0: Hoàng thượng, thần thiếp sáng sớm đã phái người đến từ văn viện tìm thái giám và cung nữ hỏi chuyện, nhưng không tìm thấy Thái Linh. E rằng có người có tật giật mình. Nếu Thái hậu nói Thái Linh là người bấu chốt ở trong việc này, vậy chúng ta chỉ cần tìm cho ra cô ta mới có thể biết được chân tướng.
1: Truyền ý chỉ của trẫm, khóa tất cả các cửa trong cung, toàn lực tìm kiếm Thái Linh.
2: Dạ.

0: Thái Linh không phải nói đợi Ai Gia ở đây sao? Tại sao không thấy cô ta?
1: Xin Thái Hậu đừng lo, Thái Linh lập tức tới gặp người, tiểu nhân sẽ lập tức đi thông báo. Thái Hậu, người lau mồ hôi đi.
0: Đi đi.
1: Dạ.
2: Mau mau tìm Thái Linh đi. Người bên kia.
3: Dạ.
2: Mau chia ra tìm đi.
3: Dạ.
4: Thái Hậu đương đương.

0: Thái hậu nương nương, sao người lại ở đây?
1: Ai da,
2: nương nương nhìn kìa, kia không phải là khăn tay của cung nữ đó sao?
0: Linh,
3: tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Khởi bẩm nương nương, Thái Linh cô nương nhảy giếng tự tử rồi. Khởi bẩm hoàng thượng, sân giường đó từ lâu không được sửa chữa, ít khi có người vào. Thi thể Thái Linh cô nương khi được vớt lên, trên người phát hiện nhiều bảo bối, e là muốn chạy trốn khỏi cung. Sau khi tiểu nhân phát hiện thi thể của Thái Linh, đưa vài thái giám đi lục soát xung quanh, đúng lúc phát hiện trong tay của Thái hậu nương nương có cầm một chiếc khăn thiêu tên của cung nữ đó.
1: Có người hãm hại Ai Gia, Ai Gia nói gì cũng không giải thích được.
0: Thái hậu, bây giờ dân chứng vật chứng đều ở đây hết, người còn muốn nói gì nữa không?
1: Là cô lên kế hoạch hãm hại Ai Gia, Ai Gia sẽ không tha cho cô đâu.
4: Mẫu hậu, người không tha cho Tuyết Quý Phi hay là đứa bé ở trong bụng của nàng ấy? Người đâu?
5: Dạ có nô tài.
4: Đưa Thái hậu vào Tế Hàng Cung.

0: tham kiến quý phi đương nương.
1: Bổn cung có chuyện muốn nói riêng với thái hậu nương nương.
0: Dạ.
2: Cô đến để cười nhạo ai gia hay là đến hỏi tội ai gia?
1: Phượng Nhi không thể hiểu được thái hậu nương nương rốt cuộc tại sao lại làm như vậy. Lẽ nào sự sám hối mấy ngày trước chỉ là những lời giả dối thôi sao? Kể cả người có ghét ta tới mức nào, hận ta, nhưng đứa bé ta mang là của hoàng thượng, là hoàng tôn của người.
2: Phượng Nhi, quyền lực che mờ lương tri con người. Nếu như trước đây A Gia sớm đã nhìn rõ đây là âm mưu của Lý Quý Phi.
1: Tuyết Nhi, bây giờ Tuyết Nhi cũng đang mang thai con của hoàng thượng, cô ấy không có lý do gì để hại ta.
2: Cô vẫn còn ngây thơ quá. Lý Quý Phi mang theo thù hận sâu đậm quyền giáp quân, nhưng cô ta vẫn có thể giả vờ cung phụng A Gia và Lưu Công Công, nhẫn nhịn bán mạng cho bọn ta. Cô ta tráo đổi di thư của hoàng hậu, còn đích thân đưa rượu độc cho Yên Nhi. Thành phủ của cô ta đến ai gia cũng không nhìn thấu được. Nếu cô sinh được hoàng thích trước, cô ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách tiêu diệt cô. Nghe lời khuyên của ai gia, đừng có nhẫn nhịn nữa.
1: Tuyết Nhi cô ấy cũng chỉ cần danh phận hoàng hậu, ta không tranh giành với cô ấy đâu. Có điều cho dù ra sao, ta cũng sẽ không để ai làm hại con của ta.
2: Nếu đã như vậy, ai gia dặn dò cô thêm một câu, cô nhất định phải nói hoàng thượng đưa cô đến cung Càn Thanh đến khi đứa bé ra đời. Như vậy Lý Quý Phi sẽ không có cơ hội ra tay. Cho dù cô dùng cách nào để tự vệ, cô cũng phải rời xa mảnh đất thị phi này. Phượng Nhi, là ai gia có lỗi với cô. Cô nhất định phải bảo vệ mình cho tốt, bảo vệ được long thai.
3: Đã đến giờ thái hậu nương nương di giá đến Tuế Hàng Cung.
2: Nhất định phải nhớ lấy lời của ai gia, nhất định phải bảo trọng.

0: Bình thường không làm việc gì hổ thẹn, ban đêm gõ cửa cũng không tỉnh. Quý phi nương nương giờ đến uống thuốc an thai cũng cẩn trọng như vậy, hay là thấy ở trong hoàng cung này không có ai đáng để tin tưởng?
1: Xem ra Lâm quý phi có chuyện muốn nói với bổn cung. Các ngươi lui hết cho ta.
2: Dạ.
1: Các ngươi cũng lui đi.
0: Dạ.
1: Bụi bụi, ngồi đi. Tuy rằng hoàng thượng đã giam lỏng thái hậu nương nương, nhưng chuyện sảy thai với phi tử mà nói đều vô cùng đáng sợ. Giả dụ ta bất cẩn, thản nhiên lơ là, như vậy thể hiện ta không xem trọng cốt dục của hoàng thất. Muội nói có đúng không?
0: Lời của tỷ tỷ nói trước đây đều vô cùng thâm thúy, từ ngữ chính xác, đương nhiên không sai được. Muội muội chỉ là thấy mệt thay cho tỷ tỷ, không chỉ ngày nào cũng phải lo tính toán đối phó người khác, còn phải đề phòng kẻ khác hại mình. Sống như vậy thú vị lắm sao?
1: Vào mấy ngày trước, hoàng thượng ở trên triều khen thưởng cử cửu của ta, nói họ văn võ song toàn, lại nắm chức vụ quan trọng ở trong hộ bộ. Các cử cửu đa tạ đại ân này. Bọn họ biết ta ở trong cung không nơi nương tựa, bèn sai người đem tổ yến thượng đẳng tới cho ta. Nếu như bụi bụi cũng thích, ta phái người tặng bụi một ít.
0: Tuyết Nhi, tỷ còn muốn nghe ta nói mấy lời thật lòng hay không? Ngôi vị hoàng hậu, việc nắm quyền ở hậu cung, ta không có chút hứng thú gì. Nếu ta rút lui khỏi cuộc chiến giành ngôi hậu, tỷ có đồng ý chung sống hòa bình với ta không?
1: Nhưng hoàng thượng lại chỉ thích một nữ nhân không có dục vọng như bụi bụi đây. Bụi không muốn không có nghĩa người ta không muốn cho bụi.
0: Ta có thể xin hoàng thượng thu lại mệnh lệnh. Ta thật sự không cần ngôi hậu này, ta chỉ cần ở bên cạnh hoàng thượng là được rồi. Tuyết Nhi, nể tình cảm tỉ muội của chúng ta, niệm tình đứa bé trong bụng của chúng ta, chúng ta đừng đối đầu nhau nữa, có được không?
1: Đúng, chúng ta từng là tỉ muội thân thiết. Muội trách thì trách ngôi vị hoàng hậu chỉ có một mà thôi. Chỉ cần muội còn ở bên cạnh hoàng thượng một ngày, ta sẽ không được an tâm. Hôm nay muội đã bộc bạch với ta như vậy, ta cũng không muốn vòng vo nữa. Ta sẽ không từ bỏ việc đối phó muội đâu. Bởi vì chủ nhân của hậu cung chỉ có một, chính là ta.
0: Nếu đã như vậy rồi thì ta có nói nhiều thì cũng chỉ vô ích. Chỉ có một điều ta muốn nói, tỷ từng tính toán mưu quyền đoạt lợi cũng chỉ để bảo vệ mình, bảo vệ người nhà. Kể cả tỷ giết Y Nhi rồi, ta cũng có thể tha thứ cho tỷ. Nhưng ta không thể ngờ được là tỷ muốn tự tay sát hại đứa bé trong bụng của ta. Ta cứ nhẫn nhịn không có nghĩa là ta sợ tỷ. Làm mẹ phải mạnh mẽ, từ nay trở đi, nếu tỷ còn có ý định làm hại đứa bé trong bụng của ta, ta nhất định không tha cho tỷ. Đúng rồi, hoàng thượng kêu ta tới cung Càn Thanh ở lại dài hôm. Muội muội đi trước đây.

0: Có phải là cô làm hay không?
1: Lùi xuống trước đi. Tống đại nhân, đứng trước mặt của ta, sao ngươi lại không tuân theo quy tắc? Ta là phi tử, ngươi là đại thần, gặp bổn cung sao không quỳ gối vậy?
0: Ta chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Chén thuốc phá thai đó có phải là do cô làm hay không?
1: Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
0: Cô vẫn còn muốn hại thêm bao nhiêu người thì mới chịu dừng tay đây. Trước kia ta đã đáp ứng cô giữ kín bí mật vì sự an toàn của Phượng Nhi. Nếu như cô dám đụng vào Phượng Nhi, còn có đứa bé trong bụng muội ấy, nếu gặp bất cứ nguy hiểm gì, ta sẽ không tha cho cô đâu.
1: Phượng Nhi có hoàng thượng bảo vệ, không đến lượt ngươi xen vào. Ngươi không thấy bản thân rất dư thừa sao? Ở trên đời này, ngươi không cần bảo vệ nhất chính là Lâm Phượng Nhi. Ngươi vẫn nên quản tốt bản thân ngươi đi.

0: Nương nương, Tống Trường Canh chẳng qua chỉ là một võ tướng bên cạnh hoàng thượng. Nếu như người thấy không thuận mắt, thần có thể khiến cho hắn biến mất.
1: Không cần.
0: Chắc là người sẽ không vì mang thai đứa con của hắn nên đã phát sinh tình cảm với hắn đó chứ.
1: Nói bừa, ta làm sao có thể sinh tình cảm khác với hắn chứ. Ta chỉ là nghĩ không ra tại sao tất cả nam nhân đều sẽ quay quanh Lâm Phượng Nhi, ngay cả khi cô ta đang mang cốt nhục của hoàng thượng. Tống Trường Canh vẫn đối xử hết lòng với cô ta.
0: Nương nương, hà tất đi để tâm mấy chuyện vô bổ đó làm gì chứ. Người chỉ cần biết là ở từng trời này chỉ có một mặt trời và chỉ có một tinh nguyệt phù hợp với nhau mà thôi. Nương nương, người muốn làm một ngôi sao hay là một mặt trăng?
1: Ý của ngươi là
0: không dễ dàng gì mới có ngày hôm nay. Bây giờ ở Đông Xưởng và Nội Các, thần đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi nương nương được lên đại vị là hợp nhất sáu cung.

0: Đang làm sao chị? Chị đi, từ từ thôi. Nàng không sao chứ?
1: Hoàng thượng, thiếp mơ thấy có người cướp con của chúng ta.
0: Nàng gặp ác mộng rồi. Có ta đây, không ai dám động vào tiểu hoàng tử của ta đâu. Hả?
1: Từ lúc mang thai, thiếp ăn không ngon, ngủ không yên, không có cảm giác an toàn.
0: Ta biết nàng lo lắng điều gì. Ta đồng ý với nàng, ngày mai sẽ để nàng

0: Đừng an tâm.
1: Xem ra trận này trẫm lại thắng rồi.
2: Thần thiếp kiển đang không giỏi, thua cam tâm.
1: Trẫm biết kỳ nghệ của Lý Quý Phi xuất sắc, nước cờ nào cũng nhường trẫm. Hôm nay trẫm có một việc muốn nghe lời thật lòng của Lý Quý Phi.
2: Hoàng thượng xin cứ dặn dò, thần thiếp biết nhất định sẽ nói không giấu giếm.
1: Lý Quý Phi phê tấu chương thay trẫm, sau đó còn xử lý chỉnh đốn hậu cung. Nhưng trẫm vẫn còn một việc vô cùng đau đầu. Các nàng cũng biết vị trí hoàng hậu đã bỏ trống lâu rồi. Ta muốn chọn ngày phong Lâm Quý Phi làm hoàng hậu. Nàng có ý kiến gì không?
3: Hoàng thượng, đây là liệu thuốc an tâm mà người nói với thiếp sao?
1: Lý Quý Phi tính tình rộng rãi, lại tình như tỉ muội với nàng, ta nghĩ nàng ấy sẽ không phản đối đâu, có đúng không?
3: Hoàng thượng, thần thiếp...
4: Hoàng thượng, việc lập hậu là một chuyện vô cùng trọng đại, vẫn mong hoàng thượng suy nghĩ kỹ càng.
2: Hoàng thượng, người muốn lập Lâm Quý Phi làm hoàng hậu, thần thiếp đương nhiên không có ý kiến. Chỉ là hoàng thượng dùng việc đánh cờ để ám thị với thần thiếp. Thần thiếp chỉ là không biết mình có gì chưa được tốt, vẫn mong hoàng thượng chỉ bảo.
1: Lý Quý Phi, nàng hiểu lầm rồi, trẫm không nói nàng có điểm gì chưa tốt.
4: Hoàng thượng, Lâm Quý Phi và Lý Quý Phi nhập cung cùng nhau, cũng cùng lúc được phong Quý Phi. Nếu như tính theo ngày tháng, cũng đồng thời mang thai. Như vậy, luận công để thưởng, địa vị hậu cung của Lý Quý Phi vẫn cao hơn một chút.
1: Được rồi, hay là quyết định như vậy đi. Ai sinh con cho trẫm trước thì người đó chính là hoàng hậu của Đại Minh.

0: Hoàng thượng.
1: Phượng Nhi.
0: Hoàng thượng.
1: Nàng sao vậy?
0: Hoàng thượng.
1: Phượng Nhi à, nàng có sao không? Phượng Nhi. Phượng Nhi. Phượng Nhi. Phượng Nhi. Người đâu? Truyền thái y.
2: Hoàng thượng.
1: Máu truyền thái y.
2: Dạ.
1: Phượng Nhi, nàng tỉnh lại đi. Phượng Nhi. Phượng Nhi.

0: Đứng lại.
1: Tống đại nhân,
0: xảy ra chuyện gì? Sao hốt hoảng như vậy chứ?
1: Xin người đừng làm mất thời gian, ta phải đi tìm thái y.
0: Hoàng thượng bị bệnh sao?
1: Không phải là hoàng thượng bệnh, mà là Lâm quý phi không biết bị làm sao, giống như là bị trúng tà vậy.
0: Trúng tà sao? Mau đi đi. Mau theo tao.
2: Đã tới giờ, xin nương nương tự tay dâng phù chú lên

0: Lui là ai?
1: Người đâu? Tấm thầy đang tạo phản rồi, mau bảo vệ nương nương.
2: Kia muốn làm gì hả?
3: Đây rốt cuộc là chuyện gì?

0: bẩm hoàng thượng, tối qua Lâm Quý Phi đột nhiên ngất xỉu, liên quan tới việc yêu đạo làm phép ở Ninh Hoa Cung. Đây là yêu phù thần tìm thấy ở hiện trường, xin hoàng thượng minh giám.
1: Lý Quý Phi, nàng nên hiểu rõ, trẫm ghét nhất là mấy thứ yêu đạo quỷ thần này. Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, nàng định giải thích ra sao?
2: Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hư đạo trưởng của Tam Thanh Quan cộng Phúc Linh Nghiệm, thần thiếp mang thai không tiện xuất hành, nên phái người mời hư đạo trưởng hồi cung cộng phúc cho con của thần thiếp và Lâm Quý Phi.
3: Hoàng thượng, nô tài cho rằng chi bằng mời hoàng đại nhân của Tư Tế Thanh Sứ đến để phân xử, xem phù văn này rốt cuộc là chúc phúc hay nguyền rủa.
1: Tiểu thần tử.
4: Dạ. Hoàng thượng đã đưa hoàng đại nhân tới.
5: Hoàng thượng, đây chính là một dạng kim cương trù mà các đạo trưởng hay dùng, khứ tinh tà, tịch uế vật, ích trí diên niên, có công đức chuyển vận cầu phúc.
0: Hoàng thượng.
2: Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp một tấm lòng son rõ như ban ngày.
1: Ái phi, mau đứng dậy cẩn thận động tới thai khí.
2: Hoàng thượng, chuyện tối qua nếu không phải Tống đại nhân tự ý xông vào đập phá lư hương sẽ không làm thiên công tức giận, vì vậy Lâm Quý Phi sẽ không bị ngất. Chuyện tới nước này, nếu người vẫn cảm thấy là ta sai, thần thiếp nguyện chịu phạt.
0: Hoàng thượng, chuyện này có điểm rất kỳ lạ, hãy cho thần thêm thời gian, thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
1: Đủ rồi, tất cả chuyện này rõ ràng là ngươi điều tra không cẩn thận, suýt chút nữa hại chết Phượng Nhi. Người nên trị tội là ngươi mới phải.
2: Hoàng thượng, Tống đại nhân hôm qua ra tay dữ dằn, lúc còn chưa hỏi đã giết chết hư đạo trưởng trước mặt thần thiếp rồi. Nếu như chuyện này không phạt nghiêm, chỉ sợ rằng thần thiếp và Lâm Quý Phi đều bị trời khiển trách mà thôi.
0: Hoàng thượng, yêu đạo làm phép không phải để cầu phúc.
1: Im miệng đi Tống Trường Canh. Tống Trường Canh, ngươi vu tội cho Quý Phi, giết người vô tội. Niệm ngươi từng có công cứu nước, ta miễn cho ngươi tội chết, nhưng mà cách tất cả quan chức, đuổi ra khỏi cung.
0: Hoàng thượng,
1: lĩnh chỉ đi.
0: Thần tuân chỉ.
6: Nương nương,

0: Alo, có chuyện gì? Tiểu Mãn ca.
1: Trường Canh tham kiến quý phi nương nương.
0: Mau đứng lên đi. Tiểu Mãn ca, huynh bị làm sao vậy?
1: Ta không sao. Muội vẫn ổn chứ?
0: Đỡ hơn nhiều rồi. Có lẽ ai mang thai cũng khá nhạy cảm. Nghe nói huynh phụng chỉ điều tra, đã điều tra ra nguyên nhân gì chưa?
1: Trước mắt vẫn chưa điều tra ra.
0: Có lẽ là khó khăn mà ông trời dành cho mẫu tử ta.
1: Thứ khó đoán trên đời này không phải là thiên ý, mà là lòng người. Phượng Nhi, là ta có lỗi với muội. Những gì ta có thể làm cho muội cũng chỉ có như vậy thôi.
0: Tiểu Mãn ca, muội thấy huynh thật là kỳ lạ. Huynh bị làm sao vậy?
1: Ta không sao hết.
0: Lẽ nào huynh phụng chỉ phải đi làm nhiệm vụ bí mật gì hay sao?
1: Đúng vậy, lần này sẽ rất lâu, đi rất xa. Ta phải rời khỏi đây một thời gian.
0: Đi.
1: Bảo Nô, thời gian ta không có ở đây, ngươi nhất định phải chăm sóc cho muội ấy, bảo vệ an toàn cho muội ấy. Ta đi đây.
0: Tiểu Mãn ca, bảo trọng.

0: Hôm nay mục đích của cô đã đạt được rồi. Tại sao vẫn còn mạo hiểm gọi ta tới đây? Không sợ bị người khác nhìn thấy hay sao?
1: Là ta quá ngây thơ. Bởi vì chuyện trên đời này không ai biết, thì mới cho rằng nó sẽ không thể nào xảy ra được.
0: Chuyện của cô ta biết rất rõ. Cô trộm đổi bùa chú, không chỉ trốn thoát một kiếp, mà còn loại bỏ được một tâm phúc như ta. Nhưng mà cô yên tâm đi, ngày mai ta liền rời khỏi kinh thành, đến núi Võ Đan chuyên tâm tu đạo.
1: Trường Canh, ta chưa bao giờ có ý định giết ngươi. Tại sao ngươi cứ luôn tìm cách làm khó ta? Chuyện gì cũng đối đầu với ta vậy?
0: Tuyết Nhi, là bản thân cô ức hiếp người quá đáng. Ta không thể nhìn Phượng Nhi gặp bất cứ nguy hiểm nào. Chuyện đến nước này, ta cũng xin cô hãy bỏ qua cho Phượng Nhi, nuôi dưỡng đứa bé này thành người. Giả sử có một ngày cô có thể trở thành hoàng hậu của Đại Minh, ta cũng nhất định sẽ cầu phúc cho cô và đứa trẻ này.
1: Ta chưa từng nghĩ rằng ngươi sẽ nói với ta những điều này. Ngươi là phụ thân của đứa bé, ta sẽ không giết chết ngươi.
0: Tuyết Nhi, trong lòng cô tự biết rõ, cô đi đến ngày hôm nay đã phải đánh đổi không ít rồi. Mọi thứ cô đang có bây giờ đều không dễ dàng gì có được. Hy vọng cô sẽ không đi sai bất cứ bước nào. Bảo trọng.

0: Chú không cần. Ra đây đi.
1: Nương nương.
0: Buổi trưa ngày mai chợ Tống Trường Canh đi qua cổng Đông Hoa, lập tức hành động. Nhớ phải diệt cỏ tận gốc cho ta.
1: Tống đại nhân đã bị giáng chức trời cung, tại sao còn phải giết hắn làm gì chứ?
0: Không cần hỏi nhiều nữa. Người này tồn tại một ngày, ta càng thêm bất an một ngày. Hắn phải chết.

0: Gì?
1: Tham kiến đống chỉ huy sứ.
0: Cho. Cho. Cho.

Hmph.

0: Lý Quý Phi phái người tới có đúng không?
1: Ai chặn đường cô ấy đều sẽ gặp kết cục như ngươi.
0: Ta biết chứ, cô ta nhất định sẽ không tha cho ta.
1: Mỗi một quân cờ đều sẽ có ngày bị dứt bỏ.
0: Ngươi gặp kết cục không ai khác, chính là ngươi. Ra tay đi.
1: Tống đại nhân, nhận mệnh đi.

0: Hôm qua huynh đột nhiên nói với ta những lời đó, ta đã biết nhất định sẽ có chuyện, cho nên đã dặn báo nô đi theo huynh. Không ngờ dẫn tới muộn. Tiểu Mãn ca, huynh có biết rốt cuộc là ai đã ra tay với huynh tàn nhẫn như vậy không?
1: Tuyết Nhi.
0: Tuyết Nhi,
1: ta không ngờ cô ta lại ra tay tàn độc với ta như vậy. Sau này muội phải một mình đối diện với cô ta, nhất định phải cẩn thận.
0: Không ngờ tới giờ ngay cả huynh cũng không tha.
1: Tóm lại, đều tại ta không tốt, là ta có lỗi với muội, cũng có lỗi với hoàng thượng. Chỉ là bây giờ ta trở thành một phế nhân, e là không có cách nào bảo vệ cho muội.
0: Huynh đừng nói như vậy, nhất định sẽ có cách chữa khỏi vết thương cho huynh. Huynh tạm thời yên tâm dưỡng thương ở đây. Đây là khu nhà xa nhất của Tự Văn Viện, sẽ không ai biết đâu. Ta có thời gian sẽ qua thăm huynh. Ta phải đi đây, không tiện ở lại đây lâu. Nè, huynh đừng cử động, thay ta chăm sóc tốt cho huynh ấy.

0: Hai vị nương nương và đứa bé có làm sao không?
1: Khởi bẩm hoàng thượng, hai vị nương nương lục mạch bình hòa, linh hoạt thông suốt, long thai đều khỏe mạnh.
0: Vậy thì tốt. Nào, vậy thì lúc nào mới có thể sinh con?
1: Theo thần dự đoán, ngày dự sinh của Lâm Quý Phi vào ngày mùng 8 tháng sau, còn Lý Quý Phi sẽ vào cuối tháng.
0: Có điều gì?
1: Mạch tượng của Lâm Quý Phi có chút bất ổn. Có lẽ lúc trước nương nương từng chịu hàn khí ở Tuế Hàn Cung, lại có gánh nặng tâm lý ở Liên Tâm Trai, nên thanh đạm bồi bổ không được qua loa.
0: Phượng Di, nàng xem, ngay cả thái y còn nói nàng phải đặc biệt chú ý sức khỏe. Hay là như vậy đi, nàng hãy dọn tới ở Càn Thanh Cung cùng trẫm. Sao hả?
2: Đa tạ hoàng thượng, nhưng mà thần thiếp thấy Phượng Nhi ở đây có thể bầu bạn cùng với tỷ tỷ, tới khi Phượng Nhi sinh được con còn có thể chăm sóc giúp đỡ khi đã có kinh nghiệm, không phải là một mũi tên trúng hai đích sao?
3: Xin hoàng thượng yên tâm, Tuyết Nhi và Lâm Quý Phi nhất định sẽ chăm sóc lẫn nhau.
0: Vậy cũng được, hai người các nàng nên nghỉ ngơi nhiều, mấy ngày nữa trẫm sẽ qua thăm.
1: Cung tiễn hoàng thượng.
3: Trần Thái Y, bổn cung biết rằng ngươi là tâm phúc của Chu Công Công. Chu Công Công tin tưởng ông, bổn cung đương nhiên cũng tin tưởng ông. Lần này chỉ cần ông có thể bảo vệ mẹ con ta bình an, ông muốn thay thế chức vị của diện phán đại nhân ở Thái Y Viện, bổn cung nhất định sẽ thực hiện.
4: Đa tạ nương nương, ti chức tận tụy hết lòng, nguyện vì nương nương làm trâu làm ngựa.
5: Đều là người nhà hết, không cần khách khí đâu. Bây giờ đang có một vấn đề mấu chốt cần phải được giải quyết. Dự tính ngày sinh của Lâm Quý Phi sớm hơn người. Nếu như con cô ta là trưởng tử, hoàng thượng nhất định sẽ phong nó làm thái tử. Đến lúc đó người sinh Long hay Phượng cũng không còn ý nghĩa gì.
3: Không được, bổn cung nhất định phải xoay chuyển tình thế. Trần Thái Y, có cách nào khác không?
4: Nương nương, mặc dù đứa bé trong bụng đã đủ tháng rồi, nhưng mà thúc dục sinh vẫn là một loại yêu thuật. Hay là...
3: Vậy chúng ta đặt cược một lần, bất luận ngươi dùng cách gì, bổn cung đây nhất định phải sinh trước Lâm Quý Phi. Nếu có gì bất trắc, ta sẽ hỏi tội ngươi.
4: Dạ, nương nương.
3: Đứng lại, ngươi muốn đi đâu vậy?
6: Bẩm nương nương, Lâm Quý Phi bụng đau khó chịu, em là sắp sinh rồi, nô tỳ tới Càn Thanh Cung bẩm báo hoàng thượng.
3: Không phải mùng 8 mới sinh hay sao? Lâm Quý Phi sắp sinh rồi, ngươi đi mời hoàng thượng làm gì chứ? Còn không bao đến ngự y giám, mời nữ y sĩ đến.
6: Dạ, nô tỳ đi ngay.
3: Mau đi báo Chu Công Công và Trần Thái Y tấu kiến.
6: Dạ.
4: Nương nương, ngươi phải cân nhắc kỹ, bây giờ dục sinh thì quá rồi, lỡ như...
3: Không có ngộ giỡn, ta nhất định phải làm như vậy.
5: Nương nương, hay là chúng ta tính kế lâu dài?
3: Chu Công Công, ngươi đừng có quên, tất cả nhân đều do ngươi trồng, quả lại là do bổn cung gánh chịu.
5: Nhưng mà ta không thể nào nhìn người mạo hiểm được.
3: Và ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hôm nay nhất định phải sinh hạ Long Tử. Có khổ đến mấy, ta đây đều có thể chịu được.
5: Nương nương,
3: bây giờ ngươi có lo lắng đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Lập tức phái người đến chỗ Lâm Quý Phi canh chừng, một khi cô ta sinh lập tức trở về bẩm báo.
5: Dạ nương nương.
7: Nương nương à, dùng sức vào. Đúng rồi, đúng đó, dùng sức thêm đi. Nương nương, đường đường à,
8: hoàng thượng,
7: đường đường,
8: hoàng thượng,
7: đường đường, dùng sức đi, đường đường, người yên tâm, chỉ cần thuận lợi sinh hạ hoàng tử, hoàng thượng lập tức sẽ tới thăm người, dùng sức đi, đường đường, đường đường, mạnh hơn nữa, dùng sức vào, sinh rồi, sinh rồi.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

Sầm Sơn, thành phố biển sôi động, nơi không chỉ có cát trắng, biển xanh mà còn lưu giữ một dấu ấn thiêng liêng của lịch sử dân tộc, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc. Công trình này tái hiện một trong những sự kiện quan trọng sau Hiệp định Geneva 1954. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, chuẩn bị cho hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc

0: Tôi đang có mặt tại quảng trường biển Sầm Sơn, nơi tượng đài con tàu tập kết ra Bắc sừng sững giữa trời biển. Và chính tại vùng biển này cách đây hơn 70 năm, những chuyến tàu lịch sử đã cập bến mang theo niềm tin thống nhất đất nước.
1: Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc được xây dựng trên diện tích hơn 40.000 m2 cạnh cảng Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với điểm nhấn là tượng đài con tàu tập kết ra Bắc được làm bằng bê tông cốt thép với diện tích 3.200 m2 và điểm cao nhất là mũi tàu cao 12 m. Tượng đài hướng ra biển như tái hiện hình ảnh những con tàu đang vượt sóng ra khơi. Khu lưu niệm là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hai miền Bắc Nam son sắt thủy chung, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Một điểm nhấn của công trình là phù điêu cánh cung rộng hơn 50 m2 kết hợp giữa đồng đúc và đá granite. Phù điêu mô tả khoảnh khắc tiễn đưa xúc động, những đoàn người chia tay, những cánh tay vẫy, những ánh mắt dõi theo con tàu rời bến. Từng gương mặt dáng đứng được nhà điêu khắc thể hiện mạnh mẽ, quyết liệt nhưng đầy xúc động

0: Bên trong thân tàu là một thiết kế độc đáo. Hệ thống cầu thang lên xuống kết nối các không gian trưng bày. Công trình được kiến tạo như một bảo tàng thu nhỏ nằm trọn trong lòng tượng đài, được kể bằng ánh sáng, hiện vật và những góc mô phỏng nguyên mẫu. Từ boong tàu, phòng máy đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày, tất cả đều được phục dựng dựa trên nguyên bản tàu Ba Lan và Liên Xô, những con tàu đã trực tiếp tham gia vận chuyển lực lượng miền Nam ra Bắc.
1: Bên trong thân tàu, từng bậc thang, từng không gian trưng bày đều được tái hiện như một bảo tàng thu nhỏ, lưu giữ hàng trăm tư liệu hiện vật quý giá. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử cũng như những giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt của công trình này thì tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Thanh Hoa, hướng dẫn viên.
2: Dạ, xin chào chị Minh Chi, chào mừng chị đã có mặt tại không gian trưng bày tư liệu hiện vật về đồng bào miền Nam thực thiết ra Bắc. Và tại nơi đây, năm 1954 đã được Đảng và Chính phủ lựa chọn làm địa điểm tập kết đầu tiên của đồng bào cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Và phía bên tay trái mà chúng ta đang đứng ở đây sẽ là nơi trưng bày những tư liệu hiện vật quý hiếm về đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Và xin mời chị chúng ta sẽ cùng tham quan ạ. Năm 1954, sau chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu của chiến dịch Điện Biên Phủ thì nước ta đã cùng với quân đội Pháp ký hiệp định đình chiến Geneva. Và sau khi có hiệp định đình chiến Geneva thì Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra một quyết định mang tầm chiến lược, đó là sẽ khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến và sẽ đưa một bộ phận con em, cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để có thể được tiếp tục học tập, lao động trên đất Bắc cùng với những người con Việt Nam.

0: Và địa điểm đầu tiên được Trung ương Đảng và Chính phủ lựa chọn đó là Cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa, là nơi mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cùng với sự giúp đỡ của các con tàu lớn là Liên Xô và Ba Lan thì cuộc dịch chuyển quân quy mô lớn nhất trong lịch sử của nước ta đã hoàn thành sớm hơn so với hạn định. Tháng 10 năm 1954, con tàu đầu tiên đã cập bến tại Cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Và đây chính là hình ảnh con tàu Liên Xô đã được lấy làm nguồn cảm hứng để xây dựng nên con tàu mà nơi mà chúng ta đang đứng ở đây ạ. Đây là những hình ảnh những bữa cơm của những học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tuy đạm bạc nhưng thấm đượm tình cảm Bắc Nam một nhà. Sau khi các học sinh, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc đã được Trung ương Đảng và Chính phủ phân chia họ về những tỉnh miền Bắc, ví dụ như Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, để có thể tiếp tục học tập tại các trường ở miền Bắc. Và đây là những hình ảnh của các học sinh đã từng học tập tại các trường miền Bắc trên đất Bắc dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người con miền Bắc và thầy cô miền Bắc. Sau khi trưởng thành, họ đã trở về miền Nam để có thể tham gia vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là những hình ảnh những người con miền Nam đã từng học tập trên đất Bắc, sau đó đã tham gia vào công cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ đã hy sinh, anh dũng cho cái công cuộc giải phóng miền Nam này. Và trong đó có một đồng chí Nguyễn Văn 7B là đồng chí đã hy sinh trên mảnh đất Thanh Hóa. Sau này thì mới được tìm thấy thi thể của đồng chí và đưa về quê hương Cà Mau.
1: Với hơn 300 tài liệu, hiện vật quý, giấy tờ, thư từ, vật dụng sinh hoạt, kỷ niệm phẩm của đồng bào và cán bộ miền Nam sống, học tập và làm việc tại miền Bắc từ năm 1954. Những hiện vật này giúp du khách cảm nhận được nhịp sống trên những con tàu vượt sóng biển đưa lực lượng miền Nam ra Bắc. Mỗi tấm ảnh, mỗi trang giấy ở đây đều ẩn chứa một ký ức xúc động về niềm tin, sự hy sinh và khát vọng độc lập

Từ boong tàu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh biển Sầm Sơn. Hệ thống lan can được thiết kế an toàn, tạo không gian mở cho người dân và du khách vừa tham quan vừa cảm nhận câu chuyện lịch sử ngay giữa trời biển. Qua đó, phần nào hình dung được tâm trạng của những người rời miền Nam năm 1954. Họ mang theo nỗi nhớ quê, nhưng trên hết là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Ngày nay, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc là điểm đến giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách. Không chỉ ngắm cảnh biển, họ còn được nghe câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và khát vọng độc lập của dân tộc. Không gian tượng đài trở thành điểm giáo dục truyền thống giàu giá trị. Giữa buổi chiều lộng gió, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên tượng đài, chúng ta càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng của lịch sử. Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc không chỉ là công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời nhắc nhở về hành trình gian lao của dân tộc để đi đến độc lập, thống nhất. Từ biển Sầm Sơn hôm nay, câu chuyện lịch sử vẫn vang vọng để mỗi chúng ta thêm trân trọng hòa bình và quá khứ hào hùng của cha ông.

0: nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước với cộng đồng quốc tế, góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực. Trên tinh thần đó, vào tháng 10 năm 2022, tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an đã lên đường tới đất nước Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ giao phó. Là một trong ba sĩ quan thuộc tổ công tác, sau 18 tháng thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Việt Hùng đã trở về Việt Nam mang theo những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về một nhiệm kỳ công tác đặc biệt tại quốc gia Đông Phi xa xôi.
1: Tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan thì gồm có 3 người. Thì có đồng chí Đại tá Lê Quốc Huy, đồng chí Thượng tá Lương Thị Trà Vinh và tôi. Chúng tôi sang thực hiện nhiệm vụ thì thứ nhất là có 2 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là thực hiện các cái nhiệm vụ của phái bộ trong cái gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, bao gồm là bảo vệ thường dân, hỗ trợ thực hiện các cái hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực hiện các cái hoạt động nghiệp vụ điều tra giám sát các vi phạm về nhân quyền và nâng cao năng lực cho cảnh sát nước sở tại. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện cái nhiệm vụ của Bộ Công an giao, đó là thực hiện cái việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước và xây dựng cái hình ảnh cán bộ công an nhân dân có bản lĩnh, có đủ cái năng lực trình độ làm việc trong cái môi trường quốc tế, thể hiện được cái sự trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân hướng tới là chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo quy định của Liên Hợp Quốc thì một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ thì kéo dài 1 năm. Thì sở dĩ Liên Hợp Quốc quy định cái thời hạn 1 năm là bởi vì là cái công tác tại phái bộ là một cái môi trường khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, là rất là căng thẳng. Do đó là cái thời hạn là Liên Hợp Quốc không quy định kéo dài để tránh cái việc mà gây ra sự căng thẳng về tâm lý và đến cái ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc. Thì, tuy nhiên thì khi kết thúc 1 năm thì thường là cũng Liên Hợp Quốc cũng sẽ có những cái vấn đề là gia hạn thời hạn công tác. Có thể là gia hạn 1 lần hoặc 2 lần, mỗi lần khoảng 6 tháng. Thì những trường hợp gia hạn thì thường là áp dụng đối với những cái sĩ quan, những cái người mà thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm nhận những vị trí quan trọng, thực hiện tốt và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì gia hạn cho những con người đấy thì sẽ tạo thuận lợi cho cái việc tiếp tục cái triển khai công tác một cách hiệu quả.
0: Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần trải qua kỳ huấn luyện vô cùng nghiêm khắc để đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc. Không chỉ tập huấn về mặt sức khỏe, thể lực, các đồng chí còn cần trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm và đặc biệt luôn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Cái việc huấn luyện đào tạo là một cái vấn đề rất quan trọng và gần như là bắt buộc trước khi triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình. Thì đối với Liên Hợp Quốc thì đối với lực lượng cảnh sát, khi mà để được triển khai đến thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại một phái bộ thì phải trải qua cái khóa huấn luyện bắt buộc, là cái khóa huấn luyện về tiền triển khai. Thì trong đó chúng tôi sẽ được học và huấn luyện về các kiến thức liên quan đến gìn giữ hòa bình, các cái vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế, liên quan đến nhân quyền, cứu trợ nhân đạo, các vấn đề về sử dụng vũ lực và các cái cơ chế hợp tác và hoạt động của phái bộ. Sau đó thì chúng tôi cũng phải trải qua một cái kỳ thi sát hạch của Liên Hợp Quốc về ngoại ngữ, về các kiến thức Liên Hợp Quốc, về kỹ năng bắn súng, lái xe. Đây là một cái kỳ thi mà rất là gắt gao, và để vượt qua được thì phải có sự huấn luyện đào tạo trước. Công tác tại Nam Sudan thì phải nói là có rất nhiều cái khó khăn phức tạp. Khó khăn về môi trường làm việc, về cái an ninh an toàn,

0: phái bộ, rồi có rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Đấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề khó khăn nhất là cái sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Thì cái này đòi hỏi cái sự thích nghi, và ngoài cái kiến thức, kỹ năng phải thành thạo về ngoại ngữ và các cái kiến thức về văn hóa, thì phải đòi hỏi cái sự thích nghi của những người mà tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Thì chúng tôi cũng là cái tổ công tác đầu tiên, cho nên là cũng được chuẩn bị rất là kỹ càng. Vì vậy mà khi mà sang thì sau cái thời gian khó khăn ban đầu thì chúng tôi cũng rất là nhanh chóng thích nghi và đã thực hiện tốt các cái công việc được giao.
1: Vượt qua những trở ngại ban đầu, các đồng chí trong tổ công tác số 1 thuộc Bộ Công an đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc, phát huy bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Nam Sudan cũng như bạn bè quốc tế.
0: Khi mà chúng tôi sang thì phải nói là mặc dù cũng đã có thông tin trước, nhưng mà cảm thấy cũng rất là bất ngờ trước cái sự nghèo đói, lạc hậu và cái sự vất vả của người dân. Thì chúng tôi rất ấn tượng là người dân ở đây thì mặc dù là khó khăn, đau khổ như vậy, nhưng mà rất là thân thiện. Đấy, khi chúng tôi tiếp xúc làm việc với người dân thì họ thể hiện cái tình cảm rất là đặc biệt đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và có một điều đặc biệt là rất nhiều người dân ở Nam Sudan thì biết đến Việt Nam. Đấy, mà khi chúng tôi giới thiệu đến từ Việt Nam thì mọi người đều rất là ồ lên, ngạc nhiên và thích thú, vì vì là phải nói là mọi người đều hầu như ai cũng biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy, cho nên là khi mà giới thiệu đến từ Việt Nam thì chúng tôi được sự chào đón rất nồng nhiệt, và phải nói là đó là một cái điều thuận lợi khi mà chúng tôi có những hoạt động làm việc tiếp xúc với người dân. Một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà thực hiện cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, trên đường đi làm việc, đến làm việc với các cái đối tác của cảnh sát Nam Sudan, thì thông thường chúng tôi đi làm việc thì sẽ có hai xe, một xe của các cái sĩ quan cá nhân và một xe của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình đi hộ tống. Thì hôm đó thì khi chúng tôi đang trên đường đi đến một cái đồn cảnh sát của Nam Sudan thì thình lình là trước mặt là tự dưng là nghe thì hàng loạt súng nổ rất là gần ngay phía trước mặt. Và lúc đó là dân tình chạy toán loạn, mạnh ai thì chạy, rất là hỗn loạn. Thì đây là một cái tình huống rất là nguy hiểm, rủi ro, bởi vì là súng đạn và có thể là có tranh chấp nổ súng phía trước, và nó rất có thể là mình sẽ bị rủi ro về về an toàn cá nhân. Thì ngay lúc đó thì chúng tôi cũng phải lập tức là phải di chuyển ra khỏi cái khu vực cái hỗn loạn đó một cách nhanh nhất. Thì hôm đó tôi chính là người lái xe, thì phải nói là đồng đội, các cái đồng nghiệp giục rất là giục cưa liên tục, giục giục tôi là phải chạy nhanh, thật nhanh, và phải nói là nó khó khăn một chỗ là cái đường xá ở đó nó không như cái đường ở bên mình, là đường thì đất gập ghềnh, và lúc đó mà cái xe thì xe số sàn, mà kỹ năng lái xe lúc đó mà không không tốt là mà chết máy ở đấy là rất là nguy hiểm. Đấy, lúc đấy chúng tôi phải quay xe thật nhanh, và cũng rất may là mình cũng tập luyện và cũng rèn luyện cái khả năng lái xe mình cũng khá tốt, nên là cũng quay xe nhanh và di chuyển rất nhanh và rời khỏi cái khu vực nguy hiểm và trở về an toàn. Thì khi mà về đến căn cứ thì báo cáo nắm tình hình thì mới biết là đúng là cái vụ đấy là một cái vụ nổ súng giữa người dân và cái chính quyền trong một vụ giải tỏa đất đai, và trong cái vụ đấy là cũng có đến ba cảnh sát bị thiệt mạng và ba cảnh sát và một người dân bị thiệt mạng. Phải nói là mình thấy là như vậy là cái việc đào tạo huấn luyện và cái chuẩn bị tốt các cái kỹ năng là rất là cần thiết khi mà thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra thì có một cái kỷ niệm cũng rất đáng nhớ là chúng tôi đã thiết lập được quan hệ với đại sứ quán của Việt Nam tại Ai Cập và mời đại sứ sang Nam Sudan. Thì phải nói cái này là cũng rất là đặc biệt, là bởi vì đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thì phụ trách kiêm nhiệm phụ trách địa bàn Nam Sudan. Đấy, nhưng mà do cái tình hình an ninh chính trị phức tạp nên là cũng nhiều năm thì các đại sứ cũng chưa chưa đến Nam Sudan bao giờ. Thì khi mà chúng tôi sang công tác thì cũng một trong nhiệm vụ là cũng phải làm việc, thì chúng tôi xác định là kết nối với đại sứ quán trong cái công tác thực hiện các cái hoạt động nhiệm vụ

0: Về tuyên truyền đối ngoại thì chúng tôi đã kết nối được với đại sứ quán tại Ai Cập và mời được đại sứ lần đầu tiên sang Nam Sudan, và đặc biệt là đại sứ cũng đã sang dự cái lễ trao huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho tổ công tác. Đây là một sự kiện và nó rất đặc biệt đối với đại sứ quán và cũng như đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan.
1: Nhiệm kỳ đầu tiên của ba chiến sĩ mũ nổi xanh công an nhân dân tuy đã kết thúc nhưng sẽ mở ra một hành trình mới rực rỡ hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Sự thành công của ba đồng chí là nguồn động lực để đồng đội của họ tiếp bước trên con đường vì hòa bình thế giới.
0: Tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một cái hoạt động rất đặc biệt. Thì trải qua cái nhiệm kỳ công tác và thực tế thì tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp đến các cái đồng đội, đồng chí mà đã và sẽ đăng ký tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, là đây cái việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không chỉ là cái niềm vinh dự và tự hào khi mà chúng ta thực hiện được một cái nhiệm vụ cao cả, mà nó là còn là một cơ hội để chúng ta rèn luyện phát triển bản thân, tham gia được làm việc trong một cái môi trường quốc tế đa văn hóa, và chúng ta sẽ làm được những cái mà chúng ta nói chưa bao giờ làm. Và vậy mà tôi muốn truyền tải thông điệp rằng chúng ta hãy tự tin, mạnh dạn và đăng ký và tham gia, và chúng ta sẽ thu hái được rất nhiều các lợi ích và các sẽ phát triển được bản thân, đóng góp cho cái công nhiệm vụ của Đảng và nhà nước cũng như là của

Từ những cuốn sổ hộ khẩu viết tay đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ quản lý thủ công đến chuyển đổi số toàn diện, từ những nhiệm vụ nền tảng đến những công trình mang tầm vóc lịch sử. Hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là hành trình bền bỉ giữ gìn kỷ cương xã hội, giữ nhịp bình yên của cuộc sống.

0: Ngày 18 tháng 4 năm 1946, Nghị định số 121 của Bộ Nội vụ được ban hành, đặt nền móng cho lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. Từ dấu mốc ấy, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chính thức được hình thành, đảm nhận nhiệm vụ giữ vững kỷ cương, nền nếp của xã hội. Trải qua những năm tháng kháng chiến đầy gian khó, giữa khói lửa chiến tranh và những biến động của thời cuộc, những người chiến sĩ công an vẫn bám sát cơ sở, quản lý cư trú, kiểm soát giấy tờ, giữ gìn trật tự trị an ở từng thôn xóm, từng khu phố, góp phần giữ vững hậu phương, bảo vệ chính quyền cách mạng và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Trong điều kiện chiến tranh phá hoại thì vừa phải giữ được cái nơi cư trú sinh sống của nhân dân, nhưng vừa phải chuyển nơi sơ tán, vừa phải bảo vệ thành phố, nhưng mà vừa phải tập trung ở vùng nông thôn để sơ tán an toàn bí mật, sẵn sàng chiến đấu, nhưng đồng thời lại phải chống trả máy bay Mỹ, chống trả cái cuộc ném bom của Mỹ. Cho nên các lực lượng cảnh sát nhân dân chúng đó là vừa là phải nắm kỹ các tình hình, thông qua công tác quản lý hộ khẩu, thông qua những tình hình nắm nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, thì giữ chắc địa bàn, giữ vững địa bàn, nắm tình hình, sẵn sàng phục vụ chiến đấu và cần thiết thì tham gia chiến đấu để chống chiến tranh phá hoại. Tuy là hậu phương lớn của

0: cả nước. Nhưng mà lúc đó trên miền Bắc cũng nhiều nơi và nhiều lúc cũng là chiến trường.
1: Hòa bình lập lại, đất nước bước vào công cuộc xây dựng và phát triển. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong công tác quản lý dân cư và bảo đảm trật tự xã hội. Từ những cuốn sổ hộ khẩu, những tấm chứng minh nhân dân đầu tiên, đến quản lý vũ khí, con dấu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, từng bước hình thành một nền tảng quản lý xã hội chặt chẽ và khoa học. Trước những biến động nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính.
0: Đối tượng của công tác quản lý hành chính là con người, là nghề nghiệp và phương tiện đặc biệt có thể nảy sinh những yếu tố phức tạp, lợi tội phạm, phần tử xấu lợi dụng để gây rối cho an ninh trật tự. Và quản lý trực tiếp an ninh trật tự, theo dõi dân cư và tình hình biến động tại khu dân cư. Đấy là cái đối tượng và trách nhiệm của lực lượng quản lý hành chính. Đặc biệt trong điều kiện đất nước mới thống nhất, nhiều biến động rất lớn về dân cư. Di dịch chuyển dân cư là một đất nước sau nhiều năm của chiến tranh, thì vũ khí, vật liệu nổ, những phương tiện chiến tranh rất nhiều, mà có nhiều yếu tố gây phức tạp cho an ninh trật tự, mất an toàn cho nhân dân. Thì đối tượng chính của công tác quản lý hành chính là quản lý con người, thì phải nắm được người tốt, nắm được người xấu, để mà sẵn sàng đối phó với hành động phá hoại của kẻ xấu.
1: Xuyên suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc luôn cháy sáng như một ngọn đuốc dẫn đường, hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, với nhiều cơ hội và thách thức, phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng, tạo nên khí thế sôi nổi trên khắp các đơn vị, địa bàn. Tinh thần thi đua trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng cống hiến, sáng tạo trong công tác, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều dấu ấn quan trọng của lực lượng đã được ghi nhận. Luật Căn cước năm 2023, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Dữ liệu cùng nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội được tham mưu xây dựng, tạo nền tảng pháp lý cho quản lý dân cư trong thời đại mới. Những nhiệm vụ lớn mang tầm vóc lịch sử được triển khai với tinh thần quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của toàn lực lượng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống căn cước công dân gắn chip cùng việc triển khai định danh điện tử đã mở ra một bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và phục vụ nhân dân. Nhiều mô hình mới, nhiều sáng kiến hiệu quả được hình thành từ thực tiễn công tác ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
2: Có thể nói rằng cái giai đoạn 2020-2025 nó là một trong những cái giai đoạn đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi đối với toàn bộ lực lượng công an của chúng ta trong công cuộc chuyển đổi số. Đó là chúng ta đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước và định danh xác thực điện tử. Có thể nói đây là một trong những cái nhiệm vụ mà huy động được tổng thể toàn bộ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ trung ương cho đến cấp cơ sở và lan tỏa sang sự đóng góp nhiệt tình của các đơn vị, bộ, ngành và đặc biệt là sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo quần chúng nhân dân. Từ cái giai đoạn này, chúng ta đã có nhiều cái phong trào thi đua mà chỉ đạo từ chính phủ đến Bộ Công an đi vào để như vậy chúng ta xây dựng những cái điển hình tiên tiến.
1: Hơn 100 triệu dữ liệu công dân được số hóa, chuẩn hóa và làm sạch. Kết nối dữ liệu dân cư với hàng chục bộ ngành và địa phương trên cả nước. Hàng triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt và sử dụng mỗi ngày. Hàng trăm dịch vụ công trực tuyến được vận hành từ nền tảng dữ liệu dân cư. Một hệ thống dữ liệu quốc gia vận hành liên tục, an toàn và chính xác. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự nỗ lực bền bỉ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trái tim dữ liệu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, nơi những người chiến sĩ công an nhân dân ngày đêm làm việc để bảo đảm từng dòng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cuộc sống của nhân dân, trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Từ nền tảng dữ liệu ấy, hàng loạt tiện ích số đã được triển khai trong đời sống. Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, kết nối dữ liệu với các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, tài chính và dịch vụ công trực tuyến.
3: Sau 3 năm kể từ bắt đầu từ năm 2021, chúng tôi triển khai cái công tác cấp căn cước công dân. Sau đó thì chúng tôi hình thành cái ứng dụng VNEID, người ứng dụng quốc gia, để tạo một cái công cụ và môi trường người dân có thể tham gia trên môi trường số. Thì tiếp tục để người dân có thể sử dụng cái ứng dụng này nhiều hơn, thì chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi hiện tại bây giờ là phải đưa các tiện ích cũng như các lợi ích mà VNEID mang lại. Cụ thể như giai đoạn vừa rồi chúng tôi sẽ tập trung vào các nội dung, đủ 5 nội dung, đó là pháp lý, hạ tầng, nguồn nhân lực, an ninh an toàn và dữ liệu. Với cái quyết tâm đưa Việt Nam thăng hạng lên trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nhưng trong công tác chuyển đổi số thì chúng tôi sẽ đảm bảo cả đủ 5 yếu tố để người dân có thể thuận tiện nhất.
1: Từ những rào cản về pháp lý đến những giới hạn kỹ thuật phức tạp, nhiều bài toán khó đã được các cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư giải quyết bằng sự sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của những người làm dữ liệu. Trên nền tảng VNEID, hàng loạt tiện ích số được phát triển. Tiếp tục hiện thực hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai nhiều giải pháp đột phá như cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục đất đai, tích hợp giấy tờ cá nhân trên nền tảng số, triển khai chữ ký số tập trung và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa tối đa các thủ tục cho người dân. Với những đóng góp nổi bật trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã trở thành một trong những tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.
4: Và chúng tôi cảm thấy khi mà có một tiện ích mới được phát triển và được phục vụ người dân, thì chúng tôi nhìn thấy những người dân mà được phục vụ tốt hơn, đơn giản các thủ tục hành chính và các tiện ích ngày càng được đi vào đời sống, thì đó chính là cái niềm vui và động lực, và cũng như là cái sự động lực cho cái sự cống hiến và cái sự phát triển của đội ngũ phát triển các tiện ích của VNEID.
1: Kết nối 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, liên thông với 28 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hơn 6 triệu người được kích hoạt tài khoản VNEID, hàng triệu thông tin dân cư được thu thập, cập nhật và làm sạch, tiến hành thu nhận mẫu ADN của 21 trên 21 trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng, 129 trên 161 mẹ đẻ liệt sĩ và 320 thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố. Hơn 8 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử. Hơn 3 triệu hồ sơ y tế được liên thông. 99% người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Hà Nội liên tục là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Với nền tảng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích số phục vụ đời sống, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đang góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, minh bạch.
5: Bởi vì là đối với lực lượng hành chính thì yếu tố là gần dân làm trong yếu tố rất quan trọng. Thì chúng tôi đã xác định ngay từ đầu khi với phương châm là gần dân nhất thì chúng tôi đã thực hiện cái việc là theo hướng là hướng tới người dân. Tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người dân thuận lợi nhất trong việc giải quyết các thủ tục chính, cũng như giúp cho người dân là thuận lợi nhất trong việc điều chỉnh các thông tin công dân, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia các thủ tục trong quá trình giải quyết. Đặc biệt là đối với quá trình triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với cục nghiệp vụ trong quá trình nghiên cứu phát triển các ứng dụng, điều chỉnh các cái giải pháp về mặt kỹ thuật để giúp cho lực lượng công an cơ sở đảm bảo triển khai tối đa những hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chính, cũng như là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ hiệu quả nhất trong công tác phòng tội phạm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó thì đối với việc triển khai các giải pháp về công nghệ thì chúng tôi cũng trực tiếp phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố để làm giàu dữ liệu, từ đó giúp cho thành phố có thể triển khai hiệu quả các giải pháp liên quan đến việc là ứng dụng cơ sở dân cư trong việc giải quyết các vấn đề của thành phố.
1: Những kết quả ấy không chỉ là dấu ấn của chuyển đổi số, mà còn cho thấy một cách làm bài bản, quyết liệt và sáng tạo của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội. Đằng sau những thành quả ấy là nỗ lực của cả một tập thể và dấu ấn dẫn dắt của người đứng đầu. Trung tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Người đã cùng tập thể phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố kiên trì đổi mới, quyết liệt hành động, tiên phong chuyển đổi số, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
5: Có rất nhiều những nội dung mà người dân thấy rằng là rất cần trong lực lượng hành chính, đó là ví dụ các cái chương trình tình người thân, hoặc là đặc biệt là những sự kết nối giữa các thế hệ. Thì chúng tôi cũng đã khẳng định được cái yếu tố rằng là trên cơ sở là một cơ sở dữ liệu rất lớn, một kho lưu trữ lịch sử rất lớn, thì chúng tôi đã giúp cho rất nhiều các cái gia đình đoàn tụ đối với người thân trong quá trình triển khai việc tìm kiếm thông qua cái việc khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu. Mà qua đó chúng tôi cũng đã giúp cho rất nhiều các người thân và những người mà bị xa cách, hoặc là những người mà thất lạc trong quá khứ hiện nay cũng đã tìm lại được người thân trong gia đình của mình. Thì đấy là một trong động lực mà giúp chúng tôi thấy rằng là công tác quản lý chính này cũng đã đem lại một cái giá trị rất lớn và nhân văn rất cao, khi mà chúng ta đã đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho nhân dân trong quá trình mà thực hiện các cái nhiệm vụ được giao.
1: Ở Nghệ An, giữa nhịp sống sôi động của một địa phương rộng lớn, đông dân cư, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đang có những chuyển động mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, có những cán bộ luôn tiên phong tìm tòi cách làm mới, góp phần đưa những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an vào thực tiễn. Hơn 18 năm gắn bó với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung tá Chu Chí Quốc luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp, sáng kiến và mô hình mới, tạo những bước đột phá trong triển khai nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giai đoạn 2020-2025.
6: Chúng tôi đã trực tiếp tham mưu cho ban chỉ đạo về thực hiện các cái đề án như đề án 06, rồi cơ sở dữ liệu, đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề án sản xuất cấp căn cước công dân, cũng như là thực hiện cái nghị quyết 57 của chính phủ. Thì với phương châm là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới, sáng tạo và tham mưu đúng trúng toàn diện các cái lĩnh vực, các cái nội dung để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, và đặc biệt là để đáp ứng tốt cái việc phục vụ cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt nhất.
1: Trong lĩnh vực quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân, khối lượng công việc đồ sộ và nhiều phần việc chưa từng có tiền lệ.

0: Trung tá Chu Chí Quốc luôn chủ động tìm tòi giải pháp mới, tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương. Cùng đồng chí, đồng đội, Trung tá Chu Chí Quốc còn kết nối các sở ngành, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, cấp tài khoản an sinh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng các tiện ích số phục vụ người dân. Từ đây, mô hình dịch vụ công trực tuyến với hơn 500 mô hình tại tất cả bộ phận một cửa từ tỉnh đến cấp xã, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân của Nghệ An được Bộ Công an nhân rộng. Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, chính tinh thần tận tụy và cách làm quyết liệt ấy đã giúp các chiến dịch cao điểm làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn Nghệ An hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.
1: Là trong thời gian triển khai các chiến dịch, các dự án về cấp sản xuất, cấp căn cước công dân và dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và đặc biệt là triển khai thực hiện đề án 06 và trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, bám sát sự chỉ đạo của Bộ và của Công an tỉnh, của lãnh đạo phòng, đồng chí rất chủ động sáng tạo, có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương để tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả, và được lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh cái việc chuyên môn thì đồng chí còn có phối hợp với các đơn vị, các phòng nghiệp vụ, các cơ sở địa phương để tăng cường công tác quản lý dân cư, quản lý cư trú, quản lý đối tượng, đảm bảo duy trì được dân cư trên địa bàn Nghệ An

0: Những ca từ trong bài hát Ánh sáng giữa lòng dân do Thiếu tá Nguyễn Phú Quý sáng tác. Là một chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng, trực tiếp tham gia thu thập thông tin dữ liệu công dân. Từ những ngày đầu triển khai, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu để số hóa dữ liệu vào hệ thống. Bản thân Thiếu tá Nguyễn Phú Quý hiểu rõ hơn ai hết những vất vả của lực lượng công an trong quá trình chuyển đổi số và những tiện ích không ngờ của siêu ứng dụng VNEID. Bản thân anh đã luôn trăn trở làm sao để có thể lan tỏa ứng dụng này đến với người dân nhiều hơn. Đó chính là lý do mà ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân ra đời.
1: Bản thân muốn khắc họa hình ảnh người cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là cầu nối giữa công nghệ với người dân, một lực lượng rất âm thầm, lặng lẽ nhưng thực hiện công tác chuyển đổi số của đất nước, muốn truyền đạt đến cho người dân và mọi người biết đến siêu ứng dụng VNEID, những tiện ích của nó và cho người dân, doanh nghiệp sử dụng một cách thường xuyên, hàng ngày hơn để mang lại những tiện ích cũng như những cái thuận lợi nhanh chóng cho người dân trong thời gian đấy.
0: Dù là bất cứ nhiệm vụ gì, Thiếu tá Nguyễn Phú Quý cũng luôn tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình vì công việc. Một lòng vì dân, tận tâm, tận hiếu, giống như lời trong ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân. Thiếu tá Nguyễn Phú Quý như một ánh sao lặng lẽ, âm thầm cống hiến hết mình vì công việc, vì nhân dân.
1: Trong công việc thì bản thân luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà cấp trên được giao. Với bản thân thì muốn truyền đạt đến cho các đồng chí khi làm việc phải làm việc hết mình, tận tâm tận lực, giúp đỡ và làm những điều tốt nhất cho người dân.
0: Đây chỉ là 4 trong rất nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025 của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong 5 năm qua, đi đôi

0: với phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ trong toàn đơn vị. Thông qua thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua, dựa trên thực tế công tác, phấn đấu, rèn luyện hàng ngày của cán bộ chiến sĩ để phát hiện, bồi dưỡng. Từ đó, nhiều tập thể cá nhân đã trở thành những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong toàn lực lượng.
1: Nhận diện được ra những cái gương mặt tiên tiến, mục tiêu như một đốm lửa, tạo ra nhiều đốm lửa và từ nhiều đốm lửa thì sẽ trở thành những cái đốm lửa to và tạo ra những cái hiệu ứng domino trong tổng thể từ của lực lượng. Từ những cái công việc của những cái điển hình tiên tiến đấy, chúng ta sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm, những cái phương pháp làm hay, những cái cách thức, những cái sáng tạo trong quá trình mà người ta làm việc, để từ đó chúng ta nhân rộng, nó tạo cái hiệu ứng lan tỏa, không chỉ lan tỏa ở trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói riêng mà nó lan tỏa sang các lực lượng khác, và điều đặc biệt nó tạo ra một cái khẳng định cái vai trò của người công an nhân dân gần với dân nhất, gần với nhân dân, mà nó thể hiện cái việc tất cả vì nhân dân phục vụ.
0: Từ những sáng kiến cụ thể trong phong trào thi đua, các tiện ích số ngày càng được mở rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đã tạo ra những con số ấn tượng về hiệu quả kinh tế xã hội, khẳng định vai trò là trụ cột của chuyển đổi số quốc gia. Năm 2025, tổng doanh thu từ các giải pháp ứng dụng dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành triển khai ước đạt 2.300 tỷ đồng. Trong đó, việc ứng dụng định danh xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục lên tàu bay đã trở thành một giải pháp tiêu biểu.
2: Đây là một việc làm rất là tuyệt vời, giảm sự phiền hà cho hành khách và thời gian. Cái trách nhiệm sinh học này nói chung là giảm cái thủ tục hành chính, các giấy tờ có liên quan, rất là làm cho mọi người rất là hài lòng.
0: Việc khai thác và ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động của doanh nghiệp, từ các tập đoàn công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực ngân hàng, giao thông, y tế, bảo hiểm. Năm 2026 được xác định là thời điểm chuyển dịch mạnh mẽ, khi dữ liệu bắt đầu tạo ra dòng chảy giá trị trong các hoạt động kinh tế xã hội. Từ nền tảng dữ liệu dân cư, nhiều sản phẩm, dịch vụ số tiếp tục được hình thành và hoàn thiện, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng của các giải pháp ứng dụng dữ liệu trong thực tiễn.
3: Ứng dụng VNE đi vào sân bay, các thủ tục hành chính sân bay thì sẽ rất là tiện hơn nhiều. Dễ làm cho người dân và mỗi người đều có VNE của riêng bản thân mình thì nó sẽ rất là dễ tiếp cận. Rất nhiều loại giấy tờ, thay vì phải mang một đống giấy tờ theo cồng kềnh thì tất cả đã được gom lại ở trên một cái điện thoại, trên một cái ứng dụng.
0: Từ những trung tâm hiện đại đến những bản làng nơi biên giới xa xôi, từ những phố phường đông đúc đến từng thôn xóm bình dị, 80 năm đã qua, nơi đâu cũng có dấu chân của những chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ở đó, mỗi tập thể, mỗi cá nhân là một mảnh ghép sống động, tô đậm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
4: Nhận rõ cái yêu cầu là đây là những công tác rất cơ bản, gắn liền với nhân dân, nó gắn liền với nhiều hoạt động của các lực lượng công an khác cũng như hiểu các ngành, thì các lực lượng quản lý hành chính này phải đề, tôi cho rằng cái đề ra là phải thật sự làm sao phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt các ngành hơn nữa. Yêu cầu là phải phục vụ chứ không phải là quản lý để quản lý bằng được, dứt khoát là phải phục vụ, nhưng mà phục vụ đó phải là thật sự có cái đổi mới trong tình hình, phấn đấu để chúng ta thực sự đổi mới hơn nữa, phát huy hiệu quả hơn nữa và trong quản lý hành chính để phục vụ nhân dân, phục vụ các ngành và đảm bảo thật sự cho cái sự đổi mới của đất nước, sự phát triển và mở cửa đất nước.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Một hành trình thầm lặng giữ nhịp bình yên của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bền bỉ tiếp nối qua từng thế hệ. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục chuyển mình, tiên phong đổi mới, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội, giữ gìn bình yên cho mỗi mái nhà, cùng đất nước viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

0: ở nơi địa đầu biên giới của Tổ quốc, những đứa trẻ mỗi ngày phải vượt hàng chục cây số đường núi để đi tìm con chữ. Và cũng nơi ấy, những người thầy, người cô vẫn lặng lẽ bám bản, bám trường, giữ lấy ánh sáng tri thức cho những bản làng xa xôi. Hôm nay, những ngôi trường dân tộc nội trú liên cấp mới đang dần hình thành. Nơi những ước mơ được chắp cánh, nơi khát vọng vươn mình của vùng cao đang từng ngày trở thành hiện thực.
1: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại xã Phiêng Khoài của tỉnh Sơn La, địa bàn giáp danh với Lào. Và nơi đây thì mỗi lần đến với con chữ thì các em học sinh đã phải vượt qua rất nhiều những chặng đường khó khăn vất vả và thời tiết thì hết sức khắc nghiệt. Và nhiều năm qua thì với mong muốn có một ngôi trường không rột nát vào mùa mưa, không gió lạnh vào mùa đông, đó chính là khát khao của các em học sinh cũng như các thầy cô giáo nơi đây. Và ngày hôm nay với đề án của chính phủ là xây trường liên cấp tiểu học và trường trung học cơ sở, đó chính là một hoạt động ý nghĩa mang lại nhiều khát khao và hy vọng cho các em học sinh cũng như các thầy cô giáo nơi vùng biên.
2: Ở xã vùng cao biên giới như Phiêng Khoài, khó khăn không chỉ hiện hữu trong đời sống mà còn in dấu trong từng lớp học. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số vẫn đi học không đều, nhiều em phải vượt quãng đường xa để đến lớp, không ít giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh đi học.
3: Rất là nhiều khó khăn đối với những cái học sinh ở bản xa nhà trường, học sinh dân tộc Mông này ạ. Các con thường xuyên là đi học không đều do là bố mẹ cũng chưa được quan tâm, nên là những cái giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy các học sinh đấy thì thường phải đến tận nhà đưa đón các con đến lớp, hoặc là ở buổi trưa ở trường thì các thầy cô cũng phải động viên các con ăn cơm ở trường để buổi chiều có thể tiếp tục học ở trường.
2: Phiêng Khoài là xã biên giới của tỉnh Sơn La với diện tích 10.377 hectare và có 18.682 km đường biên. Địa hình xã tương đối phức tạp, giao thông đi lại hiểm trở. Với thâm niên công tác 14 năm ở vùng biên giới, cô giáo Phùng Hồng Na đã cùng với các học trò của mình vượt qua những khó khăn về khí hậu khắc nghiệt, thiếu điện nước, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và thiết bị dạy học chưa đồng bộ.
4: Mỗi ngày đến trường thì chúng con gặp những khó khăn cụ thể như là thiếu một số đồ học tập, hỗ trợ học tập như là máy tính. Và trước đây trường con vào năm 2021 được tài trợ khoảng 20 bộ máy tính. Tuy nhiên từ năm đó là trở đi là số lượng dùng được không còn nhiều và gặp khó khăn cho rất nhiều thứ học tập liên quan trên máy. Ví dụ như khảo sát đợt tiếng Anh vừa rồi là học sinh phải mượn máy tính thiết bị của thầy cô để làm bài.
5: Hiện tại bây giờ nhà nước đang có chính sách là hỗ trợ ăn trưa cho các em học sinh. Thế tuy nhiên là cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là về nhân lực chưa thể đáp ứng được, tức là không tổ chức nấu ăn được. Thành thử là các em vẫn phải đi về trong ngày. Đấy là hai cái khó khăn về đội ngũ và học sinh. Một cái khó khăn nữa đó là từ lúc mà nhà trường tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cái trang thiết bị đồ dùng học tập bộ môn đồng bộ với cả sách giáo khoa mới là nó cũng đang rất là hạn chế do cái nguồn.

0: ngân sách cấp về nó cũng chưa được nhiều, nên là hàng năm mà sang tháng bổ sung thì nó chỉ là chắp vá.
1: Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Triềng On, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La có hơn 600 học sinh chia thành 16 lớp, trong đó học sinh chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Sinh, Mun, Mông, Thái. Nhiều năm qua, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, không ít học sinh gặp khó khăn trong việc sử dụng tiếng phổ thông, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu bài giảng và giao tiếp trong học tập hàng ngày.
0: Học sinh vùng biên đa số là học sinh là con em dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy mà việc sử dụng ngôn ngữ của các em là vấn đề khó khăn. Vì trong giao tiếp thì các em chưa thực hiện được cái việc trao đổi, nói năng lưu loát. Và cũng đó cũng là cái ảnh hưởng lớn tới việc tổ chức dạy học trên lớp theo cái nội dung bài giảng.
1: Từ nhiều năm nay, cái nghèo, cái khó vẫn khiến hành trình đến trường của trẻ em vùng biên trở nên gian nan hơn rất nhiều. Thế nhưng trong ánh mắt của những học sinh nơi đây vẫn luôn ánh lên niềm tin và khát vọng đổi thay. Các em hiểu rằng chỉ có tri thức mới giúp mình vượt qua đói nghèo, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và sau này quay trở về dựng xây chính quê hương, bản làng, nơi mình sinh ra.
2: Ước mơ của em là làm giáo viên và em sẽ nỗ lực học tập thật giỏi để em có thể đạt được ước mơ đó. Mong rằng là trường sẽ giúp em có thể tiến tới ước mơ nhanh hơn và em có thể thực hiện được ước mơ của mình một cách sớm nhất có thể.
3: Mong muốn các con sẽ được học tập tốt hơn này để sau này không phải đi làm nương, với lại có kiến thức tốt hơn để sau này giúp đỡ được gọi là bà con vùng biên như chúng tôi.
4: Các con có muốn đến một ngôi trường mới liên cấp để được đi học hay không?
5: Có.
4: Rồi, có ạ. Chính là thông điệp của các em vùng cao khi được ước mơ đến một ngôi trường mới có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, những ánh đèn, những cơ sở vật chất, những chiếc máy tính sẽ có tại một cơ sở trường mới. Đó chính là khát vọng, đó chính là niềm tin cũng như chắp cánh ước mơ cho những trẻ em vùng cao nơi đây.
1: Thực hiện kết luận số 81 của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La triển khai xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là một chủ trương mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với giáo dục mà còn với hành trình phát triển bền vững vùng biên. Đó là những công trình của niềm tin và sự kỳ vọng về một môi trường học tập hiện đại hơn cho trẻ em vùng cao. Và hơn hết, đó là hành trình kiến tạo tương lai ngay từ nơi phên dậu của Tổ quốc.
6: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với các sở ngành, ủy ban các xã tham mưu đề xuất quy mô xây dựng trường nội trú đạt chuẩn về cơ sở vật chất ở mức độ 2, tập trung vào các nội dung đó là quy mô 1.000 học sinh trên một đơn vị trường thì phải bố trí đất đảm bảo là trên dưới 5 h cho một nhà trường. Ở đây sẽ đủ đảm bảo bố trí đáp ứng các công trình hạng mục chính, rồi phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà ở nội trú, rồi đảm bảo các diện tích theo quy chuẩn. Các hạng mục công trình phụ trợ như sân chơi, nhà đa năng, khu thể dục thể thao thì cũng đầy đủ để học sinh có điều kiện rèn luyện sức khỏe, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, duy trì văn hóa của các dân tộc.
1: 13 ngôi trường nội trú nơi biên giới Sơn La không chỉ được xây dựng bằng bê tông và sắt thép mà còn được dựng xây từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, từ niềm tin của nhân dân và từ khát vọng đổi thay của những vùng đất còn nhiều gian khó. Trong đó, Công an tỉnh Sơn La đã thể hiện vai trò tiên phong khi là một trong 4 chủ đầu tư của đề án này.
7: Công an tỉnh Sơn La được giao làm chủ đầu tư xây dựng 3 trường của xã biên giới. Ban giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các sở ban ngành, đảng ủy, ủy ban nhân dân.

0: các xã thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ của công trình, sớm xây dựng và hoàn thành một ngôi trường hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học của các trường của các xã biên giới.
1: Không chỉ giữ vai trò bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh Sơn La còn trực tiếp đồng hành trong công tác tuyên truyền, vận động đến phối hợp giải phóng mặt bằng. Tất cả đều được thực hiện với mục

0: với niềm tin vào một tương lai đổi thay từ giáo dục.
1: Tại địa bàn Sơn La gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác xử lý mặt bằng, đặc biệt là các xã biên giới, thì do địa hình chia cắt đồi núi mà diện tích xây trường thì rộng, thế nên là trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như là xây dựng thì nó gặp những khó khăn như là san lấp mặt bằng này, vận chuyển nguyên vật liệu này, và đặc biệt hơn nữa thì trong cái thời gian vừa rồi cái giá xăng dầu nó tăng thì cái nguyên vật liệu nó bị đội lên, thì trong quá trình thực hiện dự án nó cũng gặp những cái vất vả trong quá trình thi công. Thế nhưng công an tỉnh đã khắc phục bằng cách là phối hợp với các đơn vị, các sở ban ngành, với đơn vị thi công để từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, và đến hiện nay thì cái tiến độ công trình và chất lượng công trình vẫn đang đảm bảo và vượt tiến độ đề ra.
0: Những dãy phòng học mới đang dần mọc lên giữa núi rừng biên giới, mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình. Với đồng bào nơi đây, cái chữ giờ không chỉ là chuyện học hành, mà còn là con đường để đổi thay số phận.
2: Khi trường nội trú được đầu tư xây dựng, thì sẽ thay thế được các điểm trường nhỏ lẻ trên địa bàn toàn xã. Và hiện nay trên địa bàn xã thì có khoảng hơn 50 điểm trường, và các cháu thì sau khi được xây dựng thì các cháu không phải đi những cái khoảng cách đi bộ xa cách mấy cây số để đến trường, đến lớp để học tập. Tiếp theo là cái chất lượng giáo dục cũng sẽ ngày được nâng lên khi mà thầy cô, học sinh được giảng dạy, học tập trên một ngôi trường khang trang và hiện đại. Và học sinh sẽ được phát triển toàn diện cả về kiến thức cũng như là kỹ năng sống, và giảm dần cái khoảng cách giữa các vùng miền.
3: Việc xây dựng, lựa chọn để xây dựng trường phổ thông liên cấp tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn của xã Phiên Khoài. Thứ nhất là cũng cải thiện về môi trường giáo dục, và thứ hai nữa là tạo điều kiện cho cái việc dạy và học của thầy cô và các em học sinh trên địa bàn của xã Phiên Khoài, và cũng góp phần, và qua đây cũng góp phần vì điều kiện thuận lợi nên là cái việc mà sẽ duy trì được cái việc dạy và học của các thầy cô giáo, các em học sinh, và thuận lợi cho các em học sinh đến trường thì sẽ duy trì được cái sĩ số đến lớp, và cũng sẽ tạo điều kiện cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của trên địa bàn của xã.
0: Trong ánh mắt háo hức của những đứa trẻ vùng cao, ngôi trường mới giống như một giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Một giấc mơ về tương lai, nơi các em có thể tự tin nói về ước mơ của mình để một ngày quay trở về giúp chính bản làng quê hương mình.
4: Em sẽ rất là cảm thấy háo hức và vui vẻ khi được học ở môi trường học tập mới khang trang, sạch đẹp và có nhiều cơ sở vật chất tốt ạ. Ước mơ của em là sẽ học tập thật tốt để trở thành một người bác sĩ có thể giúp ích cho dân bản ạ.
5: Thực sự là rất là biết ơn Đảng và Nhà nước ấy đã tạo điều kiện giúp đỡ vùng cao như xã biên giới để mà xây được cái trường nội trú cho các cháu học hành cho nó tốt hơn, điều kiện thuận lợi hơn ạ.
0: Những ngôi trường mới đang dần hoàn thiện từng ngày để kịp đón học sinh vào năm học mới. Tuy nhiên, để những công trình ấy thực sự trở thành nơi chấp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số, điều quan trọng không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở cách vận hành, quản lý và chăm lo đời sống cho các em trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.
6: Cái việc tổ chức bán trú và nội trú cho các cháu là một cái nhiệm vụ là hết sức khó khăn, nặng nề. Toàn bộ các thầy cô mới, các em học sinh vào sinh hoạt tập trung, mà từ lớp tiểu học trở lên thì các thầy cô cũng đang làm một cái bài toán mà cũng đang suy nghĩ rất là vất vả. Cái thứ hai nữa, để mà duy trì cái nội trú thì địa bàn ở đây là đang rất thiếu về nguồn nước. Nếu như để vận hành được mà ở nội trú bán trú mà không có nước thì rất là vất vả cho đội ngũ.
7: Khi mà có một môi trường có đủ điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện việc dạy và học cho học sinh thì bản thân giáo viên chúng tôi cũng sẽ phải tự nâng cao học hỏi chuyên môn này, rồi là ứng dụng các công nghệ để đổi mới phương pháp dạy học, hoặc là sử dụng các ứng dụng tiên tiến để thực hiện việc đổi mới dạy và học, để có thể truyền tải cho các em những cái kiến thức

0: nhất.
1: Có những công trình được dựng lên để kiến tạo tương lai, những mái trường dân tộc nội trú nơi vùng cao biên giới chính là một hành trình như thế. Hành trình đưa con chữ vượt qua núi cao, đưa những ước mơ non trẻ bước gần hơn tới tương lai. Khi ánh sáng tri thức được thắp lên nơi biên giới, đó cũng là lúc những vùng đất xa xôi nhất bắt đầu hành trình vươn mình mạnh mẽ nhất.

0: không chỉ là gạch đá, bê tông, cốt thép, mà đây là những ngôi trường được dựng lên nhờ những đề án thật sự ý nghĩa của chính phủ. Nó không chỉ là cột mốc văn hóa, nó là một chủ trương chính sách mang tới con chữ cho đồng bào dân tộc nơi đây. Và khi ngôi trường này được hình thành và được xây dựng lên thì nó sẽ mang lại những ý nghĩa như thế nào cho các thầy cô giáo và những em học sinh nơi đây? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Đầu tiên trân trọng cảm ơn đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tham gia trả lời phỏng vấn chương trình Khát vọng vươn mình của truyền hình Công an nhân dân ngày hôm nay. Thưa đồng chí, là hiện nay thì tôi được biết là tỉnh Sơn La thì đã đang thực hiện kết luận 81 của Trung ương. Vậy thì hiện nay thì cái kế hoạch thực hiện đã đang được triển khai như thế nào ạ?
1: Để tập trung cao hơn cho công tác xây dựng các cái dự án này thì tỉnh Sơn La đã phát động một cái chiến dịch 100 ngày đêm để cố gắng hoàn thành cái công tác xây lắp đối với lại 13 trường biên giới, và điểm đích đến là ngày 30 tháng 6. Và bên cạnh đó nữa thì tỉnh Sơn La cũng xác định cái việc tổ chức vận hành công trình sau khi mà hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng là một việc quan trọng. Vì vậy mà ngay từ đầu năm 2026 thì tỉnh Sơn La đã ban hành cái đề án thành lập 13 trường liên cấp ở khu vực biên giới để sẵn sàng khi mà dự án được hoàn thành thì sẽ đưa vào vận hành ngay, phục vụ cho năm học mới trong cái năm tới đây.
0: Thưa đồng chí, là vậy thì với kết luận 81 này thực hiện xây dựng các trường liên cấp tại xã biên giới thì sẽ mang lại ý nghĩa lớn như thế nào cho các em học sinh cũng như là các cái giáo viên tại các xã vùng biên ạ?
1: Cái chủ trương này thì tạo được cái sự đồng tình ủng hộ rất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân khu vực biên giới. Từ đó mà các cái công tác triển khai thì được các cấp các ngành cũng như là nhân dân ủng hộ rất cao. Đặc biệt ở đây như là công tác giải phóng mặt bằng, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng đây là một cái chủ trương mà chắc chắn sẽ mang lại một cái sự thay đổi không chỉ trong cái lĩnh vực giáo dục đào tạo, mang lại một cái sự công bằng hơn đối với lại vùng mà trước kia chúng ta vốn nghĩ là thiệt thòi về lĩnh vực giáo dục đào tạo, về lĩnh vực về an sinh xã hội, thì nó sẽ tạo cái cơ hội để cho các cháu vươn lên trong học tập cũng như sau này sẽ đóng góp vào cái sự phát triển bền vững của địa phương mình.
0: Vâng ạ, một đề án an sinh xã hội rất là ý nghĩa. Vậy thì đến nay thì các cái điểm trường đã đang được thực hiện như thế nào?
1: Sơn La là một trong những tỉnh mà chúng tôi cũng tự đánh giá là rất tiên phong, vì là chúng tôi có 13 điểm trường biên giới thì chúng tôi đăng ký với Trung ương là triển khai cùng một lúc cả 13 điểm trường vào đợt 1 của cả nước. Đợt 1 của cả nước thì triển khai 100 trên 248 điểm trường. Riêng Sơn La đã đăng ký 100% các điểm trường. Về mặt tiến độ triển khai thực hiện dự án ấy, thì các dự án đều đảm bảo cái tiến độ khối lượng hoàn thành từ 55% đến 75%. Và đặc biệt là cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, sẵn sàng cho cái việc vận hành các cái trường này vào đầu năm học mới.
0: Thưa đồng chí, vậy thì với hành trình kiến tạo tương lai này thì đồng chí có những cái chia sẻ thêm như thế nào ạ?
1: Kết luận 81 của Bộ Chính trị phải nói đúng là một cái kiến tạo hành trình tương lai cho sự phát triển của vùng biên giới. Đây là một cái sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước chúng ta. Chúng tôi rất mong muốn, thứ nhất là những phần việc còn lại của đề án phải được triển khai một cách đúng tiến độ. Thứ hai là cũng rất là mong muốn các thầy cô giáo, các em học sinh ở vùng biên giới này sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm, những cái tình cảm đặc biệt của Trung ương Đảng dành cho khu vực này. Từ đó thì sẽ có cái sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, nội lực từ chính địa

0: phương mình để làm sao đấy không chỉ nâng cao cái chất lượng giáo dục, cái chất lượng học tập của các em học sinh mà còn phải thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững ở địa phương.
1: Chúng ta cùng nhau hy vọng rằng với hành trình kiến tạo tương lai của kết luận 81 thì các học sinh tại các trường xã biên giới sẽ sớm được đến trường với một cái ngôi trường cơ sở vật chất tốt hơn nữa, và các giáo viên thì cũng có điều kiện để phát triển và xây dựng một tương lai tốt hơn nữa cho các em vùng cao biên giới. Xin cảm ơn đồng chí ạ.

Kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tại Thanh Hóa, liên quan đến vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Văn Hải sinh năm 1980 là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Theo điều tra ban đầu, mỏ đá Núi Áo tại thôn Quý Long, xã Cẩm Tú được cấp phép khai thác đá xây dựng. Tuy nhiên, để giảm chi phí, Lưu Văn Hải đã chỉ đạo công nhân khai thác sai quy trình thiết kế, tạo khoảng trống dạng hàm ếch trên vách núi nhưng không có biện pháp cảnh báo hay là chống sạt lở. Đáng chú ý là 3 công nhân tử vong được thuê từ Lào Cai nhưng chưa được tập huấn về an toàn khai thác mỏ. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, khi các công nhân đang làm việc, khối đá lớn phía trên bất ngờ sạt xuống vùi lấp khiến cả 3 người tử vong tại chỗ. Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hải thừa nhận không tuân thủ quy trình khai thác và các quy định an toàn lao động. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Diệu sinh năm 1991, trú tại ấp Trường Hòa, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, Diệu sống như vợ chồng với một người phụ nữ quê Tây Ninh hơn 2 năm nay. Do nghi ngờ người phụ nữ có quan hệ tình cảm với người khác nên đối tượng thường xuyên ghen tuông, đe dọa. Chiều tối ngày 16 tháng 3, biết tin nạn nhân đang ngồi uống nước tại một quán cà phê ở ấp Trường Hòa A, xã Trường Long Tây, Diệu điều khiển xe máy đến tìm. Tại đây, đối tượng dùng ly thủy tinh và ghế nhựa tấn công liên tiếp, khiến nạn nhân bị thương tích 17%. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trường Long Tây đã mời Lê Hoàng Diệu làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Theo điều tra, các đối tượng thuộc nhiều bộ phận lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO và kế toán. Nhóm này tổ chức phát sóng trực tiếp các giải bóng đá trong nước và quốc tế nhằm thu hút lượng lớn người truy cập, sau đó thu tiền quảng cáo từ các cổng game đánh bạc trực tuyến. Để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng đăng ký tên miền, thuê máy chủ ở nước ngoài, sử dụng thông tin ảo để quản trị hệ thống, trả lương bằng tiền ảo USDT và liên lạc qua các ứng dụng ẩn danh như là Telegram hay Signal. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã hình thành hệ thống hoạt động chuyên nghiệp với 7 nhóm chức năng riêng biệt. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án. Còn tại Lạng Sơn, Công an tỉnh vừa triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa quy mô lớn tại khu vực đồi núi hiểm trở thuộc xã Tân Thành. Theo cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên tụ tập tại khu vực rừng núi xa khu dân cư, địa hình phức tạp nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Nhóm này gồm nhiều đối tượng trong tỉnh và các địa phương lân cận tham gia sát phạt bằng hình thức sóc đĩa. Qua triển khai lực lượng, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện bắt giữ 18 đối tượng liên quan, thu giữ gần 1 tỷ 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đáng chú ý là mở rộng điều tra, ngày 18 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự vận động thêm một đối tượng liên quan ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2025. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người, rồi tẩu thoát.
1: Khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra, thì bọn chúng mới cho đi. Thì bị hại hoảng sợ và đã đưa tiền cho bọn chúng là số tiền 120.000 đồng.
0: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các chủng loại khác nhau, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng, từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định, trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải, đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn gian trận tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên nhưng biết lên kịch bản, phân công vai trò chặt chẽ. Xe ép sườn, cô lập mục tiêu, đối tượng chủ mưu trực tiếp rút hung khí uy hiếp. Số còn lại nổ máy, sẵn sàng dàn đội hình bao vây, bọc lót, vừa để cảnh giới, vừa sẵn sàng cản địa, tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân nếu gặp phải sự truy đuổi.
2: Chỉ có 3 thằng là nó xuống nó cầm vũ khí để khống chế người bị hại. Còn các đối tượng còn lại là nó quay đứng xung quanh để cảnh giới và ngăn cho người bị hại, người ta ví dụ người ta có tẩu thoát hay không thì nó sẽ quay xung quanh để nó chờ cướp xong thì cả nhóm lên xe tẩu thoát thôi.
0: Thông tin tiếp nhận lập tức đặt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vào một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian. Theo tinh thần, mỗi vụ cướp giật đều là một vụ trọng án, phải khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh Nước Đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
3: Tế tại hiện trường là không có cam, không có camera ghi nhận lại vụ việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi, thì từ đó là mình chặn đầu chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ đường Tân Kỳ Tân Quý vào cái Nước Đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa. thì bị hại bị vào giữa tuyến đường Kinh Đức Đen. Thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kiển Quý và đường Bình Long, thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào Kinh Đức Đen. Thì căn vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera, thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi từ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy, thì mình có thể thấy được thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
0: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dặn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định. Và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng ma.
1: Trích camera xung quanh hiện trường cũng ghi nhận lại được đặc điểm của các đối tượng, những đặc điểm về nhân dáng, về trang phục. Từ đó thì lần theo cái dấu vết của các đối tượng trong quá trình di chuyển thì tới đâu, thì nếu như có camera thuận lợi thì chúng tôi sẽ liên hệ để trích cam xem các đối tượng sẽ di chuyển tẩu thoát theo hướng nào, đi đến đâu. Đồng thời cũng sinh hoạt thêm về lực lượng cộng tác viên xem có biết được cái lai lịch của các đối tượng này hay không. Đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định lai lịch của các đối tượng gây án.
3: Sau khi rà soát thì có đặc điểm được phương tiện biển số xe, thì dựa vào hệ thống camera AI hiện nay đang triển khai cũng rộng rãi, thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
0: Manh mối đã mở ra, diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh Nước Đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi hành trình tội lỗi liên hoàn xuyên đêm, xuyên địa bàn mà băng nhóm này đã thực hiện. Bản danh sách nạn nhân của chúng cứ dài lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết. Phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2025, ngay trước nhà số 4, đường Liên Khu 56, phường Bình Tân. Nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi, bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí khống chế lấy đi một điện thoại iPhone 14.
3: Sau khi nghe thông tin từ người dân ở đó cung cấp, thì tiến hành rà soát bị hại, thì nói bị hại đang đi làm, thì khi đó thì anh em trinh sát xin người dân ở đó trích camera của người dân, thì phát hiện là cái vụ việc khi mà ở đó thì là nó lại phù hợp với lại nhóm đối tượng mà mình đang tiếp tục truy xét tại khu vực xảy ra vụ việc ở phường Bình Hưng Hòa. Thì cái hai vụ việc cách nhau tầm 10 phút thì trên tuyến đường di chuyển như vậy, thì lập tức là tổ trinh sát là camera báo ngay về cho chỉ huy là ghi nhận vụ việc như vậy.
0: Vụ cướp iPhone chưa phải là hết. Giữa lúc các mũi trinh sát đang giáo giết ra soát các giao lộ quanh khu vực kênh Nước Đen, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một đoạn video ngắn vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng.
3: Vụ việc cướp tại xã địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Thì thời gian thì cũng trùng về thời gian khi xảy ra hai vụ việc trước, và cái nhóm đối tượng đấy là cũng thực hiện hành vi tương tự phù hợp với lại cái nhóm đối tượng mình đang làm luôn, và cái khung thời gian thì nó cũng khoảng cách gần cái thời gian sai vụ việc trước xảy ra.
0: Bằng cách thức tương tự, hồ sơ trinh sát mở rộng ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp không chỉ 3 mà là 6 vụ cướp và trộm cắp tài sản liên tục trên cùng địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Vụ thứ nhất, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 16 tháng 12 tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc, chúng bao vây dùng dao mèo kiếm nhật cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút tại trước nhà số 20 đường liên khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp ranh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lổng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường. Giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
2: Nhật Trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là chủ động để mà trao đổi. Thì qua đó thì chúng tôi xác định được là những cái đối tượng này nó tụ tập về đêm khuya, mà thành phần gia đình đó, khi xác minh lai lịch thì thành phần gia đình thường là những đối tượng này là đã bỏ học và gia đình thì lao động phổ thông, không có điều kiện để các đối tượng này có được những cái nguồn kinh tế để mà thỏa mãn cái vấn đề ăn chơi tiêu xài của các đối tượng.
0: Trong ba đối tượng đứng đầu băng nhóm này, Nguyễn Nhật Trường là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2011, thường trú tại xã Cái Đôi Vàm, chỗ ở hiện tại là xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thạch Thi, sinh năm 2010, trú tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở hiện tại là xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng còn lại Nguyễn Dương Gia Kiệt, sinh năm 2010, trú tại phường Bàn Cờ, hiện sống tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2025, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh đến công an địa phương về vụ cướp vừa xảy ra, lực lượng trinh sát đã lập tức phối hợp để thu thập thông tin về nhân thân, đặc điểm của các đối tượng gây án do người dân cung cấp. Từ đây, một sự trùng khớp hoàn toàn đã lộ diện. Những mô tả về phương tiện, nhân thân cho đến hình dạng quần áo, trang phục của nhóm cướp đều trùng khớp với ba đối tượng chính đang trong tầm ngắm của ban chuyên án là Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt. Quy luật hoạt động của nhóm này là thường xuyên sử dụng xe gắn máy để đảo quanh các khu vực trường học, công viên và những nơi vắng vẻ trên địa bàn hai quận huyện cũ là Bình Chánh và Bình Tân. Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành khoanh vùng, bổ sung thêm các dữ liệu khác như ghi lời khai của người bị hại, tiếp xúc với nhân chứng để dựng lại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khu vực nhằm xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để giáo diết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
2: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm 1 xe Exciter, 2 xe quay và 1 xe cúp.
4: là các đối tượng đều chở hai, chỉ có xe cúp là đối tượng đi một. Thì cái đặc điểm này nó nổi lên là băng cướp này quá đông đi, nhưng mà cái hình dáng, cái bóc dáng con người thì nó rất là nhỏ bé, nó không có giống như là người trưởng thành, nên là nhận định ban đầu là số này là số thanh thiếu niên hư, thường là tụ tập chơi bời lêu lỏng như vậy, thì mới xác định được những cái đặc điểm đó, nó có đặc điểm tương đồng với lại cái nhóm mà mình đang theo dõi thu thập tài liệu về cái chuyên án, nên mới tiến hành là đối chiếu qua hình ảnh camera, qua đặc điểm cung cấp của người bị hại và người chứng kiến, người biết việc xảy ra ở hiện trường.
0: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án quyết định nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào ba đối tượng chủ chốt đang lưu thông trên đường.
4: Qua quá trình trinh sát và phát hiện là ba đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ nhân thân lai lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi chấn áp là các đối tượng rất chấp hành, đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.
0: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ, biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường, sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy điện thoại từ trong túi áo của nạn nhân.
5: Sau khi xác định được đối tượng là Lê Văn Cường, thì tổ công tác là tiến hành giám sát nhà của đối tượng. Thì phát hiện là nhà đối tượng là có xe Exciter, đặc điểm giống như phương tiện trong vụ việc. Thì tiến hành là giám sát. Sau khi đối tượng Cường này ra khỏi nhà và tụ tập với bạn bè ở quán cà phê trên địa bàn xã Tân Minh Lộc, thì tổ công tác tiến hành kiểm tra mời về. Thì khi mà quá trình mà kiểm tra thì các đối tượng này tuy nhỏ nhưng manh động, khi mà lực lượng tấp xe vào là đối tượng tông bỏ chạy luôn. Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy, một nhóm là chạy, cho nên anh em truy đuổi. Khi đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có sợ bị cày xước, không bị tai nạn về người, chỉ xe cộ cày xước thôi.
0: Bất chấp sự manh động của nhóm cướp nhí, lực lượng hình sự công an thành phố với quân số chủ lực đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và tổ công tác số 9 đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Cường và đồng bọn tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí là dao tự chế, kiếm nhật và cây ba chĩa để thực hiện các vụ cướp tài sản. Ba đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt là những kẻ khởi xướng rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý. Chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
4: Sau
2: khi mà xác định được người bị hại thì các đối tượng là ép xe người bị hại vào sát đường. Sau đó là các đối tượng xuống dùng dao và cây ba chĩa thì là uy hiếp người bị hại và yêu cầu người bị hại là đưa tài sản như là điện thoại, tiền. Nếu mà người bị hại không có đưa thì các đối tượng là khống chế và tự vào là lục túi để lấy tiền và tài sản rồi sau đó là bỏ đi. Còn trường hợp nếu mà bị hại có những người ta không có làm theo yêu cầu của các đối tượng thì là đối tượng nó cũng bỏ đi luôn, cũng bỏ đi để kiếm các người bị hại khác.
0: Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chia nhau đi cầm điện thoại, sau đó quay về tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
2: Nhân thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. Có các đối tượng học lớn nhất là học lớp 7 thôi, còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. Còn gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân, làm thuê. Còn một số các cái gia đình khác thì là bố mẹ là hoàn cảnh là bố mẹ là ly hôn, sống với mẹ. Nên là gia đình cũng không có quản lý các đối tượng chặt chẽ, cũng không có thường xuyên là quản lý các đối tượng. Nên các đối tượng thường xuyên tụ tập đi chơi. Và gần thời gian gần Tết thì các đối tượng không có tiền để sử dụng nên là mới rủ nhau để đi thực hiện cái hành vi là cướp tài sản.
4: Giúp cho là giải quyết được tình hình an ninh tự ở địa phương, tránh để cái hậu quả là cái đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày mai hoặc là vào một buổi khác gần đó nữa thì chắc chắn nó sẽ liên tiếp thực hiện chứ không nhắm vào một người nào đó là thực hiện xong sẽ dừng. Nên là nếu như mà không bắt giữ được cái nhóm này là sẽ gây ra hậu quả rất lớn, là vào một ngày nào đó gần nhất thì sẽ cái đối tượng thực hiện tiếp sẽ 5 hoặc 7 vụ hoặc 10 vụ tiếp. Như vậy thì sẽ mất an ninh trật tự ở địa phương và có thể là gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân trên địa bàn.
0: Nguyễn Trọng Tiến, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 9 đối tượng tham gia vụ án này. Tiến được chia số tiền 230.000 đồng sau khi cùng đồng bọn thực hiện chuỗi 6 vụ cướp liên tiếp trong cùng một đêm. Sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012, tức là 13 tuổi 4 tháng 10 ngày vào thời điểm gây án. Chính điều may mắn này đã giúp Tiến không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như 7 người bạn khác của mình. Cha mất từ khi Tiến mới 4 tuổi, từ nhỏ ở với mẹ và hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám giết lấy bốn mẹ con Tiến.
6: Khó khăn, tại vì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà. Còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ. Mẹ con thì giờ bà đang kiếm việc đi làm. Chị ba con thì bà làm mini quán nhậu. Anh hai con thì làm bóng đèn gì á, con cũng không biết rõ nữa. Học tới lớp 6, lúc đó kiểu con học kiểu không vô á, rồi xong cái con nghỉ tới như lui cái nhà trường cho nghỉ luôn.
0: Không có sự giáo dục trọn vẹn từ nhà trường, thiếu vắng bàn tay định hướng của người cha, Tiến sớm lao vào đời mà không có được một tấm khiên nhận thức bảo vệ. Trong khi đó, ở tuổi xế chiều, người mẹ của Tiến lại đang phải gồng mình chống chọi với hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo từ tiểu đường biến chứng sang tim, thận, mờ cả đôi mắt nhưng không có tiền mua nổi một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một viên thuốc để uống.
7: Bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về giấc tối, anh đi 2 ngày. Nó điện về nó nói, nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn, em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận, kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im, em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo. Em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
0: gia cảnh kiệt quệ. Người mẹ dù cố gắng quản lý, dắt con đi làm thuê, làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn đi theo bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các phi vụ dùng vũ khí nguy hiểm áp đảo chấn lột tài sản của những người yếu thế cho đến khi nhận được hung tin từ cơ quan công an. Người mẹ này mới đau đớn nhận ra rằng con mình đã trượt quá sâu vào con đường tội lỗi.
7: Em cũng bị bệnh tiểu đường á chị, rồi cho nên giờ nó làm như nó qua tim qua thận, giờ nó người em hay mệt. Hồi lúc trước á thì em cũng có thường xuyên đi khám, nhưng mà sau này khổ quá rồi, em giờ tới nay cả 7-8 tháng em không có đi đường lên, là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ, chị giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh, nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn con gái thì nói chung nó cũng đi làm, nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
0: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
6: Sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia. Con muốn ở ngoài đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Kiểu là mình không có phải đi vô trong đó rồi không có dính mấy cái bậy bạ trong hồ sơ. Lớn lên dễ đi làm với dễ xin việc.
0: Chuyên án 1225C khép lại bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể, mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

0: Nè, cô có sao không? Không thích hả? Sao lại im lặng?
1: Lúc trước tôi chỉ là một đứa chạy tung tăng hát trên cánh đồng thôi. Ai mà ngờ được tôi sẽ có ngày hôm nay.
0: Tất cả là nhờ vào năng lực của cô.
1: Đây là đỉnh cao nhất trong cuộc đời của tôi đó anh Acha. Cảm ơn anh Acha. Thật sự cảm ơn anh vì đã biến ước mơ của tôi thành sự thật.
2: Ly đã có buổi biểu diễn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Cô vô cùng hạnh phúc và thấy biết ơn Acha. Đón xem tập 27 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cậu đã hỏi rõ chưa? Đàm Tĩnh và Tôn Chí Quân thật sự chưa kết hôn hả?
4: Chưa kết hôn đâu. Nghe hàng xóm nói Tôn Chí Quân rất ít khi tới nhà Đàm Tĩnh. Dù có tới mấy lần nhưng mà chưa từng ở lại qua đêm. Còn nữa, trước đây anh ta cũng từng vào đồn vì tội đánh nhau. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về những chuyện này rồi.
3: Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Để con mình gọi một tên lưu manh là cha. Chắc đầu óc cô ta có vấn đề rồi.
4: Chắc cô ta nghĩ có một người cha còn đỡ hơn là không có.
3: Kêu hắn biến đi cho khuất mắt. Tôn Chí Quân cũng xứng làm cha sao?
2: Cho người điều tra về Đàm Tĩnh, ông Nhiếp bất ngờ khi biết cô ta và chồng chưa hề kết hôn. Đón xem tập 16 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
5: Mẹ đây, không chỉ gặp rắc rối một mình mà cô em gái yêu quý của con cũng xui xẻo vì tin tức của con nữa đó.
6: Có chuyện gì vậy Chen? Ai làm gì em hả?
7: Không có chuyện gì đâu dì Me, đừng nghe mẹ nói. Chen chỉ live stream bán hàng thôi thì xui xẻo gì chứ. Mẹ nói linh tinh thôi. Đi thôi dì Me, mình đi thôi. Đi chị.
5: Không xui xẻo gì chứ, phải nói là xui tận mạng luôn đó. Nào là mặt mũi của con không có giống mẹ, tới mức người xem live còn hỏi ba của con là ai. Rồi còn cười nhạo mẹ bắt cá hai tay tới mức con trở thành đứa phải hứng chịu. Người ta vào chửi Me trong live stream tới mức con không bán hàng được nữa. Không xui chỗ nào chứ.
6: Thiệt hả Chen? Ngoài bình luận trong livestream, còn có ai nhắn tin riêng cho em nữa hay không? Vậy là có rồi.
7: Thôi kệ đi chị Me. Mấy cái bình luận khùng điên đó, chỉ cần mà kệ là thôi mà.
5: Không có xong đâu nha. Nè Blue Art, bộ nó không nói với con sao? Vì cái tin tức lăng nhăng của con đã khiến cho sản phẩm mà con đang kinh doanh bị giảm doanh số tới nghiêm trọng. Chưa hết đâu nha, còn số lượng lớn hàng hóa đặt sản xuất ở nhà máy nữa. Nhà phân phối cũng trả hàng vì không thể bán được. Ngoài việc không bán được thì những người hâm mộ của Pet lại còn chửi mắng con mọi lúc mọi nơi, khiến cho sản phẩm của con bị thiệt hại mấy triệu bạc.
2: Những tin đồn thất thiệt trên mạng không chỉ gây ảnh hưởng xấu tới công việc của Me, mà người thân cũng gặp nhiều phiền phức. Đón xem tập 17 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó, yêu cầu chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, tăng cường kiểm tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Theo các chuyên gia, đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ từ bị động xử lý sang chủ động phát hiện, nhận diện nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở, là động thái cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và đáp ứng yêu cầu bảo vệ các sản phẩm trí tuệ trong giai đoạn kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
1: Cái sự phát triển của các môi trường xâm phạm càng ngày càng mở rộng, nó không chỉ là cái môi trường mà cứng nữa như ở các chợ truyền thống hoặc là những cái trung tâm thương mại, mà nó chuyển biến ra rất nhiều hình thức khác nhau, từ online, xong từ các công nghệ về AI, giải trí trực tuyến, thì tất cả môi trường hầu như là bây giờ nó được đa dạng hóa, nó không chỉ là, và thứ đặc biệt nó được bổ sung bởi cái yếu tố gọi là xuyên biên giới nữa. Đấy, thành ra là nó sẽ khiến cho cái việc thực thi quyền Việt Nam trong thời gian vừa qua thực sự khó, phức tạp, và nó gây ra cái tổn thất rất nhiều cho các bên đang nắm quyền về sở hữu trí tuệ.
0: Không khó để người tiêu dùng có thể bắt gặp những livestream của các tài khoản mạng xã hội TikTok đang rao bán nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng khác nhau, nhiều mặt hàng khác nhau. Mặc dù đều là những thương hiệu lớn, nhưng lại được rao bán với giá thành chỉ vài trăm ngàn đồng như thế này.
2: Nhìn quả cốt kim loại thôi đã thấy uy tín luôn rồi. Bác nào săn được em chúc mừng nhá. Nhà gu ạ, chữ chỉ màu vàng luôn nhá. Con này lên cho em mã 399 đi.
3: 350. Chào lấy Celine này, bình luận lên cho em 350 này. Celine ạ.
1: Chưa bao giờ chúng ta thấy là các lĩnh vực nó được động chạm nhiều đến như hiện nay. Hầu như chúng ta những người làm sáng tạo thì cảm thấy là gì? Ồ, các đối tượng nào cũng bị xâm phạm, từ bản quyền, từ các chương trình giải trí, trường từ các môi trường về kỹ thuật số, từ về các vấn đề về sở hữu công nghiệp, bao gồm về nhãn hiệu, về sáng chế, về kiểu dáng, và về bản thân là những cái chương trình làm truyền hình nữa, các vệ chương trình vệ tinh phát sóng, thì tôi nghĩ là gì, nó bao trùm hầu như tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là liên quan đến AI nữa. Chúng ta thấy là gì, AI là một lĩnh vực mà phát triển tương đối nóng, thì ở đó nó cũng đi kèm với rất nhiều các nội dung mới, các sản phẩm mới mà được cảnh báo là liên quan đến vi phạm với quyền của bên khác.
0: Từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm sử dụng công nghệ cao hay các sản phẩm xa xỉ, từ các chợ truyền thống đến các thị trường online, đầu đầu cũng dễ dàng bắt gặp các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân của những vi phạm sở hữu trí tuệ tràn lan như hiện nay được cho là nhận thức của một bộ phận người dân về quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, vẫn tồn tại tâm lý chuộng hàng giá rẻ, dễ dãi với hàng giả, hàng nhái. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã cố tình sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép mẫu mã, bao bì sản phẩm. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội đã tạo điều kiện để các hành vi vi phạm chuyển dịch lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm kinh doanh, thuê kho chứa riêng biệt nhằm né tránh kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm chưa theo kịp thực tế, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ. Chế tài xử lý đối với một số hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe.

0: dẫn đến tình trạng tái phạm hoặc vi phạm có tổ chức. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa thực sự sâu rộng.
1: Thời gian vừa qua cũng phải ghi nhận là đâu đó chúng ta làm điểm một vài vụ, nhưng mà làm điểm vài vụ sau khi mà cái tích lũy về xâm phạm nó kéo dài cả một thời gian, thì nó có những khách quan là chúng ta cho rằng là hành vi đấy nó liên quan đến khó phát hiện hành vi, mà có phát hiện hành vi thì cũng khó ngăn chặn, mà có ngăn chặn được rồi cũng có khó xác định được đối tượng nó đang nằm ở đâu. Thì tôi nghĩ là nó có nguyên nhân một phần là chúng ta muốn làm nhưng chúng ta bị cản trở. Đấy, tuy nhiên cái chúng ta thấy là gì, hiện nay tất cả những cái khó khăn đấy nó phải được thay đổi. Và bởi sao thay đổi? Vì bởi sao là gì? Cái hiệu quả chúng ta mang lại trong quá trình xử lý xâm phạm quyền trong suốt thời gian vừa qua là chưa đạt được cái hiệu quả.
0: Vi phạm sở hữu trí tuệ để lại nhiều hệ lụy, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, làm suy giảm uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính. Làm mất động lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo do các sản phẩm, nhãn hiệu dễ bị sao chép, làm giả. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân đối với các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử. Gây thất thu ngân sách nhà nước thông qua các hành vi trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp. Làm méo mó môi trường cạnh tranh, tạo sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính và các đối tượng vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh thị trường Việt Nam. Tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, rửa tiền. Gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường và các thương hiệu chân chính. Ngay sau khi Chính phủ ban hành công điện số 38, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, tổng rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực, theo tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm của từng địa phương liên quan đến sở hữu trí tuệ.
2: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
1: Cái đợt cao điểm của Bộ Công an trong vấn đề là gì? Rà soát các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ để có cái biện pháp xử lý, đặc biệt là tiến hành xử lý hình sự các hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thì tôi nghĩ là đây là một hành vi rất kỳ quyết liệt và nó khiến cho cái nhận thức của các bên là gì, thay đổi đáng kể nếu như mà đưa ra được ánh sáng những vụ việc mà tôi cho rằng là gì đủ cấu thành về hành vi xâm phạm, mang tính răn đe. Bởi là gì, các đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý nó tương đối phong phú, rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông. Thì tôi nghĩ là gì, nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là đấy là gì, tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
0: Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý. Các doanh nghiệp, công ty kinh doanh khai thác cung cấp nội dung số trực tuyến, các ấn phẩm, đề tài khoa học. Các doanh nghiệp phát triển, phân phối, kinh doanh phần mềm, ứng dụng, dịch vụ có bản quyền. Các công ty in ấn, phát hành sách. Các sàn thương mại điện tử Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, Shopping, Fanpage. Các hội nhóm mạng xã hội kín, Zalo, Telegram, Facebook. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuyên nhập khẩu nguyên liệu để gia công, chế biến các loại hàng hóa, đóng gói thành phẩm, các cơ sở sản xuất bao bì. Các trung tâm thương mại chợ truyền thống và khu du lịch. Các khu vực tập kết hàng hóa. Trước đợt tổng rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm. không mua bán, tiêu thụ hàng giả.

giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng. Chủ động tố giác các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ tới cơ quan chức năng. Các cơ sở kinh doanh không sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép trái phép. Doanh nghiệp chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh online kiểm soát

0: Mỹ lại mở đợt không kích mới nhằm vào Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang tiếp diễn. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nghề nuôi ong ở Rumani gìn giữ giá trị tự nhiên và truyền thống gia đình. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 28 tháng 5. Sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan tới vụ bồn chứa hóa chất phát nổ tại nhà máy sản xuất giấy ở thành phố Longview thuộc bang Washington của Mỹ hôm 26 tháng 5 vừa qua, giới chức Mỹ xác nhận đến nay đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn mất tích. Các cuộc kiểm tra mới nhất cũng xác nhận nguồn hóa chất ô nhiễm đã tràn vào sông Columbia. Theo tuyên bố của Nippon và chính quyền địa phương, một bồn chứa dung dịch hóa học màu trắng gồm natri hydroxit và natri sunfua được sử dụng trong quá trình sản xuất bột giấy đã bị vỡ vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương. Ban đầu giới chức cho rằng bồn chứa khoảng 80.000 gallon tương đương 302.830 lít, nhưng sau đó xác định lượng hóa chất thực tế tầm 900.000 gallon. Ước tính vẫn còn khoảng 90.000 gallon hóa chất bên trong bồn bị hư hỏng. Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả đã được nối lại vào ngày 27 tháng 5 theo giờ địa phương tại hiện trường thành phố Longview. Tuy nhiên, bồn chứa vẫn trong tình trạng mất ổn định. Quân đội Mỹ vừa bất ngờ tiến hành đợt không kích mới vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran trong bối cảnh các vòng đàm phán hòa bình vẫn đang diễn ra. Động thái quân sự cứng rắn kèm theo các tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump cho thấy những bất đồng sâu sắc chưa thể tháo gỡ giữa hai bên.
1: Giới chức Mỹ xác nhận đã tiến hành các đoàn tấn công mới tại Iran nhằm vào mục tiêu mà Washington đánh giá là gây ra mối đe dọa đối với lực lượng nước này và hoạt động thương mại. Trong khi đó, phía Iran cho hay hệ thống phòng không tại thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas đã phải kích hoạt sau 3 tiếng nổ lớn chưa rõ nguồn gốc vào rạng sáng nay 28 tháng 5. Đợt không kích mới diễn ra giữa lúc hai bên đang nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu không đạt được điều khoản mong muốn. Nhà Trắng cũng bác bỏ thông tin về một dự thảo thỏa thuận khung và khẳng định không dỡ bỏ trừng phạt để đổi lấy nhượng bộ hạt nhân từ phía Tehran. Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz khi cho phép 23 tàu hàng qua lại dưới sự bảo vệ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đồng thời phối hợp với Oman xây dựng một cơ chế vận tải hàng hải hoàn toàn mới, bất chấp các áp lực từ phía Mỹ.
0: Trong một diễn biến đáng chú ý khác, lực lượng phòng vệ Israel IDF chiều qua cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở miền nam Liban.
2: Trước khi không kích, quân đội Israel đã phát cảnh báo sơ tán khẩn cấp với cư dân trong thành phố Nabati cùng 5 ngôi làng và thị trấn phía nam Liban. Tuy nhiên, thương vong và mức thiệt hại cụ thể chưa được xác định. IDF cũng xác nhận đang mở rộng hoạt động tác chiến trên bộ, vượt qua đường ranh giới vàng ở phía nam Liban trong những ngày gần đây. Cùng ngày 27 tháng 5, Israel tuyên bố hầu hết khu vực phía nam Liban là vùng chiến sự, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực này. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn tại các vị trí chiến lược. Theo tuyên bố của quân đội Israel, toàn bộ khu vực phía nam sông Zarani của Liban, cách biên giới Israel-Liban khoảng

0: 40 km, được xác định là vùng chiến sự. Quân đội Israel cũng kêu gọi người dân sơ tán trước các cuộc tấn công tại khu vực này. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng vùng đệm an ninh tại miền nam Liban, đồng thời cho biết quân đội nước này đang triển khai lực lượng quy mô lớn trên bộ và kiểm soát nhiều vị trí chiến lược quan trọng.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong bối cảnh chiến sự Iran leo thang và môi trường chính sách quốc tế ngày càng bất ổn. Theo báo cáo ổn định tài chính mới công bố, ECB cho rằng xung đột Trung Đông cùng các chính sách thương mại khó lường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng và ổn định tài chính toàn cầu. ECB cảnh báo một cú sốc địa chính trị mới có thể kích hoạt làn sóng biến động mạnh trên thị trường tài chính, đặc biệt khi giá tài sản và nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn đang ở mức cao. Cơ quan này cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ tấn công mạng và các lỗ hổng công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho rằng hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương trước các cú sốc lan rộng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo rủi ro ở mức rất cao đối với đợt bùng phát dịch Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đáng ngại hơn, thủ phạm được xác định là chủng virus Bundibugyo, một biến thể cực kỳ nguy hiểm, hiện vẫn chưa có vaccine lẫn thuốc điều trị. Tại thị trấn Bunia, tâm điểm của vùng dịch, cộng đồng người Hồi giáo vừa trải qua một lễ Eid al-Adha nghẹt thở và đầy lo âu trong sự bủa vây của dịch bệnh và những xung đột cộng đồng sâu sắc.
2: Thị trấn Bunia, tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Bất chấp hiểm họa từ dịch bệnh, cộng đồng người Hồi giáo thiểu số tại phía đông đất nước vẫn tập trung cử hành đại lễ Eid al-Adha trong một bầu không khí đặc biệt.
3: Dịch bệnh này thực sự rất nghiêm trọng. Việc cầu nguyện của chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn.
2: Đợt bùng phát này đang đặt Congo vào tình trạng báo động đỏ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rủi ro ở mức rất cao. Nguy hiểm hơn, virus đã âm thầm lây lan nhiều tuần qua mà không bị phát hiện, do hệ thống y tế chỉ tập trung xét nghiệm chủng virus Zaire phổ biến trước đó. Chủng virus Ebola Bundibugyo vừa được xác định là thủ phạm gây ra đợt bùng phát dịch nghiêm trọng tại châu Phi. Sự xuất hiện của biến chủng hiếm gặp, chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu này đã làm đảo lộn hoàn toàn các nỗ lực dập dịch tại địa phương. Tình hình càng thêm tồi tệ khi các cơ quan y tế phải đối mặt với làn sóng phản đối bạo lực từ chính cộng đồng. Chỉ trong tuần qua, 2 trong số 3 trung tâm điều trị Ebola của các tổ chức quốc tế đã bị người dân phóng hỏa thiêu rụi. Đại diện cộng đồng Hồi giáo địa phương cay đắng thừa nhận, ngày lễ thiêng liêng năm nay đã bị bao phủ bởi bóng đen dịch bệnh và sự chia rẽ sâu sắc. Rõ ràng cuộc chiến sinh tử với Ebola tại Congo lúc này không chỉ cần đến y học, mà cốt lõi là cần niềm tin của người dân.
1: Sáng sớm hôm qua 27 tháng 5, một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực Himalaya. Theo giới chức địa phương, đám cháy xuất phát từ các khu rừng quanh thị trấn du lịch Kasauli và nhanh chóng lan sang nhiều khu vực lân cận do thời tiết khô nóng, gió mạnh cùng thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Khói dày đặc bao trùm nhiều khu vực đồi núi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh hoạt của người dân địa phương. Lực lượng cứu hỏa, kiểm lâm, quân đội và chính quyền địa phương đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Không quân Ấn Độ đã triển khai trực thăng chữa cháy từ trên không nhằm ngăn đám cháy lan rộng sau khi các biện pháp chữa cháy mặt đất không đạt hiệu quả. Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người, song chính quyền bang Himachal Pradesh cảnh báo nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao khi nhiệt độ tại nhiều khu vực tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây. Chính phủ Brazil vừa cam kết phân bổ 617,5 triệu đô la Mỹ nhằm thúc đẩy các dự án sinh thái ở khu vực rừng Amazon. Bước đi này nằm trong kế hoạch mở rộng chương trình liên bang Eco Invest hướng tới mục tiêu đưa mức phát thải ròng về bằng không vào năm 2050. Khoản ngân sách này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển du lịch bền vững, cải thiện cơ sở hạ tầng và mở rộng kinh tế sinh học tại khu vực Amazon. Nhằm giảm thiểu rủi ro cho giới đầu tư, Brazil áp dụng mô hình tài chính hỗn hợp, kho bạc nhà nước cho vay với lãi suất ưu đãi 1%, buộc các ngân hàng phải huy động nguồn vốn tư nhân ngoài nước gấp 4 lần. Hiện 8 ngân hàng đối tác đã cam kết đầu tư thêm 2 tỷ đô la Mỹ vào dự án. Chương trình kinh tế xanh được mở rộng ngay sau khi Hạ viện Brazil thông qua các dự luật gây tranh cãi, làm suy yếu nỗ lực chống tội phạm môi trường. Động thái lập pháp trên đang vấp phải sự phản đối lớn do đe dọa trực tiếp đến thành quả giảm 50% nạn phá rừng Amazon mà chính phủ đạt được từ năm 2023 cho đến nay. Thưa quý vị, tại tỉnh Buzău của Romania, nghề nuôi ong từ lâu đã trở thành sinh kế gắn bó với nhiều gia đình địa phương. Trong đó, gia đình ông Sorin Goisea là một ví dụ tiêu biểu khi đang duy trì khoảng 300 đàn ong theo hình thức di chuyển theo mùa. Cách làm này giúp đàn ong luôn được tiếp cận nguồn mật và phấn hoa tự nhiên ở nhiều vùng khác nhau, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng mật ong. Đây cũng là mô hình nuôi ong phổ biến tại Buzău, kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và phương thức sản xuất linh hoạt theo mùa. Nội dung này sẽ đến thay cho lời chào kết của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Câu chuyện bắt đầu từ sau Thế chiến thứ hai, khi ông nội của Sorin trở về quê hương và được trao một tổ ong như điểm tựa để tái thiết cuộc sống. Từ khởi đầu khiêm tốn đó, nghề nuôi ong dần hình thành truyền thống gia đình, bền bỉ đi qua nhiều giai đoạn khó khăn của lịch sử, từ thời kỳ bao cấp đến quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Hiện nay, nghề nuôi ong đã được tổ chức theo hướng hiện đại hơn. Các đàn ong được vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng, di chuyển theo các vùng hoa lớn như cải dầu, keo và bồ đề. Mỗi điểm rừng là một trạm khai thác tự nhiên, nơi người nuôi ong phải tính toán chính xác thời điểm nở hoa, thời tiết và cả cường độ khai thác để đảm bảo chất lượng mật.
5: Hiện tại, đàn ong của chúng tôi đã gần như hết không gian. Vì vậy, điều cần làm là mở rộng tổ, thêm một khung cầu mới với lớp sáp để chúng tiếp tục xây dựng. Trong nghề này, điều quan trọng là phải luôn giữ cho đàn ong bận rộn và ổn định. Mọi sự gián đoạn đều có thể khiến cả đàn thay đổi hành vi.
4: Trong cơ cấu sản phẩm, mật hoa keo được xem là quan trọng nhất, mang lại giá trị kinh tế cao nhưng cũng rủi ro lớn nhất vì phụ thuộc chặt chẽ vào thời tiết. Chỉ một mùa keo không thuận lợi cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập cả năm, dù các dòng mật khác vẫn duy trì ổn định.
5: Một năm được xem là không thành công khi chúng tôi không thu được mật ong hoa keo. Dù có thể vẫn có nhiều loại mật khác, nhưng thiếu hoa keo thì vẫn là một mùa vụ không trọn vẹn. Đó là tiêu chí quan trọng trong nghề của chúng tôi. Mỗi loại mật ong đều có hương vị và giá trị riêng, nhưng nhìn chung đều rất tốt cho sức khỏe. Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải để ong có đủ thời gian tự chế biến mật một cách tự nhiên. Con người không nên can thiệp quá nhiều vào quá trình tuyệt vời ấy, bởi đó thực sự là một kỳ quan của thiên nhiên.
4: Sau thu hoạch, sản phẩm được đưa về tiêu thụ tại các chợ ở Brasov. Tại đây, bà Emilia và ông Sorin trực tiếp đảm nhận khâu phân phối, đưa ra thị trường nhiều loại mật như mật cải dầu, mật keo và mật bồ đề, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
5: Khách hàng của chúng tôi cũng rất thích mật ong đa hoa, sau đó là mật ong hoa keo và cuối cùng là mật ong hoa bồ đề. Mật ong bồ đề thường được dùng nhiều vào mùa lạnh vì người ta tin rằng nó giúp hỗ trợ các vấn đề về hô hấp như ho hay cảm cúm.
4: Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, nghề nuôi ong còn phản ánh rõ những thách thức môi trường đang gia tăng tại Romania và nhiều quốc gia khác. Sự suy giảm số lượng ong do thuốc trừ sâu, biến đổi khí hậu và thu hẹp môi trường sống đang tạo áp lực lớn lên hệ sinh thái thụ phấn. Điều này khiến nghề nuôi ong trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực duy trì đa dạng sinh học và đảm bảo an ninh lương thực trong dài hạn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

giữa miền núi cao Tây Bắc, nơi mây sớm bảng lảng trên những dãy núi trùng điệp. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an hiện lên lặng lẽ mà nghiêm nghị. Ẩn sau cánh cổng ấy không chỉ là nơi thực thi pháp luật mà còn là những câu chuyện thầm lặng về tình người và trách nhiệm. Hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành, giữa đại ngàn đã bừng lên một điểm sáng nhân văn, trường mầm non Họa Mi. Nơi đây, những mầm xanh đầu đời được che chở, được nuôi dưỡng trong yêu thương, từ những điều giản dị mà bền bỉ, góp phần vun đắp những giá trị ấm áp giữa núi rừng

0: xuất phát từ đặc thù đơn vị đóng quân nơi vùng sâu vùng xa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Đảng ủy, ban giám thị trại giam Hồng Ca cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Không chỉ là nhiệm vụ công tác, đó còn là sự chăm lo bền bỉ cho hậu phương, cho những mái ấm nhỏ nơi dẻo cao. Từ chủ trương đầy tính nhân văn ấy, trường mầm non Họa Mi đã ra đời như một điểm tựa để các gia đình yên tâm công tác, gửi gắm con em mình trong vòng tay an toàn và yêu thương. Từ những ngày đầu còn đơn sơ với 24 cháu nhỏ là con em cán bộ chiến sĩ, đến nay ngôi trường đã lớn lên cùng niềm tin và kỳ vọng. Hơn 70 em nhỏ được tổ chức thành 3 lớp theo từng độ tuổi, đang từng ngày học tập vui chơi trong một môi trường ngày càng khang trang, nề nếp. Sự phát triển ấy không chỉ là con số mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng gắn bó của cán bộ chiến sĩ đối với mái trường nơi vùng cao, nơi những mầm xanh được nâng niu, chở che và lớn lên bằng cả trách nhiệm và yêu thương.
1: Đây là một trong những cái mô hình điểm của Cục Quản lý Cảnh sát trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng của Bộ Công an, có một trong hai trường là ở khu vực. Trong cái những năm qua thì được sự ủng hộ của các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội về cơ sở vật chất cũng như về tinh thần, và dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, ban giám thị và các cái thế hệ lãnh đạo của trại giam Hồng Ca, và đến nay thì đã xây dựng nên một cái ngôi trường khang trang, sạch đẹp và có đầy đủ các cái phòng học và cái chức năng nhiệm vụ trong của một nhà trường. Về cô và trò đều coi như đảm bảo được cái đặt ra của Bộ Giáo dục cũng như là của phòng giáo dục của địa phương.
0: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, trường mầm non Họa Mi từng bước xây dựng và phát triển với đội ngũ 15 cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản, tâm huyết với nghề. Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập thể nhà trường còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Năm 2023 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng khi nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn cấp độ 1. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ giáo viên, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành, phát triển vững chắc của nhà trường trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trường mầm non Họa Mi luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, giàu tính trải nghiệm, phù hợp với từng độ tuổi. Các hoạt động học tập và vui chơi được tổ chức khoa học, linh hoạt, khơi dậy sự tò mò, sáng tạo và niềm hứng thú ở trẻ, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội.
2: Đối với trẻ từ lớp 3 tuổi thì là có rất nhiều hoạt động, như hoạt động học chính, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời. Hoạt động vui chơi thì trong đấy hoạt động góc thì là cũng là một phần giúp trẻ được thể hiện sự vui chơi trong hoạt động, trong được thể hiện sự vui chơi của trẻ trong hoạt động học. Trong hoạt động góc thì trẻ được thể hiện các vai chơi, thể hiện được mình là bác sĩ, thể hiện mình là cô nấu ăn, thể hiện mình được hòa thân vào những vai của người lớn, để giúp trẻ có thể là sau này có những bước đệm để giúp trẻ thể hiện rõ hơn về người lớn làm những việc gì.
0: Tại lớp mẫu giáo lớn, không gian học tập hiện lên ấm áp, gần gũi. Trên những chiếc bàn nhỏ, các em 5 tuổi đang chăm chú tập tô màu, tập viết những con chữ đầu tiên. Những nét bút còn vụng về, đôi chỗ nguệch ngoạc, nhưng lại chứa đựng sự cố gắng và niềm háo hức rất riêng của tuổi thơ. Bên cạnh các em, các cô giáo luôn nhẹ nhàng hướng dẫn, từng động tác cầm bút, từng nét tô được uốn nắn tỉ mỉ. Không lời nhắc nhở vội vàng, không áp lực. Mỗi bài học diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Những ánh mắt trẻ thơ dõi theo từng nét chữ, vừa tập trung vừa háo hức khi hoàn thành bài của mình. Và phía sau đó là ánh nhìn dõi theo đầy quan tâm của cô giáo, người luôn lặng lẽ đồng hành, ghi nhận từng tiến bộ nhỏ của các em. Ở đây, việc học không chỉ là làm quen với chữ cái, mà còn là hành trình hình thành những kỹ năng đầu đời. Từ sự tận tâm, tận tình của các cô, mỗi giờ học trở thành một trải nghiệm ý nghĩa, giúp các em thêm tự tin, thêm yêu thích việc học.
3: Là một giáo viên được phân công chủ nhiệm và giảng dạy các cháu lớp 5 tuổi thì tôi cũng tập trung vào 5 lĩnh vực phát triển của các cháu. Đó là lĩnh vực phát triển về thể chất, về nhận thức, về ngôn ngữ, về tình cảm và kỹ năng cho xã hội cho các cháu. Chúng tôi cũng đã trang bị những cái kỹ năng để các cháu sẵn sàng để bước vào lớp 1. Hiện tại là các cháu đã biết tô chữ, viết chữ và thuộc 29 chữ cái, 10 chữ số.
4: Được sự quan tâm của lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trại giáo Hồng Ca thì hàng năm thì trường được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là đầu tư về tinh thần cho các cháu, như là có các cái quỹ khuyến học để ủng hộ, để góp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm nhiều hơn, và đến bữa ăn trưa của các cháu cũng như là các cái trang thiết bị về cơ sở vật chất để cho nhà trường, để cho tạo điều kiện cho các cháu, để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác và gửi con, cũng như là nhân dân tin tưởng để gửi con.
0: Giữa không gian làm việc mộc mạc gần gũi, người hiệu trưởng đặc biệt đồng thời là phó giám thị trại giam Hồng Ca lặng lẽ lắng nghe từng ý kiến, từng trăn trở của các cô giáo trường mầm non Họa Mi. Không chỉ là người quản lý, thầy còn là người thắp lửa trách nhiệm, luôn trăn trở làm sao để mỗi đứa trẻ được chăm sóc tốt hơn, được lớn lên trong môi trường an toàn và đầy yêu thương. Với thầy, mỗi em nhỏ, dù là con của cán bộ chiến sĩ hay con em người dân nơi vùng đóng quân, đều xứng đáng nhận được sự quan tâm công bằng và chu đáo nhất. Từng đóng góp, từng định hướng được đưa ra không chỉ xuất phát từ trách nhiệm công việc mà còn từ tình cảm của một người thầy, người cha dành cho thế hệ tương lai.
1: Ở đơn vị đã có cái nhà trường, một cái ngôi trường như thế này, một cái ngôi trường chung, nhà chung như thế này thì các cháu sẽ được học tập và bố mẹ sẽ được dõi bước theo từng ngày của các cháu. Và như một số đơn vị ở xa thì phải gửi con về cho ông bà, bố mẹ, ông bà ở xa để chăm sóc. Với một cái điều kiện mà được sự quan tâm như thế này thì chúng tôi thấy rằng là cái mô hình này là rất là phù hợp. Cán bộ chiến sĩ thì rất yên tâm về vấn đề về các cái cho các con cái từ những cái năm đầu đời nhỏ nhất cho đến cái khi cấp sách đến trường.
0: Những buổi khám sức khỏe định kỳ như thế này được Hội Phụ Nữ Trại Giam Hồng Ca thường xuyên tổ chức cho các bé tại trường mầm non Họa Mi. Các cán bộ y tế cũng là những hội viên của hội, ân cần thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho từng em nhỏ bằng tất cả sự tận tâm và yêu thương. Giữa điều kiện còn nhiều khó khăn nơi vùng núi, những việc làm giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt. Các chị không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang theo sự ấm áp của tình người, góp phần chăm lo cho thế hệ mầm non nơi đây được lớn lên khỏe mạnh, an toàn. Những cử chỉ tận tình, những gương mặt rạng rỡ của trẻ thơ

0: đã làm nên một bức tranh dung dị mà sống động, nơi tình yêu thương được lan tỏa từ những điều bình thường nhất.
1: Công tác thăm khám sức khỏe của trẻ của trường mầm non Họa Mi thì được lãnh đạo Đảng ủy Ban dân thị Lâm Cai rất quan tâm ạ. Trong đó thì hàng năm thì các cháu sẽ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần trên 1 năm ạ, để theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ, và sẽ phối hợp với lại phòng khám đa khoa xã Hưng Khánh để cho trẻ uống vitamin định kỳ. Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc nên là thời tiết khí hậu nó rất là lạnh, kèm theo thì có nhiều nồm ẩm và các bệnh dịch theo mùa thì nó rất là phổ biến và nhiều. Vì thế nên là thường xuyên theo dõi, phổ biến và tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh, đến các trẻ để tăng cường lên công tác bảo vệ an toàn sức khỏe của trẻ. Và từ đó thì trẻ sẽ được phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh.
0: Giữa nhịp sống bình dị nơi miền Sơn Cước, tại căn bếp của trường mầm non Họa Mi, các cô giáo cùng hội phụ nữ trại giam tỉ mỉ kiểm tra từng suất ăn của trẻ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, để mỗi bữa cơm không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn bảo đảm an toàn, sạch sẽ. Trước giờ ăn, những đôi tay dịu dàng của các cán bộ hội phụ nữ lại nhẹ nhàng rửa tay cho từng em nhỏ, kiên nhẫn uốn nắn những thói quen vệ sinh đầu đời. Trong không gian ấm cúng của lớp học, các cô ân cần xúc từng thìa cơm cho những bé còn nhỏ. Những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui hồn nhiên, ăn ngon lành trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc của người lớn. Những bữa cơm giản dị như thế này lại trở thành sợi dây kết nối yêu thương, là minh chứng cho sự tận tụy thầm lặng của những người phụ nữ mang trên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân.
1: Nhà trường thì được sự quan tâm của Đảng ủy lãnh đạo đơn vị cũng như là các tổ chức chính trị xã hội, các cái đoàn thể quần chúng, thì trong những năm qua thì trường mầm non Họa Mi đã được quan tâm và hỗ trợ rất nhiều về cơ sở vật chất như là các trang thiết bị đồ dùng học tập này, các thiết bị đồ chơi ở đây là cũng phần nhiều là cũng được là hỗ trợ từ các cái hoạt động xã hội. Và cũng là rất là mong rằng là trong thời gian tới thì trường mầm non Họa Mi là tiếp tục cũng sẽ nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường là ngày càng phát triển, đáp ứng được cái yêu cầu trong cái công tác phát triển sự nghiệp giáo dục hiện nay.
0: Công tác tại đội y tế và môi trường trại giam Hồng Ca, thiếu tá Đào Huyền Trang luôn phải đối mặt với áp lực của đặc thù của công việc như trực ngày, trực đêm và sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh để bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân và môi trường đơn vị. Dù công việc bận rộn, nhiều hôm phải ở lại cơ quan ngoài giờ hành chính, chị vẫn yên tâm công tác bởi phía sau luôn có sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị trại giam cùng tập thể giáo viên trường mầm non Họa Mi. Sự linh hoạt trong việc đưa đón, chăm sóc các cháu đã trở thành điểm tựa để những nữ cán bộ như chị thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục cống hiến trong màu áo người chiến sĩ công an nhân dân.
2: Trong trường mầm non Họa Mi thì các con đi học, cha mẹ, phụ huynh rất là yên tâm vì cơ sở vật chất và chế độ ăn uống dinh dưỡng của các con, và ốm đau thì các cô giáo, rồi là các cha mẹ cũng rất là quan tâm ạ. Bản thân tôi cũng rất là vinh dự và cảm thấy là được cô giáo và ban giám hiệu nhà trường ủng hộ.
0: Sau giấc ngủ trưa, lớp học của trường mầm non Họa Mi lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười trẻ thơ. Các cô giáo nhẹ nhàng dắt những em nhỏ lớp 4 tuổi bước vào giờ học múa với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Những đôi bàn tay bé xíu còn vụng về, những bước chân nhỏ còn chưa thật đều, nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của các em dần tự tin hơn trong từng động tác. Không khí lớp học lúc nào cũng ấm áp bởi ánh mắt trìu mến của cô giáo và những nụ cười hồn nhiên của các em bé. Mỗi bài hát, mỗi điệu múa không chỉ giúp các em phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc mà còn rèn sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Có em ban đầu còn e dè, nép sau lưng cô, nhưng chỉ sau vài buổi học đã có thể vui vẻ hòa mình cùng các bạn. Ở nơi ấy, các cô không chỉ dạy trẻ múa hát mà còn nâng niu từng cảm xúc tuổi thơ, để mỗi ngày đến lớp thực sự là một ngày vui đối với các em.
1: Trường đã thu hút được rất là nhiều học sinh của bà con nhân dân gửi ở đây, và cái sự gắn bó của nhà trường với nhân dân thì thiết nghĩ cũng là một cái gọi là cái hiệu quả thiết thực trong thực hiện cái nội hàm là gần dân nhất của phong trào thi đua bãi nhất do Bộ Công an phát động.
0: Với

0: trường mầm non Họa Mi. Nỗi lo gửi con nơi vùng cao của cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca dần được thay thế bằng sự yên tâm, tin tưởng. Trong môi trường an toàn, nề nếp và đầy ắp yêu thương, các con được chăm sóc chu đáo, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính sự yên tâm ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng nơi tuyến công tác. Khi con được gửi gắm nơi tin cậy, họ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị.
1: Từ khi mà thành lập trường mầm non Họa Mi ấy, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị giam Hồng Ca nói chung và tôi nói riêng thì cũng là được tạo điều kiện rất là lớn. Vì là trong cái ngạch trại giam thì cái thời gian thì nó không được như các lực lượng ở ngoài, nên là các cô giáo ở đây đã được bố trí theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như là của các ngành dọc, thì là sẽ đón trẻ từ rất là sớm, từ khi bắt đầu giờ đi làm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, và buổi chiều thì trả trẻ vào đến khi cán bộ chiến sĩ hết giờ làm việc. Ví dụ như tôi thì vợ chồng làm cùng đơn vị thì thời gian để đón con sớm thì không bố trí được, thì đơn vị đã sắp xếp và các cô giáo cho con trông con đến cuối giờ.
0: Nằm giữa khu vực trung tâm đông dân cư, ngôi trường hôm nay không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của nhiều gia đình, mà còn trở thành điểm sáng giàu tính nhân văn trong hành trình xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.
2: Gia đình tôi có cháu nhỏ là cháu nội, thì chúng tôi gửi gắm ở trường mầm non Họa Mi này. Chúng tôi rất là xúc động và vô cùng biết cảm ơn các thầy cô giáo và đơn vị trại giam Hồng Ca về con cháu mình. Nhờ sự chăm lo và điều kiện và cơ sở vật chất, học hành, sinh hoạt, và các cháu được sống và phát triển trong môi trường an toàn.
3: Tôi thay mặt cho hội phụ huynh của nhà trường, tôi rất yên tâm khi mà gửi con tại trường mầm non Họa Mi này. Các cô giáo quan tâm rất tận tình và chu đáo về cả giấc ngủ, về những bữa ăn cho các con ạ. Hàng tuần thì các con đều được, mỗi ngày đều được đổi món ở các bữa ăn rất là hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng. Và đặc biệt là bên lãnh đạo của trại giam Hồng Ca và nhà trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để phù hợp này, để cho trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và kỹ năng.
0: Từ một nhóm trẻ nhỏ bé hình thành năm 2014 đến năm 2017, trường mầm non Họa Mi chính thức được thành lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Mô hình này không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn cho con em cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng đầu đời, mà còn tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

Phú Thọ không phải là điểm nóng, cũng không phải địa bàn trọng điểm về ma túy. Tuy nhiên, hoạt động ngầm của các đối tượng buôn bán ma túy thì vẫn âm thầm len lỏi vào từng thôn xóm, khu dân cư. Để khám phá và bóc gỡ những đường dây ma túy đó là cả một nghệ thuật đánh án chuyên nghiệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, các điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã dụ một ổ nhóm buôn bán ma túy lộ diện rồi triệt xóa hoàn toàn.

đầu tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một số đối tượng trên địa bàn xã Cẩm Khê có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Quá trình theo dõi sát sao di biến động của nhóm đối tượng này, các trinh sát đã phát hiện ra nhiều đối tượng ẩn danh được đội lốt những vỏ bọc khác nhau. Vậy, nhân thân lai lịch của các đối tượng này như thế nào và nguồn ma túy chúng lấy từ đâu?

0: thông qua công tác trinh sát trực tiếp của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, cũng như là công tác vận động của chúng nhân dân về tham gia cái phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện cái đối tượng Hoàng Văn Thụ sinh năm 1977, nhà ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, là cái đối tượng mà được giao quản lý một cái trang trại tại khu vực khu 6 xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì cũ, có cái biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với cái phương thức thủ đoạn là không mua bán đối với người lạ và khu vực địa bàn đối tượng sinh sống, mà đối tượng mua bán ma túy với những cái người mà đối tượng đã thân quen từ trước. Để cái che giấu cái hành vi phạm tội của mình ấy, thì đối tượng thường không ra mặt trực tiếp, mà đối tượng sẽ sử dụng những đối tượng chân rết giúp việc.
1: Sau khi sàng lọc ra những cái tài liệu thu thập được thì xác định là nổi lên là hai cái đối tượng khác là Phan Văn Hòa và Nguyễn Đình Ân. Sau khi trao đổi là hai đối tượng là cũng đã có tiền án về ma túy, ở là người ở xã Phương Vĩ, huyện Cẩm Khê, nay nó là thuộc là xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê. Thì qua trao đổi với công an địa phương thì xác định là hai đối tượng là đối tượng nghiện ma túy, cũng là có thời

nhận định đây là tụ điểm phức tạp với những đối tượng có lai lịch bất minh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Đặc biệt là chúng không bao giờ tiếp xúc, gặp gỡ người lạ mặt nên rất khó để tiếp cận điều tra, thu thập chứng cứ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định triệt phá tụ điểm nhỏ lẻ do đối tượng Hoàng Văn Thụ cầm đầu để đấu tranh khai thác nguồn ma túy phía sau.

0: Khi bắt quả tang đối tượng Thụ thì Thụ và đồng bọn khai cái nguồn ma túy Thụ có để bán là Thụ liên mua được của các cái đối tượng ở địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay từ lời khai của Thụ thì lực lượng điều tra đã tổ chức truy bắt ngay các cái đối tượng cung cấp ma túy cho Thụ. Một điểm nhấn quan trọng là khi bắt đối tượng Lai và Linh là đối tượng cung cấp ma túy cho Hoàng Văn Thụ. Ngay trong quá trình bắt giữ và khám xét, thu giữ được một lượng ma túy lớn và đối tượng Lê Đức Lai khai nguồn ma túy có để bán và tàng trữ là Lai khai là mua của Hoàng Thị Hoa và đối tượng Nguyễn Duy Khánh cũng ở gần nhà Lai. Xét thấy cái tính cấp bách và cần phải tổ chức bắt giữ ngay thì tổ công tác mặc dù lúc đó rất là mỏng nhưng đã triển khai tách thành hai tổ công tác khác và tổ chức bắt giữ ngay đối tượng Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa.
1: Trường hợp Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa, đến khi xác định được nhà ở của Hoa và Khánh này thì đối tượng Khánh này cũng là đối tượng cũng đã nhiều như tiền án về tội phạm ma túy rồi, về ma túy rồi. Và cũng đây là đối tượng cũng có, theo như là công an địa phương nói rằng là có vũ khí nóng. Đấy, nên là cho nên anh em phải quán triệt với nhau là phải quyết tâm bắt giữ được Nguyễn Duy Khánh này, nhưng mà làm sao phải đảm bảo được an toàn. Tổ công tác ập vào là khám xét nơi ở của Khánh và Hoa, thu giữ được một khẩu súng, một bánh ma túy heroin và nhiều loại ma túy.
2: Khi điều tra viên lấy lời khai thì Hoàng Thị Hoa và Nguyễn Duy Khánh liên tục đổ thừa cho nhau, không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bằng tác động tâm lý, đấu tranh với Hoàng Thị Hoa thêm 5 giờ tiếp theo thì Hoa khai ra đối tượng Nguyễn Đức Hoàn, thường gọi là Hoàn Chập, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1980. Nơi thường trú phường Minh Khai, thành phố Hà Nội. Đây là một đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và có rất nhiều tiền án, tiền sự về ma túy.
1: Tổ chức bắt giữ được Nguyễn Đức Hoàn ở Hà Nội. Ban đầu là Hoàn không khai nhận gì cả, kể cả điện thoại là cũng khóa mật khẩu, không cương quyết là không khai ra mật khẩu điện thoại để cơ quan công an khai thác đấu tranh. Phải mất một quá trình đấu tranh rất là lâu dài, vận động viên thì Hoàn mới khai rằng là cho Hoàn được lập công chuộc tội, tức là tự khai báo ra những đối tượng khác. Trong lời khai của Hoàn với các đối tượng liên quan đến mua bán ma túy của Hoàn thì là Hoàn khai ra một cái đối tượng là Hoàng Thị Bích Ngọc. Thì ngay sau khi mà Hoàn khai ra cái đối tượng Hoàng Thị Bích Ngọc này có quê ở Nghệ An và cái độ tuổi sinh năm 1978 thì bằng cảm giác nghề nghiệp ấy, thì chúng tôi xác định là rất có thể đây là cũng là Hoàng Thị Bích Ngọc, là chính là đối tượng Ngọc mà chúng tôi đã bắt trước đây.
2: Sau khi xác minh, tổ trinh sát xác định đối tượng tên Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1978, vừa ra tù vào cuối năm 2023. Hiện đối tượng đang ở phường Định Công, thành phố Hà Nội.
0: Khi bắt giữ đến đối tượng thứ 9 trong vụ án thì từ các lời khai của các đối tượng và sự phân tích đánh giá của các cái điều tra viên cũng như là lãnh đạo ban chuyên án có kinh nghiệm nhận định rằng nếu vụ án trên được tập trung chỉ đạo xác lập chuyên án sẽ có thể đấu tranh bắt giữ được rất nhiều các cái đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lực đặc biệt về lớn. Lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội ma túy đã chủ động báo cáo với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, đặc biệt là đồng chí giám đốc công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để cho xin chủ trương xác lập chuyên án, huy động tổng hợp lực lượng và các cái biện pháp nghiệp vụ để điều tra mở rộng.
2: Ngày 3 tháng 6 năm 2024, ban chuyên án được xác lập giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá, quán triệt phương châm bắt toàn bộ đường dây, không bỏ lọt tội phạm. Ban chuyên án xác định rõ vai trò của Hoàng Thị Bích Ngọc có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo, là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Ngựa quen đường cũ, không chấp nhận về cuộc sống hoàn lương, đối tượng cùng đồng bọn tiếp tục trên con đường gieo rắc cái chết trắng, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Vậy, những nhóm đối tượng còn lại là ai và làm thế nào để bắt được quả tang các đối tượng đang vận chuyển, buôn bán ma túy? Lại là một điều không hề dễ dàng. Ban chuyên án phải xác định quy mô đường dây phạm tội và quyết định triển khai phá án từng phần, xử lý từng đối tượng hoạt động riêng lẻ. Từ đó, từng bước củng cố tài liệu, chứng cứ để bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu.
3: Đối tượng Ngọc ở một căn nhà 3 tầng, được phải nói là như một bong ke, lắp rất nhiều cửa ra vào. Xung quanh nhà Ngọc thì lắp rất nhiều các thiết bị camera giám sát. Có cả Ngọc còn lắp thêm cả camera giám sát từ đầu ngõ đường vào nhà mình. Nên là cái việc trinh sát ở cái địa lý khu vực đó rất khó khăn cho anh em. Thì cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ và cũng bằng cái sự mưu trí thì tổ công tác, tổ trinh sát chúng tôi đã hóa trang thành nhiều vai để tiếp cận nhà đối tượng.
2: Khách mua ma túy của Ngọc thường chỉ đến trước cửa. Đối tượng và đồng bọn ở trong thấy quen thì mới bảo đồng bọn đưa ma túy qua khe cửa. Lối vào nhà của Ngọc rất nhỏ, chỉ có xe máy tránh người đi bộ, nên việc trinh sát tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn và rất dễ bị lộ. Sau gần một tuần theo dõi đối tượng Ngọc, tổ trinh sát xác định đối tượng Ngọc đã có ma túy chuyển đến nhà vào tối hôm trước. Cho nên, tổ trinh sát đã báo cáo với ban chuyên án, tiến hành bắt giữ và khám xét Ngọc khi thị chuẩn bị ra ngoài.

6 tháng 6 năm 2024 thì tổ công tác cũng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc, thì cũng thu được một khối lượng ma túy cũng rất lớn, gồm nhiều loại, gồm có ma túy đá, ma túy ketamin, thuốc lắc, nói chung là rất là nhiều loại ma túy. Sau khi đưa Ngọc về cơ quan điều tra thì gặp lại những cái điều tra viên mà trước đây cũng đã thụ lý Ngọc trong cái chuyên án năm 2018, thì Ngọc

0: cũng xin khai báo để lập công trục tội. Đây, đây thì Ngọc khai ra một đối tượng tên là Nguyễn Thành Long. Ngọc chỉ biết rằng là quê ở Phú Thọ và làm nghề lái xe taxi cho hãng xe taxi Thịnh Hưng có trụ sở ở Sóc Sơn, Hà Nội. Còn Ngọc cũng không biết địa chỉ của Long ở đâu.
1: Trinh sát xác định đối tượng Long mà Ngọc khai nhận là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1976, nơi thường trú xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, y đang sống lang thang ở quanh các nhà trọ, khách sạn thuộc khu vực xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Long chưa có tiền án, tiền sự gì và theo nhận xét của hàng xóm thì ở quê, y là đối tượng hiền lành, ít nói.

Sau gần 10 ngày theo dõi, thì Long ngày nào cũng lái xe taxi, đón khách và trả khách, không có bất cứ dấu hiệu bất minh. Liệu đây có phải là vỏ bọc của hắn, hay hắn thấy động nên tạm thu mình lại, nghe ngóng tình hình, chờ khi trời quang mây tạnh thì tìm đường hoạt động trở lại? Đó là câu hỏi mà các trinh sát luôn đặt ra trong suốt quá trình theo sát đối tượng.

0: khi chúng tôi đấu tranh với Long thì thật sự là cũng là một bài toán rất là khó, tại vì Long có một cái quy trình hoạt động phức tạp, không giao du quan hệ với nhiều đối tượng khác hay là ở nơi sinh sống.
1: Chính vì là cái vỏ bọc là một người hiền lành chất phác mà chưa có tiền sự gì, cũng như là một đối tượng, một con người mà có cái việc làm ổn định, có cái công cụ phương tiện là cái xe taxi để đi đến nhiều địa điểm mà không tránh ít bị kiểm soát, sự kiểm soát và cũng sự nhìn, sự để ý của mọi người.
2: Đấu tranh tiếp với Ngọc, Ngọc vẫn một mực khẳng định lấy ma túy ở chỗ Long và mỗi lần lấy với số lượng lớn, nhiều chủng loại. Như vậy, kho hàng của Long không phải là nhỏ. Ban chuyên án nhận định đối tượng Long làm nghề lái taxi nên sẽ có kinh nghiệm vận chuyển các loại hàng hóa, cũng như biết cắt đuôi khi phát hiện có người theo dõi.
3: Từ cái đối tượng Hoàng Thị Mỹ Ngọc này thì chúng tôi xác định được Nguyễn Thành Long là cái đối tượng mà được đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài giao nhiệm vụ là quản lý kho ma túy, cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau. Theo sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài thì đối tượng Nguyễn Thành Long này sẽ đi giao hàng cho các đại lý ở khu vực các tỉnh, tập trung chủ yếu là ở địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
4: Các cái đối tượng ở nước ngoài nằm ở các cái vùng trọng điểm về ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng, ở Lào và ở Thái Lan. Điều hành đối tượng Long này qua cái ứng dụng toàn bộ bằng mạng xã hội. Và các cái đối tượng mua bán với các cái đối tượng ở nước ngoài thì đều được các đối tượng nước ngoài chỉ đạo đối tượng Long đến để giao ma túy. Và các thông tin về các đối tượng mua bán đối với các đối tượng ở nước ngoài mà khi được Long giao ma túy, đa số đều không biết đối tượng Long tên thật là gì. Đối tượng Long khi giao ma túy thường là không gặp trực tiếp và cũng không cho biết mặt biết tên.
2: Như vậy, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Long chắc chắn phải có những vòi bạch tuộc khác. Và làm thế nào để chặt đứt được chúng là nhiệm vụ của cơ quan điều tra. Đánh án ma túy luôn tiềm ẩn hiểm nguy, khoảnh khắc sinh tử luôn thường trực. Vì tội phạm ma túy là những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Không những thế, khi có động, đồng bọn bị bắt, chúng sẽ lập tức thay đổi chiến thuật, chặt đứt mắt xích và hủy luôn chuyến hàng. Chính những thủ đoạn này mà từng cán bộ chiến sĩ đều phải rất thận trọng, tính toán từng chi tiết nhỏ để không xảy ra sai sót.
0: Sự vất vả của anh em trinh sát đó là Long thì không thường xuyên về gia đình.

0: Thường xuyên hoạt động tại thành phố Hà Nội thôi. Bản chất cái xe taxi của Long thì Long lại không chở khách, mà mục đích của Long là nó tạo vỏ bọc để là vận chuyển bán ma túy cho các đối tượng khác.
1: Ban chuyên án cũng đánh giá trước đấy có nhiều cái vụ việc mà bản thân cái người vận chuyển sẽ không biết là vận chuyển cái khối lượng hàng đấy là cái gì, và khi mà bắt giữ Nguyễn Thành Long thì sẽ xảy ra cái trường hợp đối tượng sẽ trả lời y như thế, bởi vì các đối tượng sẽ có sự học hỏi lẫn nhau trong cái hoạt động đối phó. Nên là ban chuyên án cũng đánh giá là khi mà bắt giữ Long nó sẽ xảy ra cái tình huống là đối tượng cũng sẽ khai báo như việc là vận chuyển một gói hàng mà không biết là trong đấy hàng là những gì, và những tài liệu liên quan thì đối tượng bong ke không khai báo, lúc đấy thì chuyên án sẽ gặp khó khăn.
2: Có một thông tin tuyệt mật được báo về cho ban chuyên án: sói đã rời hang, hàng chuẩn bị được giao nhận. Ban chuyên án xác định phải bắt giữ Nguyễn Thành Long để khai thác ra những chân rết và kho hàng y đang canh giữ có số lượng như thế nào và nó nằm ở đâu. Các phương án bắt Long như thế nào và khi chặn bắt thì xe chặn trước, chặn sau cần phải bố trí như thế nào cho nhịp nhàng, tránh để đối tượng tẩu tán tang vật hoặc sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an. Tất cả đều được ban chuyên án đưa ra tính toán kỹ lưỡng.
1: Nếu thời điểm đấy mà có thể không nhanh chóng kịp thời bắt giữ đối tượng Long, đồng thời cắt liên lạc với cái đối tượng chỉ đạo bên nước ngoài, để đối tượng đấy không kịp để chỉ đạo các đối tượng khác đồng bọn thì tiêu hủy cái kho, thì cái lượng ma túy sẽ tiếp tục được đối tượng thuê một cái người quản lý khác để vận chuyển.

0: Sau khi bắt giữ tượng Long thì khám xét ngay tại vị trí đó, trong chiếc xe của Long, là Long đã cất giấu 2 bánh heroin tại điểm đó. Và Long ngụy trang cái ma túy là trong cái gói cắt tông và ghi là hàng ship, hàng thực phẩm chức năng thôi. Và đối tượng Long thì bản thân tuy rằng chưa có tiền án tiền sự gì, nhưng đối tượng Long đã có một cái tâm lý tư tưởng là không thừa nhận cái hành vi vi phạm của mình. Ngay từ đầu đã rất là ngoan cố bằng các biện pháp nghiệp vụ, và ngoài ra bằng một cái đấu tranh tâm lý, tổ trinh sát cùng với ban chuyên án đã đấu tranh nắm đối tượng Long ngay thời điểm đó để xác định rằng là đối tượng Long là đối tượng quan trọng. Và nếu không đấu tranh nhanh chóng để xác định các đối tượng liên quan Long thì sẽ có thể các đối tượng khác biết Long đã bị bắt và sẽ bỏ trốn hoặc là tiêu hủy vật chứng.
1: Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 18 tháng 11 năm 2024, khoảng gần 10 tháng sau, cơ quan điều tra đã khởi tố 73 bị can về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có 29 bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 4, điều 251 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 27 bánh heroin, tương đương gần 8 kg, hơn 278.000 viên hồng phiến, tương đương hơn 25 kg, ma túy đá 624 gram, ketamin 6,5 kg, ma túy nước vui, thuốc lắc MDMA, cocaine, cần sa, thuốc phiện. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một máy ép, một máy dập viên ma túy, 5 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu vũ khí quân dụng,

0: ma túy ở nước ngoài chuyển cái số lượng ma túy mỗi lần khoảng 50 kg ma túy về cho đối tượng Long cất giữ, và khi được các cái khi các đối tượng nước ngoài điều khiển Long để đi giao ma túy thì Long thực hiện theo yêu cầu các đối tượng ở nước ngoài. Đối tượng chính mà Long giao ma túy là phân phối chủ yếu khoảng hơn chục đối tượng đại lý cấp 1 mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, chủ yếu ở địa bàn thành phố Hà Nội. Và từ các cái đối tượng chính ở địa bàn thành phố Hà Nội này, các đối tượng này lại móc nối câu kết với các cái đối tượng ở tỉnh thành khác để giao bán ma túy cho các đối tượng ở tỉnh thành khác. Qua cái thống kê chuyên án thì có khoảng độ 20 đối tượng liên quan đến tổng số 20 đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau liên quan đến cái đường dây này.
1: Có thể nói, cuộc chiến với những đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chưa bao giờ thôi nóng bỏng, đặc biệt khi các xào huyệt luôn được xây dựng kiên cố, trang bị vũ khí nóng. Thế nhưng, lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh Phú Thọ không bao giờ chùn chân, họ xâm nhập vào tận hang ổ của sói hoang, theo cách này hay cách khác để nắm bắt tình hình, lên kế hoạch chi tiết, tìm ra phương án tối ưu nhất. Họ kiên trì chờ khoảnh khắc phá án đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn nhất, dù gian nan và tốn nhiều tâm lực, trí lực, thời gian.
0: Vụ án thành công được sự quan tâm rất là sâu sắc, sát sao của đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã quan tâm chỉ đạo toàn diện trong suốt cái quá trình đấu tranh chuyên án và tạo mọi điều kiện hỗ trợ về con người, về điều kiện cơ sở vật chất. Thứ hai là lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Phú Thọ đã quán triệt và thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong cái công tác điều tra xử lý tội phạm ma túy. Cho nên khi vụ án bắt giữ chỉ có một số lượng ma túy rất nhỏ nhưng mà được sự chỉ đạo sát sao thì đã đấu tranh điều tra mở rộng triệt để.
2: Điều tâm đắc tôi nhớ nhất trong cái thực hiện cái ban chuyên án trong chuyên án này đó là khi mỗi khi đấu tranh các đối tượng thường rất là ngoan cố, tại vì đối tượng cũng có rất nhiều tiền án tiền sự của mình rồi, thì ngoài bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng những tài liệu chứng cứ mà đưa đối tượng, nhưng ngoài ra thì trong ban chuyên án chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp về tâm lý, về tìm hiểu về mỗi đối tượng, đánh tâm lý đối tượng và thuyết phục giáo dục làm sao đối tượng hiểu được cái sự khoan hồng pháp luật và hiểu được cái tính con người ở trong cái vụ án này, chuyên án này. Ngoài việc là đối tượng phải trả giá về cái việc làm của mình, nhưng ngoài ra chúng tôi cũng có những cách giáo dục thuyết phục cái đối tượng để đối tượng nhận cái hành vi vi phạm của mình và biết quay đầu là bỏ.
1: Chuyên án có số lượng bị can đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh và nằm trong số vụ án ma túy lớn nhất cả nước. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn số lượng lớn ma túy tuồn vào Việt Nam mà còn bóc gỡ hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia có tổ chức, góp phần quan trọng vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Đây là chiến công lớn thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Phú Thọ.

0: Nè, cô có sao không? Không thích hả? Sao lại im lặng?
1: Lúc trước tôi chỉ là một đứa chạy tung tăng hát trên cánh đồng thôi. Ai mà ngờ được tôi sẽ có ngày hôm nay.
0: Tất cả là nhờ vào năng lực của cô.
1: Đây là đỉnh cao nhất trong cuộc đời của tôi đó anh Acha. Cảm ơn anh Acha. Thật sự cảm ơn anh vì đã biến ước mơ của tôi thành sự thật.
2: Ly đã có buổi biểu diễn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Cô vô cùng hạnh phúc và thấy biết ơn Acha. Đón xem tập 27 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cậu đã hỏi rõ chưa? Đàm Tĩnh và Tôn Chí Quân thật sự chưa kết hôn hả?
4: Chưa kết hôn đâu. Nghe hàng xóm nói Tôn Chí Quân rất ít khi tới nhà Đàm Tĩnh. Dù có tới mấy lần nhưng mà chưa từng ở lại qua đêm. Còn nữa, trước đây anh ta cũng từng vào đồn vì tội đánh nhau. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về những chuyện này rồi.
3: Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Để con mình gọi một tên lưu manh là cha. Chắc đầu óc cô ta có vấn đề rồi.
4: Chắc cô ta nghĩ có một người cha còn đỡ hơn là không có.
3: Kêu hắn biến đi cho khuất mắt, Tôn Chí Quân cũng xứng làm cha sao?
2: Cho người điều tra về Đàm Tĩnh, ông Nhiếp bất ngờ khi biết cô ta và chồng chưa hề kết hôn. Đón xem tập 16 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
5: Mẹ đây, không chỉ gặp rắc rối một mình mà cô em gái yêu quý của con cũng xui xẻo vì tin tức của con nữa đó.
6: Có chuyện gì vậy Chen? Ai làm gì em hả?
7: Không có chuyện gì đâu dì Me, đừng nghe mẹ nói. Chen chỉ live stream bán hàng thôi thì xui xẻo gì chứ. Mẹ nói linh tinh thôi. Đi thôi dì Me, mình đi thôi. Đi chị.
5: Không xui xẻo gì chứ, phải nói là xui tận mạng luôn đó. Nào là mặt mũi của con không có giống mẹ, tới mức người xem live còn hỏi ba của con là ai, rồi còn cười nhạo mẹ bắt cá hai tay tới mức con trở thành đứa phải hứng chịu. Người ta vào chửi mẹ trong live stream tới mức con không bán hàng được nữa. Không xui chỗ nào chứ.
6: Thiệt hả Chen? Ngoài bình luận trong live stream còn có ai nhắn tin riêng cho em nữa hay không? Vậy là có rồi.
7: Thôi kệ đi chị Me, mấy cái bình luận khùng điên đó chỉ cần mà kệ là thôi mà.
5: Không có xong đâu nha. Nè Blue Art, bộ nó không nói với con sao? Vì cái tin tức lăng nhăng của con đã khiến cho sản phẩm mà con đang kinh doanh bị giảm doanh số tới nghiêm trọng. Chưa hết đâu nha, còn số lượng lớn hàng hóa đặt sản xuất ở nhà máy nữa. Nhà phân phối cũng trả hàng vì không thể bán được. Ngoài việc không bán được thì những người hâm mộ của Pet lại còn chửi mắng con mọi lúc mọi nơi, khiến cho sản phẩm của con bị thiệt hại mấy triệu bạc.
2: Những tin đồn thất thiệt trên mạng không chỉ gây ảnh hưởng xấu tới công việc của Me mà người thân cũng gặp nhiều phiền phức. Đón xem tập 17 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Nhà ở cho thuê được xác định là một trụ cột chiến lược từ nay đến năm 2030, chủ trương mang tính nhân văn, lấy người dân làm trung tâm.
1: Thông xe cầu Long Biên sau 2 tháng sửa chữa phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân thủ đô, giúp cho các phương tiện lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn.
0: Dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đang nhận được nhiều sự quan tâm với các đề xuất mới giúp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.
1: Trong sắc màu thế giới, Ai Cập vận hành tàu điện monorail tự hành, bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa giao thông công cộng.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi những tư duy và chính sách mang tính đổi mới, linh hoạt và bền vững hơn.
1: Để phát triển nền kinh tế ổn định và bền vững, bên cạnh các chính sách tài chính hay là đầu tư, điều quan trọng là tạo được sự yên tâm cho người dân và động lực phát triển cho doanh nghiệp. Trong đó, việc phát triển nhà ở cho thuê đang dần trở thành một hướng đi cần được quan tâm như là một trụ cột của chính sách an cư hiện đại, giúp cho nhiều người lao động có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính và ổn định cuộc sống lâu dài.
0: Đồng thời, việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển cũng mang ý nghĩa rất lớn bởi đây là khu vực tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy sản xuất và góp phần giữ nhịp tăng trưởng cho nền kinh tế. Khi người dân có nơi ở ổn định và doanh nghiệp có điều kiện phát triển, đó là nền tảng để nền kinh tế, xã hội vận hành hài hòa và bền vững trong tương lai. Hai nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn trong An ninh toàn cảnh ngày hôm nay, thứ Năm ngày 28 tháng 5, sau khi chúng ta cũng điểm qua các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý.
2: Sau 7 ngày xét xử, chiều qua Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo bị buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Cùng vụ án, hai cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn lần lượt bị tuyên 30 năm và 25 năm tù với các tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Hội đồng xét xử xác định sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng. Theo cáo buộc, các nhà thầu phải chi lại khoảng 5% giá trị hợp đồng cho Ban Quản lý Dự án, trong đó ông Nguyễn Chiến Thắng nhận gần 88,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 12 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 7,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án và 10 bị can liên quan đường dây vận hành website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Theo điều tra, nhóm này tổ chức phát sóng trái phép nhiều giải bóng đá trong và ngoài nước để thu hút người xem, sau đó kiếm tiền quảng cáo từ các cổng game đánh bạc trực tuyến. Đường dây hoạt động chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như lập trình, nội dung, bình luận, quảng cáo và kế toán. Các đối tượng thuê máy chủ ở nước ngoài, dùng thông tin ảo, trả lương bằng tiền điện tử USDT và liên lạc qua Telegram, Signal nhằm che giấu hoạt động. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi hiểm trở ở xã Tân Thành. Theo điều tra, các đối tượng thường tụ tập trong rừng núi xa khu dân cư để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông đã bắt giữ 18 đối tượng, thu gần 1 tỷ 300 triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mở rộng điều tra, thêm một đối tượng liên quan đã ra đầu thú. Ngày 27 tháng 5, tại bản Pha Hạp, xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện bắt giữ Vư Bà Kỷ, sinh năm 1976, trú tại xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La. Về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm 30 túi hồng phiến với tổng số 5.811 viên, hơn 190 gram heroin, 4.600.000 đồng tiền mặt, một xe máy và nhiều vật chứng khác có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã bỏ ra 90 triệu đồng để mua toàn bộ số ma túy trên nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Chiều ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn để điều tra các sai phạm liên quan hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá. Vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau vụ việc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, đồng thời kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định về khai thác khoáng sản, an toàn lao động và bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp này.
1: Thưa quý vị, an cư lạc nghiệp, câu thành ngữ ngàn đời của người Việt đang đứng trước một phép thử lớn khi mà giá nhà đắt tại các đô thị liên tục leo thang, vượt qua quá xa tầm tay của đại bộ phận người lao động có thu nhập trung bình và thấp. Trước thực tế đó, định hướng chiến lược mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra một bước ngoặt mang tính lịch sử cho chính sách an sinh xã hội.
0: Vâng ạ, lần đầu tiên nhà ở cho thuê được xác định là một trụ cột chiến lược từ nay đến năm 2030. Đây không chỉ là một giải pháp kinh tế đơn thuần mà là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, hướng thẳng đến người nghèo, lấy người dân làm trung tâm.
2: Định hướng phát triển nhà ở cho thuê được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan về triển khai chỉ thị số 34 CTTVK của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Theo đó, từ nay đến năm 2030, bên cạnh nhà ở để bán, nhà ở cho thuê cần được xác định là trụ cột chiến lược, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và địa bàn có giá nhà vượt xa thu nhập của người dân. Tư duy mới này kiên quyết tách bạch nhu cầu, sở hữu nhà và quyền có nơi ở với mục tiêu là đảm bảo cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động được tiếp cận những không gian sống an toàn, văn minh với chi phí hợp lý, hiện thực hóa triết lý phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự ủng hộ rộng rãi của xã hội những ngày qua là minh chứng rõ nét cho thấy chính sách đã chạm đúng mong mỏi của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước quá sáng suốt. An cư thì mới tập trung lao động cống hiến được, lao động lành nghề mới là tinh hoa của đất nước. Định hướng của Tổng Bí thư cực kỳ tầm nhìn và hợp lòng dân. Khi thị trường dịch chuyển về hướng phục vụ nhu cầu thực, dòng tiền sẽ lành mạnh hơn và các doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ phát triển ổn định. Đây là nền tảng cốt lõi để bất động sản phát triển bền vững dài hạn, người dân hoàn toàn có thể yên tâm vào tương lai của thị trường. Nếu đúng vậy thì may quá, rất nhiều người và gia đình chưa có điều kiện mua nhà. Nếu có chính sách thuê 15-20 năm, giá rẻ, phù hợp thì quá tuyệt vời. Đọc bài viết thấy nhẹ lòng hẳn. Cách tiếp cận phân chia 4 nhóm nhà ở cho thấy nhà nước rất thấu hiểu nhu cầu đa dạng của người dân. Không phải ai cũng có nhu cầu hay đủ tiền mua đứt một căn hộ. Việc đẩy mạnh cả mảng nhà ở và cho thuê hay nhà ở chính sách sẽ giải quyết được bài toán an cư cho số đông. Hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó, chính phủ đã lập tức vào cuộc với tinh thần hành động khẩn trương ở mức cao nhất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo chọn ngay thủ đô Hà Nội làm địa bàn đột phá, chọn Hà Nội để bàn sâu, bàn kỹ, làm trước, làm điểm, với mục tiêu khởi công các dự án quy mô lớn đầu tiên ngay trong tháng 6 năm 2026. Cụ thể hóa mệnh lệnh về quỹ đất sạch, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tất cả các địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy hoạch đất đai, đặc biệt là việc nghiêm túc dành quỹ đất 20% tại các dự án thương mại cho phân khúc nhà cho thuê. Thật tuyệt vời khi Đảng và Nhà nước quan tâm đến thị trường bất động sản như vậy. Rõ ràng bất động sản rất quan trọng, trụ cột của nền kinh tế mà. Các ngành khác cũng được lợi phát triển theo, nhất là xây dựng hoặc sản xuất buôn bán vật liệu xây dựng. Quá chuẩn luôn ạ, nhưng để tăng nguồn cung chung cư cho thuê thì nhà nước cần sớm tháo gỡ mấy cái thủ tục hành chính, vướng mắc pháp lý rườm rà cho doanh nghiệp. Thủ tục nhanh gọn thì dự án mới triển khai sớm, nguồn cung dồi dào thì giá nhà mới hạ nhiệt được. Đây là chủ trương tốt, ổn định dân sinh, cần tạo mọi điều kiện để có phân khúc 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, tối đa 6.

triệu là ổn. Thành phố nên hỗ trợ bỏ vốn đầu tư các hạng mục buộc tuân thủ và thu hồi vốn nhỏ giọt thì quá ổn, sẽ làm giảm chi phí cho chủ đầu tư thì kế hoạch sẽ dễ thực hiện hơn. Hiện đã có 13 địa phương hoàn thành thành lập quỹ nhà ở địa phương, 20 địa phương khác đang hoàn thiện thủ tục để giao quỹ tài chính hiện có thực hiện chức năng phát triển nhà ở cho thuê. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương khơi thông dòng vốn bằng các chính sách thuế, gói tín dụng ưu đãi. Cư dân mạng bày tỏ sự tin tưởng cao vào tính khả thi của chính sách khi chứng kiến sự vào cuộc quyết liệt áp theo tiến độ từng tuần của chính phủ. Nhiều bình luận chia sẻ việc kiến tạo một thị trường nhà ở cho thuê văn minh là xu thế tất yếu của các đô thị hiện đại, giúp cởi trói gánh nặng tâm lý và áp lực tài chính đè nặng lên vai thế hệ trẻ suốt nhiều thập kỷ qua. Theo mình, việc phát triển mạnh nhà ở cho thuê quy mô lớn là rất cần thiết trong bối cảnh nhiều người trẻ chưa đủ khả năng mua nhà. Tôi rất chờ đợi, hy vọng một tương lai tươi sáng lành mạnh cho lớp trẻ chúng tôi, không còn phải chạy đua với giá nhà tăng, con cháu chúng ta sẽ bớt gánh nặng và áp lực về nhà cửa. Chủ trương phát triển chung cư cho thuê tại các đô thị lớn là rất nhân văn và đúng bài toán an sinh. Tuy nhiên, để các dự án này sớm hình thành trên thực tế thì mấu chốt nằm ở khâu thủ tục. Hiện nay, vướng mắc pháp lý và quy trình hành chính rườm rà đang là rào cản lớn nhất, khiến doanh nghiệp e ngại, chu kỳ dự án bị kéo dài, vô tình làm tăng chi phí. Phát triển nhà ở cho thuê là một việc khó, rất thách thức. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an sinh xã hội, vấn đề niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước. Dư luận kỳ vọng với việc siết chặt quản lý quỹ đất sạch và điều tiết bằng công cụ thuế, nhà nước sẽ đẩy lùi được nạn đầu cơ đất đai, tạo cơ chế thông thoáng, thu hút các dòng vốn tư nhân cùng tham gia phát triển. Còn bạn, quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.

0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, hơn 33.000 chiếc drone vừa qua đã cùng thắp sáng bầu trời thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam của Trung Quốc với màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn, phá vỡ kỷ lục hai kỷ lục Guinness thế giới. Sự kiện trình diễn drone quy mô lớn tại thành phố Đô Giang Yển đã đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ máy bay không người lái của Trung Quốc. Chương trình được xây dựng gồm 5 phần, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các yếu tố văn hóa truyền thống nhằm kể lại hành trình phát triển, hiện đại hóa của thành phố. Màn trình diễn đã gây ấn tượng mạnh khi hơn 33.000 chiếc drone đồng loạt cất cánh, tạo nên khung cảnh ngoạn mục trên bầu trời đêm. Nhờ quy mô và độ phức tạp của màn trình diễn, sự kiện đã xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới, gồm số lượng drone bay đồng thời lớn nhất và mô hình trình diễn trên không lớn nhất từng được thực hiện. Không chỉ phô diễn công nghệ hiện đại, chương trình còn lồng ghép nhiều biểu tượng văn hóa đặc trưng của Trung Quốc như là hình ảnh cấu trúc khổng lồ, những hòn đảo nổi tiếng cùng với nhiều công trình di sản mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của địa phương. Lễ hội hóa trang quốc tế Luton do Trung tâm Nghệ thuật Lễ hội Vương quốc Anh tổ chức bắt đầu từ năm 1976 và lấy ý tưởng từ văn hóa châu Phi Caribe. Năm nay, màu vàng được chọn làm chủ đạo nhằm đánh dấu năm vàng nửa thế kỷ tồn tại và phát triển của sự kiện. Bầu không khí lễ hội sôi động trong tiếng nhạc và ngập tràn màu sắc với các đoàn nghệ sĩ trong trang phục hóa trang diễu hành qua những con đường ở trung tâm của thị trấn. Đoàn diễu hành xuất phát từ khu vực quảng trường Market Hill, tiến về Warden và trung tâm của các hoạt động âm nhạc thể thao ngoài trời trong các kỳ nghỉ cuối tuần của địa phương. Dù thời tiết oi bức, song người dân và du khách vẫn tập trung đông đảo để tận hưởng bầu không khí sôi động. Ban tổ chức ước tính có khoảng 15.000 người tham gia lễ hội hóa trang quốc tế Luton năm nay.
1: Các nghệ nhân Mexico đang tạo nên những trang phục độc đáo lấy cảm hứng từ World Cup kết hợp nghệ thuật thủ công truyền thống. Họ kỳ vọng di sản văn hóa Mexico sẽ được lan tỏa nhờ những du khách nước ngoài đến xem World Cup. Tại một xưởng nhỏ ở ngoại ô Mexico City, nhóm thiết kế Mark Class đang tạo nên những chiếc áo phông độc đáo bằng cách kết hợp ứng dụng kỹ thuật Papel Picado, loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống nổi tiếng của Mexico, với các họa tiết được cắt tinh xảo trên giấy mỏng. Những thiết kế mang gam màu tươi sáng kết hợp hình ảnh bóng đá cùng các hoa văn đặc trưng của Mexico, qua đó quảng bá bản sắc văn hóa địa phương đến du khách và người hâm mộ World Cup. Nhà thiết kế thời trang Victor Hugo Rosas cho biết mỗi họa tiết trên trang phục đều mang ý nghĩa biểu trưng cho văn hóa và bản sắc Mexico, qua đó giúp khách du lịch quốc tế có thể mang về những sản phẩm đậm màu sắc truyền thống của nước này khi đến xem World Cup.
0: Ai Cập vừa đưa vào vận hành tuyến tàu điện monorail tự hành, tàu điện tự hành trên một đường ray đầu tiên tại thủ đô Cairo. Đây là bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc và tăng kết nối giữa Cairo với thủ đô mới, cách đó 45 km về phía đông.
2: Tuyến đường sắt monorail bắt đầu hoạt động một phần từ đầu tháng 5 với chiều dài 57 km và 22 nhà ga. Toàn bộ hệ thống đạt chiều dài gần 100 km do Tập đoàn Giao thông Pháp Alstom triển khai thực hiện. Trong tương lai, khi toàn bộ dự án hoàn thiện, tuyến monorail sẽ kéo dài gần 100 km, góp phần kết nối Cairo cũ với các khu đô thị mới đang được phát triển mạnh mẽ quanh thủ đô. Theo đại diện nhà thầu, hệ thống được vận hành hoàn toàn bằng điện, không phát thải và không cần lái tàu, hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới giao thông xanh, hiện đại cho hơn 25 triệu người dân khu vực Đại Cairo.
3: Việc triển khai đường sắt một ray ở Ai Cập mang lại giá trị kinh tế to lớn. Thực tế, nó cho phép tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Điều này sẽ tiết kiệm hàng tỷ bảng cho người dân Ai Cập. Và nó cũng hướng tới lợi ích của giao thông xanh và giao thông công cộng trên toàn thế giới. Đó là tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, dù là xe buýt hay xe buýt nhỏ. Dự án này phục vụ toàn thể người dân, hơn 25 triệu người Ai Cập sống ở Cairo.
2: Theo thiết kế, khi hoàn thành toàn tuyến, hệ thống có thể phục vụ tới 45.000 hành khách mỗi giờ, theo mỗi chiều, đồng thời giúp giảm đáng kể áp lực giao thông đường bộ, vốn là bài toán nan giải nhiều năm qua tại Cairo. Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, tuyến monorail mới cũng nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ người dân địa phương.
3: Thành thật mà nói, tôi thấy tàu điện một ray là một bước tiến vượt bậc trong thế giới giao thông thông minh nói chung. Nó chạy bằng điện mà không phát thải hay gây ô nhiễm. Nó cũng giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, vì trước đây tôi thường đi phương tiện công cộng và hay bị trễ giờ làm. Giờ đây, Tàu điện một ray đã giúp việc đi lại của tôi dễ dàng hơn và mọi thứ khác cũng dễ dàng hơn.
2: Với nhiều người dân Cairo, monorail không chỉ là phương tiện giao thông mới mà còn là dấu hiệu cho thấy Ai Cập đang từng bước tiến gần hơn tới một đô thị thông minh và phát triển bền vững trong tương lai.
0: Thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 3 năm 2026, toàn bộ phương tiện bị cấm tạm dừng lưu thông qua cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa, bao gồm cào bóc mặt cầu cũ, xử lý nền, thảm nhựa mới và chỉnh trang nhiều hạng mục trên tuyến. Cho đến ngày hôm nay, thì cây cầu đã chính thức thông xe trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân thủ đô và giúp cho các phương tiện lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn.
1: Vậy các phương tiện di chuyển như thế nào trong ngày đầu tiên thông xe? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây.
4: Ngày xưa đi cái đường này nó bị phá hỏng, thành ra đi xe máy đi trên này cũng cập hành.
5: Mọi lần đi là nó cập hành, nó bập bênh, nó cảm thấy nói lắm.
6: Xe máy, xe thô sơ và người đi bộ, thay vì phải di chuyển trên mặt đường gồ ghề, bị bong chóc trên cầu Long Biên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như trước, giờ đây đã được khoác áo mới.
7: Thưa quý vị, đúng 0 giờ ngày hôm nay 28 tháng 5, thì cầu Long Biên chính thức thông xe trở lại sau 2 tháng tạm dừng hoạt động để khắc phục những hạng mục xuống cấp. Việc khắc phục lần này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn là tiền đề để hướng đến việc cải tạo toàn diện cầu trong thời gian tiếp theo.
6: Để đảm bảo cho mặt đường, tại hai điểm đầu nối lên cầu được đặt cố định cột barrier nhằm ngăn cách các phương tiện như ô tô, xe ba gác, xe máy kéo hàng lưu thông lên cầu. An toàn và thuận tiện, đó là những gì người dân mong muốn từ bất kỳ cây cầu nào.
8: Cầu Long Biên mà được thông trở lại thì để cho mọi người đi lại là được thoải mái hơn. Tất cả mọi thứ thì đều là rất tốt. Nếu mà được một kiến nghị thêm thì giá mà được thêm một tí nhựa ở dưới đại đường nữa thì bà con đi lại thì nó sẽ êm và sẽ đẹp hơn rất nhiều.
6: Ngay từ đầu giờ sáng, lượng người và phương tiện lưu thông qua cầu đã tăng cao. Nhiều người cho biết thời gian di chuyển đã được rút ngắn so với 2 tháng trước đây.
9: Nó quá là ủn tắc, nó ủn tắc một cách kinh khủng luôn ấy. Nó không đi lại, nó khó khăn thật. Bây giờ cái cầu này thông cái thì nó giảm tải luôn.
10: Sau 2 tháng người ta đã làm sửa chữa cầu ấy, thì nhất là ủn tắc nhất là cầu Trương Dương. Ngày nào cũng rất dài. Tôi thấy ngày hôm nay thì coi như cái đường ngược xe về phương tiện cái loại xe máy thêm hết thì đi đường này xong rồi thì thoát đi được một tí.
6: Khi cầu Long Biên hoạt động quay trở lại, việc di chuyển của người dân khu vực lân cận như Hoàn Kiếm, Long Biên và Gia Lâm trở nên thuận tiện hơn đáng kể và giảm tải cho các cây cầu khác bắc qua sông Hồng. Đặc biệt, di chuyển trên một mặt đường hoàn toàn mới khiến người dân cảm thấy an tâm và thoải mái, giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện. Nhiều người háo hức sau thời gian không được đi qua cây cầu lịch sử, giờ đây họ đón nhận niềm vui mới trên cung đường quen thuộc.
11: Thay đổi thì nó quá khang trang hơn, mà đường đi nó cũng êm hơn và ấy. Mà thì thoáng hơn đi, tất nhiên thì thoáng.
9: Hôm nay là đúng ngày 28 tháng 5. Tôi chính thức được, tôi đợi được cái ngày này, tôi đi tôi cảm thấy thích. Thật sự luôn đấy, mình cứ ngóng từng ngày luôn để cho nó thông để được cái đi lại nó sướng.
10: Thuận tiện hơn trước nhiều, tại vì đi lại nó cũng không bị cập cảnh như ngày xưa. Ngày xưa đi cái đường này nó bị phá hỏng, thành ra đi xe máy đi trên này cũng cập hành. Bây giờ nó làm thì xe lượng xe đi nó êm rồi.
6: Việc thông xe cầu Long Biên không chỉ góp phần giảm tải áp lực ùn tắc mà còn tạo điều kiện để phân luồng giao thông được tổ chức khoa học, an toàn hơn. Khi dòng phương tiện lưu thông ổn định, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân cùng sự điều tiết hiệu quả của lực lượng chức năng sẽ là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và hướng tới mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đang nhận được nhiều sự quan tâm với các đề xuất mới liên quan đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
0: Và trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên để cùng bàn luận xung quanh nội dung này.
2: Dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bao gồm 6 chương với 50 điều. Dự thảo luật sửa đổi theo hướng chỉ sử dụng tiêu chí tổng số lao động bình quân năm và tổng doanh thu của năm trước liền kề để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động bình quân năm không quá 300 người và có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ.
12: Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân ạ.
13: Vâng, thưa ông, thì sau 8 năm triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì theo ông đâu là những cái bất cập lớn nhất khiến cho các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đi vào thực chất như kỳ vọng?
14: Chúng ta đều thấy là nó số lượng doanh nghiệp tăng trưởng không như kỳ vọng. Nếu năm trước năm 2020 chúng ta mới chỉ có khoảng 930.000 doanh nghiệp hoạt động thì đến thời điểm này sang năm 2026 thì theo số liệu thống kê mới nhất của VCCI vào tháng 4 năm 2026 thì chúng ta mới chỉ có 1.1 triệu doanh nghiệp. Thì như vậy chúng ta thấy là cái tốc độ phát triển doanh nghiệp của chúng ta nó vẫn còn rất chậm, và như thế thì cái tác động của doanh nghiệp đối với nền kinh tế nó vẫn có những cái hạn chế nhất định. Và những cái hạn chế này thì chúng ta đều thấy là sau cái đại dịch Covid năm 2020 và 2021 thì nó ngày càng bộc lộ rõ hơn khả năng chống chịu trước những cái khó khăn của nền kinh tế đối với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa thì nó ngày càng yếu. Cho nên là cần phải một động lực mới, một cách nhìn mới trong cái tiếp cận đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
12: Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo luật sửa đổi lần này đó chính là việc thay đổi các tiêu chí xác định đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy thì theo ông, cách thay đổi này thì sẽ tác động như thế nào đến công tác hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa?
14: Cái thuận lợi đầu tiên của cái luật này là Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ

0: tài chính đã nhập vào làm một. Cho nên là tất cả những vấn đề mà trước kia một bên thì muốn lấy tiêu chí là doanh thu, một bên này muốn lấy tiêu chí về người lao động, rồi là một bên này đánh giá là đề nghị là có quy định là mức lợi nhuận của từng loại hình doanh nghiệp một, thì nó làm cho cái tiêu chí đánh giá thế nào là một doanh nghiệp nhỏ, thế nào là một doanh nghiệp siêu nhỏ, nó trở thành rất phức tạp. Thì lần này cái tiêu chí mà đánh giá thế nào là doanh nghiệp nhỏ, thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ, và doanh nghiệp siêu nhỏ với hộ kinh doanh khi chuyển thành doanh nghiệp thì có cái gì tương đương và có cái gì không tương đương, thì trong cái dự thảo luật lần này nó đã phân định rất rõ ràng và nó có lộ trình hướng dẫn rất rõ ràng. Thì nó sẽ tạo điều kiện cho những doanh nghiệp, những hộ kinh doanh, họ đọc vào đấy, họ hiểu ngay là họ đang đứng ở đâu và con đường họ có thể phát triển như thế nào.
1: Vâng ạ, dự thảo luật sửa đổi lần này thì bổ sung rất nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi lên từ hộ kinh doanh ạ. Vậy thì theo ông, những điểm mới này cho thấy cái sự thay đổi như thế nào trong cách tiếp cận đối với khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới ạ?
0: Trong năm 2025 thì chúng ta có rất nhiều cái đột phá. Cái đột phá về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cái đột phá về hệ thống 8 cái nghị quyết của Bộ Chính trị đối với kinh tế xã hội, thì trong đó đặc biệt là chúng ta có thể quan tâm đến 3 cái nghị quyết của Bộ Chính trị là nghị quyết 57 về đổi mới khoa học công nghệ, nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Như vậy nó là một cái bộ ba nòng cốt để mà xác định là có những doanh nghiệp đầu tàu và kéo theo là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trở thành những cái doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của doanh nghiệp đấy, để hai bên cùng tận dụng thị trường, cùng tận dụng khả năng vốn và công nghệ cùng nhau phát triển, để chúng ta có thể đạt được cái tốc độ mà phát triển kinh tế hai con số từ nay đến năm 2045.
1: Theo ông, nếu được triển khai một cách hiệu quả thì những chính sách hỗ trợ như thế này sẽ hỗ trợ như thế nào cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi lên từ các hộ kinh doanh, cũng như là sự phát triển lâu dài của kinh tế tư nhân trong thời gian tới?
0: Với cái dự thảo lần này thì cơ quan soạn thảo đã tận dụng được rất nhiều cái kết quả của những cái giai đoạn trước. Đưa vào luật lần này là chúng ta sẽ hỗ trợ việc triển khai không dùng tiền mặt đối với các hộ kinh doanh cá thể, và các cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là cơ quan thuế, có trách nhiệm là trong 2 năm đầu thì sẽ hỗ trợ cho các cái hộ kinh doanh cá thể khi mà họ chuyển lên thành doanh nghiệp. Những cái khó khăn về khai thuế, những khó khăn về tính thuế nó đã được thay đổi, được cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ. Và cái đặc biệt nữa trong lần này thì cái nghị quyết Quốc hội đã giao cho chính phủ là quy định về mức tối thiểu của hộ kinh doanh cá thể không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là thuế thu nhập cá nhân, với cái mức từ 500 triệu đã lên đến 1 tỷ đồng và có hiệu lực bắt đầu từ ngay trong năm 2026 này, thì nó cũng tạo niềm tin cho những hộ kinh doanh cá thể khi mà họ chuyển lên.
1: Dự thảo cũng đặt ra mục tiêu hỗ trợ theo hướng thực chất hơn, ưu tiên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy thì theo ông, những hỗ trợ nào sẽ mang tính quyết định đối với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới ạ?
0: Hiện nay nó có 3 cái hỗ trợ mà trong dự thảo luật đang được các cơ quan chia thành các điều. Để tóm lại, thứ nhất là trong lĩnh vực về hỗ trợ công nghệ. Thứ hai là về mặt tiếp cận đến nguồn vốn, thì theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam thì đến thời điểm này các vấn đề về khó khăn về tiếp cận nguồn vốn đã lùi xuống vị trí quan tâm thứ hai của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, và quan tâm lớn nhất bây giờ lại là thị trường. Và cái thứ ba nữa là hiện nay thì Hội đồng Tư vấn Khoa học Công nghệ của Thủ tướng đang tiếp tục là có những cái đề tài nghiên cứu để đến cuối năm 2026 này báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về cái việc là sử dụng các công nghệ AI, các công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đám mây để mà các hộ kinh doanh nhỏ cá thể và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thì có thể là rất nhanh chóng vay được những cái khoản vay với chi phí rất thấp. Ba hướng đấy đang là một cái hướng được triển khai rất mạnh mẽ trong năm 2026, và có thể là nó sẽ chưa được đưa vào luật, nhưng nó sẽ ở dưới một cái dạng là sandbox cho làm thí điểm.
1: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, ông kỳ vọng như thế nào về vai trò của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi lần này đối với môi trường kinh doanh cũng như là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong thời gian tới?
0: Nếu trong năm 2026 này chúng ta hoàn thiện được cái luật này để trình ra Quốc hội thông qua, thì chúng ta sẽ đạt được những cái lợi thế rất là quan trọng. Cái lợi thế thứ nhất là chúng ta đảm bảo được an sinh xã hội. Đến cái thứ hai nữa là chúng ta rạch ròi được, bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có một cái bảo vệ doanh nghiệp, họ tạo cho họ cái niềm tin để họ tiếp tục là đầu tư về chất xám, đầu tư về tiền để họ phát triển sản xuất. Và như thế thì chúng ta có một cái hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ kết hợp với các doanh nghiệp lớn cùng kéo nhau phát triển. Và như thế chúng ta hy vọng là cái quá trình tăng trưởng sau năm 2028 nó chỉ không còn dựa vào đầu tư công nữa, mà nó dựa vào chính sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cùng với các doanh nghiệp lớn tạo ra một cái giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ và phân tích vừa rồi của ông.

0: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc SPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới.
1: Hãy dọc cơ nó đi.
2: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.
3: Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

0: Đã đến thời lượng của bản tin 113 Online.
1: Đồng hành với bản tin 113 Online ngày hôm nay là biên tập viên Thu Hương. Xin mời Thu Hương.
2: Vâng, xin được cảm ơn chị Linh Chi và Viu Anh. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 Online. Thưa quý vị, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì buổi trao thưởng. Cùng tham dự có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc.
3: Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, đấu tranh khám phá vụ án giết người do hai đối tượng người nước ngoài thực hiện. Đây là thành tích xuất sắc tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Với những thành tích trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định trao thư khen và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quyết định thưởng cho 6 tập thể lập được thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án, gồm Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh khám phá nhanh vụ án giết người do hai đối tượng người nước ngoài thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Mai Hoàng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trung tướng Mai Hoàng cho biết có được kết quả là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Bộ Công an và sự vào cuộc quyết liệt của Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phối hợp, đặc biệt là sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân. Từ đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá nhanh vụ án, đến nay đã xử lý các nghi can và cũng chứng minh rõ hành vi, động cơ, mục đích của các đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội.
2: Mới đây, cơ quan cảnh

0: sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Hoàng Diệu, sinh năm 1991, trú tại ấp Trường Hòa, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, Diệu sống chung như vợ chồng với một phụ nữ quê tỉnh Tây Ninh hơn 2 năm nay. Do nghi ngờ người phụ nữ có quan hệ tình cảm với người khác nên đối tượng thường xuyên ghen tuông đe dọa. Chiều tối ngày 16 tháng 3, biết tin nạn nhân đang ngồi uống nước tại một quán cà phê ở ấp Trường Hòa A, xã Trường Long Tây, Diệu điều khiển xe máy đến và dùng ly thủy tinh cùng ghế nhựa tấn công liên tiếp khiến nạn nhân bị thương tích 17%. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trường Long Tây đã mời Lê Hoàng Diệu lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Theo điều tra, các đối tượng thuộc nhiều bộ phận lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO và kế toán. Nhóm này tổ chức phát sóng trực tiếp các giải bóng đá trong nước và quốc tế nhằm thu hút lượng lớn người truy cập, sau đó thu tiền quảng cáo từ các cổng game đánh bạc trực tuyến. Để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng đăng ký tên miền, thuê máy chủ ở nước ngoài, sử dụng thông tin ảo để quản trị hệ thống, trả lương bằng tiền ảo USDT và liên lạc qua các ứng dụng ẩn danh như Telegram, Signal. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã hình thành hệ thống hoạt động chuyên nghiệp với 7 nhóm chức năng riêng biệt. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án. Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 2004, trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 7 tháng 5, thông qua mạng xã hội, Khanh vận chuyển thuê 1 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam cho một người chưa rõ lai lịch để lấy 700.000 đồng tiền công. Khi đối tượng đang vận chuyển số vàng đến khu vực bờ sông Hậu thuộc xã Khánh Bình thì lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ người và tang vật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm qua, tại bản Pha Hập, xã Bó Sinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện bắt giữ Vừ Bả Kỷ, sinh năm 1976, trú tại xã Bó Sinh, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 túi hồng phiến với tổng số 5.811 viên, tương đương với khoảng gần 580 gram, hơn 190 gram heroin, 4.600.000 đồng tiền mặt, một xe máy và nhiều vật chứng khác có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã bỏ ra 90 triệu đồng để mua toàn bộ số ma túy trên nhằm mục đích về bán lại kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Với quyết tâm xóa sổ hoàn toàn ma túy trong năm 2026, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, việc khơi dậy sức mạnh từ quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự đồng thuận của đồng bào các tôn giáo, đang tạo nên thế trận vững chắc, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
1: Trước mỗi khóa tu mùa hè, chùa Vạn Thắng đều chủ động phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức các buổi trao đổi nghiệp vụ. Việc làm này không chỉ góp phần cập nhật thông tin thời sự, mà còn giúp các nội dung thuyết giảng tại chùa trở nên thiết thực, gần gũi và sát với thực tế đời sống hơn đối với các Phật tử.
2: Các thầy cũng vẫn thường xuyên để tuyên truyền cho các Phật tử về cái mức độ nguy hiểm. Thế và các thầy cũng hướng dẫn cho Phật tử là mình không có bị ma túy điều khiển thì mình sẽ làm chủ được chính mình. Thế và nhất là trong những cái khóa tu mùa hè đấy, thì các thầy cũng thường là sẽ nhờ tới các chú công an để tuyên truyền về an toàn giao thông này, rồi là ma túy tổng hợp này.
1: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 3 tôn giáo đang hoạt động, đã được nhà nước công nhận, gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với trên 100.000 tín đồ tham gia sinh hoạt. Do đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đang được xem là biện pháp trọng tâm, được cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an tỉnh Lào Cai cùng với các cơ sở tôn giáo triển khai thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao ý thức cũng như trang bị cho các tín đồ tôn giáo kiến thức trước nguy cơ xâm nhập của ma túy và các loại tệ nạn xã hội.
3: Tuyên truyền cho bà con với cái nội dung là làm sao thì làm cố gắng là cũng đừng và đừng chạm vào cái chỗ mà để mà nghiện hút. Thực ra thì cái việc nghiện hút này là rất sự là trầm trọng đối với người dân. Đấy, cho nên là công an với chúng tôi đừng hay kết hợp với nhau, thường kết hợp với nhau để mà bàn bạc có những cái gì thì

0: không ấy thì chúng tôi sẽ trao đổi. Đấy, có những cái gì chúng tôi chưa làm được thì chúng tôi lại báo cáo với chính quyền địa phương để quyền địa phương giúp đỡ cho.
1: Qua những cái buổi mà đi lễ nhà thờ ấy, thì chúng tôi cũng về là răn đe các con cái mình và gia đình mình sống cho tốt và tránh xa tất cả các tệ nạn xã hội.
2: Chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đồng bào các tôn giáo tại Lào Cai đang là những cánh tay nối dài cùng lực lượng công an đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội qua các mô hình giáo họ không ma túy và tổ tự quản về an ninh trật tự. Người dân đã chủ động tố giác, hỗ trợ triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp.
3: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và phối hợp với cả các cấp chính quyền địa phương và các bà con nhân dân giáo họ đẩy mạnh cái phong trào tuyên truyền để người dân có thể tránh xa được các tệ nạn ma túy.
2: Đồng bào tôn giáo giữ vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng thuận của mỗi tín đồ không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân mà còn là nhân tố then chốt góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh không ma túy đầu tiên của cả nước trong năm 2026.
4: Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ sinh năm 2007 trú tại xã Âu Lâm, số tiền 3 triệu 500 nghìn đồng về hành vi cố ý báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định do cần tiền tiêu xài cá nhân, người phụ nữ đã đem bán xe mô tô cùng trang sức và điện thoại di động. Sợ gia đình phát hiện, vào tối ngày 16 tháng 5, chị này đến công an phường Vĩnh Tế trình báo với nội dung khi đang điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5 thuộc tổ 14 khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe dọa cướp tài sản. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của người phụ nữ, cơ quan công an thấy có nhiều dấu hiệu mâu thuẫn. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, người phụ nữ đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo mà tự mình bán tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thưa quý vị, hành trình tái hòa nhập cộng đồng của những người lầm lỡ, trong đó có những người sau cai nghiện chưa bao giờ là dễ dàng. Sự kỳ thị của xã hội và đặc biệt là gánh nặng mưu sinh, thiếu vốn làm ăn luôn là những rào cản rất lớn khiến con đường hoàn lương của họ dễ bị lung lay. Thấu hiểu những khó khăn đó, quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy đã ra đời như một chiếc phao cứu sinh. Tại Cần Thơ, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng quyết tâm đưa chính sách nhân văn này đi nhanh vào cuộc sống.
2: Ngay sau khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5, Công an phường Đại Thành đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai đồng bộ chặt chẽ từ khâu rà soát, lập hồ sơ, chủ động đánh giá và nhu cầu thực tế của từng trường hợp để hỗ trợ kịp thời. Với tinh thần khẩn trương, mới đây Công an phường Đại Thành đã phối hợp hỗ trợ 2 trường hợp sau cai nghiện đủ điều kiện trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 100 triệu đồng mỗi người, giúp họ tự tin xây dựng lại cuộc đời.
5: Sau khi về thì em cũng xin việc khó khăn, nhà thì có ruộng đất nhưng mà em không có vốn để mà làm. Cũng may mắn là được mấy anh công an cán bộ giúp đỡ em để mà vay được số tiền. Em sẽ dùng số tiền này để mà chăn nuôi với mà em chồng gãy.
6: Sắp tới công an phường tiếp tục thực hiện cái công tác quản lý giáo dục người nghiện, người quản lý sau cai theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên họ sử dụng cái nguồn vốn này cho nó đảm bảo, tiến hành tư vấn, nắm cái nhu cầu những người quản lý sau cai mới về nhằm đảm bảo thực hiện tốt cái quyết định 08 đảm bảo nhất.
2: Không dừng lại ở những trường hợp đã trở về, Công an thành phố Cần Thơ còn chủ động từ xa khi phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội mang quyết định 08 vào tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở cai nghiện. Những buổi đối thoại, những cuộc thi tìm hiểu về thủ tục vay vốn, đặc biệt là ý nghĩa nhân văn của quyết định 08 khi còn đang chấp hành cai nghiện đã thắp lên niềm hy vọng và động lực cho hàng trăm học viên tại đây.
7: Qua những ngày ở đây thì cán bộ ở đây và phía ngân hàng có xuống nói với mấy anh em là sau này chúng em cai nghiện tốt sẽ về được xã hội, được dây vốn để làm ăn. Nói chung em rất là vui, em rất là mừng. Em sẽ cố gắng để cai nghiện thật tốt để em về đời, về xã hội em lại làm lại cuộc đời và em sẽ dây vốn em làm lại từ đầu.
8: Từ khi có cái quyết định 08 của chính phủ đến nay thì chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, phối hợp là tổ chức tuyên truyền ngay những cái quy định của chính phủ về cái việc dây vốn. Thì qua đó thì nhằm để cho các em học viên thì nắm được rõ các quy định, rồi cũng đồng thời là sàng lọc.

0: cái nguồn vốn để nhanh chóng để tăng gia sản xuất.
1: Về điều kiện vay vốn thì đối với cá nhân là có nhu cầu vay vốn để học nghề tạo việc làm, có trong danh sách quản lý sau cai nghiện của địa phương. Còn đối với cơ sở kinh doanh thì được thành lập theo quy định và có sử dụng tối thiểu là 10% người sau cai nghiện ma túy. Còn về mức vay vốn thì đối với cá nhân để tạo việc làm thì 200 triệu trên một lao động, đối với cơ sở trước thì không quá 2 tỷ đồng trên một cơ sở.
2: Bằng những cách làm đầy trách nhiệm và nhân văn, Công an thành phố Cần Thơ đã và đang đưa quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống. Qua hơn 3 tuần triển khai, đến nay toàn thành phố đã có 7 trường hợp sau cai nghiện được vay vốn theo quyết định số 08 với tổng số tiền 710 triệu đồng. Khi niềm tin được trao đi, cái xấu sẽ lùi lại. Sự đồng hành của lực lượng công an chính là điểm tựa vững chắc, giúp những người từng lầm lỡ vững bước trên con đường hướng thiện, tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình.
3: Liên quan đến vụ tai nạn lao động ngày 20 tháng 5 khiến 3 công nhân tử vong tại mỏ đá Núi Áo, xã Cẩm Tú, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải, sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo điểm A khoản 3, điều 295 Bộ Luật Hình sự. Lưu Văn Hải là chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, đơn vị được cấp phép khai thác đá xây dựng tại mỏ Núi Áo. Để tiết kiệm chi phí, Hải chỉ đạo công nhân khai thác sai phương pháp, khoan nhồi mìn theo kiểu tạo khoảng trống hở hàm ếch ở sườn núi phía đông, không đúng hồ sơ thiết kế mỏ, không thực hiện bất kỳ biện pháp cảnh báo hay chống sạt lở nào. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, ba công nhân Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý đều trú tại tỉnh Lào Cai đang làm việc sát chân núi thì bị khối đá hàm ếch bên trên đổ xuống tử vong tại chỗ. Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và bỏ qua các biện pháp an toàn lao động bắt buộc. Khoảng từ 15 giờ đến 18 giờ ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện dông lốc, gió giật mạnh kèm theo mưa to khiến một người bị thương, 35 ngôi nhà bị tốc mái cùng với nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông bị thiệt hại tại các xã Xuân Ái, Tân Hợp, Văn Chấn, Mỏ Vàng và Nghĩa Tâm. Cụ thể, dông lốc làm một người dân trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Ái bị thương, hiện đã được người nhà đưa đi cấp cứu. Dông lốc cũng làm 35 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 4 nhà tốc mái hư hỏng từ 30 đến 50% ở xã Tân Hợp, 3 nhà hư hỏng dưới 30% cũng ở xã Tân Hợp, 27 nhà bị tốc mái chưa đánh giá tỷ lệ, trong đó 10 nhà tại xã Xuân Ái, 2 nhà tại xã Nghĩa Tâm, 14 nhà tại xã Văn Chấn, 1 nhà tại xã Mỏ Vàng và 1 nhà bị bay vách. Ngoài ra, mưa dông cũng làm khoảng hơn 3 hectare cây trồng bị thiệt hại ở xã Tân Hợp. Một số hạng mục tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hợp, trường mầm non Tân Hợp bị hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, nhanh chóng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả. Hiện các xã đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 online và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 24 tháng 5 năm 2016 đối với đối tượng Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại khóm 5, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Trần Minh Trung, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại 399/2, đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Và đối tượng Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại 124 Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 1688 ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng Cao Minh Chí, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại số nhà 76/D6, khu tái định cư ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Theo điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay.

0: nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin về truy nã vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: Achan Pawat.
12: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกับตุ๊ตโตบดีมุงบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีทุกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
14: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
15: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
16: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
17: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
18: Run, Chung.
19: 你要找办法接近这个男人。
20: 你是谁？
21: 喂，我偷东西？
20: 空空，攞个袋。
21: 你怀着 ？In the car, please.
22: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Là Blue phải không? Lâu rồi chưa gặp, là ca sĩ nổi tiếng rồi hả?
1: Đừng có nói chuyện này cho bơ rung biết.
0: Không biết giấu được đến khi nào. Chuyện gì?
1: Hả?
2: Tôi sắp có buổi diễn của riêng mình rồi. Làm sao có thể ngờ rằng một đứa nhà quê chưa từng học nhạc chỉ hát giữa đồng lại có ngày trở thành ca sĩ.
3: Cô ấy là một người rất có nền tảng. Nhưng tôi nghĩ nhờ có sự dìu dắt của tôi mà cô ấy mới có ngày hôm nay.
4: Buổi biểu diễn lần này có tên là Chiếc lá giữa thành phố. Người khai màn trình diễn đầu tiên sẽ là chị Daha. Tiếp đến người thứ hai là Cherry. Và người cuối cùng là Liêu Lâm.
3: Tất cả buổi diễn bình thường khác, tôi là người hát cuối để kết thúc mà.
4: Buổi biểu diễn lần này là dành cho Liêu Lâm.
3: Cô định cướp hết tất cả của tôi hay sao chứ? Tôi không để yên cho cô đâu.
5: Được rồi, đẹp lắm. 1, 2.
4: Tôi nghĩ là nên dặm lại phấn và chỉnh lại trang phục một chút.
6: Đúng rồi,
7: dặm lại một chút đi.
8: Dạ. Cô ấy đổ dầu rồi kìa.
9: Đây nè.
8: Ui.
7: Đúng rồi.
10: Đẹp lắm.
11: Chỗ này bị đổ dầu.
9: Chỉ cần dặm lại là được rồi.
4: Anh Phun, được rồi. Chỉnh lại tóc mai của cô ấy. Tóc mai bị rớt xuống rồi.
8: Được rồi đó. Cẩn thận có nếp nhăn.
4: Tôi nghĩ được rồi đó. Chúng ta tiếp tục chụp đi.
8: Được rồi. Ra ngoài.
4: Kiểu này tôi muốn lấy nửa người thôi.
5: Rồi, nửa người đúng không? Phải. Rồi, đẹp lắm. 1, 2.
4: Chị Đa, thấy hình sao?
7: Đẹp lắm à cha.
5: Một kiểu quay ngược nha. Đúng vậy.
3: Liêu à.
4: Liêu, có sao không vậy?
11: Tôi không sao, anh có sao không?
4: Tôi không sao.
11: Trời ơi, anh à cha, anh bị chảy máu rồi.
4: Tôi không sao đâu, cô không bị thương gì là được rồi.
7: Đứng dậy đi, nhanh lên.
8: Từ thôi, có chuyện đó.
7: Có sao không vậy?
4: Tôi nghĩ cô vào trong nghỉ ngơi đi, còn ngoài này để tôi xử lý.
11: Nè, anh à cha, anh làm gì vậy?
4: Thì tôi ẵm cô vô trong nghỉ ngơi.
11: Không cần đâu mà.
4: Từ thôi. Ổn không vậy? Có cần đi bệnh viện không?
11: Tôi không sao thật mà. Anh bị thương kìa.
4: Tôi không sao. Không bị gì nặng, chỉ đau một chút thôi. Nè, cô ngồi nghỉ ngơi nha. Một lát tôi quay lại. Tại sao bao cát này lại nằm ở đây kia chứ?
5: Là tôi đặt rồi, tôi đặt rất kỹ mà.

0: Anh nói Tôm à, loại kim cương giả này có đính trên trang phục của ai hay không?
1: Tôi biết ngay mà, là linh cảm của tôi, chưa bao giờ sai hết.
0: Anh nói Tôm nói vậy là sao chứ?
1: Ý của tôi muốn nói là viên kim cương to như trâu này là kim cương đính trên bộ đồ của Cherry.
0: Anh nói Tôm có chắc chắn hay không?
1: Chắc còn hơn chắc nữa, vì mọi trang phục sử dụng trong ngày hôm nay không có bộ nào đính phụ kiện hết, ngoại trừ bộ đồ của Cherry.
2: Hèn gì, lúc Liêu Lơm đang chụp hình, tôi thấy Cherry lấp la lấp ló khu

0: việc này nè. Nhưng mà tôi cũng không chắc nữa.
1: Chị à, chị hiểu cô ta quá ít rồi đó. Muốn độc ác đúng không? Được, cô biết tay tôi.
0: Ôi, Á Tôm.
1: Đồ trơ trẽn.
2: Bị điên rồi hả? Bộ bị ma nhập hay sao?
1: Cô đó đồ điên. Là do cô phải không?
2: Tôi làm gì? Tôi làm gì chứ?
1: Cô là người tác động lên chân đèn khiến nó ngã lên người cốc liêu. Nếu bị đè thiệt, có thể là chết người đó.
2: Ôi, chân đèn bị ngã đè lên người Liêu Lom hả? Vậy Liêu Lom chết chưa?
1: Đồ giả tạo. Chính cô là người làm. Có người thấy cô lảng vảng phía hậu trường và phát hiện ra cái này bị rơi dưới chân đèn. Nếu không phải cô làm, vậy là ai làm chứ hả?
2: Viên kim cương rơi ở đâu chẳng được. Anh có bằng chứng gì mà đổ tội cho tôi chứ?
1: Người như cô nói chuyện nhẹ nhàng không được đúng không? Vậy thì phải sử dụng bạo lực. Giỏi lắm hả?
2: Dám đánh tôi hả?
1: Dám hại bạn tôi nè.
2: Thả tôi ra.
1: Thả. Đứng lên. Mau qua đây. Qua đây cho tôi. Qua đây.
2: Buông ra.
1: Cô biết tay tôi.
2: Buông ra.
1: Đứng yên đó.
2: Nè, anh làm cái gì vậy?
1: Muốn biết tôi làm gì đúng không? À, đây.
2: Tôm. Tôm. Thả ra. Thả ra. Anh qua đây. Dám tát tôi hả? Qua đây. Giỏi qua đây. Ngon hả? Dám tát tôi hả?
3: Hey, dừng. Dừng lại. Dừng lại.
2: Buông ra. Tôm, đủ rồi. Dừng lại đi Tôm. Dừng lại đi mà.
1: Liêu, cô cản tôi làm gì? Liêu không thấy cô ta đã làm gì khiến cô xém chết sao?
4: Nhưng mà tôi không sao rồi. Cứ kệ cô ta đi.
1: Nhưng mà cô ta.
2: Ôi, nè. Người gặp tai nạn, họ còn chưa, họ còn chưa muốn kiếm chuyện. Nhưng anh dám kiếm chuyện trước như vậy, bộ rảnh làm sao đi kiếm chuyện trước người ta vậy hả?
3: Thôi đủ rồi. Được rồi mà. Cả hai đủ rồi đó. Hôm nay phải chụp hình cho xong.
1: Cô nhớ mặt tôi nha. Hôm nay xem như cô gặp may đi. Nếu không tôi tắt kỹ răng cô rồi.
2: Được. Có giỏi thì nhào vô đi. Trời đất ơi, mặt thấy gớm quá vậy trời.
4: Ôi Tôm.
1: Tức cơ.
5: Đúng rồi, kiểu này rất đẹp. Nhìn đây. 1, 2. Mọi người hãy thả lỏng nha. Đúng rồi. Đẹp lắm. 1, 2. Đẹp quá. Một kiểu không nhìn ống kính nha.
6: Chắc chắn họ thuê người để làm chuyện này rồi. MV của mình phát hành tốt mà. Làm tệ quá. Trời ơi, chỉ làm được như vậy thôi sao? Già rồi không cạnh tranh được với giới trẻ đâu bác. Trời đất ơi, đồ ca sĩ hết thời. Làm MV giống như người không có não. Thật là tệ hại. Cứ tưởng mình nổi tiếng lắm vậy.

0: Sếp, sếp ơi.
1: Làm gì vậy Sam? Làm tôi giật cả mình nè, từ từ vô không được hay sao vậy? Lần sau chắc phải đổi cửa luôn quá.
0: Sếp, biết chuyện MV của chúng ta chưa vậy?
1: Biết. MV dở tệ, không có đầu óc, không có nội dung, không ra thể thống gì.
0: Phải. Ê, không phải vậy đâu. Độ nổi tiếng của MV của chúng ta bị tuột hạng. Tất cả là do VR Channel hết đó.
1: Còn nói vậy được nữa ha. Đã ngu còn lì nè, vẫn chưa nhận ra hay sao?
0: Sếp, họ sử dụng cách bẩn thỉu. Ngày nào họ cũng tạo tin tức gây rối, khiến MV của chúng ta bị mờ nhạt, cho nên mọi người đổ dồn qua xem tin tức của họ.
1: Ê, hey, Sam ơi là Sam, cậu ngồi yên đi có được không vậy? Đừng có làm loạn lên nữa được không? Tôi đau đầu, tôi xấu hổ cho mọi người lắm rồi. Nè, họ tạo tin tức là đúng rồi còn gì. Nhưng nếu MV của chúng ta hay á, thì mọi người sẽ xem. Còn đây không phải vậy. Mọi người nhắc nhở rồi mà cậu không có chịu nghe. Cậu cứ nghĩ mình nổi tiếng rồi quyển hoặc bản thân, nghĩ rằng danh tiếng của mình tồn tại mãi mãi có phải không? Tôi nói cho cậu biết nghe, danh tiếng của mỗi người nổi tiếng được cũng bị hủy hoại được, có hiểu hay không? Để đứng được ở trên danh vọng thành công á, phải tốn thời gian lâu tới cỡ nào. Nhưng nếu sụp đổ rồi, chỉ cần một giây thôi là đủ rồi đó Sam.

0: dọc cái nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Nêm cơ no nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
3: Mẹ ơi, con sắp có buổi diễn của riêng mình rồi. Con muốn về quê, con muốn tự mình nói với mẹ.
4: Liêu, thì ra là ở đây, làm tôi tìm cô nãy giờ.
3: Anh A Cha, tìm tôi có chuyện gì sao?
4: Chúc mừng cô với buổi biểu diễn đầu tiên.

0: Nè cô có sao không? Không thích hả? Sao lại im lặng?
1: Lúc trước tôi chỉ là một đứa chạy tung tăng hát trên cánh đồng thôi. Ai mà ngờ được tôi sẽ có ngày hôm nay.
0: Tất cả là nhờ vào năng lực của cô.
1: Đây là đỉnh cao nhất trong cuộc đời của tôi đó anh Acha. Cảm ơn anh Acha. Thật sự cảm ơn anh vì đã biến ước mơ của tôi thành sự thật.

0: trời đất ơi, xuất sắc luôn.
1: Diễn. Lần đầu tiên khi Rún nhìn thấy poster này, Rún suýt hét rất to đó.
2: Do đẹp quá đúng không?
1: Không phải, do Rún lỡ làm đổ nước này đó.
0: Được rồi.
1: Chị Liêu, chị vẫn cố chấp không nói cho dì Perun biết hả?
0: Đã tới lúc đập Liêu, bây giờ cô phải tự mình nói ra. Nếu dì Perun có giận thì đỡ hơn khi nghe chuyện này từ người khác. Đừng quên là bây giờ cô rất nổi tiếng, không còn chỗ nói. Đảm bảo không lâu nữa chắc chắn dì ấy sẽ biết.
2: Được rồi, để tôi nói chuyện với mẹ.
3: Liêu mà có ở đây, giờ này chắc nó chạy ra tắm mưa rồi. Trời, nước gì vậy? Trời ơi, nhà bị dột rồi, chảy ướt hết nhà rồi còn gì. Chậu nước đâu rồi không biết nữa.
2: Alo mẹ.
3: Alo Liêu, có chuyện gì?
2: Mẹ, mẹ đang làm gì? Sao bên đó ồn vậy?
4: Mẹ đang bận một số chuyện.
3: Mái nhà mình bị dột rồi, mà ở đây trời đang mưa, không biết sao mưa to dữ vậy.
2: Trời, mái nhà bị dột hả mẹ? Cần tiền sửa chữa nhiều không? Mẹ còn đủ tiền không?
3: Ôi Liêu à, bây giờ đừng nhắc tới chuyện tiền bạc nữa. Mẹ có mà.
4: Gần đây ngày nào cũng đắt hàng hết nè.
3: Con nhanh chóng kiếm tiền trả nợ rồi về quê với mẹ đi con, để không phải vất vả làm việc ở Bangkok nữa.
2: Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ.
3: Chuyện gì vậy?
2: Mẹ lên Bangkok gặp con được không? Con có chuyện muốn nói.
3: Thôi, nói qua điện thoại luôn cho rồi.
2: Con không muốn nói qua điện thoại, con muốn nói trước mặt mẹ. Và con muốn dẫn mẹ đi ăn nữa. Con chưa có cơ hội dẫn mẹ ăn món ngon.
3: Hay là con định giới thiệu người yêu của con? Con có chồng rồi hả?
4: Hay là có thai rồi?
2: Dạ không, không phải vậy đâu mẹ. Mẹ lên gặp con nha, rồi sau đó con sẽ nói.
3: Được, để mẹ đóng cửa rồi đi.
2: Dạ mẹ, vậy hẹn gặp mẹ vào ngày mai. Con nhớ mẹ lắm.
3: Mẹ cũng nhớ con.
2: Con muốn mẹ tận mắt chứng kiến là con có thể trở thành ca sĩ.
5: Ủa, mẹ, mình sao vậy mẹ?
6: Mẹ có chuyện muốn nói. Ngày mai chúng ta có hẹn chụp ảnh cưới đó con à.
5: Nhưng ngày mai con có buổi diễn mà.
6: Nhưng mẹ hẹn họ rồi, con biết mẹ nhờ vả khó thế nào không? Tốn cả 100.000 bạc đó.
5: Ơi, sao mẹ không nói cho con trước chứ?
6: Nói trước sao được, rồi con sẽ kiếm cớ để không chụp, vậy thì nói làm gì?
5: Nhưng mà ngày mai con phải làm việc rồi. Buổi diễn này được tổ chức rất là lớn, con không đi không có được đâu.
6: Con là ca sĩ hả?
5: Dạ không.
6: Vậy mẹ thấy không cần thiết phải đi đâu. Buổi diễn không phải mình con làm, không có con người khác vẫn làm được. Mẹ hỏi thiệt, mẹ còn sống được bao lâu để khiến con phải khó chịu hả? Mẹ già rồi đó, con tin mẹ và làm theo lời của mẹ một lần không được hay sao? A cha, không muốn chụp thì thôi, con cứ đi đi, đi làm việc mà con yêu hơn mẹ của mình đi. Nhưng mẹ nói cho con biết, đến khi con về có thể sẽ không thấy mẹ nữa.
5: Mẹ,

0: Blue.
1: Anh Acha đến đây làm gì? Ngày mai lại gặp rồi mà.
0: Tôi có chuyện muốn nói với cô đó.
1: Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây. Cho tôi nói trước nha. Ngày mai tôi sẽ đưa mẹ tôi tới buổi biểu diễn đó. Tôi muốn nói với mẹ tôi sự thật rằng tôi là ca sĩ, bằng cách cho mẹ tôi được tận mắt chứng kiến. Anh thấy được không?
0: Cũng được.
1: Nè, vậy anh nghĩ mẹ tôi có chửi tôi không?
0: Thật ra thì tôi không hiểu tính cách của mẹ cô hơn cô đâu. Có lẽ cô sẽ hiểu bà ấy hơn tôi.
1: Ừ, anh nói cũng đúng đó. Nhưng tôi cũng không biết là mẹ tôi sẽ nói gì nữa. Đêm nay tôi không biết mình có ngủ được hay không đây. Tôi hồi hộp quá. Nè anh Acha, ngày mai đó anh phải giúp tôi nha.
0: Blue à, chuyện là tôi ngày mai có lẽ tôi sẽ không tham gia được.
1: Trời, tại sao vậy? Vậy còn buổi biểu diễn thì sao?
0: Do là ở nhà tôi đang có một số vấn đề, mẹ của tôi phải đi bàn chuyện đất đai, tôi không thể không đi được. Vì mẹ không am hiểu nhiều.
1: Vậy buổi biểu diễn ngày mai phải làm thế nào?
0: Cô đừng lo lắng mà. Tôi gửi gắm cho Chris rồi. Anh ấy giỏi lắm, đảm bảo có thể tin tưởng được và có thể thay tôi giải quyết tất cả.
1: Nhưng mà có những việc anh ấy không làm được.
0: Việc gì không được?
1: Cổ vũ cho tôi đó. Anh Acha, tôi muốn có động lực từ anh hơn là từ anh ấy.
0: Liêu, tôi tin là cô có tài, đảm bảo sẽ làm được. Cố lên nha, Blue.

0: kiểm tra thật kỹ chưa? Sân khấu sao rồi?
1: Thật là tuyệt vời. Nè, Liêu, anh là cha nói nấy không đến được hả?
2: Anh có thấy anh ấy không?
3: Xin chào chị đó. Chào mọi người.
4: Xin chào anh. Chào anh.
3: Tôi là Chris. Anh Acha nhờ tôi thay anh ấy chăm sóc mọi người ngày hôm nay đó.
4: Ồ, vậy hả? Vậy Acha đi đâu vậy?
3: Anh ấy bận việc quan trọng rồi. Nhưng mà đừng có lo lắng, tôi nhận bàn giao đầy đủ hết rồi.
5: Trời đất, nghe đàn ông không lớn là ra vẻ buồn bã. Cô không còn sức lực để hát hay sao? Nhìn thấy ghét, muốn tát vô mặt.
4: Nè, định tát ai vậy hả Cherry?
5: Em chỉnh lại tóc mái. Nhưng mà anh Acha không đến chứ không sao đúng không Liêu? Chị Đa, em đang nghĩ là hôm nay chúng ta hãy trình diễn hết mình nha chị, cố lên.
4: Biết rồi, các em vũ công lên tổng duyệt đi nha. Hả? Chúng ta vào chuẩn bị thôi.
5: Dạ chị.
3: Vậy được rồi, nếu vậy mời cô Blue Lom lên tổng duyệt lần nữa ha.
2: Dạ được.
3: Xin mời.

0: Liêu, cố lên, tôi chuẩn bị đồ trước nha. Cố lên.
1: Không biết Liêu sao rồi.
2: Cậu A Cha ơi, bà chủ nhờ tôi tìm cậu, nói là cô Lina xong rồi.

0: vào hàng đi. Liêu sẽ đứng ở đây.
1: Dạ được.
0: Con sẽ đứng ở đây.
1: Dạ.
0: Họ xoay người thì Liêu sẽ bước lên. Rồi chuẩn bị nha. Pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam. Xoay người. Bước ngang qua.
1: Anh A Cha, nếu anh ở đây thì tốt biết mấy. Thử lại đi.
2: Dạ được.
1: Chúng ta ghép
2: được.
1: Nhạc luôn.
2: Dạ được.
0: Được rồi. Chuẩn bị.

0: Mẹ đã cất công tìm thợ chụp hình ở bên Hàn Quốc về đây đó.
1: Cười lên nào, thể hiện sự ngọt ngào, thật dễ thương vào nào.
0: Mặt tươi lên.
2: Bà chủ ơi,
0: hả?
2: Cậu A Cha cười rồi đó hả?
0: Đúng rồi đó.
3: Ui, bị ép nắm tay để chụp hình như vậy hả? Ai mà cười cho nổi.
0: Được chưa bác ơi? Để bác qua xem thử.
4: Dạ,
0: tôi xem một chút.
1: Dạ.
0: Bác nghĩ là chưa có được đâu. Lina con đến xem đi. Cười cái kiểu gì không biết nữa.
4: Anh Sạc, tại sao anh lại cười như vậy chứ?
5: Thì bình thường tôi cười như vậy mà.
0: Nhưng cười như vậy không có đẹp đâu. Mẹ nói nhiều lần rồi là phải cười cho thật tự nhiên.
5: Ấy, cười tự nhiên là cười sao mẹ?
0: Đúng rồi.
6: 서로 사랑하는 사람을 생각하세요. 그래야지 사랑하는 마음 표정에 나오니까요.
7: Dạ. Anh A-cha cười lên đi, cười như người đang yêu gì đó. Tình yêu giữa nam và nữ sẽ khiến anh cười tự nhiên hơn. Giống như hình bóng người yêu vậy. Anh A-cha cười thử đi.
0: Giờ bắt đầu
5: nhớ đến người
0: nha.
5: Mình yêu sao?
0: Bắt đầu có kết quả rồi đó. Đúng rồi, cứ vậy nha.
2: Anh có chắc làm được hay không vậy?
8: Chuyện nhỏ như con thỏ mà, cô đừng có lo. Nhanh chóng lên Bangkok gặp Liêu đi. Sẵn tiện á, đừng có quên xem Thang thế nào nha.
2: Thôi được rồi, tôi sẽ đi nhanh rồi về nhanh.
8: Được, yêu nhiều. Chúc may mắn.

0: Ê, có được không Tom?
1: Chút nữa thôi, chút nữa thôi. Ừ. 1, 2, 3, hít vào. Ừ. Ý, phải vậy chứ. Xong xuôi, quay lại xem. Xuất sắc. Nhân vật chính là phải vậy W. Sao vậy W? Đồ chật quá hả?
0: Không.
1: Đi làm sao? Nhớ anh là cha đúng không?
0: Tôi đang nghĩ là anh ấy có công tổ chức sự kiện đầu tiên cho tôi. Đáng lẽ anh ấy nên ở đây.
1: Thôi mà Liêu, không sao đâu. Dù anh là cha không đến được á, nhưng có người sẽ đến. Đó là dì Bơ Rung. Cô phải cố gắng diễn thật tốt nha, để dì ấy nhìn thấy.
0: Ừ, biết rồi.
1: Cô phải nhớ điều này nè. Cô lập Liêu Lom Chom Awan, ngôi sao ca nhạc trẻ nổi tiếng, công chúa hát nhạc đồng quê hiện đại. Phải nhớ kỹ.
0: Ừ.
1: Chiến đấu không?
0: Chiến đấu.
1: Phải vậy chứ.
0: Ừ.
1: Cười lớn.

0: có chuyện gì Cam Nanh? Hả? Anh nói gì?
1: Ôi!
0: Ôi! Anh làm kiểu gì bị té như vậy?
1: Do tôi không cẩn thận, vừa đứng vừa đóng đinh, thang không có chắc nên ngã. Ôi, suýt chút nữa không gặp được Brum nữa rồi. Ôi!
0: Ôi! Nếu nhờ người khác, giờ này chắc xong hết rồi.
1: Tôi xin lỗi Brum trai.
0: Vậy giờ anh sao rồi?
1: Nhìn mặt Brum trai tôi hết đau rồi. Tôi nghỉ ngơi một chút á, khi nào đỡ hơn rồi sẽ làm tiếp. Mà cô mau lên Bangkok đi. Ôi da trời ơi.
0: Thôi đợi cho anh đi lại được đã, sửa nhà để sau đi.
1: Nếu như đêm nay trời lại mưa, nhà của Brum trai có lẽ sẽ trở thành cái chợ nổi làng Na Khạp luôn.
2: Lần này hãy nhìn vào đối phương và nhìn nhau thật ngọt ngào.
3: Cô thực sự rất đẹp đó.
2: Lần này hãy nhìn vào đối phương và nhìn nhau thật ngọt ngào.
3: Cô thực sự rất đẹp đó. Blue.
4: Anh nói gì vậy?
3: Không có Lina.
4: Không có cái gì chứ. Em nghe rõ cả hai tai luôn. Anh gọi tên Blue. Nhớ cổ lắm có đúng không?
3: Hình đã chụp xong chưa? Tôi nghĩ nãy giờ đã nhiều hình lắm rồi đó.
4: Sạc, mau quay lại đây.
5: Lina, uống nước cam đi con, cam tươi ngon lắm. Ha, ba cha đi đâu rồi? Con sao vậy? Có chuyện gì? Cẩn thận.
0: Dạ biết rồi.
5: Có chân đổ. Con uống nước cam không? Không hả?
2: Sao mà đông người quá vậy? Liêu ơi, đi thôi. Liêu. Khán giả đến rất đông, họ đến chỉ chờ xem cô thôi đó Liêu.
6: Thật vậy hả?
2: Thật mà.
0: Những kẻ chưa từng diễn hòa nhạc lớn hồi hộp tới tội à.
7: Chị Đa Ha, chị chuẩn bị lên diễn đầu tiên nha.
8: Sẵn sàng.
7: Cảm ơn mọi nha. Người đến với buổi hòa nhạc.
6: Cố lên nha chị Đa Ha.
2: Chị ơi chị, đánh thật sung, đánh thật mạnh nha chị.
8: Được mà.
2: Không phải đánh vào mặt tôi.
7: Đầu
2: ý là
7: tiên.
2: Diễn trên sân khấu kìa.
8: Thôi.
2: Chị sẵn sàng chứ?
8: Sẵn sàng.
7: Xin được giới thiệu với tất cả mọi người, Đa Ha.

0: Liêu, điện thoại.
1: Mẹ tôi hả?
0: Gì mới rung?
2: Yêu em luôn lo lắng khi thấy em lặng im trong ánh mắt và luôn đến dưới âm trái tim mỗi khi mình em tuyệt vọng.
1: Dạ mẹ, mẹ đến đâu rồi?
3: Mẹ vẫn còn ở nhà nè. Hôm qua trời mưa to làm mái nhà bị dột. Bác Cầm Nành biết nên đến giúp mẹ sửa chữa. Không biết sửa làm sao mà té thang luôn à.
1: Trời, vậy bác Cầm Nành có bị gì nặng không mẹ?
3: Mẹ vẫn đi bác sĩ rồi, cũng không bị gãy cái gì hết.
4: Nhưng mà còn mái nhà của mình á, lúc đầu chỉ dột có một chút,
3: bây giờ dột nhiều hơn rồi. Nên mẹ phải canh chừng để bác ấy sửa tiếp. Sợ tối nay trời lại mưa nữa. Tối hôm qua mưa to quá trời.
1: Trời, vậy là hôm nay chắc chắn mẹ không đến được rồi.
3: Mẹ không đi được. Mà con có chuyện gì muốn nói vậy? Có quan trọng hay không? Hay bây giờ con nói trước luôn đi, rồi dẫn mẹ

0: đi ăn sao?
1: Con...
0: Chuyện gì vậy Blue? Con có gì muốn nói?
1: Dạ không có. Không có gì quan trọng đâu mẹ. Để lần sau con nói cũng được mà.
0: Chắc chắn là không có chứ.
1: Dạ chắc mà.
0: Thôi để mẹ lấy thuốc cho bác Cam Nanh đây. Mẹ cúp máy nha.
1: Dạ mẹ.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: Sao rồi Liêu?
1: Mẹ không đến được rồi, dì phải chăm sóc bác Cam Nanh. Bác ấy qua nhà tôi giúp sửa mái nhà rồi bị té.
0: Ôi xui thiệt. Nhưng mà không sao đâu Liêu à. Cho dù không có ai đến cổ vũ cho cô á, nhưng ít ra thì
2: tôi... Liêu Lom ơi, thằng Thông tới rồi nè. Tôi tới cổ vũ cho Liêu. Còn kịp có phải không? Liêu chưa lên hát có phải không? Ơi, Liêu, Liêu đẹp dữ vậy. Nè, đẹp quá luôn đó. Ui, đẹp không có chỗ chê luôn, đẹp như thiên thần á.
1: Mà sao anh đến đây được thằng Thông?
3: Dạ em mang cơm đến cho anh Thang. Thấy anh ấy mặc chỉnh tề, nói là đến xem chị diễn nên em dẫn anh ấy đi.
2: Đúng vậy, những món đồ này tôi mang đến chúc mừng cô á.
0: Thằng Thông, chúc mừng gì bây giờ chứ, Liêu vẫn chưa diễn mà.
2: Cũng đúng ha. Nếu vậy thì tôi đặt trước sân khấu chờ Liêu ha. Tấm bản này tốn nhiều tiền lắm luôn á. Nhưng mà dịp Liêu Lom của tôi nên tôi đầu tư hết mình luôn.
0: Thấy chưa Liêu, ít ra cô vẫn còn có Thèn Thông và Rún đến cổ vũ cho cô rồi đó.
2: Ê Rún, cầm đi. Cho tôi chụp tấm hình chung với Liêu đi, để giữ lại khích lệ bản thân mình ha Liêu.
4: Nè, ồn ào náo nhiệt, người khác sắp lên sân khấu, họ cần tĩnh tâm, có hiểu không?
0: Đồ đi
1: thôi, ra ngoài đi
2: Liêu.
1: Lên đi.
2: Vậy tôi chờ chúc mừng Liêu ở trước sân khấu luôn ha. Cố lên nha.
1: Đi.
2: Cố lên.
4: Đúng là phiền phức.
5: Cô Cherry, đến phần của cô rồi đó.
4: Được,

Woo-hoo!

0: con sao vậy Lina? Hả?
1: Sạc ở bên cạnh con, nhưng trái tim của ảnh không thuộc về con. Sạc gọi con là Blue Blom.
0: Ôi trời, đến mức như vậy luôn sao?
1: Con không chịu nổi nữa rồi bác ơi.
0: Bình tĩnh đi con. Có thể là lúc đó Acha thấy một cái gì đó bay vào mặt của con thì sao?
1: Con nghe rõ ràng cả hai tai luôn đó. Sạc gọi con là Blue Blom.
0: Được rồi, con bình tĩnh để bác xử lý cho ha. Bình tĩnh đi. Acha, con gọi Lina là Blue Blom, con có ý gì?
2: Thì như những gì mà con nói thôi mẹ.
0: Con không có biện hộ gì luôn hả?
2: Mẹ muốn con làm gì con đã làm hết trơn rồi đó. Muốn con chụp hình con cũng đã đi chụp.
0: Nè, nhưng việc con chụp hình với lại Lina mà trái tim của con ở bên người khác, đối với người phụ nữ, đó là một việc rất đau đớn, con có biết hay không?
2: Con cũng đau lòng không kém đâu mẹ. Trong trái tim con chưa từng có hình bóng Lina, trong tim con chỉ có Blue Blom mà thôi.
0: Ôi, con đang nói cái gì vậy?
2: Con chưa từng yêu Lina đâu mẹ. Con yêu Blue Blom.

0: Phúc Liêu à, cô sẵn sàng nha.
1: Được.
2: Liêu, diễn hết mình nha. Tôi sẽ chờ cô phía dưới sân khấu. Ok.

0: Con chọn đi Acha là con sẽ nghỉ việc ở đây hay là con muốn mẹ khiến cho Lưu Lom không thể ca hát được nữa?
1: Lạp Lưu Lom mà.
2: Lạp Lưu.
3: Tôi hỏi anh ấy sao phóng viên lại đến đây nhiều như vậy? Anh ấy nói đuổi làm gì vì anh ấy là người mời đến. Hay tôi nên từ bỏ không làm ca sĩ nữa?
4: Tôi không hiểu tại sao mẹ lại ngăn cản tôi.
5: Chúng ta phải chứng minh cho mẹ của cô thấy là khán giả yêu mến cô tới mức nào.
4: Dạ, ai mà yêu mến tôi chứ?
5: Ít nhất còn có một người là tôi đây.
6: Tôi đã quyết định rồi. Có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ Blue thôi. Cảm ơn Rún nhiều lắm vì luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi nha.
0: Cứng họng rồi đúng không đồ nhà quê?
3: Cô có ý gì đây?
0: Tôi và Sạc sắp kết hôn rồi chứ đâu có ý gì.
2: Mong là con sẽ không thất vọng vào tình yêu giống như mẹ nha cô.
0: Đuổi cô ta xuống sân khấu đi mọi người. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
1: Đúng vậy, đúng vậy. Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ mà.
0: Xuống đi, xuống đi.
5: Em có sao không?
4: Tôi không chịu nổi nữa. Đừng đụng đến tôi. Không là tôi ghét anh nữa đó.
1: Đây, đây, đi đây, đi đây.
3: Mẹ.
7: Mẹ có chuyện muốn nói với con.
3: Tôi thấy quá đáng lắm rồi đó.
8: Cô không làm cũng được.
3: Cảm ơn anh nha.
8: Cô sẽ bồi thường thiệt hại do không tuân thủ hợp đồng lao động. Tiền bồi thường là 10 triệu bạc.
0: Cầm đi và mau biến khỏi cuộc đời con trai tôi.
5: Liêu, em làm gì vậy?

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định giữa Never có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกบฏตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของท้องนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติบ่
12: This one tang just keeps getting more and more complicated
13: คนนี้ก็ได้คอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: Run, Chung.
16: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
17: Ui, có tôi làm sao?
18: Không, không. Lỗi của tôi.
17: Miết Hoài Châu. In the car, please.

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Có những mùa hoa không rực rỡ sắc màu, nhưng chỉ cần một lần bắt gặp cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Giữa đại ngàn Tây Bắc, mùa hoa sơn tra về, phủ trắng núi đồi như những áng mây bồng bềnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang đang có mặt giữa rừng hoa Sơn Tra. Nơi đây đang rất thu hút khách du lịch bởi những sắc hoa trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa Sơn Tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Bản Nậm Nghẹt nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹt còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm Nghẹt hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La. Bung nở phủ trắng khắp sườn đồi, những bông hoa nhỏ bé năm cánh trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Còn năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi. Thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa sơn tra tại bản làng Nhật. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách lên để ngắm nhìn hoa sơn tra tại bản làng Nhật.

Khi mùa hoa đi qua thì mua quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra hay còn được gọi là quả táo mèo bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

0: buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, từ trang phục, ẩm thực đến lối sống gắn bó với núi rừng. Những năm gần đây, mùa hoa sơn tra ở Nậm Nghẹp đã thu hút nhiều du khách yêu thiên nhiên tìm đến và khám phá.
1: Đi từ dưới Hà Nội lên thì em cảm thấy được đứng giữa một không gian này có một cái cảm giác gì, cảm xúc gì? Em có thể chia sẻ với khán giả truyền hình Công an Nhân dân được biết không?
2: Em từ Hà Nội lên đây thì em đi từ 5 giờ sáng. Lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp, tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi. Nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
3: Em đi Việt Nam khá là nhiều. Mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm hoa sơn tra này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này.
2: Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế. Và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Em cũng mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
0: Không tiếng còi xe, không khói bụi phố thị, chỉ còn tiếng gió và hương hoa thoảng nhẹ giữa đại ngàn. Có lẽ điều đẹp nhất của mùa hoa sơn tra không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc, mà còn nằm ở sự bình yên và chân thành của con người nơi đây. Để rồi, bất cứ ai từng đặt chân đến cũng mang theo trong lòng một nỗi nhớ rất riêng về miền đất này.
4: Vâng thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 16.
1: Đóng dấu rồi đó, giờ anh là người của em.
2: Như chị mới là hôn nè, ngốc quá đi. Lúc đó em nói với anh, hôn có nghĩa là đóng dấu. Đóng dấu rồi thì là người quen. Đâu phải chỉ đóng dấu đàm tĩnh, mà là dấu sắc nung. Em chính là dấu sắc nung trong lòng của anh. Cho dù bao nhiêu năm tháng cũng sẽ không bao giờ phai nhạt. Bởi vì đau đớn cho nên mới thật rõ ràng. Đây là chìa khóa nhà của anh. Chỗ của anh cũng gần bệnh viện nữa. Em đi làm về thì cứ ghé qua nghỉ ngơi, hoặc là nấu bữa cơm cho Bình Bình cũng được. Thằng bé nó ăn cơm ở bệnh viện hoài cũng ngán lắm. Em đừng có vội từ chối anh mà. Anh làm những điều này thật sự không có ý gì đâu.
1: Em không cần anh bồi thường đâu.

0: cậu đã hỏi rõ chưa? Nam Tĩnh và Tôn Chí Quân thật sự chưa kết hôn hả?
1: Chưa kết hôn đâu. Nghe hàng xóm nói Tôn Chí Quân rất ít khi tới nhà Nam Tĩnh, dù có tới mấy lần nhưng mà chưa từng ở lại qua đêm. Còn nữa, trước đây anh ta cũng từng vào đồn vì tội đánh nhau. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về những chuyện này rồi.
0: Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Để con mình gọi một tên lưu manh là cha, chắc đầu óc cô ta có vấn đề rồi.
1: Chắc cô ta nghĩ có một người cha còn đỡ hơn là không có.
0: Kêu hắn biến đi cho khuất mắt, Tôn Chí Quân cũng xứng làm cha sao? Đúng rồi, dạo này hắn có tới công ty làm loạn nữa không?
1: Đợt trước thì có tới công ty ồn ào hết lên, nhưng cũng bị bảo vệ đuổi đi rồi.
0: Cậu đi thêm chuyến nữa đi, hỏi thăm thêm mấy nhà nữa cho thật kỹ, hỏi xem rốt cuộc Đàm Tĩnh và Tôn Chí Quân có quan hệ gì, hắn đối xử với Bình Bình như thế nào, thêm các mối quan hệ xã hội của hắn nữa. Cậu hỏi nhiều người vào, điều tra cho cặn kẽ.
1: Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Nhiếp tổng à, tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này thật rõ ràng.
0: Được.
2: Khu phòng bệnh A.
1: Tiểu Nhiếp.
3: Chú Quyền ơi. Chú à.
1: Sao gì?
3: Con có một chút chuyện hỏi chú.
1: Có chuyện gì?
3: Cũng qua lâu rồi chú ơi, nhưng mà chú có thể tìm lại hồ sơ cụ thể trong dự án của Đàm Thiếu Khoa năm đó được hay không chú? Con muốn xem qua.
1: Đàm Thiếu Khoa sao?
3: Là ba của Đàm Tĩnh.
1: Chú nhớ rồi, chắc là có đó. Lúc ông ấy xảy ra chuyện chắc là công ty sẽ lưu lại hồ sơ.
3: Dạ.
1: Để chú về nhà soạn lại, xong rồi gửi mail cho con nha, có được không?
3: Dạ, vậy làm phiền chú.
1: Không có gì. Mà Tiểu Nhiếp, chú nói cái này con đừng có tức giận nha.
3: Chú cứ nói.
1: Bệnh của ba con bây giờ á, nên hạn chế kích động tức giận, nên thời gian này con được chọc giận ông ấy. Nếu như con có gì á, thì cứ việc gọi điện cho chú ha. Chú sẽ giúp con giải quyết. Bây giờ ông ấy cần nghỉ ngơi, ông ấy cần phải tịnh dưỡng để sớm hồi phục. Tập đoàn Đông Diễn của chúng ta không thể thiếu lãnh đạo giống như ông ấy như ngày nào được đâu.
3: Dạ, con biết rồi chú. Trông cậy vào chú.
1: Được rồi, không có gì. Chú đi trước đi.
3: Dạ. Dạ đi.
1: Về chú sẽ làm ngay.

0: Alo.
1: Mập ơi, tôi có chuyện này muốn làm phiền cậu.
0: Làm phiền gì chứ? Mấy cậu đi nước ngoài về đồ khách sáo như vậy hả? Nói đi, có chuyện gì?
2: Tôi có một ít hồ sơ ở đây, muốn nhờ cậu xem giúp. Xem thử bên trong có vấn đề gì không.
0: Được, gửi mail cho tôi đi. Nhưng mà chuyện gì, hồ sơ gì?
2: Về ba của Đàm Tĩnh.
0: Hả?
1: Tôi muốn tìm hiểu rõ chuyện của năm đó.
2: Để cho Đàm Tĩnh cũng là cho chúng tôi một câu trả lời. Cậu cứ xem qua hồ sơ này trước đi. Nếu có vấn đề gì, tôi tự mình điều tra cũng được.
0: Cậu là bác sĩ thì điều tra được cái gì? Được rồi, giao chuyện này cho tôi. Dù sao Đàm Tĩnh cũng là bạn học của tôi mà.
2: Cảm ơn nha. Tôi gửi hồ sơ qua cho cậu liền.
0: Bye bye.
3: Này là gì vậy ta?

0: Nè, có con nghe gì chưa? Chuyện Lê Thịnh Tổng có bạn gái rồi.
1: Bạn gái hả? Thật không? Là ai vậy?
0: Con nghe ai đồn vậy? Một vị khách hàng nói đó. Nói là anh ta thấy Thịnh Tổng đi ăn cùng với một cô gái. Cô gái đó mặc đồ khoét tới gần tới rốn luôn, diêm dúa lắm.
1: Diêm dúa hả?
2: Tôi cứ tưởng Thịnh Tổng thích kiểu ngây thơ trong sáng chứ, không ngờ anh ta lại thích kiểu như vậy luôn đó.
0: Mấu chốt là gì các cô có biết không? Sau khi Thịnh Tổng nhìn thấy thì liền cởi áo khoác của mình che cho cô ta.
2: Nè Daisy, cô là trợ lý của Thịnh Tổng mà, cô có nghe được Phong Thanh chuyện gì không?
3: Thịnh Tổng vẫn độc thân, hẹn hò với ai là quyền của anh ấy. Với lại tôi chỉ là trợ lý, không quản lý được chuyện đời tư của sếp.
1: Chúng ta quay lại làm việc đi. Đi thôi.
4: Hi Daisy.
3: Chào Vicky.
4: Tôi đi làm việc đây.

0: Kiều Kiều, hôm nay xuất viện rồi sao?
1: Đúng vậy, chiều nay xuất viện rồi.
0: Xuất viện rồi thì vẫn uống thuốc đúng giờ nữa nghe chưa?
1: Dạ được ạ. Cảm ơn bác sĩ Nhiếp.
0: Không có gì.

0: hôm nay đã tiêm chưa?
1: Dạ tiêm rồi, hôm nay chỉ tiêm một mũi thôi, tiêm từ sáng rồi.
0: Trưa nay bé ăn gì?
1: Ăn đồ dinh dưỡng của bệnh viện ạ. Nhưng mà bé không thích cho lắm nên ăn không bao nhiêu hết. Mẹ bé nói là tối nay sẽ tự nấu cơm mang đến cho bé ăn.

0: Bình bình đang vẽ gì vậy ta?
1: Cái này chắc là không dùng nữa, tôi đem đổ nha.
2: Đâu đổ?
1: Ờ, vậy thì không đổ.
0: Con cũng đang trồng giá sao? Có người nói với chú á, lúc ngâm hạt đậu hãy ước một điều ước. Khi giá nảy mầm rồi, điều ước sẽ thành hiện thực. Con đã ước điều gì vậy?
2: Lúc mà giá nảy mầm thì ba sẽ tới thăm con.
0: Chắc chắn.

Tôi tưởng rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, chưa sẵn sàng đón nhận một đứa con 6 tuổi. Nhưng tôi đã bắt đầu quan tâm đến cậu bé, để buồn chuyện cậu bé gọi người khác là cha, để ý chuyện trong lòng của cậu xem tôi là ai.

0: Em có mua một chút.
1: Cá sốt.
0: Chiên cá trước hay bóc tỏi trước?
1: Quên mất rồi.
0: Vậy bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không nhớ?
1: Xin lỗi cô giáo, học sinh này dốt quá đi.
0: Vậy anh làm đúng em xem, nháy mắt một cái rồi em dạy lại cho.
1: Cô giáo à, yên tâm đi, lần này em dạy cho anh xong, lần sau lúc em về anh sẽ nhất định nấu cho em món y chang như vậy.
0: Có em ở đây anh còn không học được. Em không ở đây anh học được sao?
1: Điều tại em mà. Em đợi một chút, có em ở đây anh sẽ không tập trung được.
0: Em thả cá vào

0: Anh thấy được rồi.
1: Ừ, được rồi đó. Không đáng sợ như vậy đâu.
0: Không sao hả?
1: Tất nhiên rồi.
0: Hay là đến làm cho, thật ra biết làm mà. Bình Bình thích ăn hơi ngọt sao?
1: À, đúng. Lật lại như vậy thì nó chín đều hơn. Ê.
0: Anh thấy có em tốt quá. Thế sao?
1: Bỏ vào hộp đi.
0: Được. Vừa luôn nè.
1: Để em cầm cho.
0: Không sao. Hôm nay anh trực đêm. Chúng ta cùng nhau lên đó đi.

0: Ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc xương đó.
1: Từ nhỏ đến lớn đều là em gỡ xương cho nó ăn, chưa từng mắc xương bao giờ.
0: Ngon không con?
2: Con thích ăn cá sốt mà mẹ nấu nhất luôn á. Mẹ ơi, cái này mẹ nấu nữa được không? Con không thích đồ ăn của bệnh viện, lạc lắm, rất khó ăn. Mẹ ơi, lần sau mẹ nói ba tới luôn nha. Ba cũng rất là thích món cá sốt do mẹ nấu đó.
1: Được,

0: Em cười gì?
1: Nhìn bộ dạng tuổi thân của hai người giống hệt nhau luôn. Em đến đây là để cảm ơn anh.
0: Cảm ơn chuyện gì chứ?
1: Chuyện anh hứa với em, anh làm được rồi.
0: Anh chuyện anh nên làm quá nhiều rồi.

0: Lúc nào có cơ hội em sẽ nói với Bình Bình.
1: À, không gấp.
2: À, nè nè, cô thấy bác sĩ Nhíp được không? Hả?

0: À, trời ơi, Nhiếp Vũ Thịnh là tôi đang đợi cậu đổi ca đó, bây giờ là giờ nào rồi?
1: Anh để cho tôi, cảm ơn bác sĩ Nhiếp.
2: À, nếu như có chuyện gì em cứ việc gọi cho anh.
1: Dạ được. Các anh nói chuyện đi nha.
0: À, xin lỗi, tôi không biết cậu, mà cậu cũng thiệt tình là phải nói trước với tôi một tiếng chứ. Cậu nói tôi mới biết ở văn phòng trên lầu đợi cậu, tôi cũng có gấp đâu. Nãy giờ cậu ra hiệu cho tôi cũng được mà. Thiệt tình, tôi đâu có gấp đâu. Thiệt đó.

0: Đây là bé Ngoan sao? Sao tóc con lại dựng lên hết vậy? Sao con lại vẽ mặt ba như thế này?
1: Con không nhớ mặt ba phải là hình vuông hay không nữa. Đợi ba tới rồi con vẽ sao?

0: Mẹ cười rồi nè. Ngon lắm đó.
1: À, Vicky nè, chúng ta sắp bị đài ra biên ải rồi. Cô còn không chịu uống với tôi một ly hay
2: không,
1: sao?
2: Không, sai rồi nha.
1: À, sao vậy?
2: Không phải đi đài. Khu vực Tây Nam là trọng điểm phát triển trong chiến lược công ty đó. Tôi cử hai người qua đó là chọn mặt gửi vàng.
0: Đây, món thịt kho bào ngư mà anh thích nhất đây.
3: À, chào Vicky.
2: À, được rồi.
0: Anh ăn món này.
3: Điểm này tôi thật sự phục cô. Không nói cái khác, riêng về cái chuyện ai thích ăn cái gì cô cũng đều nhớ rõ hết luôn ha. Cái này tôi phục cô sát đất luôn đó.
0: Đi ăn với anh bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ tôi còn không nhớ?
4: Tất nhiên rồi, nói về chu đáo nhất thì chắc chắn phải là Vicky.
1: Thiệt đó, chu đáo quá luôn, tôi ngưỡng mộ bác sĩ Nhiếp ghê đó.
3: Thì đúng vậy, bác sĩ Nhiếp không những có một người cha tài giỏi mà còn tìm được một cô bạn gái xinh đẹp vậy, ai mà không ganh tị chứ.
0: Cậu thôi đi, đừng có chọc ghẹo tôi nữa. Tôi chia tay với bác sĩ Nhiếp lâu rồi, bây giờ chỉ còn là bạn bè bình thường thôi.
4: Hả? Hồi nào vậy?
1: Nhưng mà bác sĩ Nhiếp tốt quá, lại còn đẹp trai nữa chứ.
4: Đúng rồi, tiếc quá vậy.
0: Được rồi, đừng có nói về tôi nữa, cạn ly. Nè.
3: Mời thư tổng.
2: Nè, ăn thịt kho không?
1: À, tôi uống gì
2: ăn không? Rồi, món này đừng ngon.
0: Dạ, không cần đâu.
2: Được. Ăn thêm cái này
0: được rồi.
3: Nè, anh có được không?
0: Nè. Nè.
5: Rồi, nè nào. Uống đem đi.
3: Nè, giúp mùi thử.
5: Rồi.
2: Mời hai chúng tôi đi sau.
5: Nè, cái đường này đi. Mời. Rồi, cạn.
3: Được.
5: Uống đi.
1: Được.
3: Không tin vấn đề.
1: Ngon. Nhỏ. Được.
2: Cô cứ gấp cho tôi hoài vậy.
1: Chị nhỏ mà.
3: Lần này cô nói thử này đi.
5: Mọi người vui quá.
3: Như cô đi thì phải tới thăm tôi.
0: Cảm ơn. Cảm ơn.
3: Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
0: Cảm ơn. Cảm ơn.
5: Cảm ơn. Thiệt tình hả?
2: Được.
5: Rồi nè, uống đi. Hả?
3: Đây. Nhất định chúng tôi sẽ quý châu đợi cô.
5: Được. Mời hai người một ly ha.
3: Đừng lo gì hết.
5: Cái nào?

0: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng. Ăn sáng đi.
0: Được. Nghe mùi đã thấy ngon rồi.
1: Nè.
0: Ừ.
1: Em đã mua món beef steak mà anh thích nhất. Một lát nữa tới, trưa nay làm cho anh ăn nha.
0: Trưa nay hả?
1: Ừ.
0: Anh đâu có rảnh như em. Không thấy anh đã sửa soạn rồi sao? Hôm nay phải gặp khách hàng.

0: Chào.
1: À, chào bác sĩ Nhiếp.
0: Hôm nay vẫn ổn chứ?
1: Dạ, gần đây khá ổn rồi.
0: Không sao đâu.
1: Dạ, cảm ơn anh.

0: Chào bác sĩ.
1: Hộ Lý đâu?
0: Buổi chiều thì hộ Lý mới đến.
1: Đợi hộ Lý tới rồi, em mau về nhà của anh nghỉ một chút đi. Em ngồi đó không được thoải mái đâu.
0: Không sao đâu, em tự lương một lát là
1: nhà
0: được.
1: Nhà của anh cũng ở gần đây thôi. Em về đó nghỉ ngơi một chút, ngủ dậy cũng tới giờ làm cơm tối cho Bình Bình rồi. Trong nhà có đôi dép tặng cho em đó.

0: Tôi không biết là cô ở đây. Quấy rầy cô nghỉ ngơi. Tôi đến trả đồ thôi rồi đi ngay đây.
1: Đâu có đâu. Thật ra không giống như cô nghĩ đâu.
0: Không quan trọng. Tôi với Diễm Vũ Thịnh đã chia tay lâu rồi.
1: Vì tôi sao?
0: Cũng không hẳn. Hai chúng tôi cảm thấy làm bạn bè vẫn tốt hơn. Cô cũng biết mà, mấy chỗ hay buông dư như bệnh viện thì chìa khóa lại là chuyện nhạy cảm, nên tôi mới trả về chỗ cũ luôn. Đầm tĩnh. Tôi biết cô sống khá vất vả, nhưng Diệp Vũ Thịnh cũng không hơn gì cô đâu. Tôi không muốn hỏi cô còn yêu anh ấy không. Tôi chỉ muốn nói với cô, dù yêu hay không, cũng đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Diệp Vũ Thịnh là người rất tốt, anh ấy không đáng bị đối xử tệ đâu. Tôi đi đây.

0: Có nhà không? Em có đồ muốn trả lại cho anh. Bệnh viện nhiều người không tiện. Hơn nữa, anh đã nói với bác Nhiếp chưa? Nếu cần thì chúng ta đi chung.
1: À, Mập à.
2: À, tôi tra được vài tin tức, gặp nhau được không?
1: Được. Cậu tới quán cà phê đối diện bệnh viện đi.
3: Năm đó, sau khi xuất hiện bài báo này, tất cả vấn đề đều đổ dồn về phía cha của Đàm Tĩnh. Ai cũng nói là ông ấy tham tiền cho nên tìm mấy đội thi công kém chất lượng mới để xảy ra sự cố như vậy. Dư luận nghiêng hẳn sang một bên, từ đó không có ai nhắc tới Đông Diễn nữa.
1: Bài báo này sao nó phiến diện vậy? Chỉ phỏng vấn mỗi người của Đông Diễn. Khi đó tập đoàn Đông Diễn chuẩn bị lên sàn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tiêu điểm của giới truyền thông phải nhằm vào tập đoàn Đông Diễn mới phải chứ.
3: Ê, cậu nhìn ra mấu chốt rồi. Nói cho cậu một tin vui, tôi đã tìm ra tác giả của bài báo này rồi.
1: Tay phóng viên đó đã nhận hối lộ.
3: Anh ta dễ gì thừa nhận. Nhưng mà anh ta đã thừa nhận lúc đó vì vội nộp bài cho nên phỏng vấn xong người của Đông Diễn là cho đăng bài lên luôn. Hay à, đúng là chỉ nghe từ một phía thôi, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới chiều hướng dư luận đó.
1: Ít nhiều thôi hả? Anh ta là phóng viên, cậu không biết là ngồi bút của anh ta nặng cỡ nào. Cậu xem, bài báo này đâu có nhắc tới người được phỏng vấn là ai đâu chứ. Anh ta có nói không?
3: Đây là điểm đáng ngờ nhất. Cậu nghĩ coi, phóng viên bình thường sau khi phỏng vấn xong người của Đông Diễn đều sẽ nhắc tới giám đốc Lưu hay là giám đốc Triệu hay là một giám đốc nào đó vân vân. Nhưng bài báo này không hề nhắc tới. Tới cuối cùng, anh ta cũng không nói tôi biết là anh ta phỏng vấn cho ai nữa. Cho nên tôi nghi ngờ
1: anh
3: là...
1: Anh ta không phỏng vấn ai hết. Là người của Đông Diễn mớm lời cho anh ta viết bài này thôi.
3: Chỉ là suy đoán của chúng ta hiện tại thôi, vì đâu có bằng chứng nào. Cho nên chúng ta nhất định phải tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra người có liên quan tới sự việc năm đó.
1: Vất vả cho cậu rồi.
3: Đừng nói mấy lời này với tôi. Nhưng bắt đầu điều tra chuyện này á, tôi cảm thấy năm đó Đàm Tĩnh cũng rất khó khăn. Sau khi bài báo này đăng lên, tất cả mọi người đều tìm tới ba cô ấy, nhưng mà ba cô ấy cũng đã mất rồi. Chắc chắn đám người đó sẽ kiếm chuyện với cô ấy.
4: Tên phóng viên này chắc chắn đã nhận tiền của giúp Đông Diễn hả? Màn đen cái gì, đổ hết tội lỗi lên đầu của thầy anh. Như vậy là muốn ỷ vô chuyện người chết không thể lên tiếng.
5: Anh Quân, chắc ba của em không làm chuyện này đâu hả?
4: Đàm Tĩnh à, em còn không hiểu con người của cha em hả? Cả đời của ông ấy ăn ngay nói thẳng, chưa từng làm gì trái với lương tâm hết. Em nghĩ như vậy là có lỗi với cha của em đó.
5: Nhiếp Đông Diễn muốn đưa em một số tiền để em rời khỏi Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng em không nhận.
4: Bao nhiêu vậy?
5: 5 triệu tệ.
4: 5? Chắc chắn là có chuyện mờ ám gì ở đây rồi. Đây không phải là tiền chia tay đâu, là phí bịt miệng đó. Đông Diễn sắp lên sàn chứng khoán, xảy ra chuyện lớn như vậy liền đẩy cha em ra làm người thế tội, nhằm giữ sạch danh tiếng cho Đông Diễn. Ông ta đưa số tiền đó là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn.
5: Nhưng mà em không có bằng chứng.
4: Cần cái gì tới bằng chứng nữa? Ông ta có tật giật mình cho nên là mới bỏ ra số tiền lớn vậy.
6: Bồi thường đi chứ, sao có thể như vậy được?
7: Cũng phải giải thích đi chứ.
4: Lão Trương, sao ông cũng theo ra đây làm ầm ĩ lên vậy?
7: Nè, tôi nói cậu biết nha, Đồn Chí Huy cậu không có đánh nổi chuyện này đâu.
4: Không có liên quan gì hết á.
7: Cậu nói
4: thành công thì đi tìm lỗi lại, ta chạy rồi thì đi tìm giúp Đông Diễn. Tôi cũng vậy mà, tôi cũng như các người mà, tôi cũng bị thương nặng đây nè. Bây giờ phải đi tìm giúp Đông Diễn ha.
8: Nè, đưa cho anh. Sao em còn xách cái này nữa? Lên xe luôn đi.

0: Hát dây an toàn vô. Đi thôi.
1: Đi thôi.
0: Rồi.

Nhiếp Vũ Thịnh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh bao nhiêu năm qua vẫn ghi nhớ kiểu dáng và màu sắc mà em yêu thích. Còn nhớ cả sai dạy khi đó của em. Em cũng cảm ơn anh. Sau khi em bị tổn thương, anh vẫn trân trọng em và mọi thứ của em.

Nhưng mà anh không biết, mấy năm qua đường em đi quá dài và quá xa, chân của em cũng lớn hơn rồi. Thời gian làm thay đổi mọi thứ. Không phù hợp tức là không còn phù hợp nữa.

0: Biết được, hóa ra câu chuyện đau lòng tới như vậy. Chỉ nghĩ tới những gì em đã trải qua, em phải chịu đựng, khiến lòng của anh đau như cắt. Những lời anh đã nói cho em đã trở thành nhát dao dạy dỗ anh từng ngày.
1: Chào bác sĩ.
0: À, chào. Anh có mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con quen. Buổi sáng cần nhiều protein hơn.
1: Cảm ơn anh.
0: Bình bình.

0: Xem nè, biến thành dấu phẩy rồi. Tưới thêm nước nữa nó sẽ lớn nhanh hơn đó.
1: Con biết, hồi trước mẹ đã dạy con rồi.
0: Vậy con tự chăm ha. Chú đi xem phòng bệnh khác.
2: Bác sĩ Nhiếp.
3: Không sao, lát nữa ba đem giá về nhà rồi ăn nha.
4: Nè,
5: Bình Nhiếp Tổng. Nhiếp Tổng à,
4: cậu tới đây làm cái gì hả?
3: Đứng lên con.
2: Em phải qua đó mà.
4: Mau qua đây.
5: Nhiếp Tổng à, Nhiếp Tổng.
4: Nè, qua đây, qua
3: đây. Bình tay lại nè.
2: Bác Nhiếp,
3: cậu
2: bác Nhiếp à
3: vậy? Bình tay lại con.
2: Bác Nhiếp, anh Tôn.
4: Cậu tới đây làm cái gì?
2: Tay ra.
4: Cậu tới đây làm cái gì? Bỏ tay
5: ra đi, làm cái gì?
4: Cậu tới đây làm cái gì?
6: Tôn Bình, nó họ Tôn, nó là con của tôi. Tôi nói luôn cho ông biết nha, bao nhiêu tiền tôi cũng không bán gia đình của mình, nghe chưa hả?
4: Cậu chăm sóc nó được ngày nào? Cậu chăm nó được bao lâu?
6: Là tôi nuôi nó. Tôi
4: cậu nuôi nó cho tới giờ.
6: Cậu nuôi cái
2: đừng
6: gì
2: mà.
4: Cậu gọi báo
2: đừng
4: cha
2: mà, đừng mà. Sao
4: con? Người cha giả mạo như cậu có tư cách gì lên tiếng chứ?
6: Cậu nói cái gì vậy hả?
4: Cậu giả mạo cha thằng bé. Thằng bé có liên quan gì tới ông chứ? Đây là con của tôi. Cậu thì
2: thằng bé
4: chứ?
2: Đang ở đây đó. Cậu,
6: ông nếu gọi đó mà chỉ rõ rõ.
2: Bác Nhiếp
6: chỉ rõ cho tôi.
2: Trước đi, bác
6: đừng có xen vào. Cũng biết ông ta là ai không?
5: Nè nè nè,
6: anh Quân tính đó.
4: Cậu đừng có ăn nói bậy bạ
2: nha.
4: Đừng có làm
2: bác
4: hại thằng bé.
2: Bác về trước đi mà.
4: Cậu đừng có ở đó mà ăn nói
2: luôn trời. Đi
4: hiểu chưa?
6: Nói cho biết. Mà ông sống tới giờ là phải bảo vệ.
5: Tôi đừng trụ.
2: Đừng bình
6: ông ba. Gọi đi ông gọi đi.
2: Gọi
6: đi.
5: Bỏ ra
6: ông
5: Quân.
2: Bỏ ra đi.
6: Mẹ

0: hai người họ từng gặp nhau sao?
1: Anh ấy chỉ đứng từ xa và bảo vệ cho thằng bé thôi mẹ.
0: Không chỉ có vậy thôi đâu, hình ù có số điện thoại của chị Út nữa đó con. Thằng bé bắt đầu tò mò về ba ruột của nó rồi, không thể lần nào cũng tùy cơ ứng biến che giấu được. Giờ mẹ không thể kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện được. Hay còn nói thiệt với nó đi, mà nói xong liệu nó có đi tìm chị Út không? Còn để xong đã đối xử với nó ra sao? Nó đâu phải đứa không hiểu chuyện.
1: Dù vậy nhưng anh ấy cũng sẽ tự trách mình. Anh ấy sẽ trách bản thân thiếu sót nên thằng bé mới đi tìm ba ruột của mình.
0: Chẳng lẽ con rể sông không hiểu câu lá rụng về cội sao? Nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, cũng đâu phải đứa hẹp hòi đâu. Lẽ nào nó không chịu hiểu cho?
2: Khi gắn kết tình thân dần đưa hai cha con Trê Úc tới gần với nhau hơn, chị Dông lo sợ chồng mình sẽ khó chấp nhận sự thật này. Đón xem tập 12 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Có lẽ không có lần sau nữa đâu. Nếu như cứu được tất cả mọi người trên xe là mấu chốt để thoát khỏi dòng tuần hoàn, vậy chúng ta đã làm được rồi. Đây chính là lần cuối cùng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chuyện gì đó vẫn chưa được giải quyết. Hình như sau khi Dương Minh Minh gặp tai nạn vẫn còn xảy ra chuyện gì đó. Cô giúp tôi tra xem tuyến xe buýt số 45 gặp tai nạn trên cầu Dược Sông ngày 13 tháng 5 năm 2014 đi.
4: Anh xem cái này đi.

0: Ở vòng tuần hoàn này, mọi người trên xe buýt số 45 đã thoát nạn. Nhưng Hạc Vân phát hiện ra đằng sau nguyên nhân vụ nổ còn một ẩn tình khác. Đón xem tập 13 bộ phim khởi đầu 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Những lời mà anh nói lúc nào cũng mở miệng là nói ra được sao?
2: Những lời nào?
1: Yêu nè, nhớ nè, thích nè.
2: Không phạm pháp cũng không thô lỗ, tại sao không thể nói? Tôi hỏi cô, có phải cô thích tôi không?
1: Không có.
2: Vậy là có rồi.
1: Dương Vĩnh Chính.
2: Thật đó, cô có thể đừng suy nghĩ tới mấy chuyện như khoảng cách hay là khó khăn. Cũng không nên vì vẻ bề ngoài không đáng tin của tôi làm u muội. Bỏ qua những chuyện đó, thực ra trong lòng cô đã có câu trả lời rồi. Giống như là xây nhà thôi, chúng ta sẽ gặp phải chuyện này chuyện kia không phải sao? Nhưng mà hai chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những chuyện này.
1: Bà nội đang ở Thượng Hải, tôi bắt buộc phải về.
2: Vậy tôi hỏi cô thêm lần nữa, cô cũng thích tôi phải không?
0: Không muốn để lỡ thêm lần nữa, Vĩnh Chính thẳng thắn tiến tới tình cảm với Nam Tôn. Đón xem tập 19 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: trên đoạn tuyến vừa khai thác vừa thi công là luyện hiện hữu.
1: Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách phải siết chặt công tác bảo đảm an toàn giao thông của tất cả các đơn vị liên quan trong quá trình thi công mở rộng tuyến cao tốc này nhằm kiềm chế tai nạn giao thông có thể xảy ra.
2: Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thời gian vừa qua. Khi lưu thông đến km 159+350, ô tô con bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ và lao vào khu vực đang thi công mở rộng. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó một nạn nhân bị thanh sắt của rào chắn công trường xuyên qua người, ô tô hư hỏng nặng. Đây chỉ là một trong các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang sửa chữa trong thời gian vừa qua.
3: Theo như tôi được biết thì do trường hợp đấy lái xe có buồn ngủ khi đi tham gia lúc giờ đấy là giữa trưa. Còn cụ thể chi tiết thì ra là đơn vị thi công không nắm được. Lúc đó chúng tôi chỉ tham gia để nhắc nhở bà con không tụ tập tập kết lên trên này để cho nhỡ chẳng may có xảy ra vụ việc gì tiếp theo và đảm bảo các khu vực rào chắn xung quanh.
2: Theo số liệu thống kê, kể từ khi thi công mở rộng từ đầu tháng 10 năm ngoái đến nay, trên đoạn tuyến này đã xảy ra trên 30 vụ tai nạn và va chạm giao thông. Các sự cố chủ yếu liên quan đến việc phương tiện va vào rào tôn, hộ lan, thiết bị cảnh báo hoặc mất lái khi lưu thông qua đoạn đường thu hẹp. Một số điểm xảy ra va chạm tập trung tại khu vực đường cong, cửa hầm hoặc các vị trí mở công trường phục vụ thi công. Trước tình hình này, Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc đã phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra thực tế công trường, đồng thời rà soát phương án bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
4: Trong cái quá trình mà vừa khai thác và thi công thì cũng không tránh khỏi một số cái sự cố hay là cái va chạm đối với cái hàng rào thi công của giai đoạn 2. Và chúng tôi trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đang nghiêm túc rà soát lại cùng với các lực lượng chức năng. Và chúng tôi cũng rất là nghiêm khắc với việc mà các nhà thầu đã xảy ra một số cái vi phạm về an toàn giao thông. Cái vi phạm này không phải là vi phạm trong quá trình thi công của dự án mà có vi phạm trong quá trình là tham gia giao thông trên tuyến. Và việc này thì chúng tôi cũng đang nghiêm khắc nhắc nhở các nhà thầu, và quan điểm của chủ đầu tư, quan điểm của ban quản lý dự án là chúng tôi rất là nghiêm khắc với cái việc tuân thủ và chấp hành an toàn giao thông, và chúng tôi cùng với tư vấn giám sát theo đúng thẩm quyền cũng sẽ nghiêm khắc là đình chỉ hoặc tạm dừng thi công đối với những cái vị trí mà chưa đảm bảo an toàn và chỉ cho phép thi công trở lại khi mà đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vừa khai thác vừa thi công.
2: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, ngoài yếu tố thay đổi tổ chức giao thông trong quá trình thi công, nguyên nhân còn do một bộ phận lái xe chưa giảm tốc độ khi vào khu vực công trường. Đây là tuyến cao tốc quen thuộc, lái xe có tâm lý chủ quan. Khi mặt đường bị thu hẹp, tầm nhìn hạn chế, nếu không tuân thủ tốc độ, nguy cơ va chạm rất lớn.
5: Khuyến cáo những người tham gia giao thông trên tuyến, đặc biệt là đoạn tuyến đang thi công, là chú ý tập trung quan sát lái xe, giữ cái khoảng cách an toàn, và đặc biệt là cái thời gian buổi trưa có nhiều bác tài buồn ngủ đã dẫn tới là va chạm giao thông. Thế thì để tránh các cái trường hợp đấy thì các bác tài chúng ta chú ý đảm bảo sức khỏe, thời gian lái xe. Nếu trong trường hợp buồn ngủ thì chúng ta hãy ra các cái nút giao hoặc trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe trong quá trình tham gia giao thông. Đội Cảnh sát thông đường bộ cao tốc số 1 cũng kiến nghị đối với các cái đơn vị cơ quan chức năng như Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên hơn kiểm tra, đánh giá và có những cái chỉ đạo kịp thời đối với các cái đơn vị khai thác, vận hành, bảo trì cũng như các cái đơn vị thi công trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai để đảm bảo an toàn tuyệt đối về giao thông trên tuyến.
2: Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách tuyến cho biết sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tổ chức giao thông trong khu vực thi công. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát, xử lý xe đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, đặc biệt là lỗi vượt ẩu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo nếu phương tiện gặp sự cố, tài xế cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo cách sau xe tối thiểu 150m và gọi vào số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Mẹ, em muốn đi thật sao?
1: Mẹ phải làm việc vào ngày mai nữa. Mẹ phải tham gia sự kiện nữa đó.
0: Tham dự sự kiện? Nếu đi thì mẹ biết là mẹ sẽ gặp chuyện gì không đây?
1: Mẹ biết.
0: Sẽ không sao đúng không? Mẹ sẵn sàng rồi hả?
1: Mẹ nghĩ là đã đến lúc kết thúc rồi. Chúng ta đã nhẫn nhịn một cách im lặng như vậy lâu lắm rồi anh. Đã đến lúc chúng ta phải làm theo những gì ta nói trước đây rồi.

0: anh Phan, tóm lại anh Phong và chị Me hẹn hò với nhau sao?
1: Đời đã pha à? Đến cả em, người quen biết cả anh Phong và cô Me cũng tin mấy chuyện này nữa hả?
0: Pha cũng từng nghĩ là Pha biết rõ chị Me. Bạn của Pha nói rằng chị Me đang gian díu với anh Phan và còn lén nhìn anh Phong, mà em vẫn đứng về phía chị Me. Nhưng tin tức này cũng có nhiều ngày rồi mà Pha cũng không thấy chị Me chối cãi gì hết. Tóm lại chuyện này là sao vậy anh Phan? Chị Me hẹn hò với anh Phan, anh Phong và anh Bét luôn hả?
1: Đợi đã, Pha phải nghe nói trước đã. Chuyện là về chuyện của anh là anh sai. Anh và cô Me chưa từng có tình ý gì với nhau cả. Anh chỉ đùa với Pha thôi mà. Không phải Pha thích chọc anh hay sao hả? Nhưng mà anh Phong và cô Me họ có cảm tình với nhau từ đầu rồi. Và anh nghĩ rằng hai người họ có tình cảm với nhau từ lâu lắm rồi đó. Vậy nên cô Me không hẹn họ cùng lúc với nhiều người như trên tin tức đâu. Có được chứ?
0: Dù cho là Pha tin thì người khác sẽ tin sao? Tin tức nổi như vậy, anh nghĩ người khác sẽ còn thích chị Me hả?
2: Nói nghe nè, người hâm mộ của Bét vẫn còn chầu chực ở trước cửa khách sạn, yêu cầu anh Phong Sa Thôn ra ngoài chịu trách nhiệm về chuyện dùng bạo lực đó Me.
3: Bây giờ toàn là tin tức tấn công cả Me và anh Phong Sa Thôn. Bọn họ cần tụi em chịu trách nhiệm gì nữa chứ?
2: Theo như anh biết là chúng muốn anh Phong Sa Thôn ra mặt xin lỗi Bét qua truyền hình. Còn không thì á, muốn anh Phong Sa Thôn từ chức khỏi vị trí CEO của khách sạn đó.
3: Đúng là nực cười. Người không làm sai mà phải chịu trách nhiệm hả?
2: Và nếu như vẫn còn người đeo bám chuyện này không chịu dừng á, thì anh Phong Sa Thôn sẽ càng thảm hại hơn nữa đó Me à. Anh nghe nói là hiện tại khách sạn của anh Phong Sa Thôn đang bị người hâm mộ phá đám đó. Chúng tấn công khách sạn trên khắp thế giới luôn, khiến cho tiếng tăm của khách sạn bây giờ giảm sút rõ rệt. Nếu như thật sự là như vậy á, thì nhất định sẽ có ảnh hưởng đối với khách sạn của anh ấy. Mà sự ảnh hưởng đó chắc chắn vô cùng tồi tệ luôn đó Me à.
3: Và người thổi phồng tin tức này lên chính là cô ruột của Me, có đúng không?
2: Còn ai vào đây nữa? Cơ hội ở trước mắt tốt như vậy mà cô ta không chỉ nhắm vào khách sạn thôi đâu, cô ta còn xoáy đến chuyện Me và Chen không giống nhau nữa đó. Còn bây giờ á, trên mạng xã hội đang truyền với nhau rằng là Me là con quan đó. Nếu không phải vì cô Phan Đao là cô của Me thì anh đã chửi thẳng mặt rồi. Đã làm chuyện xấu xa như vậy thì đừng có nhận mình là người làm truyền thông chứ. Tự ra mặt sủa to lên còn hay hơn. Không biết xấu hổ với những người làm truyền thông hả? Không biết làm cái quái quỷ gì đến cả cháu ruột còn xé rách mặt như vậy. Không biết là căm ghét tới mức nào nữa trời.
3: Cô Đao làm tất cả những chuyện này là vì muốn có được anh Phóp mà thôi, nên mới chấp nhận làm mọi chuyện như vậy đó. Đến cái chuyện anh trai đã qua đời từ lâu cũng đem ra mổ xẻ được mà anh. Tâm địa phải xấu xa cỡ nào mới có thể làm được những chuyện như vậy chứ?
1: Anh Phong à, tin đồn gây ảnh hưởng xấu đến khách sạn của chúng ta, anh Phong định không làm gì sao?
4: Em không cần lo đâu, anh đã làm đi.
1: Anh làm gì vậy?
4: Làm những chuyện mà anh làm tới suốt cuộc đời. Anh đang đợi. Đợi tới thời khắc và cơ hội của anh.

0: đâu đâu. Đọc thử bình luận tiếp theo coi.
1: Thắc mắc từ lâu rồi, hèn gì nhìn mặt cô ta với em gái mình không có giống nhau. Không còn lạ gì khi cô ta làm như vậy. Thì ra là thừa hưởng cái tính đó từ mẹ.
0: Trời, tao thích bình luận này đó. Ấn like đi mày, ấn đi, hay quá. Ôi nhưng mà khoan, đọc tiếp đi.
1: Sếp à, có tới hàng ngàn bình luận đó, sếp kêu tôi phải đọc hết chỗ này luôn sao?
0: Nè, nếu là bình luận liên quan đến nhỏ Me với mẹ của nó, thì dù 1.000 hay 10.000 cái, thì cô cũng phải đọc hết cho tôi nghe. Có biết là vì sao không? Vì ít phút nữa thôi sẽ có tin tức mới được tung lên, nội dung rất là đặc sắc. Tôi đảm bảo là cô đọc không có kịp bình luận đâu.
1: Tin tức mới? Tin tức gì vậy sếp?
2: À chị, nghe nói là bé bay ra nước ngoài rồi sao?
3: Dạ đúng vậy, bé đã đi từ sáng hôm nay rồi thưa anh. Tôi nghe nói rằng từ khi bé có chuyện với anh Phong, có rất nhiều nhãn hàng đã liên hệ với cậu ta. Đã vậy cậu ta lại còn đại diện cho hội chống bạo lực nữa. Nếu như vậy thì những người hâm mộ và những người theo dõi tin tức này, chắc chắn họ sẽ tấn công khách sạn của chúng ta.
2: Tôi không thể tin được rằng mạng xã hội lại có sức mạnh lớn tới như vậy, tới mức có thể khiến cho kẻ giết người trở thành một người tốt.
3: Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đi?
2: Nếu chuyện đã tới nước này rồi, có lẽ tôi phải làm điều mà tôi không muốn làm cho lắm.

0: Mèo, em phải đi thật sao?
1: Mẹ cũng ở đây mấy hôm rồi mà anh. Bệnh tình của anh Phát giờ cũng không có gì đáng lo ngại nữa rồi. Điều quan trọng là ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa đó. Mẹ có lịch đi sự kiện.
0: Đi sự kiện? Mẹ có biết là mẹ đi sự kiện sẽ gặp những gì hay không?
1: Mẹ biết chứ.
0: Vậy có sao không?

0: sàng chưa?
1: Mẹ nghĩ là đã đến lúc rồi. Chúng ta chịu đựng sống trong im lặng như vậy cũng đủ lâu rồi anh. Đến lúc chúng ta phải làm theo những gì mình nói rồi.

0: bây giờ sao? Mẹ từng cảnh cáo con về chuyện sông dốc bao nhiêu lần rồi mà con có chịu nghe lời mẹ đâu. Rồi giờ con thấy chưa, bây giờ cô Queo Phan cũng đuổi cổ hắn ta đi rồi. Người xui xẻo là con. Bây giờ mọi người không chỉ chửi con ở trong trái đất này nữa rồi, mà bây giờ họ chửi con ở ngoài tuốt vũ trụ luôn rồi đó.
1: Mẹ ơi, chị Me vừa mới về tới nhà mà mẹ.
0: Vậy con với mẹ thì không mệt sao? Con biết không, khi con ở đây không ai tìm ra con, bọn phóng viên gọi tới thì mẹ chính là người bắt máy tiếp chuyện với bọn họ. Bọn họ siêng gọi tới mức khiến mẹ không ăn ngủ được, tới mức mẹ ngủ mà nằm mơ. Mẹ mơ là họ gọi tới tìm mẹ hỏi này nọ, mơ tới mơ luôn tới mức mẹ hoang mang quá rồi nè.
1: Mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng uống rượu thì làm sao mẹ biết được chứ.
0: Cái con chim này, nếu nói mà không có ích gì thì im cái miệng lại giùm mẹ đi. Đi, đi vào trong bếp đi, đi làm việc mà con giỏi đi. Ngoài làm đồ ăn ra thì con không bao giờ động não gì hết. Mẹ ở đây không chỉ gặp rắc rối một mình, mà cô em gái yêu quý của con cũng xui xẻo vì tin tức của con nữa đó.
1: Có chuyện gì vậy Chen? Ai làm gì em hả?
2: Không có chuyện gì đâu chị Me, đừng nghe mẹ nói. Chen chỉ là gym bán hàng thôi thì xui xẻo gì chứ. Mẹ nói linh tinh thôi. Đi thôi chị Me, mình đi thôi. Đi chị.
0: Không xui xẻo gì chứ, phải nói là xui tận mạng luôn đó. Nào là mặt mũi của con không có giống mẹ, tới mức người xem like còn hỏi ba của con là ai. Rồi còn cười nhạo mẹ bắt cá hai tay tới mức con trở thành đứa phải hứng chịu. Người ta vào chửi mẹ trong live stream tới mức con không bán hàng được nữa. Không xui chỗ nào chứ.
1: Thiệt hả Chen? Ngoài bình luận trong live stream, còn có ai nhắn tin riêng cho em nữa hay không? Vậy là có rồi.
2: Thôi kệ đi chị Me, mấy cái bình luận khùng điên đó, chỉ cần mà kệ là thôi mà.
0: Không có xong đâu nha. Nè Blue Art, bộ nó không nói với con sao? Vì cái tin tức lăng nhăng của con đã khiến cho sản phẩm mà con đang kinh doanh bị giảm doanh số tới nghiêm trọng. Chưa hết đâu nha, còn số lượng lớn hàng hóa đặt sản xuất ở nhà máy nữa, nhà phân phối cũng trả hàng vì không thể bán được. Ngoài việc không bán được thì những người hâm mộ của Pet lại còn chửi mắng con mọi lúc mọi nơi, khiến cho sản phẩm của con bị thiệt hại mấy triệu bạc. Con phải nhờ cậu Phong Sa Thôn chịu trách nhiệm cho chuyện này đi. Chính vì cậu ấy đánh Pet nên mới khiến con ra nông nổi như vậy đó. Nhưng tốt nhất là bây giờ ai ai cũng biết là con đang quen với Phong Sa Thôn rồi. Vậy cho nên con hãy nói cậu Phong Sa Thôn cầu hôn con luôn đi, rồi yêu cầu xính lễ khoản vài tỷ, đảm bảo sẽ dập mọi tin tức không hay. Vài tỷ, vài tỷ.
1: Ước mơ đó của mẹ chắc là không thể thành sự thật được đâu. Vì mẹ và anh Phong Sa Thôn không có gì với nhau như báo đưa tin hết.
0: Không đúng, mẹ không tin. Nếu con không nói gì với cậu ấy hết thì sao cậu ấy lại gây sự giết pháp ở nhà của mình được chứ?
1: Mẹ không tin thì cũng tùy mẹ vậy. Nhưng giữa mẹ và anh ấy chắc là sẽ không có đám cưới hoặc là sính lễ vài tỷ gì đó đâu. Bởi vì bây giờ anh Phong Sa Thôn không có ở đây.
2: Nghĩa là sao chị mẹ?
3: Anh nói thật hay là giỡn vậy? Việc anh Phong về Mỹ rồi á?
4: Thật chứ? Nếu không tin thì em gọi cho anh Phong thử đi. Nhưng chắc giờ không gọi được đâu. Anh Phong đang trên máy bay rồi. Đi mau lên, trễ học bây giờ. Mau lên.
3: Biết rồi.
5: Đã đi Mỹ rồi sao hả? Vậy còn Metheny có đi cùng không?
6: Không có. Cô Metheny vẫn ở đây. Nghe nói hôm nay sẽ tham dự sự kiện nào đó.
5: Tôi thấy có vẻ hơi lạ đâu. Hôm trước hắn bị thương gần chết mà vẫn không chịu bỏ rơi Metheny. Vậy mà sao tự nhiên hắn lại bỏ Metheny mà đi Mỹ như vậy hả? Không đâu. Tôi nghĩ cậu nên cho người đi theo dõi hắn ta đi. Tôi không nghĩ hắn dễ dàng bỏ đi như vậy đâu. Tôi nghĩ chắc chắn hắn đã có âm mưu trả thù tôi.

0: Mẹ, mẹ mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, tin anh đi, bây giờ về vẫn còn kịp. Anh sẽ gọi cho chủ sự kiện đó rằng em bất ngờ gặp chút tai nạn. Nếu chúng ta đi rồi, phóng viên bao giây thì chúng ta nát như xác mèo luôn đó mẹ.
1: Không được đâu anh, mẹ sợ là sẽ phiền họ đó. Mẹ không phải là người đại diện, nhưng mà họ vẫn mời mẹ đến tham dự.
0: Trời ơi, mời để tôi hút xu hướng thì có, họ sẽ trở thành xu hướng. Nhưng mình đây á sẽ bị ăn đạp từ fan của bé đó. Mẹ không thấy lúc chúng ta lái xe vào, fan đứng xếp hàng dài, ôi là dài để đợi như là ăn buffet hả?
1: Gặp thì gặp thôi, mẹ không trốn được nữa rồi, mẹ cũng phải làm việc để kiếm tiền nữa. Cùng lắm thì chúng ta cư xử mặt dày như từng làm thôi. Ai chửi, ai nói như thế nào thì cứ cười thôi. Đi.
0: À, mẹ ơi mẹ, làm thiệt sao?
2: Xin chào cô mẹ.
0: À, xin chào
1: Xin
0: nha.
1: chào chị Buông. Cảm ơn chị đã mời mẹ đến tham dự nha.
2: Chuyện là cô mẹ ơi, xin phỏng vấn một chút nha.
3: Rốt cuộc là cô mẹ Tini và anh Phong Sa Thon quen biết nhau như thế nào vậy?
2: Từ ngày xảy ra vụ việc, cô mẹ có nói chuyện với cậu bé không vậy?
3: Bây giờ cô mẹ còn qua lại với anh Sông Gió không hả?
0: Khoan đã nào,
2: cô
0: nào.
2: Mẹ phát hiện gì đó
0: thì
2: cô mẹ
0: đâu đi
2: cô mẹ.
0: Hôm nay không tiện cho lắm.
1: Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người nha. Mẹ đến tham dự sự kiện thôi, mẹ xin phép đi trước.
0: Xin phép, xin phép. Xin lỗi mọi người, hẹn mọi người nha. Rất xin lỗi.
2: Cô mẹ ơi,
4: cô mẹ ơi, cô mẹ ơi, cô mẹ ơi, cô mẹ ơi, cô mẹ ơi, cô mẹ ơi.
2: Buông thật sự xin lỗi. Lúc nãy Buông chuẩn bị gọi cho Fluad rồi, nhưng mãi lo cho người hâm mộ của cậu bé vào đứng quanh sự kiện rồi quên mất luôn.
0: Đừng có nói là mọi chuyện giống như là Fluad đang nghĩ nha.
2: Buông biết là phải phân biệt chuyện công và chuyện tư, nhưng mà fan của bé tới bao giây sự kiện chúng ta khiến cho diễn viên và những vị khách khác khó chịu. Dù sao thì Buông cũng rất xin lỗi. Xin mời cô mẹ.
1: Muốn mẹ về hả? Không cần mẹ tham dự sự kiện nữa phải không?
2: Phải.
0: Thấy chưa, chuyện đàn ông thì anh chưa bao giờ đoán đúng như vậy luôn đó.
2: Cô mẹ đừng có giận Bung nha. Bung cũng khó xử lắm, không muốn xảy ra chuyện này đâu. Vì đã mời cô mẹ tới rồi mà. Dù sao thì cũng để Bung nói chuyện với phóng viên là cô mẹ không khỏe nên xin về trước, để không gây ảnh hưởng tới cô mẹ nha.
1: Không có sao đâu, mẹ hiểu mà.
0: Đúng rồi, để mẹ về trước như vậy cũng tốt. Blue Art cũng lo cho sự an toàn của em ấy lắm. Vậy chúng ta mau về thôi. Cảm ơn chị nhiều nha.
2: Dạ.

0: Cô Metheny, sao cô lại làm như vậy với anh bé của chúng tôi hả?
1: Đúng vậy đó.
2: Con cầm cái bảng theo nữa kìa.
0: Bét cất công mời cô quay chương trình chung, nhưng mà cô lại quay lại làm hại Bét. Sao cô lại làm như vậy hả?
1: Đúng vậy đó.
2: Nè, xin lỗi nha. Trước khi nói gì đã biết được sự thật như thế nào hay chưa? Nói như vậy là xúc phạm người khác đó.
0: Còn anh nữa, là quản lý kiểu gì vậy mà lại để cô ấy cư xử như vậy hả?
2: Nè, nói chuyện cho đàng hoàng nha.
3: Anh, không sao đâu. Mình đi thôi.
1: Chị Me ơi, chị Me.
2: Ôi,
1: chị Me.
2: Là cái gì vậy? Hả?
4: Sao lại vậy hả?
1: Sao lại làm như vậy? Em là fan của chị Me mà. Chờ từ sáng tới giờ để động viên chị Me. Chị muốn mang bánh mà em tự làm tới cho chị Me thôi.
0: Đúng là đồ bạo lực mà.
5: Đúng rồi.
2: Anh không vô tình đẩy em đâu. Rồi em có sao không vậy?
1: Dạ em không sao. Chị Me nhận quà của em nha.
3: Chị cảm ơn nha. Chắc là mình không sao chứ em?
1: Dạ em không sao. Chị Me đừng quên mở bánh ra ăn nha. Có bánh chị Me thích ăn và soda trái cây nữa. Để em mở ra cho nha.
4: Cái gì vậy?
2: Lùi lại, cô không phải là người hâm mộ của em ấy.
1: Dạ em xin lỗi, em không cố ý làm cho chị Me bị ướt đâu.
2: Làm dơ đồ của người ta hết rồi kìa.
3: Không sao đâu anh, mình đi thôi. Em đi rửa cho sạch đó.
2: Tránh đường đi.
1: Em xin lỗi.
4: Trời, hung dữ chứ kìa.
2: Làm ơn cho cái chụp nữa. Người ta bị ướt mem rồi mà chụp cái gì? Có ngon thì chụp tôi nè.
6: Trời, hung dữ thiệt chứ.
7: Không có ai xuất hiện để giúp cô ấy hết sao hả?
8: Dạ, người của ta nói là cô Metheny bị cả phóng viên và người hâm mộ của cậu Pet gây sự. Nhưng không hề có người nào bên phóng Saturn tới giúp. Hay thật ra doanh nhân tầm cỡ như vậy không thể nào lấy việc kinh doanh của mình để đổi lấy một cô gái như Metheny cũng không chừng. Nếu như cô Metheny không có cái gì hết, không việc làm, không danh tiếng, thì có thể lần này cô Metheny sẽ là người gặp anh.

0: Cảm ơn nha. Lần sau có việc gì thì lại thuê tôi nữa ha.
1: Nhanh chóng đi gặp Hope.
2: Được.
3: Cô cần cái gì hả? Nè, mình là cô cháu với nhau thì phải tới xem coi cháu gái sống sao chứ. Bị chơi tới mất ướt cả người như vậy thì bộ dạng còn coi được hay không hả? À, cô quên mất, nếu mà nói tiếng Thái thì có thể cháu sẽ không hiểu được đâu. Hay là hello,
2: hola,
3: bonjour, bonjour, ni hao, arigato. Cô không biết phải nói tiếng gì với cháu gái của mình nữa. Tất cả cũng là do mẹ của mẹ thích qua lại với người ngoại quốc đó, nên không có biết là ba ruột của mẹ là người nước nào nữa. Không sao đâu cô. À, nếu cô biết nhiều thứ tiếng như vậy thì chắc là cô cũng qua lại với nhiều người nước ngoài, không kém gì ai đâu ha. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người như cô tới mức nhà cứ anh trai giao cho coi sóc, mà cô còn mặc giày chiếm đoạt kia mà. Cuộc sống không thể khá lên được, ngược lại còn tệ hại tới mức phải trở thành người báo tin tức trên giường, dưới giường của cháu mình khắp nơi nữa. Nè mẹ à, mẹ cũng ở trong giới này mấy chục năm rồi mà, mấy chuyện này mẹ cũng nên biết đi. Chuyện gì mà không có lửa thì làm sao có khói để mà viết báo hả? Viết thì viết được chứ, đặc biệt là cái trang tin tức lá cải vô căn cứ của cô đó. Cô Đao à, trang tin của cô Đao đã nhận được bao nhiêu lượt thích, lượt chia sẻ rồi vậy cô? Có đáng với gì đi theo cắn xé tới mức cháu gái của mình suy sụp không vậy cô? Vậy có đáng với việc đem cái chết của anh trai ra giết lách không vậy? Nhưng mà mẹ không thấy gì lạ hết. Vậy việc tại sao cô lại là người như vậy? Vì cuộc đời của cô chưa từng có ai để tâm tới, không có lấy một người yêu thương, nên cô phải đi theo làm hại cuộc đời của người khác để họ nhìn về phía cô. Cô ơi, cô có biết là rác trong thùng rác còn có giá trị hơn cuộc đời cô không? Miệng mồm cũng quá đáng lắm rồi đó. Làm ơn nhìn bộ dạng của mình lúc này đi. Cái danh diễn viên chính của cô chỉ là cái mác để tăng giá của cô lên mà thôi, cô Martini à. Nhưng bây giờ chẳng có tên đàn ông nào thèm muốn cô nữa đâu. Nè, cô định lấy chủ khách sạn để có cuộc sống sung túc an nhàn, nhưng bây giờ thì sao hả? Người ta cũng bỏ cô thôi. Có biết vì sao không? Vì cô là thứ dễ tìm, dễ mua và dễ xơi đó. Nhưng mấy món dễ ăn như vậy mà vẫn còn có một người đàn ông sẵn sàng làm tất cả để có được đó, cô có biết đó là ai không? Ôi, mẹ đã quên mất chuyện này rồi. Cô muốn có anh Phóp mà, nhưng anh Phóp chẳng thèm cô đâu.
4: Giờ cậu Phóp không thèm loại được ăn thừa như mày đâu.
3: Sao cô biết được chứ? Cũng không chắc đâu. Nếu đàn ông đã muốn rồi thì giữ một phụ nữ như mẹ và một loại phụ nữ như cô, cô nghĩ anh Phóp sẽ chọn ai hả?
4: Cho dù cậu ấy có chọn cô thì cậu ấy cũng là chồng của tôi. Tôi ngủ với cậu ấy nhiều lần rồi. Và quan trọng, nếu cô còn muốn tranh giành người đàn ông với cô ruột của cô thì cô cứ chờ coi, tôi sẽ giẫm nát cô và mẹ cô xuống đất như thế nào.
3: Lúc đầu mẹ cũng không hề muốn để móng chân của mình dính tới anh Phóp làm cái gì cho mệt. Nhưng bây giờ khi thấy việc cô làm cộng với việc anh ta từng trả giá cho mẹ rất là cao nữa, nên mẹ đổi ý rồi, muốn thử một lần với anh Phóp coi sao.
4: Tôi biết là cô không làm như vậy đâu.
3: Vậy thì cứ chờ đi, người cô yêu quý của cháu.
4: Mẹ!
5: Đâu nè, nói lại cho tôi nghe xem.
6: Thì hôm qua đó, sau khi mẹ từ sự kiện trở về, tự nhiên con bé kêu tôi trực tiếp hẹn gặp cậu giúp nó.
5: Làm gì?
6: Ớ, thì để cậu hẹn cậu Pháp chứ gì nữa.
5: Nè, nhìn kỹ đi, cậu có nhìn thấy tóc bạc trên đầu của tôi không?
6: Đâu có, vẫn chưa.

0: cổng nào mà. Mặt của cậu còn trẻ nên làm gì có tóc bạc chứ.
1: Nè nè nè, không có cổng tóc bạc nào á, là vì con gái cậu hẹn với cậu Phớp mấy trăm lần rồi mà lần nào cũng lỡ hẹn hết á, nên cậu Phớp mới nhổ hết tóc bạc trên đầu tôi đây nè.
0: Nhưng mà cậu có tiền công mà, vì đã dụ tôi đánh nhau với Panda tới mức báo đưa tin. Đừng tưởng là tôi không biết gì hết, chỉ là tôi không muốn chửi thôi. Hay để tôi chửi trước rồi về nói chuyện với cậu Pháp sao, được không hả?
1: Trời ơi, nè nè nè nè, muốn chửi thì cứ chửi đi. Nhưng kêu tôi hẹn cậu Pháp nữa là tôi không hẹn đâu. Mất công trọc hết cả tóc đen lẫn tóc bạc của tôi luôn á.
2: Nếu mẹ đích thân nói là mẹ muốn gặp anh ấy thì sao? Cô Ban Danh có thể giúp mẹ hẹn anh ấy không?
0: Còn đích thân tới luôn hả?
2: Thì hiện giờ uy tín của mẹ cũng không được tốt, nên mẹ phải tự mình tới để xác nhận thôi. Nhờ nhắn với anh ta là việc anh ta làm khiến cho cuộc đời mẹ gặp toàn xui xẻo thôi. Mẹ đầu hàng rồi đó, mẹ chấp nhận làm mọi việc. Nếu cô Ban Danh có thể hẹn anh ấy vào ngày mai thì mẹ sẽ chia phần trăm từ tiền mà mẹ nhận được cho cô Ban Gen đó. Nhiều hơn mẹ đã thỏa thuận với cô luôn. 10% có được không?
0: Ừ. Cậu nói thiệt hả?
1: Là 15% sao?
2: Cô giúp hay không giúp đây?
3: Bây giờ Metheny hết thời, tới mức tự mình tới kêu cô hẹn gặp tôi sao? Cô nhắn lại với Metheny là người như tôi không ăn đồ ăn thừa của ai hết, đã hết cơ hội rồi. Nếu như cô ta đã hết thời thì đi bán cho người khác đi. Nếu như không có khách hàng thì để tôi tìm giúp cho ha.
4: Anh không chịu gặp cô Metheny sao?
3: Tại sao tôi phải đi gặp hả? Điều mà tôi muốn thấy là Phong Sa Thôn và Metheny xui xẻo tới mức sống không yên. Tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Tại sao tôi phải lấy đồ ăn thừa của Phong Sa Thôn để nằm bên cạnh cho bẩn người làm gì hả? Hả? Người tầm cỡ như tôi không có quyền lựa chọn. Nếu như tôi muốn ăn thì cứ đầy ra đó. Tối ngày mai tôi có hẹn bàn công việc, và chuyện này còn quan trọng hơn chuyện của Metheny nữa.
2: Anh Phúc không đồng ý để mẹ tới gặp sao?
0: Thì con đã làm những gì với cậu ấy hả? Mẹ đã nói với con rồi, người tầm cỡ như cậu ấy thì không cần phải năn nỉ con. Lúc cậu ấy cho cơ hội thì không biết tranh thủ nắm lấy, giờ thì sao? Cậu ấy không cần con nữa đâu.
2: Thì chị mẹ không cần đi gặp anh Phúc nữa là được thôi.
0: Nè, con im cái miệng con lại đi.
2: Con muốn nói đó. Chị mẹ, chị đang nghĩ gì vậy? Sao phải lấy bản thân ra đánh đổi chứ? Đó đâu phải là cách hành xử của chị. Chen à, chị biết là Chen thất vọng vì chị lắm, nhưng mà chị có lý do hết đó.
5: Lý do gì chứ? Là tiền bạc sao? Vì tiền mà chị phải làm tới mức này sao hả chị Me? Nếu như em nói em có việc làm để giảm bớt gánh nặng cho chị, thì chị có thôi nghĩ tới chuyện của anh Phốp không?
2: Chàng đã tìm việc gì vậy?
0: Tìm được việc hả? Cái loại như nó thì làm sao có thể kiếm một lần vài trăm vài triệu như con được. Điều mà bây giờ chị gái con đang làm là vì mẹ và con. Cho dù con có không ủng hộ việc chị gái con đi gặp cậu Phốp đi nữa thì cũng im cái miệng con lại, để mẹ và chị gái con xử lý.
5: Mẹ dựa vào đâu mà nói là con không thể kiếm tiền trăm tiền triệu được hả mẹ?
0: Dựa vào đâu mà nói sao? Thể loại như con, nếu thật sự có khả năng thì con không cần ăn bám mẹ và chị gái con cho tới tận bây giờ.
2: Mẹ, thôi đi. Nếu như mẹ không thể im miệng được, muốn đặng lời thì cứ trút lên mẹ có được không? Chen không có sức đề kháng mạnh mẽ như là mẹ đâu. Đừng nói như vậy với Chen nữa.
5: Đôi khi Chen có thể làm nhiều việc hơn mẹ nghĩ đó. Dù cho mẹ không thấy giá trị của Chen, dù thế nào đi nữa thì con cũng không đồng tình với việc chị mẹ đang làm. Nếu chị nghĩ điều đó là đúng thì cứ việc làm đi. Thì cứ việc làm đi chị. Chàng không có quyền cấm. Vì dù em có lo lắng cho chị Me tới mức nào thì em cũng không hề có tiếng nói trong cái dạ này.
0: Nè chết, con bị làm sao vậy hả? Hả? Sao lại dám đứng lên la lối rồi quát tháo vô mặt mẹ như vậy hả?
2: Mẹ, mẹ nói thôi đi mà. Chuyện chen thì để mẹ xử lý đi. Còn mẹ đi mà nói chuyện với Ban Gen đi. Nếu anh Pháp không chịu gặp mẹ thì mẹ điều tra cho bằng được là anh ta đi đâu vào ngày mai đi. Mẹ sẽ tự tới gặp ảnh.
1: Nè, nếu cậu ấy biết việc tôi âm thầm điều tra địa điểm mà cậu ấy tổ chức tiệc riêng tư vào ngày mai á, rồi báo lại cho mấy người thì tôi chết chắc luôn đó biết chưa. Nhưng mà tôi sẽ liều một phen, vì nể tình hai chúng ta biết nhau đã lâu rồi.
0: Nếu như cậu nể tình quen biết đã lâu thì phần trăm thỏa thuận cậu không cần nhận đi.
1: Nè, cậu có từng nghe câu đừng bao giờ phá hỏng mối quan hệ chỉ vì tiền hay chưa?
0: Nhưng mà theo tôi từng nghe thì không hề có kẻ thù mãi mãi, cũng không có mối quan hệ mãi mãi. Có tiền thì có mối quan hệ, nếu không có tiền thì trở thành con chó chực cắn sau lưng. Nè, tôi không có ý ám chỉ ai đâu, chỉ là nói bâng quơ thôi.
1: Vậy còn tiền bâng quơ đó, đừng có quên chuyển khoản cho tôi nghe.
0: Nè, mong cậu chưa nhấc khỏi ghế nữa mà đã đòi tiền tôi rồi. Nè, tóm lại là cậu ấy tổ chức tiệc ở đây hả? Chắc chắn chứ?
1: Trả tiền rượu luôn đi nha.
0: Hả?
2: Ban Danh nói là anh ấy sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn này, vào phòng này. Có đúng không?
0: Đúng. Bà ta nói là cậu ấy có hẹn ông lớn tới đó để mở tiệc riêng tư vào tối nay.
2: Là mở tiệc riêng tư sao? Nghĩa là sẽ có phụ nữ và cũng có thể có thuốc.
3: Hôm nay chúng ta đã khảo sát cả ngày rồi, bây giờ là lúc nghỉ ngơi thật thoải mái.
6: Cậu Phốp tổ chức tiệc như vậy thì làm sao chúng ta bàn công việc được đây?
3: Bàn không được thì không cần bàn nữa. Chúng ta đều cùng chung một chí hướng mà. Chúng ta đã làm tất cả cùng nhau. Tới lúc chúng ta muốn làm gì thì cứ làm việc thoải mái thôi.
6: Nếu như bà Balisa biết chuyện thì...
3: Tôi đã nói rồi mà, chúng ta không làm gì sai hết. Ai ai trong chúng ta đều có quyền bước ra khỏi cái chậu nhỏ đó để trở thành cái chậu cây lớn hơn. Hôm nay chỉ cần vui là đủ rồi. Xin mời.
7: Nào, cùng ly.
6: Cùng ly.
5: Cạn ly.
3: Cùng ly.
7: Cùng ly.
3: Cùng ly.
7: Mời.
3: Cùng
7: mời,
3: ly.
7: Mời.
3: Cùng ly. Hết mình nha. Dạ, mọi người.
6: Thưa anh, có một phụ nữ tới đợi gặp anh ở dưới.
3: Tôi xin phép ra ngoài một lát nha. Cứ tự nhiên đi, tôi quay lại ngay.
6: Được rồi.
3: Nhớ là chăm sóc cho hai vị đây nha.
5: Để em rót cho anh.

0: có phải là tôi đang nằm mơ không vậy? Hả? Nữ chính tầm cỡ như cô Metini đây lại hạ mình tới tận đây để gặp tôi sao? Hả?
1: Chẳng phải là anh muốn nhìn thấy tôi như vậy lắm hay sao?
0: Cô nói cái gì vậy hả? Sao mà tôi chẳng hiểu gì hết vậy?
1: Anh hiểu rõ là anh đã làm gì tôi mà. Và cả anh Phong Sa Thon nữa. Chuyện của Pet anh đều biết hết.
0: À, chắc là cô đang mở máy quay để ghi âm tôi đúng không hả? Vì vậy mới thả mồi để tôi mắc câu nhận sai, trong khi tôi chẳng hề biết gì hết.

0: Tôi muốn anh giúp tôi rồi tôi làm chuyện gì cũng được. Để Pet nói với người hâm mộ ngừng việc đi theo kiếm chuyện này chuyện nọ với tôi và anh Phong ra thon đi.
1: Nói như vậy nghĩa là Phong Sa Thôn vẫn chưa bỏ cô đi, có phải không? Nên cô mới lo lắng cho hắn.
0: Chính vì anh ấy đã bỏ tôi đi nên tôi mới đang cố sửa đổi để anh ấy quay lại đây.

0: Tôi xin anh đó. Giờ tôi hoàn toàn nghe theo anh hết. Trước khi xảy ra tin tức, tôi vốn đã không có việc rồi. Giờ lại có tin tức với bé nữa. Danh tiếng, công việc của tôi đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Cái việc kinh doanh của tôi cũng sắp tan tành, anh biết không? Khách hàng đã từng thuê tôi cũng rút hết rồi. Tôi thật sự rất cần tiền. Tôi còn nhiều khoản nợ phải trả lắm.
1: Ôi trời, sao tôi có thể nói chuyện với bé trong khi tôi không quen cậu ta được chứ? Tôi cũng không liên quan gì tới chuyện của cô hết đâu, hả?
0: Trong lòng anh vốn hiểu rõ hết mà. Hôm đó anh là người ra lệnh cho bé gạt tôi tới gặp anh ở nhà riêng chứ không ai khác hết. Nếu anh ra lệnh thì dù sao bé cũng phải làm theo, vì bé vốn là người của anh. Tôi cầu xin anh đó, nhờ nói với bé thanh minh tin tức cho tôi đi. Kêu tôi cúi lại anh tôi cũng cam lòng mà.

0: Diễn giỏi thiệt được, không hổ danh là diễn viên. Nếu là người khác thì chắc đã tin rồi. Nhưng mà tôi đã từng thấy sự giả dối của cô rồi. Kể cả ở nhà cô và ở chỗ nhà riêng đó. Vậy cho nên tôi không tin là cô chấp nhận làm tất cả mọi việc để tôi nói với bé thanh minh cho cô đâu.
1: Vậy anh muốn tôi làm như thế nào chứ? Thì anh mới tin tôi và chấp nhận nói bé thanh minh tin tức hả?

Đi theo tôi. Đóng cửa lại đi.

0: Lại đây đi. Cởi quần áo ra cho tôi xem.
1: Anh nói cái gì?
0: Ngay bây giờ. Rồi tôi sẽ tin có làm được hay là không.
1: Nếu tôi làm thì anh có giúp tôi nói với bé hay không?
0: Bây giờ người có quyền ra điều kiện là tôi, không phải cô. Nếu như cô muốn tôi nói với bé để thanh minh tin tức của cô và Phong Sa Thôn thì cởi quần áo ra cho tôi xem ngay bây giờ, trước khi cô làm tôi đổi ý đâu. Đi đi, đi đi đi, đi dậy đi.

0: chắc là anh tự hào lắm, có đúng không? Vì có thể dùng quyền lực để làm hại người khác, đặc biệt là phụ nữ.
1: Cởi! Phong sát hồn!
2: À, anh Phúc, xin chào anh. Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Tưởng tôi đang bên Mỹ sao? Người như tôi đây muốn đi Mỹ lúc nào mà không được. Chuyện đó đơn giản mà. À, xin lỗi nha. Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu hai vị này. Hai vị này là nhà chính trị gia lớn mà bản thân anh vốn đã khá quen thuộc. À, vẫn chưa hết đâu. Còn đây là phóng viên.
3: Đang làm gì thì dừng lại mau đi.
4: Tôi nghĩ là nếu bầu cử thì cứ để người dân là người quyết định đi. Nếu bà thật sự giỏi thì người dân yêu mến bà, yêu những gì bà cống hiến, thì có gì phải sợ chứ? Hay là bà sợ bị mất chức vụ và không ai hỗ trợ cho lợi ích của đồng minh mà mấy chục năm nay vẫn như vậy không hề thay đổi hả bà?
3: Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đó.
2: Cô ấy chưa từng quên con ba.
5: Metheny không chờ ai hết, vì cô ấy luôn nghĩ rằng Phát đã chết rồi. Người đang sống và đứng đây là Phong Sa Thôn. Con có từng nghĩ nếu con quay lại tìm cô ấy, không khơi lại quá khứ, thì Metheny sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hơn bây giờ hay không? Có nghĩ vậy không?
6: Gặp quan biệt khoảng năn thì sân thâm lung bay hãy thở từng xia chai sân nhìn không chăm hả lời mến nơ nàn mì rú chắc bên ngay rồi tông nhạc cho căn thắm chi chắc bùa nhìn kịp chân khá thơ nhạc rú chắc bên

这声响，不一定是真正的结果。这声音，我愿意放手一搏，鹿死谁手，盖棺定论。

清理的录音。

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh Triệu.
2: Chị Dân à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã.

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lai đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Bunny, Bunny.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madam.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: Chan Pawat.
12: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับตุ๊กตัวบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีอุปะให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
11: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
13: อสอันหลักก้นด้วยของนายประวัติ
11: บอส
14: This one Tang just keeps getting more and more complicated
15: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Viễn Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
4: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
5: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có.

0: cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý khán giả của bản tin 13 online cập nhật. Thưa quý vị, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì buổi trao thưởng. Cùng tham dự có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc.
1: Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, đấu tranh khám phá vụ án giết người do hai đối tượng người nước ngoài thực hiện. Đây là thành tích xuất sắc tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Với những thành tích trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định trao thư khen và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quyết định thưởng cho 6 tập thể lập được thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án, gồm Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh khám phá nhanh vụ án giết người do hai đối tượng người nước ngoài thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Mai Hoàng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trung tướng Mai Hoàng cho biết có được kết quả là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Bộ Công an và sự vào cuộc quyết liệt của Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phối hợp, đặc biệt là sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân. Từ đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá nhanh vụ án, đến nay đã xử lý các nghi can và cũng chứng minh rõ hành vi, động cơ, mục đích của các đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội.
0: Sau chiến công phá án nhanh vụ nổ súng bắn người nước ngoài, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hoạt động có tổ chức. Mới đây, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã triệt phá một đường dây núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân.
2: Cầm đầu đường dây là Vũ Hoàng Long, sinh năm 1984, trú tại phường Trung Mỹ Tây. Theo điều tra, Long thành lập công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Công ty tổ chức hoạt động bài bản với các bộ phận pháp chế, thu hồi nợ, kế toán, kỹ thuật. Mọi thông tin khách hàng và tiến độ đòi nợ đều quản lý qua phần mềm nội bộ. Để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, các đối tượng ký hợp đồng mua bán nợ nhưng thực tế không bỏ tiền mua khoản nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia từ 25 đến 55% số tiền đòi được. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các nhóm sẽ sử dụng ô tô dán logo công ty, mặc đồng phục, kéo đông người đến nhà riêng, nơi kinh doanh của con nợ để gây sức ép, đeo bám, tụ tập, lớn tiếng đòi tiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bị hại. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, nhóm này đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 17 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
0: Những trận cầu đỉnh cao được phát miễn phí chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Thế nhưng, phía sau lượng truy cập khổng lồ ấy lại là một đường dây tổ chức phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan tới đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
2: Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ 3S Quốc tế đã tập hợp nhiều đối tượng để phát triển hệ thống website Bún Chả TV có chức năng phát sóng trực tiếp, bình luận các trận thi đấu thể thao trong nước và quốc tế nhằm mục đích thu hút lượng lớn người truy cập. Để thu hút người xem, các đối tượng quảng bá website trên mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến, đồng thời kè cắm quảng cáo cá cược, trò chơi trực tuyến nhằm thu lợi bất chính. Chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, lượng truy cập vào hệ thống này lên tới hàng chục triệu lượt mỗi tháng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động phạm tội như ẩn danh thông tin trên không gian mạng, đăng ký tên miền, mua máy chủ từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, che giấu địa chỉ IP thật của máy chủ, sử dụng các thông tin ảo để đăng ký thông tin các tài khoản quản trị hệ thống website Bún Chả TV. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã từng bước dựng lên sơ đồ tổ chức, xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây.
3: Các đối tượng đã thực hiện xây dựng một trang web chuyên và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để kéo các chương trình truyền hình ở thế giới, khu vực cũng như trong nước về những trang web này, đồng thời phát trên các cái nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút số người xem. Từ cái thu hút được số người xem nhất định thì các đối tượng sẽ thu lợi bằng cách là gắn các đường link quảng cáo cho các trang cờ bạc.
2: Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và địa điểm làm việc của các đối tượng trong đường dây. Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, thiết bị điện tử, dữ liệu quản trị website và các tài liệu liên quan đến hoạt động phát sóng trái phép. Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ thống hoạt động gồm 7 nhóm: nhóm lập trình, nhóm vận hành website, nhóm nội dung, nhóm bình luận viên, nhóm quảng cáo, nhóm kế toán, nhóm sale. Mỗi nhóm được phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý, các đối tượng quản lý đã trả lương nhân viên bằng tiền ảo USDT, liên lạc thông qua các ứng dụng OTT ẩn danh nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
4: Ở tại nhà em thì hệ thống được cung cấp là 2 cây máy tính và 4 màn hình. Và sau khi về lắp đặt thì sẽ cung cấp 2 mã code của một cái phần mềm thì sẽ có kỹ thuật tự vào. Để nhất là fix IP ở trên cái hai cái máy đấy để ở nhà em và tạo được tài khoản để các bạn ấy xử lý làm việc từ xa, tất cả đều fix thành công hết. Điều này khi em được tìm hiểu được biết thì là tránh là truy soát được chuẩn IP của nhà mình.
5: Thì vai trò của tôi là sẽ là tìm cộng tác viên, chia lịch hàng ngày, lịch nhận định hàng ngày dựa theo lịch thi đấu. Các trận đấu bóng đá hấp dẫn trong ngày tiếp theo thì tôi sẽ chia lịch khoảng 20 đến 25 trận mỗi ngày cho các bạn biết. Bắt đầu thì số lượng là 10, lúc mới làm web thì là từ 10, 15 trận sau tăng dần lên. Thì mục đích cái viết bài nhận định bóng đá đấy là để tăng cái sự đa dạng cho trang web và có thể là để tăng cái lượng tìm kiếm trên Google.
2: Không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, các website phát sóng lậu còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán mã độc, lừa đảo tài chính và quảng cáo cá cược trái phép. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều người vẫn xem và cho rằng việc truy cập các website phát sóng lậu là bình thường vì không phải trả phí. Trong khi đó, các đơn vị sở hữu bản quyền phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua quyền phát sóng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà nước bị thu thuế.
3: Trong thời gian tới, từ cái kết quả đấu tranh chuyên án này, thì Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đấu tranh mạnh đối với những cái hành vi tương tự xảy ra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cùng cả nước để chống cái loại tội phạm tương tự.
2: Việc triệt phá đường dây phát sóng lậu website Bún Chả TV tiếp tục cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Qua đây, mỗi người dùng Internet cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với các nền tảng phát sóng trái phép, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, trú tại phường Đông Quang và Trịnh Đình Nam, trú tại phường Hạc Thành, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng thường xuyên livestream, quảng cáo và bán nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Ngày 16 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền, phát hiện trên 3.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ngày hôm sau, 17 tháng 5, kiểm tra cửa hàng Nam Vũ Luxury tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành do Trịnh Đình Nam làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng, giả các nhãn hiệu. Tổng cộng lực lượng chức năng đã thu giữ tại kho hàng của các đối tượng là hơn 4.000 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ. Bước đầu xác định tổng trị giá hàng hóa đã bán ra thị trường trên 30 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Trung Nghĩa và Nguyễn Anh Hùng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 23 tháng 5, hai đối tượng này điều khiển xe máy đến một cửa hàng điện thoại trên đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, giả vờ hỏi mua điện thoại. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, một đối tượng cầm một chiếc điện thoại trị giá khoảng 4 triệu đồng bỏ chạy lên xe của đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét, làm rõ hai đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật và trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục làm rõ thêm 3 vụ trộm cắp xe máy và điện thoại di động do hai đối tượng thực hiện. Tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm, và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên

Nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: con đường đã hoàn thành, dự án đã quyết toán, nhưng có một việc đến nay vẫn chưa xong. Đó là thi hành một bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Tòa án đã tuyên rõ trách nhiệm. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa nhiều lần chỉ đạo thực hiện. Thế nhưng gần 2 năm trôi qua, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn bị treo.
1: Thưa quý vị, bản án của tòa án đã có hiệu lực. Kết luận thanh tra cũng đã được ban hành. Thế nhưng, ở một số địa phương tại Thanh Hóa, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì sao một bản án có hiệu lực vẫn chưa được thi hành? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cuối cùng? Và liệu có dấu hiệu không tuân thủ phán quyết của tòa án? Phóng sự sau phản ánh thực trạng đáng suy nghĩ về trách nhiệm thi hành công vụ, trách nhiệm thực thi pháp luật ở cấp cơ sở, khi niềm tin của người dân đang bị thử thách qua từng kiến nghị kéo dài năm này sang năm khác.
0: Con đường này được hoàn thành từ cuối năm 2023. Nó chạy xuyên qua phần đất của hàng chục hộ gia đình tại xã Quảng Bình. Nó mở ra một diện mạo mới, cơ hội mới cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, phương án bồi thường thực hiện dự án đường giao thông này đang để lại nhiều hệ lụy. Gia đình ông Lê Ngọc Kỳ cho biết, thửa đất này được cha ông để lại từ trước năm 1980. Theo hồ sơ địa chính năm 2015, tổng diện tích thửa đất là 1.093,8 m². Năm 2022, để thực hiện dự án đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, Ủy ban dân huyện Quảng Xương thu hồi gần 689 m² đất của gia đình ông. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh nằm ở việc xác định loại đất để bồi thường. Theo phương án được phê duyệt, chỉ có 200 m² được công nhận là đất ở. Phần còn lại bị xác định là đất trồng cây lâu năm.
2: Nguồn đất đời từ đời ông đời cố để lại cho hai anh em là ông chú và ông bác đã phân chia ra cho hai anh em là ở một mảnh mà chia làm hai ra hai mảnh liền kề giáp nhau. Nhưng trong cái thời gian là năm 2021-22 nhà nước có dự án mở đường thì gia đình rất ok để cho nhà nước dự án mở đường cho dân đi cho nó sạch sẽ. Đến nay là gia đình tôi coi như vậy là chả thấy coi như vậy là nhà nước coi như vậy là đền bù những lại cái phần đất trước năm 80 cho gia đình.
0: Gia đình ông Kỳ cho rằng theo quy định của tỉnh Thanh Hóa về hạn mức công nhận đất ở, phần diện tích bị thu hồi phải được xác định là đất ở thay vì đất trồng cây lâu năm. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa. Tại bản án hành chính sơ thẩm số 61 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định thửa đất của gia đình ông Kỳ có nguồn gốc là đất thổ cư lâu đời, được sử dụng làm đất ở trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Có nhà ổn định trên đất. Từ đó tòa tuyên hủy một phần quyết định thu hồi đất, hủy một phần phương án bồi thường, đồng thời buộc Ủy ban dân huyện Quảng Xương phải xác định lại 488,8 m² là đất ở để lập lại phương án bồi thường và bố trí tái định cư theo đúng quy định pháp luật.
2: Tòa đã tuyên án hơn 2 năm trời rồi mà đúng là chỉ thị từ trên tỉnh là công văn này đã chuyển về cho cấp xã là 3-4 lần rồi mà cấp xã không giải quyết cho các hộ dân chúng tôi để sinh sống cho ổn định.
0: Tương tự, gia đình ông Lê Ngọc Xuân cũng chấp hành đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái. Phần diện tích của gia đình ông bị thu hồi là 364,1 m², cũng bị xác định là đất trồng cây lâu năm. Điều này không chỉ khiến gia đình ông Xuân không được hưởng đầy đủ quyền lợi trong bồi thường giải phóng mặt bằng, mà còn khiến thửa đất của gia đình ông cũng bị xác định không đúng về nguồn gốc đất.
3: Mà bây giờ có cái chỗ đất đây họ thu hồi đi mà bây giờ chưa được bồi thường. Nên là bây giờ là đang mong muốn là các cấp bây giờ họ lấy làm đường. Làm đường bây giờ đang mong là để bồi thường lại để cho gia đình lấy chỗ sinh hoạt hoặc là lấy chỗ gì. Còn bây giờ đang về ở với mẹ. Bây giờ là hiện giờ đang lông bông chả có chỗ ở cố định.
0: Tại bản án số 45 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định lô đất có diện tích 628,1 m² của gia đình ông Xuân có nguồn gốc là đất thổ cư lâu đời, được sử dụng vào mục đích đất ở, có nhà ở từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Điều đáng chú ý là cả hai bản án đều có hiệu lực pháp luật. Điều đó đồng nghĩa cơ quan hành chính có trách nhiệm bắt buộc phải thi hành. Nhưng trên thực tế, quá trình thi hành bản án lại kéo dài bất thường.
3: Tôi chưa có chỗ để sinh hoạt nữa. Mà bây giờ chỉ mong là họ nhanh bồi thường cái chỗ đấy lại để gia đình thứ nhất là lấy chỗ mà để mà sinh hoạt lui tới vì lấy cái chỗ ở ổn định. Đường thì làm xong rồi mà bây giờ là đất lại chứ trì hoãn, không chịu bồi thường lại cho chúng tôi.
0: Sau khi bản án có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần yêu cầu địa phương tổ chức thi hành. Tuy nhiên việc thực hiện liên tục bị chậm trễ. Ban đầu lý do được viện dẫn là thay đổi nhân sự, kiện toàn hội đồng giải phóng mặt bằng, thiếu kinh phí. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ thi hành bản án. Tuy nhiên đến nay, bản án vẫn chưa được thực hiện.
4: Nội dung liên quan đến vụ bản án này thì chúng tôi có những cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là về thẩm quyền là một, cái thứ hai là thời điểm xác định. Để thực vì cái thời điểm là đang thực hiện bản án này theo luật đất đai 2013 mà đến thời điểm hiện nay thì đang thực hiện luật đất đai 2024 thì chúng tôi nhận thấy thứ nhất đây là cái khó khăn vướng mắc, và cái thứ hai là nguồn kinh phí để thực hiện để thực hiện cái bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hai hộ gia đình này như thế nào. Đối với khó khăn vướng mắc này thì chúng tôi đã có báo cáo văn tỉnh, chúng tôi đã gửi văn bản hai lần đến với ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dụng là đề nghị hướng dẫn những nguồn kinh phí thực hiện, bởi vì đơn vị hiện nay họ đơn vị ban quản lý công trình dụng này là đơn vị chủ quản thì bắt buộc chúng tôi phải đề xuất kiến nghị là trong trường hợp ví dụ như là kinh phí này thì tỉnh chuyển về cho xã hay là xã trích từ nguồn nào thì cũng phải có hướng dẫn thì chúng tôi mới có cơ sở lập.
0: Những lý do mà Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình đưa ra liệu có đủ căn cứ pháp lý để trì hoãn việc thi hành bản án hay đây là biểu hiện của việc né tránh trách nhiệm? Theo luật tố tụng hành chính hiện hành, bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật bắt buộc phải được cơ quan hành chính và người có thẩm quyền thi hành nghiêm chỉnh. Điều 311 luật tố tụng hành chính quy định, người phải thi hành án mà không chấp hành có thể bị xử lý trách nhiệm. Trong vụ việc này, đáng chú ý là bản án đã có hiệu lực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính, nhưng việc thực hiện vẫn tiếp tục kéo dài. Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm thi hành án hành chính không phải trách nhiệm chung chung của một tập thể. Người đứng đầu cơ quan hành chính có nghĩa vụ tổ chức thi hành bản án. Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương liên quan đến vụ việc này. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là người chịu trách nhiệm tổ chức thi hành bản án theo quyết định buộc thi hành án của tòa án.
5: Anh em tôi cơ bản là các hồ sơ đến thời điểm này cũng đã tiếp cận rồi, đã và đang tiếp cận. Và có những nội dung mình báo cáo với trưởng thì rất nhiều các nội dung mà anh em tôi đã giải quyết. Thậm chí trước đó là huyện hoặc xã là giải quyết, đến thời điểm này cũng đã giải quyết đạt được cái mong muốn của nguyện vọng của nhân dân. Thì tất cả những cái việc mà đơn hay là ý kiến hay là đề nghị của nhân dân thì đều có lý và đều có nguyên nhân và đều có đều chính đáng cả. Còn cái việc mà họ đề nghị đúng hay sai thì lại vì do nhận thức, đúng không?
0: Trách nhiệm không dừng ở cấp xã. Nếu việc chậm thi hành kéo dài, các cơ quan quản lý cấp trên cũng cần làm rõ. Trách nhiệm kiểm tra, trách nhiệm đôn đốc, trách nhiệm giám sát thi hành án hành chính. Bản án đã có hiệu lực gần 2 năm. Nhiều văn bản chỉ đạo

0: được ban hành, quyết định buộc thi hành án cũng đã có. Thế nhưng đến nay, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn tiếp tục chờ được thực thi. Điều người dân nơi đây chờ đợi không chỉ là một phán quyết đúng, mà còn là việc phán quyết ấy phải được tôn trọng và thực hiện đến cùng.
1: Hệ lụy của cái việc chậm thi hành án là rất nghiêm trọng. Trước hết là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân dù đã được tòa án bảo vệ vẫn tiếp tục bị treo, khiến cho người dân rơi vào tình trạng kháng kiện nhưng không được thi hành. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, thời gian, tinh thần mà còn làm phát sinh cái khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây mất ổn định xã hội. Nghiêm trọng hơn là cái việc chậm hoặc là không chấp hành bản án còn làm suy giảm hiệu lực hoạt động xét xử, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dân vào những cái tính nghiêm minh của pháp luật. Trong trường hợp cơ quan hành chính hoặc là người có thẩm quyền cố tình không thi hành, chậm thi hành hoặc là thi hành không đầy đủ nội dung bản án, thì hành vi đó có thể bị xem là vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo Điều 314 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015. Thì tùy trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2: Một bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Nhiều văn bản chỉ đạo từ cấp tỉnh cũng đã được ban hành. Thế nhưng, việc thi hành vẫn tiếp tục chậm trễ với hàng loạt lý do được đưa ra từ phía chính quyền địa phương. Không chỉ ở câu chuyện thi hành án hành chính tại xã Quảng Bình, tình trạng chậm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân còn xuất hiện trong lĩnh vực đất đai tại xã Quảng Ngọc, nơi hàng chục hộ dân đã chờ đợi sổ đỏ suốt hơn 20 năm qua.
0: Có đất, có nhà, có phiếu thu tiền của chính quyền, nhưng không có sổ đỏ. Hơn 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa vẫn sống trong cảnh thấp thỏm. Mảnh đất họ bỏ tiền mua từ năm 2003 đến nay vẫn chưa được pháp luật công nhận đầy đủ. Điều đáng nói là sự việc đã kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ. Nhiều cuộc họp đã diễn ra, nhiều kiến nghị đã được gửi đi, nhưng quyền lợi chính đáng của người dân vẫn bị treo. Năm 2003, gần 38 hộ dân tại thôn Xuân Mộc tham gia mua đất tại mặt bằng số 26 do Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngọc tổ chức. Người dân tin tưởng đây là chủ trương hợp pháp của địa phương. Sau khi chúng đấu giá, các hộ đều nộp tiền đầy đủ theo yêu cầu của xã. Có người mua một lô, có người mua nhiều lô. Tổng số tiền thời điểm đó là cả gia tài. Thế nhưng sau hơn 20 năm, điều người dân nhận lại chỉ là những phiếu thu đã cũ và những lời hứa kéo dài năm này qua năm khác.
3: Tôi mua từ năm 2003 mà đây đã có biên bản bàn giao đất ở này. Tên của cái mảnh đất là chính tên chính chủ chúng tôi mua là bà Lê Thị Tâm này, của thôn Xuân Mộc này. Chiều rộng của đất là 5m này, chiều dài là 25m này, diện tích là 125m. Số lô là 04, số bản đồ là số 6, số thửa là 621. Tôi đã nộp thuế đầy đủ, đã có biên lai đủ, nộp thuế đất đầy đủ. Số tiền là 38.900.000, anh hiểu nhỉ? 38.900.000.
0: Nhiều gia đình đã xây nhà sinh sống ổn định suốt nhiều năm, nhưng vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ không thể thế chấp vay vốn, không thể chuyển nhượng hợp pháp, không thể yên tâm ổn định cuộc sống. Một quyền lợi tưởng như đơn giản lại trở thành hành trình kéo dài hơn 20 năm.
4: Giờ thì cái thủ tục là không biết nó vướng mắc ở những chỗ nào. Nhưng mà đấy là người dân đã mua bằng hóa đơn, có hóa đơn và có số thửa, số lô đàng hoàng. Mà đến bây giờ là không làm được tiết lục thì chúng tôi không hiểu là ở chỗ đâu. Người dân rất là mong mỏi và rất là khổ. Vì ở thì ở không có một cái tí giấy tờ gì cả. Mà có cái hóa đơn thì đem nộp cho cấp có thẩm quyền rồi. Thì không còn tí giấy tờ gì mà đi vay mượn hoặc là để phát triển kinh tế là rất là khó.
0: Sau nhiều năm kiến nghị, tháng 3 năm 2025, thanh tra huyện Quảng Xương cũ đã vào cuộc. Kết luận thanh tra xác định, trong 38 hộ được giao đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Ngọc, có 33 hộ đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Các hộ này có chứng từ nộp tiền, sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp. Thanh tra huyện cũng yêu cầu Ủy ban

0: Nhân dân xã Quảng Ngọc lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đồng thời kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan đến sai phạm. Nhưng nhiều tháng sau kết luận thanh tra, mọi việc gần như đứng yên, người dân tiếp tục chờ đợi.
1: Mặt bằng 26 này là từ tháng 11 năm 2003 cơ. Đấy, được Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương là phê duyệt, và hiện tại mặt bằng 26 này đã làm được 9 lô rồi. Bằng cái phương pháp nào đó chúng tôi không biết được.
0: Nghị định 103 năm 2024 đã quy định khá cụ thể cách xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Nếu người dân có chứng từ chứng minh đã nộp tiền đầy đủ thì không phải nộp lại tiền sử dụng đất. Trong khi đó, kết luận thanh tra đã xác định nhiều hộ dân có đầy đủ phiếu thu và hồ sơ liên quan. Điều đó đồng nghĩa cơ sở pháp lý để cấp sổ đỏ là đã có. Vấn đề còn lại là trách nhiệm thực hiện.
2: Trong quá trình ấy, là việc thu tiền đất thì năm 2 theo cái giấy tờ về hóa đơn tiền đất của Ủy ban xã Quảng Ngọc cũ gửi lên đã nộp về kho bạc nhà nước huyện Quảng Xương ấy, là tại thời điểm năm 2003 là nộp vào 295.700.000 đồng ấy. Tuy nhiên ấy, lại danh sách này lại có trước khi, có nghĩa bản chất là ta phải nộp tiền trước khi vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên cái số tiền của các hộ theo phiếu thu ấy, lại có sau thời điểm, có một ít hộ là có trước thôi, còn một số hộ lại có sau thời điểm, dẫn đến cái việc là nó có về cái tài chính nó chưa rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái số tiền của các hộ nộp theo cái khi mà các hộ đã nộp vào có phiếu thu ấy, và cái số tiền mà nộp của Ủy ban xã Quảng Ngọc nộp vào ngân sách nhà nước nó lệch nhau. Vì chúng tôi tổng hợp lại theo 38 lô thì nó khoảng hơn 1 tỷ, nhưng mà theo cái giấy hóa đơn của Ủy ban xã Quảng Ngọc nộp về ngân sách nhà nước chỉ có 295.700.000 đồng thôi, dẫn đến cái số tiền đó khoảng 800 triệu đồng ấy, hơn 800 triệu đồng, thì nó như thế nào? Thì cái này cũng là cái điểm rất khó khăn, vì bản chất là xác định là thu tiền thuộc đất thì bắt buộc là phải xác định được cái số tiền đó sử dụng vào mục đích gì.
0: Điều dư luận đặt câu hỏi là vì sao một vụ việc kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa thể xử lý dứt điểm? Là thiếu trách nhiệm hay tâm lý sợ sai, sợ chịu trách nhiệm? Sai phạm nếu có thuộc về bộ máy quản lý nhà nước trong giai đoạn trước. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, người đang phải chịu hậu quả lại là người dân. Họ mua đất theo thông báo của chính quyền, nộp tiền cho chính quyền, sinh sống công khai suốt nhiều năm. Vậy tại sao quyền lợi hợp pháp của họ vẫn chưa được giải quyết?
3: Các đồng chí ở chuyên môn có một số cái băn khoăn mà trong cái hồ sơ trước đây bàn giao lại cho từ chính quyền cũ sang chính quyền mới, thì trên cơ sở đấy thì mà khi mà đã băn khoăn ấy, thì cần phải làm rõ. Chính vì thế thì chúng tôi báo cáo với tỉnh và đề xuất với thanh tra tỉnh là rõ một số cái nội dung liên quan. Thì sau hai lần thì đến bây giờ là cái hướng dẫn của thanh tra tỉnh đã rõ hơn, và như anh em chuyên môn nói đấy, thì từ cái hướng dẫn này thì anh em chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu và giải quyết cái sổ đỏ cho cái chính lục cũng như cái quyền lợi của người dân đảm bảo theo đúng quy định và trong cái thời gian sớm nhất.
0: Hơn 20 năm, một đứa trẻ sinh ra ngày người dân mua đất, nay đã trưởng thành. Nhưng những cuốn sổ đỏ người dân chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Sự chậm trễ không chỉ làm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người dân, nó còn làm xói mòn niềm tin vào bộ máy quản lý ở cơ sở. Khi sai phạm đã được chỉ ra, khi pháp luật đã có quy định, điều người dân cần lúc này không phải thêm những lời giải thích, mà là một mốc thời gian rõ ràng, một lộ trình cụ thể và trách nhiệm phải được thực hiện đến cùng.
4: Từ những vụ việc tại xã Quảng Bình, Quảng Ngọc, có thể thấy điều người dân cần không chỉ là những văn bản chỉ đạo hay những lời hứa sẽ giải quyết trong thời gian tới. Điều họ cần là trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể. Đến bao giờ những vướng mắc nội bộ, những lý do chờ hướng dẫn mới thôi trở thành nguyên nhân cho sự chậm trễ? Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm đến cùng khi quyền lợi hợp pháp của người dân bị kéo dài.

Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Tổ Phú Thọ, nằm ở cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó cộng đồng Công giáo chiếm phần lớn. Nhằm giữ bình yên cho các xứ đạo, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, thời gian qua, lực lượng Công an Phú Thọ đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều cách làm hay, phù hợp với địa điểm từng khu vực cụ thể. Tiêu biểu trong số đó là mô hình an ninh trật tự, giáo xứ nói không với vi phạm pháp luật tại thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa.
1: Căn cứ vào cái tình hình thực tế thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với chức sắc trong Công giáo và bà con đồng bào Công giáo để tìm ra những cái biện pháp cách làm, từ đó xây dựng các cái mô hình trong đảm bảo an ninh trật tự, để từ đó bà con vận động đồng bào Công giáo cùng chấp hành các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng. Thế và đồng thời xây dựng những cái phong trào tự bảo vệ, tự quản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
2: Năm 2019, thì lực lượng công an tỉnh Phú Thọ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hướng dẫn giáo xứ Đồng Danh triển khai thực hiện cái mô hình chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng có gặp những cái điều kiện thuận lợi và khó khăn. Thì trong đấy cái thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện đó là đặc điểm của đồng bào Công giáo trong giáo xứ Đồng Danh là rất đoàn kết và có cái tinh thần cộng đồng rất là cao. Thứ hai nữa là được sự đồng thuận của chức sắc, chức việc và bà con giáo dân giáo xứ Đồng Danh hưởng ứng và tham gia tích cực trong thực hiện cái mô hình này. Và đặc biệt quá trình tham mưu thực hiện thì cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm và luôn chỉ đạo các cái bộ phận ban ngành chuyên môn của xã là tích cực tham gia vào cuộc, đồng hành cùng với lại bà con giáo dân xây dựng thành công cái mô hình này.
0: Sau sáp nhập, với quy mô rộng lớn hơn, hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kết nối đồng bộ, mở ra nhiều dư địa tăng trưởng cho xã An Nghĩa. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác hiệu quả các tiềm năng về quỹ đất, sản xuất, dịch vụ, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an luôn quan tâm công tác tôn giáo, thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Xác định cái công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn luôn xác định cái việc này nó ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội ở tại địa phương, nên là rất là quan tâm vấn đề này, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cái việc mà thực hiện cái vấn đề quản lý nhà nước tôn giáo ở trên địa bàn.
0: Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cộng với sự bùng nổ của mạng Internet, kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình giáo xứ Đồng Danh, nói không với vi phạm pháp luật. Mục đích ý nghĩa của mô hình là nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cộng đồng giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, bài trừ tệ nạn xã hội và ngăn chặn mọi hành vi sai trái ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn.
4: Sau khi mô hình chính xứ Đồng Danh nói không vi phạm pháp luật được xây dựng vào tháng 8 năm 2019, thì cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, linh mục chính xứ cũng như ban hành giáo và đông đảo và con giáo dân đã có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho địa phương cũng như là đời sống của đông đảo và con công giáo, đã phát huy được cái tinh thần kính chúa yêu nước, khuyến khích giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, có sự gắn kết giữa lực lượng công an, chính quyền cũng như là giáo xứ, đã xây dựng được cái niềm tin như sự gắn bó mật thiết giữa ý đảng lòng dân. Đấy, nhân dân nói chung và giáo dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như là đảm bảo cái môi trường bình yên trong tôn giáo.
0: Xã An Nghĩa mới có diện tích lên đến 97,53 km², địa hình chủ yếu là đồi núi và trung du. Dân số trên 26.800 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 49,1%, dân tộc Kinh khoảng 49,3%, còn lại là các dân tộc khác. Tôn giáo thì hầu hết là đồng bào Công giáo với khoảng gần 2.000 tín đồ. Với các đặc điểm tự nhiên xã hội kể trên, khi triển khai thực hiện mô hình giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật, lực lượng công an gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Song bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trở ngại do đặc thù sinh hoạt tôn giáo và nhận thức của người dân chưa đồng đều, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải vững vàng về nghiệp vụ, kiên trì bám cơ sở, gần dân, sát dân và mềm dẻo linh hoạt trong công tác vận động đồng bào có đạo.
5: Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng mô hình của chức sắc chức việc giáo dân và nhân dân trên địa bàn, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và giáo dân trên địa bàn.
2: Quá trình thực hiện xây dựng cái mô hình giáo xứ Đồng Danh tại giáo xứ Đồng Danh thì có những cái khó khăn nhất định, đặc biệt là giáo xứ Đồng Danh là cái địa bàn rộng giáp danh với nhiều cái khu vực đường Hồ Chí Minh, rồi là khu vực Hà Nội, khu vực Hòa Bình. Đây là một cái địa bàn cũng tương đối rộng, dân trí thì không đồng đều, và bên cạnh đó thì cũng có những cái thế lực xấu vẫn luôn tìm cách để tuyên truyền xuyên tạc cái tự do tôn giáo ở Việt Nam, dẫn đến là trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng mất rất nhiều thời gian để giúp cho bà con nhận thức được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong cái xây dựng cái tự lực tự cường tự quản tại khu dân cư.
0: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm cao của lực lượng công an, mô hình giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, ngày 6 tháng 11 năm 2025, Đoàn Công tác Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả của mô hình. Kết quả cho thấy, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao nhận thức trách nhiệm của giáo dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Các hoạt động của mô hình đã được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính

0: quyền, lực lượng công an và linh mục quản sứ, mang lại kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng giáo dân.
1: Mô hình này cơ bản là rất thành công và hiện nay nhận thức của linh mục, của ban hành giáo cũng như cộng đồng giáo dân là thấy rằng là rất là thiết thực cho quê hương, cho đất nước và đặc biệt là cho giáo xứ của mình, để góp phần là tạo thành một cái điểm sáng về an ninh trật tự trong vùng đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong nhiều năm nay.
2: Lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và với cái vai trò tham mưu của công an xã cùng với giáo xứ đã hình thành cái mô hình là giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì có thể nói là khi mà mô hình và đi vào hoạt động thì đã có những cái góp phần quan trọng vào cái việc ổn định tình hình an ninh nông thôn cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Về qua việc thực hiện mô hình thì đối với giáo xứ đồng danh thì cái hiện tượng vi phạm pháp luật như đã giảm đáng kể so với trước đây. Đồng bào Công giáo thì luôn sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương và cũng đã có nhiều những cái chuyển biến tích cực.
0: Để mô hình đạt được những kết quả tích cực đó, thời gian qua, lực lượng công an đã khéo léo, linh hoạt, hoàn thành tốt công tác dân vận. Một trong những hình thức dân vận khéo mà lực lượng công an đã vận dụng hết sức hiệu quả là kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ gia đình tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như giải thích ý nghĩa, cách thức vận hành mô hình để đồng bào hiểu tường tận và có cái nhìn cụ thể, chính xác, đúng đắn, từ đó tích cực ủng hộ mô hình. Nhiều hộ giáo dân đã trở thành gương sáng trong việc tích cực tham gia mô hình.
3: Là một người công dân của đất nước Việt Nam là mình phải là có một cái yêu tổ quốc, là bảo vệ tổ quốc. Hay là một giáo dân, chúng tôi là người công dân Việt Nam là phải trung thành với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đấy, thì, là làm thế nào làm tốt cái công tác là kính Chúa yêu nước. Ngoài kính Chúa ra là cái lòng yêu nước của bản thân là công dân cũng là trong ban giáo hành giáo và tất cả đều là có một cái trách nhiệm chung với vì tổ quốc.
0: Những buổi đến từng hộ gia đình thăm hỏi, chuyện trò không chỉ giúp lực lượng công an tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, tin cậy giữa công an với nhân dân. Từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này, nhiều tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con được lắng nghe, nắm bắt và phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Chính sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần gần dân, sát dân đã từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhờ cách làm linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với đặc thù vùng giáo, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Qua đó, bà con cũng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, thêm tin tưởng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động chung của địa phương.
4: Là một người giáo dân ở đây thì chúng tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái như là đường lối chính sách của Đảng. Đấy, chúng tôi là công giáo nhưng mà chúng tôi luôn là đặt niềm tin vào Đảng. Chúng tôi kính Chúa nhưng mà chúng tôi yêu nước.
5: Nhiều giáo xứ giáo họ đã trở thành những cái điểm sáng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Và họ cũng đoàn kết trong cái việc mà giữa công giáo và lương giáo để giúp đỡ các cái hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế cũng như là chấp hành tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Bên cạnh công tác dân vận, lực lượng công an còn chú trọng tăng cường phối hợp với các chức sắc, chức việc, tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua những buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp như thế này, nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, tình hình an ninh địa bàn và công tác tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành pháp luật được kịp thời trao đổi thống nhất. Với uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc đã phát huy tốt vai trò cầu nối, tích cực vận động giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa lực lượng công an và ban hành giáo đã góp phần xây dựng thành công và phát huy hiệu quả mô hình.
6: Tôi rất thích và đánh giá rất cao cái mô hình giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Đây không chỉ là một định hướng mà còn là những cái mong ước của tất cả mọi người, mỗi gia đình, ai trong chúng ta cũng mong ước có một cuộc sống bình an.
0: Bên cạnh đó, lực lượng công an còn làm tốt công tác nắm địa bàn, gần dân, sát dân, hiểu dân. Giáo xứ Đồng Danh có 5 giáo họ với tổng số 1.723 giáo dân. Đây là cộng đoàn công giáo tương đối đặc thù, với phần lớn giáo dân là đồng bào Mường, tộc người đến nay còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Từ trước đến nay, cấp ủy chính quyền xã rất tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân, luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của bà con. Từ sự quan tâm đồng hành ấy, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân ngày càng được bảo đảm, góp phần củng cố niềm tin của bà con với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Giữa không gian yên bình nơi xứ đảo, tiếng cổng chiêng hòa cùng tiếng chuông nhà thờ như nhịp cầu kết nối giữa đức tin tôn giáo và bản sắc văn hóa dân tộc. Các ngày lễ của giáo xứ được tổ chức một cách nghiêm trang, trọng thể, trong không khí an lành, ấm áp, với niềm tin thành kính. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin, nguyện cầu cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước được bình an, thánh đường còn trở thành địa chỉ gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống hướng thiện, đoàn kết, sẻ chia. Thông qua các hoạt động của giáo xứ và những bài giảng sâu sắc mà gần gũi của linh mục chính xứ, nhiều giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với gia đình và cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, giáo xứ Đồng Danh còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần vun đắp đời sống văn hóa, củng cố tình làng nghĩa xóm và xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Về đảm nhận vị trí chính xứ từ năm 2021, 5 năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống đức tin, linh mục Francisco Savi, Trần truyền giáo, còn thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chăm chỉ lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
6: Kết hợp giữa cấp ủy chính quyền với lực lượng công an xã, với giáo xứ và ban hành giáo cũng đã bàn thảo và đưa ra cái mô hình từ năm 2019, và tôi về thì tôi tiếp quản cái mô hình đấy. Tôi thấy rất là vui, bởi vì khi mà chúng ta cùng thực hiện cái mô hình đấy sẽ giúp cho giáo xứ có một cuộc sống bình an, và mỗi người, mỗi gia đình bình an. Bình an là rất quan trọng. Thế thì trong tư cách là linh mục thì tôi luôn luôn ý thức được rằng song song với việc giáo dục đời sống đức tin thì nhắc nhở bà con luôn ý thức trách nhiệm của người công dân với việc tuân giữ pháp luật.
0: Sự gắn kết giữa giáo xứ với chính quyền địa phương đã tạo nên sự đồng thuận trong giáo dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, phát triển. Đặc biệt, giáo xứ Đồng Danh luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ măng non. Ngoài thời gian học tập, các em nhỏ nơi đây còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sân chơi lành mạnh. Qua đó, nhiều giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương được bồi đắp cho thế hệ trẻ. Sự phối hợp giữa giáo xứ và các ban ngành chức năng đã góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt an toàn, giúp trẻ em vùng giáo có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần, lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng. Những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hạnh phúc của các em chính là minh chứng cho cuộc sống bình yên nơi vùng giáo, đồng thời là nền tảng để vun đắp những công dân sống tốt đời đẹp đạo, mai sau góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Khi những hành vi sai trái bị đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững, người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Nghĩa vượt nhiều so với kế hoạch đề ra. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng một tháng, hộ nghèo giảm còn hơn 2%. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi của An Nghĩa cũng được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Xã có hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh, đường liên xã, liên thôn đều đạt chuẩn, đi lại thuận tiện, môi trường nông thôn thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, xã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, có 7 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Trong những thành tựu của quê hương, có sự đóng

0: nhỏ của đồng bào Công giáo.
1: Trong mọi cái lĩnh vực, trong vừa qua thì dân giáo dân chúng tôi rất là phấn khởi, đảng nhà nước rất quan tâm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế này, là hộ nghèo này được tiếp cận các nguồn vốn vay vốn của ngân hàng chính sách, đấy là để phát triển về mục đích kinh tế, để nâng cao cái nhân sinh cho nhân dân.
0: Từ hiệu quả của mô hình giáo sứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật, có thể thấy rõ

0: chặt chẽ với chức sắc, chức việc và giáo dân, thì các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật sẽ lan tỏa nhanh, sâu rộng, bền vững hơn. Bên cạnh đó, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện để người dân tự do sinh hoạt tín ngưỡng, cũng góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Thực tế tại Đồng Danh cho thấy, khi người dân đồng thuận, sống tốt đời, đẹp đạo, an ninh trật tự sẽ được giữ vững ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
1: Với những cái kết quả về công tác tôn giáo ở trên địa bàn xã Nghĩa trong thời gian vừa qua, thì có thể khẳng định đó là nhờ có cái sự mà tập trung lãnh đạo của cấp ủy từ xã, từ đảng bộ xã cho đến các chi đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở lãnh đạo của đảng ủy, thì chi bộ cơ sở có giáo xứ thì cũng đã quan tâm thực hiện tốt những cái kế hoạch, những cái chỉ đạo của đảng ủy trong cái việc phối hợp cùng với giáo xứ mà tuyên truyền vận động bà con thông qua cái mục vụ để bà con dân được thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp vào cái việc mà xây dựng cái quê hương xã An Nghĩa ngày càng giàu đẹp và phát triển.
0: Về thăm giáo xứ Đồng Danh, xã An Nghĩa hôm nay, khách thập phương có thể cảm nhận rõ sự bình yên đang hiện hữu trong từng nếp nhà, thôn xóm. Những con đường rộng rãi, những cơ ngơi khang trang, bản Mường ngày càng khởi sắc. Tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân vang, bà con giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng trong không khí vui tươi phấn khởi. Tất cả những hình ảnh thanh âm ấy đã tạo nên một bức tranh xóm đảo giàu sức sống. Những đổi thay hiện hữu ấy là minh chứng rõ nét, sinh động nhất cho sự quan tâm của cấp ủy chính quyền đối với hoạt động tín ngưỡng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân nơi đây.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Bà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy, nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Ngày xưa là chú Sòn lên công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú Sòn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên trên đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiền này, không buôn bán, không buôn lậu. Mình rau thế này rồi mình phải đi sản xuất tăng ra, tiểu ra không được buôn ra bán lậu.
0: Có thời điểm, Bà Cò được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
2: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá, và tội phạm hoành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy, là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, cơ bản là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy. Đặc biệt là từ qua bên dưới vào, đặc biệt từ Lào, Myanmar nó về, nó vào. Bắt đầu nó vào, nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu là bản rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng

0: không, nên cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động ấy là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng Mông. Thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín, thì tất cả những cái gì có cái gì người ta nói mình hết, mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
1: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
0: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện của trại cảnh sát đó. Cái năm tôi về, bắt đầu mới về là một thời gian nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục. Thì xuống cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của đấy, của xã đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em. Thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này. Bảo các anh làm là làm. Ngày xưa ấy, mình chỉ có một cái ông tổng có mõ thôi. Nhưng mà đi giữ được hết. Bây giờ mình có đảng chính quyền, có chi bộ mà là sao cứ mất trộm thế này. Ông nói câu đó bắt đầu tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về, từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó, tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về, tôi nghĩ lúc tôi mới xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lý lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình nhân ra và nên học tập.
1: Có một thời, Hang Kia, Bà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc, phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tại Hang Kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến ba cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.
0: Gần 3 giờ chiều, mà mùa đông thì nó sắp tối rồi, tôi cũng không nghe tin gì, tôi mới điện. Nhưng điện lúc đó cái sóng trên đấy nó phập phù, xong mới gần 3 giờ mới nghe anh Minh phó giám đốc điện lại, bảo thế nào, tình hình thế nào, bảo chưa bắt được nhưng mà sắp xong rồi, ông nói đấy thôi. Thế tôi bảo xong thế nào, tôi bảo sao nghe tiếng trúng nổ, tôi bảo không có gì đâu, anh bảo không có gì đâu. Sau một tí khoảng 5 phút sau thì anh điện lại, anh bảo anh ơi không xong rồi. Nổ súng hy sinh, anh em mình hy sinh vẫn 2-3 người rồi. Đấy, đối tượng cũng mình bị mình tiêu diệt rồi. Ui giời, lúc ấy tôi cũng rụng rời chân tay đấy. Thế thì lúc ấy thì anh ấy khóc mà anh Minh phó giám đốc vừa điện vừa khóc. Thì tôi lúc nãy tôi lại chấn tĩnh được. Đấy, tôi bảo bây giờ nhá, anh ấy bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì nó trong cái đầu mình nó cũng ra những cái rất nhanh. Đấy, cũng suy nghĩ rất nhanh. Tôi ra ba điều kiện. Cái thứ nhất là bây giờ anh không được bán vào dân, không được bán lại, không được bán vào dân. Cái thứ hai nữa là không được để cho anh em hy sinh nữa, thêm nữa. Cái thứ ba nữa là anh phải tìm con đường nào ngắn nhất rút lui, ngắn nhất, cái ngắn nhất rút lui an toàn nhất. Đấy, thì yêu cầu như thế. Thế thì anh bảo bây giờ còn 9 cái xe của mình ngoài bãi làm nào. Tôi bảo xe kệ nó đi. Đấy, vì tôi được trinh sát báo về là lúc các đối tượng nó bên ngoài hàng chục khẩu súng ở AK ở trên cái đỉnh núi hôm nay lên thì biết địa bàn đấy, nó có bắn yểm trợ ấy, nó nổ đầy trên đỉnh núi ấy. Mà tôi nghĩ có da đằng này thì nó lan đá mình chết, mà xe thì đốt nó để thôi chứ còn không làm được nào, mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tôi nhất là rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt, leo qua cái đỉnh núi cao xuống cái xã lại xã Cun Pheo. Lúc tôi lại điện cho bí thư chủ tịch xã huyện Mai Châu hôm nay lên có anh Giang bí thư đấy. Tôi bảo các anh huy động tất cả xe ôm của huyện Mai Châu vào đón anh em chú Cun Pheo để anh em đi bộ. Lúc ấy chỉ có xe ôm thôi, đường ấy không có xe nào vào được. Đấy thì trong cái tình thế như thế. Thế sau đó thì anh em mình rút ra được.
2: Khi nghe tin một cái tôi phải ra huy động hơn 300 cái cán bộ dân quân và công an để hỗ trợ cái bộ đội trên này để giải tỏa. Chúng tôi điện với đồng chí bí thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lấn lộn lái canh để phát hiện được và xử lý được.
1: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia bả cỏ, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia bả cỏ hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

0: khi thế giới chuyển mình giữa những biến động sâu rộng và khó lường, an ninh không còn chỉ là những đường biên trên bản đồ, không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự, mà còn được vun đắp bằng tri thức, đối thoại và năng lực hội nhập chủ động. Những thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, khủng bố đến tội phạm công nghệ cao, đang đặt ra yêu cầu mới, cao hơn và phức tạp hơn đối với lực lượng thực thi pháp luật của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, hội nhập quốc tế không còn đơn thuần là một lựa chọn chiến lược, mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu của thời đại, là điều kiện để bảo đảm an ninh bền vững trong một thế giới kết nối sâu rộng. Và trong dòng chảy hội nhập ấy, phụ nữ Công an Nhân dân Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của mình. Họ không chỉ là những người giữ gìn bình yên nơi hậu phương, họ đang hiện diện tại những diễn đàn quốc tế, đang tham gia các chương trình hợp tác đa phương, đang góp tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Từ các hội thảo về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người đến các chương trình hợp tác cùng UN Women, từ những phiên thảo luận chuyên sâu về an ninh phi truyền thống đến các chương trình tập huấn của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Công an Nhân dân hôm nay bước ra thế giới với sự tự tin, chủ động và chuyên nghiệp.
1: Theo hiểu biết của tôi, trong lịch sử lâu đời của Việt Nam, đã có rất nhiều người phụ nữ đã trở thành nhà lãnh đạo, đồng thời có nhiều phụ nữ khác đã tạo dấu ấn trong công cuộc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, gây dựng hòa bình và phục hồi sau chiến tranh. Tôi cho rằng giai đoạn này cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thúc đẩy và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ xuyên suốt lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh hậu xung đột.
0: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam đã viết nên tên tuổi, dáng hình đất nước và hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Hôm nay, trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, hội

0: Nhập quốc tế không còn là lựa chọn, đó là yêu cầu sống còn. Phụ nữ công an nhân dân hiện chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực, an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần và ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ hợp tác quốc tế. Nhưng phía sau những bước tiến ấy là một hành trình không hề dễ dàng. Trong nhiều năm, ngoại ngữ chỉ được xem là kỹ năng bổ trợ. Nhưng trong kỷ nguyên hội nhập, nếu không thể giao tiếp, không thể trình bày quan điểm, không thể tham gia thảo luận quốc tế, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội, tự đánh mất vị thế, tự thu hẹp không gian đóng góp của mình. Thực tế ấy đòi hỏi một sự thay đổi từ tư duy đến hành động. Năm 2024, một mô hình câu lạc bộ tiếng Anh online cho phụ nữ toàn lực lượng ra đời. Một mô hình mang tinh thần chủ động, linh hoạt và hiện đại. Đó là câu lạc bộ tiếng Anh online MPS Dynamic Online English Speaking Club.
1: Successful New Year.
2: Thank you so much, my boss and my dear sisters. Last time of Tết holiday, me and my friends in Phuc Quoc.
1: Yes.
3: See you next time. Miss you so much.
0: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân là người đã rất chủ động, sáng tạo trong việc truyền cảm hứng học tập và hội nhập. Việc đồng chí trực tiếp thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh online là một cách làm rất mới, rất thực chất. Đây không đơn thuần là một câu lạc bộ học tiếng Anh, đây là một hệ sinh thái rèn luyện thường xuyên. Ba nhóm trực tuyến được duy trì đều đặn mỗi ngày, một nhóm điều hành, nơi cung cấp tài liệu, bài tập, công cụ hỗ trợ học tập. Một nhóm luyện tập, nơi các thành viên gửi video nói tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm, sửa lỗi cho nhau. Và một nhóm dành cho thành viên mới, để không ai cảm thấy lạc lõng khi bắt đầu. Không bảng đen, không phấn trắng, chỉ có màn hình điện thoại, máy tính và quyết tâm của mỗi người. Ban chủ nhiệm xác định rõ, nếu thiếu môi trường thực hành, 90% kiến thức lý thuyết sẽ mai một chỉ sau một thời gian ngắn. Vì thế, câu lạc bộ tập trung vào hai giá trị cốt lõi, tăng cường phản xạ nghiệp vụ và kiến tạo môi trường cộng đồng học tập, nơi dám nói, dám sai và dám sửa.
4: Hơn 3 năm trước thì tôi cũng đã có một quyết tâm là phải thay đổi. Khi mình không có môi trường làm việc liên quan đến ngoại ngữ thì chúng ta sẽ cố gắng để tự tạo cho mình có môi trường. Và từ môi trường đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ rèn luyện học tập hàng ngày và sẽ được giỏi hơn và tự tin hơn trong quá trình làm việc cũng như là đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì lẽ đó nên tôi cũng đã cùng với các đồng chí trong Ban Phụ nữ Công an Nhân dân quyết tâm thành lập câu lạc bộ tiếng Anh online. Chỉ có bằng cách chúng ta hoạt động luyện tập hàng ngày thì sẽ chắc chắn mang lại kết quả. Và hơn một năm qua, câu lạc bộ tiếng Anh online đã được hình thành và đến giờ đã phát triển được, thu hút được hơn 100 thành viên trên toàn quốc. Mặc dù là công việc hàng ngày rất là bộn bề, thế tuy nhiên là về vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và khi thời điểm nộp bài trong nhóm là chúng tôi nhìn thấy là lúc đó là 1-2 giờ sáng, thậm chí là 3 giờ sáng, thì đã có thể rằng là chúng tôi đã thấy là tính kỷ luật đã được hình thành và một sự quyết tâm, một tinh thần bền bỉ để thực hiện được mục tiêu đề ra của mình. Và chính như vậy cũng sẽ là một cái nền tảng để mỗi phụ nữ công an nhân dân nói riêng và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói chung sẽ thực hiện phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
0: Từ một phong trào tự nguyện, câu lạc bộ dần trở thành một nền tảng chiến lược cho phát triển nguồn nhân lực nữ trong toàn lực lượng. Ban chủ nhiệm đã biên soạn cẩm nang tiếng Anh dành cho cán bộ hội trong thời kỳ hội nhập. Tri thức được số hóa, việc học trở nên linh hoạt hơn, chỉ cần nhấn vào số trang trong mục lục là liên kết tự động đưa đến nội dung cần thiết. Ở đó, phụ nữ công an không chỉ học ngôn ngữ, họ học cách vượt qua nỗi sợ của chính mình. Có người từng run khi nói trước ống kính, có người từng ngập ngừng chỉ vì một từ phát âm sai, nhưng từng ngày vượt qua rào cản tâm lý, từng đoạn video ngắn, từng lời góp ý chân thành, một sự tự tin mới đã được hình thành.

0: Cách đây hơn một năm thì bản thân của tôi vẫn là một người rất là ngại nói tiếng Anh. Thậm chí đôi lúc cái sự ngại đó nó còn trở thành nỗi sợ. Sau hơn một năm tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh online của Hội Phụ Nữ Bộ Công An thì mọi thứ đối với tôi nó đã hoàn toàn khác. Bây giờ, cho dù nhiều lúc tôi nói về mặt ngữ pháp vẫn còn chưa đúng nhưng mà tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là việc nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với phụ nữ công an nhân dân, đối với lực lượng công an nhân dân sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong công việc, trong chuyên môn, trong giao tiếp và trong hội nhập quốc tế.
1: Your success depends on your commitment. If you pour your heart and soul into what you do, you're sure to be successful.
2: Không chỉ phụ nữ, sức lan tỏa của câu lạc bộ còn chạm tới nhiều cán bộ nam trong lực lượng. Một mái nhà cùng nhau học tập, cùng luyện nói tiếng Anh, cùng khám phá thế giới qua một ngôn ngữ mới.
3: Là với cái tuổi mình học tiếng Anh là một cái bước rất là khó khăn, và cái trở ngại lớn nhất chính là cái sự bắt đầu. Thì trước đây thì mình cũng đã học tiếng Anh một chút chút, nhưng mà bỏ cũng đã lâu rồi, cỡ khoảng 30 năm nay rồi. Tuy nhiên nhìn thấy cái sự hiệu quả và cái sức lan tỏa của hội viên từ phía gia đình, nên là tôi cũng đã quyết tâm và cố gắng tham gia. Mặt khác, khi tham gia rồi thì tôi thấy những cái bước đầu nó cũng không phải khó khăn như mình nghĩ. Vượt qua cái trở ngại ban đầu thì mình cũng đã cố gắng mình luyện tập. Từ cái việc mà tham gia câu lạc bộ tiếng Anh nó không không khó như mình nghĩ, nó chỉ là những cái đơn giản. Mình bắt đầu từ những cái bài tập đầu tiên, đồng chí trưởng ban phụ nữ chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh đã đưa ra cái bài tập đầu tiên cho những cái hội viên mới vào, tức là if you want to be a success, you make sure that study every day, tức là nếu bạn muốn thành công thì bạn hãy cam kết và bắt đầu luyện tập hàng ngày. Thì tôi thắng thế rằng là khi bắt đầu mình vượt qua cái trở ngại đó, hàng ngày mình cứ chút chút nói lặp đi lặp lại, và mình thấy rằng là nó không khó khăn như như mình nghĩ, và cũng rất là mong muốn rằng cái hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh phụ nữ công an dân không chỉ đơn giản là lan truyền trong tất cả các hội viên phụ nữ, mà còn lan tỏa tới gia đình các hội viên, cũng như là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, hoặc là lan tỏa đến các cái cộng đồng.
2: Hiện tại, câu lạc bộ tiếng Anh online của Phụ nữ Bộ Công an đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Không chỉ có những gia đình đầy đủ thành viên cùng tham gia, mà còn có cả các cháu là con đỡ đầu cùng đồng hành học tập. Đây là mô hình mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hình thành một văn hóa tự học trong kỷ nguyên số.
4: Học thì rồi mới hành, vừa hành xong lại vừa học, mà không học và hành thì không làm được. Cho nên phải học. Học ở đâu? Học ở nhà trường, học qua bạn bè, phải học trong lớp, nhưng lại cái yêu cầu đặt ra là yêu cầu tự học. Đấy, tự học. Học nữa, học mãi thì cái này Liên nói rồi, nhưng cái yêu cầu đặt ra là ngày nào cũng là cái ngày chúng ta phải bắt đầu. Every day we should overcome the exam. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải vượt qua một bài thi. Yêu cầu đặt ra chị em phụ nữ mà vì vấn đề bận rộn công việc, vì thời gian là không nhường ai, không dành cho ai cả, mà chúng ta không thể tiết kiệm được, không thể giữ được. Thời gian nó qua đi rất nhanh, cho nên là chúng ta phải sử dụng thời gian như thế nào cho nó hiệu quả và hợp lý. Cho nên là cái vai trò tự học của chị em phụ nữ thì tôi cho rất là tốt.
2: Không chỉ trong khối cơ quan bộ, tại các nhà trường công an nhân dân, nơi đào tạo thế hệ cán bộ tương lai, tinh thần hội nhập cũng đang được nuôi dưỡng từ rất sớm. Năm 2025, câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã trở thành một điểm sáng trong phong trào học tập ngoại ngữ của toàn trường. Với 21 cán bộ giáo viên và hơn 80 học viên tham gia thường xuyên, câu lạc bộ không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa, đó là một không gian tắm ngôn ngữ đúng nghĩa. Từ không gian học thuật đầy cảm hứng đến những giải thưởng đáng tự hào, giải nhì Ngày hội ngoại ngữ do Học viện Quốc tế tổ chức, học viên nữ xuất sắc giành giải 3 vòng thi cấp bộ hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc năm 2024. Đó không chỉ là thành tích, đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường, và là minh chứng cho sự thay đổi tư duy của một thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới.
5: Câu lạc bộ ngoại ngữ chúng tôi trong thời gian gần đây, ngoài việc sử dụng những cái phương pháp thường xuyên như là thông qua bài hát, thông qua trò chơi, thông qua đóng kịch, thì đã tăng cường hướng dẫn các thành viên sử dụng các công cụ AI trong luyện tập ngôn ngữ, mở ra một môi trường học tập chủ động và đa dạng. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên nữ trong nhà trường đã được rèn luyện và tự tin thể hiện sự linh hoạt, khả năng kết nối và truyền cảm hứng, những yếu tố rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của nữ giới càng được thể hiện rõ nét.
6: What? You think this toy can stop me? You're nothing to me. Steal it.
1: Honey, please stop.
6: Mali, what are you doing here? No, don't tell me. You've been tricking me.
1: Daddy, please stop. I just want you to stop to cry. I just need a daddy who loves me. I don't need money and power. Please.
6: No, my daughter. Everything I did, good for you. I want to you have a better life. But I went too far. I'm sorry.
2: Phương pháp truyền thống được thay bằng những cách tiếp cận mới, học qua trò chơi, học qua điện ảnh, học qua âm nhạc, học qua kịch nghệ. Những vở kịch nói hoàn toàn bằng tiếng Anh được chính học viên xây dựng kịch bản, phân vai và biểu diễn. Rào cản tâm lý được tháo gỡ từng bước, sự tự tin được hình thành từ chính sân khấu nhỏ ấy.
7: Câu lạc bộ tiếng Anh đã giúp em thay đổi rất là nhiều so với những năm học cấp 3. Thì em vẫn còn rất là rụt rè. Thì nhờ có câu lạc bộ tiếng Anh và thông qua những buổi sinh hoạt, những phần thi hùng biện và những buổi sân khấu hóa, có những lần bọn em đã được thi và cọ sát rất là nhiều. Nên là câu lạc bộ tiếng Anh không chỉ giúp em học tốt hơn mà nó còn giúp em rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Và em tin chắc rằng sự tự tin và bản lĩnh ấy sẽ giúp em rất nhiều trong công việc và công tác sau này, và nhất là trong môi trường hội nhập và hợp tác quốc tế ạ.
2: Bắt nhịp xu thế toàn cầu, câu lạc bộ còn tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập. Các công cụ AI hỗ trợ sửa lỗi phát âm, phân tích ngữ pháp, tạo tình huống hội thoại giả lập. Một người bạn đồng hành công nghệ giúp mỗi học viên có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi. Hội nhập vì thế không còn là khái niệm xa vời mà bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trên tay.
8: Bên cạnh cái việc tổ chức cho các thành viên câu lạc bộ thực hành, thực tập việc sử dụng tiếng Anh, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đang chỉ đạo là câu lạc bộ sẽ mở rộng ra để thực hành, thực tập và sử dụng các cái ngôn ngữ khác, như là các ngôn ngữ của các nước láng giềng, như là tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia. Trong cái câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 thì cũng có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là các cái thành viên tham gia câu lạc bộ thì có thành phần rất là đa dạng, có cả các đồng chí trong ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các cán bộ, rồi thì học sinh, học viên của nhà trường tham gia, và có nhiều đồng chí là biết và sử dụng được 2 đến 3 thứ tiếng. Và đặc biệt là trong cái câu lạc bộ này thì có rất nhiều các đồng chí hạt nhân là cán bộ nữ. Thì đây cũng là một cái không gian để cho các đồng chí nữ rèn luyện, tham gia học tập và sử dụng ngoại ngữ để đáp ứng tốt cái yêu cầu công tác trong cái tình hình mới.
2: Khi chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, khi trí tuệ nhân tạo len vào mọi lĩnh vực đời sống, một câu hỏi được đặt ra, phụ nữ công an nhân dân sẽ đứng ở đâu trong làn sóng công nghệ ấy? Và một lần nữa, sự chủ động được thể hiện. Câu lạc bộ AI phụ nữ Bộ Công an ra đời, phụ nữ công an không né tránh công nghệ, họ làm chủ công nghệ.
9: Phụ nữ tiếp cận AI không khó, điều quyết định không nằm ở công nghệ phức tạp hay đơn giản, mà chính là tư duy lãnh đạo và môi trường được tạo ra. dám thay đổi bản thân. Và khi người đứng đầu có cái sự quyết đoán, tiên phong quyết liệt, đổi mới, nhanh nhạy nắm bắt và dũng cảm đi trước, thì cái việc tiếp cận AI nó sẽ trở lên tự nhiên. Ví dụ như là đồng chí Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Chính cái sự chủ động, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, dũng cảm của chị đã truyền cảm ứng không chỉ cho chị em Phụ nữ Công an Nhân dân mà cả cho những người làm giáo dục như chúng tôi. Và chính điều đó đã giúp cho chúng tôi có cái cơ hội được đóng góp, được lan tỏa tri thức AI đến đông đảo chị em trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Hội nhập bắt đầu từ việc học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, từ mỗi đoạn video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày, từ những sản phẩm truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà là công cụ cụ thể. Từ những sản phẩm truyền thông song ngữ, từ những video ứng dụng AI trong cuộc thi tìm hiểu chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhận thức được nâng lên, bản lĩnh được củng cố.
10: Một buổi chiều cuối năm 2024, chúng tôi nhận được tin báo về một nhóm người chuẩn bị vượt biên trái phép.

0: bằng việc sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Cuộc thi tìm hiểu về chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 trong lực lượng công an nhân dân đã thu hút được đông đảo các đơn vị tham gia với 15 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 11 giải khuyến khích. Nhưng giá trị lớn nhất là nhận thức được nâng lên, hiểu vai trò phụ nữ trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong gìn giữ hòa bình quốc tế, trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Và quan trọng là tự tin sử dụng tiếng Anh, AI để bước vào kỷ nguyên hội nhập.
1: Bản thân tôi là người học ngoại ngữ, nhưng việc nói tiếng Anh để chính xác và chuẩn thì cũng rất là khó. Nhưng từ khi mà tham gia cái câu lạc bộ ngoại ngữ online này thì bản thân tôi đã cố gắng kiên trì để nói tiếng Anh. Và không những vậy, tôi còn được ứng dụng công nghệ số vào việc xây dựng các clip video để giúp mình tham gia được nhiều cuộc thi hơn. Và đặc biệt là vừa rồi tôi đã tham gia xây dựng clip và đạt giải nữ cảnh sát trong cuộc chiến chống buôn người. Đó là một clip lan tỏa đến cộng đồng mạng và giúp cho rất nhiều người, bản thân tôi cũng như các hội viên của Hội Phụ Nữ, Ban Phụ Nữ tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ cũng như là ứng dụng AI để ứng dụng vào công việc.
2: Ngoại ngữ và trí tuệ nhân tạo không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà là năng lực nền tảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Ngoại ngữ thì giúp chúng ta mở rộng không gian tiếp cận tri thức, tham gia hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của phụ nữ công an nhân dân trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. AI và công nghệ số thì lại giúp cho chúng ta nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, đổi mới các phương thức tuyên truyền và tối ưu hóa quy trình công việc. Việc thành lập câu lạc bộ AI chuyển đổi số không phải là chạy theo xu hướng, mà từ đó chúng tôi mong muốn là sẽ hình thành tư duy số trong triển khai các công tác hội và đặc biệt là gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Và chúng tôi xác định rất rõ ràng, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng năng lực thực chất. Kỷ luật nhất là thể hiện là cách làm việc khoa học, chuẩn hóa quy trình, quản trị bằng dữ liệu. Và trung thành nhất là sẽ chủ động nắm bắt, quán triệt sâu sắc chủ trương chuyển đổi số và các chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và gần dân nhất là ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông tin chính thống, từ đó có những giải pháp để chăm lo tốt nhất cho hội viên và có những hoạt động để đồng hành cùng nhân dân hiệu quả hơn. Phụ nữ công an nhân dân không đứng ngoài cuộc cách mạng số mà sẽ là lực lượng chủ động, trách nhiệm và kỷ luật trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và điều quan trọng nhất không phải là công cụ mà tư duy. Khi tư duy đã sẵn sàng đổi mới, công cụ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để chúng ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong kỷ nguyên hội nhập, phụ nữ công an nhân dân không chỉ giữ bình yên cho từng mái nhà, từng góc phố, mà còn trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rất khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng tham gia không chỉ có sức khỏe, bản lĩnh, chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ, mà còn cần phải dũng cảm, thành thạo kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc, cuối tháng 4 năm 2025, Đại úy Trần Mỹ Linh, Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường đến với mảnh đất Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.
3: Trong cái quá trình mà chúng tôi đi ra ngoài đi làm thì có rất nhiều lúc mà xúc động không thể cầm được nước mắt. Tại vì với đất nước này chúng tôi đến, chúng tôi cũng mong muốn rằng là có thể góp sức cho đất nước, cho mang những cái giá trị tốt đẹp của Việt Nam, tạo cho con người ở nơi đây có thêm cảm hứng, có thêm sức mạnh để họ vươn tới một cuộc sống hòa bình, ổn định hơn. Thì trong quá trình tôi làm việc thì cũng có những rất nhiều những lần được tiếp xúc và được làm việc trực tiếp với lại cộng đồng thì ngoài những cái việc xung đột và những cái khó khăn, cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ vẫn là hy vọng, vẫn là niềm tin về một cuộc sống, niềm tin về và lực lượng gìn giữ hòa bình. Đấy là những thứ mà chúng tôi khiến cho chúng tôi cảm thấy được an ủi và cảm thấy là cái công việc của mình ở phái bộ này nó xứng đáng.
0: Đến nay, Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác gồm 30 sĩ quan cá nhân tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình, gồm UNMISS ở Nam Sudan, UNISFA khu vực ABA, MINUSCA Cộng hòa Trung Phi và một sĩ quan công tác tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ, trong đó nữ chiếm 39%. Tháng 1 năm 2024, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 chính thức được thành lập. Đây là đơn vị đầu tiên của lực lượng công an Việt Nam được xây dựng theo mô hình đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình chuẩn Liên Hợp Quốc với quân số 160 cán bộ, trong đó có 36 nữ sĩ quan, chiếm 22,5%. Việc thúc đẩy sự tham gia của nữ cán bộ không chỉ là chủ trương, đó là cam kết thực hiện nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh và cũng là lời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới tại các hoạt động quốc tế.
4: Việc mà chúng ta cử các cái sĩ quan Việt Nam, các cái nữ sĩ quan Việt Nam, các cái nữ quân nhân Việt Nam tham gia vào các cái phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên thế giới đã chứng tỏ một cái cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới.
5: Trong kỷ nguyên hội nhập thì tôi thấy rằng là không phải chỉ có mỗi những nữ chiến sĩ mà tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình mới là những người tham gia hội nhập, mà thực ra là cả lực lượng công an nhân dân cũng như là các nữ chiến sĩ công an nhân dân đều có cái sự chuyển mình để đáp ứng với yêu cầu của hội nhập. Ví dụ như là trong các cái lĩnh vực như là quản lý dân cư, tham gia vào các cái hoạt động công nghệ thông tin, thì chị em phụ nữ của công an nhân dân cũng đã tham gia rất là tích cực và có rất là nhiều cái sáng kiến sáng tạo để mà tạo được cái hiệu quả cao nhất trong công việc. Bên cạnh đó thì tôi thấy là trong tất cả các cái lực lượng khác như là phòng chống tội phạm hoặc là các cái hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân về an ninh trật tự thì đều có bóng dáng của người chiến sĩ công an. Và đối với nữ chiến sĩ công an thì tôi cũng thấy là các chị em rất là nhiệt tình trau dồi kỹ năng công tác, kiến thức về công nghệ thông tin cũng như là kỹ năng về ngoại ngữ để có thể giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với lại các bạn bè, các đối tác quốc tế. Và hơn nữa thì trong cái mối quan hệ làm việc với lại du khách

0: là người nước ngoài ở ngay trên địa bàn quản lý của mình, thì với cái khả năng hội nhập đó, chị em cũng đã tạo ra được những cái hình ảnh rất là tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam, về con người Việt Nam thời đại mới. Và chúng tôi thấy rằng là với cái sự kỷ luật, sự cương quyết nhưng đồng thời cũng rất nhân văn, thì phụ nữ lực lượng công an nhân dân đã mang lại một cái hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, trong cái kỷ nguyên mới, và nó cũng góp phần tạo dựng nên một cái phong trào phụ nữ cũng như là hình ảnh người phụ nữ thời đại mới.
1: Từ những video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày đến những diễn đàn quốc tế, từ một lớp học online đến những vùng đất còn khói lửa, phụ nữ công an nhân dân Việt Nam đang mở rộng đường biên của chính mình. Hội nhập không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ hay làm chủ công nghệ. Hội nhập là dám bước vào nơi khó khăn nhất và ở đó vẫn luôn giữ được trái tim Việt Nam. Giữa những đường biên của thời đại, phụ nữ công an nhân dân đang bước đi lặng lẽ, vững vàng và đầy kiêu hãnh, giữ bình yên cho Tổ quốc và góp phần giữ hòa bình cho nhân loại.

Công an Bắc Ninh triệt phá đường dây phát sóng bóng đá trái phép quy mô lớn. Gia tăng nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng.

Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng thứ năm ngày 28 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tai nạn lao động ngày 20 tháng 5 khiến 3 công nhân tử vong tại mỏ đá Núi Áo, xã Cẩm Tú, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Văn Hải, sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Lưu Văn Hải là chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, đơn vị được cấp phép khai thác đá xây dựng tại mỏ Núi Áo. Để tiết kiệm chi phí, Hải chỉ đạo công nhân khai thác sai phương pháp, khoan nhồi mìn theo kiểu tạo khoảng trống hở hàm ếch ở sườn núi phía đông, không đúng hồ sơ thiết kế mỏ, không thực hiện bất kỳ biện pháp cảnh báo hay chống sạt lở nào. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, ba công nhân Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý đều trú tại tỉnh Lào Cai đang làm việc sát chân núi thì bị khối đá hàm ếch bên trên đổ xuống tử vong tại chỗ. Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và bỏ qua các biện pháp an toàn lao động bắt buộc

0: Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân.
1: Cầm đầu đường dây là Vũ Hoàng Long, sinh năm 1984, trú tại phường Trung Mỹ Tây. Theo điều tra, Long thành lập công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Công ty tổ chức hoạt động bài bản với các bộ phận pháp chế, thu hồi nợ, kế toán, kỹ thuật. Mọi thông tin khách hàng và tiến độ đòi nợ đều quản lý qua phần mềm nội bộ. Để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, các đối tượng ký hợp đồng mua bán nợ nhưng thực tế không bỏ tiền mua khoản nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia từ 25 đến 55% số tiền đòi được. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các nhóm sẽ sử dụng ô tô dán logo công ty, mặc đồng phục, kéo đông người đến nhà riêng, nơi kinh doanh của con nợ để gây sức ép, đeo bám, tụ tập, lớn tiếng đòi tiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bị hại. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, nhóm này đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam.

0: tạm 17 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
1: Những trận cầu đỉnh cao được phát miễn phí chỉ bằng vài cú nhấp chuột, nhưng phía sau lượng truy cập khổng lồ ấy là một đường dây tổ chức phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ 3S Quốc tế đã tập hợp nhiều đối tượng để phát triển hệ thống website Bún Chả TV có chức năng phát sóng trực tiếp, bình luận các trận thi đấu thể thao trong nước và quốc tế nhằm mục đích thu hút lượng lớn người truy cập. Để thu hút người xem, các đối tượng quảng bá website trên mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến, đồng thời kè cắm quảng cáo cá cược, trò chơi trực tuyến nhằm thu lợi bất chính. Chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, lượng truy cập vào hệ thống này lên tới hàng chục triệu lượt mỗi tháng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động phạm tội như ẩn danh thông tin trên không gian mạng, đăng ký tên miền, mua máy chủ từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, che giấu địa chỉ IP thật của máy chủ, sử dụng các thông tin ảo để đăng ký thông tin các tài khoản quản trị hệ thống website Bún Chả TV. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã từng bước dựng lên sơ đồ tổ chức, xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây.
2: Các đối tượng đã thực hiện xây dựng một trang web chuyên và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để kéo các chương trình truyền hình ở thế giới, khu vực cũng như trong nước về những trang web này, đồng thời phát trên các cái nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút số người xem. Từ cái thu hút được số người xem nhất định thì các đối tượng sẽ thu lợi bằng cách là gắn các đường link quảng cáo cho các trang cờ bạc.
0: Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và địa điểm làm việc của các đối tượng trong đường dây. Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, thiết bị điện tử, dữ liệu quản trị website và các tài liệu liên quan đến hoạt động phát sóng trái phép. Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ thống hoạt động gồm 7 nhóm: nhóm lập trình, nhóm vận hành website, nhóm nội dung, nhóm bình luận viên, nhóm quảng cáo, nhóm kế toán, nhóm SEO, mỗi nhóm được phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý, các đối tượng quản lý đã trả lương nhân viên bằng tiền ảo USDT, liên lạc thông qua các ứng dụng OTT ẩn danh nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
3: Ở tại nhà em thì hệ thống được cung cấp là 2 cây máy tính và 4 màn hình. Và sau khi về lắp đặt thì sẽ cung cấp 2 mã code của một cái phần mềm thì sẽ có kỹ thuật tự vào để nhất là fix IP ở trên hai cái máy đấy để ở nhà em và tạo được tài khoản để các bạn ấy xử lý làm việc từ xa. Tất cả đều fix thành công hết. Điều này khi em được tìm hiểu được biết thì là tránh là truy sát được chuẩn IP của nhà mình.
4: Thì vai trò của tôi là sẽ là tìm cộng tác viên, chia lịch hàng ngày, lịch nhận định hàng ngày dựa theo lịch thi đấu. Các trận đấu bóng đá hấp dẫn trong ngày tiếp theo thì tôi sẽ chia lịch khoảng 20 đến 25 trận mỗi ngày cho các bạn biết. Bắt đầu thì số lượng là 10, lúc mới làm web thì là từ 10 đến 15 trận, sau tăng dần lên. Thì mục đích cái viết bài nhận định bóng đá đấy là để tăng cái sự đa dạng cho trang web và có thể là để tăng cái lượng tìm kiếm trên Google.
0: Không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, các website phát sóng lậu còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán mã độc, lừa đảo tài chính và quảng cáo cá cược trái phép. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều người vẫn xem và cho rằng việc truy cập các website phát sóng lậu là bình thường vì không phải trả phí.
2: Trong thời gian tới, từ cái kết quả đấu tranh chuyên án này, thì Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đấu tranh mạnh đối với những cái hành vi tương tự xảy ra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cùng cả nước để chống cái loại tội phạm tương tự.
0: Việc triệt phá đường dây phát sóng lậu website Bún Chả TV tiếp tục cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Qua đây, mỗi người dùng Internet cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với các nền tảng phát sóng trái phép, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn.
1: Đợt nắng nóng kéo dài đã và đang tác động đến sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại rau màu ngắn ngày, nguy cơ tác động đến giá cả thị trường tiêu dùng thực phẩm trong ngắn hạn. Dù 200 hecta rau ở lĩnh Nam Hà Nội những ngày này đang bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, dù được che chắn bởi những tấm lưới nhưng vẫn không chống được nóng cho những ruộng rau. Đại diện hợp tác xã nông nghiệp lĩnh Nam cho biết, nếu bình thường một sào rau cho thu hoạch 500 kg rau tươi trong 2 tháng thì nay bị tác động bởi nắng nóng khắc nghiệt đã làm giảm sản lượng còn khoảng 350 kg. Cũng tương tự lĩnh Nam, hợp tác xã rau sạch Văn Đức ở phía Đông Hà Nội, vựa rau lớn nhất miền Bắc cũng đã bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Nhìn chung, tình hình sản xuất nông nghiệp nói chung những ngày này bị tác động mạnh bởi nắng nóng, trong đó đặc biệt là các loại rau màu ngắn ngày. Hệ lụy từ nắng nóng khiến giảm sản lượng và có thể tác động trực tiếp đến giá cả thị trường thực phẩm tiêu dùng trong ngắn hạn. Hiện nay, thời tiết đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ tăng cao kéo dài, làm nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất tăng mạnh. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ do quá tải hệ thống điện, chập điện cũng như sự bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các hộ gia đình. Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông lưu thông giữa thời tiết nắng nóng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Để hiểu hơn về vấn đề này, mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây.
5: Nắng nóng, thường xuyên phải di chuyển ngoài đường với tần suất cao. Anh Nguyễn Đức Lương, một tài xế xe ô tô điện rất lo lắng vì nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng tới pin của xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Cũng vì vậy, vào những giờ cao điểm nắng nóng, anh lựa chọn đỗ vào nơi râm mát để cho xe nghỉ và cũng để bảo vệ sức khỏe.
6: Nói chung cái nghề xe thì chạy lâu thì cũng phải biết một chút về xe đó, chẳng hạn mình phải kiểm tra những cái gì đó về xe. Mình có thấy có vấn đề gì đó thì mình phải xử lý ngay. Chẳng hạn những cái quạt gió quạt giếc mình thấy nó có vấn đề kêu kia như nào đó thì sợ nó kiểu nó chạy quá tải, nó nóng, nó cháy. Tự mình về chăm cho cái xe mình thấy nó hư ấy thì phải bảo vệ nó, chẳng hạn chưa nắng đấy thì tôi không chạy. Vì chạy nó cũng rất là nguy hiểm, mình vừa là nó mệt mỏi cho mình, với hai là cảm giác là cái phương tiện của mình nó cũng rất là hại.
5: Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, nhiều vụ cháy xảy ra tại các khu công nghiệp, kho xưởng, nơi có nhiều hàng hóa. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, thời gian này đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, cẩn trọng khi sử dụng điện, lửa và xử lý rác thải để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản.
7: Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng thì người dân có thể sử dụng các cái thiết bị điện với công suất phù hợp. Thứ hai nữa là không tự ý câu móc điện và các cái thiết bị vào trong hệ thống dây điện mà không được tính toán thiết kế. Đối với các cái phương tiện giao thông thì việc phòng chống cháy nổ đầu tiên đó chính là trong cái mùa nắng nóng như này thì chúng ta phải có biện pháp để che chắn các phương tiện giao thông để giảm nhiệt độ ở bên trong cabin. Tránh trường hợp mà nhiệt độ trong bên trong cabin là vượt qua quá cao. Hai nữa là chúng ta không tồn chứa các cái chất cháy ở bên trong cabin, từ đó có thể là giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và thứ ba là đối với phương tiện giao thông thì chúng ta cần phải bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời phát hiện những cái hư hỏng do sự cố trên đường dây dẫn điện cũng như là rò rỉ nhiên liệu từ các cái phương tiện giao thông.
5: Thực tế từ các vụ cháy cho thấy phát hiện sớm và tận dụng thời điểm vàng quyết định hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn. Lực lượng công an cơ sở đang đồng loạt rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức phòng cháy cho các hộ kinh doanh và hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
8: Qua công tác kiểm tra hướng dẫn tuyên truyền đã khuyến cáo đối với lại ban quản lý cũng như các cái tiểu thương về đặc điểm nguy hiểm cháy nổ cũng như thế là các cái giải pháp nhằm nâng cao cái tính an toàn hiệu quả trong quá trình hoạt động tại các chợ dân sinh trên địa bàn.
5: Những nguy cơ về cháy nổ lại càng trở nên báo động trong mùa cao điểm nắng nóng. Mỗi gia đình nên chủ động xây dựng phương án thoát nạn, trang bị bình chữa cháy, dụng cụ trữ nước, thiết bị cảnh báo cháy sớm và hướng dẫn các thành viên trong gia đình sử dụng thành thạo. Chủ động phòng ngừa là yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của mỗi gia đình và cộng đồng trong mùa nắng nóng.
1: Trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài trên địa bàn thủ đô, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2026 nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, phục vụ sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh toàn thành phố được xác lập lúc 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5 năm 2026, đạt 6.290 MW, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 là 5.992 MW. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt. Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVN Hà Nội tạm dừng toàn bộ các công tác tắt cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết ngày 24 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện. Chiều nay ngày 28 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Cơ quan điều hành quyết định giảm 1.090 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.390 đồng một lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.250 đồng một lít và xăng RON 95 là 24.150 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 1.110 đồng một lít, còn 27.650 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 1.040 đồng một lít về mức 20.440 đồng một kg. Hiện nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước nâng cấp hệ thống phân phối, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và bán lẻ để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6. Không ít doanh nghiệp lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước. Là địa phương với lượng khách du lịch và người nước ngoài đến sinh sống làm việc, thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý cư trú. Việc triển khai phần mềm dùng chung thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.
9: Thay vì phải thực hiện trên nhiều nền tảng như trước đây, giờ đây các cơ sở lưu trú chỉ cần sử dụng một phần mềm thống nhất để thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam. Dữ liệu sẽ được hệ thống tự động phân loại, chuyển đến các lực lượng chức năng theo thẩm quyền để quản lý, khai thác và sử dụng. Ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, các cơ sở lưu trú đều đánh giá hệ thống mới mang lại nhiều tiện lợi, góp phần giảm áp lực giấy tờ, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và hạn chế sai sót trong quá trình khai báo.
10: Phần mềm đã tích hợp cả về khai báo lưu trú cho cả về người nước ngoài và cho công dân Việt Nam trên cùng một hệ thống. Thì điều này khiến cho lễ tân khai báo rất nhanh, tiện lợi và dễ dàng, tiết kiệm được thời gian so với những hệ thống trước đây. Bên cạnh đó thì phần mềm hoàn toàn miễn phí, giao diện dễ sử dụng thì rất là thích hợp cho môi trường khách sạn chuyên nghiệp và cần độ chính xác cao. Thì qua đó thì lễ tân chỉ mất vài phút để hoàn thiện cái thủ tục khai báo lưu trú, giảm áp lực trong lúc mà check-in đông. Đối với tôi thì tôi thấy đây là một giải pháp thiết thực, hiệu quả và mang lại giá trị cao cho ngành lưu trú.
9: Một trong những điểm thuận lợi của hệ thống là khả năng tự động nhận diện và trích xuất thông tin từ căn cước công dân gắn chip hoặc hộ chiếu, giúp giảm thời gian nhập liệu thủ công. Đối với những cơ sở có nhiều chi nhánh, việc quản lý dữ liệu lưu trú cũng thuận tiện hơn khi toàn bộ thông tin được đồng bộ trên cùng nền tảng. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và lần này tôi thấy việc check-in rất nhanh, chỉ tốn vài phút, khác rất nhiều so với trước đây, tôi rất hài lòng. Việc triển khai hệ thống dùng chung không chỉ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phục vụ công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng phần mềm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực để giúp người dân và cơ sở kinh doanh làm quen với phần mềm mới.
11: Để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, đặc biệt là cơ sở lưu trú, thực hiện cái phần mềm nó được hiệu quả, thuần thục, thì công an phố đã tổ chức hội nghị tập huấn về việc sử dụng phần mềm chung trong khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú của Việt Nam, để cho dành cho cơ sở lưu trú trên toàn địa bàn thành phố.

thông qua cái hội nghị thì công an thành phố cũng đã tổ chức phổ biến tuyên truyền các quy định pháp luật, những cái điểm mới về luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cũng như là luật cư trú của công dân Việt Nam, nhằm giúp cho các cái doanh nghiệp, các cơ sở

khai báo lưu trú không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và cơ sở kinh doanh lưu trú, mà còn là bước tiến trong lộ trình chuyển đổi số, cải cách hành chính của lực lượng công an. Từ những hiệu quả bước đầu, hệ thống được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Với người xứ Thanh, có một món ăn mộc mạc nhưng đậm đà tình quê, đã theo họ qua bao thế hệ. Đó chính là chả tôm, một đặc sản gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa ẩm thực nơi đây.

0: không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan và con người, Thanh Hóa còn níu chân du khách bằng những món ăn đậm tình quê. Và chả tôm Thanh Hóa từ lâu đã trở thành một biểu tượng ẩm thực độc đáo. Hôm nay mời quý vị cùng Vân Anh khám phá món ăn đầy dân dã và tinh tế này nhé.
1: Chả tôm là món ăn đặc sản, đơn giản trong nguyên liệu nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong cách làm. Vị ngọt của tôm, hương thơm của hành tươi hòa quyện cùng lớp bánh phở mềm dai đã tạo nên một hương vị khó quên. Nguyên liệu chính để làm chả tôm là tôm phải tươi, được bóc vỏ, giã nhuyễn bằng tay, rồi trộn với thịt, mỡ phần đã thái hạt lựu, hành lá, hành khô, hạt tiêu, nước mắm và gấc để món ăn có màu sắc đẹp hơn. Bí quyết để chả tôm thơm béo chính là phần mỡ phần, giúp nhân không bị khô khi nướng.
0: Cô ơi, cô cho cháu hỏi là nguyên liệu để làm món chả tôm này thì gồm những nguyên liệu gì ạ?
2: Đầu tiên thì cô đi mua thịt. Thịt về thì mình luộc lên. Luộc lên rồi bắt đầu mình luộc lên rồi mình xay. Xay rồi mình xay thịt cá hành vô. Rồi mình đảo lên, đảo cho nó thơm lên. Bắt đầu mình bỏ tôm vô. Tôm. Mình
3: tôm
2: cả tôm nữa.
3: Này là tôm to hay tôm bé?
2: Tôm này là tôm to. Tôm bóc rồi. Gấc này. Gấc là của cô là gấc quả này. Cô xay gấc ra. Rồi cô đảo thịt, đảo tôm cho nó thơm lên rồi cô bỏ gấc vào. Bỏ gấc vào rồi bắt đầu mình cứ đảo, cứ dưới là đảo.
0: Cái nguyên liệu mà thịt làm để sơ chế vào món chả tôm này thì là để thịt sống hay là thịt chín hả cô?
2: Thịt này, tôm này, tất cả nguyên liệu phải mà làm cả buổi sáng mới được chứ, thành tới chiều mới bán hàng được chứ.
3: Thế là mình chuẩn bị buổi sáng.
2: Đúng rồi, chuẩn bị buổi sáng. Đúng rồi, buổi chiều mới bán mở hàng. Sơ chế luộc lên cho nó chín rồi mình mới xay. Xay xong rồi mới bỏ đảo lại.
3: Đảo lại cho
2: đúng rồi, đảo lại cho gia vị rồi mới bỏ tôm vô. Tôm thịt là mình xay hết. Chả tôm đây là chả tôm nguyên chất mà.
0: Thế để món chả tôm này để ngon á thì cô có bí quyết gì ạ?
2: Chỉ có thịt thơm, tôm ngon là chả tôm ngon thôi. Nhà cô không trộn, không làm phẩm màu, không làm cái chi hết. Nên là nguyên chất cả, tôm tươi, thịt tươi.
1: Khác với nhiều loại chả ở các vùng miền khác, chả tôm Thanh Hóa được cuốn bằng bánh phở đặc trưng, mỏng và dai. Người làm chả phết một lớp nhân vừa phải lên trên rồi gói lại sao cho miếng chả không quá lỏng cũng không quá chặt. Chả tôm ngon nhất là được nướng trên bếp than hoa. Lửa không quá lớn để miếng chả chín đều, lớp bánh

0: phở chuyển màu vàng ruộm, dậy lên mùi thơm quyến rũ. Đây là giai đoạn quyết định hương vị của món ăn.
1: Cô ơi, thế còn cái thời gian quạt cái vỏ bánh ngoài thì như thế nào ạ?
2: Đây, mình nướng tầm vừa vừa thôi mà, chứ không cần phải bao lâu cả, mình không được quạt lửa to thì nó bị cháy.
1: Cô ơi, ngoài cái gia vị ngon như thế là chế biến nhân ấy, nó đã ngon rồi, nhưng mà cái nước chấm của mình hay là cái rau ăn kèm hay là cái nộm ăn kèm ấy, thì nó có quyết định hương vị ngon của món ăn không ạ?
2: Quan trọng là cái món nước mắm này nha, nước mắm là phải ngon. Đấy, quấn rau sống ngon, nước mắm ngon, đầy đủ hết, hành tươi, khế là ngon, là ăn hấp dẫn.
0: Chả tôm thường được ăn nóng, chấm cùng nước mắm pha chua ngọt và ăn kèm rau sống. Vị ngọt của tôm, béo nhẹ của mỡ, thơm của hành phi hòa quyện cùng vị chua thanh của nước chấm tạo nên tổng thể cân bằng hài hòa. Không cầu kỳ, không xa hoa, chả tôm là hương vị của sự bình dị, đúng như tính cách người xứ Thanh.
1: Cô ơi, cô, cái nghề này thì gia đình mình đã làm được trong bao nhiêu lâu rồi ạ?
2: Được hai mấy năm rồi.

0: không chỉ là một món ăn ngon, chả tôm còn mang trong mình nét văn hóa của người Thanh Hóa, sự khéo léo, chăm chỉ và tinh tế. Qua bao năm tháng, món ăn dân dã này vẫn được gìn giữ trong mỗi gia đình, trở thành một phần ký ức và niềm tự hào của người dân địa phương.
1: Mỗi một vùng quê Việt Nam đều có những dấu ấn ẩm thực riêng, và chả tôm Thanh Hóa chính là một trong những nét đẹp như thế. Hy vọng ngày hôm nay quý vị đã cảm nhận được sự tinh túy của món ăn đặc sản xứ Thanh. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Việt Nam quê hương tôi.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Xin

不一定是真正的结果，这声音，我愿意放手一搏，鹿死谁手，盖棺定论。

Let's go.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 12.
1: Trước giờ anh có nói chuyện chun sơ với mẹ không vậy hả?
2: Chuyện gì mới được?
1: Anh biết là em đang nói về chuyện gì mà.
2: Mẹ đã nói gì với em à?
1: Em có cảm giác thôi. Rốt cuộc anh có nói chuyện của chun sơ hay không?
2: Không có.
1: Không lẽ là mẹ nhận ra chuyện gì rồi sao? Có khi nào mẹ đã giấu em đi làm xét nghiệm ADN không anh?
2: Hãy thôi đi mà.
1: Anh có hiểu được nỗi bất an trong lòng của em không hả?
2: Em đã cố gắng hết sức vì Jun Sơ rồi. Jun Sơ lớn lên trở thành một đứa trẻ hạnh phúc như vậy đều nhờ công của em. Anh vô cùng biết ơn.
1: Anh nghĩ như vậy thật sao Trễu? Bây giờ là anh đang nói thật lòng đó hả?
2: Thật lòng đó.
1: Cảm ơn anh vì đã nói với em điều này. Trinh Sơn là con của em có đúng không anh? Anh công nhận điều đó đúng chứ? Anh Trẻ Út tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai mang chun sơ của em đi đúng chứ? Có đúng vậy không anh?
2: Người mà chun sơ yêu thương nhất chính là em.
1: Nếu vậy thì chun sơ đã nói là không thể sống thiếu em rồi. Em và chun sơ vẫn tin rằng anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em. Em có thể tin điều đó được chứ?

Mẹ đi tìm con được không? Đi tìm con được không? Và con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?

0: Bà ngủ
1: À,
0: hả? Ngủ mà còn trả lời được.
1: sao vậy?
0: Chê Út có hay nói chuyện với đứa trẻ đó không?
1: Thằng bé có tên đó, tên Hên U.
0: Bà làm ơn quên cái tên đó đi.
1: Ông lại có suy tính gì vậy hả?
0: Thằng bé có thông minh không vậy?
1: Tôi cũng không biết.
0: Nếu nó giống mẹ của nó, cũng không có gì đáng mong đợi.
1: Tốt nhất là giống Chê Út có phải không?
0: Sao bà lại đi so sánh con trai tôi?
1: À, nếu con trai ông mà thông minh giống như ông nói thì đã không làm mấy việc đó rồi.
0: Điểm mà nó giống tôi trên đời này chỉ có duy nhất điều đó.
1: À, điều đó mà cũng tự hào được sao? Ông đừng nói mấy câu nhảm nhí nữa, mà khuya rồi, mau đi ngủ đi.
0: Trước khi đầu óc trở nên không tỉnh táo, phải mang nó về dạy dỗ.
1: Giao chuyện đó cho chị Út không được hay sao vậy?
0: Làm sao giao cho nó được, chẳng có ý nghĩa gì cho ra hồn.
1: Ôi trời ơi, trời ơi. À.
0: Bà vừa thở ra tiếng vừa ngủ đi. Làm ơn thở ra tiếng giùm cái. Đúng rồi, vậy đó. Ngủ đi. Bộ cậu bị cận thị hả giám đốc Bắc? Cậu không thấy mấy công ty xây dựng khác đang vật lộn cực lực hay sao? Mọi người không biết nhìn xa trông rộng tới mức như vậy à?
2: Chúng tôi đang dốc hết toàn sức thưa chủ tịch.
0: Phải cho tôi thấy mới biết có dốc toàn sức hay không. Thành phố thông minh à? Câu chuyện này nói từ lúc nào? Lão già này chỉ có mỗi ước mơ đó mà cũng không làm được sao?
3: Sự việc này khiến tiền vốn vượt quá 10% rồi thưa chủ tịch.
0: Tiền lương ông nhận là bao nhiêu? Tôi nói ra sự việc này là để cho mọi người lo tập trung làm, chứ không phải nghe mọi người thoái thác trách nhiệm.
4: Con sẽ đáp ứng ước nguyện của mẹ. Dự án thành phố thông minh mà ông mong ước bấy lâu nay, hãy để cho con đảm nhiệm.
2: Việc thu mua kết thúc rồi giám đốc.
5: Tôi biết rồi.
0: Chỉ là bị mấy tên đó cướp mất một mảnh đất thôi, sao con lại mệt mỏi và lung tung như vậy?
6: Vụ xét xử đang rất có lợi cho chúng ta đó ba.
0: Bây giờ con định vật lộn trong cái hố mà bọn nó tạo ra đến khi nào nữa đây? Đường đi còn dài lắm.
6: Khoảng vào tuần sau thì sẽ có quyết định thôi. Lần này nếu như chúng ta thắng kiện, hợp đồng đất đai cũng không khó khăn gì đâu.
0: Nếu con nói đến tiền thì đứng lên đi.
5: Còn thắc mắc không biết khi nào ba mới làm được dự án mong ước này.
0: Sao con lại quan tâm tới chuyện này?
5: Đây là dự án cả nhà đều mong chờ, tất nhiên con phải quan tâm chứ. Em tự tin sẽ chiến thắng vụ kiện này chứ?
6: Em ngồi ở vị trí này là để làm điều đó mà chị.
5: Nhớ giải quyết gọn gàng đi, đừng để lại bất kỳ lỗ hổng nào.
6: Tôi có cảm giác là chị ta đang có âm mưu gì đó.
5: Âm mưu gì vậy?
6: Chị chồng tôi có vẻ rất quan tâm đến dự án thành phố thông minh.
5: Không phải vì Sơn Hun đó chứ, chắc muốn đưa cậu bé ấy vào đó.
6: Cái thằng nhóc đó thì biết gì chứ, mang danh du học và chỉ lo chơi bời trong một ngôi trường vô danh mà thôi.
5: Cũng phải, sưu tầm mấy sự cố Sơn Hun gây ra không biết bao nhiêu nữa.
6: Không biết có tốt nghiệp nổi không nữa chứ.
5: Nghe đồn cậu ta đã quản chương trình IB lại và trở về nước đó.
6: Chuyện đó là do chị chồng tôi tạo ra thôi mà, để giữ thể diện cho chị ấy đó.
5: Với tính cách của cô ta cũng có thể làm vậy lắm.
6: Dù gì đi nữa, Sơn Hun chỉ là chuyện nhỏ so với việc vượt qua Kim Chi Úc. Chỉ cần nắm được phần xây dựng, sẽ dễ dàng quản lý được tập đoàn này thôi.
5: Cô quả thật quá giỏi giang đó giám đốc Una Cơn.
6: Sao tôi lại phải đi làm chuyện khác chứ? Chị ta đang nhẫn nhịn chịu đựng để đưa con trai mình lên không phải sao?
5: Trước đây em từng nhờ chị giúp một lần đúng không? Giờ chị nhờ em giúp lại Sơn Hun.
7: Em chưa từng quên món nợ đó.
5: Vậy giờ trả món nợ đó đi, cho Sơn Hun đảm nhiệm chức vụ gì đó trong chiến lược của dự án thành phố thông minh.
7: Thành phố thông minh là dự án vất vả, làm việc khác dễ hơn đi.
5: Làm việc dễ thì sao? Khi làm một việc quá dễ thì chẳng ai công nhận hết. Em biết rõ mà, Sơn Hun là đứa có năng lực.
7: Biết chứ chị, vì vậy em mới lo đó. Vì thằng bé đi lên quá dễ dàng, Nếu giữa chừng gặp chuyện khó khăn và vấp ngã, nó sẽ rất khó đứng dậy.

0: Sao bây giờ chị mới nói điều này?
1: Sơn Huynh muốn khi nào tốt nghiệp thủ khoa thì mới nói ra. Nhưng giờ chỉ được hạng 2 thôi.
0: Chị biết cái này là rất giỏi mà.
1: Nó còn muốn giỏi hơn nữa đó em.
2: Dạ xin mời vào.
3: Thiết kế đẹp mắt, tính năng ưu việt. Chỉ cần tư vấn thêm 3 tính năng nữa, tôi sẽ giúp chị bán hết các mẫu ở cửa hàng theo từng kích cỡ luôn.
1: Tưởng cậu chỉ bất lịch sự khi chia tay thôi. Ai về mua sắm cũng vậy, không cần phải ném tiền qua cửa sổ đâu. Cửa hàng chúng tôi kinh doanh rất tốt.
3: Tất cả hiện rõ lên mặt chị là chị đang giận dỗi.
1: Thưa quý khách, gần đây tôi mới bị bồ đá nên tâm trạng không được vui cho lắm. Hơn nữa, cậu có biết tìm đến đây làm việc của người khác rồi ăn nói hàm hồ như anh trai người ta gọi là gì không? Gọi là hâm đó đồ thất học.
3: Phải vậy mới đúng chứ. Chị mới mẻ hơn rồi đó. Tôi có hứng thú mua sắm rồi. Từ cái chỗ này đến cái chỗ kia, 5 bộ nha. Tôi phải tự cầm đồ sao?
1: Tất nhiên.
3: Chí ít cũng phải mang ra tầng xe chứ. Phục vụ khách hàng như vậy không quá khó đúng không?
1: Em ơi,
3: điều kiện tuyển người của chị bao gồm cả việc vận chuyển đồ cho khách đến tầng xe sao? Nếu không nói rõ, chị đang vi phạm luật lao động đó. Đằng này. Quà tặng được lên xe thôi hay sao? Chủ nhân cũng phải lên xe nữa chứ.
1: Cảm ơn nha, nhưng tôi không hứng thú mặc đồ lót nam đâu.
3: Ba chị, anh em trai và 2 con của chị nữa mà. Tặng cho từng người đi.
1: Sao tốt bụng vậy mà ám rồi sao?
3: Xin lỗi mà.

0: Chị biết ba tôi đang ở đâu không? Chính là ở đây. Ba tôi qua đời lúc tôi 14 tuổi. Tôi đã rắc tro cốt của ba ở đây. Ba của tôi đã từng ước mơ xây dựng nơi này thành khu đô thị mới, nhưng có một người già đã cướp mất ước mơ đó và cướp luôn cả công ty của ba. Không chỉ có như vậy đâu, mà còn cướp ước mơ của ba tôi nữa.
1: Người đó là ai vậy?
0: Ước mơ đã bị cướp đi, tôi chắc chắn sẽ đòi về. Tôi đã phải chuẩn bị điều đó trong suốt 13 năm trời.
1: Sao cậu lại kể chuyện này cho tôi nghe?
0: Chị đừng có hiểu lầm. Không phải vì chị đặc biệt nên tôi mới kể cho chị nghe đâu. Chúng ta đi ăn thôi.
1: Tôi có hẹn ăn tối rồi.
0: Với ai?
1: Không liên quan đến cậu.
0: Chị có người mới hả? Hai chúng ta vẫn đang trong thời gian chuẩn bị chia tay thôi mà. Dạ, tôi hiểu em rồi. Tôi sẽ gửi cho anh bản báo giá. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. À, thưa giám đốc, lần trước có một vị khách hàng nói là chuẩn bị khai trương cửa hàng đó, anh nhớ không?
2: Tôi nhớ rồi.
0: Họ đặt bàn và ghế tổng cộng tới 20 bộ lần đó.
2: Thật sao? Họ nói khai trương là ngày nào?
0: Dạ đầu năm sau.
2: Vậy không được rồi, chúng ta không nhận được đâu.
0: Hả?
2: Đó là kỳ nghỉ đông của Hanu, tôi không thể lo làm mà bỏ bê nó được. Vào cấp 3 rồi thì sẽ vô cùng bận rộn, chứ đâu phải để nó xung vầy gia đình chứ. Còn cậu á, tranh thủ hẹn hò đi.
0: Nhưng bỏ lỡ đơn hàng lớn này tiếc lắm đó giám đốc à.
2: Thời gian không được ở bên cạnh gia đình còn đáng tiếc hơn nhiều đó.
0: Dạ thưa giám đốc.
2: Giúp tôi làm cho xong cái này đi. Tôi còn phải đưa Hanu tới trường nữa.
0: Anh nhớ gửi lời chúc mừng Hanu đậu cấp 3 giúp tôi nha.
2: Biết rồi.

0: Hơi nu à?
1: Dạ.
0: Cậu chuẩn bị xong chưa?
1: Dạ rồi.
0: Thời tiết khá lạnh nên cậu mặc nhiều đồ vào. Hơn U nhà mình mới đó đã là học sinh cấp 3 rồi. Khó tin thiệt đó. Giờ chỉ đợi ngày con vô đại học nữa thôi.
1: Hôm nay đi lấy chứng nhận đậu vào trường thôi mà mẹ. Lễ nhập học vẫn còn xa lắm đó.
0: Vậy là mẹ cầm đèn chạy trước ô tô quá rồi. Dù sao cũng chúc mừng con trai.
1: Con cảm ơn mẹ.
2: Mọi người chuẩn bị xong chưa?
0: Chúng ta đi thôi.
3: Các con đi cẩn thận nha.
0: Mẹ đi cùng tụi con không? Nhân tiện hóng gió luôn.
3: Đầu gối của mẹ ra gió là nhức dữ lắm. Lâu lắm cả nhà mới có tin vui. Ba đứa đi đi, nhớ ăn gì đó ngon nha.
2: Mẹ đi chung với tụi con luôn đi.
3: Ba đứa đi đi.
0: Mẹ
3: đi đi.
1: Dạ dạ.
2: Vậy tụi con đi nha mẹ.
0: Ừ. Tụi con đi nha.
4: Song Hên U, học sinh trên đã đậu vào năm nhất khoa kiến trúc trường phổ thông kỹ thuật khoa học Giang Bên vào năm 2019. Chà, bà phải đóng cái này vào khung ảnh rồi treo tường mới được.
1: Hey, ba thiệt là...
2: Chúc mừng con trai nha, con giỏi lắm.
1: Dạ, con cảm ơn ba.
0: Hên U đói rồi phải không? Con có muốn ăn gì đó không?
2: Chà, hôm nay em có ăn nhầm gì không vậy? Tự nhiên lại rủ cả nhà ra ngoài ăn.
0: Những ngày vui như hôm nay tất nhiên phải ăn ngoài rồi.
2: Hên U, con muốn ăn gì?
1: Mì đen và sườn sốt chua ngọt nha.
2: Em thấy sao?
0: Đi thôi, Hên U muốn ăn món này mà.
1: Tuyệt vời, mình đi thôi ba mẹ.
2: Đi thôi.
5: Dạ, món sườn sốt chua ngọt đây.
2: Cảm ơn đây.
0: Dạ, cảm ơn ông chủ.
2: Cảm ơn chủ.
5: Cô Sơ Chị Giòn đúng không?
0: Dạ.
5: Ôi, chào cô, tôi thường xuyên xem chương trình của cô đấy.
0: Cảm ơn ông chủ.
5: Dạ lại tôi cũng là fan của cô, tôi có thể chụp tấm ảnh chung với cô được không?
0: Hôm nay trang phục của tôi
5: cô vẫn xinh đẹp lắm.
1: Dạ, để con chụp cho.
5: Dạ.
6: Tôi nữa.
1: Một. Hai.
6: Cảm ơn nhiều. Tôi cũng là fan của chị á, có thể chụp hình chung không?
2: 1, 2, 3.
6: Xin cảm ơn.
2: Cô.
0: Dạ.
2: Cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ.
6: Có thể cho tôi xin chữ ký có được
1: dạ,
6: không?
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ.
1: Trong mẹ hạnh phúc chưa kìa ba? Mẹ trở lại đài làm việc là đúng đắn ha. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn cô nha.
6: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị.
5: Ây dạ, cảm ơn mọi người nha. Dạ, cảm ơn. Đi thông thả,
2: chúc
5: đi thông thả.
2: Dạ,
6: cảm ơn chị nhiều.
5: Đi thông thả.
2: Dạ. Nhờ chị Dung mà chúng ta còn được tặng cái bánh bao.
0: Em thấy ngại ghê, không hiểu gì luôn.
2: Anh thấy em chụp hình rất đẹp mà.
1: Lần đầu tiên con thấy mẹ giơ tay hình chữ V chụp hình đó mẹ.
0: Mẹ làm cả trò đó nữa sao?
2: Đẹp lắm.
0: Vậy
2: nè.
0: Sao? Trời đất ơi.
1: Cả nhà mình đi chụp hình đi.
5: Nhìn cả nhà căng thẳng quá rồi, mọi người cứ cười thoải mái lên chút đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cười vậy đẹp lắm đó. 1, 2, 3. Chụp. Đúng rồi.
1: Dạ chú ơi, chú chụp cho con một tấm chân dung đi chú.
0: Mình con sao? Sao vậy con?
1: Con nghe nói vào phổ thông cần phải có ảnh chân dung.
2: Hình thẻ có đúng không con trai?
5: Cháu ngồi qua bên này nè.
1: Dạ.
0: Mình ơi, anh chỉnh tóc mái cho Hên U đi.
2: Anh đợi chú nha. Con trai của ba đẹp trai quá đi.
0: Giờ em mới nhận ra Hên U nhà mình lớn quá rồi.
2: Đúng rồi đây mà.
0: Hên U à, cười lên đi.

0: không được chớp mắt nên khó chịu ghê á.
1: Nào chụp lại nghe.
0: Dạ.
1: 1, 2, 3.
2: Đúng được. Nè, 1, 2, 3.
0: Ở đây sao?
3: Ô xe dông.
0: Hả?
4: Sao vậy?
3: Cậu ra đây. Hả? Thiệt tình.
0: Gì vậy? Có vụ gì vậy?
3: Ra đi mau lên. Lại đây đi.
5: Nè, nè, nè, nè.
3: Yên lặng đi.
5: Cậu buông ra đi. Nè, nè, khoan đã. Nè.
0: Gì vậy?
3: Cậu lấy tên mình đi mua thiếu đúng không?
5: Nè, con gái nhà bán hàng ăn mà không bỏ qua chuyện đó được sao?
3: Dẹp đi. Một là trả 7.000 won, hai là đi rửa chén. Chọn đi.
5: Quá đáng thật sự. Chúng ta thân vậy mà.
6: Ôi, chúc mừng hai cậu nha.
4: Chúc mừng nha.
6: Chúc mừng
4: hai người nha. Thấy chưa? Nói rồi mà.
3: Chuyện gì vậy? Cậu theo mình đến đây à?
5: Cái thằng này, cậu cũng là khách quen sao? Cậu đừng có mà mua thiếu nha, tôi thấy rất khó chịu đó.
3: Bộ quen sao?
5: Tất nhiên rồi, cậu ta là linh vật đáng yêu của giờ giảng đặc biệt. Chỉ là thằng nhóc mới tốt nghiệp cấp 2 mà thôi.
3: Cấp cấp 2 hả?
6: Em trai của chúng ta đến rồi sao? Đáng yêu quá đi.
3: Cậu ta học cấp 2 thiệt sao?
5: Nghe nói năm sau cậu ta vào trường chúng ta.
3: Trời đất, cậu ta là gì vậy?
7: Hơi Nu à? Cháu đi đâu vậy? Hơi Nu,

0: Hưng U à.
1: Dạ.
0: Sao con về sớm vậy, không đi học sao?
1: À, hôm nay lớp học con kết thúc sớm thôi.
0: Giờ con trở thành học sinh của trường đó rồi. Chắc các anh chị đều chúc mừng con ha. Hình như có tiếng chuông điện thoại kìa. Xong. Sao còn có số điện thoại của người này vậy?
1: Bà biết người này hả bà? Mà sao bà biết người này vậy?
0: Sao con biết được người này?
1: Điều này rất quan trọng với bà hay sao? Con cảm thấy tò mò là tại sao bà lại biết được người này đó.
0: Hình U à,
1: bà hãy nói cho con biết đi, tại sao bà biết người này vậy?
0: Con hãy trả lời trước đi, có được không con?
1: Người này chính là người đã đến thăm con khi con ở trong bệnh viện, có phải không bà?
0: Sao con cứ hỏi chuyện đó hoài vậy? Bà đã nói là không muốn nghĩ đến chuyện lúc đó rồi mà.
1: Bà ngoại à,

0: Mày chào hỏi đi, đây là bạn thân của thầy đó.
1: Dạ con chào chú.
2: Ờ chào con ha. Con đi đâu vậy?
0: Tôi đưa học trò của tôi tới ăn cơm với cậu. Sau khi nghe tôi nhờ, cậu bé rất sẵn lòng.
2: À, con rất thích kiến trúc hả?
1: Kiến trúc là thứ mà con yêu thích nhất.
2: À, thì ra là vậy. Ừ, chú có thể ôm con một lần được không?

0: Không lẽ hai người họ từng gặp nhau sao?
1: Anh ấy chỉ đứng từ xa và bảo vệ cho thằng bé thôi mẹ.
0: Không chỉ có vậy thôi đâu. Hên U có số điện thoại của chị Út nữa đó con. Thằng bé bắt đầu tò mò về ba ruột của nó rồi. Không thể lần nào cũng tùy cơ ứng biến che giấu được. Giờ mẹ không thể kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện được. Hay con nói thiệt với nó đi. Mà nói xong liệu nó có đi tìm chị Út không? Con để xong đã đối xử với nó ra sao? Nó đâu phải đứa không hiểu chuyện.
1: Dù vậy nhưng anh ấy cũng sẽ tự trách mình. Anh ấy sẽ trách bản thân thiếu sót nên thằng bé mới đi tìm ba ruột của mình.
0: Chẳng lẽ con trẻ sông không hiểu câu lá rụng về cội sao? Nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi cũng đâu phải đứa hẹp hòi đâu. Lẽ nào nó không chịu hiểu cho?

0: Lâu rồi mới gặp con hơn Nu.
1: Dạ con chào chú.
0: Chú nghe thầy Đô Dớp nói, con tò mò muốn biết tin tức của chú sao? Bởi vậy chú mới liên lạc. Chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện nghe con.
1: Con đến đây vì có một chuyện con muốn hỏi chú.
0: Ờ, con hỏi đi.
1: Chú có phải là ba của con không?

lúc nhỏ con có hơi đau bệnh một chút. Có một chú nào đó, chú ấy đã khóc khi nhìn thấy con nằm ở trong phòng điều trị. Nhưng con không nhớ được khuôn mặt của chú ấy. Dù vậy nhưng con vẫn luôn tò mò. Rốt cuộc chú ấy là ai đây? Tại sao chú ấy lại nhìn con và khóc như vậy?

0: Hanua,
1: chú trả lời con đi. Có phải chú là ba của con hay không?
0: Đúng vậy.

0: Thì ra là vậy. Cũng chính vì vậy bà chú mới ăn cơm cùng với con, còn nói cùng con đi gặp Gao Đí nữa. Thì ra chú là ông chú thân thiện vậy. Chú muốn con biết ơn chú như vậy sao?
1: Ba định đến lúc nào đó sẽ nói cho con biết mà.
0: Là lúc nào vậy? Lúc con được 20 tuổi hay sao? Hay là 10 năm sau hả? Chú nghĩ là con sẽ chờ chú đến lúc đó hay sao?
1: Ba đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, để có thể làm ba của con trước mặt con. Vậy nhưng khi chúng ta phải cách xa nhau, ba lại không đủ dũng khí để nói ra.
0: Chắc là chú không đủ dũng khí rồi, vì chú đâu thể nào tự hào về lý do mà chú bỏ rơi mẹ và con được.
1: Hình U à,
0: nếu như không bị bỏ rơi thì mẹ đã không sống buồn bã như vậy rồi.
1: Ba biết rồi con, tất cả là lỗi của ba hết.
0: Đáng lý ra chú không nên gạt con chứ. Nếu đã định gạt con thì đừng nên xuất hiện trước mặt con. Chú đừng nên khiến con cảm thấy chú là một ông chú tốt bụng và thân thiện dễ gần nhất trên đời.
1: Dù vậy ba vẫn rất muốn gặp con. Dù con có gọi ba là chú, nhưng có thể ăn cơm cùng con, cười cùng con là được.
0: Chú định khi nào trong lòng chú thấy vui thì chú sẽ nói. Thật ra chú không phải là chú mà là ba của con. Con thấy ngạc nhiên không? Vậy con phải vỗ tay và khen mới được hả?
1: Ba xin lỗi con. Ngoài câu xin lỗi ra, thực sự ba không biết nói gì khác.
0: Kể từ khi biết chú là ba con, con không thể đối xử với chú như ông chú tốt bụng nữa.
1: Hên U à, con có thể cho ba một cơ hội nữa không con?
0: Khi con đã lớn tới độ tuổi này rồi thì cơ hội của chú đã không còn nữa. Chú cũng đã có con trai của chú rồi mà, Jun Sơ. Chú làm ơn hãy đối xử tốt với Jun Sơ. Nếu chú muốn đối xử tốt với em ấy thì chú đừng bao giờ tới tìm con nữa.
1: Anh Hùa,
0: tại sao chú lại bỏ rơi mẹ con chứ? Tại sao?

0: Dù vậy ba vẫn muốn được gặp con. Dù con có gọi ba là chú đi nữa, nhưng có thể ăn cơm cùng con, cười cùng con là được.
1: Con cũng rất nhớ ba đó ba.

0: Anu.
1: Ba à? Ba đi đâu vậy ba?
0: Ba ra đón con đó.
1: Con đâu phải trẻ con nữa đâu.
0: Con vừa về tới nhà đã chạy đi rồi. Ba lo không biết có chuyện gì không?
1: À, dạ bạn con kêu gặp một lúc thôi mà.
0: Sao không nghe điện thoại?
1: À, tại điện thoại con hết pin.
0: Trời lạnh rồi, đừng có đi xe đạp nữa. Đường trơn lắm, con sẽ bị té đó.
1: Dạ ba.
0: Lạnh sao?
1: Dạ không, chỉ vì con thấy tay ba ấm áp.
0: Con trai ba chắc là bị lạnh rồi. Chúng ta mau vào nhà đi.

0: Anu. Sao vậy? Có chuyện gì sao?
1: Dạ không có gì. Không có gì đâu ba. Chúng ta về thôi ba.
0: Cô làm ba hết hồn mà.

0: Hanu à?
1: Dạ.
0: Nè, con uống hết nha. Như vậy thì cơ thể mới có thể ấm lên được.
1: Dạ.

0: Con ngồi xuống đi. Mẹ đã nghe bà ngoại con nói rồi. Người đã tìm đến phòng bệnh của con khi con còn nhỏ. Con từng hỏi người đó là ai?
1: Dạ.
0: Con thắc mắc chuyện này lắm hả? Để mẹ nói cho con biết nha.
1: Con đã biết người đó là ai rồi.
0: Biết sao? Sao con biết được vậy?
1: Tự nhiên con biết được thôi.
0: Hình U đã tự mình đi tìm hiểu chuyện này sao? Đúng ra mẹ phải nói cho con biết.
1: Dạ không sao đâu mẹ.
0: Mẹ cứ suy nghĩ không biết khi nào nên nói cho con biết đi. Mẹ không dễ dàng nói ra được. Vì con vẫn còn nhỏ tuổi nên mẹ cứ luôn chần chừ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
1: Sao mẹ phải xin lỗi con?

0: Con không còn là cậu bé như trước đây đâu. Con bây giờ có thể tự xử lý chuyện của mình được rồi. Mẹ chỉ cần sống thật tuyệt vời với cuộc sống của mẹ thôi.
1: Tự dưng mẹ thấy buồn quá đi. Nghe nói là con đã có bạn gái rồi, nên bây giờ con muốn rời xa mẹ hay sao?
0: Mẹ có ba ở bên cạnh mà.
1: Nếu như con muốn đi gặp ba ruột của mình, mẹ cũng không thể ngăn cản được. Vì việc đi gặp ba ruột của mình là quyền lợi của con mà. Nhưng chỉ có một điều, mẹ mong con có thể hiểu được tấm lòng của ba con lúc này. Ba con có thể không hiểu được tâm trạng của con, nhưng chắc chắn ba con sẽ rất buồn.
0: Con hiểu tâm trạng của ba mà.
1: Con hiểu là được.

0: sao chị lại khiến cho người khác nhìn giống như một kẻ ngốc vậy hả?
1: Em nghĩ nhà này cần em cho phép mới có thể mang máu mũ ruột thịt về.
0: Em là con dâu của nhà này đó thưa chị.
1: Con dâu thì sao? Em dâu nghĩ mình có tư cách bàn chuyện đúng sai việc của nhà này sao?
0: Chị nói là em không có tư cách hay sao?
1: Chiếm đoạt vị trí của người khác chính là không có đạo đức, là người không đủ tiêu chuẩn, tức là không đủ tư cách để đứng đây lớn tiếng đâu.
0: Em đã làm dâu nhà này được 10 năm rồi đó chị à, còn cần tư cách gì nữa hay sao?
1: Tội em là cài sai nút áo đầu tiên. Chuyện đó chỉ giúp em gắn mác con dâu và sống trong gia đình này thôi.

0: vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
2: Má.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan. Mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Con hứa với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn Pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bangkok, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
1: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương.
0: Ngành điện Hà Nội tăng cường ứng trực, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm nắng nóng.
1: Trong phần tin quốc tế, Mỹ tiếp tục không kích tàu nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương.
0: Bây giờ là 18 giờ, xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 5. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì buổi trao thưởng. Cùng tham dự có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc.
3: Thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, đấu tranh khám phá vụ án giết người do hai đối tượng người nước ngoài thực hiện. Đây là thành tích xuất sắc tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Với những thành tích trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định trao thư khen và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thưởng cho 6 tập thể lập được thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án, gồm Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Cơ quan Đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh khám phá nhanh vụ án giết người do hai đối tượng người nước ngoài thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài. Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Mai Hoàng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tướng Mai Hoàng cho biết có được kết quả là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Bộ Công an và sự vào cuộc quyết liệt của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phối hợp, đặc biệt là sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân. Từ đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá nhanh vụ án, đến nay đã xử lý các nghi can và cũng chứng minh rõ hành vi, động cơ, mục đích của các đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội.
2: Chỉ từ một người sử dụng trái phép chân ma túy trong vòng gần 20 ngày, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiên trì quyết liệt đấu tranh, truy xét, bắt giữ và làm việc với 173 người liên quan. Qua đó đã khởi tố 150 bị can, triệt phá 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy do Trần Nguyễn Đức Thọ, tức Bi Thọ, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng, tức Dũng Hồng Kông, Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu. Cụ thể, vào tối ngày 9 tháng 5, lực lượng công an phát hiện một người dương tính với chất ma túy nên xác lập chuyên án đấu tranh. Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt, các đối tượng cầm đầu đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí chống trả quyết liệt. Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy, đồng thời mở rộng bắt giữ thêm 8 nghi phạm liên quan trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Võ Văn Sang.

0: cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý đối với những người liên quan còn lại, đồng thời tiếp tục truy xét các đầu mối liên quan để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm nguy hiểm này.
1: Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, Nguyễn Minh Hùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2025, Nguyễn Minh Hùng đại diện công ty Thiên Minh ký kết hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm với một công ty ở tỉnh Đồng Nai, nay là thành phố Đồng Nai. Tháng 12 năm 2025, công ty đó giao sản phẩm gỗ cho công ty Thiên Minh nhưng bị lỗi nên đã cử một số công nhân, trong đó có 6 công nhân quốc tịch Bangladesh đến để khắc phục lỗi sản phẩm. Nhận thấy điều kiện làm việc tại công ty Thiên Minh tốt, những công nhân quốc tịch Bangladesh đã xin Hùng được ở lại làm việc. Thấy chi phí trả công cho các công nhân này rẻ hơn công nhân người Việt Nam mà không phải thực hiện các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại, nên Hùng đã đồng ý và tiếp nhận tổng cộng 18 công nhân vào làm việc tại công ty Thiên Minh. Mặc dù biết rõ những công nhân này đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam, không đủ điều kiện thực hiện thủ tục khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng lao động. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối các đối tượng theo quy định của pháp luật. Riêng nhóm người nước ngoài cư trú trái phép đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để lập hồ sơ xử lý trục xuất theo thẩm quyền.
0: Những trận cầu đỉnh cao được phát miễn phí chỉ bằng vài cú nhấp chuột, nhưng phía sau lượng truy cập khổng lồ ấy lại là một đường dây tổ chức phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
2: Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ 3S Quốc tế đã tập hợp nhiều đối tượng để phát triển hệ thống website Bún Chả TV có chức năng phát sóng trực tiếp, bình luận các trận thi đấu thể thao trong nước và quốc tế, nhằm mục đích thu hút lượng lớn người truy cập. Để thu hút người xem, các đối tượng quảng bá website trên mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến, đồng thời kê cắm quảng cáo cá cược, trò chơi trực tuyến nhằm thu lợi bất chính. Chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, lượng truy cập vào hệ thống này lên tới hàng chục triệu lượt mỗi tháng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động phạm tội như ẩn danh thông tin trên không gian mạng, đăng ký tên miền, mua máy chủ từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, che giấu địa chỉ IP thật của máy chủ, sử dụng các thông tin ảo để đăng ký thông tin các tài khoản quản trị hệ thống website Bún Chả TV. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã từng bước dựng lên sơ đồ tổ chức, xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây.
3: Các đối tượng đã thực hiện xây dựng một trang web chuyên và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để kéo các chương trình truyền hình ở thế giới, khu vực cũng như trong nước về những trang web này, đồng thời phát trên các cái nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút số người xem. Từ cái thu hút được số người xem nhất định thì các đối tượng sẽ thu lợi bằng cách là gắn các đường link quảng cáo cho các trang cờ bạc.
2: Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và địa điểm làm việc của các đối tượng trong đường dây. Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, thiết bị điện tử, dữ liệu quản trị website và các tài liệu liên quan đến hoạt động phát sóng trái phép. Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ thống hoạt động gồm 7 nhóm: nhóm lập trình, nhóm vận hành website, nhóm nội dung, nhóm bình luận viên, nhóm quảng cáo, nhóm kế toán, nhóm SEO. Mỗi nhóm được phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý, các đối tượng quản lý đã trả lương nhân viên bằng tiền ảo USDT, liên lạc thông qua các ứng dụng OTT ẩn danh nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
4: Ở tại nhà em thì hệ thống được cung cấp là 2 cây máy tính và 4 màn hình. Và sau khi về lắp đặt thì sẽ cung cấp 2 mã code của một cái phần mềm thì sẽ có kỹ thuật tự vào. Để nghĩa là fix IP ở trên hai cái máy đấy để ở nhà em và tạo được tài khoản để các bạn ấy xử lý làm việc từ xa, tất cả đều fix thành công hết. Điều này khi em được tìm hiểu được biết thì là tránh là truy soát được chuẩn IP của nhà mình.
5: Thì vai trò của tôi là sẽ là tìm cộng tác viên, chia lịch hàng ngày, lịch nhận định hàng ngày dựa theo lịch thi đấu. Các trận đấu bóng đá hấp dẫn trong ngày tiếp theo thì tôi sẽ chia lịch khoảng 20 đến 25 trận mỗi ngày cho các bạn biết. Bắt đầu thì số lượng là 10. Lúc mới làm web thì là từ 10, 15 trận sau tăng dần lên. Thì mục đích cái viết bài nhận định bóng đá đấy là để tăng cái sự đa dạng cho trang web và có thể là để tăng cái lượng tìm kiếm trên Google.
2: Không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, các website phát sóng lậu còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán mã độc, lừa đảo tài chính và quảng cáo cá cược trái phép. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều người vẫn xem và cho rằng việc truy cập các website phát sóng lậu là bình thường vì không phải trả phí. Trong khi đó, các đơn vị sở hữu bản quyền phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua quyền phát sóng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà nước bị thất thuế.
3: Trong thời gian tới, từ cái kết quả đấu tranh chuyên án này, thì Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đấu tranh mạnh đối với những cái hành vi tương tự xảy ra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cùng cả nước để chống cái loại tội phạm tương tự.
2: Việc triệt phá đường dây phát sóng lậu website Bún Chả TV tiếp tục cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Qua đây, mỗi người dùng Internet cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với các nền tảng phát sóng trái phép, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
1: Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra vào ngày 20 tháng 5 khiến 3 công nhân tử vong tại mỏ đá Núi Áo, xã Cẩm Tú, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Văn Hải, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Lưu Văn Hải là chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, đơn vị được cấp phép khai thác đá xây dựng tại mỏ Núi Áo. Để tiết kiệm chi phí, Hải chỉ đạo công nhân khai thác sai phương pháp, khoan nhồi mìn theo kiểu tạo khoảng trống hở hàm ếch ở sườn núi phía đông, không đúng hồ sơ thiết kế mỏ, không thực hiện bất kỳ biện pháp cảnh báo hay chống sạt lở nào. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, ba công nhân là Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý đều trú tỉnh Lào Cai đang làm việc sát chân núi thì bị khối đá hàm ếch bên trên đổ xuống gây tử vong tại chỗ. Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và bỏ qua các biện pháp an toàn lao động bắt buộc.
0: Từ 3 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 1.090 đồng một lít đối với xăng E5 RON 92 và giảm 1.390 đồng một lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.250 đồng một lít và xăng RON 95 là 24.150 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 1.110 đồng một lít, còn 27.650 đồng một lít. Dầu mazut giảm 1.040 đồng 1 kg về mức 20.440 đồng 1 kg. Hiện nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước nâng cấp hệ thống phân phối, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và bán lẻ để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6. Không ít doanh nghiệp lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước.
1: Thưa quý vị, những ngày qua, miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Nhu cầu sử dụng điện vì thế tăng mạnh gây áp lực lớn lên hệ thống điện của thủ đô. Trong bối cảnh đó, ngành điện Hà Nội đã tăng cường ứng trực, giám sát vận hành và chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.
6: Một trạm biến áp như thế này có nhiệm vụ truyền tải điện sinh hoạt và sản xuất cho khoảng từ 200 đến 300 hộ dân. Trong đợt nắng nóng vừa qua, nhiều trạm biến áp đã mang tải vượt 80% công suất. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, nhân viên điện lực Gia Lâm thường xuyên phải kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm có nguy cơ sự cố, cháy nổ.
7: Việc phát hiện sớm các điểm nguy cơ sự cố thì chúng tôi có thể chủ động cái phương án khắc phục để mà đảm bảo an toàn cấp điện. Ở đây thì nếu mà phát hiện sớm thì chúng tôi có thể là các khách hàng mà liên quan đến cái phạm vi sửa chữa có thể được chuyển tải sang các cái trạm biến áp lân cận không mất điện.
6: Theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội), công suất tiêu thụ điện trong những ngày qua tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt đỉnh năm 2025 khoảng 5%. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, Trung tâm điều độ hệ thống điện của EVN Hà Nội duy trì trực 24/7, giám sát toàn bộ hệ thống theo thời gian thực để kịp thời điều hành phụ tải và xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hệ thống điện vận hành thông suốt.
8: Thì Evn Hà Nội vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để làm được điều này, Evn Hà Nội trong những năm vừa qua cũng đã đầu tư rất lớn vào cái công tác cải tạo, nâng cấp lưới điện và nâng cao năng lực cấp điện. Trước cái cao điểm mùa hè diễn ra thì Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Hà Nội cũng đã yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành trong tổng công ty là đã triệt để xử lý các tồn tại trên lưới điện. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đã đề ra các phương án để ứng phó với các tình huống cực đoan trên lưới điện Hà Nội, đồng thời tổ chức diễn tập xử lý sự cố để chủ động sẵn sàng xử lý khi mà tình huống thực tế xảy ra.
6: Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc EVN Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, duy trì trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời xử lý sự cố. Cùng với đó, nhiều kênh chăm sóc khách hàng cũng được tăng cường nhằm tiếp nhận và xử lý nhanh các phản ánh của người dân.
9: Công ty Điện lực Gia Lâm đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo cung ứng điện năm 2026 trên địa bàn Công ty Điện lực Gia Lâm. Các phương án như hoán chuyển các máy biến áp cho phù hợp với công suất vận hành mang tải và tăng cường các đường trục hạ thế, đấu lối san tải để đảm bảo an toàn cung cấp điện. Thì công ty cũng đã thực hiện được khoảng 160 phương án và đầu tư 3 tháng đầu năm đã thực hiện được 8 trạm biến áp để bổ sung thêm các lỗ xuất tuyến từ các trạm 110 kV, lắp bổ sung các thiết bị giám sát điều khiển xa tại các tủ RMU trạm biến áp.
6: Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng tiết kiệm, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm để giảm nguy cơ quá tải và tiết kiệm chi phí. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, EVN Hà Nội cũng tạm dừng lịch cắt điện đến hết ngày 1 tháng 6, đồng thời tiếp tục theo dõi sát phụ tải, chủ động các phương án vận hành để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho thủ đô trong cao điểm nắng nóng.
0: Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang tại hội nghị lần thứ 14 của lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước trong khuôn khổ diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất đang diễn ra tại Liên bang Nga.

0: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm nay và một số năm tới, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt của khí hậu trái đất. Tin quốc tế, ngày hôm qua quân đội Mỹ tấn công một tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở khu vực phía đông Thái Bình Dương, khiến hai người trên tàu thiệt mạng. Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết, nguồn tin tình báo xác định con tàu đang di chuyển trên các tuyến đường được cho là thường dùng cho hoạt động buôn bán ma túy và tham gia vào hoạt động vận chuyển ma túy. Trước đó một ngày, lực lượng Mỹ cũng đã tấn công một con tàu bị tình nghi tương tự, khiến một người thiệt mạng, trong khi đó hai người sống sót. Phía Mỹ cho biết đã lập tức thông báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển để kích hoạt hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Theo thống kê, kể từ tháng 9 năm ngoái, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu nghi buôn bán ma túy đã khiến khoảng 200 người thiệt mạng. Các cuộc không kích này đã gây tranh cãi trong giới lập pháp và các chuyên gia luật quân sự tại Mỹ khi chính quyền chưa công bố bằng chứng chi tiết rằng các tàu bị tấn công thực sự chở ma túy.
1: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran liên quan tới eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran tuyên bố đã nổ súng cảnh cáo các tàu tìm cách đi qua tuyến hàng hải chiến lược này mà không phối hợp với lực lượng an ninh Iran.
2: Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan của Iran phụ trách kiểm soát hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz. Động thái mới của Washington diễn ra trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục bất ổn, ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động vận tải và thị trường năng lượng toàn cầu. Trong diễn biến mới nhất, các lực lượng Iran hôm qua đã nổ súng cảnh báo 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với lực lượng an ninh nước này. Hiện chưa có thêm thông tin về danh tính và quốc tịch của các tàu liên quan. Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC hôm nay tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ để đáp trả các cuộc không kích của Washington nhằm vào khu vực phía nam Iran. Diễn biến ăn miếng trả miếng giữa Washington và Tehran đang phủ bóng lên thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.
0: Trong bối cảnh Mỹ đang tập trung sự chú ý vào cuộc xung đột với Iran và các nỗ lực hòa giải của Washington đối với cuộc chiến tại Ukraine rơi vào bế tắc,

0: Âu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng đàm phán với Moscow nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.
1: Vấn đề trên trở thành nội dung ưu tiên tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu-EU diễn ra ở Cộng hòa Sip ngày 28 tháng 5 với mục tiêu đánh giá khả năng đàm phán với Nga trong giai đoạn hiện nay và làm rõ các mục tiêu mà châu Âu muốn hướng tới. Phát biểu với báo giới, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Kazakalas nhấn mạnh.
2: Trong những tuần gần đây, chúng ta đang chứng kiến những mối đe dọa trực tiếp từ Nga đối với các quốc gia Baltic và các quốc gia ngoài Baltic. Chúng ta chưa tìm được cách nào khác để tăng cường chính sách của mình. Vì vậy, những gì chúng ta đang làm là áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, gây thêm áp lực kinh tế. Thật không may, họ chưa sẵn sàng và không muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình thực sự. Vì vậy, những gì chúng ta cần làm để tiến hành đàm phán hòa bình là thúc đẩy họ về mặt kinh tế.
1: Cuộc tranh luận về khả năng nối lại đối thoại với Moscow ngày càng trở nên cấp bách trong bối cảnh Mỹ chưa đạt được bước tiến đáng kể trong nỗ lực chấm dứt xung đột, trong khi sự chú ý của Tổng thống Donald Trump chuyển sang Iran. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán. Ông Zelensky đồng thời gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Nga liên tiếp mở các đợt không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, đồng thời công khai đe dọa tiến hành các cuộc tấn công tầm xa mới vào Kiev.
0: Diễn biến dịch Ebola tại châu Phi đang làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Uganda vừa quyết định đóng cửa biên giới ngay lập tức với Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến khích áp dụng biện pháp này. Quyết định được đưa ra sau khi một số nhân viên y tế Uganda nhiễm virus từ các bệnh nhân vượt biên từ Cộng hòa Dân chủ Congo trước thời điểm đợt bùng phát được công bố vào ngày 15 tháng 5. Hoạt động qua lại biên giới hiện chỉ được phép trong các trường hợp khẩn cấp như phục vụ công tác chống dịch, vận chuyển hàng hóa hoặc vì lý do an ninh. WHO cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực đang ở mức cao, song cho rằng việc đóng cửa biên giới có thể khiến người dân và hàng hóa chuyển sang đi qua các tuyến đường không chính thức, từ đó làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát. Theo số liệu WHO công bố vào ngày 24 tháng 5, hiện các cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm và xác nhận mắc Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Trong đó, Congo có 906 ca nghi nhiễm, Uganda ghi nhận 12 trường hợp. Tổng số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh hiện là 224 người, chủ yếu tại Congo.
3: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm nay và một số năm tới, phản ánh rõ xu hướng nóng lên của khí hậu toàn cầu. Theo Cơ quan Khí tượng của Liên Hợp Quốc, 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều xảy ra từ năm 2015 đến nay và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn. Có xác suất cao một năm nóng nhất lịch sử mới sẽ xuất hiện trước năm 2031. Báo cáo của WMO nêu rõ nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò của hiện tượng El Nino, dự báo có thể quay trở lại vào cuối năm nay, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ mới, đặc biệt là vào năm 2027. Việc liên tiếp xuất hiện các năm nóng kỷ lục cho thấy biến đổi khí hậu đang gia tăng nhanh chóng và ngày càng khó kiểm soát.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tại tỉnh Udon Thani, chiều qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
4: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tại sân bay, về phía Thái Lan có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakon Niprapun cùng một số quan chức chính phủ, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Srifiromia. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và phu nhân cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Tại sân bay có đội tiêu binh đứng hai bên thảm đỏ, cùng lúc 21 loạt đại bác chào mừng. Đây là nghi thức đặc biệt thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến nhà vua và hoàng hậu Thái Lan, thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới.
1: Trong dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan, chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trải qua gần 50 năm 1976-2026, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến điểm cầu 33 tỉnh thành phố.
5: Hội nghị thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới toàn diện, thực chất, hiệu quả, bám sát thực tiễn, ngày càng gần dân, sát dân, phát huy tốt vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, hoạt động đối ngoại và nâng cao đời sống của nhân dân. Các địa phương đã chủ động triển khai thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giúp bộ máy vận hành thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế, an ninh và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã giúp tăng cường tính công khai minh bạch. Đặc biệt, sự gắn kết, giám sát chặt chẽ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tạo nên một hệ thống cơ quan dân cử thống nhất, đồng bộ và vững mạnh trên toàn quốc. Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian qua, đề nghị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với Hội đồng Nhân dân theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương, khắc phục tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo một số địa phương đã chia sẻ về những cách làm sáng tạo của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ qua, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm trong ban hành chính sách để thúc đẩy phát triển hai con số, kiểm soát quyền lực đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
6: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, xem đây là một cái nhân tố quyết định. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, biến quyết tâm chính trị của Đảng thành cơ chế chính sách của chính quyền địa phương, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là phải xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, phục vụ nhân dân, bộ máy phải tinh gọn nhưng hiệu lực hiệu quả hơn, phân cấp phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình. Lưu ý tinh thần đó phải tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, sáng nay tại thủ đô Moscow đã diễn ra hội nghị lần thứ 14 của lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước. Đại tướng Sergei Shoigu, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.
7: Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trước những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh quốc tế, Việt Nam luôn bảo đảm thống nhất giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa mục tiêu quốc gia với lợi ích chung của nhân loại, kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Để hóa giải thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi, Việt Nam xin kiến nghị 5 giải pháp, trong đó thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, tăng cường đối thoại thực chất, củng cố lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy hình thành các cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan an ninh truyền thống, duy trì khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bất đồng và trao đổi ngay cả khi tình hình căng thẳng, thiết lập các khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn, các chuẩn mực trách nhiệm về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, xây dựng không gian vũ trụ, không gian mạng, không gian đáy biển trở thành những điểm hội tụ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh, thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, cùng nhau xây dựng năng lực cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu, diễn tập chung, kết nối lực lượng ứng phó, đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng quy trình phối hợp trước khủng hoảng. Lấy đây là trụ cột quan trọng, góp phần kiến tạo và củng cố tin cậy chính trị, quản trị khác biệt, thúc đẩy cạnh tranh có trách nhiệm giữa các quốc gia. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hành động, tăng cường đoàn kết và hợp tác thực chất để cùng vượt qua các thách thức an ninh toàn cầu vì lợi ích của tất cả các quốc gia và các thế hệ tương lai.
3: Trước đó, vào chiều qua tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tham dự phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN về an ninh lần thứ 6. Cùng dự có Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
8: Phát biểu tại phiên tham vấn, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch, đánh giá cao việc ASEAN luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vai trò vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cũng như việc Liên bang Nga luôn cam kết phát triển quan hệ với ASEAN. Để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị một số giải pháp như hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược ở cấp cao, tích cực hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời mở rộng hợp tác sang các khuôn khổ khác trên các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung, nhất là an ninh mạng, hợp tác triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác ứng phó các nguy cơ an ninh mới nổi. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin an ninh và cảnh báo sớm thường trực giữa Liên bang Nga và ASEAN, đặc biệt trong phòng chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và mua bán người, mở rộng hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng và y tế.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, ngày hôm qua tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Bachiskin Alexander.
8: Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga được thiết lập sau khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2021. Hai bên duy trì trao đổi thông tin, tích cực nghiên cứu lộ trình cụ thể để thúc đẩy hợp tác. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp với nhiều nguy cơ thách thức mới. Các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, khủng bố và rửa tiền đang gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Trước tình hình trên, hai bên nhất trí tiến hành trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tích cực trao đổi thông tin tội phạm, điều tra xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước khi có yêu cầu, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, tham nhũng, rửa tiền, tổ chức di cư bất hợp pháp. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga. Trước đó, tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tiếp Chủ tịch tập đoàn Systema.
3: Cũng trong chiều ngày hôm qua, tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Bem Bacharaga.
8: Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ nhất trí cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Mông Cổ đã được nâng cấp lên quan hệ đối tác toàn diện từ tháng 9 năm 2024 trong chuyến thăm Mông Cổ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mở ra giai đoạn phát triển mới toàn diện thực chất hơn trong quan hệ hai nước, trong đó hợp tác an ninh và thực thi pháp luật đóng vai trò trụ cột quan trọng. Xuất phát từ nhận thức cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukha Nagin Khuresuk, việc nâng tầm quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết để giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, tạo thuận lợi cho nhau trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chung, trong đó có đảm bảo an ninh mạng, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma túy, phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân hai nước.
0: Và sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp và làm việc với ông Jano Sysala, Thứ trưởng phụ trách thương mại quốc tế Bộ Ngoại giao Phần Lan.
9: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao Phần Lan là quốc gia có trình độ phát triển cao về công nghệ, an ninh mạng và là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về xây dựng chính phủ số, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu cũng như an ninh mạng. Bộ Công an Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng của Phần Lan nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu đang diễn ra. Để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà hai nước cùng tham gia, nhất là trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cùng với đó, Bộ Công an Việt Nam mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong xây dựng hoàn thiện cơ chế phối hợp về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu xanh và các giải pháp công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng đề nghị phía Phần Lan quan tâm thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu, công nghệ vệ tinh, an ninh viễn thám và địa không gian. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam, ông Jano Sysala khẳng định Phần Lan coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là công nghệ số, an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng thông tin.
3: Chiều nay, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
10: Đây là dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại địa chỉ số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, quy mô xây dựng 943 căn, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở KVG thuộc Tập đoàn Khánh Vĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.895 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2028. Sau khi hoàn thành sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho một bộ phận cán bộ chiến sĩ công an thành phố, qua đó từng bước đảm bảo cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện theo quy định đều có cơ hội có nhà ở, yên tâm công tác cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
11: Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và sớm giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ, với tinh thần của Trung ương là lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi, đến chốn, đo lường bằng kết quả, đề nghị chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở KVG, đơn vị thi công đặc biệt quan tâm đảm bảo 3 yêu cầu. Thứ nhất là xây dựng công trình thật sự chất lượng, sử dụng bền vững lâu dài với quan điểm xây dựng nhà ở xã hội nhưng chất lượng tương đương nhà ở thương mại. Thứ hai là công trình phải được thiết kế với giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và làm đẹp hơn cho cảnh quan kiến trúc của phường Cái Khế và thành phố Cần Thơ. Thứ ba là tổ chức triển khai thi công khẩn trương, đảm bảo tốt nhất tiến độ đã đề ra, phải đảm bảo yêu cầu cao nhất về chất lượng an toàn công trình, là sản phẩm an cư lâu dài, có giá trị cao cho cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân tiếp tục quan tâm ủng hộ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Sau nhiều ngày thi đấu sôi nổi, sáng nay Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1 tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hội thao.
12: Hội thao diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 5 với sự tham gia của 17 đội tuyển quân sự võ thuật và 62 đội tuyển thể thao công an nhân dân với hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên đến từ công an các đơn vị địa phương trong toàn khu vực. Các vận động viên đã tranh tài ở nhiều nội dung như bắn súng, vượt vật cản, võ thuật công an nhân dân, bóng đá nam 7 người và pickleball. Nhiều nội dung thi đấu mới hấp dẫn được đưa vào chương trình đã tạo dấu ấn đậm nét và thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân. Kết thúc hội thao, đội tuyển Công an thành phố Hà Nội xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 1. Ban tổ chức cũng trao giải cho 5 đội tuyển đoạt giải nhì toàn đoàn và 3 đội tuyển đoạt giải ba toàn đoàn. Ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức hội thao, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc. Thành công của hội thao khu vực 1 tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
3: Thưa quý vị, cách đây tròn 59 năm, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định thành lập Thanh tra Bộ Công an. Trải qua các giai đoạn, lực lượng Thanh tra Bộ Công an đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh mới, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ không còn là yêu cầu mang tính xu hướng mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược, là chìa khóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Quán triệt tinh thần đó, thời gian qua, Thanh tra Bộ Công an đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc đổi mới phương thức làm việc, không chỉ tiết kiệm toàn bộ quy trình nghiệp vụ trong quá trình thanh tra, mà điều quan trọng hơn, thông qua chuyển đổi số đã giúp cho công tác thanh tra được gần dân hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn.
13: Thời gian qua, Thanh tra Bộ đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông qua việc duy trì nghiêm túc các buổi tiếp dân định kỳ, đơn vị đã kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh một cách khách quan, dân chủ và đúng quy định. Để nâng cao công tác quan trọng này, từ năm 2025, Thanh tra Bộ đã đưa vào vận hành hệ thống phần mềm thông minh và tính năng tra cứu thông tin công dân, phục vụ công tác tiếp công dân. Điều này đã hỗ trợ phân loại đơn thư tự động, giảm đáng kể khối lượng công việc cho cán bộ. Đặc biệt, hệ thống đã có sự liên thông kết nối dữ liệu một cách đồng bộ.
14: Trong cái công tác giải quyết khiếu nại tố cáo truyền thống, hiện nay đang gặp một cái thách thức lớn, đó là tình trạng công dân gửi đơn đến nhiều cơ quan khác nhau, dẫn đến là chồng chéo về thẩm quyền. Thì khi chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo sẽ ngay lập tức sẽ phát hiện được những cái đơn có trùng nội dung, từ đó giúp phân loại xử lý đơn được chính xác hơn.
13: Hiện các đơn vị trong Thanh tra Bộ đã từng bước chuyển đổi trạng thái làm việc sang môi trường điện tử. Những buổi họp đã giảm đi nhiều giấy tờ bởi các nội dung văn bản, kế hoạch đã được số hóa. Điều này giúp công tác phổ biến các chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đến từng cán bộ chiến sĩ cũng trở nên nhanh chóng và kịp thời hơn bao giờ hết. Việc triển khai trục liên thông văn bản nội ngành trên nền tảng LGSP kết hợp chữ ký số đã đơn giản hóa quy trình làm việc khi việc kết nối, gửi nhận văn bản điện tử thông suốt ngay trong chính nội bộ đơn vị. 100% lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đã thành thạo sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành.
15: Thực hiện cái chủ trương của Bộ Công an và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Công an thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc chuyển đổi toàn trình 100% các cái quy trình nghiệp vụ của hoạt động thanh tra đã được đưa lên môi trường số. Trong cái quá trình thực hiện cái chuyển đổi số để thực hiện cái quy trình nghiệp vụ thanh tra ấy thì nó phải có cái sự đồng bộ của các cái cơ quan khác, tức là chúng ta nó trở thành hoạt động mang tính hệ thống thì cái điều đó cũng cần thiết phải có sự kết nối giữa các cái cục nghiệp vụ, các cái đơn vị chức năng với lại thanh tra bộ cũng như ngược lại là thanh tra phối hợp với các đơn vị khác.
13: Với quyết tâm là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, thanh tra bộ đã đầu tư nâng cấp hạ tầng truyền dẫn kỹ thuật, hệ thống giám sát chặt chẽ, kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát an ninh mạng của Bộ Công an, đảm bảo tất cả dữ liệu luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Công tác phát triển dữ liệu số đạt được kết quả ấn tượng khi đơn vị đã hợp nhất thành công 4 cơ sở dữ liệu, rời rạc thành một cơ sở dữ liệu duy nhất phục vụ công tác thanh tra Công an nhân dân. Việc đồng bộ hóa dữ liệu tự động với cơ sở dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính đã giúp thông tin luôn đảm bảo các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất. Việc duy trì hiệu quả tổ công nghệ đã hỗ trợ kịp thời từng cán bộ, trau dồi kỹ năng thực tế.
16: Tôi cũng đã tiếp thu được những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng để về phục vụ cho công tác chuyển đổi số của đơn vị, mà trong đấy là trọng tâm là chuyển đổi toàn diện 18 quy trình nghiệp vụ công tác thanh, các mặt công tác thanh tra vào để xây dựng một cái hệ thống thông tin được sử dụng với phạm vi từ bộ đến địa phương trong toàn hệ lực lượng thanh tra Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng cũng như là trích xuất ra các cái thông tin phục vụ cho các cái mặt công tác nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
15: Để thực hiện cái chủ trương là chúng ta phải gần dân nhất, gần dân hơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dân trong quá trình thực hiện quyền của mình như là quyền khiếu nại, tố cáo cũng như là các cái kiến nghị phản ánh. Đấy. Vì vậy là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ công tác thanh tra ấy, để đưa hệ thống này xuống công an cấp xã và một số địa phương cũng đã thí điểm thực hiện cái việc này cũng đã có kết quả bước đầu. Thứ hai nữa là sau khi có hệ thống thông tin ấy, thì cần thiết phải hoàn thiện cái quy trình số đấy, để chúng ta làm sâu hơn nữa đến các cái nghiệp vụ về thanh tra.
13: Hiện các đơn vị trong thanh tra bộ đang khẩn trương hoàn thiện quy trình thanh tra trực tuyến và tiếp công dân trực tuyến. Khi triển khai đồng bộ, công nghệ này không chỉ giảm thiểu các hoạt động thanh tra trực tiếp mà còn tạo điều kiện để người dân ở xa gửi đơn và tham gia tiếp dân từ xa, giúp giải quyết kịp thời các vụ việc tồn đọng. Hành trình chuyển đổi số tại Thanh tra Bộ Công an đã mở ra bước tiến mới hướng tới sự minh bạch và chuyên nghiệp. Tiếp nối truyền thống 59 năm vẻ vang, mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm nay và chiều tối mai, hội tụ gió trên cao tiếp tục gây ra mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, tập trung nhiều ở vùng núi và trung du. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đêm nay thì nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ đạt trong khoảng từ 25 đến 28 độ, phía Tây Bắc Bộ từ 23 đến 26 độ, vùng núi cao có nơi dưới ngưỡng 23 độ. Ngày mai thì trời nhiều mây hơn, nắng vì vậy sẽ bớt gay gắt hơn, nắng nóng chỉ còn diễn ra ở diện cục bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức từ 32 đến 35 độ, có nơi trên mức 35 độ. Ở miền Trung thì hiệu ứng phơn suy yếu, nắng nóng tại khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn diễn ra trên diện rộng nhưng bớt gay gắt hơn. Tối nay và chiều tối mai, vùng núi Thanh Hóa đến khu vực Nghệ An cục bộ có mưa rào và dông. Nhiệt độ ngày đêm tại đây từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất còn trên mức 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rải rác, ban ngày thì vẫn còn nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 37 độ trong 24 giờ tới. Đới gió mùa Tây Nam đang có xu hoạt động mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ phía Nam của khu vực cao nguyên Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều vào thời điểm trưa chiều. Một số nơi thì mưa kéo dài sang tới tối. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, còn nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 đến 34 độ. Một vài nơi ở phía Bắc cục bộ có nơi trên mức 35 độ. Tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Biên giới Tây Nam có nơi trên mức 35 độ. Thấp nhất đêm nay ở mức là từ 24 đến 27 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Toàn biển Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu. Chỉ lưu ý là vùng biển phía Nam có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ trên cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 34 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ban ngày thì trời có nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV.
3: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc với sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga.

4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một

0: và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.
2: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
3: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là nội dung của bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 28 tháng 5. Kính thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Anutin Chanvirakul và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan. Lễ đón được tổ chức trang trọng tại

0: tòa nhà chính phủ Thái Lan.
1: Chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Thủ tướng Anuttin Chanvirakul nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp chân thành, trọng thị và chu đáo của Thủ tướng, Chính phủ và Nhân dân Thái Lan, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về địa chính trị kinh tế toàn cầu, Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì ổn định và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu nổi bật của Thái Lan trong phát triển kinh tế xã hội, phục hồi tăng trưởng, duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế lớn của Đông Nam Á và là cường quốc du lịch hàng đầu thế giới.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan trong thúc đẩy khoa học công nghệ, kinh tế số và chuyển đổi số. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anuttin Chanvirakul, Thái Lan sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công mới, nâng cao vai trò và vị thế trong khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ song phương thời gian qua. Tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một trong những trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực. Hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được mở rộng với nhiều hình thức phong phú thực chất. Trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành, cùng hỗ trợ nhau phát triển, nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 5 nội các chung Việt Nam-Thái Lan, Thái Lan-Việt Nam tại Thái Lan, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng ngoại giao. Hai bên nhất trí thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và hợp tác, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết các lãnh đạo cấp cao hai nước, không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia. Sớm tiến tới đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anuttin Chanvirakul nhấn mạnh, Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Về kinh tế, hai bên nhất trí đẩy nhanh các thủ tục cấp phép mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới, mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững, tăng cường kết nối giao thông, logistics, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Thủ tướng Thái Lan đề nghị nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ sử dụng vệ tinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển du lịch, thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch, kết nối điểm đến giữa hai nước, đặc biệt trong các mảng có thế mạnh chung như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái Lan tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan đã trân trọng gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm Thái Lan tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anuttin Chanvirakul đã chứng kiến các cơ quan và doanh nghiệp hai bên trao các văn kiện hợp tác, bao gồm kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 5 năm tới, hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thỏa thuận hợp tác về phát triển trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa tàu bay giữa Vietjet và Văn phòng Hành lang Kinh tế phía Đông thuộc Chính phủ Thái Lan, hợp tác giữa Học viện Chính trị Hành chính và Quản trị Công và Đại học Khon Kaen. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan cũng đã thực hiện nghi thức công bố logo 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và chủ trì gặp gỡ báo chí, thông tin về những kết quả nổi bật của hội đàm.
1: Tôi và ngài Thủ tướng Thái Lan cũng đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện và thực chất. Trên cái nền tảng đó, chúng tôi cũng đã trao đổi sâu rộng, nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững, phối hợp triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ chiến lược ba kết nối. Tôi đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan. Đây là cầu nối quý báu trong quan hệ hai nước, đồng thời cũng là một phần không thể thiếu được trong nỗ lực gìn giữ và phát triển tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước chúng ta.
2: Tôi cũng đề xuất với Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước đẩy mạnh ba kết nối. Đầu tiên là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối nền kinh tế địa phương và ba là kết nối chiến lược xanh. Chúng tôi sẽ tập trung vào những hợp tác để tăng cường an ninh năng lượng. Ngoài ra thì tôi và Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất coi trọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới, đặc biệt là thúc đẩy về công nghệ vũ trụ, vệ tinh, chất bán dẫn và công nghệ sinh học, nông nghiệp để tiếp tục cùng nhau phát triển, thúc đẩy kinh tế phát triển trong tiểu vùng sông Mekong.
3: Chiều nay tại Hoàng cung Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm chính thức Thái Lan, nhà vua Thái Lan chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, chia sẻ về kỷ niệm đến thăm Việt Nam trước đây và những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới nhà vua và hoàng hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Thái Lan, tin tưởng dưới sự trị vì sáng suốt của nhà vua cùng sự đồng lòng của chính phủ và nhân dân Thái Lan, đất nước Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước thông báo kết quả rất thành công của cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, mong muốn nhà vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm như hợp tác quốc phòng an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng các chuyến thăm Việt Nam của các thành viên Hoàng gia Thái Lan, đặc biệt là các chuyến thăm của nhà vua vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội. Cảm ơn nhà vua và chính phủ Thái Lan đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt tại Thái Lan. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu thăm Việt Nam trong thời gian tới. Nhà vua vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng và ký sổ tang Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sorphon Saram.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai quốc hội sẽ ngày càng tốt đẹp, nhất là trong bối cảnh đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Đề nghị Quốc hội Thái Lan tạo thuận lợi để triển khai hiệu quả chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được ký kết với nhiều nội dung hợp tác quan trọng về quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá định hướng phát triển của Thái Lan mang tầm nhìn chiến lược và những thành tựu vừa qua đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Thái Lan ở khu vực và trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Thái Lan với các nước, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam củng cố hợp tác, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ.

0: đồng thời mở rộng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế liên nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cảm ơn và bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã cùng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
2: Phát biểu chào mừng, Thủ tướng Chanvirakul cho rằng nhiều năm qua, mỗi diễn đàn doanh nghiệp dù được tổ chức ở Bangkok hay Hà Nội đều thu hút sự quan tâm rất lớn, khẳng định nếu thiếu vai trò của khu vực tư nhân thì quan hệ hợp tác hai nước sẽ khó thành công toàn vẹn. Thủ tướng nhấn mạnh nền kinh tế hai nước bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn là cạnh tranh và chuỗi cung ứng cũng được tích hợp chặt chẽ. Tin tưởng hai bên sẽ cùng hợp tác để sẵn sàng cho nền kinh tế của tương lai, tập trung vào kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nếu quan hệ chính trị tạo nền tảng tin cậy thì hợp tác kinh tế phải tạo động lực phát triển. Nếu chính phủ hai nước mở đường thì doanh nghiệp hai nước phải là lực lượng đi đầu, biến cam kết thành dự án, biến tiềm năng thành giá trị, biến quan hệ hữu nghị thành lợi ích thiết thực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống, cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ, cùng nâng vị thế của nhau.
3: Nếu đặt hai nền kinh tế cạnh nhau, chúng ta có một không gian phát triển trên 1.100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân, sức bật tăng trưởng mạnh, nền sản xuất công nghiệp đang mở rộng và mạng lưới FTA rộng khắp. Thái Lan có chiều sâu về công nghiệp, có hệ sinh thái doanh nghiệp trưởng thành, có năng lực nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Một bên sức bật tăng trưởng mạnh, một bên là giàu kinh nghiệm và chiều sâu. Nếu biết kết nối hai lợi thế này bằng một tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất, phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước cũng như cho ASEAN.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những thành tựu hợp tác giữa hai nước mới chỉ là nền tảng ban đầu và vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được khai thác. Đề nghị doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy ba định hướng lớn cùng xây dựng chuỗi giá trị Việt Nam-Thái Lan trong không gian ASEAN, thúc đẩy ba kết nối để hình thành không gian kinh tế bổ trợ lẫn nhau và đưa hợp tác kinh tế đi sâu vào đời sống người dân qua du lịch, dịch vụ và tài chính số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi thành công của nhà đầu tư nước ngoài là một phần thành công của mình, đồng thời trân trọng sự hiện diện lâu dài, nghiêm túc và hiệu quả của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.
3: Hai nước đã hướng tới mục tiêu 25 tỷ đô la và phấn đấu đạt 50 tỷ đô la trong 5 năm tới. Tôi thấy khi mà ngài Thủ tướng Thái Lan đề cập đến vấn đề này thì tất cả diễn đàn của chúng ta, những doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam đều rất phấn khích, đều vỗ tay hưởng ứng, đồng tình về cái mức của phấn đấu này. Và cái con đường lên đến 50 tỷ đô la cũng không phải là xa vời. Hợp tác hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu. Dựa vào thế mạnh và bổ trợ về nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng, du lịch và dịch vụ, hai bên có thể kết nối sâu hơn sản xuất, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.
2: Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ công bố khai trương đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phuket, Thái Lan của Vietnam Airlines với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ đầu tháng 7 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, du lịch giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Chavirakul cũng đã chứng kiến Vietjet công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thái Lan, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam-Thái Lan. Lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến tập đoàn Sun Group và Central Patana hợp tác phát triển các dự án trung tâm thương mại và tổ hợp chức năng phức hợp cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc mang tính biểu tượng, quy mô lớn, góp phần định hình diện mạo hiện đại cho các trung tâm thành phố lớn. Nhân dịp này, nhiều thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, du lịch

0: dịch vụ tài chính và các giải pháp công nghệ đã được trao giữa các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng, dầu khí, hàng không và các đối tác Thái Lan nhằm đưa kim ngạch thương mại tăng nhanh như nhấn mạnh của lãnh đạo hai nước.
1: Cũng trong chiều nay, tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan như SCC, Gulf Siam Piwat, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan có năng lực, kinh nghiệm, cam kết dài hạn và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là về hạ tầng năng lượng, chuyển đổi xanh, công nghệ và phát triển bền vững. Hiện trao đổi hàng hóa và đầu tư hai chiều vẫn chưa phản ánh hết năng lực của doanh nghiệp hai nước, nhất là liên kết sản xuất, tài chính số, du lịch, dịch vụ, giá trị cộng hưởng trong chuỗi cung ứng ASEAN chưa thực sự rõ nét. Mong muốn các doanh nghiệp lớn của Thái Lan sẽ hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy ba kết nối để hình thành không gian kinh tế bổ trợ giữa hai nước. Đó là kết nối sản xuất, liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, kết nối hạ tầng để phối hợp tốt hơn logistics và kết nối chuyển đổi, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Qua đó giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp cụ thể hóa từng dự án, không chỉ đề xuất công suất và vốn đầu tư, mà phải có phương án cụ thể và cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để sớm hoàn thiện hồ sơ, xử lý sớm nếu có các vấn đề phát sinh.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam Sạ Nằn Ang U Bôn Cun, đề nghị hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, nhất là các hội của người Thái gốc Việt và Hội Hữu nghị Việt Nam Thái Lan nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, doanh nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch, thể dục thể thao, nhất là thúc đẩy kết nối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những đóng góp của ông trên cả ba cương vị là Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Chủ tịch Tập đoàn Sơ Thái đã đầu tư vào Việt Nam 20 năm qua. Trong chuyến thăm làm việc với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số, khẳng định Việt Nam coi khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của đất nước trong tương lai, tin tưởng hai bên có thể tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin để thiết lập cơ sở nghiên cứu và ứng dụng chung, tiêu biểu như ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, trong y tế, chăm sóc sức khỏe. Đoàn cũng đã khảo sát một số mô hình quản lý, chính sách nổi bật của Thái Lan đang áp dụng tại Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan.
1: Trong chuyến thăm, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly đã cùng phu nhân Thủ tướng Thanhanon Chanvidakul thăm chùa Phật Ngọc trong khuôn viên cung điện Hoàng gia Thái Lan. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, nuôi dưỡng giá trị nhân văn, hòa hiếu và đoàn kết cộng đồng. Thăm bảo tàng dệt may Hoàng hậu Sirikit, phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai bên mở rộng hợp tác giữa các nhà thiết kế, doanh nghiệp thời trang, bảo tàng và trung tâm sáng tạo của hai nước, thúc đẩy quảng bá các sản phẩm dệt may truyền thống, nghiên cứu tổ chức các tuần lễ thời trang, triển lãm lụa và sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam và Thái Lan.
2: Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian qua, đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với Hội đồng Nhân dân theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương, khắc phục tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng Nhân dân phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo phát triển, tập trung ban hành cơ chế, chính sách, đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân một số địa phương đã chia sẻ về những cách làm sáng tạo như đẩy mạnh chuyển đổi số.

0: thực hiện các chức năng luật định, kinh nghiệm ban hành chính sách để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp và của Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Nhân dân các cấp đã đổi mới toàn diện, thực chất và hiệu quả. Hoạt động đã bám sát thực tiễn, ngày càng gần dân và sát dân. Chủ động trách nhiệm cao trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ mới là một nhân tố quyết định, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn và tạo động lực phát triển mới, bảo đảm tăng trưởng hai con số.
1: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và thành lập các cái đoàn kiểm tra ở 34 tỉnh, thành phố để làm sao từ nay đến cuối năm và cả nhiệm kỳ là các cái địa phương phải đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số để đến ngày 3 tháng 2, 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, nước chúng ta là nước thu nhập trung bình khá, đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước là nước thu nhập cao. Đây là cái mục tiêu mà chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt, quyết làm cho nó thành công trong cái thời gian tới.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp cần tăng cường tài giám sát, theo dõi về thực hiện kết luận sau giám sát, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu, cán bộ tham mưu giúp việc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là phải xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, phục vụ nhân dân, bộ máy phải tinh gọn nhưng hiệu lực hiệu quả hơn, phân cấp phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình. Lưu ý, tinh thần đó phải tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
3: Qua chặng đường 65 năm, hoạt động của Hội đồng Dân tộc ngày càng toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những chủ trương lớn của đất nước. Nổi bật là chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là dấu ấn đậm nét, mở ra cơ hội phát triển mới cho nhiều vùng chiến lược của đất nước. Biểu dương những kết quả đạt được và đề cập những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chính sách, xây dựng chính sách thiết thực, tạo sinh kế bền vững, nâng cao dân trí và khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào. Đồng thời đổi mới hoạt động giám sát, xây dựng phương thức thực hiện chính sách theo hướng phát triển bền vững. Đội ngũ cán bộ phải gần dân, sát dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan, Hội đồng Dân tộc sẽ là cơ quan nòng cốt trong đề xuất, kiến tạo và dẫn dắt chính sách dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Hội đồng Dân tộc.
4: Chiều nay làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả công tác kiểm tra giám sát 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 5 văn bản hoàn thiện thể chế và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa 14. Đánh giá cao việc triển khai 22 đoàn kiểm tra giám sát đối với 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, góp phần đắc lực giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành kiểm tra đảng phải quyết liệt thực hiện hiệu quả chương trình hành động, nghị quyết đại hội 14, chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng. Chủ động tham mưu xây dựng hoàn thiện các văn bản quy định về kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tập trung giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, tăng cường thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu với tổ chức đảng để phục vụ công tác kiểm tra giám sát hiệu quả.
2: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 22 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương kết quả địa phương này đạt được. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục quan tâm thu hút nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng, thúc đẩy các lĩnh vực lợi thế như năng lượng, kinh tế biển để tăng trưởng hai con số. Về chuyển đổi số, đồng chí Lê Minh Chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quan tâm đầu tư hạ tầng số đồng bộ, gắn kết với các dự án đầu tư khác để tạo ra động lực mới cho kinh tế phát triển.
4: Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 31 ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục rà soát những vướng mắc trong phân cấp phân quyền, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp các ngành, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Trong những ngày vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức tại Moscow.
3: Phát biểu tại phiên toàn thể diễn đàn, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao nước chủ nhà khi chọn những thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi làm chủ đề hội nghị lần này, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trước đó, tại phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN về an ninh lần thứ 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga, với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokosev, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt về tri thức, công nghệ và dữ liệu, nghiên cứu khoa học cơ bản đang trở thành nền tảng quyết định năng lực phát triển của mỗi quốc gia. Nhưng mặt khác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rằng không thể mạnh về công nghệ mà lại yếu đi về thể chế và văn hóa con người.
1: Vâng, như thế có thể hiểu là nên bên cạnh khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ thì khoa học xã hội và nhân văn cũng đặc biệt quan trọng. Khoa học xã hội và nhân văn giúp định hình bản sắc phát triển, xây dựng hệ giá trị của một quốc gia. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm sao để khoa học xã hội và nhân văn có thể phát triển song hành với khoa học tự nhiên.
2: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cần nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò chiến lược. Bởi lẽ, một quốc gia có thể nhập khẩu công nghệ nhưng không thể nhập khẩu mô hình phát triển phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện của chính mình. Do đó, mục tiêu đến năm 2045 cần xây dựng nền khoa học xã hội và nhân văn đủ năng lực cung cấp luận cứ cho quản trị quốc gia hiện đại và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo các chuyên gia, đây là một yêu cầu đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong xây dựng thể chế, văn hóa, con người và năng lực quản trị quốc gia.
3: Văn hóa ở đây không chỉ là như Nghị quyết Trung ương nói là nền tảng tinh thần của dân tộc, nó còn chuyển thành là hệ điều tiết cho sự phát triển của toàn bộ kinh tế xã hội của đất nước chúng ta. Làm thế nào để giúp cho thế hệ trẻ phát huy được cái bản sắc đấy trên cái cơ sở học tập, trao đổi, sự hỗ trợ của nhà nước, của khối doanh nghiệp cũng như là hợp tác với nước ngoài.
2: Hiện nay, khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam vẫn chủ yếu tiếp thu và vận dụng các lý thuyết, mô hình nghiên cứu từ nước ngoài, trong khi khả năng tự xây dựng những học thuyết hay cách tiếp cận mang dấu ấn riêng của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn tới là phải chuyển từ vị thế, học hỏi và áp dụng sang chủ động tạo ra tri thức mới. Không chỉ nghiên cứu thực tiễn Việt Nam để phục vụ trong nước, lĩnh vực này còn cần từng bước xây dựng những lý luận, mô hình phát triển và kinh nghiệm quản trị mang bản sắc Việt Nam, có giá trị tham khảo đối với quốc tế. Để làm được điều này, các chuyên gia cho rằng cần phải xây dựng một thế hệ nhà khoa học trẻ hiểu sâu về lịch sử, văn hóa, xã hội, tâm lý, luật pháp và mô hình phát triển.
4: Cái yêu cầu rất cao của cái thời đại mới này đấy, nó đòi hỏi chúng ta đấy là phải mạnh dạn đấy, là giao quyền cho những cái nhà khoa học trẻ có đủ khả năng để thúc đẩy cái nền khoa học xã hội nhân văn đấy tiến lên ngang tầm với đấy, cái nền khoa học tiên tiến của các cái cường quốc. Và có hiểu một cách đích thực, một cách căn cơ và một cách bài bản như vậy đấy, thì chúng ta mới có cái kế hoạch để mà bảo tồn nó, lưu giữ nó và phát huy cái lợi thế của nó, cái giá trị của nó trong các cái chiến lược phát triển mới của đất nước.
2: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề lớn của đất nước hiện nay không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề xã hội và quản trị như già hóa dân số, biến đổi cấu trúc lao động, đô thị hóa, bảo vệ bản sắc văn hóa, củng cố niềm tin xã hội hay xây dựng hệ giá trị con người. Khi đó, khoa học xã hội và nhân văn không chỉ giải thích đời sống xã hội, mà còn góp phần định hình con đường phát triển phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện riêng của Việt Nam.
0: Bước vào cao điểm nắng nóng, bài toán tiết kiệm điện trong sản xuất lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi với doanh nghiệp thì điện không chỉ để vận hành máy móc mà còn trực tiếp cấu thành giá vốn của sản phẩm.
1: Vâng, làm thế nào để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên? Kết luận 18 của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã yêu cầu là phải triệt để phòng chống lãng phí và phải khai thác hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên và năng lượng. Do đó, tiết kiệm điện trong sản xuất đang là một trong những hoạt động quan trọng và cũng đang được triển khai tích cực.
5: Tại nhà máy FDI này, diện tích mái khổng lồ gần 24.000 m² đã được phủ kín bởi các tấm pin năng lượng mặt trời, giúp doanh nghiệp tự chủ được gần 9% nhu cầu điện ở nhà máy. Việc kiên trì phát triển nhà máy xanh không chỉ mang lại hiệu quả năng lượng, mà còn giúp doanh nghiệp đón đầu xu hướng phát triển bền vững để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.
6: Khuôn viên nhà máy cũng lắp đặt hệ thống giám sát điện năng toàn diện và chúng tôi cũng thúc đẩy thói quen tiết kiệm điện trong công việc hàng ngày của nhân viên. Nhờ đó, ghi nhận tổng mức tiêu thụ năng lượng giảm gần 24%.
5: Còn với nhà sản xuất thiết bị gia dụng này, dù thời tiết bên ngoài nắng nóng gay gắt 40 độ C như những ngày qua, nhưng nhờ hệ thống làm mát bằng nguyên lý áp suất âm kết hợp màng lọc nước cấp khí tươi, nhiệt độ bên trong nhà xưởng đã hạ được từ 3 đến 10 độ C. Hệ thống này vừa tối ưu hóa vận hành, vừa tiết kiệm năng lượng tiêu thụ so với việc dùng quạt công nghiệp hay điều hòa thông thường.
7: Chi phí đầu tư thì nó tiết kiệm khoảng 50% so với những vị trí làm quạt cục bộ. Giá trị đem lại tiết kiệm điện ở một cái phân xưởng như phân xưởng lắp ráp diện tích khoảng 500m2 như thế này thì sẽ tiết kiệm khoảng 60% lượng điện làm mát.
5: Năm nay, Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7. Mức tiết kiệm yêu cầu là tối thiểu 10%. Đây là một bài toán đòi hỏi sự đồng lòng từ cơ quan quản lý đến từng cơ sở sản xuất.
8: Bộ Công Thương thì cũng đã giao cho các cơ quan, các đơn vị làm việc cũng như là yêu cầu các địa phương cũng làm việc với các cái nhà sản xuất, các cơ sở kinh doanh để làm sao mà có thể là điều chỉnh lại cái thời gian sản xuất, kinh doanh cũng như là sử dụng điện, chuyển dịch sang cái câu chuyện là giảm bớt cái phụ tải trong cái giờ cao điểm.
5: Chủ động chuyển dịch ca kíp, đổi mới công nghệ và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn xanh, doanh nghiệp Việt đang cho thấy những bước đi chủ động trước thách thức năng lượng. Điều này không chỉ mang ý nghĩa giảm chi phí cho doanh nghiệp, mà còn trở thành nguồn lực tăng trưởng bền vững cho tương lai, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo từ kết luận 18 của Trung ương đã đặt ra.
0: Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Nhật Bản và Philippines thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã được Nhật Hoàng Naruhito tiếp đón trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản. Tại tiệc chiêu đãi ở Hoàng cung Tokyo, Nhật Hoàng Naruhito bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ gần gũi, cùng xây dựng một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định quan hệ song phương đã phát triển thành một trong những mối quan hệ đối tác năng động và có tầm nhìn nhất khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên lòng tin và hợp tác sâu rộng. Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có cuộc hội đàm tại Tokyo vào tối nay. Hai bên dự kiến nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đồng thời thúc đẩy hợp tác về chuỗi cung ứng khoáng sản, năng lượng

0: và an ninh khu vực.
1: Bộ Công an Trung Quốc cho biết là hơn 880 đối tượng phạm tội kinh tế bỏ trốn ra nước ngoài đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét mang tên là Săn Cáo. Cụ thể, theo cơ quan chức năng Trung Quốc, chiến dịch được triển khai từ năm 2025 đến hết tháng 4 năm nay. Trong số các đối tượng bị bắt, có 38 người nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol. Cơ quan chức năng cũng đã triệt phá hơn 100 mạng lưới ngân hàng ngầm, hoạt động liên tỉnh liên quan tới việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua các công ty đăng ký ở nước ngoài và hệ thống ngân hàng ngầm. Theo Bộ Công an Trung Quốc, lực lượng cảnh sát nước này đã xử lý khoảng 128.000 vụ án phạm tội kinh tế trên toàn quốc, thu hồi thiệt hại kinh tế tương đương với hơn 5 tỷ đô la Mỹ.
0: Liên Hợp Quốc và cơ quan khí tượng Anh cảnh báo nhiệt độ toàn cầu trong 5 năm tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Theo báo cáo mới công bố hôm nay, có tới 86% khả năng thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng kỷ lục mới trước năm 2031, vượt qua mức của năm 2024. Các nhà khoa học cũng dự báo có 91% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong ít nhất một năm, giai đoạn 2026 đến 2030. Hiện tượng El Nino được dự báo quay trở lại cuối năm nay và có thể kéo dài sang năm sau, tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn. Báo cáo đồng thời cảnh báo Bắc Cực đang nóng lên nhanh gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới.
1: Thưa quý vị, giữa mênh mông rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, có những con người lặng lẽ chọn sống giữa sông nước, ngày ngày giữ màu xanh cho thành phố. Và đặc biệt hơn, trong công việc vốn tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông ấy, lại có những người phụ nữ âm thầm bám rừng, vượt qua cô đơn, muỗi mòng và sóng gió để canh giữ từng tán nước, từng nhịp thở của thiên nhiên.
0: Vâng, và câu chuyện tiếp theo của bản tin thời sự tối nay sẽ đưa quý vị gặp gỡ những người phụ nữ như thế, những người đàn bà đã chọn gắn cuộc đời mình với rừng bằng tình yêu, sự bền bỉ và niềm tin giản dị. Giữ rừng là giữ lấy sự sống cho mai sau.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Tôi có chồng về đây lúc năm 2010 và giữ rừng với chồng là năm nay là được 15 năm rồi.
3: Tôi giữ rừng nay là tính ra là 35 năm.
2: Xuống rừng theo chồng là cũng được 13 năm.
4: Giữ rừng phòng hộ đặc dụng thành phố Hồ Chí Minh. Những người phụ nữ vẫn ngày ngày lặng lẽ bám rừng, giữ màu xanh bằng sự bền bỉ và tình yêu với từng con nước tấp rừng.
3: Tới rừng rồi mình cũng đạp lên cái nhánh tràn nước khô. Nhiều khi nó văng lên, mình đâu có biết được văng lên trúng mặt hay là trúng vô người mình thì chảy máu, chạy này kia nọ, là thường xuyên.
4: Không chỉ đối diện hiểm nguy, cuộc sống giữa rừng còn là chuỗi ngày thiếu thốn, điện, nước ngọt và xa gia đình. Với phụ nữ, thực sự là nỗ lực, hy sinh.
5: Mùa khô tới thì không có đủ nước, mình phải chạy về chứ mấy cái thùng đó như này là chỉ ưu tiên cho mình ăn uống sinh hoạt thôi. Còn giặt đồ đó là dùng nước mặn.
6: Con cái mình gửi chển, rồi với ông bà nội đi học. Nếu mà ở đây thì đó, cái con chữ nó không có, mình không đầy đủ, 2 tuổi.
7: Đối với các cái lao động giữa rừng, trong đó có lao động nữ, tôi nghĩ rằng đó là một sự nỗ lực là hết mình của họ, không ngừng nghỉ trong suốt cái thời gian mà thực hiện cái nhiệm vụ bảo rừng.
4: Lặng lẽ hy sinh mỗi ngày, tình yêu rừng và niềm tin về tương lai xanh là động lực để những người phụ nữ vượt qua mọi gian nan, gắn bó với rừng.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi.

tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên.

tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Miu Lê bị bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi sử dụng ma túy tại Hải Phòng, thì chỉ chưa đầy 3 ngày sau, mạng xã hội tiếp tục bàng hoàng với hình ảnh ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh xuất hiện cùng chiếc còng tay tại cơ quan điều tra, kèm theo lời khai thừa nhận sử dụng chất cấm ngay tại nhà riêng.
1: Anh Nhật, cho em biết anh có sử dụng ma túy không? Anh sử dụng ma túy loại gì?
2: Ma túy đá.
1: Ma túy đá. Anh sử dụng ma túy với ai?
2: Với hai người giúp việc.
1: Hai người giúp việc.
2: Không, một người giúp việc.
1: Kiều Nhã mua với giá bao nhiêu?
2: Anh mua 500.
1: Anh hỏi mua 500 đúng không? 1 triệu, trong đó 500 tiền xe và 500 tiền mua ma túy, đúng không? Sử dụng từ ngày 23. Ai là người nấu?
2: Cô Nhật.
1: Nấu ma túy.
2: Cô Nhật với thằng bạn đó.
1: Hai người đó nấu. Còn nhiệm vụ của anh là chơi thôi, đúng không? Đưa vô
2: mà, nó đốt dùng luôn danh của
1: anh. Nó đốt, anh chỉ hút thôi đúng không?
0: Liên tiếp những vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì ma túy đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ những nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến đến các gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, tất cả đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những góc khuất và lối sống lệch chuẩn phía sau ánh hào quang sân khấu. Điều đáng lo ngại hơn cả là sức ảnh hưởng tiêu cực của những vụ việc này đối với giới trẻ, đặc biệt là những người hâm mộ luôn xem thần tượng như hình mẫu để noi theo. Khi những người có tầm ảnh hưởng sa ngã vào chất cấm, không chỉ hình ảnh cá nhân sụp đổ mà còn để lại những tác động lệch lạc về nhận thức và lối sống trong một bộ phận giới trẻ.
3: Điều này nó không còn là một cái vấn đề mà liên quan tính cá nhân, mà nó đang trở thành một vấn đề vi phạm một cái gọi là nhận thức đạo đức ở trong xã hội. Cái thứ hai là những cái người mà đang sử dụng cái chất cấm đấy, họ đang là những cái idol, họ đang là những cái người rất là nổi tiếng và đang gây ảnh hưởng rất là lớn trong xã hội. Và phần lớn những cái người mà đang rất là tôn sùng họ là những người trẻ. Và tựu chung lại nó làm cho cái nhận thức xã hội của họ nó bị sai lệch, cũng như là nó làm không còn là cái chuẩn hóa của vấn đề về đạo đức nữa. Mà nó coi những cái việc mà họ làm, nó coi là cái, nó giống như là một cái thế giới như kiểu rất là thượng đẳng, hay là rất là trong mắt của người khác là họ là những cái người mà được quyền làm những cái điều đó. Ở đây ấy, thì mình có một cái nhìn nhận, đó là đây là một cái hồi chuông cảnh báo rất là rõ ràng về xã hội, đặc biệt là cái giới nghệ sĩ, cũng như là một cái hồi chuông để cho các nhà chức năng, cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn về các người làm nghề nghệ thuật, cũng như là những người nổi tiếng.
0: Có một thực tế đáng buồn là những vụ việc nghệ sĩ vướng vào ma túy đã không còn là câu chuyện mới. Song thực tế, chất cấm vẫn đang âm thầm len lỏi vào một bộ phận giới giải trí dưới nhiều vỏ bọc tinh vi. Từ những buổi tiệc thâu đêm đến những cuộc tụ tập kín đáo trong căn hộ sang trọng hay nhà riêng. Và không ít nghệ sĩ đã phải trả giá đắt cho những phút buông thả, đánh đổi cả danh tiếng, sự nghiệp và tương lai chỉ vì sa ngã vào ma túy.
3: Ở trong ngành của tôi, ngành tâm lý của tôi thì ai trong thế giới này đều có những cái tổn thương nhất định. Và những cái người nổi tiếng thì họ chưa kịp xử lý những cái tổn thương đó, họ ngay lập tức họ nhảy vào một cái vị trí để làm gương cho người khác, hay là một cái vị trí mà họ phải truyền cảm hứng cho người khác, và áp lực rất là lớn. Áp lực thay đổi, áp lực phải liên tục tạo mới hình ảnh, rồi những cái áp lực mà về thời gian di chuyển, cũng như là cái việc cường độ làm việc rất là cao. Và trong những cái đoạn đó thì stress cũng như là trầm cảm hay là những cái căn bệnh khác mà họ trong cái cường độ làm việc đó họ gây ra, thì họ bắt đầu có những cái sự tiếp cận về các chất cấm, và họ nhận thấy rằng các cái chất cấm này nó có cái tác dụng nhất định, nhưng mà họ không biết được rằng các chất cấm này nó có cái tác dụng nhất định nhưng mà nó rất là ngắn hạn, và hệ lụy lâu dài nó rất là lớn. Cái tiếp theo nữa là về cái tư duy nhận thức về chất cấm ở trong cái giới nghệ sĩ, một trong những cái tư duy mà mình cảm thấy là họ cảm thấy là sử dụng chất cấm là một cái điều nó rất là bình thường, đó là bị lệch lạc về mặt nhận thức ấy. Thì cái điều đó làm mình cho cảm thấy là cần phải cảnh báo, cũng như là cần phải giáo dục lại, bởi vì họ đang gây ảnh hưởng rất là lớn đến thế hệ khác, cũng như các thế hệ trẻ của chúng ta.
4: đối với lại những cái hành vi sử dụng hoặc là tàng trữ trái phép chất ma túy thì hiện nay đang có các cái chế tài về mặt hành chính và về mặt hình sự. Chúng ta biết là vừa qua thì Quốc hội cũng đã có những cái thay đổi liên quan đến bộ luật hình sự, đó là đã quy định lại về cái tội là sử dụng trái phép chất ma túy, và cái quy định này thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Có nghĩa là nếu mà cái người mà đang trong quá trình cai nghiện tự nguyện hoặc cai nghiện bắt buộc xong mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy thì có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cái điều này đã thể hiện là cái thái độ rất là cương quyết của các cái cơ quan chức năng trong việc phòng chống ma túy. Trước đây thì nếu mà tội sử dụng chất ma túy thì chỉ bị xử phạt hành chính thôi, nhưng mà bây giờ thì sửa luật thì có thể là sẽ phải chịu cả cái trách nhiệm hình sự. Đối với các cái tội này thì có cái chế tài nặng là đến 20 năm hoặc là đến chung thân. Đối với những cái hành vi như là tổ chức sử dụng chất ma túy hoặc là tội tàng trữ ma túy thì đây là cái chế tài rất là nặng.
0: Hào quang có thể đến rất nhanh nhưng cũng có thể vụt tắt chỉ sau một sai lầm, và cái giá phải trả cho sự buông thả không chỉ dừng lại ở sự nghiệp mà còn là tương lai, danh dự và niềm tin mà công chúng từng gửi gắm. Những vụ việc vừa bị cơ quan chức năng xử lý một lần nữa trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc, không chỉ với giới nghệ sĩ mà còn với giới trẻ, những người đang ở giai đoạn dễ bị tác động bởi hình ảnh, lối sống và những lựa chọn sai lầm từ người có sức ảnh hưởng.
4: Hiện nay cũng có một quan niệm cho rằng là thử cho biết, nhưng mà đối với ma túy thì đây là một cái chất gây nghiện rất là lớn, và có những cái chất ma túy ảnh hưởng rất lớn đến cái thần kinh cũng như là sức khỏe tâm thần sau này. Vì vậy các em không nên sử dụng ma túy theo một cái quan điểm là thử cho biết hoặc là học đòi những cái ngôi sao của mình. Hãy tránh xa với ma túy, và đặc biệt là đối với lại cộng đồng, gia đình, nhà trường thì cần phải quan tâm đến các em để làm sao mà giúp các em tránh xa khỏi cái cạm bẫy của ma túy.
3: Cái bạn mà đang có ý định hay là bắt đầu có cái việc là định hướng nghề nghiệp sang cái nghề giải trí cũng như là tham dự vào các cái môi trường giải trí, thì các bạn ý nên có một cái việc là tạo ra một cái cộng đồng, cái nhóm, đặc biệt là từ gia đình, bạn bè hay là kể cả những cái nhà trị liệu tâm, để cho các bạn ý cân bằng, sống cân bằng hơn. Bởi vì là ở trong cái giới giải trí đó thì mình cũng phát hiện ra một điều là họ khá là khó để sống chân thành và sự thật với nhau, bởi vì họ rất là sợ bị ảnh hưởng về hình ảnh cũng như là làm cho mọi thứ cảm thấy là họ luôn phải kiểu như là đeo một cái mặt nạ lên để giao tiếp với người khác. Thế nên là cái việc mà sống chân thành, sống sự thật với bản thân và tạo ra một cái nhóm, ví dụ bạn bè, gia đình cũng như là những người trị liệu, để giúp cho họ được chia sẻ, được xả ra những cái câu chuyện, những cái áp lực trong cuộc sống. Tư duy nhận thức về mặt đạo đức, nhận thức về mặt kỷ luật cũng như là nhận thức về pháp luật. Bởi vì nếu như mà không có cái việc nhận thức là điều đúng sai thì cái lằn ranh đó nó rất dễ bị xâm lấn, và họ không còn biết đúng sai nữa, họ cứ thế mà họ làm thôi. Thì đó là những cái việc mà mình cảm thấy là cần thiết lập trong cái lối sống, trong cái hành vi, trong cái thói quen và trong cái nhận thức của họ.

0: Clear tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clearman Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc gầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clearman sắc gầu vượt trội.
2: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
3: Bạn bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Gầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox. Được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano, giúp sạch gầu không khô tóc.
6: Sao thang sao xèo đẹp luôn.

Ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12 phát sóng 20h45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, chỉ từ một người sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét, bắt giữ và làm việc với 173 người có liên quan. Qua đó đã khởi tố 150 bị can, triệt phá 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy do Trần Nguyễn Đức Thọ, tức Bi Thọ, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng, tức Dũng Hồng Kông và Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu. Trước đó, vào tối ngày 9 tháng 5, lực lượng công an phát hiện một người dương tính với chất ma túy nên xác lập chuyên án đấu tranh. Trong quá trình truy bắt, các đối tượng cầm đầu đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí chống trả quyết liệt. Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Đồng thời mở rộng bắt giữ thêm 8 nghi phạm liên quan trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Võ Văn Sang cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra các đầu mối có liên quan để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm nguy hiểm này. Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ 3S Quốc tế đã tập hợp nhiều đối tượng để phát triển hệ thống website Bún Chả TV có chức năng phát sóng trực tiếp, bình luận các trận đấu thi đấu bóng đá thể thao trong nước và quốc tế, đồng thời cài cắm quảng cáo cá cược cho chơi trực tuyến nhằm thu lợi bất chính. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ thống hoạt động gồm 7 nhóm với vai trò nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý, các đối tượng quản lý đã trả lương nhân viên bằng tiền ảo USDT, liên lạc thông qua các ứng dụng OTT ẩn danh nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định khoảng từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, với lý do cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách, Đạt đã cầm của 7 người số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó bỏ trốn. Nhận được đơn tố giác của nhiều người bị hại, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Đến ngày 21 tháng 5, Đạt đã đến cơ quan công an xin đầu thú. Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939 735 678 để phối hợp giải quyết. Sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai đối tượng là Lý Hoàng Thiệu và Lê Phước Vĩ cùng tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn triệu tập đấu tranh làm rõ. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mạo danh nhân viên kỹ thuật của ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử để tiếp cận người dân. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại cài đặt loa thông báo biến động số dư và thực hiện một số thao tác trên điện thoại di động. Tuy nhiên, đây thực chất là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt kiểm soát của thiết bị điện tử, qua đó xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng ví điện tử của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tự nguyện giao nộp nhiều tang vật tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ tai nạn khiến cô gái người Anh tử vong khi đi du lịch ở cung đường Hà Giang Loop vào hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Sùng Xeo Chính, trú tại xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào ngày 29 tháng 3, Sùng Xeo Chính đã điều khiển xe chở Ola Sabina Water từ cao nguyên đá Đồng Văn về thành phố Hà Giang cũ. Tuy nhiên, khi đến thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa thì xảy ra tai nạn. Cơ quan điều tra xác định Sùng Xeo Chính điều khiển xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên va chạm với xe máy chạy phía trước và tiếp tục va chạm với ô tô tải đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Ola bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi Ola qua đời, gia đình cô đã quyết định hiến tặng mô tạng để cứu sống 3 bệnh nhân đang nguy kịch. Sau vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã chấn chỉnh dịch vụ du lịch bằng xe máy trên cung đường Hà Giang Lốp.
Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong bóng đêm tĩnh mịch trên tuyến quốc lộ 31 tỉnh Bắc Ninh đã cướp đi sinh mạng của một người dân vô tội. Tại hiện trường, kẻ thù ác đã nhẫn tâm phóng xe bỏ trốn. Đứng trước một bản tin trắng đầy bế tắc, các chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh buộc phải bước vào một cuộc đấu trí nghẹt thở với thời gian, lật mở từng nút thắt, giải mã cuộc truy vết thần tốc kéo dài 10 giờ đồng hồ đầy gai cấn. Sự thật nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Công lý nào sẽ được thực thi cho nạn nhân xấu số?

0: Vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại km 14 730 quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một người tử vong tại chỗ. Phương tiện gây tai nạn sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại phía sau những mảnh nhựa vỡ vụn cùng hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tin dữ lan nhanh khiến những người dân sống xung quanh khu vực này hết sức hoang mang. Nạn nhân là bà Phan Thị Nở, sinh năm 1944, trú tại thôn Ngọc Mai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, lực lượng công an xã cùng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm ban đầu và báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.
1: Sau khi tiếp nhận được cái thông tin có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng dẫn tới hậu quả chết người, thì ngay sau khi tiếp nhận, qua kiểm tra sơ bộ thì người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt tổ chức các lực lượng bảo vệ hiện trường và xác định cái hiện trường sẽ là cái mang cái tài liệu chứng cứ dấu vết vật chất nhiều nhất ở đây. Cho nên chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng xuống ngay hiện trường để tiến hành giải quyết. Đây là cái thời điểm vàng. Chúng tôi xác định là nếu để lâu thì đối tượng có thể sẽ lẩn trốn và đối tượng sẽ che giấu và xóa dấu vết. Do vậy chúng tôi tập trung lực lượng đông nhất.
0: Sau khi tiếp nhận vụ việc, thực hiện mệnh lệnh cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án với lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, khẩn trương thành lập tổ điều tra phản ứng nhanh, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy vết, làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn. Không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, các trinh sát lập tức chia nhiều hướng rà soát, chạy đua với thời gian để lần theo tung tích nghi phạm.
1: Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã triển khai nhiều mũi công tác, trong đó có mũi làm hiện trường. Mũi làm hiện trường thì là chúng tôi đã trao đổi, thành lập nhanh tổ khám nghiệm hiện trường của phòng kỹ thuật hình sự cộng với điều tra viên chủ trì và lực lượng cơ sở để thu thập dấu vết tại hiện trường. Mũi thứ hai mà chúng tôi là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xây dựng nhóm đối tượng nghi vấn về cái mặt là thời gian, về cái mặt là cung đường đi lại, và một nhóm chúng tôi là xây dựng là rà soát các hệ thống camera an ninh để xác định những cái đối tượng nghi vấn đi xe máy vào cái thời điểm thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông.
0: Nhận được thông tin, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết cần thiết.

0: Khi tới hiện trường thì thấy trên hiện trường có các dấu vết, đó là các cái vết cày xước chiếc xe đạp của nạn nhân để tại hiện trường, hệ thống các cái mảnh gãy của cây rau và các mảnh nhựa vỡ, đồng thời là có cái dấu vết cày xước ở trên cái bó vỉa và hệ thống cái dấu vết mà xác định là của phương tiện khác để lại. Khi khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều hệ thống dấu vết, đó là vết xây xước da, trượt da, vết bầm tím tụ máu và ở chân tay và trên đầu. Thì qua hệ thống các dấu vết đó thì xác định thì khám nghiệm xác định là nạn nhân là tử vong do vết thương ở vùng đỉnh trái ở trên đầu do vỡ xương hộp sọ. Về cái dấu vết này là xác định là do cái nạn nhân sau khi mà bị tác động là ngã đập đầu xuống dưới đường, tức là xác định là do vật tày tác động gây lên.
1: Theo nhận định của cơ quan điều tra, vụ va chạm xảy ra vào thời điểm rạng sáng, khoảng thời gian mà tuyến quốc lộ 31 chìm trong tĩnh lặng, vắng bóng người và hầu như không có phương tiện qua lại. Đáng nói hơn, khu vực xảy ra tai nạn lại là một điểm mù, hoàn toàn không có hệ thống camera giám sát hành trình hay camera an ninh của người dân, khiến công tác điều tra và xác minh ban đầu của lực lượng chức năng rơi vào ngõ cụt.
2: Tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường trọng điểm kết nối, trước kia là kết nối giữa thành phố Bắc Giang là trung tâm của tỉnh đối đến với lại các huyện như huyện Lục Nam, huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động. Do vậy là tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường rất đông phương tiện qua lại, nên là chủ yếu có cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành khách và phương tiện vận chuyển xe công nhân, và đặc biệt là phương tiện xe mô tô di chuyển rất nhiều. Nhưng mà vào cái thời gian khung giờ mà xảy ra tai nạn đó là buổi sáng sớm, đâm ra là cái và nên là cái lượng phương tiện nó cũng khá là hạn chế.
3: Khó khăn thì rất nhiều khó khăn, trong đó là cái việc này xảy ra vào ban đêm, cái cung đường này thì không có người đi lại và hai bên thì cũng không có nhà dân, hệ thống cái khung cung đường này cung đường mới cho nên hệ thống camera là chưa có, trong cái đó thì đối tượng lại bỏ trốn. Đấy, rời khỏi hiện trường, đối tượng bỏ trốn rời khỏi hiện trường, nhưng nạn nhân thì đã chết, thế chỉ còn lại những cái dấu vết của nghi vấn ở phương tiện, này là hiện trường.
1: Tại hiện trường, dấu vết để lại là vô cùng ít ỏi. Ngoài những mảnh nhựa vỡ vụn vương vãi khắp mặt đường, cơ quan công an gần như không thu thập được bất kỳ nhân chứng trực tiếp hay thông tin nhận dạng nào về phương tiện gây tai nạn. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định có hai giả thiết có thể xảy ra trong vụ việc này. Giả thiết thứ nhất, đây có thể là một vụ án mạng được ngụy trang dưới hình thức tai nạn giao thông, xuất phát từ mâu thuẫn hoặc thù hằn cá nhân, nên đối tượng đã lựa chọn thời điểm rạng sáng cùng đoạn đường vắng, ít người qua lại và không có camera giám sát để ra tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Giả thiết thứ hai, đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tuy nhiên sau khi xảy ra va chạm khiến nạn nhân tử vong, người điều khiển phương tiện do hoảng sợ đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của pháp luật.
4: Để đảm bảo vấn đề điều tra thật thận trọng, tỉ mỉ, tránh sai sót, chúng tôi vừa định hướng điều tra vụ việc theo tai nạn giao thông, tuy nhiên thì cũng không loại trừ cái yếu tố điều tra theo hướng có cái vụ việc xảy ra, án hình sự xảy ra, án mạng xảy ra. Thế do vậy là ngoài cái việc là tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ tai nạn giao thông, truy bắt được cái đối tượng gây tai nạn bỏ chạy, thì chúng tôi tiến hành các biện pháp tra để loại trừ yếu tố có hay không có việc án mạng xảy ra, bởi vì thực tế là có nhiều vụ có thể gây dựng lại hiện trường để chúng đảm bảo vấn đề việc điều tra được toàn diện, khách quan và đúng quy định, đồng thời là cũng nhanh chóng truy bắt được đối tượng và để làm an lòng cho người thân của nạn nhân.
1: Quá trình điều tra tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi các trinh sát tiến hành xác minh nhân thân, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhưng không phát hiện dấu vết mâu thuẫn hay thủ tức với bất kỳ ai. Theo người thân và hàng xóm, nạn nhân là một người phụ nữ hiền lành, sống chan hòa, chăm chỉ làm ăn. Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, như thường lệ, nạn nhân chở rau ra chợ để bán thì không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
4: Mũi rà soát đánh giá cái nhân thân của nạn nhân, đó là một cái mũi điều tra trong bất kỳ cái vụ án nào và vụ tai nạn nào để đánh giá xác định là chúng ta sẽ đi theo hướng nào. Thì qua cái đánh giá cái nhân thân của bị hại thì bà cũng sống rất chan hòa mọi người, là người dân lương thiện. Và đến bây giờ thì thời điểm đó thì cơ quan điều tra cũng chưa phát hiện cái mâu thuẫn gì phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt và làm việc của bà.
1: Khi cuộc điều tra đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng và không có dữ liệu camera giám sát, một manh mối mới bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh những mảnh nhựa vỡ của phương tiện nghi vấn, lực lượng kỹ thuật hình sự còn phát hiện một vết máu lưu lại trên mặt đường. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy đây không phải máu người mà là máu động vật. Chi tiết đường trưng nhỏ này lại trở thành bước ngoặt quan trọng giúp ban chuyên án thay đổi hướng điều tra. Từ đặc thù của tuyến đường và khung giờ xảy ra vụ việc, các điều tra viên nhận định khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng thường là lúc nhiều người vận chuyển hàng hóa, thực phẩm ra chợ sớm lưu thông qua khu vực này. Đây chủ yếu là những tiểu thương, người giao hàng hoặc các phương tiện chở thịt gia súc, gia cầm từ các lò mổ đến chợ đầu mối tiêu thụ. Việc xuất hiện mẫu máu động vật tại hiện trường khiến nghi vấn về phương tiện gây tai nạn dần được thu hẹp. Ban chuyên án nhận định rất có thể đối tượng liên quan là người làm nghề buôn bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống, thường xuyên hoạt động vào thời điểm rạng sáng. Bên cạnh mẫu máu động vật thu được tại hiện trường, một chi tiết khác cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của tổ điều tra là những mảnh nhựa vỡ còn sót lại sau va chạm. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là chi tiết thuộc dòng xe máy đời cũ đã qua sử dụng nhiều năm. Từ đặc điểm này, ban chuyên án tiếp tục đưa ra nhận định quan trọng. Người điều khiển phương tiện rất có thể không phải thanh niên trẻ tuổi, bởi hiện nay rất ít người trẻ còn sử dụng những dòng xe cũ như vậy để di chuyển. Chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy tiếp tục giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi xác minh, tập trung vào nhóm đối tượng trung niên, làm nghề lao động tự do, buôn bán hoặc vận chuyển hàng hóa vào ban đêm, thường xuyên sử dụng các phương tiện cũ để mưu sinh. Từng manh mối nhỏ tại hiện trường lúc này đang dần ghép lại thành hướng truy xét rõ ràng hơn cho ban chuyên án.
4: Sau khi đánh giá cái hiện trường và xác định cái vụ tai nạn nó xảy ra khoảng 4 giờ sáng của ngày 28 tháng 12, 2015. Và cộng với các cái dấu vết, có một cái dấu vết để lại tại hiện trường, nó có mảnh nhựa. Cái mảnh nhựa này thì nó là cái mảnh nhựa của xe Dream rất cũ. Và từ những thông tin cũng tương đối là ít. Tuy nhiên thì bằng những cái kinh nghiệm của lãnh đạo đã chỉ đạo thì chúng tôi xác định là có các hướng. Thì hướng thứ nhất là cái diện đối tượng là lao động tự do, có cái quy luật đi lại vào khoảng rạng sáng đi về hoặc đi làm. Đấy. Hướng thứ hai nữa là đối với cái phương tiện này, thông thường thì đối với các người bình thường thì ít khi sử dụng và thường là sử dụng để chở hàng. Đấy. Và hoặc làm cái việc gì đó mang tính chất là lao động thuần túy như là chở rau dưa hoặc là chở vật thực phẩm. Đấy. Đi bán hàng buổi sáng. Hướng thứ hai nữa thì cũng đánh giá là có thể là cái nhóm đối tượng thanh niên nghiện ngập và lúc đó là đi về, đi chơi đêm khuya về.
0: Ngoài cái dấu vết mà đã đưa chúng tôi alo lên ấy, thì có cái dấu vết lạ, khẳng định là dấu vết lạ, đó là cái mặt lạ của cái xe mô tô. Hai là cái móc treo bên sườn thường sử dụng trong cái xe mô tô, vì trong cái trường hợp này là cái nạn nhân là đi xe đạp nên những dấu vết đấy thì không thể để lại. Thứ hai là cái dấu vết mũ. Đó là cái mũ, mũ nữ trai màu đen có chữ M, thì xác định chúng tôi đánh giá luôn là cái những cái này là có không có liên quan gì đến nạn nhân mà là xác định là của đối tượng để lại sau khi gây tai nạn bỏ chạy. Nạn nhân là đi xe đạp là ở cái tư thế là trên xe là chở rau, sau đó là dắt xe đi bộ trên giáp cạnh cái mép đường bên phải theo hướng chuyển động thì bị một phương tiện khác tác động vào, xác định là tác động là cùng hướng, là đi cùng chiều, đó mà xác định nó là cái xe máy. Phía sau của cái xe đạp nó có cái giỏ giá đổ để đồ ấy, đó là cái hệ thống cái dấu chứa rau, cái giá rau màu xanh thì nó có nhiều mảnh vỡ, thì chúng tôi đánh giá là trong trường hợp này là đánh giá nhiều khả năng này trên cái xe mô tô mà gây tai nạn tác động vào cũng sẽ để lại cái dấu vết đó.
1: Từ những nhận định trên, các tổ công tác lập tức chia thành nhiều mũi, khẩn trương rà soát các điểm trung chuyển thực phẩm cùng những người thường xuyên lưu thông qua tuyến quốc lộ 31 trong khung giờ từ 2 đến 3 giờ sáng. Từng đầu mối nhỏ đều được các trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng nhanh chóng lần ra phương tiện gây tai nạn. Bên cạnh đó, từ dấu vết để lại tại hiện trường, ban chuyên án nhận định cú va chạm xảy ra với lực rất mạnh nên khả năng cao người điều khiển phương tiện cũng bị xây sát hoặc chấn thương sau tai nạn. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác tiếp tục tỏa đi các cơ sở y tế, trạm xá, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn để rà soát những trường hợp có biểu hiện nghi vấn đến sơ cứu trong đêm hoặc rạng sáng. Những tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn cũng nhanh chóng được các trinh sát kiểm tra. Ban chuyên án nhận định, sau cú va chạm mạnh, phương tiện gây tai nạn nhiều khả năng bị hư hỏng phần đầu hoặc để lại dấu vết bất thường, nên đối tượng có thể sẽ tìm cách sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng nhằm che giấu hành vi. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục trích xuất, rà soát hệ thống camera trên các tuyến đường mà nghi phạm có khả năng di chuyển qua sau khi rời khỏi hiện trường. Dù khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, nhưng bằng việc lần theo các hướng lưu thông trọng điểm, các trinh sát hy vọng có thể tìm thấy đối tượng nghi vấn từ những hình ảnh thu được trên các tuyến đường lân cận. Cuộc truy xét lúc này thực sự trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Trong khi đối tượng có thể tìm cách xóa dấu vết hoặc rời khỏi địa phương bất cứ lúc nào, các trinh sát thuộc tổ công tác đặc biệt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lần theo từng manh mối nhỏ nhất để truy tìm kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.
4: Căn cứ vào cái khám nghiệm hiện trường thì cũng đánh giá là hai phương tiện này có va chạm với nhau. Và về kinh nghiệm đánh giá thì có thể là trên chân trái của người gây ra tai nạn có thể là có vết xây sát hoặc là rách vải, thì đấy là cái mà tôi đánh giá về có khả năng cái việc đó. Thế từ cái việc đấy thì chúng tôi đã có một mũi là rà soát tất cả các cái trạm y tế đấy, ở trên địa bàn, xem là tại cái thời điểm đấy có ai đến để băng bó hoặc là điều trị không.
2: Điểm cuối chúng tôi xác định được là khi chúng tôi đến lúc đó gần như là hết hy vọng, không còn hy vọng nữa, thì theo sự chỉ đạo của văn phòng điều tra và lãnh đạo giao thông thì xác định là đối tượng xe cũng có thể bị vỡ và bị hỏng, nên chúng tôi đã đến các xưởng sửa chữa xe máy ở tại địa bàn khu vực xã Nam Mẫu cũ. Thì tại đây thì sau khi rà soát thì người chủ quán có nói là khu vực này nếu mà nhiều xe cũ thì chỉ có nhà anh này. Anh đã chỉ ra một nhà và trong đó thì cũng có đặc điểm cái việc là nhà này là chuyên buôn bán thịt lợn vào buổi sáng sớm. Thì qua đó thì chúng tôi đã nhận định được khả năng là sẽ có người chuyên đi giao thịt lợn vào buổi sáng, nên là qua đó anh em đã nắm bắt và theo dõi diễn biến của trong nhà đó. Thì khi tiến vào thì đã thấy cái phương tiện có đặc điểm dấu vết, rồi là cái có những mảnh vỡ ở trên xe đấy, nó có tương đồng với những mảnh vỡ có lại hiện trường. Thì qua đó thì đã củng cố thêm cái niềm tin là đây là chính là phương tiện đã gây tai nạn giao thông.
1: Sau gần 8 tiếng đồng hồ miệt mài lần theo từng dấu vết nhỏ, các trinh sát cuối cùng cũng phát hiện manh mối quan trọng liên quan đến một gia đình chuyên buôn bán gia súc trong khu vực. Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của gia đình này được lực lượng điều tra đưa vào diện rà soát, xác minh. Đáng chú ý, trong số đó nổi lên một người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường. Không chỉ sở hữu lịch trình di chuyển trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng này còn có thân thế khá phức tạp và hàng loạt mối quan hệ khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm. Những bí mật phía sau người đàn ông ấy dần trở thành mắt xích quan trọng, mở ra hướng đột phá cho chuyên án. Đối tượng này là Phan Văn Liên, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mò, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, đây là đối tượng đã có tới 2 tiền án tiền sự. Cùng thời điểm ấy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thu được hình ảnh một người đàn ông được xác định là Liên điều khiển xe máy di chuyển qua một tuyến đường trọng điểm. Dù camera chỉ ghi lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng từ vóc dáng, trang phục cho đến đặc điểm chiếc xe đều trùng khớp với nhận dạng mà ban chuyên án đã dựng lên trước đó.
4: Sau khi nhận định được đối tượng, thì chúng tôi đã kiểm tra cái nhân thân, và quá trình kiểm tra thì thấy được là đối tượng nhân thân rất xấu và có nhiều lần là bị tòa xử về các tội danh ma túy, cưỡng đoạt và trộm cắp, và được căn cứ, và ngoài ra thì trên cơ sở nắm địa bàn thì đối tượng cũng tương đối lì lợm. Do vậy là chúng tôi đã phải chuẩn bị cái kế hoạch triệu tập cũng rất là kỹ lưỡng, và đồng thời thì cũng phải phòng cái kế hoạch để chúng ta đấu tranh khi mà triệu tập đối tượng.
1: Phát hiện này khiến toàn bộ mũi điều tra lập tức siết chặt vòng vây. Một cuộc họp khẩn được triển khai để đánh giá tình hình và xây dựng phương án truy bắt. Nhận được tin đối tượng đang sinh hoạt tại nhà, tổ công tác đặc biệt nhanh chóng được điều động, chia thành nhiều hướng bí mật áp sát.
4: Ngay sau khi mà đưa về thì đối tượng 30 không thừa nhận hành vi và giải thích rất hợp lý về các cái dấu vết, cái thương tích, có cái dấu vết ở chân, xong bằng các cái chứng cứ cũng như các cái chiến thuật, biện pháp, thì sau một thời gian đến đấu tranh khoảng vài tiếng đồng hồ, lúc ấy khoảng 21 giờ thì đối tượng đã quy thuận và tự nguyện khai báo thành khẩn chính mình đã gây ra cái vụ tai nạn rạng sáng cùng ngày.
1: Tại cơ quan công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Phan Văn Liên cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm. Những lời khai của đối tượng cũng trùng khớp với các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập trước đó. Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Liên từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2024, đối tượng trở về địa phương và làm nghề giết mổ, vận chuyển thịt lợn thuê để kiếm sống. Rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, trong lúc điều khiển xe máy đi giao thịt lợn qua một tuyến đường vắng, tối và bị khuất tầm nhìn, Liên đã chạy với tốc độ cao rồi bất ngờ đâm trực diện vào nạn nhân đang dắt xe đạp chở rau ở phía trước. Cú va chạm cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng ra xa. Cơ thể va đập mạnh xuống mặt đường dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân hay đưa đi cấp cứu, đối tượng đã lập tức tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm né tránh trách nhiệm. Để qua mặt lực lượng chức năng, Liên còn điều khiển xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhỏ, hạn chế camera giám sát trước khi quay trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
4: Cái lộ trình của đối tượng sau khi gây án thì nó cũng rất ly kỳ. Và sau khi gây án, sau khi mà làm rõ tất cả rồi thì mới thấy được là đối tượng có nhiều tiền án sự và có rất nhiều cái kinh nghiệm để đối phó lực lượng công an. Thứ hai nữa là nó cũng muốn trốn tránh cái trách nhiệm đây, trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm với nạn nhân. Thì khi mà xảy ra gây án xong thì đối tượng tiếp tục đi lòng vòng hướng về phía làng Lục Lam, sau đó thì đi về khu vực cánh đồng và đi vào những vùng đều không có cái hệ thống cam giám sát, mục đích để cắt đuôi cái truy vết của lực lượng công an, và sau đó lòng vòng bắt đầu mới quay về thành phố Hà Giang.
3: Điều đáng ghi nhận trong cái vụ việc này là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ các đơn vị được phối hợp trong chuyên án. Mặc dù vụ việc xảy ra vào thời điểm ngày nghỉ, nhiều đồng chí không thuộc ca trực, nhưng khi có yêu cầu nhiệm vụ thì các đồng chí đều chủ động có mặt. Sự phối hợp triển khai các phần việc được phân công làm việc liên tục, khẩn trương với mục tiêu sớm nhất làm rõ đối tượng gây án bỏ trốn. Kết quả đã xác định được đối tượng trong thời gian chưa đầy 10 tiếng đồng hồ.
1: Suốt quá trình điều tra, truy xét vụ việc, lực lượng công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại ngày đêm, khẩn trương lần theo từng dấu vết nhỏ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chia nhiều mũi rà soát, kiểm tra hàng trăm camera, xác minh từng đối tượng nghi vấn. Chính sự quyết tâm, tinh thần kiên trì cùng nghiệp vụ sắc bén ấy đã giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ vụ án chỉ trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an dư luận. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người khi tham gia giao thông. Chỉ một phút bất cẩn, thiếu ý thức chấp hành luật lệ hoặc hành vi vô trách nhiệm sau va chạm cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng người khác mà còn khiến bản thân phải đối diện với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
2: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Không ra được cháu ạ. Nó cứ ra cái gì chứ không không lấy được. Cháu không biết là vì sao mà không quay được mã.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống số. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị còn nhớ chiếc điện thoại thông minh này không ạ? Ngay từ tập đầu tiên của series của chúng tôi thì đã xuất hiện nó. Một cái nhíu mày, một thao tác quét mã hiển thị thông báo lỗi và một sự hoang mang tột độ khi người mua bất lực trước nguồn gốc thứ mình sắp đưa vào cơ thể. Đó là câu chuyện tại chợ truyền thống.
2: Và hãy thử tưởng tượng khi chúng ta bước vào chợ số, không gian thương mại điện tử trực tuyến, nơi mà mọi thứ chỉ là những bức ảnh lung linh được sắp đặt, thì rủi ro ấy còn nhân lên gấp bao nhiêu lần. Và khi niềm tin đặt hoàn toàn vào những dòng cam kết một chiều của người bán, thì ai sẽ là người đứng ra bảo chứng cho sự thật?
3: Thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến tốc độ bứt phá ngoạn mục khi chạm mốc dự báo hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng, mặt trái của sự bùng nổ này chính là một ma trận thật giả khó kiểm soát gấp nhiều lần phương thức truyền thống. Đằng sau những tấm tem, dán nhãn hữu cơ, đặc sản vùng miền, bóng bẩy trên mạng là dữ liệu thật được giám sát hay chỉ là những dòng thông tin tự phong nhằm bẫy niềm tin của những người tiêu dùng thông thái?
4: Thì như chúng ta biết đấy là thương mại điện tử ở Việt Nam có một tốc độ tăng trưởng tương đối là nhanh so với các nước ở trên thế giới. Và trong khu vực thì chúng ta hiện nay cũng đang đứng ở thứ 3 đó, sau Indo và Thái Lan. Với cái doanh số đâu đó về bán lẻ trực tuyến năm 2023 thì chúng ta đạt khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ và 2024 thì chúng ta đạt là 25 tỷ tròn. Và dự kiến năm 2025 này thì chúng ta đạt khoảng 31,5 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng 25,5%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó còn tồn tại khá là nhiều cái điểm bất cập và đó chính là mặt trái của thương mại tử. Thương mại tử truyền thống, chúng ta kiểm tra được các cái sản phẩm hàng hóa mà vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả đã khó, nhưng trên môi trường trực tuyến thì còn khó hơn rất nhiều lần. Thế thì bây giờ vấn đề là làm nào đó đã đẩy lùi được cái tệ nạn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đây, thì có lẽ truy xuất nguồn gốc là một trong công cụ mà hữu hiệu. Tất nhiên thì không phải là chỉ có riêng truy xuất, mà chúng ta thấy là có nhiều các công cụ, các cái giải pháp, cơ chế chính sách để làm sao đó cho cái thương mại tử nó phát triển một cách minh bạch, bền vững và công bằng giữa các đơn vị đối tác hay là gọi chung là các cái thành phần kinh tế khi tham gia vào lĩnh vực thương mại tử này.
5: Các thị trường lớn như các nước EU hay Nhật Bản thì yêu cầu có rất khắt khe về vấn đề nguồn gốc xuất xứ, mà một doanh nghiệp thì không thể tự mình cung ứng tất cả các loại nguyên vật liệu, do đó là phụ thuộc vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó là cái doanh nghiệp rất khó khăn trong cái vấn đề là chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các chuỗi cung ứng đó. Trong nước Việt Nam hiện nay là cũng đang cái chuỗi cung ứng là chưa được hoàn thiện và các chuỗi cung ứng đó thì cũng chưa có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó là các doanh nghiệp chưa thể chứng minh được rất là rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ của từng loại sản phẩm cũng từng mã sản phẩm để xuất khẩu.
6: Xác nhận cũng như là thẩm tra và khẳng định cái xuất xứ hàng hóa là một trong những yêu cầu rất quan trọng của văn minh thương mại, của cái việc tham gia vào hội nhập quốc tế về thương mại. Một doanh nghiệp nếu không có chứng nhận xuất xứ, giống như là anh công dân ra nước ngoài mà không có passport, không có hộ chiếu thì có thể nói rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí không xuất cảnh được và không nhập cảnh được vào nước khác.
3: Đó là góc nhìn từ doanh nghiệp. Còn với người mua hàng mỗi ngày, niềm tin được xây dựng từ những thao tác rất nhỏ như quét một chiếc mã QR.
7: Có những sản phẩm thì mình xem ở trên bao bì đấy và có những sản phẩm thì có mã QR thì mình sẽ quét ở trên đấy và mình xem được nguồn gốc xuất xứ từng loại sản phẩm ở trên cái mặt hàng của sản phẩm đấy. Nhìn ở trên sản phẩm thôi chứ mình cũng chưa biết được là mã thật mã giả như nào, nhưng mà mình quét thì mình hầu như là mình quét trên điện thoại thì mình vào camera, nếu như mà cái mã thật thì mình check thì nó sẽ lên được thông tin sản phẩm ở trên đấy.
3: Người mua đã sẵn sàng kiểm chứng thông tin. Doanh nghiệp coi minh bạch dữ liệu là tấm vé thông hành trên thị trường quốc tế. Nhưng cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ, hệ thống nào đủ vững chắc để biến những dữ liệu đó thành một sự thật không thể thao túng.

0: Thưa quý vị, trong 3 tập vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến cách mà dữ liệu được khởi tạo từ vùng trồng, trang trại cho đến nhà máy chế biến. Thế nhưng lượng dữ liệu khổng lồ ấy thì đang nằm ở đâu? Cơ quan nào đang quản lý và xác thực nó? Nếu mỗi doanh nghiệp tự phát triển một hệ thống riêng lẻ thì chẳng lẽ người tiêu dùng phải cài đặt hàng chục ứng dụng khác nhau chỉ để minh bạch nguồn gốc một bó rau hay là một khay thịt ạ?
1: Đúng vậy Phương ạ, chị thì rất lo lắng là nếu như trên chiếc điện thoại smartphone của chị mà có hàng chục các cái app nhưng mà lại chỉ để check một sản phẩm khi chị mua hàng thôi. Và chính để giải quyết bài toán phân mảnh đó thì chính phủ đang triển khai một trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Đây là nền tảng mọi nơi, mọi mã số, mọi sản phẩm và toàn bộ chuỗi cung ứng được định danh và kết nối đồng bộ.
2: Để giải bài toán phân mảnh khi mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp sở hữu một hệ thống dữ liệu riêng lẻ, giải pháp căn cốt chính là trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an, nơi hạ tầng số lõi của hơn 100 triệu dân được bảo vệ nghiêm ngặt, giờ đây đóng vai trò là xương sống kết nối định danh công dân, định danh doanh nghiệp và định danh hàng hóa. Một quy trình liên thông chặt chẽ được thiết lập, dữ liệu từ gốc ruộng nương, chuồng trại đi qua bộ lọc chuẩn hóa của các bộ chuyên ngành, rồi hội tụ về trục dữ liệu quốc gia, quy tụ về một mối, kiểm soát thời gian thực và gắn chặt trách nhiệm pháp lý. Đây chính là chìa khóa để kiến tạo một nền kinh tế số, không có chỗ cho sự gian lận.
3: Để đảm bảo xuyên suốt từ cơ sở cho đến dữ liệu quốc gia, thì Bộ đang tập trung xây dựng một cái hệ thống truy xuất chung. Đó. Trong đó thì có mở cổng cho các hệ thống truy xuất hiện có của Bộ cũng như là của các doanh nghiệp hay của các địa phương. Và tất cả cùng được kết nối theo một chuẩn dữ liệu chung để truyền toàn bộ cái dữ liệu đấy về cục chuyển đổi số và sau đó thì thông qua bộ lọc sẽ được truyền lên trung tâm dữ liệu quốc gia C12 Bộ Công an để quản lý tập trung theo luật dữ liệu theo quy định. Cái trọng tâm nhất là chúng ta phải có được dữ liệu. Thế và cái dữ liệu này được phải được xây dựng từ gốc, tức là toàn bộ cái nông sản thực phẩm phải được truy xuất truy vết từ gốc và cái câu chuyện này phải được chuẩn hóa dữ liệu từ cơ sở, từ vùng trồng, từ cơ sở đóng gói và trong xuyên suốt quá trình như vậy cho đến khi tiêu thụ và xuất khẩu thì toàn bộ dữ liệu đấy sẽ được ghi nhận lại, được dự nhập liệu, được ghi nhận, được truy xuất, được truy vết một cách đầy đủ, minh bạch.
4: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là tài sản chiến lược, định danh và xác thực là chìa khóa niềm tin, an ninh dữ liệu là nền tảng của chủ quyền số quốc gia. Việc nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng nền tảng định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa thống nhất hiện đại không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống gian lận thương mại mà còn điều kiện tiên quyết để nâng tầm hàng hóa Việt Nam, khẳng định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được điều đó đòi hỏi vào sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trung tâm dữ liệu quốc gia Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong công tác quản lý thị trường, bảo vệ thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam, đồng thời gắn kết với Bộ Khoa học Công nghệ trong việc chuẩn hóa quy trình tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ lõi đảm bảo tính minh bạch, chính xác và an toàn trong truy xuất nguồn gốc.
2: Một trong những nền tảng quan trọng kết nối với trục dữ liệu quốc gia là cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia tại địa chỉ truy xuất nguồn gốc.gov.vn. Đây là nơi doanh nghiệp kết nối dữ liệu, người tiêu dùng tra cứu sản phẩm và cơ quan quản lý nhà nước giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng. Phía sau cổng đó là hệ thống mã số mã vạch quốc gia được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu.
5: Khoảng 80.000 doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký sử dụng mã số mã vạch và trong đó có trên 1,8 triệu loại sản phẩm đã được định danh và hầu hết các doanh nghiệp mà xuất khẩu sản phẩm đi các nước trên thế giới thì đã đang và sử dụng mã số mã vạch và cái cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì cũng sử dụng cái tiêu chuẩn của GS1 trong đó để định danh sản phẩm dùng trong cái chuỗi truy xuất nguồn gốc. Nếu mà nói về khó khăn thì trước hết là tôi xin chia sẻ là tình hình trên thế giới như thế nào. Thì hiện tại trên 2 triệu doanh nghiệp với trên 2 tỷ sản phẩm trên thế giới đã sử dụng cái tiêu chuẩn mã số mã vạch toàn cầu này rồi. Và ở Việt Nam thì từ năm 1995 thì đã rất nhiều doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu đã đăng ký sử dụng mã số vạch. Và tất cả các sản phẩm trong siêu thị mà bạn có thể nhìn thấy thì đều đang sử dụng mã số vạch. Thì vấn đề ở đây công nghệ thì có lẽ là không có vấn đề gì mà vấn đề để kết nối liên thông các thành phần tham gia trong chuỗi.

như thế nào. Cái vấn đề đấy thì phải cần có một cái nền tảng để có thể xuyên suốt chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng. Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ cũng đưa xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia để liên kết, tức là để các công ty giải pháp hoặc các công ty sản xuất sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc có sử dụng mã số vạch có thể tích hợp chia sẻ trên cổng quốc gia để hỗ trợ người dân và người tiêu dùng tra cứu, và cũng từ đó cũng có

0: về hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thì cũng có quy định về các loại mã truy vết và cũng quy định về truy xuất nguồn gốc.
1: Đối với mã số mã vạch thì là yêu cầu cơ bản để có thể là tra cứu thông tin định danh trên toàn cầu. Nó là bước bắt đầu nhưng cũng có thể là có khả năng liên kết tất cả những cái thông tin sâu chuỗi liên quan đến toàn bộ cái quá trình từ lúc hình thành sản phẩm, rồi vai trò vị trí trong chuỗi cung ứng, vị trí đi qua những khâu nào, liên kết với truy xuất nguồn gốc cũng như là tất cả những cái giấy chứng nhận, những cái liên quan đến phát thải carbon sau này cũng có thể là tích hợp trong đó để có thể xây dựng như là hộ chiếu số của sản phẩm trong việc là hỗ trợ xuất khẩu với một vài cái yêu cầu của các thị trường khó tính.
0: Cấp thiết là bây giờ là chúng ta, các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an, thì chúng ta cũng nên có một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia. Đó, quy tụ, tập hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống mà hiện hữu của các bộ ngành, của các cơ quan, các địa phương đang vận hành đó, để chúng ta phải cùng nhau chia sẻ, hoặc cái nào nó thực sự là nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của thị trường, không đáp ứng được các cái chức năng, các cái nhiệm vụ mà thị trường cũng như các tiêu chí, các cái nguyên tắc của các cái của bộ tiêu chí mà Bộ Công an hoặc là Chính phủ quy định, thì chúng ta cũng nên đóng cửa để giảm các cái chi phí trong quá trình vận hành.
2: Việc xây dựng trục dữ liệu quốc gia không chỉ thanh lọc thị trường thương mại điện tử nội địa mà còn là tấm khiên bảo vệ thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập, hành vi gian lận xuất xứ, hàng hóa nước ngoài đội lốt hàng Việt để hưởng ưu đãi thuế quan đang đe dọa trực tiếp đến các doanh nghiệp chân chính.
3: Đối với cả các cái vấn đề về gian lận xuất xứ cũng như là xuất xứ hàng hóa không đúng so với khai báo khi mà các doanh nghiệp, thì không chỉ là trong thời gian tới mà thời gian vừa qua với nghị định 31 năm 2018 liên quan đến về xuất xứ hàng hóa, thì trong một trong những nhiệm vụ của Bộ Công Thương đó là về chức năng về kiểm tra, công tác về kiểm tra cũng như xác minh, thì để giúp cho thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm ăn chân chính, có thể yên tâm được trong công tác về sản xuất xuất khẩu. Nội dung về công tác kiểm tra ở đây thì có rất nhiều các phương thức. Tôi ví dụ như là thứ nhất là phương thức bằng văn bản. Thứ hai nữa là trong trường hợp nghi ngờ cần thiết thì các cơ quan cấp của trực thuộc Bộ Công Thương cũng như các địa phương có thể đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Thì như vậy là hoàn toàn các doanh nghiệp làm ăn chân chính hoàn toàn yên tâm trong việc là khi mà có các cơ quan quản lý chức năng đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của mình. Nếu chúng ta trung thực và chúng ta cung cấp đầy đủ các thông tin về các cái cơ sở sản xuất, nguồn nguyên liệu của chúng ta nhập vào để tham gia cấu thành nên cái sản phẩm cũng như là cái quy trình để đảm bảo ra được cái sản phẩm cuối cùng của hàng hóa để xuất khẩu, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm với việc là không phải lo về việc là hàng hóa của một số các cái nước nhập khẩu tuồn vào Việt Nam, sau đấy thì sẽ lấy cái xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu.
4: Thị trường lớn như Mỹ hay là các nước EU đó, họ thường dành cái quyền chủ động cho doanh nghiệp là tự khai báo xuất xứ hàng hóa, sau đó tự chịu trách nhiệm, và nếu mà qua quá trình hậu kiểm có vấn đề thì anh sẽ bị phạt, sẽ bị ABCD, và lúc đấy là nó rất là nặng. Thế nếu doanh nghiệp nào không chuẩn bị kỹ hoặc là coi thường coi nhẹ hoặc đáp ứng không được thì họ sẽ bị kiện, hoặc là sẽ bị khiếu nại, hoặc là sẽ bị có những cái trừng phạt rất lớn và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
5: Thực ra thì hiện tại là các doanh nghiệp về kiểm soát linh kiện đầu vào thì đa số là hiện tại là đang đặt trên cái niềm tin của các đối tác với nhau thôi, chứ còn nếu thật ra là cũng chưa thể mà kiểm soát được 100%. Cái đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Tôi nghĩ là hiện tại là các nhà nước thì cũng sẽ vào cuộc rất nhiều, và cũng tôi nghĩ là các việc nhà nước sẽ tạo ra những các buổi hội thảo cũng như các hiệp hội để có sự liên kết các ngành nghề với nhau chặt chẽ hơn và công bố thông tin chính xác lên hệ thống của nhà nước, thì chúng tôi nó sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp. Và những doanh nghiệp nào mà chẳng hạn như đạt tiêu chuẩn mà nhà nước đánh giá là đạt tiêu chuẩn để cung ứng đấy, thì tôi nghĩ là nó có một cổng thông tin chính xác để chứng minh rằng là doanh nghiệp đấy đã đạt tiêu chuẩn được vào trong cái shortlist đó, thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là cho các doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp tự công bố thì nhiều khi nó cũng rất là khó cho các doanh nghiệp.
6: Thưa quý vị, chúng ta đã thấy trục dữ liệu quốc gia đóng vai trò xương sống để kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để đảm bảo rằng từng dòng dữ liệu được ghi nhận trên hành trình ấy không bao giờ bị tẩy xóa hay sửa đổi hay làm giả?
7: Và câu trả lời đến từ một công

0: Nghệ đang âm thầm thay đổi cách thế giới ghi nhận sự thật, blockchain, khi mỗi mắt xích trong chuỗi truy xuất được khắc ghi thành những khối dữ liệu liên kết thì không một bàn tay nào có thể can thiệp ngược dòng thời gian. Đây chính là lớp giáp số, bảo chứng cho từng mã QR trên bàn ăn của người Việt.
1: Một bao gạo, một bó rau, một khay thịt để đến được bàn ăn của người tiêu dùng phải trải qua hàng chục khâu trung gian. Với phương thức truyền thống, mỗi mắt xích là một điểm rủi ro có thể bị sửa đổi hồ sơ, đánh cháo lô hàng. Nhưng với blockchain, mọi điểm chạm từ giống cây, ngày gieo trồng, lô phân bón, ngày thu hoạch đến công đoạn sơ chế, đóng gói và vận chuyển đều được mã hóa thành những khối dữ liệu không thể tẩy xóa. Khi tích hợp blockchain và trục dữ liệu quốc gia, từng dòng thông tin trở thành bằng chứng pháp lý vĩnh viễn, được lưu giữ đồng thời trên hàng nghìn nút mạng, không một cá nhân hay tổ chức đơn lẻ nào có thể thao túng.
2: Khi mà tất cả mọi thứ đưa lên hết blockchain rồi, thì mạng lưới blockchain là đơn vị duy nhất mà tất cả mọi người chỉ cần tích hợp lên là xong. Giả sử tôi đi mua gạo đi, ví dụ như là gạo ST25, đó. Vậy thì khi tôi đi mua một bao gạo thì nhiều khi tôi không thể chứng minh được là bao gạo đó là thật hay là giả. Và thực tế đó là thị trường Việt Nam trong những năm đổi về trước. Bởi vì từ khâu sản xuất, nguyên vật liệu, đóng gói đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh thành. Và mỗi đi qua nhiều công ty thực sự không biết là có vấn đề ở khâu nào. Thậm chí là nhiều khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn. Nhưng mà khi tất cả mọi thứ đều được khai báo lên trên mạng lưới blockchain và tôi là người mua sản phẩm cuối cùng là một bao gạo này là sản phẩm của tôi, tài sản của tôi rồi, tôi mua rồi. Bây giờ tôi sẽ quét một cái mã vạch lên trên VNID, tôi sẽ nhìn thấy hết à cái sản phẩm này đã đi qua những nơi nào, ai là người thao tác lên. Đó. Vậy thì như vậy là rõ ràng là khi tích hợp blockchain lên VNID thì có một cái công dụng số 2, đấy là người dân có thể tra cứu tất cả những cái tài sản mà mình có liên quan.
1: Khi blockchain bắt tay cùng trục dữ liệu quốc gia, mỗi mã QR trên sản phẩm không còn đơn thuần là một nhãn dán thông tin mà trở thành một hộ chiếu số được bảo chứng bởi toàn bộ mạng lưới. Sự thật không nằm trong tay riêng một cá nhân, một doanh nghiệp hay một địa phương mà được lưu giữ đồng thời ở hàng nghìn nút mạng phân tán. Đó là lúc niềm tin không còn phụ thuộc vào lời hứa của người bán mà được bảo vệ bằng chính bản chất bất biến của công nghệ. Trục dữ liệu quốc gia cung cấp xương sống kết nối, blockchain mang đến lớp niêm phong dữ liệu vĩnh cửu. Hai mảnh ghép này hợp lại tạo nên một hệ sinh thái niềm tin số mà người Việt có thể tin cậy trong từng bữa ăn của mình. Suốt hành trình dài 4 tập của chuỗi chuyên đề số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn, chúng ta đã chứng kiến dòng chảy vĩ đại của dữ liệu thật. Từ một mầm rau ngậm xương trên cao nguyên Mộc Châu, nương cà phê dốc đứng tại Mường Chanh, cho đến hệ sinh thái chăn nuôi khép kín của BAF, những con tàu rẽ sóng ra khơi tại cảng biển Đà Nẵng và những container chuỗi lạnh được canh giữ nghiêm ngặt bởi cảm biến IoT. Tất cả những mắt xích ấy giờ đây không còn đơn độc tự bơi giữa ma trận thật giả. Chúng được định danh duy nhất bởi hệ thống GS1 toàn cầu, được tinh lọc qua bộ lọc chuyên ngành và đứng vững chắc trên nền móng của trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an bảo chứng. Khi mỗi mã QR không còn là một nhãn dán vô danh mà là một cam kết đanh thép về sự tử tế trước pháp luật, đó là lúc niềm tin số được xác thực và bàn ăn của mọi gia đình Việt thực sự được bảo bọc an toàn.
3: Thưa quý vị, dòng chảy của dữ liệu đã thật sự kết nối trọn vẹn vòng tròn của niềm tin số. Từ những cuốn sổ tay ghi chép thủ công lấm lem bùn đất trước đây, ngày hôm nay, hàng hóa Việt Nam đang tự tin, tự tìm thấy mình và định danh mình để bảo vệ cho uy tín của chính mình và bảo vệ sức khỏe của xã hội.
0: Công nghệ số đang định hình lại văn minh thương mại, biến những dữ liệu vô hình trở thành những giá trị có thể nhìn thấy, kiểm chứng và tin cậy hoàn toàn. Khi người dân đã nắm trong tay quyền kiểm chứng sự thật, thì đó cũng là lúc bàn ăn Việt được bảo vệ một cách toàn diện nhất.
3: Đúng như vậy, để bảo vệ toàn diện nhất chính là lúc chúng ta phải ứng dụng rất nhiều công nghệ số. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề đặc biệt số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn của chương trình Nhịp sống số tuần này cũng đã khép lại. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của quý vị.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện công nghệ tiếp theo trên sóng ANTV.
4: Ở 面的真相不一定是真正的结果。

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh Triệu.
2: Chị đừng mà.
3: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: sinh nhật bảo bối. Rửa chén tới tối.
1: Có sữa lai chanh, một giọt sức mạnh chanh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít, một giọt vượt trội, sạch lại siêu lời.
2: Exugol cải tiến mới với công thức tác động kép chứa IBG là beta glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ. Exugol giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Nay đã có chai uống liền kiếm lời, hãy thử ngay.
3: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
4: Anh không có gầu.
5: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
4: Anh không có gầu vì luôn có
5: Head and Shoulders.

0: Cháu gái, cháu thường xuyên đi chuyến 45 này đúng không? Cháu có từng bị ai bắt nạt trên xe không? Bắt nạt sao? Có tên đàn ông nào sầm sỡ cháu không? Có ai bắt nạt cháu, sầm sỡ cháu không? Cô làm gì thế? Thần kinh à? Có không? Cháu gái, nói cho cô biết đi. Tài xế, ông bỏ tôi ra đi. Có không hả? Người này điên rồi.
1: Không được quấy rối hành khách. Tôi báo cảnh sát đi.
0: Tôi không điên.
1: Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Lần thứ mấy rồi? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba rồi đúng không? Có thể đừng khiến chúng tôi lại nhận được tin tố cáo rồi phải điều người đến không? Có thể đừng tái phạm nữa được không? Chúng tôi rất hiểu nỗi lòng của các vị, nhưng hành vi tự ý điều tra của hai người đã quấy rầy nghiêm trọng đến tài xế và hành khách của chuyến xe buýt số 45. Có thể chú ý một chút không?
0: Tôi quấy rầy ai chứ? Tôi quấy rầy thế nào hả?
1: Chị không quấy rầy mà tôi lại đến đây à? Xin chị tin tưởng cảnh sát. Đứng lại. Đồng chí cảnh sát, chị làm gì thế hả? Đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Nghe tôi nói này. Anh nhìn cô ấy đi. Đã như thế rồi, hy vọng mọi người có thể hiểu cho chúng tôi. Có tôi ở đây sẽ không để cô ấy gây chuyện đâu, đồng chí yên tâm. Lão Dương này, chúng tôi thật sự rất thông cảm cho nỗi lòng của hai người. Chúng ta đều có con mà. Nhưng vụ tai nạn này đã kết án rồi, hai người cứ làm ầm ĩ như thế thì có tác dụng gì đâu. Nghe tôi khuyên một câu, đừng làm thế này nữa. Về nhà khuyên bảo chị ấy đi. Tuyệt đối không có lần sau đâu. Làm phiền mọi người rồi. Được rồi, mọi người về trước đi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Đi thôi. Lão Dương, dẫn người về đi, đừng đứng đó nữa.

0: Vết thương của cậu đã xử lý xong, không nghiêm trọng lắm, chỉ bị mất máu hơi nhiều, cậu ở lại bệnh viện. Tiểu Lục, dẫn họ đi làm thủ tục nhập viện đi. Dân, hai người đi theo tôi nào.
1: Cảm ơn. Chờ đã, cậu là Tiêu Hạc Dân, người báo án đúng không? Chúng tôi cần cậu phối hợp làm rõ tình hình. Làm sao cậu biết trên xe buýt có bơm? Nói cho tôi nghe đi.
0: Đồng chí cảnh sát, bệnh nhân mất quá nhiều máu, bây giờ cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì để sau rồi hỏi.
1: Tôi không làm mất nhiều thời gian đâu, tôi chỉ muốn hỏi cô ấy vài câu thôi.
0: Đây là bệnh viện.
1: Điện thoại của cục phó này.
0: Tiểu Lục, dẫn hai người họ về phòng bệnh đi. Dân, nào, đi theo tôi.
1: Cục phó.
0: Người báo án đó rất quan trọng với chúng ta.
1: Tôi hiểu.
0: Nếu tình hình lão Trương có gì chuyển biến thì lập tức báo cáo lại với tôi.
1: Tôi sẽ luôn túc trực ở bệnh viện ạ.

0: cục phó. Hai người đó nhất quyết không chịu khai, từ chối hợp tác.
1: Tạm thời mặc kệ họ đã. Chúng ta làm rõ tình huống rồi hẳn thẩm vấn họ sao?

0: Sao lại thế này chứ? Thật ra còn chút xíu nữa là thành công rồi. Đợi đến lần sau, bất kể ra sao thì chúng ta cũng phải kéo dài thêm chút thời gian nữa. Như vậy sẽ không có ai bị thương.
1: Có lẽ không có lần sau nữa đâu. Nếu như cứu được tất cả mọi người trên xe là mấu chốt để thoát khỏi vòng tuần hoàn. Vậy chúng ta đã làm được rồi. Đây chính là lần cuối cùng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chuyện gì đó vẫn chưa được giải quyết. Hình như sau khi Dương Minh Minh gặp tai nạn vẫn còn xảy ra chuyện gì đó. Cô giúp tôi tra xem tuyến xe buýt số 45 gặp tai nạn trên cầu Dược Sông ngày 13 tháng 5 năm 2014 đi.
0: Anh xem cái này đi.

Nếu như bố mẹ Dương Minh Minh thấy những bình luận này thì họ sẽ nghĩ thế nào chứ? Có lẽ đối với bọn họ, tiếp tục sống không phải là thực sự được giải thoát. Có lẽ chúng ta chưa thực sự chạm đến bản chất của sự việc.

0: ra đường đòi đòi đòi bò đi thịt thịt thịt ngập thịt ăn sáng ăn trưa ăn tối bò đi thịt thịt thịt ngập thịt tiệc rồi lại tiệc rồi lại tiệc nha bò đi thịt thịt thịt ngập thịt ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngập thịt nha bò đi ngon ngập thịt bò đi.
1: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
2: Anh không có gầu.
3: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
2: Anh không có gầu vì luôn có
3: Head and Shoulders.
4: Năm đó sau khi Dương Minh Minh xảy ra chuyện, hai vợ chồng Dương Hương Đức không hài lòng với kết quả điều tra nên yêu cầu phía cảnh sát tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân, tiếp tục điều tra.
5: Tài xế xe buýt gây ra tai nạn đã đến chưa?
4: Chắc sắp đến rồi. Để tôi xuống cửa đồn đón. Cảnh sát Tần, cục phó Đỗ.
5: Cảnh sát Tần, vất vả rồi. Mang hết tài liệu, đến rồi chứ?
4: Đều mang đủ rồi. Đây là biên bản thẩm vấn, báo cáo tai nạn lúc đó và các tài liệu liên quan. Vụ án này không hề phức tạp, cũng không có điểm gì chưa sáng tỏ. Chỉ là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Sau khi sâu chuỗi chứng cứ thì thấy nguyên nhân và hậu quả khớp nhau. Sau cùng thì phán quyết rằng trách nhiệm thuộc về tài xế cho nạn nhân xuống xe. Tài xế xe tải cũng phải chịu trách nhiệm.
5: Quá trình bồi thường thiệt hại có xảy ra tranh chấp gì không?
4: Không có tranh chấp gì. Phần bồi thường thì do công ty vận tải chịu. Gia đình nạn nhân không nói gì về kiện tụng nên không xảy ra tranh chấp tiền bạc. Cục phó Đỗ, vị này là tài xế Chu, lái xe buýt số 45 liên quan đến vụ tai nạn năm xưa. Tài xế Chu, đây là cục phó Đỗ.
5: Chào anh Chu, mời anh ngồi.
4: Mời anh ngồi.
5: Cảnh sát Tần, mời ngồi.
4: Được rồi. Ngồi đi, anh Chu.
5: Anh Chu, đừng lo lắng quá. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình từ phía anh thôi. Anh cứ nói đúng sự thật là được. Vừa nãy chúng tôi xem video, tôi thấy lúc xuống xe, Dương Minh Minh vô cùng vội vã. Hơn nữa cô ấy có lời qua tiếng lại và dặn co với anh. Vậy lúc đó đã xảy ra chuyện gì thế?
4: Việc này đã xảy ra 5 năm rồi. Những điều cần hỏi đã hỏi hết rồi. Anh là cảnh sát Tần năm đó đúng không? Dương là tôi. Việc này thì anh là người rõ nhất mà. Anh nói với bọn họ đi. Năm đó những điều cần trả lời thì tôi đều trả lời rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể, anh Chu, anh cũng đã nghe tin về vụ nổ rồi đó, vô cùng nghiêm trọng.

0: Lúc đó cô ấy nặng nặc đồ xuống xe. Tôi thật sự không hề ngờ sẽ có hậu quả như vậy. Nếu không thì tôi chắc chắn không đời nào cho cô ấy xuống. Nhưng mà với tình hình lúc đó, tôi không thể không cho cô ấy xuống xe được. Tôi tin là mọi người cũng đã xem camera trên xe rồi. Lúc đó cô ấy bắt đầu kéo tay tôi. Cô nghĩ xem, nếu cái vô lăng mà bị lệch hướng thì phải làm sao? Hậu quả sẽ càng khó lường. Tôi là tài xế, tôi phải đảm bảo an toàn cho mấy chục mạng người trên xe mà. Nếu là ở đoạn đường khác mà cô ấy gây chuyện như vậy thì tôi còn dừng ở ven đường cho cô ấy được. Nhưng mà ở trên cầu vượt thì quả thực là không thể.
1: Lúc đó anh không nghĩ đến gì, nhờ hành khách khống chế cô ấy sao?
0: Lúc đó ở

0: Trên xe không có ai sẵn sàng giúp đỡ cả.
1: Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của Dương Minh Minh có tìm đến anh hỏi lý do Dương Minh Minh đòi xuống xe không?
0: Mọi người có cho tôi 10 lá gan thì tôi cũng chẳng dám đối chuyện trực tiếp với họ. Tôi biết rằng lúc đó dù tôi có quỳ lại bọn họ thì họ cũng không chấp nhận. Đặc biệt là cái bà chị đó, chị ấy. Đúng, tôi biết. Điều tôi làm là vi phạm quy định. Tôi cũng tự biết vì chuyện này mà tôi bị mất việc. Tôi cũng chịu trách nhiệm rồi mà.
1: Lý do thực sự khiến Dương Minh Minh xuống xe thì anh biết được bao nhiêu? Nói cách khác, cô đã nói gì với anh?
0: Cô bé đó thực sự là đi quá trạm. Tôi gặp trường hợp như vậy cũng không phải một hai lần. Cô ấy vừa đi vừa lải nhải, câu trước chẳng ăn nhập gì với câu sau. Tôi chẳng hiểu cô ấy muốn gì hết. Cứ nặng nặng đòi tôi dừng xe cho cô ấy xuống. Lúc đó tôi đang lái xe, đang nhìn đường. Tôi lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì cả. Đang đi qua cầu vượt đó, như vậy làm sao mà dừng được?
1: Nhưng mà anh vẫn dừng đấy thôi.
0: Đúng, tôi biết là tôi đã dừng xe. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Chuyện này đã qua 5 năm rồi. Chẳng lẽ các người muốn ôm khư khư mãi như vậy sao? Hôm nay các người tìm đến tôi là muốn chèn ép hỏi tội tôi chứ gì? Không, được thôi, lôi tôi đi xử bắn là xong. Tôi sẽ đền bạn cho cô ta. Anh Chu,
1: nào,
0: chúng tôi không có ý đó. Anh ngồi xuống đi.
1: Anh Chu, anh bình tĩnh đi, đừng kích động như vậy.
0: Chúng tôi không có ý đó. Cô em đến là muốn anh nghĩ kỹ lại, xem lúc đó có làm gì kích động bố mẹ cô ấy, khiến họ ôm lòng thù hận không? Thù hận à? Ai mà không có thù hận? Tôi cũng ôm thù hận đi.
1: Được rồi anh Chu, đừng kích động nữa. Chúng ta thư giãn một chút nhé. Nào Tiểu Lục, mời anh Chu uống cốc trà đi, nghỉ ngơi một lúc. Anh Chu, nào đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút.
0: Chị à?
1: Lão Thương đâu rồi? Tôi hỏi cậu đấy, anh ấy đâu rồi?
0: Chúng tôi đã quan sát kỹ camera trên xe và hỏi hành khách trên xe rồi. Không ai biết tại sao Dương Minh Minh lại xuống xe. Chỉ là phát hiện ra chị ấy làm phiền, không để tài xế lấy xe và đập cửa xe buýt. Với tâm trạng kích động, không có chứng cứ nào chứng minh được cô ấy gặp phải điều đe dọa đến sự an toàn của mình.
1: Nhưng theo biên bản thì Đào Ánh Hồng lại rất kiên quyết, cho rằng Minh Minh nặng nặc đòi xuống xe là bởi trên xe gặp phải điều gì đó đe dọa tới sự an toàn của bản thân.
0: Đúng vậy, chị ấy cứ nhắm vào điểm này, không chịu thỏa hiệp.
1: Xem lại video trên xe vậy. Cô ấy gọi điện cho ai vậy?
0: Dương Hương Đức. Gọi điện nhưng không ai bắt máy.
1: Chú tài xế, cháu muốn xuống xe. Chú tài xế, cháu muốn xuống xe.
0: Chưa tới trạm không được xuống.
1: Dừng ở phía trước giúp cháu với, cháu xin chú đó.
0: Đang ở trên cầu không được làm vậy. Cô làm gì vậy? Tránh ra.
1: Cháu muốn xuống xe.
0: Nguy hiểm quá, làm cái gì vậy?
1: Dừng xe.
0: Cô đừng đụng lung tung, đừng động vào vô lăng.
1: Dừng xe.
0: Đừng chạm vào vô lăng. Tôi dừng. Cô đừng bánh động.
1: Dừng lại. Anh xem, thực tế là tài xế đã dừng xe lại. Cô ấy đã có thể xuống xe, nhưng sao cô ấy lại nhìn về phía sau? Cô ấy đang nhìn ai?
0: Hành khách trên xe quá nhiều. Trước của cô ấy đang nhìn ai nhỉ? Chúng tôi cũng không rõ lắm.
1: Nhưng tại sao cô ấy lại nhất quyết phải xuống xe chứ?
0: Về điểm này thì chúng tôi suy đoán, đây là tình huống thường xảy ra trên xe buýt số 45. Mỗi khi đi qua đoạn đường này, trạm Đông Dương Giang là trạm cuối cùng trước khi lên cầu mà. Nếu bỏ lỡ trạm này, không xuống xe thì chỉ có thể đợi qua cầu rồi quay lại thôi. Cả quá trình này phải mất mấy chục phút, nhưng vẫn thường xuyên có người ngồi quá trạm, sau đó đòi xuống xe giữa đường. Chúng tôi suy đoán rằng Dương Minh Minh cũng vậy.
1: Vì vậy nên vụ tai nạn này vốn cũng không phức tạp, bằng chứng cũng đã rất đầy đủ. Sau vụ tai nạn, cả ba bên đã thống nhất nghe theo cảnh sát về việc ai là người chịu trách nhiệm, đã ký tên vào biên bản xác nhận. Tài xế cũng đã chịu trách nhiệm, cũng tiến hành bồi thường rồi.
0: Đúng vậy.
1: Khi truy cứu trách nhiệm thì Dương Hương Đức với Đào Ánh Hồng có thái độ gì?
0: Lúc ban đầu họ hoàn toàn không chấp nhận. Hai người họ còn tự mình điều tra hơn một tháng, ngày nào cũng ngồi xe buýt số 45. Sau khi lên xe, nhìn thấy ai có độ tuổi cỡ Dương Banh Banh thì lại làm phiền dặn hỏi người ta, hỏi người ta có gặp tình huống đáng nghi nào không.
1: Tôi thấy biên bản xác nhận này chỉ có Dương Hương Đức ký tên. Lúc đó Đào Ánh Hồng có ở đó không? Cô ta có biết về cái này không?
0: Có mà, cũng đồng ý rồi. Sau khi xảy ra tai nạn, Đào Ánh Hồng đã lập tức bắt xe từ dưới quê lên. Do đó, lúc đầu chúng tôi làm việc với chị ấy để lấy lời khai và thu thập bằng chứng. Nhưng trong quá trình điều tra vụ án, chị ấy không thể nào khống chế được cảm xúc, ảnh hưởng đến quá trình điều tra của chúng tôi. Vậy nên sau đó, chúng tôi đã cố gắng tránh chị ấy để nói chuyện với Dương Hương Đức. Lúc Dương Hương Đức ký tên, Đào Ánh Hồng cũng ở đó, cũng đồng ý rồi.
1: Vậy sau đó hai người họ có ý kiến gì về quyết định của bên cảnh sát không?
0: Không.
1: Diệp Tử, phía Tiêu Đạo có tin gì không? Có à, đã liên hệ với đồng nghiệp của Đào Ánh Hồng lúc cô ta đang còn làm ở trường trung học số 1 của Tiêu Đạo rồi. Họ nói tình trạng tinh thần của Đào Ánh Hồng thực sự không tốt. Sau vụ việc của Dương Minh Minh, tính tình của Đào Ánh Hồng thay đổi rất nhiều, rất dễ nổi giận, còn đánh học sinh nữa. Sau đó không lâu, cô ta đã rời khỏi trường học. Nhưng tôi cảm thấy thì có lẽ là bị đề nghị tự động thôi việc. Bởi vì phụ huynh của học sinh bị đánh thực sự rất bất bình. Sau đó thì cô ta không còn liên hệ với đồng nghiệp nữa, điện thoại cũng tắt máy. Sau đó thì chuyển đến Gia Lâm. Dương Hương Đức thì sao? Chúng tôi đã liên hệ với vài người học nghề ở lớp giao thông vận tải của Dương Hương Đức. Họ nói là Dương Hương Đức trở nên rất đau khổ và chán nản, chỉ trong nháy mắt đã chạy đi rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nói về chuyện này trước mặt người khác. Có người nào nhắc tới quan hệ vợ chồng với họ không? Học trò của ông ta nói là chuyện về Dương Hương Đức cũng nghe Đào Ánh Hồng. Vì chuyện đến Gia Lâm có lẽ là quyết định của Đào Ánh Hồng. Lúc đầu Dương Hương Đức cũng không đồng ý, nhưng Đào Ánh Hồng nhất quyết phải chuyển đi. Dương Hương Đức không có cách nào, chỉ có thể cùng cô ta chuyển đến đây.

0: Tại sao hai người biết trên xe buýt có bơm? Sao hai người lại biết phương thức liên lạc với cảnh sát Trương?
1: Chuyện này là do cảnh sát Trương nói với chúng tôi.
0: Anh ấy nói với hai người lúc nào? Lúc trước mọi người có quen giao sâu? Chúng tôi cũng được coi là quen biết, nhưng một hai câu cũng không thể giải thích rõ được.
1: Vậy cảnh sát Trương,
0: cảnh sát Trương đã hy sinh rồi. Hai người phải thành thật nói cho tôi biết những gì mà hai người biết. Tiểu Giang, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

0: khỏi cả buổi chiều. Chú thật không có gì muốn nói với chúng tôi sao? Về chuyện con gái của chú, chú cũng không có gì muốn nói với chúng tôi sao? Mục đích của việc nổ bom lần này rốt cuộc là gì? Ngoài Đào Ánh Hồng ra thì còn có đồng bọn khác không? Chú có đặt bơm ở chỗ nào khác nữa không? Đào Ánh Hồng vẫn khỏe chứ?
1: Nếu không phải vì hai cảnh sát trên xe thì nhà chúng tôi đã sớm đoàn tụ rồi. Hai cảnh sát mà cô ta nói là hai thanh niên đã bắt cảnh sát sao? Hai cảnh sát trên xe mà cô nói có phải là hai thanh niên không? Tôi chỉ muốn biết là mấy người có thể theo dõi tôi như vậy. Nhưng lúc trước tôi năn nỉ mấy người tra rõ nguyên nhân cái chết của Manh Manh. Tại sao mấy người lại chỉ làm qua lo cho xong chứ? Đào Ánh Hồng, trước mặt cô bây giờ là tài liệu vụ án 5 năm trước của Dương Manh Manh. Chỉ cần cô phối hợp cho lời khai, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc một lần nữa. Những gì nên nói thì tôi đều đã nói rồi. Là chú ý của mình tôi. Bơm là tôi tự làm, là tôi tự mình mang nó lên xe buýt số 45, không liên quan gì đến Dương Hưng Đức. Nếu mấy người cho rằng có liên quan đến ông ấy, bởi vì chúng tôi là vợ chồng, thì cũng là do tôi ép ông ấy. Bởi vì tôi muốn ông ấy cùng chết với tôi. Đào Ánh Hồng, tôi có thể hiểu nỗi hận trong lòng cô. Cô có thể hiểu sao? Cô thực sự hiểu sao? Đến bản thân tôi còn không hiểu cơ mà. Đào Ánh Hồng, Đào Ánh Hồng, cô ở lại đây trong chừng đi, tôi đi gọi bác sĩ.
0: Cục phó Đỗ,
1: Dương Hưng Đức, vụ án của con gái anh chúng tôi đã bắt đầu điều tra lại lần nữa.
0: Cảm ơn. Đào Ánh Hồng thế nào rồi?
1: Tôi có thể hiểu được. Bậc làm cha mẹ không thể ở bên cạnh bảo vệ cho con cái trong khi nó đang gặp nguy hiểm. Huống chi cuộc gọi xin giúp đỡ cuối cùng của Manh Manh là gọi cho anh.
0: Nếu có thể kết nối được cuộc gọi này thì tốt biết bao. Nếu như có thể thì tôi thà rằng dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng của Manh Manh. Những người đó thì hiểu cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì mà có thể lên mạng tùy tiện lan truyền tin đồn nhảm hủy hoại một người không hề quen biết chứ? Bọn họ chửi mấy lời khó nghe như vậy? Manh Manh mới có 20 tuổi. Từ trước đến nay nó chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai. Nếu ngay lúc đó mà có một chút manh mối, có một tia hy vọng,

0: thì chúng tôi cũng không đi đến bước đường như hôm nay. 5 năm trước, chính tôi đã ép Đào Ánh Hồng từ Tiêu Đảo chuyển đến Gia Lâm. Toàn bộ vụ đánh bơm đều do một tay tôi sắp đặt. Quả bơm đó là do tôi uy hiếp Đào Ánh Hồng làm ra nó. Nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi. Nó là con của chúng tôi mà. Dù thế nào thì chúng tôi cũng phải cho nó một lời giải thích, không để nó chết không minh bạch được. Tôi hỏi cô, chúng tôi làm như thế có sai không?
1: Nhưng điều này không thể trở thành lý do để các người phạm tội được. Các người có từng nghĩ rằng người ở trên xe cũng có gia đình, bọn họ cũng có con cái, có cha mẹ không? Các người dùng thù hận của mình đổ lên hết những người vô tội, phá hoại gia đình của họ. Mình không muốn thấy những việc làm này của các người không?

0: gây thêm rắc rối cho mọi người rồi. Xin lỗi.
1: Sun Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay!

Sư phụ ơi, sau khi Manh Manh vào đại học, không có ai giúp chú thay bao tai nữa rồi. Chú mày thì biết cái gì chứ. Manh Manh nói rồi, đợi nghỉ hè về già thì sẽ mua cho chú cái mới. Làm việc đi. Được. Sư phụ, khi quay về cháu sẽ mua đôi mới cho chú. Mua một đôi thật tốt, loại da ấy, tên nhóc này.

0: Sếp Doãn, bố của Dương Minh Manh đã đến rồi. Tài xế Dương chào anh. Vị này là cảnh sát Tần của chi cục. Vị này là giám đốc Dương của công ty giao thông công cộng. Tài xế Dương, tài xế Dương, về chuyện bất trắc của Dương Minh Manh, chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc, xin nén bi thương. Đây là giấy chứng nhận trách nhiệm tai nạn và giấy hòa giải bồi thường thiệt hại. Ngành giao thông đặc biệt quan tâm đến vụ tai nạn giao thông này. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Tài xế có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, tiền bồi thường và tiền an ủi sẽ được trả bởi công ty giao thông công cộng. Chúng tôi sẽ chi trả. Tình huống cụ thể khác thì đều nằm trong tài liệu. Anh xem thử đi. Nếu không có ý kiến thì chú ký tên đi.
1: Tôi không đồng ý. Tôi không cần bồi thường. Nhưng tôi cần chân tướng. Tôi muốn biết nguyên nhân Dương Minh Manh đột nhiên xuống xe. Tôi muốn biết trước đó khi nó xuống xe thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên xe. Khi các người tra rõ chân tướng thì chúng tôi lập tức sẽ ký tên.
0: Tài xế Dương, tài xế Dương, tài xế Dương, tài xế Dương, tài xế Dương. Nghe nói cô gái đó đã đứng ở chỗ chúng ta cả một ngày rồi. Anh nói xem, cô ta có ngốc không? Đứng ở cổng đợi như thế. Bây giờ cô ta chạy tới để tìm ai chứ? Không ai dám gặp cả. Lãnh đạo càng không thể ra gặp cô ta. Vậy thì nhất định sẽ không để cô ta gặp được. Cô gái này cũng dai thật. Trên tuyến bus số 45 kia, có phải đã có người sàm sỡ cô ta không? Chắc vậy. Lúc trước tôi cũng nghe nói qua. Nhưng mà sự việc này hành khách không nói, tài xế cũng chẳng quan tâm. Tài xế cần phải lái xe, làm sao có thể nhìn ra phía sau chứ? Tôi thấy loại người này là kẻ biến thái. Hắn thường ra tay với các cô gái trẻ. Bắt được rồi thì nên nhốt lại.

0: Đã đến trạm làng đại học, vui lòng xuống xe từ cửa sau. Vui lòng quẹt thẻ khi xuống. Hành khách ở cửa xe, vui lòng chú ý an toàn.
1: Có ai xuống trạm làng đại học không? Không xuống thì tôi đi tiếp nhé.
0: Tài xế, mở cửa đi. Tài xế,

0: Đến chỗ này thì có ích gì chứ?
1: Sắp đến rồi. Tôi nhớ con bé rồi.
0: Hay là chúng ta ký tên đi. Chúng ta đã xem camera cả rồi mà. Bà ở trong nhà vệ sinh 10 phút, thật sự không có ai vào nhà vệ sinh nam cả. Với lại chúng ta đã đi tuyến 45 để điều tra lâu đến thế rồi. Bây giờ người ta không cho chúng ta lên xe nữa. Ánh Hồng, bà nghe tôi nói đi. Ánh Hồng, nhìn tôi này. Bà nhìn tôi đi. Chúng ta đón Manh Manh về nhà đi. Manh Manh nhất định là muốn về nhà rồi. Còn có các học sinh bên lớp tốt nghiệp của bà đều đang đợi bà đó. Những học sinh này cũng xem như là một hồi ức. Manh Manh đi rồi, ngày tháng sau này chỉ có thể sống dựa vào từng chút hồi ức này thôi.

Ông có biết tại sao con bé gọi điện cho ông không? Nhất định là khi con bé trên xe đã gặp phải chuyện gì đó mà con bé không thể tự giải quyết được. Con bé sợ, nhưng ông không hề nghe máy. Vốn dĩ là ông có thể cứu con bé, vốn dĩ là ông có thể cứu con gái của ông, nhưng ông lại không hề nghe máy.

0: chúng ta đều là hung thủ. Ngày 16 tháng 5 năm trước, em đã đăng một bình luận trên diễn đàn trường. Vào khoảng 3 giờ sáng, em xem thử đi, còn có ấn tượng gì về nó không? Chúng tôi chỉ muốn biết vì sao lúc đó chị lại bình luận như vậy. Có phải chị biết nội tình gì không? Tôi không biết mọi người đang nói gì cả. Đây không phải là tôi đăng.
1: Diễn viên Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
1: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc, thơm ngát, sướt mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1
2: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
3: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

0: Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
1: Buni, điều này.
0: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
0: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
0: Chết hết rồi.
3: Mày muốn chết đúng không?
4: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
0: Mời Madame.
6: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
7: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
8: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
9: Pawat.
10: พอ ได้ยิน มา ลูก ถึง พวก กปส. กองทัพ กับ ตอ บ่ ดี มึง บ่ มี ลูก เลี้ยง ของ ห้อง นายก รัฐมนตรี ลูก ฟ้า ให้ ผู้ ที่ ว่า อยู่ ใต้ ชิด ตน ดู ถูก เป็น น่า ละ อาย แท้
9: ๆ พอ เป็น ห้อง นายก สมัย ปัจจุบัน นี้ บ
11: ่ anh là con nuôi của ngài Pravat.
9: Vâng.
12: This one thing just keeps getting more and more complicated.
13: คนนี้ thế này khỏi sốt chạy thế.
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
15: Run, Chung.
16: 你要找办法接近这个男人。
17: 你是谁？
9: 喂，挂错人啥？
17: 空空，攞个刀。
9: 你怀旧 ？In the car, please.
18: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất tổ chức tại Moscow, Nga, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn cuộc đối thoại kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế. Trong phần tin quốc tế, các căng thẳng biên giới Israel-Liban tiếp tục leo thang trước thềm đàm phán tại Mỹ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký An ninh thứ 5 ngày 28 tháng 5 của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 28 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã tham dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và Phu Nhân chủ trì, được cử hành trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Chavirakul.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 năm 2026, đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị của Thủ tướng Anutin Chanvirakul, Chính phủ và nhân dân Thái Lan dành cho đoàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về địa chính trị, kinh tế toàn cầu, Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì ổn định và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ song phương thời gian qua, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực, hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được mở rộng với nhiều hình thức phong phú, thực chất. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Việt Nam Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã chứng kiến lễ ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, sáng nay tại thủ đô Moscow đã diễn ra hội nghị lần thứ 14 của lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước. Đại tướng Sergei Shoigu, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.
2: Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trước những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh quốc tế, Việt Nam luôn bảo đảm thống nhất giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa mục tiêu quốc gia với lợi ích chung của nhân loại, kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Để hóa giải thách thức đối với an ninh thế giới, trong thế giới đa cực lên ngôi, Việt Nam xin kiến nghị 5 giải pháp, trong đó thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, tăng cường đối thoại thực chất, củng cố lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy hình thành các cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan an ninh truyền thống, duy trì khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bất đồng và trao đổi ngay cả khi tình hình căng thẳng. Thiết lập các khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn, các chuẩn mực trách nhiệm về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, xây dựng không gian vũ trụ, không gian mạng, không gian đáy biển trở thành những điểm hội tụ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh, thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, cùng nhau xây dựng năng lực cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu, diễn tập chung, kết nối lực lượng ứng phó, đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng quy trình phối hợp trước khủng hoảng. Lấy đây là trụ cột quan trọng, góp phần kiến tạo và củng cố tin cậy chính trị, quản trị khác biệt, thúc đẩy cạnh tranh có trách nhiệm giữa các quốc gia. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hành động, tăng cường đoàn kết và hợp tác thực chất để cùng vượt qua các thách thức an ninh toàn cầu vì lợi ích của tất cả các quốc gia và các thế hệ tương lai.
0: Trước đó, vào chiều qua tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tham dự phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN về an ninh lần thứ 6. Cùng dự có Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
3: Phát biểu tại phiên tham vấn, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch. Đánh giá cao việc ASEAN luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vai trò vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cũng như việc Liên bang Nga luôn cam kết phát triển quan hệ với ASEAN. Để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị một số giải pháp như hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược ở cấp cao, tích cực hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời mở rộng hợp tác sang các khuôn khổ khác trên các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung, nhất là an ninh mạng, hợp tác triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác ứng phó các nguy cơ an ninh mới nổi. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin an ninh và cảnh báo sớm thường trực giữa Liên bang Nga và ASEAN, đặc biệt trong phòng chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và mua bán người, mở rộng hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng và y tế.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, ngày hôm qua tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Patrykin Alexander.
3: Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga được thiết lập sau khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2021. Hai bên duy trì trao đổi thông tin, tích cực nghiên cứu lộ trình cụ thể để thúc đẩy hợp tác. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp với nhiều nguy cơ thách thức mới. Các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, khủng bố và rửa tiền đang gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Trước tình hình trên, hai bên nhất trí tiến hành trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tích cực trao đổi thông tin tội phạm, điều tra xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước khi có yêu cầu, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, tham nhũng, rửa tiền, tổ chức di cư bất hợp pháp. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga. Trước đó, tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tiếp Chủ tịch tập đoàn Systema.
0: Cũng trong chiều ngày hôm qua tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Bem Bucharga.
3: Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ nhất trí cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Mông Cổ đã được nâng cấp lên quan hệ đối tác toàn diện từ tháng 9 năm 2024 trong chuyến thăm Mông Cổ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mở ra giai đoạn phát triển mới toàn diện thực chất hơn trong quan hệ hai nước, trong đó hợp tác an ninh và thực thi pháp luật đóng vai trò trụ cột quan trọng. Xuất phát từ nhận thức cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhanagin Khuresuk, việc nâng tầm quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết để giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, tạo thuận lợi cho nhau trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chung, trong đó có đảm bảo an ninh mạng, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma túy, phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân hai nước.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp làm việc với ông Jano Zuzala, Thứ trưởng phụ trách Thương mại Quốc tế, Bộ Ngoại giao Phần Lan.
3: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao Phần Lan là quốc gia có trình độ phát triển cao về công nghệ, an ninh mạng và là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về xây dựng

0: chính phủ số, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu cũng như an ninh mạng. Bộ Công an Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng của Phần Lan nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu đang diễn ra. Để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà hai nước cùng tham gia, nhất là trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cùng với đó, Bộ Công an Việt Nam mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong xây dựng hoàn thiện cơ chế phối hợp về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu xanh và các giải pháp công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng đề nghị phía Phần Lan quan tâm thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu, công nghệ vệ tinh, an ninh viễn thám và địa không gian. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam, ông Jano Sijala khẳng định Phần Lan coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là công nghệ số, an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng thông tin.
1: Chiều nay, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại diện các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an thành phố Cần Thơ.
2: Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại địa chỉ số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, quy mô xây dựng 943 căn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở KVG thuộc Tập đoàn Khánh Vĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.895 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2028. Sau khi hoàn thành, sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho một bộ phận cán bộ chiến sĩ Công an thành phố, qua đó từng bước đảm bảo cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện theo quy định để đều có cơ hội có nhà ở, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện các mặt công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư của Iran vào danh sách trừng phạt. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay cho đến ngày mai 29 tháng 5, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa rông, cục bộ mưa rất to. Đặc biệt tại thủ đô Hà Nội, cơn mưa lớn trút xuống đúng giờ tan tầm vào chiều tối nay đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập úng, giao thông bị ùn tắc. Theo đó, từ khoảng 17 giờ chiều nay, bầu trời Hà Nội tối sầm, mây đen kéo đến dày đặc kèm theo gió giật mạnh. Khoảng 30 phút sau, cơn mưa lớn trút xuống trên diện rộng, nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ùn tắc đúng thời điểm tan tầm, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Dòng xe ken đạc kéo dài hàng trăm mét, các phương tiện di chuyển chậm chạp trong cơn mưa lớn. Dù giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm, cơn mưa chiều tối nay vẫn mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân thủ đô sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Mưa rông liên tiếp từ tối nay đến ngày mai sẽ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở một số địa phương. Do vậy, cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 5. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, Công an thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, ra soát toàn diện các mặt công tác tại các điểm thi trên địa bàn thủ đô. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân.
0: Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Đông Anh có 20 phòng thi với 480 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn tất. Các phòng thi được bố trí đầy đủ quạt mát, ánh sáng và các điều kiện cần thiết phục vụ thí sinh dự thi. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra thực tế, đoàn công tác cũng đưa ra thêm nhiều lưu ý nhằm bảo đảm an ninh an toàn chặt chẽ hơn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
3: Chúng tôi cũng rất là cảm ơn đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra cho chúng tôi những cái điểm mà chúng tôi cũng cần phải cải tiến, thay đổi, điều chỉnh để tốt hơn. Ví dụ như là một số các cái camera thì chúng tôi cũng đã, tất nhiên là trong quá trình thi tôi yêu cầu là ngắt camera rồi, nhưng chúng tôi cũng sẽ bố trí cho dán các cái mắt camera lại. Các cái TV trong lớp học thì chúng tôi cũng sẽ dán hết các TV lại và cho niêm phong đầy đủ. Thế và đối với những cái bàn ghế học sinh mà ghế thừa thì chúng tôi cũng sẽ cho vào các phòng thi không sử dụng để sau đó niêm phong các phòng này lại.
0: Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI, công tác coi thi năm nay được đặc biệt siết chặt. Không chỉ thí sinh, đội ngũ giám thị cũng được tập huấn kỹ về quy chế thi, kỹ năng nhận diện các thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận như tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang, bút ghi hình hay thiết bị tích hợp AI.
4: Đấy cũng là cái nghiệp vụ mà các cán bộ coi thi cũng như là giám thị cần phải học tập thật là kỹ càng, kỹ lưỡng bằng cái nghiệp vụ coi thi của mình và bằng việc học tập nghiên cứu kỹ quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

0: được phép và không được phép mang vào vòng thi.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tiếp tục được đặc biệt chú trọng. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc phòng chống gian lận thi cử đòi hỏi công tác kiểm tra giám sát phải được thực hiện chặt chẽ hơn.
2: Chúng tôi đã cùng các phòng nghiệp vụ, phòng kỹ thuật nghiệp vụ, phòng an ninh chính trị nội bộ, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành giáo dục làm công tác thi và đặc biệt là các điểm trường liên quan đến việc là phòng chống gian lận trong thi cử. Đặc biệt là đối với cái vấn đề mà công nghệ hiện nay thì càng ngày càng tinh vi. Nhưng bên cạnh đó có những cái thiết bị nó rất đơn giản. Kinh nghiệm từ năm 2025 thì đã có những trường hợp là mang thiết bị điện thoại để vào chụp, sau đó giải AI để giải bài và chép bài. Đấy là cái hành vi nó đơn giản nhất. Nhưng nếu mà cái công tác mà kiểm soát, công tác thanh tra, giám sát, công tác giám thị coi thi mà không làm tốt chức trách nhiệm vụ thì cũng không thể phát hiện được. Đặc biệt là đối với những thiết bị tinh vi thì càng rất khó phát hiện. Báo cáo ông chí như vậy.
1: Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo đến phụ huynh và không nên tạo áp lực quá lớn cho các em học sinh trong mùa thi. Các em cần tự tin bằng chính năng lực của mình, tuyệt đối không sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận vì rất dễ vi phạm pháp luật. Đề thi và bài thi thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ tối mật, do đó chỉ cần phát tán hình ảnh đề thi cũng có thể bị xử lý hình sự.

0: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu ký túc xá của trường nữ sinh Utumisi ở thủ đô Nairobi của Kenya, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương. Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường nhằm khống chế ngọn lửa và sơ tán học sinh khỏi khu vực ký túc xá. Hiện vẫn còn một số học sinh mất tích. Nhà chức trách đang xác minh lại số học sinh có mặt khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Căng thẳng tại khu vực biên giới Israel-Liban tiếp tục gia tăng, trước thêm các cuộc đàm phán an ninh giữa hai bên dự kiến diễn ra vào hôm nay theo giờ địa phương tại thủ đô Washington của Mỹ. Nguyên nhân xuất phát từ vụ Hezbollah sử dụng thiết bị bay không người lái, tấn công, khiến thêm một binh sĩ Israel thiệt mạng. Ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng các chiến dịch quân sự tại Liban nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng drone và rocket của Hezbollah nhằm vào khu vực miền Bắc của Israel. Dù thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 vẫn được duy trì, song các vụ tấn công giữa hai bên thời gian qua vẫn liên tục gia tăng. Hezbollah đã bác bỏ tiến trình đàm phán với Israel, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp lập trường với Iran. Trong khi đó, người dân tại khu vực miền Bắc Israel bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán có thể giúp giảm căng thẳng, nhưng vẫn hoài nghi về khả năng đạt được kết quả thực chất. Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 27 tháng 5 đã đưa cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt. Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh Ba Tư PGSA bị đưa vào danh sách các thực thể bị đình chỉ đặc biệt, đồng thời đồng nghĩa với việc là công dân và tổ chức Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với cơ quan này.
1: Trong tuyên bố ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng việc thành lập PGSA là nỗ lực mới của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC kiếm tiền từ các hoạt động do nhà nước bảo trợ thông qua gây sức ép đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo một số nguồn tin thì trong tháng 5 này, Tehran cũng đã ban hành thêm nhiều quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz, tiếp tục nỗ lực siết chặt quyền kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này bất chấp cảnh báo từ Washington. Trong khi đó, cùng ngày 27 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể áp dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ đối với Oman nếu quốc gia này không đồng thuận với lập trường của Mỹ về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Theo đó, ông Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh quan điểm cứng rắn rằng Oman cùng các quốc gia Ả Rập khác cần tham gia Hiệp định Abraham, sáng kiến do ông thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm bình thường hóa quan hệ giữa các nước Ả Rập và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ. Tuyên bố cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị phong tỏa gần 90 ngày, làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận chuyển dầu khí toàn cầu và đẩy giá năng lượng leo thang mạnh.
0: Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu EU vào ngày hôm nay đã nhóm họp tại SIP nhằm thảo luận hàng loạt vấn đề an ninh và địa chính trị đang tác động tới khu vực. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh châu Âu tiếp tục đối mặt với sức ép từ xung đột tại Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông và làn sóng di cư gia tăng qua Địa Trung Hải. Theo chương trình nghị sự, các ngoại trưởng EU tập trung trao đổi về việc duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, tăng cường phối hợp kiểm soát biên giới, quản lý di cư, đồng thời thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng nhằm bảo đảm ổn định khu vực. Giới chức EU cho rằng việc tăng cường phối hợp chính sách giữa các nước thành viên là cần thiết để ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp. Cuộc họp cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Ngày hôm nay, các nhà chức trách Australia thông báo gia hạn thời gian cách ly đối với 6 hành khách đi trên một con tàu du lịch quốc tế ở bang Tây Australia cho đến cuối tháng 6, sau khi ghi nhận thêm các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến con tàu này. Bộ Y tế Australia cho biết thời gian cách ly của 6 người này sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 6 nhằm bao quát trọn vẹn thời gian ủ bệnh tối đa 42 ngày của virus Hanta. Quyết định được đưa ra sau khi có thông tin xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới ở nước ngoài liên quan đến một thành viên thủy thủ đoàn và một hành khách của con tàu du lịch hạng sang MV Hondius, đưa tổng số ca mắc liên quan đến con tàu này lên 13 người. Cơ quan này cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cả 6 người đang cách ly tại Australia đều có kết quả xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này vẫn quyết định gia hạn cách ly dựa trên khuyến cáo từ các chuyên gia y tế cộng đồng và Tổ chức Y tế Thế giới về nguy cơ bệnh khởi phát chậm. Phần cuối là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết 12 NQTVK.

0: ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội. Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

nhà xuất bản, Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế, Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác, Vương Hạo, Dương Bội, nhà chế tác, Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, biên kịch, Tần Văn, đạo diễn, Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số

0: Tôi lái xe tới. Mấy ngày nay cậu Tạ sẽ bàn bạc với mẹ của cậu ấy. Cậu ấy sợ mà Linh Triệu lại đánh cô nên kêu tôi hộ tống cô tới công ty.
1: Đầu óc các anh có phải có vấn đề không? Vốn dĩ mà Linh Triệu muốn đánh tôi, nhưng cô ấy không biết đi đâu tìm tôi. Giờ anh lái xe của anh ấy tới đưa đón tôi để làm gì? Anh muốn Linh Triệu định vị GPS hả? Sợ không tìm được tôi sao?
0: Hay là tôi kêu xe nghe. Dù gì xe nhà tôi cô cũng không có ngồi mà ha?
1: Anh đưa tôi đi lấy đồ rồi anh về là được rồi.
0: Thật ra cậu Tạ thật sự rất si tình cô.
1: Từ nhỏ tới lớn thiếu gì đàn ông si tình gì tôi. Đi thôi.

0: Cô ơi, coi nè, bộ vest này đã làm xong rồi.
1: Chú coi nè, đúng là trẻ hơn bộ trước đây.
0: Đúng vậy.
1: Chất liệu nhìn cũng xịn hơn hồi trước.
0: Đương nhiên. Con mắt của cô tinh tế lắm mà nghe.
1: Đương nhiên rồi.
0: Khiếu thẩm mỹ của cô tốt hơn tiểu chị.
1: Đẹp lắm, cảm ơn chú.
0: Không có gì.
2: Cô đi đâu vậy?
1: Tôi ra ngoài có chút chuyện, xếp dịp đâu.
2: Ra ngoài rồi, chút nữa về. Đây là cái gì?
1: Đền bộ vest mới cho xếp dịp.
2: Anh ấy không có cần cô đền đâu.
1: Anh nhìn màu sắc đi, có phải đẹp hơn bộ trước không?
2: Vậy thì cô càng không nên đưa đó.
1: Tại sao?
2: Vì anh ấy sẽ nói xấu lắm, tôi không mặc, rồi la cho cô một trận.
1: Không đâu.
2: Chúng ta cứ chờ coi.

0: Sếp Diệp,
1: ừ.
0: Trước đó tôi làm dơ bộ vest của ông, tôi cất công đặt lại một bộ y như vậy đền cho ông.
1: Cảm ơn cô, không cần.
0: Tôi cảm thấy rất hợp mà, hay là ông thử đi.
1: Không hợp.
0: Tôi cảm thấy màu sắc bộ đồ trước đây rất già so với ông, với lại còn kiểu cách và chất liệu nữa, nó thật sự...
1: Tập trung tinh thần làm việc đi.
0: Ông thật sự không muốn thử sao?

0: Tôi nói sao hả? Có đúng như vậy không?
1: Anh biết rõ như vậy có phải từng bị sếp la nhiều lần rồi không?
0: Thật sự tôi không có ngốc như cô. Phải thông minh. Có biết thông minh là gì không? Hey, ngửi đi. Có dễ chịu không? Đưa bộ đồ cho tôi ha. Và tôi sẽ để trong tủ đồ của anh ấy. Lỡ bữa nào anh ấy tham gia hoạt động quên đem theo vest thì bộ đồ này cũng có thể lấy ra để sử dụng.
1: Quá. Anh xài chữ cho đúng được không?
0: Tôi xài chữ vô cùng chính xác. Trong lòng sếp Diệp biết rất là rõ ai thật sự đối xử tốt với mình, ai đang giả bộ tốt với mình. Cho nên cô chỉ cần làm tốt việc của mình thôi thì anh ấy sẽ biết mà.
1: Chắc chắn không?

0: chó đâu.
1: Ngủ rồi.
0: Vậy anh kêu tôi ra đây làm gì?
1: Hơi nhớ cô. Đi.
0: Tôi thấy rất tò mò. Những lời mà anh nói lúc nào cũng mở miệng là nói ra được sao?
1: Những lời nào?
0: Yêu nè, nhớ nè, thích nè.
1: Không phạm pháp cũng không thô lỗ, tại sao không thể nói? Tôi hỏi cô, có phải cô thích tôi không?
0: Không có.
1: Vậy là có rồi.
0: Dương Vĩnh Chính.
1: Thật đó. Cô có thể đừng suy nghĩ tới mấy chuyện như khoảng cách hay là khó khăn. Cũng không nên vì vẻ bề ngoài không đáng tin của tôi làm u muội. Bỏ qua những chuyện đó, thực ra trong lòng cô đã có câu trả lời rồi. Giống như là xây nhà thôi, chúng ta sẽ gặp phải chuyện này chuyện kia không phải sao? Nhưng mà hai chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những chuyện này.
0: Bà nội đang ở Thượng Hải, tôi bắt buộc phải về.
1: Vậy tôi hỏi cô thêm lần nữa, cô cũng thích tôi phải không?
0: Cản đường kìa.
2: À không sao không sao. Hai người cứ tiếp tục ha.
1: Ngại quá. Alo, chút nữa gọi lại. Tôi sắp hôn được bạn gái rồi.

0: Không được rồi.
1: Tôi phòng vệ chính đáng nha, tôi nói cho anh biết. Chỗ đó là nhà của tôi, anh vào lục lọi lung tung tôi chỉ lấy ghế đập anh thôi. Tôi chưa đánh anh thành người thực vật là may cho anh rồi. Đây đây đây đây, các anh cảnh sát ở đây, có chuyện gì thì cứ nói đi. Đây đây đây đây, hỏi.
2: Anh cảnh sát
1: hỏi
2: à, đi. Tôi
1: một cách tôi cũng không đền cho anh đâu. Anh còn phải đền tiền khám bệnh cho bà nội tôi và tiền nghỉ làm của tôi nữa. Nếu bà tôi có chuyện gì anh không yên với tôi đâu đó, tôi nói cho anh biết.
2: Cô à, cô đừng có dữ quá.
1: Nếu tôi không hung dữ thì người ôm đầu ngồi đây là tôi rồi. Hả?
3: Được rồi được rồi, hai người đừng có cãi nhau như vậy nha. Cô hãy lo cho bà cô trước, xử lý xong xuôi rồi cả hai người phải tới đồn cảnh sát nói rõ mọi chuyện.
1: Xin lỗi anh cảnh sát, tôi bây giờ tôi không thể đi với anh, bây giờ bà tôi đang ở bệnh viện, tôi làm sao mà đi với anh được chứ.
4: Người nhà bệnh nhân giường 310.
1: Tới đây.
3: Vậy đi, anh hãy kể đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nghe đi.
2: À được, chúng tôi tới nhà cô ấy đòi tiền bình thường, thiếu nợ trả tiền đó là chuyện bình thường ở huyện rồi có đúng không?
1: Nè, có ai đòi tiền với anh không?
2: Nè,
1: vô nhà lục tung hết lên, anh không thể nói chuyện đàng hoàng được hay sao chứ?
3: Được rồi, lo cho bà của cô trước đi, hả? Đi đi.

0: Có anh thôi hả?
1: Ừ.
0: Những người khác đâu?
1: Anh nói họ đừng tới. Dù gì Edward cũng mua đồ xong hết rồi.
0: Anh nói gì với họ vậy?
1: Anh nói với họ là đừng làm phiền cuộc hẹn của hai chúng ta.
0: Mẹ với dì út của em biết chuyện rồi sao?
1: Biết rồi.
0: Mẹ em đã nói gì?
1: Mẹ em nói tốt lắm, em biết chọn người lắm, cho nên đáng nhận phần thưởng.

0: Hành trình Milan Thượng Hải.
1: Hoàn hảo. Wow. Sao vậy?
2: Em phải về trước đây.
1: Về đâu?
2: Thượng Hải.
1: Không phải 2 ngày nữa em mới về sao?
2: Em mới nhận được điện thoại, bà bị bệnh nhập viện rồi.
1: Nhưng mà bây giờ em bay về bên đó cũng mất 10 mấy tiếng rồi.
2: Sớm được chút nào hay chút đó. Em mới coi thông tin chuyến bay, tối nay có chuyến về thẳng Thượng Hải. Bây giờ anh có thể đưa em ra sân bay không?
1: Ừ.
2: Em xin lỗi.
1: Không sao. Nào, đi thôi.
2: Nếu như mẹ và dì Út em không hỏi tới chuyện này thì anh đừng nói với họ là em đã đi rồi. Em không muốn họ phải lo lắng.
1: Họ sẽ không làm phiền cuộc sống của hai chúng ta đâu. Đúng rồi. Kiếm một cuốn sách.
2: Sách đâu?
1: Bây giờ anh thích ăn như vậy, dễ hấp thụ. Đúng rồi. Tặng cho em đó. Này này nè, lên máy bay đâu. Trời ơi, lên máy bay rồi hãy đọc mà. Anh nhớ em lắm.

0: ga tới từ Hồng Kông, Macau, Đài Loan.
1: Sao cảnh sát lại gọi điện cho cậu? Chuyện nhỏ thôi, cần gì cậu phải về chứ?
2: Bà nội kêu cảnh sát gọi điện cho mình. Cậu không sao chứ? Cảnh sát nói cậu ở bệnh viện.
1: Mình không sao. Đáng ra muốn đón cậu cho trình trang, không ngờ lại thảm hại tới như vậy.
2: Bà nội đang ở bệnh viện sao?
1: Ừ, cao huyết áp dẫn tới nhiều vấn đề lắm, chờ có kết quả xét nghiệm mới biết rõ được. Cậu tới bệnh viện đi, bà đang chờ cậu về đó.
2: Bà có nhắc tới mẹ mình không?
1: Không đâu, không nhắc gì hết.
2: Em đã tới Thượng Hải rồi, anh yên tâm nha.
1: Báo bình an cho Dương Vĩnh Chính hả? Ê, cậu nói mình nghe tình hình hai người sao rồi? Cậu cũng coi như cải tà quy chính rồi.
2: Yêu xa không phải Bắc Kinh Thượng Hải, mà là Thượng Hải và Ý. Cậu thấy sao?
1: Mình thấy cậu chỉ cần yêu thôi, chuyện khác ông trời sẽ tự sắp xếp. Không phải trước đây các cậu cũng từng xa nhau sao? Cậu cũng đâu có ngờ gia đình lại bất ngờ xảy ra nhiều chuyện tới như vậy, rồi cậu lại đi tới Ý, lại gặp được anh ấy, lại còn có thể yêu nhau như vậy. Có phải đạo lý này không? Mình hỏi cậu có gấp kết hôn không?
2: Không có, sao vậy?
1: Vậy là được rồi, chỉ là yêu đương thôi mà. Thêm một người yêu cậu cũng không thiệt. Hơn nữa cậu cũng không gấp gáp kết hôn. Nếu không hợp nhau thì có thể chia tay vui vẻ. Chỉ cần yêu đương thì sẽ có khả năng chia tay. Chuyện này không liên quan gì tới chuyện có yêu xa hay không, hay là ngủ chung gối không đâu.
2: Nói thì dễ lắm,
1: cậu đừng có nghĩ nhiều vậy mà. Cậu đừng lo lắng quá ha. Đây.
2: Phòng nào?
1: Phòng này. Y tá, bà cụ ở giường 310 đâu?
3: Mới đi tìm bác sĩ lấy kết quả xét nghiệm rồi.
1: Dẫn tôi đi tìm bác sĩ được không?
3: Được.
1: Chờ mình một chút.
0: Chẩn đoán cao huyết áp, xơ giữa động mạch.
4: Cô là cháu gái của bệnh nhân 310, cháu ngoại hả?
2: Là cháu nội.
4: Bà ấy trốn về rồi, bà ấy nói với tôi.
2: Cảm ơn gì?
4: Đừng có sáo, đừng có sáo.
2: Bà nội.
5: Nam Tôn, con về rồi hả?
2: Tại sao bà lại chạy về đây chứ?
5: Bà sợ lại có người tới nhà lục đồ nữa, bà phải ở nhà coi chừng.
2: Bà nội, con về rồi, mấy chuyện này cứ giao cho con xử lý nha. Bà về bệnh viện trước, nghỉ ngơi cho khỏe đã.
5: Bà không sao, bà uống thuốc hạ huyết áp rồi, bà ở nhà nghỉ ngơi trên giường cũng giống nhau thôi.
1: Bà ơi, sức khỏe ổn rồi mới có thể đọc.

0: họ rất với người xấu, cho nên chuyện khám bệnh phải khám, nên uống thuốc phải uống thuốc. Bà coi, trước đây hai bà cháu mình đã không sợ bọn họ rồi, giờ Nam Tôn về đây là ba người càng không phải sợ nữa. Bà nói có đúng không? Bà biết. Hai đứa đừng có nói gì nữa. Hai đứa đi lấy kết quả xét nghiệm về cho bà, rồi lấy chút thuốc đem về nhà cho bà uống. Bà muốn ngủ một chút. Giường của bệnh viện bà không ngủ được. Ba bốn người trong một phòng, chưa tính người nhà, ồn lắm. Bà ngủ một chút. Hai đứa lấy kết quả cho bà đi. Mau đi đi. Đắp cho bà đi.
1: Tụi con đắp lên nha.

0: Bọn họ tới mấy lần rồi?
1: 3-4 lần.
0: Cậu nên nói sớm cho mình biết chứ.
1: Mình chỉ muốn ngăn được ngày nào hay ngày đó.
0: Giờ bà cứ ở nhà không tới bệnh viện như vậy cũng không phải cách hay.
1: Bữa đó bọn họ giống như bọn cướp vậy, lục lọi tủ của bà làm bà sợ thật đó. Nếu không mình sẽ không lấy ghế đánh họ. Nam Tôn à, mình đã nhờ Tạ Hoành Tổ tìm luật sư quen, cậu muốn gặp một lần không?
0: Mình tới gặp mấy người tự xưng là chủ nợ trước.
1: Cái gì?
0: Không thể cứ trốn tránh hoài. Bà nội cũng không thể cứ lo lắng sợ hãi ở trong nhà.
1: Gặp ai chứ?
0: Gặp hết.
1: Bọn họ sẽ xé xác cậu.
0: Không tới nổi đâu.
1: Mình cũng đi.
0: Cậu ở nhà với bà nội.
1: Không được, mình không yên tâm. Cậu cũng phải tìm người đi với cậu chứ.
0: Nếu mình có chuyện gì thì họ cũng không thể lấy lại tiền.
1: Vậy cậu định chừng nào hẹn gặp họ?
0: Càng sớm càng tốt. Tốt nhất hẹn được ngay bây giờ. Tôi là Tưởng Nam Tôn đây. Tôi đã về Thượng Hải rồi. Tôi muốn hẹn anh 6 giờ tối hôm nay, gặp ở nhà hàng Lễ Viên. Được. Xin chào, tôi là Tưởng Nam Tôn đây. Tôi đã về Thượng Hải rồi. Tôi muốn hẹn gặp anh một chút. 6 giờ tối hôm nay, gặp ở nhà hàng Lễ Viên. Được, tạm biệt anh.

Con biết bà không ngủ được. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Nam Tôn đang giải quyết rồi.

0: Không sao đâu, bà ơi không sao nha. Tụi con đều ở đây hết, ở đây với bà. Bà ơi, tụi con không đi, ở đây thôi.
1: Các cô, các chú, theo gia giế, con nên kêu các vị như vậy. Vì các vị là bạn thân hồi ba con còn sống. Cuối cùng ba con nợ các vị bao nhiêu tiền, thỏa thuận lãi suất bao nhiêu. Không có giấy nợ gì cả, hiện giờ cũng không xác minh được. Ba con đã mất rồi, ba con thì cao tuổi, những chuyện còn lại chỉ có thể để một mình con giải quyết. Con có hai thỉnh cầu. Một là từ giờ con chỉ có thể cố hết sức để trả lần lần nợ gốc cho các chị. Lãi mẹ để lãi con sợ là rất khó trả hết. Thứ hai, mời một hoặc hai đại diện theo con đi về nhà nói chuyện với bà con. Mọi chuyện đã được giao cho luật sư giải quyết rồi, bảo đảm sẽ không ai làm phiền cuộc sống của bà con nữa.
2: Không trả lãi suất e là không được đâu.
3: Nhiều năm như vậy dù sao cũng phải trả lại chứ, đúng không?
1: Nếu như các vị đây không đồng ý, vậy chúng ta chỉ có thể mời luật sư lấy bằng chứng, tìm hiểu thử là từ khi nào, vì nguyên nhân gì, nợ bao nhiêu tiền, là cùng nhau đầu tư thất bại, hay là ba con dây tiền cô chú, vì sao không có giấy nợ. Chờ tòa án đưa ra kết luận cuối cùng nên trả bao nhiêu rồi con mới trả.
2: Làm sao điều tra được chứ, chuyện này
1: đó là công việc của luật sư rồi.
4: Như vậy đi, tôi không cần lãi nữa. Nợ tôi tất cả 70.000, cô trả cho tôi là được rồi.
1: Được rồi, vậy chúng ta viết lại, còn trả trước cho cô khoản này nha.
4: Được.
5: Tôi thứ hai. Tôi họ Dương.
1: Đây, chú cũng viết đi.
6: Đưa tôi, có thể lấy lại vốn là tốt
7: vậy
6: rồi.
7: Vậy tôi cũng ký vậy.
2: Tôi nói cô nè, cô bé, tới công việc cô còn chưa có, làm sao trả được khoản tiền này?
3: Vậy tôi cũng lấy, đưa tôi tờ đi.
1: Chú là người thứ năm. Nếu như bây giờ chú viết thì chú chính là người thứ sáu.
2: Vậy tôi cũng ký.
4: Tôi cũng ký.
1: Alo Tỏa Tỏa.
0: Nam Tôn, huyết áp bà 180 rồi, uống thuốc hạ huyết áp nhưng bà không chịu đi bệnh viện, làm sao đây?
1: Mình sẽ về ngay.
7: Đây tôi gửi cô.
1: Cảm ơn.
2: Đây là của tôi.
0: Bọn họ
1: không sao rồi, mình vô trước, đừng để bà lại tăng huyết áp nữa. Bà nội, con đã tìm luật sư bàn với các bên chủ nợ của ba con, sẽ theo thứ tự giải quyết vấn đề từng chút một. Hôm nay họ tới đây để báo với bà nội một tiếng, sau này sẽ không tới đây nữa. Có chuyện gì ra ngoài bàn, dẫn theo luật sư cùng đi bàn.
2: Bà ơi, cháu gái bà nói đúng đó.
4: Dạ đúng đó bà ơi, chúng tôi cũng không muốn làm náo loạn tới mức hai bên đều không vui.
8: Luật sư đâu? Bà muốn hỏi coi đã bàn tới đâu rồi.
1: Luật sư về trước rồi. Bà nội, chúng ta tới bệnh viện được không?
0: Bà ơi, bà cứ nghe lời Nam Tôn đi, tới bệnh viện nha, ngoan.
1: Bà nội mang giày vào đi.
0: Ngồi chút đi.
1: Tới lui, cuối cùng cũng mời bà tới bệnh viện được rồi.
0: Cho nên cậu định cứ cứ đưa tiền cho họ vậy sao? Làm sao cậu chắc số tiền đó là đúng chứ?
1: Không lo được nhiều như vậy, trấn an họ trước, trấn an bà, tranh thủ chút thời gian rồi tìm luật sư đi điều tra thôi.
0: Cậu định tự trả hả?
1: Nếu không thì sao đây?
0: Cậu có muốn nói một tiếng với dì Út hay là mẹ cậu không?
1: Mình không muốn nói.
0: Không ít tiền đâu.
1: Nghĩ cách thôi.
0: Chắc trong thẻ mình còn chút tiền.
1: Nè, cậu cho nhà mình ở nhờ đã tốt lắm rồi. Cậu nhớ kỹ đó, phải giữ bí mật tuyệt đối. Không được nói với bà, không được nói với mẹ mình mình hứa trả họ bao nhiêu tiền. Càng không được nói với Phạm Kim Cương và Diệp Cẩn Ngôn. Mình sợ họ sẽ nói với dì Út mình.
0: Sao phải làm vậy?
1: Mẹ mình vô nhà họ Tưởng, kiếp này bà ấy đã đủ khổ rồi.
0: Cho nên cậu định một mình khổ tiếp hả?
1: Nếu bà ấy chịu khổ nữa thì sẽ khổ cả đời. Còn mình cùng lắm chỉ khổ nửa đời. Nửa đời còn lại mình vẫn còn cơ hội để sống tốt. Cậu về đi, ngày mai còn

0: phải đi làm nữa.
1: Mình gửi tin nhắn cho thư ký Phạm, hỏi anh ấy về lịch trình công việc ngày mai. Nếu không có chuyện gì quan trọng, mình đi trễ một chút cũng được.
0: Mình ở lại là được rồi.
1: Sao có thể để cậu chiến đấu một mình? Cả thế giới đều không biết chuyện, chỉ còn mình biết. Mình phải ở bên cạnh cậu chứ.

0: Dương Vĩnh Chính đâu? Anh ấy biết không? Cậu không nói với anh ấy, vậy mà là bạn trai cái gì chứ?
1: Anh ấy mới gọi điện cho mình không nghe máy. Để mình gọi lại. Lúc nãy em ngủ quên, không bắt máy của anh. Lệch múi giờ, em và Tỏa Tỏa ăn ở ngoài. Bà nội ngủ sớm lắm. Anh đang ở nhà Edward sao?

0: Ở phòng cấp cứu.
1: Bà ơi, huyết áp của bà đã ổn định rồi. Sau này bà phải chú ý kiểm soát cảm xúc của bà nha. Còn nữa, thuốc hạ huyết áp hàng ngày phải uống đúng giờ. Còn về vấn đề tim mạch, phải chụp X-quang coi có cần thiết đặt stent hay không. Với lại phải duy trì giấc ngủ cho tốt.
2: Bác sĩ, tôi về nhà nghỉ ngơi có được không?
1: Không được, không được. Bà phải nghỉ ngơi ở đây. Cô phải chăm sóc cho bà tốt nha, biết chưa?
3: Ngày mai chụp X-quang được không?
1: Phải chờ tới lượt, chắc hai ngày nay thôi.
2: Alo.
4: Đáng tin không vậy?
5: Tôi coi ảnh chắc là ở đây mà.
4: Tỏa tỏa.
2: Ở đâu vậy?
4: Sau lưng em. Em không sao chứ? Em đứng im, em đứng im. Nè em không sao chứ?
2: Không không không không.
4: Em không sao
2: tôi
4: chứ?
2: Tôi không sao, không sao. Hả? Bà nội bệnh thôi, tôi không có sao hết.
4: Vậy thì tốt.
2: Sao các anh tìm được tôi? Sao biết tôi ở đây?
4: Không phải em đăng trên tường sao? Bệnh viện thành phố Tiểu Hạc rành nhất nên anh liền tìm tới đây.
5: Đúng đó, nhà xác của tất cả bệnh viện tôi đều ghé qua
2: được
5: hết.
2: Được rồi, không cần giải thích chuyện của anh nữa. Tôi mới đăng lên tường 10 phút thôi mà các anh đã tới nhanh vậy hả?
4: Đi mô tô tới đó.
5: Tôi đã nói cậu ấy tối không có kẹt xe, cậu ấy cứ nói là tới nhanh được phút nào hay phút đó. Nếu
2: không sẽ không gặp tôi lần cuối được.
4: Nói nhảm nhí không à, cái tên này. Gặp mặt lần cuối gì chứ, anh sợ Mai Linh Triệu tới gây sự. Anh lo lắng suốt dọc đường, anh cứ nghĩ thôi xong rồi, anh có nói gì cũng vô dụng thôi.
2: Thì đúng là anh nói gì cũng vô dụng mà. Anh lúc nào cũng nói không quấy rầy tôi nữa, kết quả thì sao? Chưa cúp máy đã bị tát mà còn tát vô mặt tôi nữa. Nếu như tôi là anh thì tôi không còn mặt mũi tới gặp nữa đâu.
4: Bà không sao chứ? Hả? Bà nội ở đâu vậy? Hả?
2: Đừng có đánh trống lảng.
1: Bà đã cao tuổi rồi, nếu nhà có điều kiện tôi đề nghị chuyển đến phòng bệnh riêng của bộ phận quốc tế.
3: Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi.
1: Đừng có xấu.
2: Cảm ơn anh.
1: Không có gì.
4: Liên hệ bộ phận quốc tế tìm hộ lý tốt nhất cho bà.
5: Được. Xin chào. Phòng bộ phận quốc tế còn không vậy?
3: Tỏa tỏa. Anh ấy là
2: Tạ Hoành Tổ, người mình nhắc với cậu. Đây là Tưởng Nam Tôn, bạn thân, bạn tốt nhất luôn. Họ thấy bài mình đăng trên tường, tưởng đâu mình lại bị Mai Linh Triệu đánh tới nỗi phải nhập viện.
4: Hân hạnh. Tôi là Tạ Hoành Tổ. Đối với chú Tỏa Tỏa là bạn trai mới.
2: Nói nhảm.
4: Bạn trai tương lai thôi.
3: Nghe tên của anh tôi còn tưởng 40 tuổi rồi. Nè, về đi. Ở đây có mình rồi. Mình ở đây lo cho ba được rồi.
2: Từ khi cậu xuống máy bay tới giờ chưa được nghỉ ngơi gì hết. Cậu về đi, mình ở đây được rồi mà.
3: Có.
5: Cảm ơn.
2: Về đi ha.
5: Lo xong phòng bệnh rồi. Tôi đi làm thủ tục cái đó.
4: Được, đi.
2: Bệnh gì?
4: Hay vậy đi, hai người về hết đi, về nghỉ ngơi. Anh ở đây lo xong vụ chuyển bộ phận quốc tế, chút nữa anh đưa bà lên.
3: Bác sĩ đã nói chỉ một người được ở lại, mình không an tâm hộ lý. Hai người về hết đi. Tạ Hoành Tổ, cảm ơn anh nhiều nha. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh.
4: Không cần đâu, cô nói như vậy. Bạn thân của Tỏa Tỏa chính là bạn thân của tôi. Bà nội của bạn thân Tỏa Tỏa cũng là bà nội ruột của tôi.

0: xong xuôi rồi đó.
1: Tiểu Hạc đâu rồi?
0: Cậu ấy về rồi.
1: Vậy anh cũng về đi.
0: Em không đi hả?
1: Tôi không đi, tôi muốn ở đây một chút, coi Nam Tôn có cần giúp gì không.
0: Vậy anh cũng ở lại, em ở với Nam Tôn, anh ở với em.
1: Tùy anh thôi.
0: Em đói không? Anh biết gần đây có tiệm sủi cảo nhân cua ngon lắm, anh mua về cho em nha.
1: Không đói.
0: Em có mệt không? Hay anh thuê khách sạn gần đây cho em, em qua đó nghỉ ngơi đi, rồi có chuyện gì anh gọi cho em ha.
1: Tạ Quỳnh Tổ, hôm nay tôi thực sự rất biết ơn anh. Nếu không có anh, bà nội cũng không được ở phòng bệnh cao cấp. Nhưng cũng không muốn nợ anh. Anh hiểu ý tôi chứ?
0: Gì mà mắc nợ hay không chứ? Anh thích em, đó là chuyện riêng của anh tự nguyện mà. Em không có quyền can thiệp, cũng không ai có quyền can thiệp.
1: Đồ ngốc.
0: Ê, em đừng cười mà, anh nghiêm túc đó. Bất quá anh bỏ hết tất cả, có em là đủ rồi.
1: Vậy anh có từng nghĩ nếu anh không có gì hết, anh sẽ không tới chỗ tôi mua nhà, cũng không dung tay một phát có thể giúp bà nội vô ở phòng bệnh cao cấp. Cũng có thể những người bạn của anh sẽ rời khỏi anh. Vậy tôi có lý do gì phải thích anh? Hả? Tại sao vậy?
0: Bởi vì anh thích em. Hơn nữa anh cảm thấy em không phải cô gái thích giật giật,

0: Ngồi đi.
1: Được.
0: Hồi nãy anh nói gì chứ? Tôi không phải con người vật chất hả? Anh hiểu tôi sao? Anh có biết từ nhỏ tới giờ tôi trải qua những gì không?
1: Không biết.
0: Anh muốn biết không?
1: Muốn.
0: Mẹ tôi đã bỏ rơi tôi từ khi tôi mới ra đời. Ba tôi vì công việc mà bỏ tôi lại một mình ở nhà của cậu mợ. Từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Từ lúc đó tôi đã biết mình cần phải độc lập, cần phải tự nuôi sống chính mình. Anh nói tôi không thích vật chất. Tôi nói anh biết tôi là người như vậy. Trên đời này không ai thực tế hơn tôi đâu.
1: Vậy thì sao chứ? Thực tế không sao hết. Ít nhất em dám thừa nhận. Em có biết anh thích em hồi nào không?
0: Hồi nào chứ?
1: Lần đầu em tới karaoke tìm anh, cầm theo chai rượu. Lúc đó anh liền nghĩ, trời ơi, sao lại có một cô gái ngây ngô như vậy chứ? Không che giấu gì hết, lại còn có chút xíu xinh đẹp nữa.
0: Chút xíu thôi hả?
1: Chút xíu thôi à. Vậy thì thực tế vật chất có làm sao đâu. Anh hiểu mà. Hơn nữa anh cũng ủng hộ. Em nhìn anh ngại lắm.
0: Đói rồi. Hình như hơi đói bụng.
1: Em muốn ăn gì?
0: Bánh mì.
1: Sủi cảo cua.
0: Bánh mì.
1: Sủi cảo cua. Ngon lắm.
0: Bánh mì.
1: Hiểu rồi. Em chờ anh nha.

khoảng 20 mấy tiếng trước, tôi còn ở nước ngoài. Chuyện tôi lo nhất là tôi và Dương Vĩnh Chính xa nhau tới vậy, làm sao yêu được. Bây giờ tôi đang ở Thượng Hải, trong bệnh viện chờ bà nội chuẩn bị làm phẫu thuật. Ngoài bệnh viện, chủ nợ đang chờ trả tiền. Đây đã là hai thế giới rồi. Tưởng Nam Tôn cũng đã phân thành hai người.

0: Cậu ngủ dậy thấy tươi tắn hẳn, ăn chút gì đi.
1: Bác sĩ nói chiều nay sắp xếp cho bà nội chụp X-quang tim. Chiều nay mình phải qua đó với bà. Tuy không phải phẫu thuật gì nguy hiểm, nhưng bà đã lớn tuổi rồi, bác sĩ nói vẫn cần phải cẩn thận một chút.
0: Vậy sáng nay cậu làm gì?
1: Phỏng vấn ở công ty.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào

0: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng, không chỉ đánh dấu bước ngoặt của hàng triệu học sinh, mà còn là phép thử đối với công tác tổ chức, quản lý và đảm bảo công bằng trong giáo dục. Đáng chú ý, năm nay, kỳ thi được tổ chức sớm hơn so với thông lệ, cùng với nhiều điều chỉnh về quy chế, thủ tục và đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các khâu tổ chức. Trong bối cảnh đó, công tác chuẩn bị đang được triển khai sao để vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ vững nguyên tắc an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Đó cũng là nội dung chính của chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với chủ đề Những đổi mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu Thầy giáo Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Vâng, xin chào Thanh Tú và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Xin được trân trọng giới thiệu Thầy Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông FPT Bắc Giang.
2: Dạ vâng, chào Thanh Tú và chào khán thính giả của truyền hình.
0: Lời đầu tiên thì cho phép Thanh Tú xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần bình luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
3: Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa. Năm nay, kỳ thi được tổ chức sớm hơn so với thông lệ, đòi hỏi các nhà trường phải tăng tốc trong việc hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập và hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi đúng quy định. Do toàn bộ các yếu tố kỹ thuật của đề thi được giữ nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề thi minh họa như các năm trước. Thay vào đó, kỳ thi năm 2026 ghi nhận 6 thay đổi đáng chú ý, tập trung vào khâu tổ chức và quản lý. Lịch thi dự kiến sớm hơn. So với những năm trước, kỳ thi năm nay được tổ chức vào ngày 11-12 tháng 6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với thông lệ. Cấu trúc bài thi 2+2. Thí sinh thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc, toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn đã học. Không công bố đề minh họa. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề thi minh họa vì các yếu tố kỹ thuật được giữ nguyên như năm 2025. Tập trung đánh giá năng lực theo chương trình mới, thay đổi mẫu đăng ký và giấy báo. Điều đặc biệt của năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy dự thi. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tích hợp vào giấy chứng nhận kết quả thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặc biệt nhắc nhở các địa phương về việc thay đổi mã tỉnh thành để phù hợp với quản lý chính quyền hai cấp. Quy chế phúc khảo chặt chẽ. Quy chế mới cũng giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các trường đại học. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Tất cả các bài thi có thay đổi điểm tăng hoặc giảm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại giữa các giám khảo chấm cũ và chấm mới. Siết chặt tuyển sinh đại học. Ở xét tuyển đại học, từ năm 2026, thí sinh bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm tổng 3 môn mới đủ điều kiện xét tuyển đại học. Song song với đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo đang rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị điểm thi, phương án in sao đề, chấm thi, đảm bảo đúng quy chế, đúng tiến độ. Đáng chú ý, lực lượng công an các địa phương cũng đã sớm vào cuộc, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ kỳ thi, từ khâu vận chuyển đề thi, coi thi cho đến bảo vệ bài thi. Sự chuẩn bị đồng bộ từ nhiều phía đang là nền tảng quan trọng để kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.
0: Trở lại với trường quay của chúng ta trong buổi bình luận ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới thầy Trần Thành Nam ạ. Thưa ông, là dưới góc độ nghiên cứu và quản lý giáo dục thì ông có đánh giá như thế nào về việc điều chỉnh lịch thi sớm hơn trong năm 2026 này?
1: Vâng, chúng ta nhìn thấy là năm nay thì cái lịch thi nó sẽ sớm hơn tầm khoảng nửa tháng.

0: Và tôi nghĩ rằng đây là một cái quyết định đã có cân nhắc rồi để tạo nên một cái quỹ thời gian nó đủ cho các cái trường đại học có thể là xác nhận cái dữ liệu rồi có thể tiến hành các cái phương pháp xét tuyển đấy và phải chốt trước ngày 17 giờ ngày 21 tháng 8 là theo đúng cái quy định của bộ. Và hàng năm thì cái quá trình này có thể là nó có thể cũng xảy ra một số cái sự cố và vì vậy cho mình cũng cần phải có thêm một cái khoảng thời gian. Tuy nhiên mà đẩy cái thi sớm hơn khoảng nửa tháng thì cũng sẽ gây nên một số những cái áp lực. Ví dụ như đối với cả các sở thì sẽ phải thực hiện cái quy trình mà xác nhận nhập toàn bộ cái điểm học tập trung học phổ thông của các cái thí sinh, rà soát rồi đồng bộ trên cái cơ sở dữ liệu của ngành với hệ thống HEMIS rồi cái hệ thống tuyển sinh ấy, để nó phải thực sự là nó mượt mà. Mà trong cái bối cảnh là năm nay thì cũng có thể là có nhiều những cái thay đổi, ví dụ như là liên quan đến cái chính quyền hai cấp chẳng hạn, thì đó là cái mà chúng ta cần phải làm theo những cái mốc thời gian rất là chặt chẽ, tại vì chỉ cần làm một số những cái công việc là nó chậm tiến độ thôi cũng có thể là ảnh hưởng dây chuyền.
1: Đây là một cuộc thi được đánh giá là vô cùng quan trọng với các em học sinh từ bước chuyển từ cấp trung học phổ thông lên cấp đại học. Vậy thì câu hỏi xin được đặt ra với cả thầy Đinh Đức Hiền ạ, ở góc độ nhà trường thì việc kỳ thi diễn ra sớm hơn có những tác động cụ thể như thế nào đến kế hoạch dạy và học cũng như là ôn tập cho em học sinh, và liệu rằng là đây có phải là một cái sự căng thẳng đối với các em khi mà thời gian ôn luyện bị rút ngắn gần một tháng?
2: Rằng cái việc mà diễn ra sớm hơn nó sẽ tác động trực tiếp đến cái nhịp vận hành của nhà trường. Nếu như trước đây là chúng tôi có khoảng một cái khoảng đệm để chúng tôi có thể tiến hành ôn tập và rà soát rất nhiều cái bước, cái quy trình để mà giúp các em đến cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì hiện nay thì tất cả các cái quy trình như là kiểm tra, rà soát các dữ liệu, đăng ký dự thi thì chúng tôi phải tiến hành song song chứ không thể tiến hành theo từng bước được nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là mặc dù cái kỳ thi đến sớm hơn thì không phải vì thế mà chúng tôi dạy dồn, dạy ép học sinh hay là cắt bớt chương trình, mà vẫn phải đảm bảo được cái kiến thức tiến độ, và đồng thời là chúng tôi phải thay đổi cái cách quản trị về mặt thời gian khoa học hơn. Thay vào đó là chúng tôi sẽ phải phân nhóm các học sinh rồi thì quản trị bằng dữ liệu, có thể áp dụng cái công nghệ số AI để vào mà có thể cải thiện cái việc đó là ôn tập cho học sinh để đáp ứng cái kỳ thi.
1: Việc ra bài thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì cũng đặt ra rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là khi mà ở Việt Nam thì có rất là nhiều địa phương với những đặc điểm của các thí sinh tham dự thi khác nhau. Vậy thì xin được hỏi thầy Trần Thành Nam ạ, việc rút ngắn thời gian chuẩn bị có đặt ra những áp lực gì đối với hệ thống tổ chức thi, đặc biệt là trong việc là làm thế nào đảm bảo tính đồng bộ giữa các địa phương?
0: Và năm nay thì cũng sẽ có những cái áp lực mà đặt lên đối với cả Sở Giáo dục Đào tạo của các cái địa phương. Ví dụ như họ sẽ phải chốt được cái cơ sở dữ liệu về cái khu vực ưu tiên, và khu vực ưu tiên thì năm nay không phải là dựa trên cái nơi hộ khẩu thường trú của các bạn nữa, mà liên quan đến cái địa điểm của cái ngôi trường và phải chốt trước 21 tháng 4 rồi. Thế còn là cái kết quả học tập thì các bạn phải được các cái sở xác nhận vào trước 17 giờ ngày 20 tháng 6. Và năm nay thì nó có sự thay đổi về cái xác nhập mã hành chính của các cái cơ sở đấy theo cái chính quyền hai cấp đấy. Cái kế hoạch trong cái chương trình hội thảo mà triển khai về cái công tác thi cử năm 2026 này thì là nó đều có một cái lệnh để coi như đến thời điểm nào đấy là đóng khóa hệ thống luôn. Vì vậy cho nên là hơn 3.000 trường ấy là phải đồng bộ, phải tuân thủ theo tất cả những cái mốc thời gian này. Nếu không thì nó sẽ dẫn đến cái việc là nó sẽ bị chậm, rồi nó bị sai cái dữ liệu, và không thể nào mà cứ phải là mở đóng cái hệ thống liên tục được, tại vì nó còn liên quan đến các cái yếu tố bảo mật nữa. Vì vậy cho nên là đây gần như là một cái bước chuyển và sẽ phải tuân thủ giống như là đối với cả quân đội, là đến ngày đến giờ là chúng ta phải hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ và phải chuẩn chỉnh.
1: Vâng ạ, đây có thể nói là được đánh giá là giai đoạn nước rút để bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia rồi. Vậy thì từ phía đại diện nhà trường ạ, với những cái áp lực đó thì việc tổ chức giai đoạn nước rút như thế nào để vừa đảm bảo được kiến thức mà chúng ta vừa không gây quá tải cho các em học sinh ạ?
2: Có hai cái vấn đề mà các nhà trường cần tránh. Thứ nhất là không phải bởi vì là sắp thi đến nơi rồi mà chúng ta buông lỏng những chương trình mà không cần thiết. Nhà trường cho rằng nó là không cần thiết. Cái thứ hai nữa là tránh cái việc là tăng ca mà tăng tiết quá mức. Bởi vì chúng ta đều biết là thể thao cũng thế thôi, chúng ta có một điểm rơi phong độ. Nếu như mà cứ ép học sinh quá đến sát ngày thi thì nó rất ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe và tâm lý việc của các bạn. Cụ thể thì với nhà trường ấy, thì chúng tôi sẽ thường áp dụng giai đoạn này thì áp dụng cái hai cái biện pháp. Thứ nhất là chúng tôi sẽ phải phân tầng trong cái chuyện đó là ôn tập cho các bạn học sinh, không phải dàn trải nữa, và bây giờ chúng ta sẽ xem những chuyên đề, những cái phần nào các bạn lại còn học thì quay lại ôn tập cho các bạn đấy. Và cái thứ hai nữa là vai trò của nhà trường không chỉ việc ôn tập kiến thức mà còn đồng hành cùng các bạn ấy, hỗ trợ các bạn ấy mặt tâm lý, mặt sức khỏe, đồng hành cùng gia đình trong cái việc đó là động viên các bạn ấy. Vâng.

0: Có thể nói là trong giai đoạn này thì kiến thức là một phần, nhưng mà tâm lý cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là quyết định phong độ của các bạn khi mà bước chân vào phòng thi. Xin được hỏi thầy Trần Thành Nam, kỳ thi năm nay thì có nhiều điều chỉnh theo hướng là tinh gọn thủ tục này, tăng ứng dụng công nghệ này. Vậy thì theo thầy là những điểm mới này mang lại ý nghĩa gì trong việc cải cách hành chính của giáo dục ạ?
1: Vâng, năm nay tôi thấy rằng là một cái bước cũng lột xác hơn về cái cải cách thủ tục hành chính. Thì những cái thông tin ở trong cái thông tư 06/2026 đưa ra ấy, thì bây giờ là chúng ta đã giải phóng rất lớn tất cả những cái áp lực về mặt giấy tờ rồi. Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển là theo ngành, vì vậy cho nên là không phải chọn cái nguồn cung cấp dữ liệu, chỉ cần nhập cái mã của cái xét tuyển ngành đó vào là được. Thứ hai nữa là bây giờ năm nay là có mấy cái cách cái đổi mới, gộp cái giấy báo dự thi với thẻ dự thi là một này, hay là gộp cái tích hợp cái chứng nhận xét tốt nghiệp tạm thời vào cái giấy báo kết quả thi, thì nó cũng đã giảm thiểu rất là nhiều những cái áp lực về mặt giấy tờ và hành chính. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái việc mà nộp mà cái phí xét tuyển đại học ấy, thì cũng kế thừa những cái thành công của năm trước, cho nên là năm nay là cũng đã tích hợp theo vùng địa lý rồi thanh toán toán qua cái cổng dịch vụ công.
0: Vâng ạ, từ 6 điểm mới mà chúng ta vừa theo dõi ở trong phóng sự vừa rồi cũng như là những điểm mới mà thầy Nam cũng đã vừa nhắc lại, thì xin được hỏi thầy Hiền, trong thực tế thì nhà trường đã có những sự hỗ trợ như thế nào để giúp cho học sinh tiếp cận đối với các thay đổi này, đặc biệt là về khâu đăng ký dự thi, làm thế nào để có thể hạn chế được những sai sót không đáng có ạ?
2: Dạ vâng, khâu đăng ký dự thi ấy, chúng ta tưởng rằng nó chỉ là một khâu kỹ thuật thôi, nhưng thực ra lại vô cùng quan trọng. Bởi lẽ rằng là học sinh là chưa làm bao giờ cả, thế nên là nguyên tắc đầu tiên là không để một mình học sinh tự làm được, mà đây là cần phải có sự hỗ trợ của nhà trường, của giáo viên chủ nhiệm, của giáo viên bộ môn, và đồng thời là đồng hành cùng với gia đình trong việc là kiểm tra, kiểm soát cái việc cái thông tin. Sở Giáo dục Đào tạo hiện nay thì ví dụ như tại Bắc Ninh thì lập ra các nhóm Zalo là cùng với các chuyên viên là hỗ trợ các nhà trường một cách trực tiếp là đăng ký như nào, tất cả có những trường hợp gì về mặt sai sót là đăng ký nhóm Zalo và có thể giải quyết ngay lập tức. Đó là một trong những cái biện pháp của nhà trường. Thế thì chúng tôi cũng trao đổi với phụ huynh trong cái việc đó là cái kỳ thi này là kỳ thi vô cùng quan trọng, và trao đổi với các bạn học sinh nữa, nên là cái trách nhiệm trong cái việc là khai báo, trách nhiệm trong việc kiểm soát, kiểm tra lại cái thông tin của mình, nó là một cái phần vô cùng quan trọng.
0: Vâng, xin cảm ơn câu trả lời và những chia sẻ của hai thầy ạ. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là kỳ thi năm nay không chỉ có sự điều chỉnh về mặt thời gian mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, vận hành và kiểm soát. Đặc biệt là khi trách nhiệm được phân cấp mạnh về phía địa phương thì câu chuyện phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành càng trở nên then chốt nhằm tránh những điểm nghẽn có thể phát sinh trong quá trình triển khai. Và một vấn đề được dư luận quan tâm đó là làm thế nào để đội ngũ cán bộ, giáo viên, những người trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi nắm chắc những quy chế mới, vận hành đúng quy trình, hạn chế tối đa những sai sót. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự được thực hiện bởi phóng viên INTV.
3: Không chỉ chuẩn bị về mặt tiến độ, kỳ thi năm nay còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc đảm bảo tính minh bạch và phòng ngừa gian lận thi cử. Với sự phát triển của công nghệ, các hành vi vi phạm quy chế thi ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức phải được siết chặt ở từng khâu, từ tập huấn cán bộ đến giám sát phòng thi. Tại nhiều địa phương, các lớp tập huấn cho giáo viên, cán bộ coi thi đã được triển khai, tập trung vào những điểm mới trong quy chế cũng như kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh. Hệ thống camera giám sát tại khu vực in sao để thi, bảo quản bài thi tiếp tục được duy trì. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu thi cũng được tăng cường nhằm hạn chế tối đa sai sót và can thiệp không hợp lệ. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và lực lượng công an được xem là yếu tố then chốt, góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận. Việc siết chặt quy trình không chỉ nhằm đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi, mà còn củng cố niềm tin của xã hội vào sự công bằng, minh bạch trong đánh giá chất lượng giáo dục.
0: Vâng, xin được trở lại với trường quay của INTV. Xin được hỏi thầy Nam ạ, dưới góc độ pháp lý và quản lý thì ông nhìn nhận như thế nào về những thách thức trong việc phòng ngừa gian lận thi cử khi mà công nghệ ngày càng phát triển hơn?
1: Vâng, nói đến cái yếu tố về mặt công nghệ ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ cần phải mở rộng ra rất là nhiều, không chỉ còn cái việc là kiểm soát là thí sinh mang cái thiết bị công nghệ cao vào trong cái phòng thi hay là trong cái quá trình mà bắt đầu chấm thi là phúc khảo, mà bây giờ mình còn phải quan tâm đến cả những cái gian lận về dữ liệu hành chính mà upload lên cái hệ thống. Ví dụ như là năm ngoái thì chúng tôi cũng gặp phải những cái trường hợp mà các bạn ấy khai sai cái đối tượng ưu tiên ấy, hay là ví dụ như tất cả các cái chứng chỉ, nhưng mà chứng chỉ này việc kiểm soát xem là liệu liệu rằng cái chứng chỉ đấy nó có đúng hay không, nó có được xác nhận và có phải là thật hay không, thì đấy cũng mất rất là nhiều thời gian. Và

0: dẫn đến nhiễu loạn thông tin rồi có thể là chậm muộn, thì năm nay cái thông tư này cũng đã có những cái cơ chế để mà giám sát và bịt được các cái lỗ hổng này. Bên cạnh đó thì ví dụ như là quy rõ ràng ra là cái khu vực ưu tiên là khu vực liên quan đến cái trường học chứ không phải là cái nơi ở, cho nên là bạn mà có thể đăng ký hộ khẩu thường trú ở một cái vùng sâu vùng xa nhưng mà bạn học ở một cái trường thuận lợi thì sẽ chỉ được tính cái điểm ưu tiên là theo cái khu vực trường thôi. Nhưng mà cái này thì mọi người cũng có thể cũng chưa nhận thức rõ lắm đâu, đặc biệt là các cái phụ huynh ấy, cho nên có thể là cần phải làm truyền thông nó mạnh hơn, nếu không thì có thể dẫn đến một số những cái tranh cãi hoặc là những cái gọi là nhầm lẫn trong cái quá trình mà các bạn ý đăng ký. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những thứ mà chúng ta cần phải quan tâm mở rộng hơn, không chỉ là những cái gian lận mang cái tính chất là truyền thống như trước đây nữa.
1: Có thể nói là những siết chặt về quy định cũng đã làm tăng được cái sự công bằng hơn trong quá trình làm hồ sơ để chuẩn bị bước vào kỳ thi, phải không ạ? Vậy thì từ phía nhà trường xin hỏi là ở cấp cơ sở thì nhà trường đã có những biện pháp cụ thể nào để nâng cao ý thức chấp hành quy chế và phòng ngừa vi phạm từ phía học sinh ạ?
2: Dạ vâng. Để mà có một cái biện pháp đúng thì trước tiên thì chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà phòng ngừa vi phạm này không phải là câu chuyện là mình cấm, mà đây là phải giúp học sinh là hiểu rõ đúng cái tính chất của kỳ thi và cái việc chúng ta đang làm này chúng ta bảo vệ chính thí sinh. Bởi rằng là có những trường hợp chúng ta theo dõi nhiều năm rồi, có những thí sinh thực sự là bản chất các bạn không phải là gian lận nhưng mà các bạn ấy quên mang cái điện thoại vào trong phòng thôi, hoặc quên mang một cái vật dụng gì thôi, và tự dưng là chúng ta thấy là các bạn ấy phải mất luôn cái kỳ thi tốt nghiệp đấy. Rất đáng tiếc, rất nhiều cái trường hợp đáng tiếc như vậy. Thế nên chính vì thế mà cái việc đó là chúng tôi đầu tiên là chúng tôi sẽ phải làm cho bạn học sinh là hiểu rõ cái tính chất của kỳ thi này là như thế nào, tầm quan trọng của kỳ thi này làm sao, và phổ biến không chỉ là quy chế cho các bạn đấy và còn tổ chức những buổi thi thử, và chúng tôi sẽ làm y như thi thật để cho các bạn ấy rút được những kinh nghiệm và cần phải chuẩn bị, cần phải có những cái kiến thức như thế nào để bước vào kỳ thi. Và tiếp theo nữa đó là chúng tôi cũng phải phối hợp với phụ huynh. Ở đây chúng ta không thể là tách rời khỏi cái việc phụ huynh được, bởi vì chính phụ huynh cũng sẽ đồng hành với con cái, nhắc nhở con cái chúng ta cần phải chấp hành cái quy chế hay quy định hay quy trình trước khi vào thi nó như thế nào.
1: Về công tác tập huấn cán bộ coi thi, chấm thi thì như năm nay chúng ta vừa chia sẻ đó là có những sự thay đổi, có những sự can thiệp của công nghệ vào việc là thi Trung học phổ thông quốc gia. Vậy thì công tác tập huấn cán bộ coi thi chấm thi cần được chuẩn hóa ra sao để phù hợp với những thay đổi đó và để hạn chế được tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thi thưa thầy?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái việc mà tập huấn thì là cập nhật văn bản là điều đúng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào chỉ dừng lại cái việc là cho họ đọc văn bản được, mà chúng ta sẽ phải biến nó trở thành những cái tình huống giả định mà qua đó thì là các giáo viên có thể là trải nghiệm. Thậm chí phải được phân tích những cái lỗi thường gặp mà có thể sẽ xảy ra trong quá trình là coi thi hay là chấm thi. Ví dụ như là năm nay thì tôi thấy rằng là cái việc mà đối thoại thì hầu như là tất cả những cái sự thay đổi trong cái điểm phúc khảo là sẽ phải đối thoại hết, tại vì 0,25 điểm chênh đã phải đối thoại rồi, mà đối thoại này là đối thoại công khai. Thì cái việc này là chúng ta cũng sẽ phải dẫn đến là cái quy trình mà chúng ta chuẩn hóa cái biểu mẫu để ghi cái biên bản đối thoại, rồi cái biểu mẫu đối thoại như nào, cách lập luận đối thoại như nào, thì có lẽ là cũng phải tập huấn cho các cái cán bộ đấy, để họ cũng phải làm nào đấy nhanh và phải gọi là có một cái sự chuẩn bị nó rõ ràng để mà thuyết minh cho cái quan điểm của mình khi chấm. Chứ còn nếu không thì có thể là bị khớp này, hoặc là ví dụ nể nang quá này, hoặc cái người nào nói được tốt thì người kia lý lẽ thì đúng nhưng mà bị chịu thua, xong rồi dẫn đến là những cái lỗi rồi sai cho thí sinh, rồi rất là nhiều những cái lùm xùm ở sau đấy. Hoặc nếu không năm nay là có thể là cũng cái thời gian mà để dành cho đối thoại nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu mà chúng ta cứ kéo dài mà xử lý nó không tốt nó sẽ dẫn đến chậm muộn trong các cái khâu tiếp theo. Vâng.
1: Thực tế tại đơn vị thì việc tập huấn năm nay thì có những điểm gì mới ạ, và đã giúp cho đội ngũ giáo viên này cán bộ tự tin hơn như thế nào thưa thầy Hiệp?
2: Vâng. Thực tế thì qua nhiều năm mà tổ chức thi thì những cái tình huống phát sinh ấy thường nó không quá lớn từ ban đầu. Thế nhưng nếu như mà cán bộ mà xử lý mà không theo đúng quy trình và không phối hợp với nhau một cách tốt ấy, thì chắc chắn rất dễ trở thành vấn đề nghiêm trọng. Thế thì ví dụ như là học sinh quên giấy tờ, học sinh ghi sai hoặc tô sai mã đề thôi. Nếu như mà cán bộ coi thi mà không để ý, không nhắc nhở thí sinh thì các bạn ấy, các bài thi của các bạn sẽ chắc chắn là bị ảnh hưởng. Đấy, thế thì một trong những điểm mới mà như vừa rồi thầy Nam có nói, đó là chúng ta không chỉ có việc là phổ biến mỗi quy chế. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ phổ biến quy chế thì là tay vào tay này nó ra tay kia ngay lập tức. Mà ở đây là chúng tôi sẽ phải phân tích tất cả những cái tình huống, đưa ra tất cả những cái tình huống xảy ra. Và lúc đấy là phân tích, là lúc đấy là cần phải làm như thế nào. Cần phải quy trình ra sao, lúc nào cần phải lập biên bản, lúc nào cần báo trường điểm thi. Và cái quan trọng nhất đó là gì? Tránh làm việc theo cảm tính. Nhiều khi là cán bộ coi thi là dạng cán bộ làm thi là cứ em nghĩ rằng như thế này, em nghĩ rằng như thế kia, và giải quyết theo cái suy nghĩ cá nhân, và như vậy nó vừa chưa chắc là đúng, và thứ hai nó ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, vì chúng ta phải đảm bảo được cái quyền lợi của thí sinh là cao nhất và hỗ trợ được thí sinh nhưng vẫn đảm bảo được cái tính nghiêm minh của một kỳ thi.
1: Vâng ạ, vậy thì xin được hỏi thầy Nam ạ, lộ trình tổ chức thi trên máy tính đang được đặt ra, vậy thì theo thầy là cần những điều kiện pháp lý và kỹ thuật nào để triển khai hiệu quả trong thời gian tới ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái điều kiện mà cơ bản nhất đấy, cái hạ tầng mạng phải độc lập, rồi là cái cơ sở dữ liệu quốc gia là nó phải đồng bộ. Và chúng ta bây giờ là cũng đang có một số những cái cách thức mà để áp dụng cái công nghệ vào đấy. Ví dụ như là xử lý dữ liệu ở trên cái cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu mà Bộ Công an cũng có thể là hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu này thì cái đấy là tốt nhất. Tại vì là nó sẽ giúp cho xác thực được thí sinh này, bằng sinh trắc học này, rồi có thể là chống được rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến thi hộ hay là thuê người gì đó. Thế còn là về kỹ thuật thì rõ ràng là cái kỳ thi này hơn 1,1 triệu thí sinh mà đồng loạt online mà trên hệ thống đấy, thì máy nó phải có cái hệ thống chịu tải rất là lớn, rồi nó phải có tất cả những cái phương án dự phòng, kể cả đường cáp quang dự phòng hay là phần mềm thi, nó phải back up theo từng giây một đấy, để nó chống những cái hiện tượng mà ví dụ như đột ngột có thể bị đứt mạng hay là mất điện hay là cái gì đó. Ngoài ra thì là về mặt pháp lý thì chúng ta cũng cần phải làm một cách rất là rõ ràng ra là tất cả các cái lỗi trong cái quá trình thi, nếu mà là do khách quan máy tính hỏng hay là như thế nào đấy thì thí sinh sẽ phải được đảm bảo quyền lợi, phải được thi lại. Thế còn là nếu mà ví dụ như lỗi ở đây là do cái việc thao tác sai hay là như thế nào đấy của hệ thống mà từ thí sinh thì nó phải rõ ràng ra, thì thí sinh có thể là bị xử lý theo các cái hình thức, thì đó là cái mà cần phải, tôi nghĩ rằng là nó là cái quan trọng.
1: AI và chuyển đổi số thì đã là một xu thế chung của toàn xã hội cũng như là toàn thế giới rồi. Vậy thì với xu hướng đó thì các nhà trường phổ thông cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để học sinh có thể thích ứng với các hình thức thi mới thưa thầy?
2: Dạ vâng, thì thi trên máy tính ấy, chúng ta nghĩ là chúng ta thấy rằng là nó sẽ là một trong những xu hướng tất yếu thôi. Nhưng mà nhà trường ấy, thì không nên hiểu đơn giản rằng là câu chuyện chỉ là làm bài trên giấy sang làm bài máy tính. Ngoài câu chuyện hạ tầng rất quan trọng như thầy Nam vừa nói, thì nó còn liên quan đến năng lực số, đấy, liên quan đến dữ liệu, rồi là liên quan đến thói quen làm bài kiểm tra trên máy tính của học sinh nữa. Thế nên chính vì thế mà trong cái giai đoạn này thì và trong giai đoạn tiếp theo thì nhà trường cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thứ nhất liên quan đến hạ tầng, đương nhiên phải có máy tính rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa liên quan đến năng lực số. Năng lực số ở đây đó là năng lực số của cả giáo viên, của cả học sinh trong cái việc là tổ chức thi và kiểm tra đánh giá về năng lực số đấy và quản trị dữ liệu như nào của nhà trường để làm sao cho tốt. Và cái thứ tiếp theo nữa là chúng ta cần phải cho học sinh làm quen với các cái kiểm tra đánh giá ở trên hệ thống máy tính để học sinh có thể quen được với cách thức làm bài, cách thức lột bài và các bước thao tác để tránh chúng ta có một cái bước chuyển quá đột ngột là từ giấy sang máy tính, nó rất dễ gây một cái sự hoang mang trong học sinh.
1: Có thể nói là để có thể làm quen với việc thi trên máy tính thì cũng cần sự hướng dẫn rất kỹ càng từ phía Bộ Giáo dục cũng như là đến các trường, phải không ạ? Để làm thế nào để đảm bảo được những quyền lợi tốt nhất của các bạn học sinh. Bây giờ cũng là thời điểm nước rút rất gần với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2026 rồi. Thì bây giờ xin mời hai thầy có thể gửi lời chúc tới các sĩ tử, các thí sinh sẽ chuẩn bị bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng này.
0: Vâng, tôi thì nghĩ rằng là thông điệp rất là ngắn gọn và đơn giản thôi. Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và phát huy hết tất cả những cái tiềm năng của bản thân mình, và chúc các bạn sẽ hoàn thành được những cái ước mơ của mình.
2: Trước kỳ thi sắp tới thì thầy xin chúc tất cả các bạn học sinh chúng ta hãy nắm vững cái phần kiến thức và chúng ta hãy đi theo đúng cái lộ trình, những cái bước mà chúng ta đang bước đi trên cái con đường mà chinh phục cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và chúc tất cả các bạn có một cái kiến thức tốt, có một cái niềm tin và chúng ta sẵn sàng bước vào một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
1: Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai thầy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Thưa quý vị, là có thể thấy với sự chuẩn bị từ sớm, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành và địa phương cùng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang hướng tới mục tiêu tổ chức an toàn, nghiêm túc và minh bạch hơn. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý, sự chủ động của các nhà trường, phụ huynh và chính các thí sinh cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong giai đoạn nước rút này. Hy vọng rằng với những giải pháp đang được triển khai thì kỳ thi năm nay sẽ diễn ra thuận lợi để tạo tiền đề cho những đổi mới sâu rộng trong thời gian tới. Chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
4: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
3: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
5: Phá.
6: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
7: Nhưng Phong cũng phải nhớ là

0: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
1: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
0: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
2: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
3: Hả? Làm gì vậy?
2: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
3: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
2: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
0: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
4: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
5: Ba yêu con trai.
4: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
0: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
0: Chị không sao đâu Trang.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 12.
1: Trước giờ anh có nói chuyện chun sơ với mẹ không vậy hả?
2: Chuyện gì mới được?
1: Anh biết là em đang nói về chuyện gì mà.
2: Mẹ đã nói gì với em à?
1: Em có cảm giác thôi. Rốt cuộc anh có nói chuyện của chun sơ hay không?
2: Không có.
1: Không lẽ là mẹ nhận ra chuyện gì rồi sao? Có khi nào mẹ đã giấu em đi làm xét nghiệm ADN không anh?
2: Hãy thôi đi mà.
1: Anh có hiểu được nỗi bất an trong lòng của em không hả?
2: Em đã cố gắng hết sức vì Jun Sơ rồi. Jun Sơ lớn lên trở thành một đứa trẻ hạnh phúc như vậy đều nhờ công của em. Anh vô cùng biết ơn.
1: Anh nghĩ như vậy thật sao Triệu? Bây giờ là anh đang nói thật lòng đó hả?
2: Thật lòng đó.
1: Cảm ơn anh vì đã nói với em điều này. Trinh Sơ là con của em có đúng không anh? Anh công nhận điều đó đúng chứ? Anh trẻ út tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai mang Jun Sơ của em đi đúng chứ? Có đúng vậy không anh?
2: Người mà Jun Sơ yêu thương nhất chính là em.
1: Nếu vậy thì Jun Sơ đã nói là không thể sống thiếu em rồi. Em và Jun Sơ vẫn tin rằng anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em. Em có thể tin điều đó được chứ?

Mẹ đi tìm con được không? Đi tìm con được không? Và con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?

0: Bà ngủ
1: À,
0: hả? Ngủ mà còn trả lời được.
1: sao vậy?
0: Chê Út có hay nói chuyện với đứa trẻ đó không?
1: Thằng bé có tên đó, tên Hên U.
0: Bà làm ơn quên cái tên đó đi.
1: Ông lại có suy tính gì vậy hả?
0: Thằng bé có thông minh không vậy?
1: Tôi cũng không biết.
0: Nếu nó giống mẹ của nó, cũng không có gì đáng mong đợi.
1: Tốt nhất là giống Chê Út có phải không?
0: Sao bà lại đi so sánh con trai tôi?
1: À, nếu con trai ông mà thông minh giống như ông nói thì đã không làm mấy việc đó rồi.
0: Điểm mà nó giống tôi trên đời này chỉ có duy nhất điều đó.
1: À, điều đó mà cũng tự hào được sao? Ông đừng nói mấy câu nhảm nhí nữa, mà khuya rồi, mau đi ngủ đi.
0: Trước khi đầu óc trở nên không tỉnh táo, phải mang nó về dạy dỗ.
1: Giao chuyện đó cho chị Út không được hay sao vậy?
0: Làm sao giao cho nó được, chẳng có ý nghĩa gì cho ra hồn.
1: Ôi trời ơi, trời ơi. À.
0: Bà vừa thở ra tiếng vừa ngủ đi. Làm ơn thở ra tiếng giùm cái. Đúng rồi, vậy đó. Ngủ đi. Bộ cậu bị cận thị hả giám đốc Bắc? Cậu không thấy mấy công ty xây dựng khác đang vật lộn cực lực hay sao? Mọi người không biết nhìn xa trông rộng tới mức như vậy à?
2: Chúng tôi đang dốc hết toàn sức thưa chủ tịch.
0: Phải cho tôi thấy mới biết có dốc toàn sức hay không. Thành phố thông minh à? Câu chuyện này nói từ lúc nào? Lão già này chỉ có mỗi ước mơ đó mà cũng không làm được sao?
3: Sự việc này khiến tiền vốn vượt quá 10% rồi thưa chủ tịch.
0: Tiền lương ông nhận là bao nhiêu? Tôi nói ra sự việc này là để cho mọi người lo tập trung làm, chứ không phải nghe mọi người thoái thác trách nhiệm.
4: Con sẽ đáp ứng ước nguyện của mẹ. Dự án thành phố thông minh mà ông mong ước bấy lâu nay, hãy để cho con đảm nhiệm.
2: Việc thu mua kết thúc rồi giám đốc.
5: Tôi biết rồi.
0: Chỉ là bị mấy tên đó cướp mất một mảnh đất thôi, sao con lại mệt mỏi và lung tung như vậy?
5: Vụ xét xử đang rất có lợi cho chúng ta đó ba.
0: Bây giờ con định vật lộn trong cái hố mà bọn nó tạo ra đến khi nào nữa đây? Đường đi còn dài lắm.
5: Khoảng vào tuần sau thì sẽ có quyết định thôi. Lần này nếu như chúng ta thắng kiện, hợp đồng đất đai cũng không khó khăn gì đâu.
0: Nếu con nói đến tiền thì đứng lên đi.
6: Con thắc mắc không biết khi nào ba mới làm được dự án mong ước này.
0: Sao con lại quan tâm tới chuyện này?
6: Đây là dự án cả nhà đều mong chờ, tất nhiên con phải quan tâm chứ. Em tự tin sẽ chiến thắng vụ kiện này chứ?
5: Em ngồi ở vị trí này là để làm điều đó mà chị.
6: Nhớ giải quyết gọn gàng đi, đừng để lại bất kỳ lỗ hổng nào.
5: Tôi có cảm giác là chị ta đang có âm mưu gì đó.
6: Âm mưu gì vậy?
5: Chị chồng tôi có vẻ rất quan tâm đến dự án thành phố thông minh.
6: Không phải vì Sơn Hun đó chứ? Chắc muốn đưa cậu bé ấy vào đó.
5: Cái thằng nhóc đó thì biết gì chứ? Mang danh du học và chỉ lo chơi bời trong một ngôi trường vô danh mà thôi.
6: Cũng phải. Sưu tầm mấy sự cố Sơn Hun gây ra không biết bao nhiêu nữa.
5: Không biết có tốt nghiệp nổi không nữa chứ.
6: Nghe đồn cậu ta đã quản chương trình IB lại và trở về nước đó.
5: Chuyện đó là do chị chồng tôi tạo ra thôi mà, để giữ thể diện cho chị ấy đó.

0: Với tính cách của cô ta cũng có thể làm vậy lắm.
1: Dù gì đi nữa, sân hôn chỉ là chuyện nhỏ so với việc vượt qua Kim chị Út. Chỉ cần nắm được phần xây dựng, sẽ dễ dàng quản lý được tập đoàn này thôi.
0: Cô quả thật quá giỏi giang đó giám đốc Unacon.
1: Sao tôi lại phải đi làm chuyện khác chứ? Chị ta đang nhẫn nhịn chịu đựng để đưa con trai mình lên không phải sao?
2: Trước đây em từng nhờ chị giúp một lần đúng không? Giờ chị nhờ em giúp lại sân hôn.
3: Em chưa từng quên món nợ đó.
2: Vậy giờ trả món nợ đó đi. Cho sân hôn đảm nhiệm chức vụ gì đó trong chiến lược của dự án thành phố thông minh.
3: Thành phố thông minh là dự án vất vả, làm việc khác dễ hơn đi.
2: Làm việc dễ thì sao? Khi làm một việc quá dễ thì chẳng ai công nhận hết. Em biết rõ mà, Sơn Huân là đứa có năng lực.
3: Biết chứ chị, vậy vậy em mới lo đó. Vì thằng bé đi lên quá dễ dàng. Nếu giữa chừng gặp chuyện khó khăn và vấp ngã, nó sẽ rất khó đứng dậy.

0: Sao bây giờ chị mới nói điều này?
1: Sơn Hun muốn khi nào tốt nghiệp thủ khoa thì mới nói ra, nhưng giờ chỉ được hạng 2 thôi.
0: Chị biết cái này là rất giỏi mà.
1: Nó còn muốn giỏi hơn nữa đó em.
2: Dạ xin mời vào.
3: Thiết kế đẹp mắt, tính năng ưu việt. Chỉ cần tư vấn thêm 3 tính năng nữa, tôi sẽ giúp chị bán hết các mẫu ở cửa hàng theo từng kích cỡ luôn.
1: Tưởng cậu chỉ bất lịch sự khi chia tay thôi. Ai về mua sắm cũng vậy, không cần phải ném tiền qua cửa sổ đâu. Cửa hàng chúng tôi kinh doanh rất tốt.
3: Tất cả hiện rõ lên mặt chị là chị đang giận dỗi.
1: Thưa quý khách, gần đây tôi mới bị bồ đá nên tâm trạng không được vui cho lắm. Hơn nữa, cậu có biết tìm đến đây làm gì của người khác rồi ăn nói hàm hồ như anh trai người ta gọi là gì không? Gọi là hâm đó, đồ thất học.
3: Phải vậy mới đúng chứ. Chị mới mẻ hơn rồi đó. Tôi có hứng thú mua sắm rồi. Từ cái chỗ này đến cái chỗ kia, 5 bộ nha. Tôi phải tự cầm đồ sao?
1: Tất nhiên.
3: Chí ít cũng phải mang ra tầng xe chứ. Phục vụ khách hàng như vậy không quá khó đúng không?
1: Em ơi,
3: điều kiện tuyển người của chị bao gồm cả việc vận chuyển đồ cho khách đến tầng xe sao? Nếu không nói rõ, chị đang vi phạm luật lao động đó. Đằng này. Quà tặng được lên xe thôi hay sao? Chủ nhân cũng phải lên xe nữa chứ.
1: Cảm ơn nha, nhưng tôi không hứng thú mặc đồ lót nam đâu.
3: Ba chị, anh em trai và 2 con của chị nữa mà. Tặng cho từng người đi.
1: Sao tốt bụng vậy mà ám rồi sao?
3: Xin lỗi mà

0: Chị biết ba tôi đang ở đâu không? Chính là ở đây. Ba tôi qua đời lúc tôi 14 tuổi. Tôi đã rắc tro cốt của ba ở đây. Ba của tôi đã từng ước mơ xây dựng nơi này thành khu đô thị mới, nhưng có một người già đã cướp mất ước mơ đó và cướp luôn cả công ty của ba. Không chỉ có như vậy đâu, mà còn cướp ước mơ của ba tôi nữa.
1: Người đó là ai vậy?
0: Ước mơ đã bị cướp đi, tôi chắc chắn sẽ đòi về. Tôi đã phải chuẩn bị điều đó trong suốt 13 năm trời.
1: Sao cậu lại kể chuyện này cho tôi nghe?
0: Chị đừng có hiểu lầm. Không phải vì chị đặc biệt nên tôi mới kể cho chị nghe đâu. Chúng ta đi ăn thôi.
1: Tôi có hẹn ăn tối rồi.
0: Với ai?
1: Không liên quan đến cậu.
0: Chị có người mới hả? Hai chúng ta vẫn đang trong thời gian chuẩn bị chia tay thôi mà. Dạ, tôi hiểu em rồi.

0: Tôi sẽ gửi cho anh bản báo giá. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Thưa giám đốc, lần trước có một vị khách hàng nói là chuẩn bị khai trương cửa hàng đó, anh nhớ không?
1: Tôi nhớ rồi.
0: Họ đặt bàn và ghế tổng cộng tới 20 bộ lần đó.
1: Thật sao? Họ nói khai trương là ngày nào?
0: Dạ đầu năm sau.
1: Vậy không được rồi, chúng ta không nhận được đâu.
0: Hả?
1: Đó là kỳ nghỉ đông của Hanu, tôi không thể lo làm mà bỏ bê nó được. Vào cấp 3 rồi thì sẽ vô cùng bận rộn, chứ đâu phải để nó xung về gia đình chứ. Còn cậu á, tranh thủ hẹn hò đi.
0: Nhưng bỏ lỡ đơn hàng lớn này tiếc lắm đó giám đốc ạ.
1: Thời gian không được ở bên cạnh gia đình còn đáng tiếc hơn nhiều đó.
0: Dạ thưa giám đốc.
1: Giúp tôi làm cho xong cái này đi. Tôi còn phải đưa Hanu tới trường nữa.
0: Anh nhớ gửi lời chúc mừng Hanu đậu cấp 3 giúp tôi nghe.
1: Biết rồi.

0: Hơi nu à?
1: Dạ.
0: Con chuẩn bị xong chưa?
1: Dạ rồi.
0: Thời tiết khá lạnh nên con mặc nhiều đồ vào. Hên U nhà mình mới đó đã là học sinh cấp 3 rồi. Khó tin thiệt đó. Giờ chỉ đợi ngày con vô đại học nữa thôi.
1: Hôm nay đi lấy chứng nhận đậu vào trường thôi mà mẹ. Lễ nhập học vẫn còn xa lắm đó.
0: Vậy là mẹ cầm đèn chạy trước ô tô quá rồi. Dù sao cũng chúc mừng con trai.
1: Con cảm ơn mẹ.
2: Mọi người chuẩn bị xong chưa?
0: Chúng ta đi thôi.
3: Các con đi cẩn thận nha.
0: Mẹ đi cùng tụi con không? Nhân tiện hóng gió luôn.
3: Đầu gối của mẹ ra gió là nhức dữ lắm. Lâu lắm cả nhà mới có tin vui. Ba đứa đi đi, nhớ ăn gì đó ngon nha.
2: Mẹ đi chung với tụi con luôn đi.
3: Ba đứa đi đi.
0: Mẹ à.
3: Đi đi.
1: Dạ dạ.
2: Vậy tụi con đi nha mẹ.
0: Tụi con đi nha.
4: Song Hên U, học sinh trên đã đậu vào năm nhất khoa kiến trúc trường phổ thông kỹ thuật khoa học Giang Bên vào năm 2019. Chà, bà phải đóng cái này vào khung ảnh rồi treo tường mới được.
1: Hey, ba thiệt là...
2: Chúc mừng con trai nha, con giỏi lắm.
1: Dạ, con cảm ơn ba.
0: Hên U đói rồi phải không? Còn cơm có ăn gì đó không?
2: Chà, hôm nay em có ăn nhầm gì không vậy? Tự nhiên lại rủ cả nhà ra ngoài ăn.
0: Những ngày vui như hôm nay tất nhiên phải ăn ngoài rồi.
2: Hên U, con muốn ăn gì?
1: Mì đen và sườn sốt chua ngọt nha.
2: Em thấy sao?
0: Đi thôi, Hên U muốn ăn món này mà.
1: Tuyệt vời, mình đi thôi ba mẹ.
2: Đi thôi.
5: Dạ, món sườn sốt chua ngọt đây.
2: Đây.
0: Dạ, cảm ơn ông chủ.
2: Cảm ơn chủ.
5: Cô Sơ Chị Giòn đúng không?
0: Dạ.
5: Chào cô, tôi thường xuyên xem chương trình của cô đấy.
0: Cảm ơn ông chủ.
5: Dạ lại tôi cũng là fan của cô, tôi có thể chụp tấm ảnh chung với cô được không?
0: Hôm nay trang phục của tôi
5: cô vẫn xinh đẹp lắm.
1: Dạ, để con chụp cho.
5: Dạ.
6: Cảm ơn. Tôi nữa.
1: Một. Hai.
6: Cảm ơn cô nha, chúc cô
0: con
6: nghỉ.
0: Cảm ơn chị.
5: Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều.
6: Tôi cũng là fan của chị á, có thể chụp hình chung không?
2: 1, 2, 3.
6: Xin cảm ơn.
0: Dạ.
2: Cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ.
6: Có thể cho tôi xin chữ ký có được
1: không? Dạ, xin chào cô.
0: Dạ.
1: Trong mẹ hạnh phúc chưa kìa ba? Mẹ trở lại đài làm việc là đúng đắn ha. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn cô nha.
6: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị.
5: Ây dạ, cảm ơn mọi người nha. Dạ, cảm ơn. À, đi thông thả,
0: cảm ơn chị.
2: Dạ. Giờ chị dâu mà chúng ta còn được tặng cả bánh bao.
0: Em thấy ngại ghê, không hiểu gì luôn.
2: Anh thấy em chụp hình rất đẹp mà.
1: Lần đầu tiên con thấy mẹ giơ tay hình chữ V chụp hình đó mẹ.
0: Mẹ làm cả trò đó nữa sao?
2: Đẹp lắm.
0: Vậy nè. Sao? Trời đất ơi.
1: Cả nhà mình đi chụp hình đi.
5: Nhìn cả nhà căng thẳng quá rồi, mọi người cứ cười thoải mái lên chút đi. Đúng rồi.
2: Cười.
5: Dạ. Đúng rồi. Cười vậy đẹp lắm đó. 1, 2, 3.

0: Đúng rồi.
1: Dạ chú ơi, chú chụp cho con một tấm chân dung đi chú.
2: Mình con sao? Sao vậy con?
1: Con nghe nói nhà phổ thông cần phải có ảnh chân dung.
3: À, hình thẻ có đúng không con trai?
0: À, ừ. Cháu ngồi qua bên này nè.
1: Dạ.
2: Ơ, mình ơi, anh chỉnh tóc mái cho hên u đi.
3: Anh đợi chút nha. Con trai của ba đẹp trai quá đi.
2: Giờ em mới nhận ra hên u nhà mình lớn quá rồi.
3: Đúng rồi đấy em à.
2: Hên u à, cười lên đi.

0: không được chớp mắt nên khó chịu ghê á.
1: Nào chụp lại nghe.
0: Dạ.
1: 1, 2, 3.
2: Đúng được. Nè, 1, 2, 3.
0: Ở đây sao?
3: Ô xe dông.
0: Hả?
2: Sao vậy?
3: Cậu ra đây. Hả? Thiệt tình.
0: Gì vậy? Có điều gì vậy?
3: Ra đi mau lên. Lại đây đi.
4: Nè, nè, nè, nè.
3: Yên lặng đi.
4: Cậu buông ra đi. Nè, nè, khó đỡ. Nè.
0: Gì?
3: Cậu lấy tên mình đi mua thiếu đúng không?
4: Nè, con gái nhà bán hàng ăn mà không bỏ qua chuyện đó được sao?
3: Dẹp đi. Một là trả 7.000 won, hai là đi rửa chén. Chọn đi.
4: Quá đáng thật sự. Chúng ta thân vậy mà.
5: Ôi, chúc mừng hai cậu nha.
2: Chúc mừng nha.
5: Chúc
2: mừng hai người nha. Thấy chưa? Nói rồi mà.
3: Chuyện gì vậy? Cậu theo mình đến đây à?
4: Cái thằng này, cậu cũng là khách quen sao? Cậu đừng có mà mua thiếu nha, tôi thấy rất khó chịu đó.
3: Bộ quen sao?
4: Tất nhiên rồi, cậu ta là linh vật đáng yêu của giờ giảng đặc biệt. Chỉ là thằng nhóc mới tốt nghiệp cấp 2 mà thôi.
3: Cấp 2 hả?
6: Em trai của chúng ta đến rồi sao? Đáng yêu quá đi.
3: Cậu ta học cấp 2 thiệt sao?
4: Nghe nói năm sau cậu ta vào trường chúng ta.
3: Trời đất, cậu ta là gì vậy?
7: Hơi Nu à? Cháu đi đâu vậy? Hơi Nu.

0: Hưng U à.
1: Dạ.
0: Sao con về sớm vậy, không đi học sao?
1: À, hôm nay lớp học con kết thúc sớm thôi.
0: Giờ con trở thành học sinh của trường đó rồi. Chắc các anh chị đều chúc mừng con ha. Hình như có tiếng chuông điện thoại kìa. Xong. Sao còn có số điện thoại của người này vậy?
1: Bà biết người này hả bà? Mà sao bà biết người này vậy?
0: Sao con biết được người này?
1: Điều này rất quan trọng với bà hay sao? Con cảm thấy tò mò là tại sao bà lại biết được người này đó.
0: Hên U à,
1: bà hãy nói cho con biết đi. Tại sao bà biết người này vậy?
0: Con hãy trả lời trước đi, có được không con?
1: Người này chính là người đã đến thăm con khi con ở trong bệnh viện, có phải không bà?
0: Sao con cứ hỏi chuyện đó hoài vậy? Bà đã nói là không muốn nghĩ đến chuyện lúc đó rồi mà.
1: Bà ngoại à,

0: Mẹ chào hỏi đi, đây là bạn thân của thầy đó.
1: Dạ con chào chú.
2: Chào con ha. Con đi đâu vậy?
0: Tôi đưa học trò của tôi tới ăn cơm với cậu. Sau khi nghe tôi nhờ, cậu bé rất sẵn lòng.
2: Con rất thích kiến trúc hả?
1: Kiến trúc là thứ mà con yêu thích nhất.
2: Thì ra là vậy. Chú có thể ôm con một lần được không?

0: Không lẽ hai người họ từng gặp nhau sao?
1: Anh ấy chỉ đứng từ xa và bảo vệ cho thằng bé thôi mẹ.
0: Không chỉ có vậy thôi đâu. Hình u có số điện thoại của chị Út nữa đó con. Thằng bé bắt đầu tò mò về ba ruột của nó rồi. Không thể lần nào cũng tùy cơ ứng biến che giấu được. Giờ mẹ không thể kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện được. Hay con nói thiệt với nó đi. Mà nói xong liệu nó có đi tìm chị Út không? Con để xong đã đối xử với nó ra sao? Nó đâu phải đứa không hiểu chuyện.
1: Dù vậy nhưng anh ấy cũng sẽ tự trách mình. Anh ấy sẽ trách bản thân thiếu sót nên thằng bé mới đi tìm ba ruột của mình.
0: Chẳng lẽ con rể sông không hiểu câu lá rụng về cội sao? Nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi cũng đâu phải đứa hẹp hòi đâu. Lẽ nào nó không chịu hiểu cho?

0: Lâu rồi mới gặp con Hinu.
1: Dạ con chào chú.
0: Chú nghe thầy Đô Dớp nói, con tò mò muốn biết tin tức của chú sao? Bởi vậy chú mới liên lạc. Chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện nghe con.
1: Con đến đây vì có một chuyện con muốn hỏi chú.
0: Ờ, con hỏi đi.
1: Chú có phải là ba của con không?

0: lúc nhỏ con có hơi đau bệnh một chút. Có một chú nào đó, chú ấy đã khóc khi nhìn thấy con nằm ở trong phòng điều trị. Nhưng con không nhớ được khuôn mặt của chú ấy. Dù vậy nhưng con vẫn luôn tò mò, rốt cuộc chú ấy là ai đây? Tại sao chú ấy lại nhìn con và khóc như vậy?
1: Hanu à,
0: chú trả lời con đi. Có phải chú là ba của con hay không?
1: Đúng vậy.

0: Thì ra là vậy. Cũng chính vì vậy bà chú mới ăn cơm cùng với con, còn nói cùng con đi gặp Gao Lý nữa. Thì ra chú là ông chú thân thiện vậy. Chú muốn con biết ơn chú như vậy sao?
1: Ba định đến lúc nào đó sẽ nói cho con biết mà.
0: Là lúc nào vậy? Lúc con được 20 tuổi hay sao? Hay là...

0: 10 năm sau hả? Chú nghĩ là con sẽ chờ chú đến lúc đó hay sao?
1: Bà đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, để có thể làm ba của con trước mặt con. Vậy nhưng khi chúng ta phải cách xa nhau, ba lại không đủ dũng khí để nói ra.
0: Chắc là chú không đủ dũng khí rồi, vì chú đâu thể nào tự hào về lý do mà chú bỏ rơi mẹ và con được.
1: Hình U à,
0: nếu như không bị bỏ rơi thì mẹ đã không sống buồn bã như vậy rồi.
1: Bà biết rồi con, tất cả là lỗi của ba hết.
0: Đáng lý ra chú không nên gạt con chứ. Nếu đã định gạt con thì đừng nên xuất hiện trước mặt con. Chú đừng nên khiến con cảm thấy chú là một ông chú tốt bụng và thân thiện dễ gần nhất trên đời.
1: Dù vậy bà vẫn rất muốn gặp con. Dù con có gọi ba là chú, nhưng có thể ăn cơm cùng con, cười cùng con là được.
0: Chú định khi nào trong lòng chú thấy vui thì chú sẽ nói. Thật ra chú không phải là chú mà là ba của con. Con thấy ngạc nhiên không? Vậy con phải vỗ tay và khen mới được hả?
1: Ba xin lỗi con. Ngoài câu xin lỗi ra, thực sự ba không biết nói gì khác.
0: Kể từ khi biết chú là ba con, con không thể đối xử với chú như ông chú tốt bụng nữa.
1: Hên Ua, con có thể cho ba một cơ hội nữa không con?
0: Khi con đã lớn tới độ tuổi này rồi thì cơ hội của chú đã không còn nữa. Chú cũng đã có con trai của chú rồi mà, Jun Sơ. Chú làm ơn hãy đối xử tốt với Jun Sơ. Nếu chú muốn đối xử tốt với em ấy thì chú đừng bao giờ tới tìm con nữa.
1: Anh Hoa.
0: Tại sao chú lại bỏ rơi mẹ con chứ? Tại sao?

0: Dù vậy ba vẫn muốn được gặp con. Dù con có gọi ba là chú đi nữa, nhưng có thể ăn cơm cùng con, cười cùng con là được.
1: Con cũng rất nhớ ba đó ba.

Hanu! Hanu!

0: Anu.
1: Ba à? Ba đi đâu vậy ba?
0: Ba ra đón con đó.
1: Con đâu phải trẻ con nữa đâu.
0: Con vừa về tới nhà đã chạy đi rồi. Ba lo không biết có chuyện gì không?
1: À, dạ bạn con kêu gặp một lúc thôi mà.
0: Sao không nghe điện thoại?

0: tại điện thoại con hết pin.
1: Trời lạnh rồi, đừng có đi xe đạp nữa. Đường trơn lắm, con sẽ bị té đó.
0: Dạ ba.
1: Lạnh sao?
0: Dạ không, chỉ vì con thấy tay ba ấm áp.
1: Con trai ba chắc là bị lạnh rồi. Chúng ta mau vào nhà đi.

0: Anu. Sao vậy? Có chuyện gì sao?
1: Dạ không có gì. Không có gì đâu ba. Chúng ta về thôi ba.
0: Thôi là ba hết hồn rồi.

0: Hơi nu à?
1: Dạ.
0: Nè, con uống hết nha. Như vậy thì cơ thể mới có thể ấm lên được.
1: Dạ.

0: Con ngồi xuống đi. Mẹ đã nghe bà ngoại con nói rồi. Người đã tìm đến phòng bệnh của con khi con còn nhỏ. Con từng hỏi người đó là ai?
1: Dạ.
0: Con thắc mắc chuyện này lắm hả? Để mẹ nói cho con biết nha.
1: Con đã biết người đó là ai rồi.
0: Biết sao? Sao con biết được vậy?
1: Tự nhiên con biết được thôi.
0: Hên U đã tự mình đi tìm hiểu chuyện này sao? Đúng ra mẹ phải nói cho con biết.
1: Dạ không sao đâu mẹ.
0: Mẹ cứ suy nghĩ không biết khi nào nên nói cho con biết đi. Mẹ không dễ dàng nói ra được. Vì con vẫn còn nhỏ tuổi nên mẹ cứ luôn chần chừ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
1: Sao mẹ phải xin lỗi con? Con không còn là cậu bé như trước đây đâu. Con bây giờ có thể tự xử lý chuyện của mình được rồi. Mẹ chỉ cần sống thật tuyệt vời với cuộc sống của mẹ thôi.
0: Tự nhiên mẹ thấy buồn quá đi. Nghe nói là con đã có bạn gái rồi nên bây giờ con muốn rời xa mẹ hay sao?
1: Mẹ có ba ở bên cạnh mà.
0: Nếu như con muốn đi gặp ba ruột của mình, mẹ cũng không thể ngăn cản được. Vì việc đi gặp ba ruột của mình là quyền lợi của con mà. Nhưng chỉ có một điều, mẹ mong con có thể hiểu được tấm lòng của ba con lúc này. Ba con có thể không hiểu được tâm trạng của con, nhưng chắc chắn ba con sẽ rất buồn.
1: Con hiểu tâm trạng của ba mà.
0: Con hiểu là được.

0: Sao chị lại khiến cho người khác nhìn giống như một kẻ ngốc vậy hả?
1: Em nghĩ nhà này cần em cho phép mới có thể mang máu mủ ruột thịt về.
0: Em là con dâu của nhà này đó thưa chị.
1: Con dâu thì sao? Em dâu nghĩ mình có tư cách bàn chuyện đúng sai việc của nhà này sao?
0: Chị nói là em không có tư cách hay sao?
1: Chiếm đoạt vị trí của người khác chính là không có đạo đức, là người không đủ tiêu chuẩn. Tức là không đủ tư cách để đứng đây lớn tiếng đâu.
0: Em đã làm dâu nhà này được 10 năm rồi đó chị à, còn cần tư cách gì nữa hay sao?
1: Tội em là cài sai nút áo đầu tiên. Chuyện đó chỉ giúp em gắn mác con dâu và sống trong gia đình này thôi.

0: vào đi,
1: không
0: đi,
1: được,
0: vào
1: không
0: đi.
1: Được, mọi người không được vào trong.
2: Sao bạn trước trở sao bạn trước trở
3: hỏi vậy
2: sao vậy?
3: Lại nữa,
2: anh đừng trả lời đi.
4: Loan hả? Hay anh là người đối với Loan từ tại đó
3: cha? Cuối cùng là trả lời đi,
2: trả lời đi.
3: Sao vậy? Trả lời đi.
0: Cho mình
3: biết. Trả lời đi.
1: Tôi không có cướp ai hết á. Tôi đến trước. Hồi nhỏ tôi với Liêu Lom còn cởi chuồng tắm mưa ở dưới quê á, tôi mới là người yêu cũ.
2: Vậy là
4: Liêu Lom chia tay với anh vì anh là bảo vệ để quen anh A Cha để được làm ca sĩ, có đúng không?
3: Sự
4: đúng
3: rồi đó,
0: là
3: đó
0: là vậy. Không
3: phải là sao?
0: Sao
3: đi? Trả lời đi.
0: Phải
3: không?
2: Sao là sao vậy? Anh nói đi.
5: Cái anh thèn thông này nói điên khùng gì vậy? Chỉ gặp chuyện vậy còn chưa đủ hay sao?
6: Để em đi nói chuyện với anh ấy đã.
5: Đúng là bản chất của VR Channel. Chắc tạo scandal để nổi tiếng đi.
7: Thành thông ngây thơ, không có kinh nghiệm đối phó với

0: truyền thông nên bị lợi dụng khai thác chuyện tình cảm với Blue. Tập 28 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
1: Đứa bé vừa sinh ra đã chịu cực khổ vậy. Thật khiến người khác đau lòng. Mà tới hôm nay còn chưa thể phẫu thuật, cứ kéo dài hoài cho tới bây giờ. Vậy mà Đàm Tĩnh cũng mặc kệ. Cả con nữa, không lẽ cũng mặc kệ hả?
2: Con đâu có mặc kệ đâu ba. Con tự biết đường tính.
1: Tính cái gì mà tính, con còn không mau bàn với cô ta. Con tranh thủ lấy được quyền nuôi con chung đi, ba không quan tâm. Là đứa bé mang họ của ai, nhưng con là ba ruột của nó, con có quyền làm vậy. Chỉ cần có quyền nuôi con chung là chúng ta có thể thoải mái tới gần thằng bé chăm sóc cho nó, ha, phải không?
2: Con biết tự cân nhắc. Nhưng mà ba, ba đừng có nhúng tay vào nữa. Sau này đối phòng bệnh rồi điều trị như thế nào, cứ để con bàn bạc với Quế đi.
0: Ông Nhiếp đã biết về thân phận Bình Bình nên gây sức ép với con trai để có quyền can thiệp việc chữa bệnh của cháu nội. Tập 17 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
3: À, anh Phúc, xin chào anh. Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Tưởng tôi đang bên Mỹ sao? Người như tôi đây muốn đi Mỹ lúc nào mà không được. Chuyện đó đơn giản mà. À, xin lỗi nha. Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu hai vị này. Hai vị này là nhà chính trị gia lớn mà bản thân anh vốn đã khá quen thuộc. À, vẫn chưa hết đâu. Còn đây là phóng viên.
4: Tôi không có máy ghi âm hay là máy quay gì hết, nhưng phóng viên ở phòng bên đó thì có đó. Cho dù anh có hủy bằng chứng như thế nào thì cũng không thể hủy trí nhớ của những người ở trong phòng đó được đâu.
0: Phong và Mẹ hy sinh rất nhiều công sức dựng nên vở kịch để Phóc có thể bộc lộ bộ mặt thật trước báo giới và quan khách. Tập 18 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

表面的真相不一定是真正的结果。这声音，我愿意放手一搏，鹿死谁手？

心灵的鼓励。

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.

niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc.

của Đảng thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: ở nơi địa đầu biên giới của Tổ quốc, những đứa trẻ mỗi ngày phải vượt hàng chục cây số đường núi để đi tìm con chữ. Và cũng nơi ấy, những người thầy, người cô vẫn lặng lẽ bám bản, bám trường, giữ lấy ánh sáng tri thức cho những bản làng xa xôi. Hôm nay, những ngôi trường dân tộc nội trú liên cấp mới đang dần hình thành, nơi những ước mơ được chắp cánh, nơi khát vọng vươn mình của vùng cao đang từng ngày trở thành hiện thực.
1: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại xã Phiêng Khoài của tỉnh Sơn La, địa bàn giáp danh với Lào. Và nơi đây thì mỗi lần đến với con chữ thì các em học sinh đã phải vượt qua rất nhiều những chặng đường khó khăn vất vả và thời tiết thì hết sức khắc nghiệt. Và nhiều năm qua thì với mong muốn có một ngôi trường không rột nát vào mùa mưa, không gió lạnh vào mùa đông, đó chính là khát khao của các em học sinh cũng như các thầy cô giáo nơi đây. Và ngày hôm nay với đề án của chính phủ là xây trường liên cấp tiểu học và trường trung học cơ sở, đó chính là một hoạt động ý nghĩa mang lại nhiều khát khao và hy vọng cho các em học sinh cũng như các thầy cô giáo nơi vùng biên.
2: Ở xã vùng cao biên giới như Phiêng Khoài, khó khăn không chỉ hiện hữu trong đời sống mà còn in dấu trong từng lớp học. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số vẫn đi học không đều, nhiều em phải vượt quãng đường xa để đến lớp, không ít giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh đi học.
3: Rất là nhiều khó khăn đối với những cái học sinh ở bản xa nhà trường, học sinh dân tộc Mông đấy ạ. Các con thường xuyên là đi học không đều do là bố mẹ cũng chưa được quan tâm, nên là những cái giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy các học sinh đấy thì thường phải đến tận nhà đưa đón các con đến lớp, hoặc là ở buổi trưa ở trường thì các thầy cô cũng phải động viên các con ăn cơm ở trường để buổi chiều có thể tiếp tục học ở trường.
2: Phiêng Khoài là xã biên giới của tỉnh Sơn La với diện tích 10.377 hectare và có 18.682 km đường biên. Địa hình xã tương đối phức tạp, giao thông đi lại hiểm trở. Với thâm niên công tác 14 năm ở vùng biên giới, cô giáo Phùng Hồng Na đã cùng với các học trò của mình vượt qua những khó khăn về khí hậu khắc nghiệt, thiếu điện nước, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và thiết bị dạy học chưa đồng bộ.
4: Mỗi ngày đến trường thì chúng con gặp những khó khăn cụ thể như là thiếu một số đồ học tập, hỗ trợ học tập như là máy tính. Và trước đây trường con vào năm 2021 được tài trợ khoảng 20 bộ máy tính. Tuy nhiên từ năm đó là trở đi là số lượng dùng được không còn nhiều và gặp khó khăn cho rất nhiều thứ học tập liên quan trên máy. Ví dụ như khảo sát đợt tiếng Anh vừa rồi là học sinh phải mượn máy tính thiết bị của thầy cô để làm bài.
5: Hiện tại bây giờ nhà nước đang có chính sách là hỗ trợ ăn trưa cho các em học sinh. Tuy nhiên là cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là về nhân lực chưa thể đáp ứng được, tức là không tổ chức nấu ăn được. Thành thử là các em vẫn phải đi về trong ngày. Đấy là hai cái khó khăn về đội ngũ và học sinh. Một cái khó khăn nữa đó là từ lúc mà nhà trường tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cái trang thiết bị đồ dùng học tập bộ môn đồng bộ với cả sách giáo khoa mới là nó cũng đang rất là hạn chế do cái nguồn của ngân sách cấp về nó cũng chưa được nhiều, nên là hàng năm mà sắm sắm bổ sung thì nó chỉ là chắp vá.
2: Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Triềng On, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La có hơn 600 học sinh chia thành 16 lớp. Trong đó, học sinh chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Sinh Mun, Mông, Thái. Nhiều năm qua, điều kiện sinh hoạt còn thiếu

0: thốn. Không ít học sinh gặp khó khăn trong việc sử dụng tiếng phổ thông, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu bài giảng và giao tiếp trong học tập hàng ngày.
1: Học sinh vùng biên đa số là học sinh là con em dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy mà việc sử dụng ngôn ngữ của các em là vấn đề khó khăn. Vì trong giao tiếp thì các em chưa thực hiện được cái việc trao đổi, nói năng lưu loát. Và đó cũng là cái ảnh hưởng lớn tới việc tổ chức dạy học trên lớp theo cái nội dung bài giảng.
0: Từ nhiều năm nay, cái nghèo, cái khó vẫn khiến hành trình đến trường của trẻ em vùng biên trở nên gian nan hơn rất nhiều. Thế nhưng trong ánh mắt của những học sinh nơi đây vẫn luôn ánh lên niềm tin và khát vọng đổi thay. Các em hiểu rằng chỉ có tri thức mới giúp mình vượt qua đói nghèo, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và sau này quay trở về dựng xây chính quê hương, bản làng, nơi mình sinh ra.
2: Ước mơ của em là làm giáo viên và em sẽ nỗ lực học tập thật giỏi để em có thể đạt được ước mơ đó. Mong rằng là trường sẽ giúp em có thể tiến tới ước mơ nhanh hơn và em có thể thực hiện được ước mơ của mình một cách sớm nhất có thể.
3: Mong muốn các con sẽ được học tập tốt hơn này để sau này không phải đi làm nương, với lại có kiến thức tốt hơn để sau này giúp đỡ được gọi là bà con vùng biên như chúng tôi.
4: Các con có muốn đến một ngôi trường mới liên cấp để được đi học hay không?
5: Có.
4: Rồi, có ạ. Chính là thông điệp của các em vùng cao khi được ước mơ đến một ngôi trường mới có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, những ánh đèn, những cơ sở vật chất, những chiếc máy tính sẽ có tại một cơ sở trường mới. Đó chính là khát vọng, đó chính là niềm tin cũng như chắp cánh ước mơ cho những trẻ em vùng cao nơi đây.
0: Thực hiện kết luận số 81 của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La triển khai xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là một chủ trương mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với giáo dục mà còn với hành trình phát triển bền vững vùng biên. Đó là những công trình của niềm tin và sự kỳ vọng về một môi trường học tập hiện đại hơn cho trẻ em vùng cao. Và hơn hết, đó là hành trình kiến tạo tương lai ngay từ nơi phên dậu của Tổ quốc.
6: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với các sở ngành, ủy ban các xã tham mưu đề xuất quy mô xây dựng trường nội trú đạt chuẩn về cơ sở vật chất ở mức độ 2, tập trung vào các nội dung đó là quy mô 1.000 học sinh trên một đơn vị trường thì phải bố trí đất đảm bảo là trên dưới 5 ha cho một nhà trường. Ở đây sẽ đủ đảm bảo bố trí đáp ứng các công trình hạng mục chính, rồi phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà ở nội trú, rồi đảm bảo các diện tích theo quy chuẩn. Các hạng mục công trình phụ trợ như sân chơi, nhà đa năng, khu thể dục thể thao thì cũng đầy đủ để học sinh có điều kiện rèn luyện sức khỏe, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, duy trì văn hóa của các dân tộc.
0: 13 ngôi trường nội trú nơi biên giới Sơn La không chỉ được xây dựng bằng bê tông và sắt thép mà còn được dựng xây từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, từ niềm tin của nhân dân và từ khát vọng đổi thay của những vùng đất còn nhiều gian khó. Trong đó, Công an tỉnh Sơn La đã thể hiện vai trò tiên phong khi là một trong 4 chủ đầu tư của đề án này.
7: Công an tỉnh Sơn La được giao làm chủ đầu tư xây dựng 3 trường của xã biên giới. Ban giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các sở ban ngành, đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã thực hiện đúng mục tiêu tiến độ của công trình, sớm xây dựng và hoàn thành một ngôi trường hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học của các trường của các xã biên giới.
0: Không chỉ giữ vai trò bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh Sơn La còn trực tiếp đồng hành trong công tác tuyên truyền, vận động đến phối hợp giải

0: phóng mặt bằng. Tất cả đều được thực hiện với mục tiêu cao nhất là tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho học sinh dân tộc thiểu số. Và phía sau những công trình đang dần hoàn thiện hôm nay là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân với niềm tin vào một tương lai đổi thay từ giáo dục.
1: Tại địa bàn Sơn La gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác xử lý mặt bằng, đặc biệt là các xã biên giới, thì do địa hình chia cắt đồi núi mà diện tích xây trường thì rộng, thế nên là trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như là xây dựng thì nó gặp những khó khăn như là san lấp mặt bằng này, vận chuyển nguyên vật liệu này, và đặc biệt hơn nữa thì trong cái thời gian vừa rồi cái giá xăng dầu nó tăng thì cái nguyên vật liệu nó bị đội lên, thì trong quá trình thực hiện là dự án nó cũng gặp những cái vất vả trong quá trình thi công. Thế nhưng công an tỉnh đã khắc phục bằng cách là phối hợp với các đơn vị, các sở ban ngành, với đơn vị thi công để từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, và đến hiện nay thì cái tiến độ công trình và chất lượng công trình vẫn đang đảm bảo và vượt tiến độ đề ra.
0: Những dãy phòng học mới đang dần mọc lên giữa núi rừng biên giới, mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình. Với đồng bào nơi đây, cái chữ giờ không chỉ là chuyện học hành, mà còn là con đường để đổi thay số phận.
2: Khi trường nội trú được đầu tư xây dựng, thì sẽ thay thế được các điểm trường nhỏ lẻ trên địa bàn toàn xã. Và hiện nay trên địa bàn xã thì có khoảng hơn 50 điểm trường, và các cháu thì sau khi được xây dựng thì các cháu không phải đi những cái khoảng cách đi bộ xa cách mấy cây số để đến trường, đến lớp để học tập. Tiếp theo là cái chất lượng giáo dục cũng sẽ ngày được nâng lên khi mà thầy cô, học sinh được giảng dạy, học tập trên một ngôi trường khang trang và hiện đại. Và học sinh sẽ được phát triển toàn diện cả về kiến thức cũng như là kỹ năng sống, và giảm dần cái khoảng cách giữa các vùng miền.
3: Việc xây dựng, lựa chọn để xây dựng trường phổ thông liên cấp tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn của xã Phiên Khoài, thứ nhất là cũng cải thiện về môi trường giáo dục, và thứ hai nữa là tạo điều kiện cho cái việc dạy và học của thầy cô và các em học sinh trên địa bàn của xã Phiên Khoài, và cũng góp phần, và qua đây cũng góp phần vì điều kiện thuận lợi nên là cái việc mà sẽ duy trì được cái việc dạy và học của các thầy cô giáo, các em học sinh, và thuận lợi cho các em học sinh đến trường thì sẽ duy trì được cái sĩ số đến lớp, và cũng sẽ tạo điều kiện cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của trên địa bàn của xã.
0: Trong ánh mắt háo hức của những đứa trẻ vùng cao, ngôi trường mới giống như một giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Một giấc mơ về tương lai, nơi các em có thể tự tin nói về ước mơ của mình để một ngày quay trở về giúp chính bản làng quê hương mình.
4: Em sẽ rất là cảm thấy háo hức và vui vẻ khi được học ở môi trường học tập mới khang trang, sạch đẹp và có nhiều cơ sở vật chất tốt ạ. Ước mơ của em là sẽ học tập thật tốt để trở thành một người bác sĩ có thể giúp ích cho dân bản ạ.
5: Thực sự là rất là biết ơn Đảng và Nhà nước ấy đã tạo điều kiện giúp đỡ vùng cao như xã biên giới để mà xây được cái trường nội trú cho các cháu học hành cho nó tốt hơn, điều kiện thuận lợi hơn ạ. Vâng.
0: Những ngôi trường mới đang dần hoàn thiện từng ngày để kịp đón học sinh vào năm học mới. Tuy nhiên, để những công trình ấy thực sự trở thành nơi chấp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số, điều quan trọng không chỉ nằm ở cơ sở vật chất, mà còn ở cách vận hành, quản lý và chăm lo đời sống cho các em trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.
6: Cái việc tổ chức bán trú và nội trú cho các cháu là một cái nhiệm vụ là hết sức khó khăn, nặng nề. Toàn bộ các thầy cô mới, các em học sinh vào sinh hoạt tập trung, mà từ lớp tiểu học trở lên thì các thầy cô cũng đang làm một cái bài toán mà cũng đang suy nghĩ rất là vất vả. Cái thứ hai nữa, để mà duy trì cái nội trú thì địa bàn ở đây là đang rất thiếu về nguồn nước. Nếu như để vận hành được mà ở nội trú bán trú mà không có nước thì rất là vất vả cho đội ngũ.
7: khi mà có một môi trường có đủ điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện việc dạy và học cho học sinh thì bản thân giáo viên chúng tôi cũng sẽ phải tự nâng cao học hỏi chuyên môn này, rồi là ứng dụng các công nghệ để đổi

0: mới phương pháp dạy học hoặc là sử dụng các ứng dụng tiên tiến để thực hiện việc đổi mới dạy và học để có thể truyền tải đến cho các em những cái kiến thức tốt nhất.
1: Có những công trình được dựng lên để kiến tạo tương lai, những mái trường dân tộc nội trú nơi vùng cao biên giới chính là một hành trình như thế. Hành trình đưa con chữ vượt qua núi cao, đưa những ước mơ non trẻ bước gần hơn tới tương lai. Khi ánh sáng tri thức được thắp lên nơi biên giới, đó cũng là lúc những vùng đất xa xôi nhất bắt đầu hành trình vươn mình mạnh mẽ nhất.

0: không chỉ là gạch đá, bê tông, cốt thép, mà đây là những ngôi trường được dựng lên nhờ những đề án thật sự ý nghĩa của chính phủ. Nó không chỉ là cột mốc văn hóa, nó là một chủ trương chính sách mang tới con chữ cho đồng bào dân tộc nơi đây. Và khi ngôi trường này được hình thành và được xây dựng lên thì nó sẽ mang lại những ý nghĩa như thế nào cho các thầy cô giáo và những em học sinh nơi đây. Thì mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Đầu tiên trân trọng cảm ơn đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tham gia trả lời phỏng vấn chương trình Khát vọng vươn mình của truyền hình Công an nhân dân ngày hôm nay. Thưa đồng chí, là hiện nay thì tôi được biết là tỉnh Sơn La thì đã đang thực hiện kết luận 81 của Trung ương. Vậy thì hiện nay thì cái kế hoạch thực hiện đã đang được triển khai như thế nào ạ?
2: Để tập trung cao hơn cho công tác xây dựng các cái dự án này thì tỉnh Sơn La đã phát động một cái chiến dịch 100 ngày đêm để cố gắng hoàn thành cái công tác xây lắp đối với lại 13 trường biên giới, và điểm đích đến là ngày 30 tháng 6. Và bên cạnh đó nữa thì tỉnh Sơn La cũng xác định cái việc tổ chức vận hành công trình sau khi mà hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng là một việc quan trọng. Vì vậy mà ngay từ đầu năm 2026 thì tỉnh Sơn La đã ban hành cái đề án thành lập 13 trường liên cấp ở khu vực biên giới để sẵn sàng khi mà dự án được hoàn thành thì sẽ đưa vào vận hành ngay, phục vụ cho năm học mới trong cái năm tới đây.
1: Thưa đồng chí, là vậy thì với kết luận 81 này thực hiện xây dựng các trường liên cấp tại xã biên giới thì sẽ mang lại ý nghĩa lớn như thế nào cho các em học sinh cũng như là các cái giáo viên tại các xã vùng biên ạ?
2: Cái chủ trương này thì tạo được cái sự đồng tình ủng hộ rất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân khu vực biên giới. Từ đó mà các cái công tác triển khai thì được các cấp các ngành cũng như là nhân dân ủng hộ rất cao. Đặc biệt ở đây như là công tác giải phóng mặt bằng, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng đây là một cái chủ trương mà chắc chắn sẽ mang lại một cái sự thay đổi không chỉ trong cái lĩnh vực giáo dục đào tạo, mang lại một cái sự công bằng hơn đối với lại vùng mà trước kia chúng ta vốn nghĩ là thiệt thòi về lĩnh vực giáo dục đào tạo, về lĩnh vực về an sinh xã hội, thì nó sẽ tạo cái cơ hội để cho các cháu vươn lên trong học tập cũng như sau này sẽ đóng góp vào cái sự phát triển bền vững của địa phương mình.
1: Vâng ạ, một đề án an sinh xã hội rất là ý nghĩa. Vậy thì đến nay thì các cái điểm trường đã đang được thực hiện như thế nào?
2: Sơn La là một trong những tỉnh mà chúng tôi cũng tự đánh giá là rất tiên phong, vì là chúng tôi có 13 điểm trường biên giới thì chúng tôi đăng ký với Trung ương là triển khai cùng một lúc cả 13 điểm trường vào đợt 1 của cả nước. Đợt 1 của cả nước thì triển khai 100 trên 248 điểm trường. Riêng Sơn La đã đăng ký 100% các điểm trường. Về mặt tiến độ triển khai thực hiện dự án ấy thì các dự án đều đảm bảo cái tiến độ khối lượng hoàn thành từ 55% đến 75%. Và đặc biệt là cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, sẵn sàng cho cái việc vận hành các cái trường này vào đầu năm học mới.
1: Thưa đồng chí, vậy thì với hành trình kiến tạo tương lai này thì đồng chí có những cái chia sẻ thêm như thế nào ạ?
2: Kết luận 81 của Bộ Chính trị phải nói đúng là một cái kiến tạo hành trình tương lai cho sự phát triển của vùng biên giới. Đây là một cái sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước chúng ta. Chúng tôi rất mong muốn, thứ nhất là những phần việc còn lại của đề án phải được triển khai một cách đúng tiến độ. Thứ hai là cũng rất là mong muốn các thầy cô giáo, các em học sinh

0: ở vùng biên giới này sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm, những cái tình cảm đặc biệt của Trung ương Đảng dành cho khu vực này. Từ đó thì sẽ có cái sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, nội lực từ chính địa phương mình để làm sao đấy không chỉ nâng cao cái chất lượng giáo dục, cái chất lượng học tập của các em học sinh, mà còn phải thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững ở địa phương.
1: Chúng ta cùng nhau hy vọng rằng với hành trình kiến tạo tương lai của kết luận 81 thì các học sinh tại các trường xã biên giới sẽ sớm được đến trường với một cái ngôi trường cơ sở vật chất tốt hơn nữa, và các giáo viên thì cũng có điều kiện để phát triển và xây dựng một tương lai tốt hơn nữa cho các em vùng cao biên giới. Xin cảm ơn đồng chí ạ.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí và truyền thông đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức mới.
1: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
0: Tại tỉnh Sơn La, lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 do Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức đã trở thành diễn đàn học tập, trao đổi và kết nối chuyên môn nghiệp vụ bổ ích đối với đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền trong và ngoài lực lượng.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Sơn La tháng 5, giữa núi rừng Tây Bắc. Hành trình của lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 bắt đầu bằng một điểm đến đặc biệt. Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Không chỉ là hoạt động tri ân, đây còn là dịp để những người làm công tác báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng công an nhân dân nhìn lại những giá trị lịch sử để thêm trân trọng trách nhiệm của người cầm bút, người giữ nhịp thông tin hôm nay. Từ không gian ký ức của Tây Tiến, hành trình tiếp tục với lớp tập huấn báo chí truyền thông năm 2026 do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức tại Sơn La. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, người làm báo hôm nay không chỉ cần bản lĩnh chính trị mà còn phải liên tục đổi mới kỹ năng và tư duy làm nghề.
3: Đối với phương châm là mỗi một người cán bộ công an là một cán bộ tuyên truyền, thì cái việc chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
2: Các chuyên đề tại lớp tập huấn tập trung vào những vấn đề đang đặt ra với báo chí và truyền thông hiện nay. Từ nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến những yêu cầu mới của truyền thông trong kỷ nguyên số.
4: Đây cũng là một cái cơ hội mà để cho những người làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương như chúng tôi có cái cơ hội được giao lưu học hỏi đối với công an các địa phương trên cả nước và các cái nhà báo chuyên nghiệp trong lực lượng công an nhân dân. Qua các cái chuyên đề thì chúng tôi cũng có thêm được các cái kiến thức để phục vụ thực tiễn trong cái công tác làm tuyên truyền.
5: Hiện tại thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông.
2: Lớp tập huấn vừa là dịp để cập nhật kiến thức, đồng thời là cơ hội để những người làm báo, truyền thông trong lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, chia sẻ và cùng chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông số, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiếp cận cái mới và trách nhiệm với thông tin vẫn luôn là nền tảng của người làm báo hôm nay.
0: Vâng, nếu lớp tập huấn là nơi cập nhật chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp thì tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một không gian khác đã được mở ra, rộn ràng và đậm sắc màu văn hóa vùng cao.
1: Ngày hội vì bình yên bản làng không chỉ tái hiện chợ phiên truyền thống của đồng bào Hơ Mông mà còn mang đến nhiều hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm truyền thông số, tuyên truyền pháp luật và kết nối cộng đồng.
0: Từ những gian hàng nông sản, sản phẩm văn hóa đến các hoạt động livestream bán hàng, đổi vũ khí tự chế, lấy quà hay trải nghiệm làm MC, làm phóng viên bằng điện thoại thông minh.
1: Tất cả đã góp phần tạo nên một ngày hội mang đậm tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh tại phiên chợ Bình Yên.
2: Giữa không gian núi rừng Vân Hồ, bản Triềng Đi 2 những ngày

0: này rộn ràng hơn thường lệ. Ngày hội vì bình yên bản làng không chỉ mang đến một sự kiện truyền thông hướng về cơ sở, mà còn tái hiện sinh động không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc của đồng bào Hơ Mông. Từ những gian hàng bằng tre nứa mộc mạc đến sắc màu thổ cẩm và hương vị nông sản vùng cao, chợ phiên vì bình yên bản làng mở ra không gian giao lưu văn hóa, nơi bà con gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu những sản vật, nghề truyền thống của quê hương mình. Ở đó, mỗi nụ cười, mỗi tấm ảnh lưu giữ tại điểm check-in, nụ cười bản làng đều góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp của ngày hội.
1: Trong công tác chuẩn bị thì bà con nhân dân cũng như các bản tiểu khu rất là háo hức với các hoạt động tổ chức của đợt này. Và chúng tôi thấy đây là một điều rất là ý nghĩa đối với địa phương chúng tôi. Đây là cơ hội để chúng tôi được quảng bá những hình ảnh cũng như là thiên nhiên con người, những nét đặc sắc văn hóa của xã Vân Hồ chúng tôi đến với bạn bè du khách dần kha.
0: Ngày hội còn là dịp để những nét đẹp văn hóa vùng cao được tái hiện sinh động. Từ làm bánh dày, ném bao đến những điệu múa sạp rộn ràng. Không còn khoảng cách giữa người tổ chức và người tham gia. Những trò chơi, hoạt động cộng đồng giản dị đã kết nối mọi người bằng sự sẻ chia và niềm vui chung giữa bản làng. Không chỉ là một phiên chợ văn hóa, ngày hội còn mang đến không gian trải nghiệm đặc biệt với các gian trưng bày. Qua từng hình ảnh, ấn phẩm và hoạt động giới thiệu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được truyền tải bằng cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân.
2: Sau khi được biết là tổ chức chương trình tại Triển Đi 2 thì bà con cũng rất là phấn khởi. Bà con cũng luôn luôn là hỏi tin của trưởng bản tổ chức vào chính thức ngày nào, là bà con chuẩn bị một số thổ cẩm của dân tộc Mông, rồi là nướng thịt, nướng gà tại chợ phiên để phục vụ du khách đến tổ chức ngày hội.
3: Bà con của chúng tôi rất vui và hào hứng đón nhận và đã đi chặt tre các danh để chuẩn bị hội chợ này.
0: Tại các gian hàng không đồng, nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bà con. Đặc biệt, chương trình vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tự chế đổi lấy quà tặng, không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền pháp luật, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên ngay từ cơ sở. Điểm mới của ngày hội là những hoạt động trải nghiệm gắn với chuyển đổi số và truyền thông hiện đại. Từ hướng dẫn live stream bán hàng, trải nghiệm làm MC truyền hình, phát thanh, đến ghi hình bằng điện thoại thông minh. Những kỹ năng tưởng như chỉ dành cho môi trường chuyên nghiệp, nay trở nên gần gũi và thiết thực với bà con vùng cao. Không khí càng thêm sôi động với hội thi nấu ăn và thưởng thức ẩm thực bản địa.
4: Là món khai vị gồm có ốc suối xào.
5: Hôm nay mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi cho hội phụ nữ xã Vân Hồ. Hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sắp ong nhuộm tràm truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông.
6: Tất cả để trang phục dân tộc này, Thái này, Mông này, Mường, Dao là đều tự tay tôi tự thiết kế và tự may để cho bà con vừa may đo này, bán và cho thuê trang phục tại xã Vân Hồ.
7: Ngày hội của báo chí công an nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh, trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
0: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi giao lưu mà còn là không gian học hỏi và kết nối cộng đồng. Ở đó có văn hóa, có sự sẻ chia, có kiến thức và có những nhịp cầu kết nối giữa lực lượng công an, người làm báo với bà con nơi bản làng. Để vì bình yên bản làng là thông điệp được lan tỏa bằng những nụ cười và sự đồng hành từ cơ sở.
8: Thưa quý vị, để có một chương trình truyền hình trực tiếp đến được với khán giả thì phía sau sân khấu luôn là những nỗ lực thầm lặng.
0: Đặc biệt, đêm truyền hình trực tiếp vì bình yên bản làng tại Vân Hồ còn diễn ra trong điều kiện thời tiết nhiều thử thách.
8: Vâng, tôi được biết là một cơn mưa lớn đã bất ngờ xuất hiện ngay trước giờ lên sóng, phải không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp và kế hoạch bài bản của đội ngũ sản xuất, hơn 2 tiếng của chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng đã được lên sóng trọn vẹn, được người xem đón nhận nồng nhiệt. Tại bản Triển Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, những bước chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Từ khảo sát hiện trường, tính toán vị trí sân khấu, nguồn điện, đường truyền đến từng góc máy phục vụ phát sóng. Giữa không gian vùng cao, mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng cho một mục tiêu duy nhất. Đưa vì bình yên bản làng đến với khán giả bằng tín hiệu an toàn và ổn định nhất.

0: Sau khảo sát là guồng quay của những ngày tổng duyệt. Từng mét dây dẫn, từng cụm ánh sáng, từng vị trí máy quay đều được lắp đặt và kiểm tra nhiều lần. Ở hậu trường truyền hình trực tiếp, sự chính xác luôn là yêu cầu hàng đầu. Không chỉ nghệ sĩ hay MC, mà cả đạo diễn, quay phim, kỹ thuật truyền dẫn đều phải thuộc nhịp chương trình như một bản phối hoàn chỉnh.
1: Chúng tôi đã tập luyện rất là nhiều ngày, mặc dù rất là gặp nhiều khó khăn và vất vả, tuy nhiên là chúng tôi hết sức cố gắng và rất là tự hào khi mà được đem những cái bản sắc văn hóa, những cái điệu múa của dân tộc mình đến với cả chương trình lần này ạ.
0: Nhưng vùng cao tháng 5 luôn có những bất ngờ. Khi mọi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Mọi thiết bị phải che chắn khẩn cấp. Nhiều vị trí kỹ thuật liên tục được kiểm tra để bảo đảm an toàn. Chỉ khoảng 5 phút trước giờ phát sóng trực tiếp, cơn mưa dần ngớt. Và rồi khi đồng hồ đếm ngược về con số 0, chương trình lên sóng.
2: 10 giây cuối.
0: Phía trước là ánh đèn sân khấu, phía sau là sự tập trung cao độ và cả nỗ lực thầm lặng của những người vừa đi qua một cuộc chạy đua với thời tiết để giữ chọn tín hiệu bình yên đến với khán giả. Từ khảo sát, tổng duyệt đến khoảnh khắc lên sóng giữa cơn mưa vùng cao, mỗi khuôn hình của Vì Bình Yên bản làng đều mang theo sự nỗ lực của những người âm thầm phía sau ánh đèn trực tiếp. Họ không chỉ ghi lại một sự kiện, mà còn góp phần kết nối những câu chuyện đẹp, lan tỏa tinh thần gần dân, sát dân và giữ chọn nhịp bình yên đến với bản làng. Tạm khép lại một hành trình đẹp đẽ để mở ra không gian lớn hơn với lan tỏa yêu thương, gìn giữ bình yên, gắn kết cộng đồng.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình INTV Kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với INTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn.
0: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.intv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị, liên quan đến việc mở rộng sửa chữa trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thời gian gần đây các gói thầu thuộc dự án đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, cùng với tiến độ thi công, vấn đề lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông trên đoạn tuyến vừa khai thác vừa thi công là luôn hiện hữu.
1: Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách phải siết chặt công tác bảo đảm an toàn giao thông của tất cả các đơn vị liên quan trong quá trình thi công mở rộng tuyến cao tốc này nhằm kiềm chế tai nạn giao thông có thể xảy ra.
2: Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thời gian vừa qua. Khi lưu thông đến km 159 350, ô tô con bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ và lao vào khu vực đang thi công mở rộng. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó một nạn nhân bị thanh sắt của rào chắn công trường xuyên qua người, ô tô hư hỏng nặng. Đây chỉ là một trong các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang sửa chữa trong thời gian vừa qua.
3: Theo như tôi được biết thì do trường hợp đấy lái xe có buồn ngủ khi đi tham gia lúc giờ đấy là giữa trưa. Còn cụ thể chi tiết thì ra là đơn vị thi công không nắm được. Lúc đó chúng tôi chỉ tham gia để nhắc nhở bà con không tụ tập tập kết lên trên này để cho nhỡ chẳng may có xảy ra vụ việc gì tiếp theo và đảm bảo các khu vực rào chắn xung quanh.
2: Theo số liệu thống kê, kể từ khi thi công mở rộng từ đầu tháng 10 năm ngoái đến nay, trên đoạn tuyến này đã xảy ra trên 30 vụ tai nạn và va chạm giao thông. Các sự cố chủ yếu liên quan đến việc phương tiện va vào rào tôn, hộ lan, thiết bị cảnh báo hoặc mất lái khi lưu thông qua đoạn đường thu hẹp. Một số điểm xảy ra va chạm tập trung tại khu vực đường cong, cửa hầm hoặc các vị trí mở công trường phục vụ thi công. Trước tình hình này, Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc đã phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra thực tế công trường, đồng thời ra soát phương án bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
4: Trong cái quá trình mà vừa khai thác và thi công thì cũng không tránh khỏi một số cái sự cố hay là cái va chạm đối với cái hàng rào thi công của giai đoạn 2. Và chúng tôi trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nghiêm túc rà soát lại cùng với các lực lượng chức năng. Và chúng tôi cũng rất là nghiêm khắc với việc mà các nhà thầu đã xảy ra một số cái vi phạm về an toàn giao thông. Cái vi phạm này không phải là vi phạm trong quá trình thi công của dự án mà có vi phạm trong quá trình là tham gia giao thông trên tuyến. Và việc này thì chúng tôi cũng đang nghiêm khắc nhắc nhở các nhà thầu, và quan điểm của chủ đầu tư, quan điểm của ban quản lý dự án là chúng tôi rất là nghiêm khắc với cái việc tuân thủ và chấp hành an toàn giao thông, và chúng tôi cùng với tư vấn giám sát theo đúng thẩm quyền cũng sẽ nghiêm khắc là đình chỉ hoặc tạm dừng thi công đối với những cái vị trí mà chưa đảm bảo an toàn và chỉ cho phép thi công trở lại khi mà đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vừa khai thác vừa thi công.
2: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, ngoài yếu tố thay đổi tổ chức giao thông trong quá trình thi công, nguyên nhân còn do một bộ phận lái xe chưa giảm tốc độ khi vào khu vực công trường. Đây là tuyến cao tốc quen thuộc, lái xe có tâm lý chủ quan. Khi mặt đường bị thu hẹp, tầm nhìn hạn chế, nếu không tuân thủ tốc độ, nguy cơ va chạm rất lớn.
5: Khuyến cáo những người tham gia giao thông trên tuyến, đặc biệt là đoạn tuyến đang thi công, là chú ý tập trung quan sát lái xe, giữ cái khoảng cách an toàn, và đặc biệt là cái thời gian buổi trưa có nhiều bác tài buồn ngủ đã dẫn tới là va chạm giao thông. Thế thì để tránh các cái trường hợp đấy thì các bác tài chúng ta chú ý đảm bảo sức khỏe, thời gian lái xe. Nếu trong trường hợp buồn ngủ thì chúng ta hãy ra các cái nút giao hoặc trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe trong quá trình tham gia giao thông. Đội Cảnh sát thông đường bộ cao tốc số 1 cũng kiến nghị đối với các cái đơn vị cơ quan chức năng như Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên hơn kiểm tra, đánh giá và có những cái chỉ đạo kịp thời đối với các cái đơn vị khai thác, vận hành, bảo trì cũng như các cái đơn vị thi công trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai để đảm bảo an toàn tuyệt đối về giao thông trên tuyến.
2: Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách tuyến cho biết sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tổ chức giao thông trong khu vực thi công. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát, xử lý xe đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, đặc biệt là lỗi vượt ẩu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo nếu phương tiện gặp sự cố, tài xế cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo cách sau xe tối thiểu 150m và gọi vào số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ.
6: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép.

trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, một mô hình giáo dục đặc biệt. Trong 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975, 32.000 học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam đã được đưa ra miền Bắc học tập. Là thế hệ học sinh miền Nam vượt Trường Sơn ra miền Bắc, với Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an. Những kỷ niệm dưới mái trường học sinh miền Nam thân yêu, theo ông suốt những năm tháng cuộc đời.
1: Dưới mái trường học sinh miền Nam lúc bây giờ đã chuẩn bị cho chúng tôi hành trang để bước vào đời, để trưởng thành sau này.

0: chàng thiếu niên Lê Ngọc Nam và bạn bè những ngày đầu dưới mái trường học sinh miền Nam Đông Triều, Quảng Ninh. Đó là cuối năm 1968, đầu năm 1969, ông 15 tuổi. Trải qua hơn 3 tháng trời ròng rã đi bộ vượt Trường Sơn, dưới hiểm nguy, bom đạn, cậu bé Lê Ngọc Nam có mặt an toàn tại miền Bắc để thực hiện nhiệm vụ học tập. Với ông, đây là mệnh lệnh, bởi trước đó đang là chiến sĩ trinh sát tại Ban An ninh Quảng Đà, giao liên văn phòng thị ủy thị xã Hội An. Ông không hề muốn rời xa cuộc chiến đấu để đến nơi bớt ác liệt hơn.
1: Chú Ngô Xuân Hà, bí thư thị ủy Hội An á, gọi tôi và anh Nguyễn Tấn Thành, hai anh em cùng cơ quan, lên nói là cháu được thị ủy, được tỉnh ủy cho ra miền Bắc học tập để sau này về xây dựng quê hương. Thì phải nói là ban đầu tôi với Thành là từ chối. Mở ra cuộc chiến đấu thế này thì nhiều anh em, bạn bè, đồng đội thế này, chiến đấu rất là gian khổ, khốc liệt thế này mà mình lại ra Bắc sung sướng, được nữa là bình an này các thứ, thì cho nên là muốn xin ở lại tiếp tục. Nhưng chú kiên quyết, chú bảo là đi ra miền Bắc học tập cũng là một nhiệm vụ như chiến đấu ở miền Nam. Để mà sau này hòa bình thống nhất, miền Nam giải phóng, hòa bình thống nhất đất nước, thì các cháu phải nói là người để mà xây dựng quê hương thay cho các chú.
0: Những năm tháng dưới mái trường học sinh miền Nam tại Đông Triều, Quảng Ninh, chàng thiếu niên Lê Ngọc Nam có vô vàn những kỷ niệm đáng nhớ. Đó là cái Tết đầu tiên xa nhà, bạn bè nằm trong chăn ôm nhau khóc, các thầy cô cũng khóc theo.

0: Đó là ngày đầu xếp hàng nhận lớp, là quãng thời gian vừa học tập, vừa lao động, được đùm bọc yêu thương. Tình nghĩa thầy trò không thể ở đâu có được.
1: Giữa mấy trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đó, là một đại gia đình. Thầy trò thương yêu, đùm bọc nhau. Có thể nói rằng các thầy cô giáo mà coi học sinh chúng tôi là như con em ruột thịt của mình.
0: Đặc biệt, có một kỷ niệm đã hun đúc trong ông ước mơ, quyết tâm trở thành một người chiến sĩ. Và sau này, trong mỗi dấu mốc của quá trình chiến đấu công tác, từ một thiếu úy trở thành sĩ quan cấp tướng, ông đều rưng rưng xúc động nhớ về.
1: Lúc bây giờ là ở trường học sinh miền Nam Đông Triều đó là năm tổ chức cái gọi là cuộc hành quân dã ngoại theo chân bộ đội cụ Hồ. Gọi là tập làm chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Thì trường là biên chế thành là tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn. Thành một cái khối để hành quân về núi Ân Tử, từ trường đến núi Ân Tử là khoảng 30-40 cây số. Thì tôi được thầy giáo chủ nhiệm là phong cho quân hàm thiếu úy. Suốt đêm thì coi như là anh em bọn tôi ngồi kỳ cục với là làm quân hàm bằng giấy. Để đeo lên vai áo, mà áo thì cũng là quần áo giống như bộ đội. Để sáng sớm là đi hành quân. Tôi nhớ mãi, thâu đêm suốt. Mà tôi cứ ước mơ là sau này mình sẽ trở thành một chiến sĩ thực sự. Đó là cái mơ ước. Và coi như là cái động lực để mà mình phấn đấu sau này. Và thực sự là sau này tôi cũng được là vào ngành công an, được trở thành một chiến sĩ công an, rèn luyện từ một chiến sĩ cho đến một sĩ quan cấp tướng trong lực lượng công an dân. Thì mỗi lần là thăng quân hàm này khác thứ thì tôi luôn luôn nhớ đến cái quân hàm chú ý bằng giấy này ấy, bởi vì nó là động lực, nó là mơ ước, nó thôi thúc tôi để mà biến ước mơ ra thành hiện thực.
0: Sau 10 năm vượt tuyến lửa để ra Bắc học tập, trong đó 5 năm dưới mái trường học sinh miền Nam và 5 năm rèn luyện tại Đại học An ninh, ước mơ đã trở thành hiện thực. Cậu bé Giao Liên Lê Ngọc Nam trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Ông nhận nhiệm vụ công tác tại công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và sau đó đảm nhận các vị trí lãnh đạo ở các đơn vị. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân. Ở bất cứ giai đoạn nào, ở cương vị nào, thì những năm tháng học tập tại miền Bắc, nhất là quãng thời gian dưới mái trường học sinh miền Nam, luôn có ý nghĩa đặc biệt, là hành trang, là vốn liếng quý giá đối với ông.
1: Không phải riêng tôi, mà các thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc sau này là trở thành những cái kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà văn, những sĩ quan quân đội, công an, có những người trở thành những cán bộ cấp cao lãnh đạo đảng, nhà nước và các địa phương. Cái sự trưởng thành đó đều bắt nguồn từ cái mái trường học sinh miền Nam.
0: Sự trưởng thành bắt nguồn từ mái trường học sinh miền Nam. Bởi vậy, trong cả sự nghiệp và cả cuộc đời mình, Trung tướng Lê Ngọc Nam cũng như những hạt giống đỏ được gieo trên miền Bắc đã luôn tự nhắc nhở phải sống và làm việc xứng đáng với công ơn của Đảng, Bác Hồ, của đồng bào miền Bắc ruột thịt, xứng đáng với công lao và niềm tin yêu của thầy cô. Kể cả đến tận bây giờ, ông vẫn luôn đau đáu, khắc ghi về những bài học, những lời căn dặn của thầy cô giáo nơi mái trường năm xưa.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, Việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát. Các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn. Việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện

hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các cuộc tấn công và lừa đảo trên không gian mạng. Ước tính trong năm 2024, Việt Nam đã bị thiệt hại gần 19.000 tỷ đồng vì tội phạm mạng. Đây là những con số đã được báo cáo. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều nạn nhân chưa báo cáo vì trong nhiều tình huống lừa đảo hiện nay, đa phần tội phạm nhắm vào tâm lý khiến nạn nhân sợ hãi, không dám trình báo và họ thường chọn im lặng, không dám tiếp tục thông báo sự việc. Và thủ đoạn của chúng ngày càng trở nên đa dạng, tinh vi hơn và ẩn danh giữa những vỏ bọc của những lệnh chuyển khoản xuyên biên giới.

0: trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tình hình tội phạm sử dụng trên không gian mạng để hoạt động tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng với mức độ tinh vi. Các loại tội phạm phổ biến gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, giả mạo tài khoản ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để chiếm đoạt tiền tấn công mạng nhằm đánh cắp các dữ liệu, phát tán mã độc, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và đặc biệt là rửa tiền thông qua các kênh trung gian.
1: Không gian mạng đã trở thành môi trường hoạt động thuận lợi cho các loại tội phạm này bởi tính ẩn danh, không biên giới với tốc độ lan truyền rất nhanh trên mạng thông tin. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác đấu tranh phát hiện, điều tra và xử lý của các lực lượng chức năng.
0: Từ trước Tết Nguyên Đán 2025, các trinh sát địa bàn của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Lâm Đồng tới Đà Lạt dưới danh nghĩa là khách du lịch nhưng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Số đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, khi thì ở phường 7, lúc chuyển sang phường 11, rồi lại sang phường 12 của Đà Lạt. Tất cả những căn nhà chúng thuê đều có đặc điểm chung là kết cấu kiên cố, kín cổng cao tường.
2: Qua công tác vận động quần chúng thì có được quần chúng cung cấp thông tin về một số cái đối tượng thuê nhà ở khu vực phường 12 thành phố Đà Lạt có nhiều cái biểu hiện nghi vấn. Thứ nhất là các đối tượng này là chỉ ở trong nhà, không ra khỏi nhà, và thỉnh thoảng mới có một hai đối tượng sử dụng xe máy đi lòng vòng các tuyến phố ở Đà Lạt và có đến một số ngân hàng để giao dịch, sau đó lại nhanh chóng quay về cái căn nhà và lại đóng cửa lại.
0: Từ tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập tức chỉ đạo lực lượng trinh sát nhanh chóng tiếp cận nguồn tin để thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời lập kế hoạch bí mật theo dõi hoạt động của các đối tượng tình nghi tại các căn nhà mà chúng thuê để lưu trú trong thời gian ngắn với nhiều biểu hiện bất minh.

0: bất minh về, thứ nhất là về hoạt động khi mà thuê nhà với số lượng người lớn tập trung trong một nhà rất là nhỏ bình thường, tập trung đến 20 đến 30 đối tượng ở trong nhà, và cái biểu hiện là rất là khả nghi như là ở trong nhà nhưng mà không ra ngoài, không ra ngoài, chỉ ra ngoài vào các khung giờ như là buổi sáng hoặc là buổi tối, và ra thì thường là sẽ có một đối tượng ở trong nhà là sẽ mở cổng và đóng cổng, và khi ra thì tất cả đối tượng là chỉ có một người là được cầm điện thoại di động thôi, còn lại là sẽ bị thu điện thoại là hết.
1: Có một cái điều đặc biệt nữa, có nghĩa là các đối tượng ở trong nhà nhưng mà từ đêm tới sáng là các cái căn phòng trong nhà luôn bật điện, sáng đèn cho tới sáng. Thì sau khi mà anh lực lượng trinh sát đã xác định những cái dấu hiệu bất minh đó thì là tiến hành là theo dõi cho các cái trinh sát kỳ cựu để theo dõi cái hoạt động khi mà các cái đối tượng này xuất hiện đi ra khỏi căn nhà. Thì sau khi theo dõi các cái đối tượng đi sử dụng phương tiện đi ra khỏi căn nhà thì thấy rằng là các đối tượng đều di chuyển đến các cái ngân hàng và rất nhiều ngân hàng ở trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
2: Trinh sát còn phát hiện những căn nhà do nhóm thanh niên này thuê để sử dụng tới 3 nhà mạng khác nhau để phát wifi. Điều này càng dấy lên mối nghi ngờ. Nhóm người trên có dấu hiệu hoạt động bất minh, phi pháp. Sự việc được báo lên lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng.
1: Cái khó khăn đầu tiên đó là nhận diện về tội phạm. Tại vì cái nhóm đối tượng này là ban đầu mình cũng không biết là nó hoạt động gì trong cái căn nhà đó. Nó chỉ thuê, nó ở cũng rất đông người, nhưng mà không hề đi ra ngoài và hoạt động bật điện cả ngày cả đêm. Thì cái khâu đầu tiên khó khăn nhất là cái khâu nhận diện về tội phạm. Tại vì có nhận diện được cái tội phạm thì mới có cái hướng để điều tra và xác minh tiếp theo. Nhưng mà thời điểm lúc đó là anh em không nhận diện được đây là cái nhóm đối tượng hoạt động về cái gì.
0: Thì từ những cái bất minh về các cái hoạt động của đối tượng thì các tổ trinh sát mới đeo bám cái đối tượng này. Cái khó khăn là cái đối tượng này là người ngoại tỉnh, và đối với khi mà nhận diện cái lai lịch với nhân thân của đối tượng này ban đầu thì là sẽ gặp khó khăn, vì cái đối tượng này là thường cái đối tượng là chưa có tiền án tiền sự gì. Khi anh em theo thì các đối tượng thường là đi di chuyển bằng xe taxi, xe Grab, mà di chuyển liên tục, thay đổi liên tục. Khi đến một cái điểm thì các đối tượng sẽ dừng lại và cũng cảnh giác là sẽ nhìn ngó xung quanh có thử có ai theo hay là bất thường gì không, và sẽ thay đổi địa điểm di chuyển liên tục.
2: Tổng hợp những thông tin trinh sát và những dấu vết chúng để lại cho thấy một mạng lưới tội phạm tinh vi đang âm thầm hoạt động. Những căn nhà trọ ở phường 12 rồi phường 11 lần lượt bị thay đổi. Mỗi khi bị chủ nhà yêu cầu đăng ký lưu trú, các đối tượng lập tức dọn đi, thuê chỗ khác. Dấu hiệu cho thấy sự đối phó có tổ chức, được huấn luyện bài bản. Đến khi lực lượng công an phối hợp với các ngân hàng truy xuất sao kê đã tạo ra bước ngoặt trong hoạt động điều tra. Hàng ngàn lượt giao dịch mỗi ngày với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng được phát hiện, tất cả đều luân chuyển bất thường.
1: Là phối hợp với ngân hàng để tiến hành sao kê các cái tài khoản này của cái số đối tượng này, thì thấy rằng là cái số lượng giao dịch trong ngày của cái tài khoản của đối tượng nó rất chi là nhiều. Một ngày nó tới cả ngàn lượt giao dịch, và cái số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng, có tài khoản lên tới hàng chục tỷ đồng. Thì từ cái sao kê này thì anh em cũng có phân tích đánh giá, thì là sau khi các đối tượng nhận về số tiền hàng ngày vào tài khoản rất là nhiều và chuyển đi đến nhiều tài khoản khác nhau, thì anh em mới đánh giá được là các dấu hiệu các đối tượng này là có nghi vấn là sử dụng cái tài khoản này.

0: khả năng là vào cái hoạt động rửa tiền hoặc là hoạt động lừa đảo.
1: Khi các tài liệu chứng cứ ngày càng được củng cố vững chắc, thì cũng là lúc chân dung một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao dần được các điều tra viên phát thảo, định hình. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá vụ án trong thời gian sớm nhất.

để đảm bảo tiến độ cũng như tránh việc nhóm tội phạm này có thời gian bỏ trốn, tiêu hủy dấu vết, hàng chục trinh sát, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã từng tôi luyện qua những vụ việc trọng án tại Lâm Đồng được tuyển chọn huy động vào cuộc. Mọi di biến động của những kẻ tình nghi đều được giám sát kỹ lưỡng.

0: tại căn nhà ở phường 12, có nghĩa là lúc nào cũng đóng cửa kín mít 24/24 và có đối tượng canh cửa. Khi có người đi ra thì sẽ có đối tượng là khác là ở trong nhà là khóa trái cửa lại, và cho nên cái việc mà theo dõi nắm ở cái hoạt động của những đối tượng này ở trong nhà là gần như là anh em lúc đó cũng chưa xác định được là các đối tượng ở trong đó nó hoạt động về cái gì. Hay là chỉ có thông qua cái sau cái tài khoản là anh em mới đánh giá được khả năng là cái nhóm đối tượng này nó hoạt động liên quan đến cái hoạt động một là rửa tiền, hai là lừa đảo, mà là liên quan đến cái việc sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng và cái giao dịch ngân hàng hàng ngày rất là nhiều như vậy thì anh em mới đánh giá được khả năng là nhóm đối tượng này là hoạt động khả năng ở hai cái lĩnh vực như vậy.
1: Ban chuyên án đã tổ chức thành nhiều mũi trinh sát lần theo dấu vết của từng đối tượng, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan. Tài liệu chứng cứ về hoạt động phạm tội của nhóm người trên địa bàn phường 7, 12 và 11 Đà Lạt dần được công an tỉnh Lâm Đồng thu thập củng cố. Điều gây khó khăn nhất cho ban chuyên án là nhóm này sử dụng thành thạo các loại hình trên không gian mạng Internet. Mọi hành vi hoạt động, giao dịch, trao đổi, phân chia nhiệm vụ đều được thực hiện 100% trên môi trường mạng, được ngụy trang tinh vi và hệ thống bảo mật rất cao. Đây thật sự là cuộc đấu trí đầy căng thẳng. Đối tượng ở nước ngoài điều hành khiến việc điều tra thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Các trinh sát công nghệ phải làm việc thâu đêm, sử dụng đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ kỹ thuật số, điều tra truyền thống đến khai thác cộng đồng mạng để lần ra manh mối.

0: qua cái theo dõi cái di biến động hàng ngày thì xác định cái số lượng đối tượng đến và đi ở cái những cái căn nhà này nó càng ngày càng nhiều. Thì lúc đó là anh em mới tiến hành trinh sát đeo bám những cái đối tượng này, thì có những đối tượng là cũng không quay lại, cho nên khả năng những cái đối tượng mà rời đi là do là cái việc sử dụng tài khoản ngân hàng nó không còn hiệu quả và nó không thể nào sử dụng cái tài khoản ngân hàng đó nữa để nó hoạt động theo pháp luật, cho nên là khả năng là cái nhóm đối tượng này là phải thường xuyên thay đổi cái người để thực hiện cái việc nhận và chuyển tiền theo như đánh giá của anh em lực lượng trinh sát.
1: Sau một thời gian củng cố hồ sơ tài liệu, ban chuyên án đã lên được sơ đồ đường dây tội phạm do đối tượng Lê Văn Điệp sinh năm 1998 và Phan Thị Bé sinh năm 1996 cùng ngụ ở Hà Tĩnh cầm đầu. Các trinh sát trong ban chuyên án cũng xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài với số tiền rất lớn, từ 20 đến 30 tỷ đồng.
2: Vào buổi sáng khi mà các đối tượng mà được đối tượng cầm đầu Lê Văn Điệp á, và đối tượng Phan Thị Bé mà chỉ đạo mà đi mở các tài khoản ngân hàng để mà phục vụ cho việc trung chuyển tiền, nhận tiền, rửa tiền, thì là sẽ có hai đối tượng đi kèm với lại là chở bốn đối tượng khác để đi đến các ngân hàng để mà mở tài khoản ngân hàng. Và khi mở tài khoản ngân hàng xong thì các đối tượng cũng sẽ đi về ngay chứ không có ghé bất cứ một cái địa điểm nào khác, là hoạt động nó sẽ khép kín như vậy. Cái thứ hai nữa, khi mà lúc đầu mà khi mà anh em trinh sát đeo bám như vậy thì chỉ mới xác định là cái đối tượng là bất minh về cái hoạt động tài chính, là chuyển và nhận tiền.
0: Các đối tượng đến và thuê nhiều căn nhà ở Đà Lạt nhưng mà gần như là các đối tượng không đăng ký lưu trú, cho nên là cái việc mà xác định nhân thân lai lịch của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ ba nữa là các đối tượng khi đi ra ngoài thì để đi mở tài khoản thì rất cảnh giác, và đi đến đâu thì cũng đều quay trước nhìn sau để xác định là có ai là có người bị theo phía sau hay không. Cho nên việc mà đeo bám các đối tượng để xác định các đối tượng đến ngân hàng mở tài khoản thì đấy cũng là một cái khó khăn.
1: Khi những tài liệu chứng cứ của vụ việc ngày càng sáng tỏ, rạng sáng ngày 12 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đội hình. Tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đều được quán triệt tuyệt đối giữ bí mật để đảm bảo tính bất ngờ, không để các đối tượng kịp trở tay tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho công tác điều tra về sau. Mũi trinh sát chia thành nhiều hướng phong tỏa mọi lối ra vào. Đúng 7 giờ sáng, được lệnh của trưởng ban chuyên án, các trinh sát đã lần lượt phá các ổ khóa. Lúc này, nhóm đối tượng vẫn không hề hay biết lực lượng chức năng đã tiến vào bên trong, tiếp cận căn phòng nơi cả nhóm đang tập trung làm việc. Trong căn phòng này, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại, thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Mọi vật chứng tài liệu liên quan đều được giữ nguyên vẹn. Cổng số 8 lần lượt được trao vào tay từng đối tượng trong sự ngỡ ngàng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, mau lẹ.

0: anh em mà mình đã xác định được cái đối tượng này thì tiến hành bắt giữ và triệu tập các đối tượng này về làm việc á, thì ban đầu các đối tượng là chưa thừa nhận, nhưng sau khi mà anh em kiểm tra điện thoại di động, trích xuất các dữ liệu từ máy tính, điện thoại di động của các đối tượng thì đấu tranh, từ đó đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng bước đầu thừa nhận về cái việc mà rửa tiền giúp cho các đối tượng bên Trung Quốc, là trong đó Điệp với Bé là hai đối tượng là cầm đầu của cái nhóm này. Lúc đầu thì khi mà bắt đầu làm việc với đối tượng Điệp với Bé thì Điệp thì chỉ thừa nhận cái việc là mở tài khoản ngân hàng để mà chuyển dùng thôi, chuyển dùng cho người quen với lại cho ông chủ ở bên Trung Quốc, bên Campuchia thôi. Nhưng sau đó dựa trên các tài liệu, như các dữ liệu thu thập được như trong Telegram của đối tượng, thì các đối tượng là chỉ sử dụng liên lạc với nhau là Telegram, không có qua Zalo. Và Telegram thì các đối tượng sẽ 3 đến 7 ngày thì sẽ xóa một lần để tránh cái sự mà để lại lưu cái dữ liệu lại.
1: Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được rửa qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.
0: Khi mà mới đầu làm việc thì khai nhận là trước đây Điệp đã làm cái công việc này rồi, tức là qua Cam và tức đầu qua Philippines.

0: Điệp làm nó 3-4 năm đến khi mà công an Philippines người ta truy quét thì bắt đầu là Điệp mới về lại Campuchia cũng theo cái ông chủ Trung Quốc là tên là Bill Lee. Thì khi mà Điệp làm được một thời gian tạo được sự tin tưởng của cái ông chủ này thì bắt đầu ông chủ này mới đặt vấn đề với Điệp về cái việc là mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó cung cấp lại cho Bill Lee để mà Bill Lee thực hiện cái việc rửa tiền. Thì bắt đầu Điệp mới đồng ý. Thì mới đầu là Điệp chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng của Điệp thôi, nhưng sau đó thì cái số lượng tiền nó nhiều nguồn tiền, với lại là phải chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng ấy. Thì đầu Điệp mới liên hệ với lại là Phan Thị Bé, tức là cũng cùng người cùng quê với Điệp. Thì khi đó là Bé và Điệp cùng làm với nhau.
1: Theo đó, để thực hiện hành vi, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé cùng tham gia. Tỷ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần, trên số tiền là 0,1% được hưởng. Ngày 14 tháng 11 năm 2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để tổ chức một đường dây rửa tiền cho người đàn ông tên Bill Lee. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam mở tài khoản tại các ngân hàng, rồi cung cấp tên đăng nhập mật khẩu cho Bill Lee đang ở Campuchia. Chúng chọn Đà Lạt làm chốn dừng chân vì cho rằng nơi đây vốn bình yên, đông khách du lịch thường ít bị để ý. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua mạng, không cần gặp trực tiếp nên có thể qua mắt cơ quan chức năng để thực hiện hành vi phạm tội.

0: Sau này khi mà cái số tượng lượng tiền mà về tài khoản nhiều và gấp 10 đến 20 lần thì bắt đầu Điệp với bé mới trao đổi về việc là đi tìm thêm nhiều người nữa để mở các loại tài khoản ngân hàng khác nhau, như là ở các ngân hàng như Vietin, ACB, ngân hàng hàng hải, để mà mở các tài khoản ngân hàng này để phục vụ cho việc rửa tiền. Thì Điệp thì đứng sau chỉ đạo cho bé. Bé thì sẽ đi tuyển mộ những cái người này về, sau đó là bé sẽ tập trung những cái người này lại trong một cái nhà, những cái nhà biệt thự thuê nguyên căn. Thì khi mà thu thập tuyển mộ về như vậy thì đầu là bé mới thu hết những chứng minh nhân dân của người này, căn cước, chứng minh, bắt đầu là hướng dẫn những người này là đi ra mở tài khoản ngân hàng, mở tối thiểu là phải từ 4 đến 5 tài khoản ngân hàng trên một người. Thì với hạn mức là một ngày chuyển tiền và hạn mức là phải từ 10 đến 20 tỷ đồng cái hạn mức mà để giao dịch chuyển tối đa. Thì khi mà đối với những người này mở xong về thì bé thì sẽ thu lại hết căn cước, là thu lại điện thoại và các mật khẩu cũng như là tên đăng nhập, thì bé sẽ quản lý những cái này, sau đó là sẽ chuyển cho Điệp để Điệp chuyển cho Billy. Thì khi mà bên phía nhóm của Billy ở bên ông chủ Trung Quốc mà ở bên Campuchia có những cái thông tin như đăng nhập về tài khoản ngân hàng và các mật khẩu, thì bắt đầu mới yêu cầu Điệp là những cái người này, đối với những cái người này sẽ chia làm 3 ca hoạt động một ngày. Một ca có khoảng từ 5 đến 8 người hoạt động. Thì là khi mà bên Campuchia mà có tin nhắn qua yêu cầu chuyển tiền thì bên Điệp sẽ quản lý 5 đến 8 người này, sẽ bắt đầu là thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của bên phía Campuchia.
1: Hành trình phá án khởi đầu từ một nguồn tin nhỏ, nhưng bằng sự kiên trì, nhạy bén, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã bóc gỡ, triệt xóa thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, thu giữ hàng loạt chứng cứ quan trọng với số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là chiến công của ban chuyên án, mà còn là lời nhắc nhở về nguy cơ tội phạm ẩn mình trong thế giới mạng đang ngày càng tinh vi, phức tạp. Các đối tượng trong đường dây rửa tiền này đã tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do các đối tượng chủ mưu cầm đầu bên kia biên giới chỉ đạo, điều hành. Chủ yếu nguồn tiền có được là từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng cờ bạc online.

0: khi mà đưa đối tượng này về làm việc thì cơ quan điều tra đã thông báo kịp thời cho bên viện kiểm sát để cử kiểm sát viên qua phối hợp cùng trong quá trình lấy lời khai cũng như là trích xuất các dữ liệu điện tử. Thì điều tra viên và kiểm sát viên sau khi mà đánh giá các dữ liệu điện tử cũng như lời khai các đối tượng thì đều thống nhất về việc là khởi tố đối tượng này về tội rửa tiền. Công tác phối hợp thì giữa điều viên và kiểm sát viên cũng như là viện kiểm sát và cơ quan điều tra thì nó rất là kịp thời, cũng như là kiểm sát viên cũng rất là theo sát quá trình vụ án. Khi có chứng cứ hay tài liệu gì về mới thì kiểm sát viên đều nắm bắt được và cùng tham gia cùng với điều tra viên để mà đấu tranh các đối tượng.
1: Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá từ trước đến nay. Không chỉ là một đòn giáng mạnh vào tội phạm công nghệ cao, mà còn thể hiện sự quyết tâm cao của công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu không được phát hiện và kịp thời triệt phá, nhóm tội phạm này sẽ nhanh chóng vươn vòi hoạt động với sự cấu kết hợp tác chặt chẽ với đường dây tội phạm về cờ bạc, lừa đảo ở nước ngoài. Hậu quả về an ninh trật tự trên địa bàn là rất lớn.

0: đến giờ này trong quá trình
1: liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân tham gia chuyên án. Hai tập thể được tặng bằng khen là Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ba cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh triệt phá nhóm tội phạm trên cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, dù tội phạm hoạt động dưới bất kỳ lĩnh vực, hình thức nào, tinh vi tới đâu, với sự quyết tâm cao của lực lượng công an, tất cả đều bị triệt phá và trừng phạt thích đáng bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 16.
1: Đóng dấu rồi đó, giờ anh là người của em.
2: Như chị mới là hôn nè, ngốc quá đi. Lúc đó em nói cho anh, hôn có nghĩa là đóng dấu. Đóng dấu rồi thì là người của em. Đâu phải chỉ đóng dấu đàm tĩnh, mà là dấu sắc nung. Em chính là dấu sắc nung trong lòng của anh. Cho dù bao nhiêu năm tháng cũng sẽ không bao giờ phai nhạt. Bởi vì đau đớn cho nên mới thật rõ ràng. Đây là chìa khóa nhà của anh. Chỗ của anh cũng gần bệnh viện nữa. Em đi làm về thì cứ ghé qua nghỉ ngơi, hoặc là nấu bữa cơm cho Bình Bình cũng được. Thằng bé nó ăn cơm ở bệnh viện hoài, cũng ngán lắm. Em đừng có vội từ chối anh mà. Anh làm những điều này thật sự không có ý gì đâu.
1: Em không cần anh bồi thường đâu.

0: cậu đã hỏi rõ chưa? Nam Tĩnh và Tôn Chí Quân thật sự chưa kết hôn hả?
1: Chưa kết hôn đâu. Nghe hàng xóm nói Tôn Chí Quân rất ít khi tới nhà Đàm Tĩnh, dù có tới mấy lần nhưng mà chưa từng ở lại qua đêm. Còn nữa, trước đây anh ta cũng từng vào đồn vì tội đánh nhau. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về những chuyện này rồi.
0: Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Để con mình gọi một tên lưu manh là cha, chắc đầu óc cô ta có vấn đề rồi.
1: Chắc cô ta nghĩ có một người cha còn đỡ hơn là không có.
0: Kêu hắn biến đi cho khuất mắt, Tôn Chí Quân cũng xứng làm cha sao? Đúng rồi, dạo này hắn có tới công ty làm loạn nữa không?
1: Đợt trước thì có tới công ty ồn ào hết lên, nhưng cũng bị bảo vệ đuổi đi rồi.
0: Cậu đi thêm chuyến nữa đi, hỏi thăm thêm mấy nhà nữa cho thật kỹ, hỏi xem rốt cuộc Đàm Tĩnh và Tôn Chí Quân có quan hệ gì, hắn đối xử với Bình Bình như thế nào, thêm các mối quan hệ xã hội của hắn nữa. Cậu hỏi nhiều người vào, điều tra cho cặn kẽ.
1: Được rồi, anh kia yên tâm đi. Nhiếp tổng à, tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này thật rõ ràng.
0: Được.
2: Khu phòng bệnh A.
1: Tiểu Nhiếp.
3: Chú Quyền ơi.
1: Chú à. Sao vậy?
3: Con có một chút chuyện hỏi chú.
1: Có chuyện gì?
3: Cũng qua lâu rồi chú ơi, nhưng mà chú có thể tìm lại hồ sơ cụ thể trong dự án của Đàm Thiếu Khoa năm đó được hay không chú? Con muốn xem qua.
1: Đàm Thiếu Khoa sao?
3: Là ba của Đàm Tĩnh
1: chú. Nhớ rồi, chắc là có đó. Lúc ông ấy xảy ra chuyện chắc là công ty sẽ lưu lại hồ sơ.
3: Dạ.
1: Để chú về nhà soạn lại, xong rồi gửi mail cho con nha, có được không?
3: Dạ, vậy làm phiền chú.
1: Không có gì. Mà Tiểu Nhíp, chú nói cái này con đừng có tức giận nha.
3: Chú cứ nói.
1: Bệnh của ba con bây giờ á, nên hạn chế kích động tức giận, nên thời gian này con được chọc giận ông ấy. Nếu như con có gì á, thì cứ việc gọi điện cho chú ha. Chú sẽ giúp con giải quyết. Bây giờ ông ấy cần nghỉ ngơi, ông ấy cần phải tịnh dưỡng để sớm hồi phục. Tập đoàn Đông Diễn của chúng ta không thể thiếu lãnh đạo giống như ông ấy như ngày nào được đâu.
3: Dạ, con biết rồi chú. Trong kề vào chú.
1: Được rồi, không có gì, chú đi trước đi.
3: Dạ,
1: về chú sẽ làm ngay, ha.

0: Alo.
1: Mập ơi, tôi có chuyện này muốn làm phiền cậu.
0: Làm phiền gì chứ? Mấy cậu đi nước ngoài về đâu khách sáo như vậy hả? Nói đi, có chuyện gì?
2: Tôi có một ít hồ sơ ở đây, muốn nhờ cậu xem giúp. Xem thử bên trong có vấn đề gì không.
0: Được, gửi mail cho tôi đi. Nhưng mà chuyện gì, hồ sơ gì?
2: Về ba của Đàm Tĩnh.
0: Hả?
1: Tôi muốn tìm hiểu rõ chuyện của năm đó.
2: Để cho Đàm Tĩnh, cũng là cho chúng tôi một câu trả lời. Cậu cứ xem qua hồ sơ này trước đi. Nếu có vấn đề gì, tôi tự mình điều tra cũng được.
0: Cậu là bác sĩ thì điều tra được cái gì? Được rồi, giao chuyện này cho tôi. Dù sao Đàm Tĩnh cũng là bạn học của tôi mà.
2: Cảm ơn nha. Tôi gửi hồ sơ qua cho cậu liền.
0: Bye bye.
3: Này là gì vậy ta?

0: Nè, các con nghe gì chưa? Chuyện gì? Như Thịnh tổng có bạn gái rồi.
1: Bạn gái hả? Thật không? Là ai vậy?
0: Con nghe ai đồn vậy? Một vị khách hàng nói đó. Nói là anh ta thấy Thịnh tổng đi ăn cùng với một cô gái. Cô gái đó mặc đồ khoét tới gần tới rốn luôn, diêm dúa lắm.
1: Wow.
0: Diêm dúa hả?
1: Tôi cứ tưởng Thịnh tổng thích kiểu ngây thơ trong sáng chứ.

0: không ngờ anh ta lại thích kiểu như vậy luôn đó.
1: Mấu chốt là gì các cô có biết không? Sau khi Thịnh Tổng nhìn thấy thì liền cởi áo khoác của mình che cho cô ta.
2: Wow.
0: Nè Daisy, cô là trợ lý của Thịnh Tổng mà, cô có nghe được Phong Thanh chuyện gì không?
3: Thịnh Tổng vẫn độc thân, hẹn hò với ai là quyền của anh ấy. Với lại tôi chỉ là trợ lý, không quản lý được chuyện đời tư của sếp.
4: Chúng ta quay lại làm việc đi. Đi thôi.
5: Hi Daisy.
3: Chào Vicky.
5: Tôi đi làm việc đây.

0: Kiều Kiều, hôm nay xuất viện rồi sao?
1: Đúng vậy, chiều nay xuất viện rồi.
0: Xuất viện rồi thì vẫn uống thuốc đúng giờ nữa nghe chưa?
1: Dạ được ạ, cảm ơn bác sĩ Nhiếp.
0: Không có gì.

0: Hôm nay đã tiêm chưa?
1: Dạ tiêm rồi. Hôm nay chỉ tiêm một mũi thôi. Tiêm từ sáng rồi.
0: Trưa nay bé ăn gì?
1: Ăn đồ dinh dưỡng của bệnh viện à. Nhưng mà bé không thích cho lắm nên ăn không bao nhiêu hết. Mẹ bé nói là tối nay sẽ tự nấu cơm mang đến cho bé ăn.

0: Bình bình đang vẽ gì vậy ta?
1: Cái này chắc là không dùng nữa, tôi đem đổ nha.
2: Đâu
0: Dừng
2: đổ?
0: đổ.
1: Ờ, vậy thì không đổ.
0: Con cũng đang trồng giá sao? Có người nói với chú á, lúc ngâm hạt đậu hãy ước một điều ước. Khi giá nảy mầm rồi, điều ước sẽ thành hiện thực. Con đã ước điều gì vậy?
2: Lúc mà giá nảy mầm thì ba sẽ tới thăm con.
0: Chắc chắn.

Tôi tưởng rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, chưa sẵn sàng đón nhận một đứa con 6 tuổi. Nhưng tôi đã bắt đầu quan tâm đến cậu bé, để buồn chuyện cậu bé gọi người khác là cha, để ý chuyện trong lòng của cậu xem tôi là ai.

0: Em có mua một chút.
1: Cá sốt.
0: Chiên cá trước hay bóc tỏi trước?

0: quên mất rồi.
1: Vậy bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không nhớ?
0: Xin lỗi cô giáo, học sinh này dốt quá đi.
1: Vậy anh làm đúng em xem, nháy mắt một cái rồi em dạy lại cho.
0: Cô giáo à, yên tâm đi, lần này em dạy cho anh xong, lần sau lúc em về anh sẽ nhất định nấu cho em món y chang như vậy.
1: Có em ở đây anh còn không học được, em không ở đây anh học được sao?
0: Chịu, tại em mà. Em đợi một chút, có em ở đây anh sẽ không tập trung được.
1: Em thả cá vào.

0: Anh thấy được rồi.
1: Ừ, được rồi đó. Không đáng sợ như vậy đâu.
0: Không sao hả?
1: Tất nhiên rồi.
0: Hay là đến làm cho ha. Thật ra biết làm mà. Bình Bình thích ăn hơi ngọt sao?
1: À đúng. Lật lại như vậy thì nó chín nhiều hơn. Ê.
0: Anh thấy Cô em tốt quá. Thế sao?
1: Bỏ vào hộp đi.
0: Được. Vừa luôn nè.
1: Để em cầm cho.
0: Không sao. Hôm nay anh trực đêm. Chúng ta cùng nhau lên đó đi.

0: Ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc xương đó.
1: Từ nhỏ đến lớn đều là em gỡ xương cho nó ăn, chưa từng mắc xương bao giờ.
0: Ngon không con?
2: Con thích ăn cá sốt mà mẹ nấu nhất luôn á. Mẹ ơi, cái này mẹ nấu nữa được không? Con không thích đồ ăn của bệnh viện, lạc lắm, rất khó ăn. Mẹ ơi, lần sau mẹ nói ba tới luôn nha. Ba cũng rất là thích món cá sốt do mẹ nấu đó.
1: Được,

0: Em cười gì?
1: Nhìn bộ dạng tuổi thân của hai người giống hệt nhau luôn. Em đến đây là để cảm ơn anh.
0: Cảm ơn chuyện gì chứ?
1: Chuyện anh hứa với em.

0: làm được rồi.
1: Anh chuyện anh nên làm quá nhiều rồi.

0: Lúc nào có cơ hội em sẽ nói với Bình Bình.
1: À, không gấp.
2: À, nè nè, có thấy bác sĩ Nhíp được không? Hả? À. À, trời, Nhíp Vũ Thịnh, là tôi đang đợi cậu đổi ca đó, bây giờ là giờ nào rồi?
0: Anh để cho tôi, cảm ơn bác sĩ Nhiếp.
1: À, nếu như có chuyện gì em cứ việc gọi cho anh.
0: Dạ được. Các anh nói chuyện đi nha.
2: À, xin lỗi, tôi không biết cậu, mà cậu cũng thiệt tình là phải nói trước với tôi một tiếng chứ. Cậu nói tôi mới biết ở văn phòng trên lầu đợi cậu, tôi cũng có gấp đâu. Nãy giờ cậu ra hiệu cho tôi cũng được mà. Thiệt tình, tôi đâu có gấp đâu. Thiệt đó.
0: Đây là bé ngoan sao? Sao tóc con lại dựng lên hết vậy? Sao con lại vẽ mặt ba như thế này?
3: Con không nhớ mặt ba phải là hình vuông hay không nữa. Đợi ba tới rồi con vẽ sao?

0: Mẹ cười rồi nè. Ngon lắm đó.
1: Vicky nè, chúng ta sắp bị đài ra biên ải rồi. Cô còn không chịu uống với tôi một ly hay
2: sao? Không, sai rồi nha.
1: Sao vậy?
2: Không phải đi đài. Khu vực Tây Nam là trọng điểm phát triển trong chiến lược công ty đó. Tôi cử hai người qua đó là chọn mặt gửi vàng.
0: Đây, món thịt kho bào ngư mà anh thích nhất đây.
3: Chào Vicky.
2: Được rồi.
0: Anh ăn món
3: này.
0: Điểm
3: này tôi thật sự phục cô. Không nói cái khác, riêng về cái chuyện ai thích ăn cái gì cô cũng đều nhớ rõ hết luôn ha. Cái này tôi phục cô sát đất luôn đó.
0: Đi ăn với anh bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ tôi còn không nhớ?
4: Tất nhiên rồi, nói về chu đáo nhất thì chắc chắn phải là Vicky.
1: Thiệt đó, chu đáo quá luôn, tôi ngưỡng mộ bác sĩ Nhiếp ghê đó.
3: Đúng vậy, bác sĩ Nhiếp không những có một người cha tài giỏi mà còn tìm được một cô bạn gái xinh đẹp vậy, ai mà không ganh tị chứ.
0: Cậu thôi đi, đừng có chọc ghẹo tôi nữa. Tôi chia tay với bác sĩ Nhiếp lâu rồi, bây giờ chỉ còn là bạn bè bình thường thôi.
4: Hả? Hồi nào vậy?
1: Nhưng mà bác sĩ Nhiếp tốt quá, lại còn
4: đúng
1: đẹp trai
4: rồi,
1: nữa chứ.
4: Đúng rồi, tiếc quá vậy.
0: Được rồi, đừng có nói về tôi nữa, cạn ly, nè.
3: Mời thư tổng.
2: Nè, ăn thịt kho không?
1: Tôi uống với
2: anh không? Rồi, cái món này đừng ngon.
0: Dạ, không cần đâu.
2: Được. Ăn thêm cái này
0: không? Được rồi.
3: Nè, anh có được không?
0: Nè. Nè.
5: Rồi, nào, uống liêu đi. Rồi.
2: Mời hai chúng tôi một ly sau.
5: Nè, cái được rồi. Rồi, cạn.
3: Được.
5: Uống đi.
1: Được.
3: Không thành vấn đề.
1: Ngon. Nhỏ. Được.
2: Cô cứ gấp cho tôi hoài vậy.
3: Lần này cô nói thử này
5: đi. Mọi người
3: vui quá. Như cô đi thì phải tới
5: tận cửa. Cảm ơn.
0: Sao
5: chứ? Thiệt tình.
2: Được.
5: Uống đi.
3: Nhất định chúng tôi sẽ quý châu đợi cô.
5: Mời hai người một ly ha.
3: Đừng lo gì hết.
5: Cái nào.

0: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng. Ăn sáng đi.
0: Được. Nghe mùi đã thấy ngon rồi.
1: Nè.
0: Ừ.
1: Em đã mua món beef steak mà anh thích nhất. Một lát nữa tới, trưa nay làm cho anh ăn nha.
0: Trưa nay hả?
1: Ừ.
0: Anh đâu có rảnh như em. Không thấy anh đã sửa soạn rồi sao? Hôm nay phải gặp khách hàng.

0: chào bác sĩ Nhiếp.
1: Hôm nay vẫn ổn chứ?
0: Dạ, gần đây khá ổn rồi.
1: Không sao đâu.
0: Dạ, cảm ơn anh.

0: Chào bác sĩ.
1: Hộ lý đâu?
0: Buổi chiều thì hộ lý mới đến.
1: Đợi hộ lý tới rồi em mau về nhà của anh nghỉ một chút đi. Em ngồi đó không được thoải mái đâu.
0: Không sao đâu, em tự lương một lát là
1: nhà
0: được.
1: Nhà của anh cũng ở gần đây thôi. Em về đó nghỉ ngơi một chút, ngủ dậy cũng tới giờ làm cơm tối cho Bình Bình rồi. Trong nhà có đôi dép tặng cho em đó.

0: Tôi đến trả đồ thôi, rồi đi ngay đây.
1: Đâu có đâu. Thật ra không giống như cô nghĩ đâu.
0: Không quan trọng, tôi với Diễm Vũ Thịnh đã chia tay lâu rồi.
1: Vì tôi sao?
0: Cũng không hẳn. Hai chúng tôi cảm thấy làm bạn bè vẫn tốt hơn. Cô cũng biết mà, mấy chỗ hay buông dư như bệnh viện thì chìa khóa lại là chuyện nhạy cảm, nên tôi mới trả về chỗ cũ luôn. Đầm Tịnh, tôi biết cô sống khá vất vả, nhưng Diệp Vũ Thịnh cũng không hơn gì cô đâu. Tôi không muốn hỏi cô còn yêu anh ấy không. Tôi chỉ muốn nói với cô, dù yêu hay không, cũng đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Diệp Vũ Thịnh là người rất tốt, anh ấy không đáng bị đối xử tệ đâu. Tôi đi đây.

0: Có nhà không? Em có đồ muốn trả lại cho anh. Bệnh viện nhiều người không tiện. Hơn nữa, anh đã nói với bác Nhiếp chưa? Nếu cần thì chúng ta đi chung.
1: Mập à?
2: Tôi tra được vài tin tức, gặp nhau được không?
1: Được. Cậu tới quán cà phê đối chuyện bệnh viện đi.
3: Năm đó, sau khi xuất hiện bài báo này, tất cả vấn đề đều đổ dồn về phía cha của Đàm Tĩnh. Ai cũng nói là ông ấy tham tiền cho nên tìm mấy đội thi công kém chất lượng mới để xảy ra sự cố như vậy. Dư luận nghiêng hẳn sang một bên, từ đó không có ai nhắc tới Đông Diễn nữa.
1: Bài báo này sao nó phiến diện vậy? Chỉ phỏng vấn mỗi người của Đông Diễn. Khi đó tập đoàn Đông Diễn chuẩn bị lên sàn để xảy ra chuyện lớn như vậy, tiêu điểm của giới truyền thông phải nhằm vào tập đoàn Đông Diễn mới phải chứ.
3: Ê, cậu nhìn ra mấu chốt rồi. Nói cho cậu một tin vui, tôi đã tìm ra tác giả của bài báo này rồi.
1: Tay phóng viên đó đã nhận hối lộ.
3: Anh ta dễ gì thừa nhận. Nhưng mà anh ta đã thừa nhận lúc đó vì dội nộp bài cho nên phỏng vấn xong người của Đông Diễn là cho đăng bài lên luôn. Hay à, đúng là chỉ nghe từ một phía thôi, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới chiều hướng dư luận đó.
1: Ít nhiều thôi hả? Anh ta là phóng viên, cậu không biết là ngồi bút của anh ta nặng cỡ nào. Cậu xem, bài báo này đâu có nhắc tới người được phỏng vấn là ai đâu chứ. Anh ta có nói không?
3: Đây là điểm đáng ngờ nhất. Cậu nghĩ coi, phóng viên bình thường sau khi phỏng vấn xong người của Đông Diễn đều sẽ nhắc tới giám đốc Lưu hay là giám đốc Triệu hay là một giám đốc nào đó vân vân. Nhưng bài báo này không hề nhắc tới. Tới cuối cùng, anh ta cũng không nói tôi biết là anh ta phỏng vấn cho ai nữa. Cho nên tôi nghi ngờ
1: anh
3: là...
1: Anh ta không phỏng vấn ai hết. Là người của Đông Diễn mớm lời cho anh ta viết bài này thôi.
3: Chỉ là suy đoán của chúng ta hiện tại thôi, vì đâu có bằng chứng nào. Cho nên chúng ta nhất định phải tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra người có liên quan tới sự việc năm đó.
1: Vất vả cho cậu rồi.
3: Đừng nói mấy lời này với tôi. Nhưng bắt đầu điều tra chuyện này á, tôi cảm thấy năm đó Đàm Tĩnh cũng rất khó khăn. Sau khi bài báo này đăng lên, tất cả mọi người đều tìm tới ba cô ấy, nhưng mà ba cô ấy cũng đã mất rồi. Chắc chắn đám người đó sẽ kiếm chuyện với cô ấy.
4: Tên phóng viên này chắc chắn đã nhận tiền của giám đốc Diễn hả? Màn đen cái gì, đổ hết tội lỗi lên đầu của thầy anh. Như vậy á, là muốn ỷ vô chuyện người chết không thể lên tiếng.
5: Anh Quân, chắc ba của em không làm chuyện này đâu hả?
4: Đàm Tĩnh à, em còn không hiểu con người của cha em hả? Cả đời của ông ấy ăn ngay nói thẳng, chưa từng làm gì trái với lương tâm hết. Em nghĩ như vậy là có lỗi với cha của em đó.

0: Nhiếp Đông Diễn muốn đưa em một số tiền để em rời khỏi Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng em không nhận.
1: Bao nhiêu vậy?
0: 5 triệu tệ.
1: 5? Chắc chắn là có chuyện mờ ám gì ở đây rồi. Đây không phải là tiền chia tay đâu, là phí bịt miệng đó. Đông Diễn sắp lên sàn chứng khoán, xảy ra chuyện lớn như vậy liền đẩy cha em ra làm người thế tội. Nhằm giữ sạch danh tiếng cho Đông Diễn, ông ta đưa số tiền đó là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn.
0: Nhưng mà em không có bằng chứng.
1: Cần cái gì tới bằng chứng nữa? Ông ta có tật giật mình, cho nên là mới bỏ ra số tiền lớn vậy.
2: Bồi thường đi chứ, sao có thể như vậy được?
3: Cũng phải giải thích đi chứ.
1: Lão Trương, lão Trương, sao ông cũng theo ra đây làm ầm ĩ lên vậy?
3: Nè, tôi nói cậu biết nha, tôn chí
1: huynh
3: cậu
1: cũng không đánh
3: nổi chuyện này đâu.
1: Không có liên quan gì hết á.
3: Cậu nói
1: thành công thì đi tìm lão đại, ta chạy rồi thì đi tìm Giúp Đông Diễn. Tôi cũng vậy mà, tôi cũng như các người mà, tôi cũng bị thương nặng đây nè, bây giờ phải đi tìm Giúp Đông Diễn ha.
4: Nè, đưa cho anh. Sao em còn xách cái này nữa? Lên xe luôn đi.

0: Thắt dây an toàn vô. Đi thôi.
1: Đi thôi.
0: Rồi.

Nhiếp Vũ Thịnh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh bao nhiêu năm qua vẫn ghi nhớ kiểu dáng và màu sắc mà em yêu thích. Còn nhớ cả size giày khi đó của em. Em cũng cảm ơn anh. Sau khi em bị tổn thương, anh vẫn trân trọng em và mọi thứ của em.

Nhưng mà anh không biết, mấy năm qua đường em đi quá dài và quá xa, chân của em cũng lớn hơn rồi. Thời gian làm thay đổi mọi thứ, không phù hợp tức là không còn phù hợp nữa.

0: Biết được, hóa ra câu chuyện đau lòng tới như vậy. Chỉ nghĩ tới những gì em đã trải qua, em phải chịu đựng, khiến lòng quanh đau như khắc. Những lời anh đã nói cho em đã trở thành nhát dao dạy cho anh từng ngày.
1: Chào bác sĩ.
0: À, chào. Anh có mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con quen. Buổi sáng cần nhiều protein hơn.
1: Cảm ơn anh.
0: Binh Binh,

0: Xem nè, biến thành dấu phẩy rồi. Tưới thêm nước nữa nó sẽ lớn nhanh hơn đó.
1: Con biết, hồi trước mẹ đã dạy con rồi.
0: Vậy con tự chăm ha. Chú đi xem phòng bệnh khác.
2: Bác sĩ Nhiếp,
3: không sao, lát nữa bà đem giá về nhà rồi ăn nha.
4: Nè,
5: Bình Bình, Nhiếp Tổng, Nhiếp Tổng à,
4: cậu tới đây làm cái gì hả?
3: Đứng lên con.
2: Em phải qua đó mà.
4: Mau qua đây.
5: Nhiếp Tổng à, Nhiếp Tổng.
4: Nè, qua đây, qua
3: đây. Ta bịch tay lại nè.
2: Bác Nhiếp, cậu bác Nhiếp à vậy?
3: Bịch tay lại con.
2: Bác Nhiếp, anh Tôn.
4: Cậu tới đây làm cái gì?
2: Tay
4: ra. Cậu tới đây làm gì?
6: Bỏ tay ra. Bỏ tay ra đi.
4: Cậu tới đây làm cái gì?
6: Tôn Bình, nó họ Tôn, nó là con của tôi. Tôi nói luôn cho ông biết nha, bao nhiêu tiền tôi cũng không bán gia đình của mình. Nghe chưa hả?
4: Cậu chăm sóc nó được ngày nào? Cậu chăm nó được bao lâu?
6: Là tôi nuôi nó.
4: Tôi cậu nuôi nó cho tới giờ.
6: Nuôi cái gì?
4: Cậu gọi bảo vệ
2: đi. Sợ đi sao con?
4: Người cha giả mạo như cậu có tư cách gì lên tiếng kìa?
6: Nói cái gì vậy?
4: Cậu giả mạo cha thằng bé. Thằng bé có liên quan gì tới ông chứ? Đây là con của tôi. Cậu thì
2: thằng bé vẫn đang ở đây đó. Cậu,
6: ông nếu ở đâu mà chỉ rõ rõ.
2: Bác Nhiếp à,
6: chỉ rõ cho tôi.
2: Đi. Một giây,
6: đừng có
2: xen
6: vào. Có biết ông ta là ai không?
5: Nè, nè, nè.
6: Là kẻ thù bất đồng tính đó. Cậu đừng có ăn nói bậy bạ nghe. Đừng có làm hại thằng bé.
2: Bác về trước đi. Bác về trước đi mà.
6: Cậu đừng có ở đó mà ăn nói bậy bạ đi. Hiểu chưa? Nói cho biết. Mau, sống tới giờ là phải bảo vệ
5: tôi. Đừng
2: đừng đừng đừng
6: đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng

0: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Hơn bao giờ hết, yêu cầu về nêu gương và liêm chính không chỉ là chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên mà còn là thước đo uy tín của Đảng trước nhân dân. Tại Tuyên Quang, công tác tăng cường kiểm tra giám sát gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đang được xác định là nhiệm vụ then chốt, là yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo vệ uy tín của Đảng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ đảng viên. Người nhấn mạnh, cán bộ muốn được nhân dân tin yêu thì trước hết phải nói đi đôi với làm, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lấy sự gương mẫu làm thước đo uy tín. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi quyền lực đi liền với kiểm soát, khi mỗi cán bộ tự soi mình bằng chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì đó chính là nền tảng để xây dựng một bộ máy trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó, Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định công tác cán bộ, đặc biệt là việc lựa chọn bố trí nhân sự chủ chốt là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với tinh thần chủ động, chặt chẽ, việc lựa chọn cán bộ không chỉ dựa trên năng lực trình độ mà còn coi trọng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và ý thức nêu gương, liêm chính. Từ đó từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để công tác cán bộ luôn được trong sạch, các cấp ủy tại Tuyên Quang đang tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát với tinh thần chủ động, thường xuyên và có trọng tâm trọng điểm. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý vi phạm, công tác kiểm tra giám sát còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới phát sinh. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật kỷ cương trong Đảng được giữ vững, những yếu tố tiêu cực từng bước được loại bỏ. Qua đó góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn trong sáng về phẩm chất, xứng đáng với vai trò trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.
1: Sau khi mà sáp nhập thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí cán bộ phụ trách từng xã và dự các cái cuộc họp của cấp ủy cơ sở và nắm tình hình cụ thể ngay sát từ cơ sở, và khi mà có cái vấn đề xây dựng một cái cơ chế phòng ngừa từ xa

0: đó chính là xây dựng cái quy trình giải quyết đơn thư rồi tiếp nhận xử lý các thông tin phản ánh từ cơ sở, không để những vấn đề phát sinh các điểm nóng. Và thứ ba, để hiệu quả trong cái việc từ xa cảnh báo từ xa đó, thì nâng cao đội ngũ cán bộ kiểm tra tại cơ sở.
1: Để công tác kiểm tra giám sát thực sự phát huy hiệu quả, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nội dung kiểm tra được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở. Cùng với đó, việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn kiểm tra giám sát với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Những giải pháp đồng bộ ấy không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát mà còn là hàng rào vững chắc giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng.
0: Thực tiễn công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn toàn tỉnh trong nhiều năm qua thì chúng tôi nhận diện là một số lĩnh vực mà cần phải quan tâm: công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, rồi là việc đầu tư xây dựng cơ bản, rồi là việc lĩnh vực tài chính, rồi về công tác cán bộ thì trong đó là gồm có công tác bổ nhiệm, luân chuyển và công tác quy hoạch. Chúng tôi tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng cái quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cái cơ quan như là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, rồi các cái ban đặc cơ quan xây dựng đảng, để làm sao mà chia sẻ được các cái thông tin nếu như mà đảng viên mà vi phạm kịp thời xử lý, và nếu như đến mức hình sự thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho các lực lượng thể giải quyết được dứt điểm các cái vấn đề tại ngay tại cơ sở.
1: Đất đai, tài nguyên và môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với quyền lợi của người dân. Do đó, càng đặt ra yêu cầu cao về sự liêm chính và trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ đảng viên công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quy hoạch, cấp phép, quản lý và sử dụng đất đai, những khâu dễ phát sinh tiêu cực nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Hơn ai hết, mỗi cán bộ phải tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức công vụ, đề cao tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch trong từng quyết định, từng hồ sơ xử lý. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, nói không với lợi ích cá nhân, không để xảy ra sai phạm dù là nhỏ nhất. Mỗi cán bộ làm đúng trách nhiệm và làm vì lợi ích chung sẽ xây dựng một nền hành chính liêm chính, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân ngay từ cơ sở.
2: Đảng bộ sở thì thường xuyên là chỉ đạo đến các cái chi bộ mà trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thì phải thực hiện là công khai minh bạch toàn bộ các cái thủ tục hành chính. Thứ hai là công khai toàn bộ các cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lên trên các cái trang thông tin điện tử để cho người dân và doanh nghiệp được nắm bắt cập nhật trong quá trình triển khai thực hiện các cái thủ tục. Cái thứ ba nữa là luôn luôn là quán triệt để nâng cao cái trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ của những cán bộ mà trực tiếp thực hiện giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đấy, và đồng thời với cái việc đó thì thường xuyên là đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với các xã phường trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành để kịp thời phát hiện những cái sai sót của các xã phường và giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.
1: Trong những lĩnh vực nhạy cảm ấy, công tác kiểm tra giám sát càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được xem là giải pháp then chốt để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tiêu cực. Hoạt động kiểm tra giám sát được tăng cường theo hướng đi sâu vào những khâu dễ phát sinh sai phạm như quy hoạch, cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm mọi quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua kiểm tra giám sát, những bất cập được kịp thời chấn chỉnh, những biểu hiện lệch lạc được uốn nắn từ sớm, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự trong sạch trong lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là thước đo trách nhiệm, bản lĩnh và sự liêm chính của mỗi cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.
2: Về trách nhiệm nêu gương theo các cái quy định của Trung ương và của tỉnh thì Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường có ban hành các cái quy định. Trong đó thì quy định đến từng đảng viên và đặc biệt là nhấn mạnh đối với người đứng đầu, từ Ban Thường vụ Đảng ủy cho đến Ban Chấp hành Đảng ủy sở, và cho quán triệt đến lãnh đạo các phòng đơn vị là phải tập trung quán triệt các cái chủ trương chính sách của Đảng đến từng đảng viên, và đặc biệt nữa là quan tâm đến cái đạo đức công vụ và các trách

0: nhiệm nêu gương của từng đảng viên. Đấy, thì để phòng ngừa cái tham nhũng tiêu cực từ xa liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn, hạn chế mức tối đa cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành mà gặp gỡ trực tiếp người dân và doanh nghiệp, thực hiện các cái trình tự thủ tục trên môi trường điện tử.
1: Ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân, yêu cầu về nêu gương và liêm chính càng trở nên rõ nét và cụ thể. Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hành chính, dân số đông, khối lượng công việc lớn, tần suất tiếp xúc với người dân cao. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là cầu nối trực tiếp giữa đảng với nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc đề cao tinh thần minh bạch, công tâm, dân chủ trong từng quy trình giải quyết công việc trở thành yêu cầu bắt buộc. Từ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đến đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân đều đòi hỏi sự chuẩn mực trong thái độ, trách nhiệm và sự liêm chính trong mỗi quyết định. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và hành động vì dân bằng tinh thần công khai, minh bạch thì đó chính là biểu hiện sinh động nhất của nêu gương và liêm chính.
2: Phường xác định là thứ nhất là cán bộ thì phải tinh, phải thuộc việc và biết việc. Đấy là năng lực, trình độ là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là phường cũng quán triệt về cái tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức là phải có tinh thần thái độ đối với công việc. Đúng luật không chưa đủ mà là cái tinh thần phục vụ nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ thì phải bám cái công việc, có thời gian giải quyết trên phương châm là bốn rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và rõ kết quả.
1: Công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây chính là tuyến đầu trong việc phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch chuẩn trong thực thi công vụ. Công tác kiểm tra giám sát ở phường Minh Xuân được triển khai đồng bộ gắn với từng vị trí việc làm và lĩnh vực công tác của cán bộ đảng viên. Từ việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật hành chính đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đều được theo dõi đánh giá bằng những tiêu chí cụ thể rõ ràng. Thông qua kiểm tra định kỳ và đột xuất kết hợp với giám sát của tổ chức đảng và nhân dân, những hạn chế thiếu sót của cán bộ đảng viên được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Qua đó không chỉ góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật mà còn xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự liêm chính, tận tụy, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
2: Chúng tôi cũng có tổ chức rà soát, kiểm tra chéo giữa các đơn vị để thực hiện, và cái quy trình giải quyết được công khai về trình tự thủ tục từng bước, từng khâu một thì đều được giám sát chặt chẽ, và đối với những khâu nào chậm thì có sự yêu cầu anh em là phân tích nguyên nhân chậm, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để làm rõ. Từ những cái việc mà giám sát chặt chẽ về quy trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái cách thức tổ chức thực hiện của anh em, để làm sao mà trong quá trình thực hiện thì anh em không có cái việc gì đó là gây phiền hà, phiền nhiễu cho người dân, và đạo đức công vụ cũng được nâng cao.
1: Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đồng thời chủ động phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót ngay từ cơ sở. Kiểm tra là để phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục cán bộ giữ vững bản lĩnh, đạo đức và kỷ luật công tác. Nhưng khi vi phạm xảy ra, tinh thần xử lý sẽ được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kỷ luật của Đảng không chỉ mang tính răn đe mà còn là giải pháp quan trọng nhằm làm trong sạch đội ngũ, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong toàn lực lượng. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trách nhiệm, liêm chính, tận tụy vì dân.
3: Làm tốt được công tác kiểm tra giám sát thì chúng ta ngăn ngừa được ngay những cái sai phạm ngay từ lúc bắt đầu mà nha. Chúng tôi đang triển khai là gần như chúng tôi đang triển khai công tác giám sát thường xuyên của Đảng ấy, thì qua đó chúng tôi chỉ ra được ngay những hạn chế, thiếu sót, đề xuất được luôn Ban Thường vụ là những cán bộ

0: này có những vấn đề gì và cơ quan tổ chức của trong lực lượng công an có vấn đề gì, thì qua đó để từng cán bộ biết chúng ta đã làm đúng hay chưa đúng, và đấy để phát huy những cái mặt làm được và tránh được những cái sai phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.
1: Việc thông báo kết quả đánh giá sẽ giúp cho các cơ quan đơn vị nhận thức được thực trạng của cơ quan đơn vị mình trên mặt bằng chung toàn tỉnh cũng như toàn cơ quan đơn vị, để từ đó tạo ra cái khí thế thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá sẽ chỉ ra những cái tồn tại hạn chế để các cơ quan đơn vị có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. Kết quả đánh giá cán bộ là một tiêu chí rất quan trọng trong việc quy hoạch sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong công tác cán bộ.
2: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không phải để xử lý cho nhiều, càng không nhằm tạo áp lực đối với cán bộ đảng viên, mà mục tiêu cao nhất là để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò và giới hạn quyền lực của mình trong thực thi nhiệm vụ. Kỷ luật nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương, nhưng cũng là để giáo dục, cảnh tỉnh, giúp cán bộ tự soi, tự sửa. Để công tác ấy thực sự phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, sự công tâm, khách quan và tinh thần trách nhiệm trong từng vụ việc. Mỗi kết luận kiểm tra không chỉ dựa trên quy định, nguyên tắc của Đảng mà còn phải được xem xét thấu đáo, toàn diện giữa công và tội, giữa nguyên nhân và hoàn cảnh, giữa tính chất vi phạm và quá trình cống hiến của cán bộ. Chỉ khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, nhân văn và đúng người, đúng việc, thì kỷ luật của Đảng mới thực sự trở thành động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
0: Khi kiểm tra sự xem xét xử lý kỷ luật, chúng tôi đều công tâm, khách quan và xem xét đúng người, đúng việc, đúng tội. Và khi mà những trường hợp nào phải xử lý kỷ luật, thì sau khi kỷ luật chúng tôi đều có cái thông báo rộng rãi trên cho trong các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và đảng viên biết, và trong đó nêu rõ luôn những tình tiết nào tăng nặng, những tình tiết nào giảm nhẹ, và đặc biệt đối với những trường hợp dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm ấy, thì chúng tôi nói một tình tiết giảm nhẹ để mọi cán bộ đều yên tâm công tác.
3: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đối với cán bộ đảng viên, đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi thực hiện nghiêm khắc trong thời gian qua. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thi hành kỷ luật, luôn luôn cũng phải định hướng cho các đồng chí bị kỷ luật nhận thức được là việc kỷ luật cũng là giúp cho các đồng chí có cơ hội để khắc phục, sửa chữa đối bản thân mình và đối tổ chức, và sau khi có bị kỷ luật thì cũng có xây dựng được kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế và xây dựng tổ chức đảng tốt lên và bản thân các đồng chí đó tốt hơn.
2: Trong quá trình siết chặt kỷ luật kỷ cương, một yêu cầu đặt ra là phải song hành với việc bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực tế cho thấy không ít lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ rõ ràng, nếu thiếu cơ chế bảo vệ phù hợp, cán bộ dễ rơi vào tâm lý làm ít, an toàn nhiều, né tránh va chạm, không dám đề xuất giải pháp đột phá, dẫn đến trì trệ trong tổ chức thực hiện. Việc từng bước hoàn thiện cơ chế đánh giá, ghi nhận và bảo vệ cán bộ được đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nhằm phân định rõ ràng giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung. Những cán bộ năng động, sáng tạo, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương cần được xem xét, đánh giá công tâm, khách quan, được bảo vệ trước những áp lực không chính đáng để yên tâm cống hiến. Chỉ khi kỷ luật nghiêm minh đi liền với bảo vệ đúng người, khuyến khích đúng việc, thì bộ máy mới vừa giữ được sự liêm chính, vừa phát huy được trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ đảng viên trong thực tiễn.
1: Thực hiện tốt phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Từ việc rà soát, tham mưu ban hành các quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị để tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng để hạn chế cái việc khắc phục tình trạng là đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động phát hiện, động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có những cái sáng kiến cách làm hiệu quả để tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh.
2: Nêu gương và liêm chính không phải là những khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể trong

từng công việc, từng quyết định của mỗi cán bộ đảng viên là nền tảng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên luôn tự soi, tự sửa và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết là lúc niềm tin của nhân dân với Đảng được vun đắp bền chặt. Khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật đi đôi với bảo vệ, mỗi cán bộ thực sự vì dân, vì nước, thì đó chính là lúc niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc nhất. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước thực hiện hiệu quả việc nêu gương, đề cao liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

0: Đại tá giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú là một chiến sĩ an ninh, một nhà báo trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, một nhà khoa học và cũng là một nhà văn với những tác phẩm viết về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Lắng nghe những chia sẻ của ông về cuộc đời và sự nghiệp, chúng ta thấy được sự kiên cường của một chiến sĩ công an nhân dân, sự nhạy bén của một nhà báo chiến trường và cả sự thâm trầm, sâu lắng của một tâm hồn văn chương.
1: Cha mẹ tôi đều là những người sớm nhất của cách mạng. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa. Bà cũng là tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp. Cho nên tôi lớn lên với cái gia đình như thế thì phải nói cái đúng hơn là theo cha theo mẹ thì là theo cách mạng. Vì vậy cho nên từ nhỏ tôi đã làm những cái việc dù là rất nhỏ cho cách mạng như là đi đưa thư, đi liên lạc. Cũng có người nói rằng tôi sớm nhất của cách mạng. Tôi nghĩ cái câu đó là cũng chưa đúng. Nó cách đúng hơn đó là cái tình yêu của mình đối với cha mẹ, tình yêu của mình đối với quê hương. Và từ cái lòng kính yêu cha mẹ đó biến thành cái lòng yêu quê hương, yêu đất nước. Và sau này là yêu nhân dân, yêu đồng bào, yêu đảng.
0: Trong quá trình công tác, Đại tá giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Từ một trinh sát an ninh cho đến chuyên viên ban CP72 của Trung ương Đảng, trợ lý cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tư vấn thủ tướng và nay là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông. Ở vị trí nào, ông cũng cống hiến hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, vốn sống để âm thầm nuôi dưỡng đam mê văn chương của mình.
1: Tôi làm trinh sát bí mật. Mà đã là trinh sát bí mật thì cũng còn nhiều cái cũng chưa thể mở ra được. Nhưng mà cũng may mắn bây giờ đến 72 tuổi thì tôi được dành cho nghỉ hưu với cái hàm đại tá. Thì mọi người lúc đó mới biết tôi là sĩ quan an ninh. Cái nghề báo cũng là nghề tay trái của tôi. Lúc đó tôi vừa đi làm việc thì tôi thích thì tôi viết. Cũng chỉ có thỉnh thoảng có một vài giai đoạn được vài năm thì cầm cái bút là tay phải. Những năm 68 tôi về ở ban miền Nam thì anh em chiến trường yêu cầu tôi phải viết những bài về Bác Hồ. Tôi bắt đầu nghĩa vụ của tôi là phải viết về Bác Hồ để đưa vào chiến trường. Và thực tế những bài viết đó đã theo các chiến sĩ trên đường hành quân. Và vì vậy mà dục dã tôi viết càng nhiều hơn.
0: Đường Bác Hồ đi cứu nước, từ làng Sen đến bến Nhà Rồng, theo dấu chân người hay gần

0: đây nhất là Người đi muôn trùng non nước, là những cái tên đã ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc khi nhắc đến những tác phẩm viết về Bác Hồ. Bắt đầu viết về Bác từ năm 1969 cho đến nay chưa lúc nào ngòi bút Trình Quang Phú ngơi nghỉ. Bởi với ông, viết về Bác là thử thách nhưng cũng là một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng.
1: Viết về Bác Hồ, có lẽ là nhà văn Nguyễn Bình Phương bảo tôi là dũng cảm. Bởi vì đây là một cái lĩnh vực rất khó. Tôi thấy rằng đúng là trước mắt mình nhiều cái thử thách. Vì trước nhất trong tất cả những người dân Việt Nam, người nào cũng có một ông Hồ Chí Minh trong lòng mình. Vậy thì cái ông Hồ Chí Minh mình xây dựng lên đây, mình viết lên đây, làm sao để những người đọc chấp nhận được? Và muốn làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng phải cọ sát rất nhiều tư liệu. Mà trong cái cọ sát đó thì cái khó nhất là bây giờ là không gian mở tư liệu rất là nhiều. Mà trong những tư liệu đó, cái này có những cái mâu thuẫn nhau, có những cái không thống nhất nhau, và thậm có những cái viết nó ngược đi. Vậy thì mình lấy cái nào? Phải đối chiếu, phải so sánh, phải xem xét để lấy cái gì đúng nhất, thật nhất, xác nhất về Bác Hồ. Thì đó là cái khó. Cái thứ ba nữa là phong cách Bác, cách nói của Bác, cách viết của Bác, hành động của Bác nó khác với mọi người. Bác nói ngắn, Bác viết ngắn, nhưng ý Bác thì mênh mông. Vậy thì mình diễn tả như thế nào để đạt được cái điều của Bác Hồ? Điều đó buộc lòng mình phải nhập vai. Trước kia thì tôi viết ký, và tôi viết ký thì tôi thấy có cái thú vị, tức là đưa đến người đọc những cái thông tin làm sao cho nó đúng nhất, nó thật nhất, nó chính xác nhất. Nhưng mà mới đây thì tôi viết truyện ký, bởi vì tôi nghĩ rằng phải làm cho những tư liệu nó sống hơn, những con số nó biết nói, và những cái hồ sơ đó nó có thể dễ dàng đi vào lòng người.
0: Theo Dấu Chân Người vừa là tên cuốn truyện ký viết về Bác của đồng chí Trình Quang Phú, được xuất bản vào năm 2024, cũng là cách mà đồng chí nghiên cứu và học tập theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, bất cứ nơi đâu Bác từng đặt chân đến, đồng chí Trình Quang Phú cũng sẽ cố gắng để đến được đó, để được nghe, được đọc, được hiểu về Bác một cách chân thực và chính xác nhất.
1: Tôi phải đọc tất cả những sách người ta đã viết. Và đặc biệt là viết thêm cho những người này, tôi phải đi hết tất cả những nơi Bác đã đi. Tôi đến Pháp, đến Mỹ, đến Anh, đến Liên Xô ngày trước, đến Nga ngày nay, đến Hồng Kông, đến Quảng Châu, đến Côn Minh, Vân Nam, Quảng Tây, tôi đi hết. Kể cả trở lại Bắc Bó, đi những nơi Bác Hồ đã đi như là từ Lạng Sơn mới vào Huế, vào Bình Định, vào Phan Thiết, vào Sài Gòn, và kể cả nơi của cục phó bản nằm ở Cao Lãnh, tôi đều đến. Và những nơi đó, mỗi nơi đó, ngày trước, cách đây đôi chừng có 50 năm, thì còn những nhân chứng sống. Còn bây giờ thì không còn những nhân chứng sống, nhưng mà còn những tài liệu, những sách vở, những hồi ký để lại. Thì phải nó có thể nó có cả hàng trăm quyển sách tư liệu như vậy. Thì tôi phải đọc. Và tất nhiên trong cái mớ đó, kể cả những sách của những nhà sử quan chính thống, quyển cách đi 10 năm tới quyển bây giờ cũng mâu thuẫn nhau. Thì tôi phải chọn ra cái gì đúng nhất để tôi làm.
0: Bên cạnh viết về Bác, hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân cũng là đề tài mà Đại tá Trình Quang Phú quan tâm. Với nhiều năm công tác trong lực lượng, góc nhìn của ông về người chiến sĩ công an nhân dân cũng rất nhân văn và sâu sắc.
1: Tôi nhìn nhận rằng đây là một cái lực lượng bảo vệ đảng, công an mạnh, công an giỏi thì đảng sẽ mạnh. Cho nên rằng là cái đề tài này là phong phú lắm. Những anh em đồng đội tôi, nhiều người trong cái trận tuyến này, chiến đấu này đã nằm xuống mà không ai biết gì về thành tích của họ. Và nói như thế. Cho nên nếu như các nhà văn hoặc là Bộ Công an, Hội Nhà văn kết hợp nhau để tổ chức những cái cuộc viết, những cuộc sáng tác về cái ngành công an, đặc biệt là về ngành an ninh, tình báo của ngành, thì tôi cho là rất cần thiết.
0: Từ sau giải phóng đến nay, Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú vẫn miệt mài với cuộc đời cách mạng của mình. Từ sáng tác cho đến

0: Nghiên cứu khoa học, đối với ông, công việc nào cũng đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là xây dựng, phát triển đất nước trên tất cả các mặt, kinh tế, văn hóa, xã hội.
1: Trước đây thì tôi đã làm tư vấn cho Thủ tướng. Tư vấn có nghĩa là mình phải dùng cái trí tuệ của mình đi khảo sát thực tế, mình tìm hiểu cuộc sống và mình cung cấp những thông tin và những cái kiến nghị đối với Thủ tướng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một công tác khoa học. Và sau này xong thì tôi cũng tiếp tục làm như vậy. Cho nên khi mà tôi làm viện trưởng Viện Phương Đông thì tôi chủ đề của tôi là tôi cố gắng làm sao để khai thác hết cái giá trị của văn hóa Phương Đông. Tại vì cái văn hóa Phương Đông phong phú lắm. Cái văn hóa của cái nền văn hóa mấy nghìn năm của đất nước mình nó là một cái bố vật. Ngày nay Đảng ta vẫn nói rằng là văn hóa thì nó phải ngang hàng với kinh tế. Cho nên tôi nghĩ rằng phải làm sao cho mọi người khai thác được cái giá trị văn hóa này. Nó nằm vào trong kinh tế, trong du lịch, trong doanh nhân và trong cuộc sống. Làm được điều đó thì con người sẽ thương yêu nhau hơn, con người sẽ giúp đỡ được nhau nhiều hơn và cái sự đoàn kết với nhau để cùng nhau xây dựng quê hương nó sẽ vững mạnh hơn, bền vững hơn.
0: Không ngừng đi, không ngừng viết, không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến là những gì mà thế hệ trẻ hôm nay thấy được từ cuộc đời của Đại tá Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú. Không ồn ào, phô trương nhưng luôn rực rỡ và đầy nhiệt huyết, ông đã sống trọn cuộc đời của một chiến sĩ an ninh, một nhà khoa học, một nhà báo, nhà văn, tận hiến để xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân.

Sầm Sơn, thành phố biển sôi động, nơi không chỉ có cát trắng, biển xanh mà còn lưu giữ một dấu ấn thiêng liêng của lịch sử dân tộc, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc. Công trình này tái hiện một trong những sự kiện quan trọng sau Hiệp định Geneva 1954. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, chuẩn bị cho hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

0: Tôi đang có mặt tại quảng trường biển Sầm Sơn, nơi tượng đài con tàu tập kết ra Bắc sừng sững giữa trời biển. Và chính tại vùng biển này cách đây hơn 70 năm, những chuyến tàu lịch sử đã cập bến mang theo niềm tin thống nhất đất nước.
1: Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc được xây dựng trên diện tích hơn 40.000 m2 cạnh cảng Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với điểm nhấn là tượng đài con tàu tập kết ra Bắc được làm bằng bê tông cốt thép với diện tích 3.200 m2 và điểm cao nhất là mũi tàu cao 12 m. Tượng đài hướng ra biển như tái hiện hình ảnh những con tàu đang vượt sóng ra khơi. Khu lưu niệm là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hai miền Bắc Nam son sắt thủy chung, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Một điểm nhấn của công trình là phù điêu cánh cung rộng hơn 50 m2,

giữa đồng đúc và đá granite. Phù điêu mô tả khoảnh khắc tiễn đưa xúc động, những đoàn người chia tay, những cánh tay vẫy, những ánh mắt dõi theo con tàu rời bến. Từng gương mặt, dáng đứng được nhà điêu khắc thể hiện mạnh mẽ, quyết liệt nhưng đầy xúc động

0: Bên trong thân tàu là một thiết kế độc đáo. Hệ thống cầu thang lên xuống kết nối các không gian trưng bày. Công trình được kiến tạo như một bảo tàng thu nhỏ nằm trọn trong lòng tượng đài, được kể bằng ánh sáng, hiện vật và những góc mô phỏng nguyên mẫu. Từ bong tàu, phòng máy đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày, tất cả đều được phục dựng dựa trên nguyên bản tàu Ba Lan và Liên Xô, những con tàu đã trực tiếp tham gia vận chuyển lực lượng miền Nam ra Bắc.
1: Bên trong thân tàu, từng bậc thang, từng không gian trưng bày đều được tái hiện như một bảo tàng thu nhỏ, lưu giữ hàng trăm tư liệu hiện vật quý giá. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử cũng như những giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt của công trình này thì tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Thanh Hoa, hướng dẫn viên.
2: Dạ, xin chào chị Minh Chi, chào mừng chị đã có mặt tại không gian trưng bày tư liệu hiện vật về đồng bào miền Nam thập kết ra Bắc. Và tại nơi đây, năm 1954 đã được Đảng và Chính phủ lựa chọn làm địa điểm tập kết đầu tiên của đồng bào cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Và phía bên tay trái mà chúng ta đang đứng ở đây sẽ là nơi trưng bày những tư liệu hiện vật quý hiếm về đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Và xin mời chị chúng ta sẽ cùng tham quan ạ. Năm 1954, sau chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu của chiến dịch Điện Biên Phủ, thì nước ta đã cùng với quân đội Pháp ký hiệp định đình chiến Geneva. Và sau khi có hiệp định đình chiến Geneva thì Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra một quyết định mang tầm chiến lược, đó là sẽ khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến và sẽ đưa một bộ phận con em, cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để có thể được tiếp tục học tập, lao động trên đất Bắc cùng với những người con Việt Nam. Và địa điểm đầu tiên được Trung ương Đảng và Chính phủ lựa chọn đó là Cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa, là nơi mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cùng với sự giúp đỡ của các con tàu lớn là Liên Xô và Ba Lan thì cuộc dịch chuyển quân quy mô lớn nhất trong lịch sử của nước ta đã hoàn thành sớm hơn so với hạn định. Tháng 10 năm 1954, con tàu đầu tiên đã cập bến tại Cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Và đây chính là hình ảnh con tàu Liên Xô đã được lấy làm nguồn cảm hứng để xây dựng nên con tàu mà nơi mà chúng ta đang đứng ở đây ạ. Đây là những hình ảnh những bữa cơm của những học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tuy đạm bạc nhưng thắm đượm tình cảm Bắc Nam một nhà. Sau khi các học sinh, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc đã được Trung ương Đảng và Chính phủ phân chia họ về những tỉnh miền Bắc, ví dụ như Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, để có thể tiếp tục học tập tại các trường ở miền Bắc. Và đây là những hình ảnh của các học sinh đã từng học tập tại các trường miền Bắc trên đất Bắc dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người con miền Bắc và thầy cô miền Bắc. Sau khi trưởng thành, họ đã trở về miền Nam để có thể tham gia vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là những hình ảnh những người con miền Nam đã từng học tập trên đất Bắc, sau đó đã tham gia vào công cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ đã hy sinh, anh dũng cho cái công cuộc giải phóng miền Nam này. Và trong đó có một đồng chí Nguyễn Văn 7B là đồng chí đã hy sinh trên mảnh đất Thanh Hóa. Sau này thì mới được tìm thấy thi thể của đồng chí và đưa về quê hương Cà Mau.
0: Với hơn 300 tài liệu, hiện vật quý, giấy tờ, thư từ, vật dụng sinh hoạt, kỷ niệm phẩm của đồng bào và cán bộ miền Nam sống, học tập và làm việc tại miền Bắc từ năm 1954. Những hiện vật này giúp du khách cảm nhận được nhịp sống trên những con tàu vượt sóng biển đưa lực lượng miền Nam ra Bắc. Mỗi tấm ảnh, mỗi trang giấy ở đây đều ẩn chứa một ký ức xúc động về niềm tin, sự hy sinh và khát vọng độc lập

Từ boong tàu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh biển Sầm Sơn. Hệ thống lan can được thiết kế an toàn, tạo không gian mở cho người dân và du khách vừa tham quan vừa cảm nhận câu chuyện lịch sử ngay giữa trời biển. Qua đó, phần nào hình dung được tâm trạng của những người rời miền Nam năm 1954. Họ mang theo nỗi nhớ quê, nhưng trên hết là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Ngày nay, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc là điểm đến giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách. Không chỉ ngắm cảnh biển, họ còn được nghe câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và khát vọng độc lập của dân tộc. Không gian tượng đài trở thành điểm giáo dục truyền thống giàu giá trị. Giữa buổi chiều lộng gió, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên tượng đài, chúng ta càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng của lịch sử. Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc không chỉ là công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời nhắc nhở về hành trình gian lao của dân tộc để đi đến độc lập, thống nhất. Từ biển Sầm Sơn hôm nay, câu chuyện lịch sử vẫn vang vọng để mỗi chúng ta thêm trân trọng hòa bình và quá khứ hào hùng của cha ông.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
5: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
6: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
6: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Ben lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
7: Các cậu biết trước đây chị Ben từng làm gì không?
8: Hả? Làm gì vậy?
7: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
8: Ông trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
7: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
6: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
8: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
9: Ba yêu con trai.
8: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
6: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban Jen, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
10: Jen muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
6: Chị không sao đâu Jen.

biểu tại diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất tổ chức tại Moscow, Nga, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn cuộc đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế. Trong phần tin quốc tế, các căng thẳng biên giới Israel-Liban tiếp tục leo thang trước thềm đàm phán tại Mỹ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký An ninh thứ 5 ngày 28 tháng 5 của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 28 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã tham dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và Phu Nhân chủ trì, được cử hành trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Chavirakul.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 năm 2026, đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị của Thủ tướng Anutin Chanvirakul, Chính phủ và nhân dân Thái Lan dành cho đoàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về địa chính trị, kinh tế toàn cầu, Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì ổn định và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ song phương thời gian qua, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực, hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được mở rộng với nhiều hình thức phong phú, thực chất. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Việt Nam Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã chứng kiến lễ ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, sáng nay tại thủ đô Moscow đã diễn ra hội nghị lần thứ 14 của lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước. Đại tướng Sergei Shoigu, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.
2: Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trước những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh quốc tế, Việt Nam luôn bảo đảm thống nhất giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa mục tiêu quốc gia với lợi ích chung của nhân loại, kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Để hóa giải thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi,

0: Việt Nam xin kiến nghị 5 giải pháp, trong đó thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, tăng cường đối thoại thực chất, củng cố lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy hình thành các cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan an ninh truyền thống, duy trì khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bất đồng và trao đổi ngay cả khi tình hình căng thẳng, thiết lập các khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn, các chuẩn mực trách nhiệm về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, xây dựng không gian vũ trụ, không gian mạng, không gian đáy biển trở thành những điểm hội tụ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh, thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, cùng nhau xây dựng năng lực cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu, diễn tập chung, kết nối lực lượng ứng phó, đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng quy trình phối hợp trước khủng hoảng. Lấy đây là trụ cột quan trọng, góp phần kiến tạo và củng cố tin cậy chính trị, quản trị khác biệt, thúc đẩy cạnh tranh có trách nhiệm giữa các quốc gia. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hành động, tăng cường đoàn kết và hợp tác thực chất để cùng vượt qua các thách thức an ninh toàn cầu vì lợi ích của tất cả các quốc gia và các thế hệ tương lai.
1: Trước đó, vào chiều qua tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tham dự phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN về an ninh lần thứ 6. Cùng dự có Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
2: Phát biểu tại phiên tham vấn, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch, đánh giá cao việc ASEAN luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vai trò vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cũng như việc Liên bang Nga luôn cam kết phát triển quan hệ với ASEAN. Để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị một số giải pháp như hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược ở cấp cao, tích cực hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời mở rộng hợp tác sang các khuôn khổ khác trên các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung, nhất là an ninh mạng, hợp tác triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác ứng phó các nguy cơ an ninh mới nổi. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin an ninh và cảnh báo sớm thường trực giữa Liên bang Nga và ASEAN, đặc biệt trong phòng chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và mua bán người, mở rộng hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng và y tế.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, ngày hôm qua tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Patrykin Alexander.
2: Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga được thiết lập sau khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2021. Hai bên duy trì trao đổi thông tin, tích cực nghiên cứu lộ trình cụ thể để thúc đẩy hợp tác. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp với nhiều nguy cơ thách thức mới. Các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, khủng bố và rửa tiền đang gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Trước tình hình trên, hai bên nhất trí tiến hành trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tích cực trao đổi thông tin tội phạm, điều tra xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước khi có yêu cầu, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, tham nhũng, rửa tiền, tổ chức di cư bất hợp pháp. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga. Trước đó, tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tiếp Chủ tịch tập đoàn Systema.
1: Cũng trong chiều ngày hôm qua tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ, Bem Bucharga.
2: Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ nhất trí cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Mông Cổ đã được nâng cấp lên quan hệ đối tác toàn diện từ tháng 9 năm 2024 trong chuyến thăm Mông Cổ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mở ra giai đoạn phát triển mới toàn diện thực chất hơn trong quan hệ hai nước, trong đó hợp tác an ninh và thực thi pháp luật đóng vai trò trụ cột quan trọng. Xuất phát từ nhận thức cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhanagin Khuresuk, việc nâng tầm quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết để giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, tạo thuận lợi cho nhau trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chung, trong đó có đảm bảo an ninh mạng, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma túy, phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân hai nước.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp làm việc với ông Jano Zyzala, Thứ trưởng phụ trách Thương mại Quốc tế, Bộ Ngoại giao Phần Lan.
3: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao Phần Lan là quốc gia có trình độ phát triển cao về công nghệ, an ninh mạng và là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về xây dựng chính phủ số, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu cũng như an ninh mạng. Bộ Công an Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng của Phần Lan nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu đang diễn ra. Để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà hai nước cùng tham gia, nhất là trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cùng với đó, Bộ Công an Việt Nam mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong xây dựng hoàn thiện cơ chế phối hợp về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu xanh và các giải pháp công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng đề nghị phía Phần Lan quan tâm thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu, công nghệ vệ tinh, an ninh viễn thám và địa không gian. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam, ông Jano Sijala khẳng định Phần Lan coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là công nghệ số, an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng thông tin.
1: Chiều nay, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại diện các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an thành phố Cần Thơ.
4: Đây là dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại địa chỉ số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, quy mô xây dựng 943 căn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở KVG thuộc Tập đoàn Khánh Vĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.895 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2028. Sau khi hoàn thành, sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho một bộ phận cán bộ chiến sĩ công an thành phố, qua đó từng bước đảm bảo cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện theo quy định để đều có cơ hội có nhà ở, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện các mặt công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư của Iran vào danh sách trừng phạt. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay cho đến ngày mai 29 tháng 5, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa rông, cục bộ mưa rất to. Đặc biệt tại thủ đô Hà Nội, cơn mưa lớn trút xuống đúng giờ tan tầm vào chiều tối nay đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập úng, giao thông bị ùn tắc.

0: Theo đó, từ khoảng 17 giờ chiều nay, bầu trời Hà Nội tối sầm, mây đen kéo đến dày đặc kèm theo gió giật mạnh. Khoảng 30 phút sau, cơn mưa lớn trút xuống trên diện rộng, nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ùn tắc đúng thời điểm tan tầm, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Dòng xe ken đặc kéo dài hàng trăm mét, các phương tiện di chuyển chậm chạp trong cơn mưa lớn. Dù giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm, cơn mưa chiều tối nay vẫn mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân thủ đô sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Mưa dông liên tiếp từ tối nay đến ngày mai sẽ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở một số địa phương. Do vậy, cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 5. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, Công an thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện các mặt công tác tại các điểm thi trên địa bàn thủ đô. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân.
1: Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Đông Anh có 20 phòng thi với 480 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn tất. Các phòng thi được bố trí đầy đủ quạt mát, ánh sáng và các điều kiện cần thiết phục vụ thí sinh dự thi. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra thực tế, đoàn công tác cũng đưa ra thêm nhiều lưu ý nhằm bảo đảm an ninh an toàn chặt chẽ hơn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
2: Thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra cho chúng tôi những cái điểm mà chúng tôi cũng cần phải cải tiến, thay đổi, điều chỉnh để tốt hơn. Ví dụ như là một số các cái camera thì chúng tôi cũng đã, tất nhiên là trong quá trình thi tôi yêu cầu là ngắt camera rồi, nhưng chúng tôi cũng sẽ bố trí cho dán các cái mắt camera lại. Các cái TV trong lớp học thì chúng tôi cũng sẽ dán hết các TV lại và cho niêm phong đầy đủ. Thế và đối với những cái bàn ghế học sinh mà ghế thừa thì chúng tôi cũng sẽ cho vào các phòng thi không sử dụng để sau đó niêm phong các phòng này lại.
1: Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI, công tác coi thi năm nay được đặc biệt siết chặt. Không chỉ thí sinh, đội ngũ giám thị cũng được tập huấn kỹ về quy chế thi, kỹ năng nhận diện các thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận như tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang, bút ghi hình hay thiết bị tích hợp AI.
3: Đấy cũng là cái

0: vật dụng được phép và không được phép mang vào vòng thi.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tiếp tục được đặc biệt chú trọng. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc phòng chống gian lận thi cử đòi hỏi công tác kiểm tra giám sát phải được thực hiện chặt chẽ hơn.
2: Chúng tôi đã cùng các phòng nghiệp vụ, phòng kỹ thuật nghiệp vụ, phòng an ninh chính trị nội bộ, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành giáo dục làm công tác thi và đặc biệt là các điểm trường liên quan đến việc là phòng chống gian lận trong thi cử. Đặc biệt là đối với cái vấn đề mà công nghệ hiện nay thì càng ngày càng tinh vi. Nhưng bên cạnh đó có những cái thiết bị nó rất đơn giản. Kinh nghiệm từ năm 2025 thì đã có những trường hợp là mang thiết bị điện thoại để vào chụp, sau đó giải AI để giải bài và chép bài. Đấy là cái hành vi nó đơn giản nhất. Nhưng nếu mà cái công tác mà kiểm soát, công tác thanh tra, giám sát, công tác giám thị coi thi mà không làm tốt chức trách nhiệm vụ thì cũng không thể phát hiện được. Đặc biệt là đối với những thiết bị tinh vi thì càng rất khó phát hiện. Báo cáo ông chí như vậy.
1: Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo đến phụ huynh và không nên tạo áp lực quá lớn cho các em học sinh trong mùa thi. Các em cần tự tin bằng chính năng lực của mình, tuyệt đối không sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận vì rất dễ vi phạm pháp luật. Đề thi và bài thi thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ tối mật. Do đó chỉ cần phát tán hình ảnh đề thi cũng có thể bị xử lý hình sự.

0: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu ký túc xá của trường nữ sinh Utumisi ở thủ đô Nairobi của Kenya, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương. Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường nhằm khống chế ngọn lửa và sơ tán học sinh khỏi khu vực ký túc xá. Hiện vẫn còn một số học sinh mất tích. Nhà chức trách đang xác minh lại số học sinh có mặt khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Căng thẳng tại khu vực biên giới Israel-Liban tiếp tục gia tăng trước thềm các cuộc đàm phán an ninh giữa hai bên dự kiến diễn ra vào hôm nay theo giờ địa phương tại thủ đô Washington của Mỹ. Nguyên nhân xuất phát từ vụ Hezbollah sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công khiến thêm một binh sĩ Israel thiệt mạng. Ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng các chiến dịch quân sự tại Liban nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng drone và rocket của Hezbollah nhằm vào khu vực miền Bắc của Israel. Dù thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 vẫn được duy trì, song các vụ tấn công giữa hai bên thời gian qua vẫn liên tục gia tăng. Hezbollah đã bác bỏ tiến trình đàm phán với Israel, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp lập trường với Iran. Trong khi đó, người dân tại khu vực miền Bắc Israel bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán có thể giúp giảm căng thẳng, nhưng vẫn hoài nghi về khả năng đạt được kết quả thực chất. Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 27 tháng 5 đã đưa cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt. Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh Ba Tư PGSA bị đưa vào danh sách các thực thể bị đình chỉ đặc biệt, đồng thời đồng nghĩa với việc là công dân và tổ chức Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với cơ quan này.
1: Trong tuyên bố ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng việc thành lập PGSA là nỗ lực mới của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, kiếm tiền từ các hoạt động do nhà nước bảo trợ thông qua gây sức ép đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo một số nguồn tin, thì trong tháng 5 này, Tehran cũng đã ban hành thêm nhiều quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz, tiếp tục nỗ lực siết chặt quyền kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này, bất chấp cảnh báo từ Washington. Trong khi đó, cùng ngày 27 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể áp dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ đối với Oman nếu quốc gia này không đồng thuận với lập trường của Mỹ về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Theo đó, ông Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh quan điểm cứng rắn rằng Oman cùng các quốc gia Ả Rập khác cần tham gia Hiệp định Abraham, sáng kiến do ông thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm bình thường hóa quan hệ giữa các nước Ả Rập và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ. Tuyên bố cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị phong tỏa gần 90 ngày, làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận chuyển dầu khí toàn cầu và đẩy giá năng lượng leo thang mạnh.
0: Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu EU vào ngày hôm nay đã nhóm họp tại SIP nhằm thảo luận hàng loạt vấn đề an ninh và địa chính trị đang tác động tới khu vực. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh châu Âu tiếp tục đối mặt với sức ép từ xung đột tại Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông và làn sóng di cư gia tăng qua Địa Trung Hải. Theo chương trình nghị sự, các ngoại trưởng EU tập trung trao đổi về việc duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, tăng cường phối hợp kiểm soát biên giới, quản lý di cư, đồng thời thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng nhằm bảo đảm ổn định khu vực. Giới chức EU cho rằng việc tăng cường phối hợp chính sách giữa các nước thành viên là cần thiết để ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp. Cuộc họp cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Ngày hôm nay, các nhà chức trách Australia thông báo gia hạn thời gian cách ly đối với 6 hành khách đi trên một con tàu du lịch quốc tế ở bang Tây Australia cho đến cuối tháng 6, sau khi ghi nhận thêm các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến con tàu này. Bộ Y tế Australia cho biết thời gian cách ly của 6 người này sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 6 nhằm bao quát trọn vẹn thời gian ủ bệnh tối đa 42 ngày của virus Hanta. Quyết định được đưa ra sau khi có thông tin xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới ở nước ngoài liên quan đến một thành viên thủy thủ đoàn và một hành khách của con tàu du lịch hạng sang MV Hondius, đưa tổng số ca mắc liên quan đến con tàu này lên 13 người. Cơ quan này cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cả 6 người đang cách ly tại Australia đều có kết quả

xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này vẫn quyết định gia hạn cách ly dựa trên khuyến cáo từ các chuyên gia y tế cộng đồng và Tổ chức Y tế Thế giới về nguy cơ bệnh khởi phát chậm. Phần cuối là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: an ninh trật tự và quản lý trực tiếp an ninh trật tự, theo dõi dân cư và tình hình biến động tại khu dân cư. Đấy là cái đối tượng và trách nhiệm của lực lượng quản lý hành chính. Đặc biệt trong điều kiện đất nước mới thống nhất, nhiều biến động rất lớn về dân cư, di dịch chuyển dân cư là một đất nước sau nhiều năm của chiến tranh, thì vũ khí, vật liệu nổ, những phương tiện chiến tranh rất nhiều, mà có nhiều yếu tố gây phức tạp cho an ninh trật tự, mất an toàn cho nhân dân. Thì đối tượng chính của công tác quản lý hành chính là quản lý con người, thì phải nắm được người tốt, nắm được người xấu, để mà sẵn sàng đối phó với hành động phá hoại của kẻ xấu.
1: Xuyên suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc luôn cháy sáng như một ngọn đuốc dẫn đường, hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, với nhiều cơ hội và thách thức, phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng, tạo nên khí thế sôi nổi trên khắp các đơn vị, địa bàn. Tinh thần thi đua trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng cống hiến, sáng tạo trong công tác, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều dấu ấn quan trọng của lực lượng đã được ghi nhận. Luật Căn cước năm 2023, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Dữ liệu cùng nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội được tham mưu xây dựng, tạo nền tảng pháp lý cho quản lý dân cư trong thời đại mới. Những nhiệm vụ lớn mang tầm vóc lịch sử được triển khai với tinh thần quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của toàn lực lượng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống căn cước công dân gắn chip cùng việc triển khai định danh điện tử đã mở ra một bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và phục vụ nhân dân. Nhiều mô hình mới, nhiều sáng kiến hiệu quả được hình thành từ thực tiễn công tác ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
2: Có thể nói rằng cái giai đoạn 2020-2025 nó là một trong những cái giai đoạn đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi đối với toàn bộ lực lượng công an của chúng ta trong công cuộc chuyển đổi số. Đó là chúng ta đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước và định danh xác thực điện tử. Có thể nói đây là một trong những cái nhiệm vụ mà huy động được tổng thể toàn bộ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ trung ương xoa đến cấp cơ sở và lan tỏa sang sự đóng góp nhiệt tình của các đơn vị, bộ, ngành và đặc biệt là sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo quần chúng nhân dân. Từ cái giai đoạn này, chúng ta đã có nhiều cái phong trào thi đua mà chỉ đạo từ chính phủ đến bộ công an đi vào để như vậy chúng ta xây dựng những cái điển hình tiên tiến.
1: Hơn 100 triệu dữ liệu công dân được số hóa, chuẩn hóa và làm sạch. Kết nối dữ liệu dân cư với hàng chục bộ ngành và địa phương trên cả nước. Hàng triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt và sử dụng mỗi ngày. Hàng trăm dịch vụ công trực tuyến được vận hành từ nền tảng dữ liệu dân cư. Một hệ thống dữ liệu quốc gia vận hành liên tục, an toàn và chính xác. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự nỗ lực bền bỉ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trái tim dữ liệu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, nơi những người chiến sĩ công an nhân dân ngày đêm làm việc để bảo đảm từng dòng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cuộc sống của nhân dân, trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

0: Từ nền tảng dữ liệu ấy, hàng loạt tiện ích số đã được triển khai trong đời sống. Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, kết nối dữ liệu với các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, tài chính và dịch vụ công trực tuyến.
1: Sau 3 năm kể từ bắt đầu từ năm 2021, chúng tôi triển khai cái công tác cấp căn cước công dân. Sau đó thì chúng tôi hình thành cái ứng dụng VND, ứng dụng quốc gia để tạo một cái công cụ và môi trường người dân có thể tham gia trên môi trường số. Thì tiếp tục để người dân có thể sử dụng cái ứng dụng này nhiều hơn, thì chúng tôi trách nhiệm của chúng tôi hiện tại bây giờ là phải đưa các tiện ích cũng như các lợi ích mà VND mang lại. Cụ thể như giai đoạn vừa rồi chúng tôi sẽ tập trung vào các nội dung, đủ 5 nội dung, đó là pháp lý, hạ tầng, nguồn nhân lực, an ninh an toàn và dữ liệu. Với cái quyết tâm đưa Việt Nam thăng hạng lên trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nhưng trong công tác chuyển đổi số thì chúng tôi sẽ đảm bảo cả đủ 5 yếu tố để người dân có thể thuận tiện nhất.
0: Từ những rào cản về pháp lý đến những giới hạn kỹ thuật phức tạp, nhiều bài toán khó đã được các cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư giải quyết bằng sự sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của những người làm dữ liệu. Trên nền tảng VNEID, hàng loạt tiện ích số được phát triển. Tiếp tục hiện thực hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai nhiều giải pháp đột phá như cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục đất đai, tích hợp giấy tờ cá nhân trên nền tảng số, triển khai chữ ký số tập trung và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa tối đa các thủ tục cho người dân. Với những đóng góp nổi bật trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã trở thành một trong những tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.
2: Và chúng tôi cảm thấy khi mà có một tiện ích mới được phát triển và được phục vụ người dân, thì chúng tôi nhìn thấy những người dân mà được phục vụ tốt hơn, đơn giản các thủ tục hành chính và các tiện ích ngày càng được đi vào đời sống, thì đó chính là cái niềm vui và động lực và cũng như là cái sự động lực cho cái sự cống hiến và cái sự phát triển của đội ngũ phát triển các tiện ích của VND.
0: Kết nối 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, liên thông với 28 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hơn 6 triệu người được kích hoạt tài khoản VNEID, hàng triệu thông tin dân cư được thu thập, cập nhật và làm sạch. Tiến hành thu nhận mẫu ADN của 21 trên 21 trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng, 129 trên 161 mẹ đẻ liệt sĩ và 320 thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố. Hơn 8 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử. Hơn 3 triệu hồ sơ y tế được liên thông. 99% người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Hà Nội liên tục là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Với nền tảng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích số phục vụ đời sống, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đang góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, minh bạch.
3: Bởi vì là đối với lực lượng hành chính thì yếu tố là gần dân là một trong yếu tố rất quan trọng. Thì chúng tôi đã xác định ngay từ đầu khi với phương châm là gần dân nhất, thì chúng tôi đã thực hiện cái việc là theo hướng là hướng tới người dân, tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người dân thuận lợi nhất trong việc giải quyết các thủ tục chính, cũng như giúp cho người dân là thuận lợi nhất trong việc điều chỉnh các thông tin công dân, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia các cái thủ tục trong quá trình giải quyết. Đặc biệt là đối với quá trình triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ, thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với cục nghiệp vụ trong quá trình nghiên cứu phát triển các ứng dụng, điều chỉnh các cái giải pháp về mặt kỹ thuật để giúp cho lực lượng công an cơ sở đảm bảo triển khai tối đa những hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chính, cũng như là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ hiệu quả nhất trong công tác phòng tội phạm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó thì đối với việc triển khai các giải pháp về công nghệ thì chúng tôi cũng trực tiếp phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố để làm giàu dữ liệu, từ đó giúp cho thành phố có thể triển khai hiệu quả các giải pháp liên quan đến việc là ứng dụng cơ sở dân cư trong việc giải quyết các vấn đề của thành phố.
0: Những kết quả ấy không chỉ là dấu ấn của chuyển đổi số, mà còn cho thấy một cách làm bài bản, quyết liệt và sáng tạo của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội. Đằng sau những thành quả ấy là nỗ lực của cả một tập thể và dấu ấn dẫn dắt của người đứng đầu. Trung tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Người đã cùng tập thể phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố kiên trì đổi mới, quyết liệt hành động, tiên phong chuyển đổi số, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
3: Có rất nhiều những nội dung mà người dân thấy rằng là rất cần trong lực lượng hành chính, đó là ví dụ các cái chương trình tìm người thân, hoặc là đặc biệt là những sự kết nối giữa các thế hệ, thì chúng tôi cũng đã khẳng định được cái yếu tố rằng là trên cơ sở là một cơ sở dữ liệu rất lớn, một kho lưu trữ lịch sử rất lớn, thì chúng tôi đã giúp cho rất nhiều các cái gia đình đoàn tụ đối với người thân trong quá trình triển khai việc tìm kiếm thông qua cái việc khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, mà qua đó chúng tôi cũng đã giúp cho rất nhiều các người thân và những người mà bị xa cách hoặc là những người mà thất lạc trong quá khứ hiện nay cũng đã tìm lại được người thân trong gia đình của mình. Thì đấy là một trong động lực mà giúp chúng tôi thấy rằng là công tác quản lý chính này cũng đã đem lại một cái giá trị rất lớn và nhân văn rất cao, khi mà chúng ta đã đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho nhân dân trong quá trình mà thực hiện các cái nhiệm vụ được giao.
0: Ở Nghệ An, giữa nhịp sống sôi động của một địa phương rộng lớn, đông dân cư, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đang có những chuyển động mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, có những cán bộ luôn tiên phong tìm tòi cách làm mới, góp phần đưa những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an vào thực tiễn. Hơn 18 năm gắn bó với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung tá Chu Chí Quốc luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp, sáng kiến và mô hình mới, tạo những bước đột phá trong triển khai nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giai đoạn 2020-2025.
4: Chúng tôi đã trực tiếp tham mưu cho ban chỉ đạo về thực hiện các cái đề án như đề án 06, rồi cơ sở dữ liệu, đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề án sản xuất cấp căn cước công dân, cũng như là thực hiện cái nghị quyết 57 của chính phủ. Thì với phương châm là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới, sáng tạo và tham mưu đúng trúng toàn diện các cái lĩnh vực, các cái nội dung để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, và đặc biệt là để đáp ứng tốt cái việc phục vụ công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt nhất.
0: Trong lĩnh vực quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân, khối lượng công việc đồ sộ và nhiều phần việc chưa từng có tiền lệ. Trung tá Chu Chí Quốc luôn chủ động tìm tòi giải pháp mới, tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương. Cùng đồng chí, đồng đội, Trung tá Chu Chí Quốc còn kết nối các sở ngành, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, cấp tài khoản an sinh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng các tiện ích số phục vụ người dân. Từ đây, mô hình dịch vụ công trực tuyến với hơn 500 mô hình tại tất cả bộ phận một cửa từ tỉnh đến cấp xã, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân của Nghệ An được Bộ Công an nhân rộng. Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, chính tinh thần tận tụy và cách làm quyết liệt ấy đã giúp các chiến dịch cao điểm làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn Nghệ An hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.
5: Trong thời gian triển khai các chiến dịch

dự án về cấp sản xuất cấp căn cước công dân và dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và đặc biệt là triển khai thực hiện đề án 06 và trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, bám sát sự chỉ đạo của Bộ và của Công an tỉnh, của lãnh đạo phòng. Đồng chí rất chủ động sáng tạo, có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương để tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả, và được lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh cái việc chuyên môn thì đồng chí còn có phối hợp với các đơn vị, các phòng nghiệp vụ, các cơ sở địa phương để tăng cường công tác quản lý dân cư, quản lý cư trú, quản lý đối tượng, đảm bảo duy trì được cái dân cư trên địa bàn Nghệ An.

0: Những ca từ trong bài hát Ánh sáng giữa lòng dân do Thiếu tá Nguyễn Phú Quý sáng tác. Là một chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng, trực tiếp tham gia thu thập thông tin dữ liệu công dân. Từ những ngày đầu triển khai, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu để số hóa dữ liệu vào hệ thống. Bản thân Thiếu tá Nguyễn Phú Quý hiểu rõ hơn ai hết những vất vả của lực lượng công an trong quá trình chuyển đổi số và những tiện ích không ngờ của siêu ứng dụng VNEID. Bản thân anh đã luôn trăn trở làm sao để có thể lan tỏa ứng dụng này đến với người dân nhiều hơn. Đó chính là lý do mà ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân ra đời.
1: Bản thân muốn khắc họa hình ảnh người cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là cầu nối giữa công nghệ với người dân, một lực lượng rất âm thầm lặng lẽ nhưng thực hiện công tác chuyển đổi số của đất nước, muốn truyền đải đến cho người dân và mọi người biết đến siêu ứng dụng VNEID, những tiện ích của nó và cho người dân doanh nghiệp sử dụng một cách thường xuyên hàng ngày hơn để mang lại những tiện ích cũng như những cái thuận lợi nhanh chóng cho người dân trong thời gian đấy.
0: Dù là bất cứ nhiệm vụ gì, Thiếu tá Nguyễn Phú Quý cũng luôn tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình vì công việc. Một lòng vì dân, tận tâm, tận hiếu, giống như lời trong ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân. Thiếu tá Nguyễn Phú Quý như một ánh sao lặng lẽ, âm thầm cống hiến hết mình vì công việc, vì nhân dân.
1: Trong công việc thì bản thân luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà cấp trên được giao. Với bản thân thì muốn truyền đạt đến cho các đồng chí khi làm việc phải làm việc hết mình, tận tâm tận lực giúp đỡ và làm những điều tốt nhất cho người dân.
0: Đây chỉ là 4 trong rất nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025 của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong 5 năm qua, đi đôi với phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ trong toàn đơn vị. Thông qua thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua, dựa trên thực tế công tác, phấn đấu, rèn luyện hàng ngày của cán bộ chiến sĩ để phát hiện, bồi dưỡng. Từ đó, nhiều tập thể cá nhân đã trở thành những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong toàn lực lượng.
2: Nhận diện được ra những cái gương mặt tiên tiến, mục tiêu như một đốm lửa, tạo ra nhiều đốm lửa và từ nhiều đốm lửa thì sẽ trở thành những cái đốm lửa to và tạo ra những cái hiệu ứng domino trong tổng thể từ của lực lượng. Từ những cái công việc của những cái điển hình tiên tiến đấy, chúng ta sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm những cái phương pháp làm hay, những cái cách thức, những cái sáng tạo trong quá trình mà người ta làm việc, để từ đó chúng ta nhân rộng, nó tạo cái hiệu ứng lan tỏa, không chỉ lan tỏa ở trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính

0: nói riêng mà nó lan tỏa sang các lực lượng khác, và điều đặc biệt nó tạo ra một cái khẳng định cái vai trò của người công an nhân dân gần với dân nhất, gần với nhân dân, và nó thể hiện cái việc tất cả vì nhân dân phục vụ.
1: Từ những sáng kiến cụ thể trong phong trào thi đua, các tiện ích số ngày càng được mở rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đã tạo ra những con số ấn tượng về hiệu quả kinh tế xã hội, khẳng định vai trò là trụ cột của chuyển đổi số quốc gia. Năm 2025, tổng doanh thu từ các giải pháp ứng dụng dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành triển khai ước đạt 2.300 tỷ đồng. Trong đó, việc ứng dụng định danh xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục lên tàu bay đã trở thành một giải pháp tiêu biểu.
2: Đây là một việc làm rất là tuyệt vời, giảm sự phiền hà cho hành khách và thời gian. Cái trách nhiệm sinh học này nói chung là giảm cái thủ tục hành chính, các giấy tờ có liên quan, rất là thuận lợi cho mọi người, rất là hài lòng.
1: Việc khai thác và ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động của doanh nghiệp, từ các tập đoàn công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực ngân hàng, giao thông, y tế, bảo hiểm. Năm 2026 được xác định là thời điểm chuyển dịch mạnh mẽ khi dữ liệu bắt đầu tạo ra dòng chảy giá trị trong các hoạt động kinh tế xã hội. Từ nền tảng dữ liệu dân cư, nhiều sản phẩm, dịch vụ số tiếp tục được hình thành và hoàn thiện, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng của các giải pháp ứng dụng dữ liệu trong thực tiễn.
3: Ứng dụng VNE đi vào sân bay, các thủ tục hành chính sân bay thì sẽ rất là tiện hơn nhiều, dễ làm cho người dân, và mỗi người đều có VNE của riêng bản thân mình thì nó sẽ rất là dễ tiếp cận. Rất nhiều loại giấy tờ, thay vì phải mang một đống giấy tờ theo cồng kềnh thì tất cả đã được gom lại ở trên một cái điện thoại, trên một cái ứng dụng.
1: Từ những trung tâm hiện đại đến những bản làng nơi biên giới xa xôi, từ những phố phường đông đúc đến từng thôn xóm bình dị, 80 năm đã qua, nơi đâu cũng có dấu chân của những chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ở đó, mỗi tập thể, mỗi cá nhân là một mảnh ghép sống động, tô đậm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
4: Nhận rõ cái yêu cầu là đây là những công tác rất cơ bản, gắn liền với nhân dân, nó gắn liền với nhiều hoạt động của các lực lượng công an khác cũng như hiệu các ngành, thì các lực lượng quản lý hành chính này phải đề, tôi cho rằng cái đề ra là phải thật sự làm sao phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt các ngành hơn nữa. Yêu cầu là phải phục vụ chứ không phải là quản lý để quản lý bằng được. Dứt khoát là phải phục vụ, nhưng mà phục vụ đó phải là thật sự có cái đổi mới trong tình hình. Phấn đấu để chúng ta thực sự đổi mới hơn nữa, phát huy hiệu quả hơn nữa và trong quản lý hành chính để phục vụ nhân dân, phục vụ các ngành và đảm bảo thật sự cho cái sự đổi mới của đất nước, sự phát triển và mở cửa đất nước.
1: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Một hành trình thầm lặng giữ nhịp bình yên của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bền bỉ tiếp nối qua từng thế hệ. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục chuyển mình, tiên phong đổi mới, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội, giữ gìn bình yên cho mỗi mái nhà, cùng đất nước viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chỉ cách nhau 3 mét, nhưng bị phải thẳng thôi. Một tổng hợp, hai làm động tác, chuẩn bị.

0: vào đi,
1: không
0: vào
1: được,
0: đi,
1: không được, mọi người không được vào trong.
2: Sếp hạ, trước cả sếp hạ. Mọi người ở đây đâu hay sao vậy? Là anh nói, anh trả lời đi.
3: Lom hả? Hay anh là người đối với Lom từ tháng đó anh cha?
2: Trả lời đi, trả lời đi. Trả lời đi, trả lời đi.
0: Cho mọi người
2: biết đi. Trả lời đi.
1: Tôi không có cướp ai hết á, tôi đến trước. Hồi nhỏ tôi với Liêu Lom còn cởi truồng tắm mưa ở dưới quê á, tôi mới là người yêu cũ.
3: Vậy là Liêu Lom chia tay với anh vì anh là bảo vệ để quen anh Acha để được làm ca sĩ, có đúng không?
2: Sự
3: đúng
2: rồi đó,
0: có phải không?
2: Sao
0: phải
2: nói vậy? Sao
0: phải
2: nói vậy? Sao phải nói vậy? Trả lời đi, không phải vậy? Sao vậy? Anh nói đi. Cái anh thèn thông này nói điên khùng gì vậy? Chỉ gặp chuyện vậy còn chưa đủ hay sao?
4: Để em đi nói chuyện với anh ấy đã.
2: Đúng là bản chất của VR Channel, chắc tạo scandal để nổi tiếng đi.
5: Thành Thông ngây thơ, không có kinh nghiệm đối phó với truyền thông nên bị lợi dụng khai thác chuyện tình cảm với Blue. Tập 28 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
6: Đứa bé vừa sinh ra đã chịu cực khổ vậy, thật khiến người khác đau lòng. Mà tới hôm nay còn chưa thể phẫu thuật, cứ kéo dài hoài cho tới bây giờ. Vậy mà Đàm Tính cũng mặc kệ. Cả con nữa, không lẽ cũng mặc kệ hả?
7: Con đâu có mặc kệ đâu ba. Con tự biết đường tính.
6: Tính cái gì mà tính, con còn không mau bàn với cô ta. Con tranh thủ lấy được quyền nuôi con chung đi. Ba không quan tâm. Là đứa bé mang họ của ai, nhưng con là ba ruột của nó, con có quyền làm vậy. Chỉ cần có quyền nuôi con chung là chúng ta có thể thoải mái tới gần thằng bé chăm sóc cho nó, ha, phải không?
7: Con biết tự cân nhắc. Nhưng mà ba, ba đừng có nhúng tay vào nữa. Sau này đối phòng bệnh rồi điều trị như thế nào, cứ để con bàn bạc với Quế đi.
5: Ông Nhiếp đã biết về thân phận Bình Bình nên gây sức ép với con trai để có quyền can thiệp việc chữa bệnh của cháu nội. Tập 17 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
8: À, anh Phúc, xin chào anh. Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Tưởng tôi đang bên Mỹ sao? Người như tôi đây muốn đi Mỹ lúc nào mà không được. Chuyện đó đơn giản mà. À, xin lỗi nghe. Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu hai vị này. Hai vị này là nhà chính trị gia lớn mà bản thân anh vốn đã khá quen thuộc. À, vẫn chưa hết đâu. Còn đây là phóng viên.
9: Tôi không có máy ghi âm hay là máy quay gì hết, nhưng phóng viên ở phòng bên đó thì có đó. Cho dù anh có hủy bằng chứng như thế nào thì cũng không thể hủy trí nhớ của những người ở trong phòng đó được đâu.
5: Phong và Me hy sinh rất nhiều công sức dựng nên vở kịch để Phóc có thể bộc lộ bộ mặt thật trước báo giới và quan khách. Tập 18 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mình và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: Ajahn Pawat.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกปศกองทัพกับคุณต่อบดีมุนบอที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
10: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
12: ออันละก้นด้วยของนายประวัติ
13: บอก This one Tang just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
15: Vien Chien is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
16: Run, Cheng.
17: You have to find a way to get close to this
18: man. Who are
10: you? Hey, tôi làm sao?
18: Không không, lỗi của tôi.
10: Biết phải Châu. In the car, please.
19: ว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên xả xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2025. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người rồi tẩu thoát.
1: Khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra thì bọn chúng mới cho đi. Thì bị hại hoảng sợ và đã đưa tiền cho bọn chúng là số tiền 120.000 đồng.
0: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các chủng loại khác nhau, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng, từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn dàn trận tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên nhưng biết lên kịch bản, phân công vai trò chặt chẽ. Xe ép sườn, cô lập mục tiêu, đối tượng chủ mưu trực tiếp rút hung khí uy hiếp, số còn lại nổ máy, sẵn sàng dàn đội hình bao vây, bọc lót, vừa để cảnh giới, vừa sẵn sàng cản địa, tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân nếu gặp phải sự truy đuổi.
2: Chỉ có 3 thằng là nó xuống nó cầm vũ khí để khống chế người bị hại, còn các đối tượng còn lại là nó quay đứng xung quanh để cảnh giới và ngăn cho người bị hại, người ta ví dụ người ta có tẩu thoát hay không thì nó sẽ quay xung quanh để nó chờ cướp xong thì cả nhóm lên xe tẩu thoát thôi.
0: Thông tin tiếp nhận lập tức đặt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vào một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian, theo tinh thần mỗi vụ cướp giật đều là một vụ trọng án, phải khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh Nước Đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
3: Tế tại hiện trường là không có camera ghi nhận lại vụ việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi, thì từ đó là mình chặn đầu chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ đường Tân Kỳ Tân Quý vào cái Nước Đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa. thì bị hại bị vào giữa tuyến đường Kinh Đức Đen. Thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kỳ Quý và đường Bình Long, thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào Kinh Đức Đen. Thì căng vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera, thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi từ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy, thì mình có thể thấy được thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
0: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dạn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định. Và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng ma.
1: Trích camera xung quanh hiện trường cũng ghi nhận lại được đặc điểm của các đối tượng. Những đặc điểm về nhân dáng, về trang phục. Từ đó thì lần theo cái dấu vết của các đối tượng trong quá trình di chuyển thì tới đâu, thì nếu như có camera thuận lợi thì chúng tôi sẽ liên hệ để trích cam xem các đối tượng sẽ di chuyển tẩu thoát theo hướng nào, đi đến đâu. Đồng thời cũng sinh hoạt thêm về lực lượng cộng tác viên xem có biết được cái lai lịch của các đối tượng này hay không. Đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định lai lịch của các đối tượng gây án.
3: Sau khi rà soát thì có đặc điểm được phương tiện biển số xe, thì dựa vào hệ thống camera AI hiện nay đang triển khai cũng rộng rãi, thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
0: Manh mối đã mở ra. Diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh Nước Đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi hành trình tội lỗi liên hoàn xuyên đêm, xuyên địa bàn mà băng nhóm này đã thực hiện. Bản danh sách nạn nhân của chúng cứ dài lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết. Phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ngay trước nhà số 4 đường Liên Khu 56 phường Bình Tân. Nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi, bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí khống chế lấy đi một điện thoại iPhone 14.
3: Sau khi nghe thông tin từ người dân ở đó cung cấp, thì tiến hành rà soát bị hại. Thì nói bị hại đang đi làm. Thì khi đó thì anh em trinh sát xin người dân ở đó trích camera của người dân. Thì phát hiện là cái vụ việc khi mà ở đó thì là nó lại phù hợp với lại nhóm đối tượng mà mình đang tiếp tục truy xét tại khu vực xảy ra vụ việc ở phường Bình Hưng Hòa. Thì cái hai vụ việc cách nhau tầm 10 phút, thì trên tuyến đường di chuyển như vậy, thì lập tức là tổ trinh sát là camera báo ngay về cho chỉ huy là ghi nhận vụ việc như vậy.
0: Vụ cướp iPhone chưa phải là hết. Giữa lúc các mũi trinh sát đang giáo giết rà soát các giao lộ quanh khu vực kênh Nước Đen, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một đoạn video ngắn vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng.
3: Vụ việc cướp tại xã địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Thì thời gian thì cũng trùng về thời gian khi xảy ra hai vụ việc trước, và cái nhóm đối tượng đấy là cũng thực hiện hành vi tương tự, phù hợp với lại cái nhóm đối tượng mình đang làm luôn. Và cái khung thời gian thì nó cũng khoảng cách gần cái thời gian hai vụ việc trước xảy ra.
0: Bằng cách thức tương tự, hồ sơ trinh sát mở rộng ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp không chỉ 3 mà là 6 vụ cướp và trộm cắp tài sản liên tục trên cùng địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Vụ thứ nhất, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 16 tháng 12 tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc, chúng bao vây dùng dao mèo kiếm nhật cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút tại trước nhà số 20 đường liên khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp ranh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lổng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường. Giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
2: Nhật Trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là chủ động để mà trao đổi. Thì qua đó thì chúng tôi xác định được là những cái đối tượng này nó tụ tập về đêm khuya, mà thành phần gia đình đó, khi xác định lai lịch thì thành phần gia đình thường là những đối tượng này là đã bỏ học và gia đình thì lao động phổ thông, không có điều kiện để các đối tượng này có được những cái nguồn kinh tế để mà thỏa mãn cái vấn đề ăn chơi tiêu xài của các đối tượng.
0: Trong ba đối tượng đứng đầu băng nhóm này, Nguyễn Nhật Trường là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2011, thường trú tại xã Cái Đôi Vàm, chỗ ở hiện tại là xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thạch Thi, sinh năm 2010, trú tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở hiện tại là xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng còn lại Nguyễn Dương Gia Kiệt, sinh năm 2010, trú tại phường Bàn Cờ, hiện sống tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2025, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh đến công an địa phương về vụ cướp vừa xảy ra, lực lượng trinh sát đã lập tức phối hợp để thu thập thông tin về nhân thân, đặc điểm của các đối tượng gây án do người dân cung cấp. Từ đây, một sự trùng khớp hoàn toàn đã lộ diện. Những mô tả về phương tiện, nhân thân cho đến hình dạng quần áo, trang phục của nhóm cướp đều trùng khớp với ba đối tượng chính đang trong tầm ngắm của ban chuyên án là Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt. Quy luật hoạt động của nhóm này là thường xuyên sử dụng xe gắn máy để đảo quanh các khu vực trường học, công viên và những nơi vắng vẻ trên địa bàn hai quận huyện cũ là Bình Chánh và Bình Tân.

0: Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành khoanh vùng, bổ sung thêm các dữ liệu khác như ghi lời khai của người bị hại, tiếp xúc với nhân chứng để dựng lại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khu vực nhằm xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để giáo diết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
1: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm một xe Exciter, 2 xe quay và 1 xe cúp. Là các đối tượng đều chở 2, chỉ có xe cúp là đối tượng đi 1. Thì cái đặc điểm này nó nổi lên là băng cướp này quá đông đi. Nhưng mà cái hình dáng, cái bóc dáng con người thì nó rất là nhỏ bé. Nó không có giống như là người trưởng thành. Nên là nhận định ban đầu là số này là số thanh thiếu niên hư. Thường là tụ tập chơi bời lêu lỏng như vậy. Thì mới xác định được những cái đặc điểm đó. Nó có đặc điểm tương đồng với lại cái nhóm mà mình đang theo dõi, thu thập tài liệu về cái chuyên án. Nên mới tiến hành là đối chiếu qua hình ảnh camera, qua đặc điểm cung cấp của người bị hại và người chứng kiến, người biết việc xảy ra ở hiện trường.
0: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án quyết định nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào 3 đối tượng chủ chốt đang lưu thông trên đường.
1: Qua quá trình trinh sát và phát hiện là 3 đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ nhân thân lai lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi chấn áp là các đối tượng rất chấp hành, đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.
0: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ, biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường. Sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy điện thoại từ trong túi áo của nạn nhân.
2: Sau khi xác định được đối tượng là Lê Văn Cường thì tổ công tác là tiến hành giám sát nhà của đối tượng, thì phát hiện là nhà đối tượng là có xe Exciter, đặc điểm giống như phương tiện trong vụ việc, thì tiến hành là giám sát. Sau khi đối tượng Cường này ra khỏi nhà và tụ tập với bạn bè ở quán cà phê trên địa bàn xã Tân Minh Lộc, thì tổ công tác tiến hành kiểm tra mời về. Thì khi mà quá trình mà kiểm tra thì các đối tượng này tuy nhỏ nhưng manh động, khi mà lực lượng tấp xe vào là đối tượng tông bỏ chạy luôn. Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy, một nhóm là chạy, cho nên anh em truy đuổi. Khi đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có sợ bị cày xước, không bị tai nạn về người. Chỉ xe cộ cày xước thôi.
0: Bất chấp sự manh động của nhóm cướp nhí, lực lượng hình sự công an thành phố với quân số chủ lực đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và tổ công tác số 9 đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Cường và đồng bọn tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí là dao tự chế, kiếm nhật và cây ba chĩa để thực hiện các vụ cướp tài sản. Ba đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt là những kẻ khởi xướng rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý. Chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
3: Sau khi mà xác định được người bị hại thì các đối tượng là ép xe người bị hại vào sát đường. Sau đó là các đối tượng xuống dùng dao và cây ba chĩa thì là uy hiếp người bị hại và yêu cầu người bị hại là đưa tài sản như là điện thoại, tiền. Nếu mà người bị hại không có đưa thì các đối tượng là khống chế và tự vào là lục túi để lấy tiền và tài sản rồi sau đó là bỏ đi. Còn trường hợp nếu mà bị hại có những người ta không có làm theo yêu cầu của các đối tượng thì là đối tượng nó cũng bỏ đi luôn, cũng bỏ đi để kiếm các người bị hại khác.
0: Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chia nhau đi cầm điện thoại, sau đó quay về tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
3: Nhân thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. Có các đối tượng học lớn nhất là học lớp 7 thôi, còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. Còn gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân, làm thuê, còn một số các cái gia đình khác thì là bố mẹ là hoàn cảnh là bố mẹ là ly hôn, sống với mẹ. Nên là gia đình cũng không có quản lý các đối tượng chặt chẽ, cũng không có thường xuyên là quản lý các đối tượng, nên các đối tượng thường xuyên tụ tập đi chơi. Và gần thời gian gần Tết thì các đối tượng không có tiền để sử dụng nên là mới rủ nhau để đi thực hiện cái hành vi là cướp tài sản.
1: Giúp cho là giải quyết được tình hình an ninh tự ở địa phương, tránh để cái hậu quả là cái đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày mai hoặc là vào một buổi khác gần đó nữa, thì chắc chắn nó sẽ liên tiếp thực hiện chứ không nhắm vào một người nào đó là thực hiện xong sẽ dừng. Nên là nếu như mà không bắt giữ được cái nhóm này là sẽ gây ra hậu quả rất lớn, là vào một ngày nào đó gần nhất thì sẽ cái đối tượng thực hiện tiếp sẽ 5 hoặc 7 vụ hoặc 10 vụ tiếp. Như vậy thì sẽ mất an ninh trật tự ở địa phương và có thể là gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và tài sản của người dân trên địa bàn.
0: Nguyễn Trọng Tiến, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một trong 9 đối tượng tham gia vụ án này. Tiến được chia số tiền 230.000 đồng sau khi cùng đồng bọn thực hiện chuỗi 6 vụ cướp liên tiếp trong cùng một đêm. Sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012, tức là 13 tuổi 4 tháng 10 ngày vào thời điểm gây án. Chính điều may mắn này đã giúp Tiến không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như 7 người bạn khác của mình. Cha mất từ khi Tiến mới 4 tuổi, từ nhỏ ở với mẹ và hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám giết lấy bốn mẹ con Tiến.
4: Khó khăn, tại vì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà. Còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ. Mẹ con thì giờ bà đang kiếm việc đi làm. Chị ba con thì bà làm mini với nhậu. Anh hai con thì làm bóng đèn gì á, con cũng không biết rõ nữa. Học tới lớp 6, lúc đó kiểu con học kiểu không vô á, rồi xong cái con nghỉ tới như lui cái nhà trường cho nghỉ luôn.
0: Không có sự giáo dục trọn vẹn từ nhà trường, thiếu vắng bàn tay định hướng của người cha, Tiến sớm lao vào đời mà không có được một tấm khiên nhận thức bảo vệ. Trong khi đó, ở tuổi xế chiều, người mẹ của Tiến lại đang phải gồng mình chống chọi với hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo từ tiểu đường biến chứng sang tim, thận, mờ cả đôi mắt nhưng không có tiền mua nổi một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một viên thuốc để uống.
5: Bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về giấc tối, anh đi 2 ngày. Nó điện về nó nói, nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn, em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về, em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im, em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo. Em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
0: Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ dù cố gắng quản lý, dắt con đi làm thuê, làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn đi theo bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các phi vụ dùng vũ khí nguy hiểm áp đảo chấn lột tài sản của những người yếu thế cho đến khi nhận được hung tin từ cơ quan công an. Người mẹ này mới đau đớn nhận ra rằng con mình đã trượt quá sâu vào con đường tội lỗi.
5: Em cũng bị bệnh tiểu đường á chị, rồi cho nên giờ nó làm như nó qua tim qua thận, giờ nó người em hay mệt. Hồi lúc trước á thì em cũng có thường xuyên đi khám, nhưng mà sau này khổ quá rồi em, giờ tới nay cả 7-8 tháng em không có đi đường lên, là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ chị, giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh, nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn con gái thì nói chung nó cũng đi làm, nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
0: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
4: Sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia. Con muốn ở ngoài đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Kiểu là mình không có phải đi vô trong đó rồi không có dính mấy cái bậy bạ trong hồ sơ. Lớn lên dễ đi làm với dễ xin việc.
0: Chuyên án 1225C khép lại bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể, mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức thành công, cùng những hình ảnh ấn tượng về một đất nước Việt Nam thanh bình là sự khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật bảo vệ nói riêng. Đây cũng chính là thành quả trong công tác kỹ thuật bảo vệ của lực lượng cảnh vệ, trong đó có Thiếu tá Trần Thị Vân, Phó đội trưởng Đội kỹ thuật bảo vệ 2, Phòng kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

0: Lý tưởng thời thanh niên của thiếu tá Trần Thị Vân chính là theo đuổi và quyết tâm trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Tốt nghiệp đại học, thực hiện ước mơ của mình, chị đã được nhận vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và gắn bó với công việc kỹ thuật bảo vệ đến nay đã gần 20 năm.
1: Khi tôi có cái duyên với cả nghề, thế thì tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Bố mình là một chiến sĩ công an và khi mà từ nhỏ mình sinh ra thì đã thấy bố thì đi công tác, nhưng mà hàng ngày thì vẫn thấy có bố có treo một cái mũ kepi ở nhà và không hiểu sao là rất thích vào công an từ nhỏ. Thế là khi mà lớn lên cấp 3 thì rất là mong muốn là bố sẽ cho con đi khám tuyển để con thi vào cái ngành công an. Thế tuy nhiên là khi đó sơ tuyển thì tôi không đảm bảo yêu cầu bởi vì không đủ cân nặng, chiều cao thì rất đủ rồi. Thế nhưng mà sau đó thì tôi thi đại học và sau khi ra trường thì tôi đầu tiên để cầm các cái đơn đi xin việc và tôi vào xin vào các trường công an với một cái tâm thế là rất là cầu may. Tức là mình không biết là ở đâu tuyển nhưng mà mình sẽ đi gửi tất cả các hồ sơ ở những lực lượng công an và quân đội mà mình biết. Và cũng rất may là sau đó tôi gặp một cái thông tin là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có tuyển dụng mà vị trí kiểm nghiệm và tôi đã làm hồ sơ và tôi đã trúng tuyển vào đây.
0: Việt Nam, một đất nước thanh bình, được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hội nghị quan trọng của quốc tế và khu vực. Đặc biệt, dư luận thế giới không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh Thủ tướng Úc chạy thể dục quanh bờ Hồ Gươm, Tổng thống Barack Obama khoan thai bước vào thưởng thức món bún chả ở phố Lê Văn Hưu. Thủ tướng Romani Dacian Ciolos bất ngờ ghé vào một nhà hàng ở Hà Nội để thưởng thức món salad chám đen cải mầm, xôi nếp nướng lá cẩm, xôi hạt sen. Hoàng tử Anh William và công tước xứ Cambridge ngồi uống cà phê trên phố Thuốc Bắc trong khu phố cổ Hà Nội. Góp phần làm nên thành công trong các kỳ cuộc bảo vệ đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ, trong đó có thiếu tá Trần Thị Vân.
1: Nhiệm vụ chính của chúng tôi đó là kiểm nghiệm đảm bảo an ninh an toàn, thức ăn, nước uống để phục vụ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và các sự kiện đặc biệt quan trọng của nhà nước. Thì nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ kiểm tra để đảm bảo là các cái thức ăn, nước uống đó an toàn trước khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và khách quốc tế và các đối tượng có chế độ cảnh vệ sử dụng.
0: Trực tiếp tham gia bảo vệ hàng trăm sự kiện chính trị quan trọng, nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Với thiếu tá Trần Thị Vân, mỗi nhiệm vụ được giao là một bài học, một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mình.
1: Công tác kỹ thuật bảo vệ của chúng tôi gồm có hai mảng chính, đó là mảng công tác kiểm tra an ninh và mảng công tác kiểm nghiệm. Thế thì cái nhiệm vụ của tôi là thực hiện công tác kiểm nghiệm. Và ở trong cái quá trình công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với vai trò là một cán bộ kiểm nghiệm thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều những cái tình huống và những cái sự kiện nó có bất ngờ, nó có vui, nó có lo lắng, nó có hồi hộp. Thế thì tuy nhiên là với cái thời điểm hiện tại thì tôi nhớ được một cái nhiệm vụ đó là cũng khá là đặc biệt. Đó là tôi được phân công bảo vệ cái sự kiện là cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ lần thứ hai tại Hà Nội, lúc đó tại khách sạn. Thế tôi được phân công làm công tác kiểm nghiệm phục vụ cái cuộc gặp của hai lãnh đạo đó. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác đó đã diễn ra và đã các lực lượng đã tổ chức triển khai bảo vệ và đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ. Nhưng đối với tôi, ở cái thời điểm đó, ở trong cái cuộc bảo vệ đó thì tôi được tiếp xúc và được tiếp cận với hai cái công tác kỹ thuật bảo vệ tương tự của hai đất nước khác nhau. Và tôi cũng đã học tập được rất nhiều từ cái công tác kỹ thuật bảo vệ đó, từ cái việc mà triển khai lực lượng và phương tiện, biện pháp, rồi là đến cái việc chấp hành giờ giấc, chấp hành cái quy định của công tác. Thì từ đó thì tôi cũng đã có những cái nhận xét và có những cái rút ra được những cái bài học mà rất là tốt cho mình đến thời điểm hiện tại.
0: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng cảnh vệ, muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thiếu tá Trần Thị Vân luôn tuân thủ các nguyên tắc của ngành lực lượng cảnh vệ là phải đảm bảo bí mật, kín đáo, tránh tránh phô trương, hình thức, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.
1: Không chỉ có một mình tôi, mà tất cả các cán bộ của đội kiểm nghiệm đều đã trải qua những cái tình huống như thế, đặc biệt là những cái tình huống phát sinh. Có những tình huống mà chúng tôi chỉ được báo trước khoảng 5 phút trước khi lên đường để đi phục vụ các chuyến công tác của đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Thế thì đối với các cái nhiệm vụ như thế thì các cán bộ kiểm nghiệm của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng ít nhất khoảng 2 bộ quần áo tại cơ quan. Đó. Và khi mà có báo một cái là chúng tôi sẵn sàng lên đường và thực hiện nhiệm vụ. Đối với tôi thì cả hai vợ chồng đều làm trong lực lượng cảnh vệ và cái nhiệm vụ của chúng tôi là khác nhau. Tuy nhiên là cũng có cái sự chia sẻ và hỗ trợ từ phía cả hai vợ chồng để làm sao có thể là chăm lo được cuộc sống gia đình và đảm bảo được cái nhiệm vụ chuyên môn. Thế tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được cái sự hỗ trợ từ gia đình. Thế thì cũng rất may cho chúng tôi là gia đình bố mẹ đẻ của tôi thì ở rất là gần, cho nên là khi mà có công tác, có việc đột xuất thì ông bà đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi. Do đó là cái việc mà sắp xếp việc gia đình và sắp xếp việc cơ quan nó cũng rất là hợp lý và nó đảm bảo được cái yêu cầu.
0: Với tình yêu ngành sâu sắc cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, dù ở cương vị nào, Thiếu tá Trần Thị Vân vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2015, chị đã bảo vệ thành công đề tài cấp bộ. Và tới nay, đề tài đó vẫn và đang được ứng dụng trong công tác kỹ thuật bảo vệ của lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân.
1: Khi tôi thực hiện cái đề tài, đăng ký thực hiện đề tài đó, khi tôi mới vào ngành công an và đặc biệt là mới vào lực lượng cảnh vệ công tác, thế thì với một cái nhãn quan của một cán bộ trẻ và một người mới, thì cái việc mà tìm tòi, tìm kiếm để xây dựng một cái đề tài lúc đó thì nó rất là nó sẽ có những cái thuận lợi hơn. Và với cái sức trẻ ở cái thời điểm lúc đó thì tôi đã xung phong đăng ký và cũng đã được bộ đồng ý là cho thực hiện cái đề tài đó, và tôi cũng đã thực hiện trong 2 năm và bảo vệ thành công vào năm 2015. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái đề tài đó vẫn đang được ứng dụng cho công tác cảnh vệ và ứng dụng rất là tốt đấy.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Gia Linh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những động tác yoga giúp làm khỏe và săn chắc đôi chân của mình. Chúng ta cùng bắt đầu bài tập với nhau ngay bây giờ nhé. Rồi hai chân đứng mở rộng bằng hông ạ. Từ từ hít hai tay với cao lên ạ. Kiễng chân cao nhất có thể. Tập trung nhìn vào một điểm. Thở ra thả lỏng vai, thả lỏng tay, nâng 10 đầu ngón chân lên nhìn xuống. Hít vào tay lên, kiễng chân cao. Thở tiếp tục gót xuống ngón lên, thả lỏng vai, thả lỏng cổ nhìn xuống. Nhấn chặt 10 đầu ngón chân, hít hai tay với cao. Thở ra tay phải ôm lấy đùi phải, trượt dài người xuống sâu, cảm nhận lườn trái được giãn căng. Hít tay lên, thở ra nghiêng trái, cố gắng ổn định phần hông của mình. Hướng ngực nâng cằm nhìn lên. Hít tay lại với cao. Thở tiếp tục nghiêng phải, nghiêng sâu nhất có thể, cảm nhận lườn trái được giãn căng. Hít tay lên. Thở ra đổi bên, nghiêng sâu nhất có thể, tiếp tục cảm nhận cơ liên sườn phải. Một lần cuối hít lên ạ. Thở trượt dài người sang phải xuống sâu, đẩy ngực nâng cằm hướng lên ạ. Nếu có thể từ từ tay phải lên ép sát tai, siết chặt đùi, nhấn chặt gót chân. Hít về giữa tay lên. Thở nghiêng trái, trượt dài người xuống sâu nhất có thể, nhìn lên. Tiếp tục tay trái lên ép sát mang tai, ổn định hông, siết chặt mông, siết chặt đùi. Hít về giữa tay cao. Thở ra thả lỏng tay. Từ từ gập chân phải, bàn chân phải đặt lên đùi trái đứng cái cây. Hai tay chắp trước ngực, tập trung nhìn vào một điểm. Thả lỏng vai, vươn dài cuộc sống. Hít thở đều ạ. Từ từ đẩy tay lên trần ạ. Vươn dài lưng. Trùng nhẹ khuỷu tay, nhấn đầu vai để hai vai được thả lỏng. Hai tay sang ngang ngửa lòng bàn tay. Tay đặt Chimura. Tập trung hít thở đều. Tay xuống chân xuống. Thả lỏng vai, thả lỏng chân. Đổi bên, gập chân trái, bàn chân trái đặt lên đùi phải. Tay chắp trước ngực. Cố gắng nhấn chặt gót chân phải. Căng hết khoeo chân, cảm nhận vùng đùi sau được giãn căng. Từ từ hai tay đẩy cao ạ. Vươn dài cuộc sống. Tập trung, hít thở đều. Hai tay sang ngang, tay đặt Chimura. Mở căng lồng ngực, thả lỏng vai ạ. Thả lỏng tay, thả lỏng chân, tay xuống ạ. Từ từ gập chân phải, hai tay ôm gối phải. Hít mở căng lồng ngực. Thở gối về ngực. Hít gối xa. Thở ra kéo gối về ngực, bụng chạm đùi. Một lần cuối hít xuống ạ. Thở tiếp tục cao lên ạ. Cao nhất có thể, hít thở đều. 4. Nhấn chặt đùi trái. 3. Cảm nhận đùi trái đang được làm khỏe. 2. 1. Giữ nguyên tay phải ôm lấy gối phải, mở chân sang ngang. Nếu có thể tay trái sang ngang thẳng lưng. Tiếp tục tập trung nhìn vào một điểm để giữ thăng bằng. Chân phải về trước, hít tay trái ôm chân. Thở từ từ mở rộng tay phải ra sau. Nhìn sang phải ạ. Cảm thấy thăng bằng tốt, từ từ mắt nhìn sau. Hít về giữa. Rồi chân xuống ạ. Thả lỏng hai chân, gót chân lên xuống nhẹ nhàng. Đổi bên ạ. Gập chân trái, hai tay ôm lấy gối. Xoay vai mở căng lồng ngực, hít sâu. Thở ra kéo đùi chạm bụng, nâng gối cao. Hít đùi xa bụng. Thở lên ạ. Một lần cuối hít xuống. Thở ra nâng đùi cao lên nhiều nhất có thể. 4. 3. Tập trung giữ. 2. 1. Siết chặt đùi phải. Từ từ mở chân trái sang ngang. Tay phải mở. Nâng cao ngực nhìn trước. Hít chân trái về giữa, tay phải ôm chân. Thở mở tay trái sau, mắt nhìn sang trái ạ. Nếu có thể từ từ nhìn sau. Rồi về giữa. Chân xuống ạ. Thả lỏng hai chân. Một lần cuối chụm hai chân. Gập chân.

chân phải vắt lên chân trái, hai tay đưa về trước, tay phải trên trái dưới, hai tay đan chặt. Tập trung hít sâu, chúng ta về tư thế đại bàng. Thở ra, nâng khuỷu tay cao, nâng nhẹ cằm, mắt nhìn lên tập trung ạ. Đẩy mông về sau, thu xương cùng, không võng lưng ở đây, hít thở đều. Rồi thoát thế ạ. Một lần nữa đổi bên ạ. Trùng hai gối, chân trái trên, chân phải dưới. Hai tay đưa về trước thẳng tay. Tiếp tục tay trái ở trên, hai tay đan nhau chắp tay. Hít nâng khuỷu tay cao. Thở đẩy ngược về trước, nâng cằm nhìn lên. Cảm nhận hai bả vai được giãn căng. Siết chặt đùi, cảm nhận hông được làm khỏe. Rồi thoát thế ạ. Thả lỏng hai chân. Một lần nữa hít hai tay với cao, chân mở rộng bằng hông. Nâng các ngón chân lên. Từ từ đẩy mông về sau, thu xương cùng ngồi ở cái ghế ạ. Cố gắng gối không vượt quá mũi chân. Giữ ở đây, siết mông, siết đùi, hít thở đều. 4. Cảm nhận đùi hông được siết căng. 3. 2. Và 1. Hít lên tay với cao. Thở ra tay xuống ạ, trụ chân thả lỏng vai. Chúng ta đã vừa luyện tập với nhau những bài tập yoga đứng để hỗ trợ cho việc thăng bằng tốt hơn. Hy vọng là mọi người sẽ luyện tập thường xuyên. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở những bài tập lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Namaste.

0: Trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó, yêu cầu chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, tăng cường kiểm tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Theo các chuyên gia, đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ từ bị động xử lý sang chủ động phát hiện, nhận diện nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở, là động thái cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và đáp ứng yêu cầu bảo vệ các sản phẩm trí tuệ trong giai đoạn kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
1: Cái sự phát triển của các môi trường xâm phạm càng ngày càng mở rộng, nó không chỉ là cái môi trường mà cứng nữa như ở các chợ truyền thống hoặc là những cái trung tâm thương mại, mà nó chuyển biến ra rất nhiều hình thức khác nhau, từ online, xong từ các công nghệ về AI, giải trí trực tuyến, thì tất cả môi trường hầu như là bây giờ nó được đa dạng hóa, nó không chỉ là, và thứ đặc biệt nó được bổ sung bởi cái yếu tố gọi là xuyên biên giới nữa. Đấy, thành ra là nó sẽ khiến cho cái việc thực thi quyền Việt Nam trong thời gian vừa qua thực sự khó, phức tạp và nó gây ra cái tổn thất rất nhiều cho các bên đang nắm quyền về sở hữu trí tuệ.
0: Không khó để người tiêu dùng có thể bắt gặp những livestream của các tài khoản mạng xã hội TikTok đang giao bán nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng khác nhau, nhiều mặt hàng khác nhau. Mặc dù đều là những thương hiệu lớn, nhưng lại được giao bán với giá thành chỉ vài trăm ngàn đồng như thế này.
2: Nhìn quả cốt kim loại thôi đã thấy uy tín luôn rồi. Bác nào săn được em chúc mừng nhá. Nhà gu ạ, chữ chìm màu vàng luôn nhá. Con này lên cho em mã 399 đi.
3: 350. Chào lấy Celine này, bình luận lên cho em 350 này. Celine ạ.
1: Chưa bao giờ chúng ta thấy là các lĩnh vực nó được động chạm nhiều đến như hiện nay. Hầu như chúng ta những người làm sáng tạo thì cảm thấy là gì? Ồ, các đối tượng nào cũng bị xâm phạm, từ bản quyền, từ các chương trình giải trí, từ các môi trường về kỹ thuật số, từ về các vấn đề về sở hữu công nghiệp, bao gồm về nhãn hiệu, về sáng chế, về kiểu dáng và về bản thân là những cái chương trình làm truyền hình nữa, các vệ chương trình vệ tinh phát sóng, thì tôi nghĩ là gì, nó bao trùm hầu như tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là liên quan đến AI nữa. Chúng ta thấy là gì, AI là một lĩnh vực mà phát triển tương đối nóng, thì ở đó nó cũng đi kèm với rất nhiều các nội dung mới, các sản phẩm mới mà được cảnh báo là liên quan đến vi phạm với quyền của bên khác.
0: Từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm sử dụng công nghệ cao hay các sản phẩm xa xỉ, từ các chợ truyền thống đến các thị trường online, đầu đầu cũng dễ dàng bắt gặp các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân của những vi phạm sở hữu trí tuệ tràn lan như hiện nay được cho là nhận thức của một bộ phận người dân về quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế. Vẫn tồn tại tâm lý chuộng hàng giá rẻ, dễ dãi với hàng giả, hàng nhái. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã cố tình sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép mẫu mã, bao bì sản phẩm. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội đã tạo điều kiện để các hành vi vi phạm chuyển dịch lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm kinh doanh, thuê kho chứa riêng biệt nhằm né tránh kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm chưa theo kịp thực tế, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ. Chế tài xử lý đối với một số hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng tái phạm hoặc vi phạm có tổ chức. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa thực sự sâu rộng.
1: Thời gian vừa qua cũng phải ghi nhận là đâu đó chúng ta làm điểm một vài vụ, nhưng mà làm điểm vài vụ sau khi mà cái tích lũy về xâm phạm nó kéo dài cả một thời gian, thì nó có những khách quan là chúng ta cho rằng là hành vi đấy nó liên quan đến khó phát hiện hành vi, mà có phát hiện hành vi thì cũng khó ngăn chặn, mà có ngăn chặn được rồi thì cũng có khó xác định được đối tượng nó đang nằm ở đâu. Thì tôi nghĩ là nó có nguyên nhân, một phần là chúng ta muốn làm nhưng chúng ta bị cản trở ấy. Tuy nhiên cái chúng ta thấy là gì, hiện nay tất cả những cái khó khăn đấy nó phải được thay đổi. Và bởi sao thay đổi? Vì bởi sao là gì? Cái hiệu quả chúng ta mang lại trong quá trình xử lý xâm phạm quyền trong suốt thời gian vừa qua là chưa đạt được cái hiệu quả.
0: Vi phạm sở hữu trí tuệ để lại nhiều hệ lụy. gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, làm suy giảm uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính. Làm mất động lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo do các sản phẩm, nhãn hiệu dễ bị sao chép, làm giả. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân đối với các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử. Gây thất thu ngân sách nhà nước thông qua các hành vi trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp. Làm méo mó môi trường cạnh tranh, tạo sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính và các đối tượng vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh thị trường Việt Nam. Tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, rửa tiền. Gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường và các thương hiệu chân chính. Ngay sau khi Chính phủ ban hành công điện số 38, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, tổng rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực, theo tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm của từng địa phương liên quan đến sở hữu trí tuệ.
4: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
1: Cái đợt cao điểm của Bộ Công an trong vấn đề là gì? Rà soát các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ để có cái biện pháp xử lý, đặc biệt là tiến hành xử lý hình sự các hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì tôi nghĩ là đây là một hành vi rất kỳ quyết liệt và nó khiến cho cái nhận thức của các bên là gì thay đổi đáng kể nếu như mà đưa ra được ánh sáng những vụ việc mà tôi cho rằng là gì đủ cấu thành về hành vi xâm phạm mang tính dân đe, bởi là gì các đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý nó tương đối phong phú rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì tiếng Bộ Công an sẽ là đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
0: Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý. Các doanh nghiệp, công ty kinh doanh khai thác cung cấp nội dung số trực tuyến, các ấn phẩm, đề tài khoa học. Các doanh nghiệp phát triển, phân phối, kinh doanh phần mềm, ứng dụng, dịch vụ có bản quyền. Các công ty in ấn, phát hành sách. Các sàn thương mại điện tử Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, Shopping, Fanpage. Các hội nhóm mạng xã hội kín Zalo, Telegram, Facebook. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuyên nhập khẩu nguyên liệu để gia công, chế biến các loại hàng hóa, đóng gói thành phẩm, các cơ sở sản xuất bao bì. Các trung tâm thương mại chợ truyền thống và khu du lịch. Các khu vực tập kết hàng hóa. Trước đợt tổng rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm. Không mua bán, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng. Chủ động tố giác các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ tới cơ quan chức năng. Các cơ sở kinh doanh không sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép trái phép. Doanh nghiệp chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh online kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa, nội dung quảng cáo và hoạt động livestream bán hàng. Chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới.

0: nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV.
1: Chính xác, không nhất định là chân chính của kết quả. Đây là gì?

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ 25 phút sáng hàng ngày trên truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, khu vực hộ kinh doanh hiện đang đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên thì để phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp đang trở thành xu hướng tất yếu.
1: Vậy làm thế nào để tháo gỡ những rào cản về thủ tục, chi phí, quản trị và tâm lý e ngại của các hộ kinh doanh? Và những chính sách hỗ trợ nào cần được triển khai để tạo động lực khuyến khích các hộ mạnh dạn chuyển đổi, từng bước tham gia sâu hơn vào nền kinh tế chính thức? Nội dung này sẽ có trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai đối tượng là Lý Hoàng Thiệu sinh năm 2000 và Lê Phước Vĩ sinh năm 1996 cùng tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn triệu tập đấu tranh làm rõ. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mạo danh nhân viên kỹ thuật ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử để tiếp cận người dân. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại cài đặt loa thông báo biến động số dư và thực hiện một số thao tác trên điện thoại di động. Tuy nhiên, đây thực chất là thủ đoạn nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện tử, qua đó xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tự nguyện giao nộp nhiều tang vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thị Tuyết sinh năm 1982, thường trú tại thôn Trai Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả. Trước đó vào ngày 17 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra kho xưởng sản xuất băng vệ sinh, bỉm trẻ em tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên do Đỗ Thị Tuyết làm chủ. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 655.650 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Diana, Kotex, Việt Thái, Ánh Dương, Lisa, Thạch Thảo và tã bỉm trẻ em mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Daddy Bear và Morphic. Gần 2.000 kg bao bì hàng hóa đã đóng gói và một số vật chứng liên quan. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tuyết khai nhận toàn bộ các nguyên liệu thành phẩm, tem nhãn, túi ni lông mang các nhãn hiệu trên là do đặt mua trên thị trường, sau đó thuê gần 10 công nhân đóng gói sản phẩm và bán ra thị trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 5 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 8 năm 2026.
2: Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 8 năm 2026 được tổ chức với chủ đề Tư duy toàn cầu bản sắc Việt Nam. Cuộc thi trải qua 3 vòng, nội dung thi không chỉ tập trung vào kiến thức tiếng Anh, mà còn tích hợp các nội dung về văn hóa, lịch sử, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây sẽ vừa là một sân chơi học thuật, vừa là cơ hội để các cán bộ trẻ thử thách bản thân, mở rộng tư duy, kết nối bạn bè và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng tư duy công dân toàn cầu cho cán bộ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hiểu biết sâu sắc về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam để tự tin quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
0: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 700 đồng chí là cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng. Đây là lần thứ 31 Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hiến máu tập trung với sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương. Với thông điệp giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 do Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức còn thu hút sự tham gia của hơn 30 đồng chí là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã thu về gần 600 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Toàn bộ số máu này sẽ được chuyển về các cơ sở y tế để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân đang cần máu. Chương trình đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình vì đồng đội thân yêu.
1: Thưa quý vị, trầm cảm sau sinh là một bệnh lý để lại rất nhiều hệ lụy. Nếu như không được can thiệp kịp thời, tuy nhiên tại Việt Nam thì căn bệnh này chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Các trường hợp bị bệnh chỉ được phát hiện khi có những biểu hiện tiêu cực. Và đây cũng là thông tin mà Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai muốn đưa ra cảnh báo tới các gia đình trẻ hiện nay khi viện thường tiếp nhận và điều trị cho các trường hợp bệnh nhân trầm cảm sau sinh.
2: Bạn trẻ 22 tuổi này được người nhà đưa vào nhập viện sau khi sinh con gần 2 tháng với những biểu hiện của trầm cảm sau sinh như mất ngủ, căng thẳng và mệt mỏi. Đỉnh điểm của tình trạng này là khi chị có ý định ôm con tự tử. Đáng nói bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị tới 3 lần.
3: Em hay khóc với lại kiểu mà suy nghĩ tiêu cực, bị căng thẳng mất ngủ. Nên là có những cái siêu cực mà muốn ôm con đi tự tử.
4: Bệnh nhân này ban đầu vào đây với cái biểu hiện là của cái trầm cảm, đặc biệt là cái trầm cảm liên quan đến thời kỳ sinh đẻ. Các bạn ấy vào viện có biểu hiện là chủ yếu là cái buồn chán này, lo lắng căng thẳng về trong cái vai trò làm mẹ chăm sóc con, hay khóc, đôi khi là có những cái suy nghĩ tiêu cực trong cái vấn đề là mình không được chăm sóc con, và đôi khi bạn ấy xuất hiện những cái tiếng nói xui khiến bạn ấy là chết. Và bạn ấy thường xuyên là khóc và căng thẳng với cái vấn đề tiếng nói đấy.
2: Tại Việt Nam, một số nghiên cứu năm 2024-2025 cho thấy tỷ lệ trầm cảm sau sinh có thể lên tới 33%. Điều đáng nói là nhiều người không được phát hiện sớm, dẫn đến những hệ quả đáng tiếc. Chính vì vậy, việc phát hiện những biểu hiện sớm của bệnh là rất quan trọng.
5: Mình sẽ thấy những biểu hiện đầu tiên đó là khó ngủ. Có thể chúng ta thấy rằng cái hiện tượng khó ngủ ở người phụ nữ sau sinh là nó là bình thường thôi. Tuy nhiên thì có một cái đặc điểm đó là sau sinh thì phụ nữ phải tỉnh dậy chăm sóc em bé ở ban đêm. Thế nhưng khi em bé mà ngủ ngon rồi, tất cả mọi thứ xung quanh yên tĩnh hết rồi, nhưng mà bệnh nhân vẫn không ngủ được. Đấy là cái biểu hiện đầu tiên mình có thể thấy. Ngoài ra ban ngày sáng dậy bệnh nhân mệt mỏi, chán nản, ăn uống kém, người gầy sút cân. Rồi là cái biểu hiện căng thẳng stress quá khiến cho bệnh nhân lượng sữa giảm đi, giảm dần. Mà dần dần sau đó thì người bệnh sẽ có hiện tượng rõ ràng hơn. Ví dụ như là không muốn quan tâm, không muốn trò chuyện với người thân, không muốn trò chuyện với em bé. Rồi các cái biểu hiện liên quan đến các hoạt động xã hội xung quanh nữa.
2: Theo các chuyên gia y tế, trầm cảm thường xuất hiện cao nhất trong 3 tháng đầu sau sinh với khoảng 15% và kéo dài đến 12 tháng với tỷ lệ khoảng 25%. Và để dự phòng căn bệnh này, thì việc quan tâm chia sẻ của người thân và gia đình trong chăm sóc con nhỏ cũng như sự lắng nghe thấu hiểu tâm lý của người mẹ là điều cần phải được chú trọng.
0: Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đối thoại trực tiếp đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh ngày nay thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân không kiểm soát, chủ nghĩa cực đoan, buôn bán ma túy và tội phạm mạng đang đe dọa tất cả các quốc gia trên thế giới mà không có ngoại lệ. Theo ông Putin, trong điều kiện phụ thuộc lẫn nhau và liên kết chặt chẽ, căng thẳng tại một số khu vực có thể tác động tiêu cực đến cộng đồng trên toàn cầu. Vì vậy, đối thoại trực tiếp là đặc biệt cần thiết. Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow ủng hộ hợp tác chặt chẽ nhất có thể để đảm bảo toàn diện sự ổn định khu vực và toàn cầu, trong đó nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt phải được đề cao và duy trì. Ông cũng kêu gọi tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh và thúc đẩy hợp tác thực tiễn giữa các quốc gia để bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài.
1: Ngày 28 tháng 5 tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. Tại đây thì hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi ý kiến về các vấn đề mang tính chiến lược trong quan hệ song phương hiện nay như hợp tác an ninh, kinh tế. Các thỏa thuận liên quan đến các vấn đề nêu trên được coi là những trụ cột mới trong hợp tác song phương trong thời gian tới. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, việc Nhật Bản và Philippines hợp tác chặt chẽ hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ vui mừng khi nhân dịp này, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện.
0: Sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU mới đây đã kêu gọi tăng cường bảo vệ các ngành công nghiệp nặng trước áp lực chi phí carbon ngày càng gia tăng, trong bối cảnh giá năng lượng duy trì ở mức cao và tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục bất ổn. Trong bức thư gửi Ủy ban châu Âu-EC, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Ba Lan, Romania, Hy Lạp và Slovakia đề nghị EU cấp thêm hạn ngạch phát thải miễn phí cho các ngành công nghiệp nhiều tiêu thụ năng lượng trong khuôn khổ hệ thống giao dịch phát khí thải nhà kính của EU. Các nước này cũng cho rằng là ngành công nghiệp nặng đang phải triển khai quá trình chuyển đổi xanh, cần được hỗ trợ nhiều hơn nhằm duy trì năng lực cạnh tranh, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp vốn, chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng năng lượng. Ngoài ra thì các nước trên cũng phải đối mặt với việc cắt giảm 50% hạn ngạch miễn phí đối với lĩnh vực nhiệt và nhiên liệu, những ngành được xem là nền tảng của công nghiệp nặng, khi cho rằng việc điều chỉnh này có thể khiến chi phí carbon thực tế tăng mạnh trong khi doanh nghiệp đang chịu áp lực cạnh tranh toàn cầu và giá năng lượng leo thang.
1: Ngày 28 tháng 5, chính phủ Australia cho biết đã khởi kiện tập đoàn hàng tiêu dùng 3M của Mỹ với số tiền bồi thường là 2 tỷ đô la Úc, tương đương là 1,43 tỷ đô la Mỹ vì gây ô nhiễm các căn cứ quân sự do sử dụng bọt chữa cháy có chứa cái gọi là hóa chất vĩnh cửu. Bộ Quốc phòng Australia cho biết lực lượng quốc phòng đã loại bỏ 200.000 tấn hóa chất độc hại khỏi đất vì nguy cơ đối với cộng đồng. Các chất này được biết đến như hóa chất vĩnh cửu vì chúng phân hủy rất chậm, có khả năng chống nhiệt, nước và dầu, được sử dụng trong chảo chống dính, thảm chống bẩn và các sản phẩm khác. Tuy nhiên, thì các chất này đang ngày càng bị hạn chế trên toàn thế giới do ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Về phía 3M, tập đoàn này đã đưa ra những đảm bảo về việc xử lý an toàn môi trường, cho rằng cáo buộc của Australia là không có cơ sở. 3M cam kết sẽ tự bảo vệ mình trước những cáo buộc này thông qua quy trình pháp lý và tuyên bố chưa bao giờ sản xuất hóa chất độc hại tại Australia, cũng như đã ngừng bán các sản phẩm liên quan tại Australia khoảng 2 thập kỷ trước. Trong khi đó, thì chính phủ đang tìm cách đòi bồi thường để bù đắp chi phí quản lý ô nhiễm môi trường do hệ lụy tập đoàn này gây ra.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, tạo động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển bền vững.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố trong 18 tháng theo đề xuất của Sở Xây dựng.

0: Thưa quý vị, hiện nay cả nước có hàng triệu hộ kinh doanh đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. Tuy nhiên thì phần lớn các hộ kinh doanh vẫn hoạt động ở quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, chuyển đổi số hay là mở rộng thị trường còn hạn chế.
1: Vâng, trong khi đó thì việc chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp vẫn chưa thực sự mạnh mẽ do nhiều rào cản khác nhau. Và trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân và hướng tới 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đang đề xuất nhiều chính sách mới dành cho nhóm doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
2: Cụ thể, theo dự thảo, ngoài các nội dung hỗ trợ chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ một số nội dung như miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí thẩm định, phí và lệ phí cấp lần đầu đối với giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề và các hình thức khác của điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật, hỗ trợ chi phí tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, phần mềm kế toán và các giải pháp số phục vụ quản trị, vận hành, kế toán, hóa đơn điện tử, thanh toán và thương mại điện tử. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới được hỗ trợ chi phí dịch vụ kế toán trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ pháp lý chuyên sâu để nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
0: Có thể thấy, không chỉ dừng ở hỗ trợ thủ tục, dự thảo còn hướng tới hỗ trợ về thuế, kế toán, nền tảng số, tư vấn pháp lý và nâng cao năng lực quản trị trong giai đoạn đầu hoạt động. Đây cũng được xem là bước đi nhằm tạo thêm động lực để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp chính thức, phát triển bài bản và bền vững hơn trong thời gian tới.
1: Và xung quanh vấn đề này ngay sau đây thì mời quý vị và khán giả hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của chúng tôi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên để hiểu rõ hơn về nội dung này.
3: Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ.
4: Dự thảo luật sửa đổi lần này thì bổ sung rất nhiều chính sách hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh ạ. Việc này thì cho thấy cái sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới như thế nào ạ?
5: Trong năm 2025 thì chúng ta có rất nhiều cái đột phá. Cái đột phá về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cái đột phá về hệ thống 8 cái nghị quyết của Bộ Chính trị đối với kinh tế xã hội. Thì trong đó đặc biệt là chúng ta có thể quan tâm đến 3 cái nghị quyết của Bộ Chính trị là nghị quyết 57 về đổi mới khoa học công nghệ, nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Như vậy nó là một cái bộ ba nòng cốt để mà xác định là có những doanh nghiệp đầu tàu và kéo theo là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trở thành những cái doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của doanh nghiệp đấy để hai bên cùng tận dụng thị trường, cùng tận dụng khả năng vốn và công nghệ cùng nhau phát triển để chúng ta có thể đạt được cái tốc độ mà phát triển kinh tế hai con số từ nay đến năm 2045.
4: Theo ông, nếu được triển khai một cách hiệu quả thì những chính sách hỗ trợ như thế này sẽ hỗ trợ như thế nào cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi lên từ các hộ kinh doanh cũng như là sự phát triển lâu dài của kinh tế tư nhân trong thời gian tới?
5: Với cái dự thảo lần này thì cơ quan soạn thảo đã tận dụng được rất nhiều cái kết quả của những cái giai đoạn trước. Đưa vào luật lần này là chúng ta sẽ hỗ trợ việc triển khai không dùng tiền mặt đối với các hộ kinh doanh cá thể và các cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là cơ quan thuế, có trách nhiệm là trong 2 năm đầu thì sẽ hỗ trợ cho các cái hộ kinh doanh cá thể khi mà họ chuyển lên thành doanh nghiệp. Những cái khó khăn về khai thuế, những khó khăn về tính thuế nó đã được thay đổi, được cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ. Và cái đặc biệt nữa trong lần này thì cái nghị quyết Quốc hội đã giao cho chính phủ là quy định về mức tối thiểu của hộ kinh doanh cá thể không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là thuế thu nhập cá nhân với cái mức từ 500 triệu đã lên đến 1 tỷ đồng và có hiệu lực bắt đầu từ ngay trong năm 2026 này, thì nó cũng tạo niềm tin cho những hộ kinh doanh cá thể khi mà họ chuyển lên.
4: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, ông kỳ vọng như thế nào về vai trò của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi lần này đối với môi trường kinh doanh cũng như là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong thời gian tới?
5: Nếu trong năm 2026 này chúng ta hoàn thiện được cái luật này để trình ra Quốc hội thông qua thì chúng ta sẽ đạt được những cái lợi thế rất là quan trọng. Cái lợi thế thứ nhất là chúng ta đảm bảo được an sinh xã hội. Đến cái thứ hai nữa là chúng ta rạch ròi được, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có một cái bảo vệ doanh nghiệp, họ tạo cho họ cái niềm tin để họ tiếp tục là đầu tư về chất xám, đầu tư về tiền để họ phát triển sản xuất. Và như thế thì chúng ta có một cái hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ kết hợp với các doanh nghiệp lớn cùng kéo nhau phát triển. Và như thế chúng ta hy vọng là cái quá trình tăng trưởng sau năm 2028 nó chỉ không còn dựa vào đầu tư công nữa mà nó dựa vào chính sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cùng với các doanh nghiệp lớn tạo ra một cái giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
4: Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ và phân tích vừa rồi của ông.
0: Tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý trong cụm chính sách.
2: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức làm việc với đại diện một số nền tảng số trung gian bán lẻ, trong đó có sàn thương mại điện tử Shopee, nhằm làm rõ cơ sở xây dựng, lý do điều chỉnh, phương thức áp dụng cũng như tác động của các chính sách phí mới đối với người bán hàng và môi trường cạnh tranh. Trong đó, đơn vị này đặc biệt lưu ý đối với việc Shopee dự kiến áp dụng loại phí mới thông qua chương trình duy trì hiển thị từ nạp tiền tự động trích từ doanh thu đơn hàng triển khai từ ngày 29 tháng 5. Theo đó, Shopee bị yêu cầu không áp mức phí mới với người bán hàng trên nền tảng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải, áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải và hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm thành phố. Theo dự thảo, Hà Nội dự kiến thực hiện lộ trình thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Cụ thể, khu vực trong vành đai 1 sẽ thực hiện thu phí từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, khu vực trong vành đai 2 thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 và khu vực trong vành đai 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2032. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương triển khai thí điểm phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong 18 tháng theo đề xuất của Sở Xây dựng. Sau thời gian này, thành phố sẽ đánh giá toàn diện hiệu quả triển khai để xem xét quyết định phương án tiếp theo. Việc thực hiện giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét quyết định trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện ở giai đoạn đầu và đảm bảo tuân thủ luật đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan. Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh tự thu xếp kinh phí thực hiện và không yêu cầu bồi hoàn trong mọi trường hợp.
1: Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được Hà Nội triển khai với kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên thì một số tổ chức cá nhân xấu đã lợi dụng những băn khoăn của người dân để tung tin sai sự thật, kích động chống phá Đảng và Nhà nước. Trên báo Công an Nhân dân, các tổ chức phản động chống đối đã sử dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, cắt ghép hình ảnh xuyên tạc dự án là bê tông hóa thành phố và ép dân di rời nhằm kích động tâm lý bất mãn, gây mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền. Từ việc kích động mâu thuẫn, các thế lực xấu âm mưu đẩy lên thành các điểm nóng, tạo khiếu kiện kéo dài, thậm chí xúi giục việc thực hiện các hành vi phá hoại, gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Bài báo khẳng định dự án đã được nghiên cứu, phê duyệt theo đúng quy định với mục tiêu phát triển lâu dài, đồng thời Hà Nội cũng chuẩn bị các phương án tái định cư, bảo tồn làng nghề và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Do đó, người dân cần phải tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc, không để bị lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá, gây mất ổn định xã hội. Áp lực thi vào lớp 10 tại Hà Nội đang ngày càng nóng lên khi hàng nghìn học sinh phải tham gia các kỳ thi với tỷ lệ chọi rất cao để giành suất vào các trường chuyên.
6: Liên quan đến vấn đề này, báo Tiền Phong có bài viết đó là cạnh tranh gay gắt vào lớp 10 chuyên. Áp lực vào trường chuyên ngày càng lớn khiến cho nhiều phụ huynh phải đầu tư mạnh cho việc học thêm, luyện thi vì mong muốn con được học trong môi trường tốt hơn. Các chuyên gia nhận định, thực trạng này không chỉ phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt mà còn cho thấy cơn khát trường chất lượng cao tại Hà Nội. Vì thế, trường chuyên đang dần bị bình dân hóa, trở thành lựa chọn của đông đảo học sinh thay vì là nơi đào tạo nhóm có năng khiếu nổi trội. Nguyên nhân chính là hệ thống trường phổ thông đại trà chưa đáp ứng được kỳ vọng của phụ huynh. Và để giảm áp lực thi cử, các chuyên gia đề xuất cần tách bạch rõ trường chuyên và trường chất lượng cao, đồng thời đầu tư nâng chất lượng giáo dục phổ thông để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất gạo chất lượng cao để chinh phục các thị trường khó tính. Tuy nhiên, thì theo báo Tuổi Trẻ, đề xuất khẩu mạnh hơn nữa là các thị trường này cần nới hơn nữa chính sách xuất khẩu cho các doanh nghiệp. Theo bài báo, nhiều doanh nghiệp tại Sóc Trăng đang đầu tư mạnh vào sản xuất gạo hữu cơ, gạo ST25, theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu gạo Việt. Nhờ quy trình kiểm soát chặt từ giống, đất, nguồn nước cho đến chế biến sản phẩm đã xuất khẩu được sang Úc và hướng tới các thị trường cao cấp khác. Tuy nhiên, thì các doanh nghiệp cho rằng quy định về giấy phép xuất khẩu hiện còn nhiều điều kiện khắt khe về kho bãi, nhà máy và lượng dự trữ, khiến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khó xuất khẩu trực tiếp dù sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp kiến nghị cần điều chỉnh chính sách theo hướng thông thoáng hơn để khuyến khích nâng giá trị hạt gạo Việt thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 29 tháng 5, các hình thế gây mưa xuất hiện. Vùng áp thấp nóng từ phía Tây hoạt động yếu dần nên nắng nóng giảm dần ở Bắc và Trung Bộ. Thay vào đó là mưa sẽ xảy ra rải rác vào lúc chiều tối, tập trung tại khu vực miền Bắc. Người dân tại đây cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Cụ thể tại Bắc Bộ, trong ngày thì trời nhiều mây hơn, nắng sẽ bớt gay gắt hơn. Nắng nóng sẽ chỉ còn diễn ra ở diện cục bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây ở mức là từ 32 đến 35 độ, có nơi trên mức 35 độ. Đến chiều tối và đêm thì hội tụ gió trên cao tiếp tục gây ra mưa rào và dông rải rác ở khu vực Bắc Bộ. Mưa dông tập trung nhiều ở vùng núi và khu vực Trung Du. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở miền Trung, hiệu ứng phơn suy yếu, nắng nóng tại khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn diễn ra trên diện rộng nhưng đã bớt gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên mức 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên mức 38 độ. Chiều tối thì toàn miền có mưa rào và dông rải rác. Đới gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ phía Nam của khu vực Cao Nguyên Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi trên mức 35 độ, còn nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở mức là từ 21 đến 24 độ. Tại các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, biên giới Tây Nam có nơi trên mức 35 độ, thấp nhất đêm nay từ 24 đến 27 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, toàn biển Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa có gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý là vùng biển phía Nam có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ban ngày có nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay đạt trong khoảng từ 33 đến 35 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin sau.

0: ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV.
1: Chính xác, không nhất định là chân chính. Đây là gì?

0: 清理入印。
1: 啊，

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.